0: Undligt over spørgsmål.
1: Og jamen, så vil jeg... Det er jo bare skønt. Jeg smider lige de næste 9-siders manus væk, så.
0: Og så vil jeg så, hvis der kommer nogle lidt for nærgående spørgsmål, så vil jeg bare svare med stille og rolig stemmeføring. Så alle omkring, alle der hører det, siger roligt, der var det godt, at der, vi får en stille og rolig fredag.
1: Så altså håndtryk eller krammer?
0: Jeg synes, krammer, hvis man kender vedkommende, og krammer, hvis man kan se, at vedkommende har brug for det. Så jeg tror, jeg går med krammer. Jeg har en kollega, som virkelig hader det. Han er op fra Nordjylland. Meget, meget sympatisk sanger og sangskriver.
1: Kunne det være, han hed Niels, for eksempel?
0: Det kunne være Niels. Det kunne også være, han hed Allan.
1: Det kunne sagtens være, han hed Allan, ja.
0: Og når jeg møder ham, så får han altid en krammer. Jeg kan se, at han hader det. Men på en måde, så kan han også se, at jeg godt ved ham det godt. Så jeg tænker, at man skal aldrig gå i vejen for at give hellere en krammer for meget end for lidt.
1: Så får du den her efter en koncert, og du må gerne svare kort. Er du så mest til afterparty eller en god kop urtete og tidlige seng?
0: Absolut urtete og tidlige seng.
1: Med
0: en god bog, gerne. En føljeton.
1: Linselus eller gå i et med tapetet?
0: Det er nok ikke noget, man selv bestemmer. Jeg tror, at igennem mange år har jeg været et med mange tapeter rundt omkring. Og hvis der er nogle receptionslignende arrangementer, der tror jeg bare stille og roligt, at jeg står inde i hjørnet og håber på, at det snart går, så jeg kan komme videre.
1: Så får du lige den her. Er du egentlig mest til den her? Stinger ned ad Vestergade, hvor det er for. Altså Knacks med Slinger ned ad Vestergade, eller er du mere til den her? Ja, godnat Malaga, godnat København, jeg lukker mine øjne i Aarhus. To af drengene hjemme fra Aarhus var det her, Peter A.G. og Thomas Helmig til sidst. Ja. Hvad er du mest til?
0: Jeg tænker, hvis man kunne have valgt, at det var Thomas Helmig med Stupid Man, som jeg synes er en af de virkelig seje sange, han har skrevet, hvor han også gør op med måske sig selv, eller i hvert fald en karakter, der prøver på at se virkeligheden i øjnene. Og så synes jeg, at Knacks har lavet en fantastisk sang, der hedder Danmark, som på en eller anden måde også stadigvæk er endnu mere aktuelt.
1: Så du vælger simpelthen at sige, ingen af dem, men giv mig nogle andre?
0: Nej, jeg siger begge to, men et par andre sange.
1: Så er lige et tillægsspørgsmål her, Steffen Brandt. Ja. Du står jo her i din hvide skjorte og din sorte habit,
0: ja,
1: som du gør 9 ud af 10 gange, hvis du ikke lige har en rullekravebluse på. Hvad er egentlig det mest farverige i din garderobe?
0: Jeg skulle på et tidspunkt, der lavede jeg så en Mathias Tesfaye.
1: Ja, jeg bemærker det. Jeg venter bare på svaret.
0: Jeg skulle. Det går godt, det her, Fie. Du skal regne med, at 50% af det, jeg selv synes er sjovt, som jeg kommer til at sige i det her program, det er sandsynligvis ikke særlig sjovt. Og de sidste 50%, det er noget, der ikke passer. Men altså, den her, det er en true story, hvor jeg på et tidspunkt skulle spille ude i Vestjylland, hvor du kommer fra.
1: Yep.
0: Den lokale foreningsformand træder op og vil byde velkommen, og han siger, ja, som nogen af jer bemærket, har jeg haft det samme tøj på i 2 dage. Det er intet mod den næste gæst. Han har haft det samme tøj på i 40 år. Så er man i gang.
1: Så er man i gang, og det er vi også. Steffen Brandt har egentlig aldrig brudt sig om at være i centrum. Alligevel har han nu været forsanger i TV2 i 45 år. Hans sang er en del af soundtracket til Danskernes Liv, og i den her uge, der røg 4 af dem på top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Den næste time handler om musik som samlingspunkt i en splittet tid, og om at bevare nysgerrigheden, selvom man har opnået det hele. Og så skal vi selvfølgelig også en smut i Steffen Brandts teenageværelse. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Hvilke sange er de bedste danske sange nogensinde? Ja, det har vi her i Danmarks Radio spurgt, og de sidste par uger, der har 300.000 brugere stemt deres favoritter ind på en fælles top 100. I dag kulminerer det hele så, når DR's musikkanaler afslører, hvem der ligger helt i top, og samtidig sender live med diverse kunstnere, deriblandt dig jo, Steffen Brandt, fra plænen foran DR-byen. Og jeg skal lige skynde mig at sige, hvis man er i nærheden, så kig da forbi, fordi det er helt gratis, så det synes jeg, at man skal gøre. Tag et tæp med, og måske en regn. regnjakke. Steffen Brandt, og det er klokken 2, skulle jeg måske også lige sige, fra 14 til 18. Steffen Brandt, du og TV2, I har jo hele 4 sange med på listen. Alle dem, der faktisk var mulighed for at stemme på jeres numre. Hele verden fra forstanden ligger nummer 49, de første kærester på månen nummer 43, kyste nu, det er satans liv nummer 36, og så er der den her, det er nummer 23.

0: Bag dukkede ruder, som altså ligger nummer 23 på den her danskernes top 100. Det er altså 4 ud af 4 mulige, I får ind på listen. Lidt af en bedrift. Det er da svært at være utilfreds, der er det ikke det?
1: Jo, jeg tror, at jeg vil komme med noget så upassende som ydmyghed og sige tak for det. Tak for tilliden. Og vi kan jo ikke bestemme over vores sange, når vi først de er sluppet ud i det fri. Så lever de jo, om så man siger, deres eget liv sammen med lytterne og sammen med brugerne af sangene. Og jeg tror, de har en eller anden funktion i forhold til, at man sætter noget lyd og nogle billeder på det liv, man lever. Og så kommer vores sang ind der sammen med en lang række andre sange. Også en hel masse af dem, der ikke er på listen, tænker jeg. Så set i det lys, der tror jeg, vi er glade for, at nogen har kunne bruge vores sange i deres liv.
0: Og der er ikke bare en lille bitte ting i der siger, det var der også lige godt delens, man ikke lige kunne møde sig op i top 20?
1: Nej, jeg synes faktisk, at 23, det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig fint. Det er jo nærmest top 25. Det ved jeg ikke, nej. Men Pia, det er jo sådan, at hvis vi skal snakke om det, og det fornemmer lidt, vi skal, så hørte jeg en af mine kollegaer, Jonas Petersen, fra Himmels og Veninde ved forleden dag udtale her på kanalen, at man kunne også have lavet 100 sange, du skal høre, før du dør. Og det, hvor man ikke ligesom går efter, hvad er bedst, og hvad...
0: kan man overhovedet måle det? Altså, hvad er bedst?
1: Nej, det er det, jeg mener. Og derfor, det er jo egentlig samme afstemning og samme princip, men her er det bare, der går du ud, uden at skulle ligesom... ind og stemme på, hvad der er bedst. Men altså, og det synes jeg, det skal ikke, prøv lige, det skal heller ikke være for, og, fordi det er jo fedt, at der bliver sat fokus på alle de gode sange, der er i den her tid, vi lever i. Og så kan man ikke altid, nogle gange bare stikke pipen ind, eller være med at være sådan, hvorfor kunne man ikke også? Men jeg synes, det er bare interessant, det han siger, fordi så vil jeg nemlig forestå, at man skulle lave 100 sange, du skal høre, efter du er død, ikke? Og...
0: ja.
1: Der kunne man da hurtigt komme op med en frisk liste.
0: Folkene bag top 100, de har faktisk gjort os til en tjeneste at kigge lidt ind i de tal, der er, fordi de har kunne se ud fra brugernes data, som man selv har sagt ja til at opgive, at 2,7% af alle stemmer er gået til en TV2-sang. Det er altså ret mange. I hvilken aldersgruppe tror du egentlig, I henter flest stemmer?
1: Jeg vil tro, at det er relativt voksne mennesker, der har afgivet deres stemmer. Men jeg kan godt have en mistanke om, fordi vi oplever i øjeblikket, når vi spiller festivaler, at de forreste 10 rækker eller sådan noget, det ligner bogstaveligt talt efterskoleelever. Og sidste år, da vi oplevede, der var vi simpelthen så nysgerrige, så vi fik fat i nogen af dem og spurgte, hvorfor står I her? Venter I på at det næste navn skal på scenen, eller skal have en god plads, eller hvad er problemet? Og så siger de sådan nogenlunde noget i retning af, at de kan godt lide vores sange, fordi der er en fortælling i dem, og de handler om noget. Der er en historie, som de kan relatere til. Og det vil jeg ikke, jeg tror ikke nødvendigvis, at vi er de eneste, der er jo alt, rigtig meget af det nye danske, der kommer, har netop lige præcis genfundet fortællingen og historien, som relaterer til, hvad det vil sige at være nulevende i dag. Men det har måske været fraværende i et stykke tid, og så har man kunne finde os frem og bruge det i en snæver vending.
0: Hvis du er lidt nysgerrig, så kan jeg fortælle dig, at I får flest stemmer blandt de 50-59-årige, men I får også næst flest stemmer blandt de 18-29-årige.
1: Ej, hvor vildt.
0: Så er der lidt flere mænd end kvinder, der stemmer på jer, nemlig 55% over for 45%. Og i forhold til sangene, så er der sådan nogenlunde 50-50-fordeling. På nær bag dukkede ruder, som vi lige hørte en bid af før, det er simpelthen en udpræget mandesang. Der er 64% af dem, der har stemt på den, de er mænd, og 36% af dem, der har stemt på den, er kvinder. Er der noget i den her statistik, som kommer bag på dig?
1: Jeg synes, jeg vil ikke sige, at det kommer bag på mig, men jeg kan godt lide, at de 18-29 år er repræsenteret så stærkt, som det er. Fordi jeg tror, at vi har... det er jo ikke noget, vi har gjort med vilje, men jeg tror, det har været sådan, at forældre, de voksne, når de skulle sydpå til Harzen, eller når de skulle hen og aflevere børn, i børnehave, eller i vuggestue, eller i skole, eller. Så er de bungerne på bagsiden, har været tvangsindlagt til at høre TV2. Hvilket så gør, at når de bliver lidt større, så forbinder de vores sange med den hyggelige tid, hvor de sad på bagsædet og blev kørt på, til institutionen eller til Harzen. Så på den måde, der har vi snedig, uden at være sådan, med vilje, har vi gjort os uundværlige. Og det er jo, Pia Røn, det er jo et fænomen, der kan blive ved for altid. Forstår du det?
0: Ja, jeg forstår det godt.
1: De hænger på os, de hænger på os derude. De kan ikke slippe for os.
0: Der har jo været sådan et bredt udvalg af sange at vælge mellem, lige fra Salmer til Medina, fra PH til LOC. Du har frabidt dig her i dag optrædet som musikprofessor eller filosof eller noget andet. Men jeg vil lige gerne spørge dig til det her med, er der sådan nogle fællestræk? Nu sagde du noget med en fortælling før, at det er der også mange unge musikere, der er begyndt på igen i dag. Men er der nogle fællestræk i dansk musik?
1: Altså jeg synes, med sådan et hurtigt blik ned over listen, så tror jeg, der er en gennemgående, hvad skal man sige, spænding imellem lykke og melankoli. Og det er der i hvert fald i vores sang, hvor vi er nærmest lykkelige, hvilket jo er fint nok, men vi har også samtidig, ved vi godt, at hvad der venter rundt om hjørnet. Og den der undertone af noget længsel og noget savn og noget smerte, synes jeg ligger i mange af de sange, der er repræsenteret. Og det er nok sådan en nordisk noir-melankoli, samtidig med, at vi jo heller ikke er bange for at knalde til den og give den gas og synge ud og være glade, men under, der ligger der også en tone af noget lidt mørkere.
0: Har vi brug for musikken for at kunne stå sammen?
1: Jeg synes, i de her tider, der tror jeg, ser jeg også den her undersøgelse afstemning som et eller andet udtryk for, at vi har noget, et værdifællesskab, og vi har en anden behov for en grad af samlingskraft, som måske ikke bliver organiseret så meget andre steder. Og der er ligesom om, at der finder mennesket altid en vej for at få mening i det her liv. Og det er sådan noget, som det kan ikke rigtig sådan organiseres. Det kommer bare helt af sig selv, og der tror jeg også, at man kan se, at sangene går ind og forløser os i forhold til den uro og den usikkerhed, der er derude.
0: Nu skal du høre, at vi har ringet til musikredaktør på Dagbladet Information, Ralf Christensen, for at spørge ham til, hvilken rolle du og TV2 har spillet for dansk musik, og især dansk sproget musik.
2: Jeg synes, han er en af vores absolut største tekstforfattere, og det er en gave, at vi har ham, og at det sker på dansk. Fordi det var jo ikke nødvendigvis givet, at det skulle foregå sådan. Altså TV2 har sat en ekstremt høj bare rent tekstligt, alene i kraft af Steffen Brandt. Men det har de jo også musikalsk. Altså, det er jo et band, der kan utrolig meget, og jo også har været ret frygtløse i forhold til at prøve nye ting af. Altså igen startede de med rappen ret tidligt, forholdsvis tidligt deres karriere. Før det lavede de jo meget new wave, lidt postpunket musik. De har også taget farve og genre undervejs, men har bevaret deres eget, deres egen personlighed i deres univers. Jamen, så de har fortalt os, at den danske sang kan være virkelig intelligent, og den kan være observerende, den kan fortælle noget essentielt om vores samfund, den kan gå i klinge med samtiden. Og så tror jeg egentlig også, at de jo er et forbillede, fordi at vi jo nu stort set kun synger på dansk, og stort set kun lytter til danske sange. Og i den åbenbaring, der er TV2 jo blandt de mest interessante formidlere af det danske sprog.
0: Ja, sådan sagde altså Ralf Christensen, musikredaktør på Dagbladet Information. Når man kigger ned over den her top 100, så er det jo også tydeligt, at selve det her med at synge på dansk, det er noget, der fylder. Du har altid gjort det, næsten da. Men mange af de her nye unge kunstnere, de gør det også. Hvad handler det om, tror du?
1: Jeg laver din Mathias
0: Tesfaye. Nu har du opbrugt din Tesfaye-kvote. Det vil jeg bare lige advare om.
1: Nej, jeg vil gerne først og fremmest sige tak for de ord fra Ralf Christensen. Det må jeg sige, det var stærke sager her så tidligt på dagen. Men så vil jeg gerne anmode om at få spørgsmålet en gang til. Langsomt.
0: Spørgsmålet er, hvad tror du, det handler om, når mange unge danske kunstnere også er begyndt at synge på dansk? Når det danske sprog er vendt tilbage på hitlisterne?
1: Altså, det kan kun være et skud og en formodning, men jeg har en forestilling om, at man takket være nogen af, for eksempel Gullimund, kan man nævne som eksempel, ikke? Østen også, og der er mange andre også. Der har man fundet ud af, at man må gerne synge om, hvad det vil sige, at stå op om morgenen og kigge ud af vinduet, redde sin seng, gå ned og møde verden nede på Vesterbrogade, eller hvor man bor. Og som helt fuldstændig almindelig levet liv, må man gerne referere til. Og det betyder jo så, at når man hører de sange, så kan man jo fuldstændig automatisk, som lytter, og som ung lytter ikke mindst, kan man jo se sig selv spejlet. Og det før tiden har du måske haft en forestilling om, at sangen helst skulle være sådan lidt abstrakt. Altså, det må gerne sådan være lidt, hvad skal man sige, ikke sådan alt for konkret. Det må gerne bare sådan have en eller anden lyrisk svung over sig. Men den der fuldstændig en-til-en virkelighed, som de nye bruger, er jo enormt stærk. Og for eksempel lige her, mens vi taler, så udgiver Gullemund en sang om deres fødsel. Hvornår deres, altså ikke hvor dejligt det var, men altså hvordan det hele fungerede, eller ikke fungerede under sådan en fødsel. Og det er jo helt fuldstændig vildt. Det var ikke gået for 5 år siden.
0: Steffen Brandt, vi skal tale meget mere om musik, men nu skal vi altså først lige tale lidt mere om dig. Manden, som egentlig ikke bryder sig om at være i centrum, men sådan er det så. Ugens gæst er sangskriveren og musikeren Steffen Brandt. Han blev født 14. juni 1953 i Åbyhøj, Aarhus. Så tillykke med fødselsdagen lige om lidt, Steffen Brandt. Skal der festes?
1: Det må vi jo spørge min omgivelse om. Jeg har ikke selv valgt at tage initiativ til det. Men jeg vil sige det på den måde, at jeg holder af hverdagen. Og det er jo mange, der har gjort gennem tiderne. Og jeg synes, hvis man kan lave en fest, sådan improviseret ud af det blå, så ring til mig. Så er jeg med. Og det der med de store fejringer, det har egentlig aldrig været sådan min afdeling. Men altså, skal det være, så skal det være, og så springer de champagneprøver, og så kan det hurtigt blive værre igen.
0: Nu skal vi tilbage til det år, hvor du blev teenager, nemlig da du fyldte 13, det er 1966.
3: Hvem er det, der går tur i min skov? Ulven Peter skal ud på rov. Dags, du lille, kom ind til mig. Du er vel nok en dejlig steg. Du er som skabt for den store stykke uld. Dag, dag med dig.

0: Datidens bad boy Peter Belli var det her med Ulven Peter. Kan du huske den?
1: Jeg husker den, ja.
0: Peter Belli, han får jo kæmpestor hit med det her nummer om Ulven Peter. Og nu skal vi fra bad boy til en ellers generet prinsesse Margrethe, som falder pladask for en franskmand. Og 4. september tager hun i silende regn imod Henri de Montpensier i Kastrup Lufthavn under stor pressebevågenhed. Senere på dagen, der bekræfter statsminister Jens Otto Krag efter et møde med kong Frederik den 9., at parret i nær fremtid vil forlove sig.
2: Det skal man lige høre, dagens hovedindtryk.
3: Ja, hvad skal man sige? Det er så overvældende i virkeligheden, fordi det har faktisk været en ret lang dag, men det er en dag, vi aldrig glemmer. Det gør man, hvis det aldrig er min forlovelsesdag, det siger de fleste, men folk har modtaget os på en måde, som vi aldrig vil glemme. Det. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. En så hjertelig stemning, jeg har kunnet mærke den helt ind i sig.
0: Ja, også i England bliver der fest. Her er der nemlig VM i fodbold.
4: Hele sportsverdenens interesse er i morgen eftermiddag rettet mod Wembley Stadion, hvor slutkampen mellem England og Vesttyskland om verdensmesterskabet i fodbold skal afgøres. Dronning Elisabeth og prins Philip og 100.000 andre samt over 400 millioner fjernseere i 40 lande vil i 5.400 sekunder følge den spændende kamp. En forhåbentlig både spændende og velspillet dyst.
0: England slår Vesttyskland med 4-2 og vinder for første og eneste gang VM i fodbold. Og lige siden så har England mødt ind til hver eneste turnering som kæmpe favorit, i hvert fald hvis man spørger dem selv. Britannia Rules her i 1966, der er miniskørter i Swinging London, og på musikscenen, der dominerer de her.

0: Rolling Stones var det med Paint It Black. Steffen Brandt, du er 13 år. Er du egentlig mest til Stones eller Beatles på det her tidspunkt?
1: Jamen, jeg tror hele tiden også, før jeg vidste, hvad begrebet dækket over de der identitetsmarkører. Det må jeg altid, og faktisk også i dag, det var rimelig skeptisk overfor, fordi jeg kunne lide begge dele. Og det var hele den der med, at Stones var mere seje, de var lidt mere rå, og Beatles var sådan de pæne drenge i klassen, ikke? Og det var nogle kategoriseringer, som er fuldstændig lige meget, fordi de lavede begge bands, lavede nogle fantastiske sange, og faktisk så skrev Beatles jo i virkeligheden nogle af de første Stones-sange, og de bevarede et venskab hele livet igennem. Så jeg ved det ikke.
0: Det er okay, du får lige en sidste en på Mathias Tesfaye-kontoen, så du må godt sige begge dele. Det er i orden.
1: Jeg tror ikke, Mathias Tesfaye vil sige begge dele. Han er nok mere klar i spyttet.
0: Han vil sige suspekt. Ja. Du voksede op i et villakvarter i Aarhus, bydelen Højbjerg, som den mellemste i en søskendeflok på tre. Din far er salgsrepræsentant, din mor er hjemmegående. Hvad er det for nogle værdier, der er i dit barndomshjem?
1: Jamen, de runde er noget højskole. Og der bliver sunget meget, og der bliver festet meget, og der bliver taget lange ture ud i naturen. Og så er det allerbedste er, at vi børn bliver lov til at være børn. Og det skal ikke lyde som et eller andet, i dag der er det også børn. Nej, det skal bare lyde som et eller andet stor, dyb taknemmelighed for, at vi havde en klar aftale med de voksne. Alle børn, som jeg kan, havde en klar aftale med de voksne om, man skulle hjem i spisetiden, og så skulle man jo passe sin skole, så der ikke, man ikke fik anmærkninger i sådan en bog, man havde. Ikke? Og hvis man overholdt de der to meget simple regler, så havde man fuldstændig frihed. Og den der totale frihed, den brugte vi jo skånselsløst. Og jeg ved ikke, om vi også ligefrem havde et begreb, der hed under ansvar. Måske var der et eller andet i stedet i baghovedet, en eller anden alarmklokke, der kunne ringe, hvis det blev særlig vildt. Men i hvert fald havde vi friheden, og den nød vi. Og vi udfoldede os og kom hjem der med sår på knæene og forrevet tøj og fuldstændig slidt op og spiste vores aftensmad, og så sagde vi hej, og så kom vi hjem, til når vi skulle i seng.
0: Så hvordan så du så ud inde på dit værelse, som du tilsyneladende ikke var meget på?
1: Nej, men så sker det jo det, at lige pludselig er man ikke 13 mere, så bliver man så lidt mere teenager. Så skulle det hele dengang, det skulle foregå nede i kulhøjde. Så benene blev så sat af stolene og sengen, og så var det ellers bare tæpper og has, havde jeg sagt. Det var det ikke, men i hvert fald tæpper. Og så lånte vi jo så min storesøsters plader, fordi hun havde allerede luret, der var noget, der hed Doors og Hendrix, og selvfølgelig Beatles og Stones. Så det kom på gramofonen inden ved os. Og så var der, jeg gætter på, der var et billede af Jim Hendrix, og måske også af Jim Morrison, for ikke lige at nævne Bob Dylan.
0: Hvad er du ellers for en dreng på det tidspunkt?
1: Jamen, jeg tror, jeg er det, man kalder en restdreng. Sådan med hang til at give den gas. Forstået på den måde, at i de sammenhæng, jeg var i og var tryg i, der var jeg en restdreng, og ellers i andre sammenhæng, der var jeg bare fuldstændig håbløs generet. Familiefester og sådan noget, der sneer man langs væggen, indtil jeg sådan følte mig tryg. Og sådan. Så det var sådan en sammensat type, tror jeg, som i grunden har forfulgt mig lige siden. Det er udadvendte, og det er indadvendte. Det kæmper lidt om pladsen, synes jeg. Men når vi sådan var meget af kammeraterne, så var der jo ikke grænser for, hvad vi kunne finde på og udfolde os med.
0: Og så har du altså fået den her interesse for musikken. Hvad startede den med?
1: Jamen, det startede nok med, at til de der familiefester, der var det på et eller andet tidspunkt, så peger alle pile i retning af min far og siger, Svend, nu skal vi synge. Og så måtte han bagved det opretstående, uanset hvor vi var. Og der, hvor vi var, der var der altid et opretstående. Ellers så kom der et. Og så akkompagnerede han fællessang. Og ikke nødvendigvis særlig virtuos, vil jeg sige. Jeg har arvet hans meget sløve venstre hånd. Men han spillede med en begejstring og en entusiasme. Og han sang super godt, det må man sige. Han havde en fantastisk tenor. Som jeg så desværre ikke har holdt. Jeg nøjes med den dårlige venstre. Nej, men så han var på en eller anden måde festen, ikke på sådan en eller anden, og her kommer jeg agtig, og nu skal I øve mig at synge. Og sådan. Det var bare sådan en naturlig samlingspunkt, og som så gav plads til alle andre også. Og det kunne jeg rigtig godt lide. Jeg tænkte, det skal jeg også kunne det der.
0: Hvad er det, der er i musikken, der kalder på dig?
1: Jamen, jeg tror, at jeg fandt ret hurtigt ud af det, fordi vi havde jo selvfølgelig klaveret, som jeg begyndte at sidde og eksperimentere med at lave mine egne ting. Og så fandt jeg ud af, at hvis man var i en bestemt stemning, så kunne man faktisk på en eller anden måde forstærke den, men også forstå, hvad det egentlig var for en stemning, eller også på en eller anden grad forløse sådan en stemning, af, specielt hvis man var lidt ked af det, eller et eller andet, der var noget, der gik en imod, eller noget, så kunne man altid gå ind til klaveret og på en eller anden måde få det ud, og få det sat ind i en eller anden sammenhæng, som gjorde, at man kunne holde det ud. Så jeg tror, det er musikken, som en eller anden form for forløsende kraft, har været det der intuitivt, det vidste jeg jo ikke dengang. Jeg er nok sikker på, at jeg ved det i dag, men altså, dengang, der kunne jeg bare fornemme, at der var et eller andet i det, som jeg kunne bruge for at forstå og komme igennem det besværlige liv, som det jo egentlig fandme er.
0: Leger du også allerede med ordene der?
1: Ja, det må man nok sige. Det, min far var en ivrig festtaler og sangskriver, og jeg tror, der allerede til min konfirmation holdt jeg en lang, nu må man nok sige, for lang tale. Glædelig generet, vil jeg sige, og med blusende kinder og med min ruskensjakke, som jeg egentlig først måtte have på til blå mandag. Men så der tror jeg allerede, der var der gang i et eller andet, som jeg nok ikke ville prale af i dag.
0: Du er jo ung i en tid, der er præget af ungdomsoprør, hippiebevægelser og for øvrigt også USA's krig i Vietnam og de store demonstrationer. Er det egentlig noget, der præger dig?
1: Ja. Det er det jo. Vi begynder at lytte til Bob D. Og hele hans sange. Og hans på en eller anden måde forståelse af, hvad der sker. Og hans forståelse af den tid, vi er vokset op i. Og de mennesker, vi nu engang er. Og den der underlige følelse af, at der foregår et eller andet derovre, som er helt ude af proportioner. Og det som ung er man jo, har man jo antennerne helt ude, og også op på barrikaderne, og synes, det går simpelthen ikke det der. Det er ikke i orden. Og det tror jeg, at der føler vi for eksempel Bob Dylan, der kunne sætte ord på hele den der, hvad skal man sige, vrede, vi havde mod USA's engagement i Vietnam.
0: Du siger jo, at du tidligt ved, at musikken skal være din levevej, eller i hvert fald din livsbane, men du tager så også lige en uddannelse som kantmag i nordisk sprog og litteratur fra Aarhus Universitet med efterfølgende pædagogikum på Tørring Gymnasium. Hvorfor gør du egentlig det?
1: Nu må jeg desværre rette dig.
0: Nå, det er jeg ked af.
1: Ja, men jeg tager det, der i dag hedder en kandidat i nordisk sprog og litteratur. Og så, hvilket udløst en ret til at undervise i gymnasiet. Og for at få lov til at undervise, kunne man så tage det der hedder et pædagogikum, hvilket jeg tog på Tørring Gymnasium. Og det var faktisk rigtig sjovt. Jeg kunne godt lide at undervise, jeg kunne godt lide at samarbejde med de der elever der, fordi vi var stort set jævnaldrende. Så det var egentlig rigtig fedt. Men jeg tror, jeg fik lov til at blive, kom i pædagogikum, fordi rektor dernede, han spurgte, om jeg kunne arrangere skolekomedie.
0: Men hvorfor tog du ind den her uddannelse? Var det den gode gamle noget at falde tilbage på?
1: Nej, jeg tror, jeg havde en idé om, at efter gymnasiet var der ligesom en periode, hvor jeg skulle ud og arbejde, og så det, man kaldte sabbatår, ikke? Og jeg tog måske 2-3, jeg ved ikke, jeg synes, det var forever, men jeg havde, og der skulle jeg så på et tidspunkt, skulle jeg så op af en eller anden grund skulle op på socialkontoret. Og så synes jeg, den måde, jeg blev behandlet på deroppe, og tænkte, hey, tal ordentligt til mig. Altså, jeg sidder her, jeg er ung, og jeg har ikke gjort noget. Jeg har bare lige en periode måske brug for lige at komme lidt videre, eller et eller andet. Så tænkte, jeg skal simpelthen ikke på noget som helst tidspunkt stå nogen som helst steder med hatten i hånden og bede om noget som helst. Og så havde jeg en intuitiv fornemmelse af, det skal man ikke glemme, intuitionen i alt det her. Fordi det er i virkeligheden også en af drivkraften i alt det. Jeg er i hvert fald laver. En fornemmelse af, at man skal fylde noget på, mens hjernen er frisk. Og det med at simpelthen at lære noget, og lære en metode, og lære at gøre noget færdigt, og løse en opgave, det har simpelthen været så fedt. Det kan godt være, jeg ikke har brugt min uddannelse, men jeg har brugt de metoder, jeg lærte på universitetet, og jeg har brugt den der disciplin. Det kræver at simpelthen gøre noget færdigt. Og det er nok, at det er nok det, jeg vil anbefale alle overhovedet i hele verden, det er at tage en uddannelse og lære noget, og det kan være lige meget, hvad det er. Fordi
0: Men musikken, den er der jo stadigvæk.

0: Ja, du griner. Hvad er det, vi hører her, Steffen Brandt?
1: Jeg tror, det er et band, der hedder Tavs,
0: ja,
1: som var det band, som sidenhen blev til TV2. Og det er vores første album og eneste album, som hedder Whatever Happened to the Sixties. Og nummeret hedder måske Rockhilde aus Hamburg.
0: Det er lige præcis, hvad den hedder, ja. Fortæl lige lidt om, hvordan ser I ud på det her tidspunkt?
1: Altså, jeg synes ikke, hvis jeg altså set i bagspejlet, synes jeg altid, vi ligner, jeg ved ikke hvad, det er ikke noget kunstsyn. Altså, organer og pelser og langt tjavset over, og nogle af os, de er os, der kunne anlægge fuld skæg. Fuld skæg. Og de er os, der ikke kunne, vi prøvede desperat. Jeg tror, jeg er nøjes med et overskæg.
0: Til gengæld kører du også Islands Sweater, har jeg set.
1: Ja, Islands Sweater, ja.
0: Ja. Men så er det jo, du får en chance i New Wave-bandet Cliché, med blandt andre Lars H.U.G., og det bliver lidt af en game changer for jer i Taurus. Hvorfor det?
1: Ja, fordi jeg kommer ind som afløser, i Cliché, og vi skal optræde faktisk i tv. Og jeg har mit, hvad jeg kalder, pænt, lange, uplejede hår. og de andre, de var bare sådan fuldstændig stringent kortklippet og på en eller anden måde sådan stilige. Og så kommer de ind og siger, at jeg tror, det var jo bassisten, der kom ind til, at vi er nødt til at gøre noget af det der, fordi det kan vi ikke optræde med i tv. Ikke? Og væk ryger det, og jeg får dog lov til at beholde overskægget, hvilket jeg godt kan brænde dem i dag. Det kunne de godt have taget nu, vi var i gang. Men altså, væk der, jeg kigger mig bare og tænker, what the fuck? Hvorfor har jeg gået med det der åndsag hår i alle de der år?
0: Jeg ligner en rockstjerne nu.
1: Jeg ligner en ung mand, der vil noget og har lyst til noget. Så det var en game changer på mange måder, men også musikalt, fordi de havde et udtryk, og de ville prøve at beskrive verden på en anden måde, end vi har gjort tidligere. Så det lærte jeg rigtig, rigtig meget af, og så nogen synes lidt for meget. Men jeg er blevet tilgivet, ved jeg.
0: Hvem er nogen her?
1: Hvad siger du?
0: Hvem er nogen? Nogen synes, at du lærte lidt for meget, siger du?
1: Nå, nej, men jeg tror, det var bare folk, der hørte os, synes, at vi lænede os lige lovligt meget op af DC, og hvilket er fuldstændig rigtigt. Og så går der et år, eller et LP, eller et album eller to, og så er vi TV2. Men vi har ikke glemt, at vi har lært, at man har et udtryk, og hvis man stiller sig op på scenen, så fortæller man en historie. Og så kommer hun ikke nødvendigvis op på scenen i det tøj, hun har slæbt ind, eller ned for, det lå jo også i vasketøjskolen, eller hvor man også scenografisk må man gerne, ligesom musikalt må man gerne turde fortælle en historie.
0: Og i 1981, der kommer så TV2's første album, Fantastiske Toyota, med en lyd, som ikke sådan er helt hverdagskost i dansk musik på det tidspunkt.

Ja, med fantastiske Toyota, så er TV2 lige pludselig et navn, der bliver lagt mærke til. Som du siger, så var der nogen. For eksempel Politiken, der skrev, at der var en billig klichékopi. Men så er det, at det tredje album Beat udkommer med sange som Popmusikernes Vise og Bag Dukkede Ruder. Så kommer der bare kæmpe gennembrud for jer der. Hvordan oplever du egentlig det gennembrud?

0: tvunget til det. De er gået frivilligt ned i pladeforretninger og køber vores album. Og jeg kan huske, vores daværende direktør kommer ind til den der reception, vi holder os, så siger han, drenge, vi sælger copies. Og vi kigger, det er så dansk, på dansk sted betyder det, at de ryger over disken, siger han. Og vi tænker, hvem ryger over disken? Er der noget, vi kan gøre? Hvem kan vi hjælpe? De kommer vel ikke til skade. Men det var så bladene, der røg over disken. Og det betød så også, at vi var så også med i det daværende eneste tv-program, der var omkring musik, som alle mennesker så, hvilket jo heller ikke gjorde det værre, fordi det ringede jo en klokke hos rigtig mange. Og så er resten jo på en måde historie, en god historie, synes jeg, faktisk selv.
1: Lad os lige blive lidt i historien, fordi vi skal høre fra en, der husker dig fra den tid. Kæmpe fan, kunne man godt sige. Man kan også bare kalde ham justitsminister Nicolai Wammen.
2: Jamen den Steffen Brandt, jeg husker, det var jo en rimelig ung, ranglet fyr, som kom i det hus, jeg boede i Vilstersgade på Frederiksberg i Aarhus. Steffen Brandts svigermor og min mor var bedste veninder, så Steffen Brandts familie havde den øverste del af huset, og vi boede så nedenunder. Så jeg mødte ham også, når jeg stod og spillede fodbold nede i gården, og han kom, og han var sød til at spille med os unger. Da TV2 bliver startet, der er jeg jo sådan 10-11 år, noget af den stil. Så det var ikke sådan, at jeg vidste så meget om, at det var en stor stjerne, der kom ind ad døren, og han var også grynende der, ikke? Men man kunne godt mærke, at der var en særlig arve om ham, og han er jo lidt finurlig, men først og fremmest var han sød, og vi kunne rigtig godt lide ham. Og det var hyggeligt, altså det var sjovt at tænke på her mange år senere, at en af Aarhus største sønner, ham har man stået og spillet fodbold med.
1: Ja, sådan lød det altså fra justitsminister Nicolai Wammen, som jeg havde ringet til. Kæmpe fan jo.
0: Ja, fantastisk. Men det går begge veje, kan jeg helt sige. Og jeg glæder mig til, at han skal ind som ugens gæst, fordi...
1: For så ved du, så ønsker han at høre nummer med Steffen Brandt.
0: Ikke kun derfor, men selvfølgelig også det. Men så skulle du ringe til mig, fordi han har været så venlig at fortælle mig nogle andre historier fra dengang også, som var virkelig sjov. Og hvis der er nogen, der af en eller anden grund skulle gå med den vildfarelse, at Nicolai Wammen er god til finanslov, og det er så det, at han er en virkelig sjov person og vidende og... Ja, et godt menneske, synes jeg.
1: Siden I TV2 får det her kæmpe gennembrud, der har I udsendt 21 studiealbums. I har spillet et hav af koncerter, og I har ligget på hitlisterne i 45 år. Hvis du sådan skal sætte lidt flere ord på din drivkraft, hvad vil du sige, hvad er den?
0: Jamen, det er nok nysgerrighed. Det er den officielle betegnelse. Og så, hvis jeg skal tage... En anden dimension ind, så kunne det også være ambition. En lyst til at være der, hvor det sker. Og en idé om, at hvis man har energien og kræfterne til det, og arbejdsdisciplinen, så kan man være der, hvor det er sjovest at være. Simpelthen ikke synes, det er sjovest at være der mere. Men det kræver jo også den indsats, som jeg nævnte før. Så det er en drivkraft, der på en eller anden måde både er sådan, hvad skal man sige, indholdsmæssigt omkring det nysgerrige, og det at tænke, hvordan kan vi lyde på den næste album, hvordan skal den her sang måtte produceres, og kunne vi låne lidt der, af den tone, der kommer over fra det band fra England der, eller, og hele tiden at vide, at når man står op om morgenen, så er min ganske enkle jobbeskrivelse er at skrive en sang.
1: Så er det også sådan, du lytter meget musik og meget ny musik for hele tiden og altså få stillet din nysgerrighed og også finde ud af, hvilke veje kan vi nu gå?
0: Jeg lytter til rigtig meget ny musik og meget lidt til det musik, jeg hørte i mine formative år. Det har jeg ligesom været. Det behøver, men ikke, at der er noget igen med det. Men altså, jeg lytter på, og det er ikke sådan et eller andet. Jeg er simpelthen bare nysgerrig på at finde ud af, hvad sker der derude, og hvad laver de herhjemme, og nogle gange kan man tænke, ikke? Og nogle gange kan man tænke, nå, sådan, det behøver vi ikke. Men altså, sådan lige at pejle, nogle pejlemærker, synes jeg, det er fedt at opdage noget nyt.
1: Vi skal lige høre noget, også med en forholdsvis ny sanger inde i hvert fald, fordi I har også været gode til det her med at tage gæsteartister ind.

på jeres albums. Sidste år der kom Som om vi ikke har mere at sige, og jeg synes, vi skal høre en bid af titelnummeret, hvor ja, sangerinde, stjerne, hvad skal vi kalde hende, frøet her, Mumle, hun er med.

0: Ja, det her det er nummeret Som Om, som I synger sammen med Mumle. Ung kvinde, kæmpe stjerne i dansk musik, kommer fra Vamdrup. Steffen Brandt, hvorfor er det her nummer sådan et nummer, du har en særlig kærlighed til?
1: Fordi det, uden at sådan være alt for analyserende eller løftede pegefingeren eller noget som helst, bare fortæller en anden historie end den, vi måske har fået at vide, vi skal tro på. Nemlig historien om, at generationer overhovedet ikke har noget til fælles, og at vi opfører os på en bestemt måde, når vi er en bestemt aldersgruppe. Og der er fordommen omkring voksne, det er, at man ligesom om, at man bare har droppet alt, hvad det hedder nysgerrighed, som om man ikke der undres mere, eller som man ikke har nogen, som man kender alle svar på alting. Og omvendt, så har man så sådan en forestilling om, at unge, de er på sociale medier, og de er optaget af date. Det er en lang og i det hele taget enormt selvoptagende. Og det tænkte vi, lad os gøre noget ved det. Fordi det er jo ikke sådan, det er, ved vi jo. Fordi vi bevæger os rundt ude i det virkelige liv, og det er ikke sådan, det er, og det behøver ikke være sådan. Og så tænker vi, vi laver en sang, og vi får Mumlet med, som vi i forvejen var stor fan af. Og så prøver vi at få opløst de der fordomme, som kan være generationer imellem.
0: Lærte du noget af at synge sammen med hende?
1: Jeg lærte en utrolig frækhed og energi, som hun har, og en direktehed, som i hele hendes tilgang til også de sange, hun selv laver. Ikke? Og det er meget inspirerende.
0: Som du selv ynder at sige, så har I jo været med fra kassettebånd, ja faktisk fra vinyl til kassettebånd, til CD, til lydfiler. Hvor meget har det egentlig ændret sig at være musiker i de år, du har været det?
1: Altså 100%, vil jeg sige. Eller 110%, så går vi derop, så, hvis det skal være. Men nej, men folk, det har bare ændret sig så vildt, ikke? Fordi
0: jamen altså, der er jo altid den der med, man snakker om folk i min aldersklasse. Åh, det er en gang, man kunne gå ned og købe et album og sidde og lytte hele weekenden og så videre. Er det sådan nogle ting, du savner, eller hvad?
1: Nej,
0: eller savner du overhovedet noget?
1: Nej, jeg savner sådan set ikke noget. Jeg savner lidt det der med kassettebånd, når det ligesom er gået i salat, ikke? Og så kunne man sidde med sådan en blyant og sidde 3 timer og vikle det op igen, og så håbe på, at man gør det nogenlunde uspoleret. Der var et andet arbejde forbundet med en anden fysik forbundet med det at høre musik. Man skulle simpelthen også tage vinylen og gå hen og sætte den på grammofon, og man kunne høre det helt album, og man kunne finde ud af, at det nummer, man hørte i radioen, det måske ikke var det bedste, eller det var ikke, man kunne finde, at der var andre ting på det album. Så man gav sig tid, fordi man har alligevel offret en hel dags arbejde med at gå rundt med aviser på at få købe en vinyl. Så man var nødt til at sætte sig ind i det, og ville gerne høre det, og man kunne læse på kornoten og se billeder. Og det ved jeg ikke, det kan jo bare rigtig godt lide, at der var den der kontakt imellem mærkekontakten mellem bruger og udøver. Nej, men det kunne jeg rigtig godt lide. Og så skifter tiderne, og så kommer CD'en, og det er også fint, og lige pludselig så er det hele væk. Og vi står der med et Spotify, som jo er fuldstændig random i forhold til, hvad hører man et nummer, hører man hele album, hvordan tilrettelægger vi vores når vi udsender ny musik, skal vi stadig gå med et albumformatet nu på Spotify, eller skal vi bare sende enkelte sange ud? Der er rigtig mange overvejelser, men prøv lige at høre her. Vi har været med hele vejen, fordi vi har set alle de der ændringer, der kommer, og vi tager dem ind, og så retter vi ind efter det og prøver at påvirke den, og finde nye måder at komme ud med vores musik på, og gøre andre ting. Og sådan har det altid været, tror jeg, til enhver tid. Der må man forholde sig til det, man kalder udviklingen. Og det synes jeg også, at på en eller anden måde er virkelig spændende, og vil også være first mover der i forhold til at gøre nogle ting nogle andre, på en anderledes måde. Så kom an med, hvad der skal være forandringer. Vi er klar.
0: Du er så klar. Er du også klar til at høre et klip mere med musikredaktør på Dagbladet Information, Ralf Christensen, fordi han giver nemlig sit bud på her, hvordan du og TV2 har kunne bevare jeres relevans i alle årene.
2: De har en helt afgørende frontfigur, der er fuldstændig ikonisk. Hans stemme, hans twang, hans klang er en signatur, som er umulig at komme udenom. Så jeg tror, at når man har en mand som Steffen Brandt ved roret, så har man også en menneske, der hele tiden følger med i tiden, og hele tiden spejler tiden i sine sange, og på den måde forbliver man jo relevant. Så altså, jamen, det er grundlæggende at være til stede i verden og reagere på den. Der er TV2 fortsat relevant.
0: Ja, sådan sagde altså Ralf Christensen fra Dagbladet Information. Det her med relevansen, hvordan bevarer du den nysgerrighed og den der, jeg vil gerne blive ved med at være relevant?
1: Altså, det skal hele tiden komme fra indenfra. Det skal være et eller andet, der påvirker en i den hverdag, man lever i. Og afsættet skal hele tiden være et eller andet, som sætter noget i gang. Altså, du kan ikke lave en sang, hvis ikke du har dig selv med. Hvis ikke du på en eller anden måde... hvis ikke det er udløst af en eller anden form for engagement, eller nysgerrighed, eller lyst til at forstå lige så meget. Jeg tror, det er forfatteren Josefine Klogart, der i stedet siger, at det, vi laver, det er grundforskning. Og på en eller anden måde, der tror jeg, det, at så længe man lever et liv, og ikke helt kan forstå, hvordan det hænger sammen, og hvordan kommer jeg videre, så er der noget at skrive om.
0: Du er jo kendt for at spide tidsånden med din pen, har skrevet om, at det er samfundets skyld, om vores trang til at brokke os, og om rigtige mænd, der ikke gider at høre mere vrøvl. På jeres seneste album, der finder man sangen De Græder i Jylland, som handler om nedlukningen af minkerhvervet. Lad os lige høre.

0: højnsød i verden.
1: Nu, du kan da bare synge videre. Men ellers så vil jeg spørge dig, det er jo lidt af en krasser, den her. Føler du dig som sangskriver forpligtet til at tolke vores allesammens samtidshistorie, eller hvad?
2: Nej, fordi hvis man gør det, så kommer der ikke noget ud af det, som kan bruges. Sangen opstår, fordi vi spiller på et tidspunkt til det helt store Danmarks Radios indsamlingsshow. Og med den lejlighed, tror jeg, der blev samlet 110 millioner kroner ind til noget, der ligner 23 millioner børn, som levede på eller under sultegrænsen. Nogenlunde samtidig blev det så offentliggjort, at omkring 900 minkavlere skal have 30 milliarder i erstatning. Og der var et eller andet, det måske, det somebody better investigate soon. Nogen må lige skrive noget om det her, fordi det hænger ikke helt sammen. Og det antændte sådan en eller anden form for engagement, eller for, jeg var nødt til at forholde mig til det, og det kom den der sang, der de græder Jylland ud af.
1: Dine sange, de er optaget i højskolesangbogen, de er en del af Danmarks kulturkanon, ikke naturkulturkanon. Du har modtaget forskellige hædersbevisninger lige fra Dan Turèll-medaljen i 1996 over modersmålsprisen. Du har også fået Statens Kunstfonds livsvarige hædersydelse. Og lige om lidt, så spiller I TV2 efter 25 års fravær igen på orange scene på Roskilde Festival. Du har vel egentlig opnået alt, hvad man overhovedet kan drømme om, eller hvad?
2: Jeg tror, at da vi startede, der tror jeg ikke, vi drømte om hæderspriser. Ikke, at der er noget galt med det. Det tror jeg, vi alle sammen er både glade og stolte og ydmyge over. Men jeg tror, vi drømte om at få lov til at spille. Og få lov til at skrive sange og komme ud og håbede på, at der var nogen, der ville høre det. Så jeg tror ikke, den drøm har aldrig været der. Ikke, at vi på nogen måde ikke er taknemmelige for, at vi er der, hvor vi er i dag, og vi kan stå på orange scene igen. Men jeg tror, at det, der er energien i det, det er ønsket om at spille vores musik.
1: Steffen Brandt, du skal have tusind tak, fordi du var ugens gæst her i dag. Jeg vil lige sige igen, hvis man er i nærheden af Københavnstrup, så kig forbi DR-byen i eftermiddag kl. 14-18, hvor der bliver sendt live, og der er forskellige kunstnere, der optræder. Blandt andet dig jo, Steffen Brandt, så du har travlt nu. Du har valgt, at vi skal slutte med Rasmus Lybert. Hvorfor skal vi det?
2: Det skal vi, fordi vi i bandet igennem næsten ja, hele vores levetid har haft et meget nær relation til Grønland. Vi kom derop i 88 og spillede første gang til en indsamling for kræftens bekæmpelse i Kotterup-hallen. Og siden har vi været der en gang om året fra syd til nord, stort set en gang om året, og fået en masse grønlandske venner og også spillet med rigtig mange grønlandske kunstnere, blandt andet Rasmus Lybert. Jeg synes, det er vigtigt i den her tid at sætte pris på det der rigsfællesskab, vi har.
1: Så lad os høre Rasmus Lybert her med Livet skal leves.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhælder til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.
7: Danmark har fået det, regeringen selv kalder den grønneste regering. I regeringsgrundlaget lægges der blandt andet op til at nedsætte en kommission for trivselsøkonomi, som skal udarbejde forslag til en dansk model for, hvordan trivsel, social sammenhængskraft, sundhed, demokrati, klima og natur bedre kan indgå i den samfundsøkonomiske debat. Det kan ses som en del af en bredere international tendens, hvor økonomer understreger, hvordan andre mål end vækst, produktivitet og BNP kan få en større plads i økonomiske analyser og politiske beslutninger. Men hvordan gør man i praksis? Det spørger Udsyn om efter radioavisen. Klokken er 3.
8: Aftalen mellem USA og Iran bliver mødt med skepsis blandt flere iranere. Nogle af dem, vi har mødt på gaden i L.A. forud for Irans første VM-kamp, tror ikke, at en fredsaftale vil holde. En af dem er Azad Pahlavan. Hun peger blandt andet på, at man ikke kan stole på den iranske regering.
9: I don't believe it, because you cannot deal with the mullahs. It's not gonna last.
8: Jeg tror ikke på det, for man kan ikke indgå aftaler med præstestyret. Det kommer ikke til at holde. I kommer til at se det for jer selv. Der kommer til at ske noget. Man kan ikke indgå aftaler med præstestyret og ayatollahen, siger hun. Heller ikke Arash Rachi tror, at en aftale vil gøre en positiv forskel.
10: Honestly, sad, because I for sure I know that it's not going anywhere. But it's very bad right now.
8: Islam religion has a power.
10: They want whatever they want. It's meaning
8: they are attacked 14 countries. It's meaning
10: if all of the world they are not united together, it's very bad.
8: USA og Iran meddelte for få timer siden, at de er blevet enige om rammerne for en aftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. De præcise vilkår i aftalen kendes ikke umiddelbart. Pakistan, der har fungeret som mægler, oplyser, at den indebærer en øjeblikkelig og permanent afslutning på alle militære operationer, herunder også i Libanon. Mindst 5 personer er blevet dræbt og 5 såret i russiske angreb mod den ukrainske storby Kharkiv i nat, det oplyser ukrainske myndigheder ifølge Reuters. Også hovedstaden Kiev er blevet ramt af omfattende angreb. Ifølge byens borgmester er 10 personer såret, 3 af dem i kritisk tilstand. Der er blandt andet meldinger om nedslag i en ufærdig boligblok og en kollegiebygning. Samtidig er omkring 140.000 mennesker uden strøm. Angrebene har også udløst brand i det historiske kloster Peterska Lavra i Kiev, som er på UNESCO's verdensarvsliste. Og så slutter vi med lidt fodbold for Japan. Undskyld, Holland og Japan delte pointene i en underholdende VM-premiere i gruppe F. Kampen endte 2-2 efter en dramatisk afslutning, hvor Japan udlignede få minutter før slutfløjtet. Senere i nat mødes Sverige og Tunesien i gruppens anden kamp. I nat med skyet med enkelte byer og temperatur mellem 8 og 13 grader. Let til frisk vind mellem vest og nord ved kysterne op til hård vind. Mandag også enkelte byer, men senere opklaring med nogen eller en del sol og temperatur mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk, mest omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P1.
11: Så som miljøøkonom, der må du være god til at forklare, hvordan tingene i en økonomi faktisk griber ind i hinanden, som jo er noget af det, vi skal tale om i dag. Kan du sådan helt enkelt forklare, hvordan det hænger sammen i miljøøkonomien?
12: Så det, vi prøver på i miljøøkonomien, det er, at vi siger, jamen, vi har et marked, som håndterer rigtig mange af de her handlede goder, men miljøet er vi ikke så gode til at indregne, fordi det jo ikke har en pris. Det omsættes ikke på et marked. Så det, vi prøver på i miljøøkonomien, det er, at vi siger, jamen, hvordan kan vi egentlig indregne det i vores økonomiske betragtninger. Jo blandt andet, fordi vores økonomi afhænger af økosystemerne, men også fordi vi som mennesker værdsætter det. Så hvordan kan vi indregne det, sådan at det ligesom bliver taget med i beslutningstagning og kan informere beslutningstagere om, hvor meget vi vægter forskellige ting, som ikke egentlig har en markedsværdi.
11: Vi har netop fået det, de selv kalder den grønneste regering. Man må altså formode, at den grønne omstilling vil få en høj prioritet i de kommende år. I regeringsgrundlaget står der, at de vil nedsætte en række kommissioner, blandt andet en om, citat, trivselsøkonomi, der skal udarbejde forslag til en dansk model for, hvordan trivsel, social sammenhængskraft, sundhed, demokrati, klima og natur bedre kan indgå i den samfundsøkonomiske debat, citat slut. Måske er det en overfortolkning, men det kunne jo tolkes i retning af, at man på sigt ønsker at inddrage nye og blødere faktorer i de nationaløkonomiske beregninger. Hvis det er rigtigt, skriver regeringen sig ind i en større trend blandt økonomer verden over, der i disse år forsker i, hvordan blødere parametre spiller sammen og påvirker hinanden og de mere klassiske økonomiske parametre som vækst, produktivitet, BNP og den slags. Men hvordan gør man egentlig sådan noget? Jeg hedder Kasper Conning Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag er Jette Bredahl Jacobsen. Jette er professor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, og siden februar 2025 desuden miljøøkonomisk vismand. Velkommen til, Jette.
12: Jo, tak.
11: Jette, altså vi skal jo se nærmere på denne her grønne regering, men vi starter lige et andet sted, for i kølvandet på det, der er blevet kaldt både et drikkevands- og et svinevalg, som vi netop har overstået, der er der udkommet en rapport, der hedder Global Justice Report. Den tegner et billede af en alternativ fremtid i 2100, hvor vi rent faktisk har løst en række af de kriser, vi oplever i dag, både de klimamæssige og økonomiske. Og jeg tænker, at vi sammen lige kan prøve at udlægge, hvad det er, de præsenterer. Vil du hjælpe med at tegne deres version af fremtiden op?
12: Ja, jamen det kan jeg godt.
11: Ja.
12: Altså man kan sige, det som de sådan helt overordnet gør, det er, at de siger, jamen hvis vi kigger på verdens ressourcer bredt set, er der så nok til at kunne brødføde befolkningen i sådan bred forstand i år 2100, så kan alle have velstand i år 2100. Og så er deres pointe, jamen det kan man egentlig godt rigtig meget af det, vi ser, og de problemer, vi ser, kommer af ulighed i verden. Så hvis man havde en bedre omfordeling, så ville man nå et langt stykke af vejen. Mm. Så pointerer de også, jamen det handler også om, at der er nogle af de ting, vi ved, er stærkt skadelige for miljøet, blandt andet fossile udledninger, dem skal man gøre en kraftig indsats mod, og de har andre, sådan, hvad skal man sige, mere specifikke elementer, som de gerne vil have med. Men den helt overordnede logik, de kører med, det er, at de siger, jamen hvordan kan vi få en mere fair omfordeling? Mm. Og der peger de blandt andet på, hvordan magtstrukturer i internationale aftaler, de er domineret af, man kan sige, gamle magtlande, og at hvis man nu gav alle mennesker en stemme, en stemme per borger i verden, så vil man få en anden prioritet. Og så peger de på, at man kunne lave ting såsom en global indkomstskat og en global formueskat, som man kunne bruge til at omfordele i samfundet.
11: Mm. Og sådan som en global sådan, fond.
12: Ja, en global fond i virkeligheden, ikke? Mm. Som kan bruges til at lave de omfordelinger. Og for mig at se, så kan man sige, udfordringen med sådan et system er jo, at vi i dag ikke har sådan et overstatsligt organ. Det nærmeste, vi kommer, det er FN. Men det kræver stadigvæk en eller anden form for enighed. Og hvis vi ser sådan selv inde for enkelt lande, hvor vi kigger på omfordeling, så er det jo ikke altid sådan, at borgere i et land stemmer for mest muligt omfordeling, sådan at alle har mest muligt. Mm. Der kan være forskellige andre prioriteter, afhængig af, hvad man har af politisk overbevisning. Så man kan sige, at noget af det, som måske er udfordringen ved denne her vision, det er jo også er en vision, men det er, hvordan skulle man komme derhen, hvis det var det samfund, man ønskede. Og hvis man sådan drager parallellen til miljødelen, som er der, hvor jeg sidder, jamen, så kan man sige, at det handler jo et eller andet sted om, hvis vi kigger på rigtig mange miljøproblemer, de er langsigtede. Og det vil sige, at hvis vi snakker drikkevandsbeskyttelse, så er det noget, der har konsekvenser. Den forurening, vi laver i dag, har konsekvenser for fremtidige generationer. Mm. Hvis vi snakker klimaforandringer, så ved vi også, at selvom det kommer nærmere, så har det i hvert fald været noget, som har opbygget over lang tid. Og endnu mere ekstremt, måske, hvis vi snakker biodiversitetsbeskyttelse, så kan vi jo ikke, selvom vi gik ud og lavede alle de forventede nødvendige tiltag for biodiversitet i morgen, så var biodiversiteten jo ikke på et højt niveau i morgen.
11: Så man bliver nødt til at kigge langt ud i fremtiden?
12: Så man bliver nødt til at kigge langt ud i fremtiden. Og okay. Det gør jo også, når vi så kommer over i de her fordelingsaspekter, så er det jo også, kan man sige, politikker, man ender med, eller måder at konstruere beslutningsstillinger.
11: Ja, så det holder op med at være økonomi på en eller anden måde. Men jeg vil godt lige spørge dig om noget her, fordi okay. At det vigtigste element i rapporten er, at de ikke ser klimakrisen og ulighed som to separate problemer, der skal løses hver for sig, men at de er forbundne, og at man kun kan løse dem sammen på én gang. Men det kræver altså, at tre ting sker ifølge den her rapport. Det skal dels en hastig grøn omstilling af energien, vi forbruger og arbejder mindre, det de kalder sufficiency, eller tilstrækkelighed, som vi har oversat det til, og ulighed i indkomst, formue og magt skal falde drastisk, både mellem lande og inden i landene. Altså, har de ret i det? Er det sådan en objektiv sandhed, at klimaet og uligheden i verden hænger sammen?
12: Jeg ved ikke, om det er en objektiv sandhed. De er ikke de eneste, der fremfører argumentet. Man kan sige, at der er mange, der peger på, at der er jo aspekter af det her, som hænger rigtig meget sammen.
11: Mm. Hvordan?
12: Blandt andet kan man sige, hvis du kigger på, hvem er det, der udleder, så er det også stærkt indkomstafhængigt. Rigere mennesker udleder mere end fattigere mennesker generelt. Så både i forhold til, hvad er det, der forårsager klimaproblemerne, men også i forhold til, hvordan skal vi så løse det? Fordi meget af det handler jo også om, hvem har ret til hvad? Mm. Altså har man ret til en eller anden given økonomisk udvikling, fordi andre har haft den, måske på et tidligere tidspunkt. Så de her fordelingsting, de hænger rigtig, rigtig meget sammen. Mm. Så derfor er det jo også, giver det jo mening at tænke de ting sammen. En anden grund til, at det giver mening at tænke det sammen, det er jo også, fordi klimaproblemet er sådan en langsigtet problemstilling, så kræver det jo, at der er opbakning fra befolkningen på, at klimapolitikker skal virke. For vi kan ikke, altså en klimapolitik, der skal virke, den kan ikke ændre sig efter en ny regering.
11: Det er derfor, vi har en klimalov i Danmark, blandt andet.
12: Ja, blandt andet.
11: Jamen, det er det for at sikre politisk stabilitet.
12: Ikke? Præcis. Og man kan sige, at de der lange seje træk, de kræver jo, at aftaler er brede og har en bred opbakning og en bred støtte i befolkningen. Ellers så bliver de ikke gennemført. Mm. Og det gør jo også, kan man sige, at det er jo et andet argument for, hvorfor denne her fordelingstanke, jamen den giver rigtig god mening at tænke ind, fordi at befolkningens støtte til givende politikker, den handler jo blandt andet om, hvordan de og andre rammes af de her politikker.
11: Mm. Okay, rapporten er udgivet af nogen, der hedder World Inequality Lab, der blandt andet har den franske økonomiprofessor Thomas Piketty som co-director eller meddirektør. Hvor meget nyt er der i det, de præsenterer? Er det nogle nye tanker, det her?
12: Man kan sige, jeg synes, det som den her type rapporter måske tit gør, er, at de tager nogle trends og nogle ting op, som er i tiden, og som kommer fra forskellige fagområder, og prøver på at sætte sammen og sige, hvordan kunne vi forestille os en bedre verden. Og det er jo som sådan, det er jo ikke nyt, det er jo noget, man alle dage har gjort. Altså også hvis vi tager de klassiske økonomer i forhold til velfærdsøkonomi, så er det jo også sådan ultimativt, hvordan kan vi skabe et bedre samfund. Mm. Så kan man diskutere, hvor meget der så indregnes i det her et bedre samfund, men det er jo ultimativt det, som rigtig mange arbejder på. Så på den måde synes jeg ikke nødvendigvis, der er så meget nyt, men når sådan en rapport udkommer, tager den jo fat i nogle af de ting, som rigtig mange har peget på tidligere og samler, og det kan jo godt i sig selv være nyt og informativt.
11: Ja, altså det er jo en, altså de ser jo selv, at den her hands-on og konkretiserende og gennemregnet rapport anviser en tydelig vej, hvor vi ikke skal spekulere i, om det er muligt, men mere om vi vil det, altså om vi ønsker det, altså der er et politisk element i det her. Er du enig i den betragtning? Altså at det her, det er den fremtid, vi kan skabe, hvis vi ønsker det?
12: Ja, hvad skal vi sige, kan skabe, altså sådan meget fysisk forstået på, kan det rent praktisk lade sig gøre i forhold til, er der ressourcer nok? Jeg synes, i forhold til, hvordan når man derhen rent politisk, der har jeg måske sværere ved at se, at det er en tydelig vej. Altså, der er sådan en eller anden idé om at sige, jamen det kræver, at folk de ændrer deres opfattelse fra sådan en idé om, at vi skal have det bedst muligt til nogle gange, er det nok, at ting er tilstrækkeligt. Mm. Det er jo sådan en ret grundlæggende ændring. Altså, hvis vi tænker det sådan ud i absurde ting, så kunne man sige, jamen, børn skal lære i skolen, de skal ikke lære godt, de skal bare lære tilstrækkeligt.
11: Mm. Der var måske, det strider mod noget fundamentalt i vores kultur.
12: Det ved jeg ikke, om det gør, men det er jo en god refleksion at gøre. Og jeg tror, for mange af os vil det være sådan lidt, vil det virkelig være realistisk? På den måde synes jeg ikke, den viser en tydelig vej. Mm. Men selvfølgelig siger den, der er noget omkring nogle prioriteter, og er det faktisk rigtigt? Bør vi engang imellem arbejde med tilstrækkelighed? Det er jo, hvad skal jeg sige, en filosofisk ting, man sagtens kan fundere over, hvad er det, man vil, som er rent normativt. Det er jo sådan set reelt.
11: Mm. Så det er et indlæg i en politisk debat måske også?
12: Ja, det tænker jeg, det er.
11: Mm. Godt. Jette, lad os prøve at gå lidt videre, for jeg har godt tænkt mig at snakke lidt om regeringen og deres formodet grønne politik. Og i den forbindelse tænker jeg, at vi kunne se på nogle af elementerne i vores helt nye regeringsgrundlag, der måske kan forstås lidt i lyset af nogle af de her pointer, som også bliver præsenteret i den rapport, vi lige har snakket om. For en af de ting, de skriver, det er, at de vil arbejde for, citat, at skabe mere dækkende mål for, hvordan politiske beslutninger påvirker både ligheden og de lige muligheder i samfundet. Altså, det lyder jo til dels som nogle af de samme pointer, vi hører fra Piketty og de andre rapporten, eller hvad?
12: Det er klart. Altså, en ting, som man kan sige, at der er i den rapport, og som jo også er noget, der har kørt i en videnskabelig litteratur længere, det handler jo om at sige, jamen, hvad er det for mål, vi bruger for velstand generelt? Og hvor man kan sige, jamen, i økonomi, der har man brugt et mål som BNP, for eksempel, som en faktor, og så har man jo så andre faktorer. Og spørgsmålet er, hvor bredt skal man gå i indikatorer, som siger noget om, hvad er vores samfundsudvikling? Mm. Og der er sådan en generel trend, vil jeg sige, også i den videnskabelige litteratur, der handler om at sige, hvordan kan vi få flere mål med? Mm. Det, som miljøøkonomien så gør, det er så, at den prøver at sige, jamen, hvis vi en ting er at opstille et mål for beskyttelse af x hektar natur eller drikkevand, det handler også om at sige, jamen, hvordan kan vi gør det op på noget, som kan sammenlignes med ting, som i øvrigt handles på et marked. Mm. Så man kan sige, at miljøøkonomien går egentlig et skridt videre end noget af den brede, der siger, at vi skal bare se på mange indikatorer, fordi hvis vi står med mange indikatorer, så står vi stadigvæk med et problem, der hedder, hvordan vægter vi dem så? Hvor meget værdi tillægger vi det ene i forhold til det andet?
11: Ja, og vi kommer ind på det der, Jette, fordi det er en super interessant diskussion, det er det virkelig, men med bare lige første omgang, fordi bare det, at man forlader sådan nogle klassiske økonomiske parametre for velstand, som BNP for eksempel, som du nævner. Altså så helt overordnet set, inden man begynder med de her mere nuancerede diskussioner, hvad skal der trækkes ind, og hvilken slags nominel værdi skal man tilkende et eller andet, jamen så er der vel en eller anden overordnet vision, som er lidt anderledes, som handler om noget, man kunne kalde måske det gode liv, eller sådan noget, som altså bliver noget andet end en klassisk velstandstanke. Altså at det er der, man begynder.
12: Ja, altså, men et eller andet sted synes jeg faktisk, det er jo også det, en klassisk velstandstanke i virkeligheden er. Mm. Det handler jo også om at skabe det gode liv. Men dybest set er det jo det, der er målet. Grunden til, at man begynder at måle BNP, det handler jo også om at få et udtryk for, hvor godt har vi det i opgjort
11: kapital.
12: Og så kan man sige, det man jo så gradvist har gjort, det er, at man har siger, jamen der er jo andre ting, der også vægter ind. Det er jo sådan en klassisk, jo i virkeligheden nytteteoretisk betragtning omkring, hvad er det, der er det gode liv? Og der kan sagtens være ting, der er godt, som er omsat på et marked, og ting, der ikke er. Så for mig at se, og det er også det, jeg læser i regeringsgrundlaget, men nu må vi se, hvad de ender med, der ligger i det, men det handler jo egentlig ikke om at smide de økonomiske indikatorer ud. Det handler om at sige, jamen en økonomisk indikator, som BNP for eksempel, den måler jo ikke alle aspekter af velstand, og det har den jo heller aldrig gjort. Altså, da den bliver opfundet i sin tid, er det jo det allerførste, der bliver sagt, jamen det her er jo en indikator, og der er jo ingen indikatorer på noget som helst, der måler alt. Mm. Altså alt, det er jo derfor, det er en indikator og ikke et mål for noget bredere.
11: Men vi oplever det som for snævert dog trods alt.
12: Man kan sige, at målet er i hvert fald det samme et eller andet sted. Ikke? Det handler om det gode liv, og det man måske i dag så har fået mere øjnene op for, jamen det er, at der er mange ting i hvad der giver værdi i et liv, som ikke kun relaterer sig til fysiske goder, der er solgt på et marked. Yeah. Det relaterer sig også til alt muligt andet. Og det er det, kan man sige, som trenden jo et eller andet sted går i retning af, det er at sige, jamen lad os prøve at få nogle mål for, hvordan kan vi så opveje de her andre ting?
11: Ja, og vi kommer igen til at vende tilbage til det her, Jette, fordi det er meget spændende, men hvis man kigger på noget, det regeringen konkret har talt om, så er de blandt andet talt om vores svineproduktion i Danmark. Og de siger, at deres langsigtede mål er, at vi skal, citat, primært opdrætte de grise, vi selv kan anvende i vores egen fødevareforsyning, eller som kan forædles herhjemme inden eksport. Citat slut. Altså, kan man se det som et udtryk for en tankegang, der minder om denne her sufficiency-tanke i rapporten, vi snakker om før, eller altså den her tilstrækkelighedstanke?
12: Det synes jeg egentlig ikke, fordi rapporten, vi snakkede om før, den har det her globale perspektiv, og den handler om, hvordan kan vi få verden som helhed til at arbejde sammen. Ja. Det, der handler om at sige, hvordan kan vi sikre, at vi producerer det, vi selv skal bruge, det er jo i virkeligheden en meget mere national afgrænsning, og som måske mere kan ses i lyset af en urolig tid, vi lever i, der handler om at sige, hvordan kan vi have selvforsyning.
11: Mm. Så man er ligeglad med, at svineproduktionen foregår.
12: Man er sådan set ligeglad. Altså, i det mest ekstreme tilfælde, så kunne man sige, at hvis vi så globalt på fødevareproduktion, Så er der jo nogen, der nogle gange har sagt, jamen i Danmark har man gode vilkår for at producere en masse svin, så lad os producere. Vi har know-how, vi har alt muligt. Lad os producere en pokkers masse svin i Danmark. Det gør ikke noget, vandmiljøet bliver forurenet, fordi vi kan gøre det her, og så har vi dejlig natur andre steder i verden. Mm. Det er jo sådan den mest ekstreme version af det, hvor man bare siger, producer mest muligt globalt set, hvor det er bedst, så har du et lille område, der forurenes helt vildt, og hvor det måske ikke er så attraktivt at bruge. Danmark. Men til gengæld har man hvad skal vi sige, brødfødt en meget, meget stor del af verdens befolkning. Mm. Det er jo sådan og det er jo ikke der, vi er. Men det er jo selvfølgelig den debat, det går ind i det her med, jamen i hvilket omfang er det vigtigt, at vi brødføder Danmark? Vi kan jo ikke brødføde os med alt.
11: Men kan man ikke omvendt sige, at det er jo de enkelte lande, kan man sige, der skal tage nogle beslutninger? Altså den her tanke om, at det hele er forbundet, altså alle lande er forbundne, og hvis vi ikke producerer svin, så er der nogle andre, der skal gøre det. Det er jo et argument, man hører igen og igen, men er det ikke også rigtigt, at de enkelte lande bliver nødt til at gøre et eller andet? Kan det her tilstrækkelighedsprincip, kan man ikke forestille sig, at det kunne starte i de enkelte lande?
12: Jo.
11: Trods alt er der jo nogen, der skal starte et eller andet sted.
12: Det er klart, men jeg tror også, altså et eller andet sted, så er det jo, hvad skal vi sige, hvis man forestiller sig, at man ønsker at ændre det i en retning, hvor man siger, at vi vil have, at mennesker tænker mere i retning af tilstrækkelighedslogik, så må det vel i et demokratisk samfund ultimativt være, hvis folk ønsker det. Mm. Så et eller andet sted, så handler det også om at sige, jamen, er det faktisk det, folk ønsker? Mm. Så der er et eller andet demokratisk aspekt der, synes jeg, som handler om, hvem er det, der ønsker det, og er det noget, der er bedst for folk som helhed? Ikke? Mm. Så selvfølgelig er det sådan, kan man sige, med rigtig mange globale problemer. Der er jo, og det, hvis vi tager til det her med, om der ikke er lande, der skal gå forrest. Det har jo været en tankegang i dansk klimapolitik, og står jo blandt andet i klimaloven, at Danmark skal fungere som forgangsland. Så man kan sige, det er jo sådan en politisk prioritet, som handler om netop at sige, at vi har et globalt problem, og hvordan får vi løst globale problemer? Jamen, det gør vi ved, at nogen går forrest i et eller andet omfang og viser mulige veje, og nogle gange også prøver nogle ting af, som virker eller ikke virker. Mm. Og det er jo noget af det, som man kan sige, der ligger. Og hvis man siger, jamen denne her tilstrækkelighedslogik er en, som er en forudsætning for fremtidigt liv, hvis man går helt ud i den ekstrem og siger, jamen det er simpelthen en forudsætning, at vi får ændret menneskehedens mentalitet til at være til at have et tilstrækkelighedsfokus, så er det klart, jamen så er der også nogle aspekter, der går den vej, hvor man må sige, jamen det er jo en global problemstilling, og hvordan får vi løst det?
11: Mm. Ja. Okay, hvis man kigger sådan på, hvad der er sket her efter valget, som jo nyligt overstod, så kan man i hvert fald se, at man har valgt at nedlægge Ministeriet for Landbrug, Fødevare og Fiskeri og flytte dens funktioner ud til en lang række andre ministerier, blandt andet Natur- og Dyrevelfærd, Miljø- og Erhvervs- og Justitsministeriet. Altså, det er jo at Landbrugsministeriet forsvinder. Jeg tror, det er det eneste land i Europa nu, der ikke har et landbrugsministerium. Men det er jo også en stor kulturel, politisk forandring af vores samfund, at vi ikke har det. Men kan det også netop se som et udtryk for, at man i regeringen altså mener, at tingene hænger sammen meget mere end den sektortænkning, vi har været vant til. Altså, at vi bliver nødt til at splitte problemerne op. Der er nogle dyreetiske, miljømæssige problemer, og så er nogle erhvervsmæssige problemer, og så er nogle juridiske problemer osv.
12: Altså, hvad motivationen har været for at gøre
11: det?
12: Det forholder jeg mig ikke rigtig til, men man kan sige, sådan helt grundlæggende, så kan man sige, så er det jo så er det et erhverv, som det er jo ikke andre erhverv har typisk ikke deres eget ministerium. Så på den måde er det jo en måde, hvor man sidestiller landbrugserhvervet med andre erhverv mere. Mm. På den anden side set, så kan man sige, det er også et erhverv, som forvalter en meget, meget stor del af vores areal. Og hvis vi tager det aspekt med ind, så kan man sige, jamen, hvis man har den her arealbetragtning, så er det selvfølgelig relevant at have specifikt fokus på det. Hvis vi ser sådan kulturelt på det, så har det jo også været sådan, at vi har haft en stor del af befolkningen, der var beskæftiget i landbruget, til at det i dag er en meget lille del af befolkningen, der er beskæftiget i landbruget. Og det vil selvfølgelig sige, at der er nogle ting, som er nogle prioriteter omkring, er det areal, der er vigtigt, eller er det mennesker i sektorer, der er vigtigt, som jeg tænker, det er et udtryk for. Og på den ene side set, så kan man selvfølgelig sige, at det er en måde at sætte de her landbrugsmæssige problemer op på forskellige andre fagligheder, som kan være et argument mod argumentet. Det kan jo være, om man er bange for, at man i virkeligheden får splittet nogle af beslutningerne for meget op, fordi i sidste ende handler det jo om, hvad er det, der sker på det enkelte areal. Mm. Og man kan sige, at en landbrugsbedrift på den måde kommer til at have en krog ind i mange forskellige ministerier. Det er ikke sikkert, at det gør det nødvendigvis lettere, men det må vi jo se. Altså så man kan sige, det er i hvert fald det er bemærkelsesværdigt, men jeg tror også, det føder ind, eller hvad skal jeg sige, det er et resultat af denne her udvikling, vi har set med, at der er færre, der er ansat i landbruget, men det er stadigvæk jo meget store arealer, der forvaltes.
11: Mm. Okay, lad os prøve at gå lidt videre og snakke mere specifikt om miljøøkonomi. Fordi at du har jo i godt halvandet år været vores miljøøkonomiske vismand. Altså i forhold til det her med at forsøge at rumme flere aspekter på en gang, ikke?
12: Mm.
11: Er der en mening i at se på tingene sådan mere holistisk, i stedet for bare ud fra nogle, eller bare i anførselstegn ud fra nogle klassiske økonomiske parametre? Altså er der en god mening i at se trivsel og miljø sammen med mere klassisk økonomisk tænkning?
12: Altså, jeg synes, det giver rigtig god mening, at man tænker de her ting ind. Det er også det, kan man sige, der jo er grundlaget for mit eget fagområde, så selvfølgelig synes jeg, det giver mening, nemlig det her med at sige, at der er ting, som man i klassiske økonomiske modeller ikke har fået indregnet, nemlig hvad er vores træk på naturressourcerne, hvad er vores miljøpåvirkning, og hvad er vores afhængighed af miljøet, for eksempel. Så det er jo nogle af de ting, hvor man kan sige, at vi glemmer i virkeligheden, at noget af den økonomiske vækst, vi har, den er betinget af, at vi har nogle naturressourcer. Hvis vi ikke forvalter dem forsvarligt, så kan vi ikke blive ved med at have den økonomiske vækst. Så den her afhængighed, den er vi nødt til at have med inde. På tilsvarende vis, kan man sige, som vi talte om før, så det her gode liv, som vi et eller andet sted stræber efter, uanset om vi har sådan et bredt holistisk perspektiv eller et mere snævert velfærdsøkonomisk perspektiv, så er det jo det her gode liv, der står som målet. Og der er jo sådan en erkendelse af, at med det samfund, vi har i dag, og i virkeligheden jo også den velstand, vi har i dag, så er det ikke kun at få mad på bordet og en varmere trøje, der er vigtigt for vores velstand, men det er i virkeligheden mange andre trivselsaspekter, som handler om sundhed, som handler om trivsel i skolerne, som handler om alle de andre ting, som vi har på den politiske dagsorden. Og dem skal vi jo have med i betragtningen, og hvis vi i højere grad kan samtænke det med de økonomiske modeller, så har politikerne også et bedre beslutningsgrundlag for at lave nogle af de prioriteter, som der jo uværligt er i det, fordi man kan sige, det gode liv, som kræver jo stadigvæk nogle afvejninger mellem, hvad er det så, der er det gode liv? Altså, hvad er det, vi skal prioritere i det gode liv som samfund? Og der kommer, fordi at vi jo ikke har uendelig meget velstand, så kommer der jo nogle afvejninger, vi skal tage.
11: Jeg skulle lige til at sige, hvad er det et udtryk for egentlig? Er det et udtryk for, at miljøet er presset? Er det et udtryk for, at dybest set, at vores trivsel er presset? Altså, er det egentlig det er et udtryk for, tror du, at man begynder at tænke på den her måde?
12: Ja, det er det nok. Altså, man kan sige, det er jo det, som vi, hvis vi tager miljøsiden, som er den, jeg ved mest om, eksempel, ikke? Så er det jo, hvad skal jeg sige, så er det jo en ting, som vi har set, at vi mister mere og mere biodiversitet hvert år. Klimaproblematikken bliver større og større, så meget tit i talesættes, det er jo som, at vi er i en biodiversitets- og klimakrise i dag. Mm. Så det giver jo sådan en øget opmærksomhed på, jamen her er nogle udfordringer, her er nogle grundlæggende problemer, og så er det jo også naturligt, at man også ser det bredere og siger, jamen der er rigtig mange andre ting, hvor vi også har nogle udfordringer i samfundet. Mm. Om de, jeg tror, de kommer nok i virkeligheden af sig selv også det. Jeg tror ikke, de kommer fra miljølogik nødvendigvis, men jo er parallelle udviklinger, der har kørt inden for sundhedsområdet, inden for uddannelsesområdet for eksempel, omkring, hvordan skaber vi trivsel helt generelt. Så det er jo et ønske om at få de ting bedre afspejlet i vores beslutningsgrundlag. Og det er jo også det, kan man sige, som forskellige forskere med forskellige typer af metoder arbejder på. På netop at sige, hvordan kan vi opgøre det her? Hvordan kan vi også nogle gange synliggøre nogle af de konsekvenser? Og der kan man sige, det er jo der, hvor både økonomer, men også andre kommer ind. Så for eksempel i december sidste år, der udgav vi i det Miljøøkonomiske Råd en rapport omkring PFAS i drikkevand. Og vi ender faktisk ikke med at sætte kroner og øre på det, men problematiserer det i forhold til at sige, hvor mange liv koster det, hvor mange flere kræfttilfælde får vi som følge af det her. Og det er jo en måde, hvor man kan sige, jamen, der går vi faktisk ikke hele vejen og putter det ind i vores økonomiske modellering, men hvorfor vi søger stadigvæk at kvantificere det.
11: Jamen, hvorfor egentlig?
12: Altså, ideelt set havde vi fået tal ud af det. Man kan sige, det vi gjorde, og som I var en af grundene, det var, at vi kiggede på en meget, meget lille ændring i PFAS-eksponering, og så vi, hvad effekterne af det var. Men vi ved også, at vi påvirkes af PFAS fra rigtig mange steder i samfundet. Mm. Det vil sige, at den samlede påvirkning af PFAS har vi faktisk ikke mulighed for at og estimere. Og det var lidt begrundelsen for, at vi ikke valgte at gå ud og sige, PFAS-problemet koster os så meget. Vi har også nogle gevinster, det skal man heller ikke glemme. PFAS bruger vi jo, fordi at det har nogle gode egenskaber, som vi også værdsætter i mange sammenhæng, blandt andet at ting ikke brænder ned. Det er brandhæmmende stof. Så der er nogle fordele ved det her stof, som jo så skal afvejes mod de negative konsekvenser, der er. Så man kan sige, at den analyse, vi lavede på det tidspunkt, var en lille analyse, som peger på, ja, der er faktisk et problem her. Det, der var nyt i den, kan man sige, det var, at vi decideret sagde, jamen, det var denne her eksponering af PFAS i miljøet, ikke kun fra, hvis du bruger en stegepande med tefal på, eller andre produkter, at det ikke kun er den vej, vi får det ind, men vi får det faktisk også ind gennem vores omgivelser. Så man kan sige, det var det, der var formålet med den analyse, og derfor nåede vi ikke op til det, men det man jo et eller andet sted som miljøøkonom arbejder på, det handler jo netop om at sige, jamen, hvordan kan vi også prøve på at samle nogle af de her effekter, sådan at når vi skal træffe beslutninger fremadrettet, hvordan kan vi informere om, hvor store konsekvenserne er?
11: Ja, men jeg skulle lige til at sige, fordi at jeg kunne godt tænke mig ligesom at åbne en lidt større principiel diskussion her, eller spørgsmål til dig her, og det er, altså sådan en undersøgelse for eksempel, den handler om forurening og omkostningerne ved et eller andet produkt, eller en eller anden, du ved, det kunne også være en praksis. Men så er der sådan en lidt anden holdning til, kan man sige, den grønne omstilling og miljøpolitik, som jeg i hvert fald har hørt i min tid, da jeg blandt andet arbejdede i Klimaministeriet. Blandt andet i 2019, der sagde Mette Frederiksen, at citat, den grønne omstilling er moderne industripolitik. Altså, det er jo lidt et andet perspektiv, fordi det handler ikke om omkostninger, det handler om indtjening. Altså, det grønne omstilling er væsentligt, fordi at det er moderne industripolitik, det er sådan, vi kommer til at tjene vores penge i fremtiden. Er det to fundamentalt forskellige måder at se tingene på, eller er det noget, der forenes i miljøøkonomien?
12: Jeg tænker, begge aspekter, synes jeg, er til stede i miljøøkonomien. Altså, den ene ting, kan man sige, hvis du tager en benzinbil, der kører længere på literen, det har en miljømæssig fordel. Det har også en økonomisk fordel for brugeren, for det koster færre penge at køre ind. Så det er sådan et eksempel på, hvor man kan sige, at der er sådan helt oplagt, at energi er dyrt. Hvis vi kan spare energi eller producere energi billigere, så er det en konkurrencemæssig fordel, uanset hvad. Så det er den ene del af det. Ikke? Den anden del, det handler jo så om at sige, jamen, hvis vi kigger fremad og siger, at vi har en klimaudfordring, vi er nødt til at få løst den her på global plan, på den ene eller den anden måde. Vi har klimapolitikker, Paris-aftalen, internationale aftaler, og at vi også tror på, at de kommer til at virke, og vi faktisk får løst den her udfordring. Så er det jo også en måde at sige, jamen, hvis vi tror på, at vi får løst den, hvad? Der måske også er tegn på, at vi i hvert fald på et eller andet plan får løst, jamen, hvordan får vi så produceret energi fremadrettet? Og der kan man sige, jamen, der er det jo, uanset i virkeligheden, hvilken politisk ståsted man har, jamen, der er det jo et spørgsmål om at sige, hvilke energikilder er til rådighed, hvad kan vi bruge? Så det er den ene side. Den anden del af det, det er jo så også, hvis vi kigger på Danmark, som i forhold til den her selvforsyningslogik, det handler også om, hvad er det for energikilder, vi har, som vi kan udnytte fra dansk territorie. Og der er ikke så forfærdeligt mange, vi kan vælge, og der kan man sige, der står vi relativt stærkt på nogle af de grønne energikilder. Det blæser en del i Danmark.
11: Ja, Nordsøen og lavvandet og sådan noget, ikke?
12: Ja.
11: Med hele den her tilstrækkelighedstanke, som vi snakker om tidligere, som blev præsenteret i en rapport, som jo ikke er noget, du har snakket om, men bare noget, jeg vil ligesom introducere i diskussionen her. Det er vel stadig meget forskelligt i forhold til at se den grønne omstilling som moderne industripolitik, fordi det netop handler om konkurrence. Det handler om, at vi skal udkonkurrere de andre. Xi Jinping i Kina taler også ofte om, at vi lever i den fjerde industrielle revolution. Dem, der kommer til at vinde kapløbet de næste 10 år, de kommer til at dominere verden. Altså, det er jo sådan en klassisk kapitalistisk dominanstankegang. Er den i konflikt på nogen måde med miljøøkonomien?
12: Jeg ved ikke, om den er i konflikt med miljøøkonomien. Den kan godt være i konflikt med denne her idé om at sige, at vi skal... Nej, det ved jeg ikke engang. Om man kunne sige, at den var i konflikt med ideen om, at vi skal have økonomisk vækst eller indtjening. Altså, fordi det er jo ikke rapporten der, og det er måske det, som den også er relevant at have med. Rapporten, den globale rapport der, den peger jo faktisk på vækst. Så det er ikke, fordi den siger, at der ikke som sådan er vækst inde. Det er et spørgsmål om fordeling af den, og måske mindre fokus på det. En grundlæggende ting, kan man sige, det er jo, når vi snakker velstand eller trivsel eller det gode liv, så er det jo ikke noget, der kommer gratis. Og det vil sige, det er fint, at vi har fokus på også at kigge på ting, som ikke omsættes på et marked. Men det er jo ikke nødvendigvis noget, vi kan leve af, og det er ikke noget, vi kan finansiere, at vi arbejder mindre, eller vi laver andre ting, der er dyre behandlinger i sundhedssystemet osv. Det kræver penge, finansiering, forsvar, veje. Rigtig meget kræver jo indtjening på forskellige punkter. Mm. Og det er vel også det, det er et udtryk for. Så jeg tror heller ikke, jeg ved ikke, om man skal tage den så bogstaveligt, at man ligesom siger det her fokus med at kigge på trivsel. For mig siger, altså, det er jo ikke to forskellige ting.
11: Det er ikke ideologiske skoler, som er i konflikt med hinanden.
12: Det synes jeg ikke. Det er jo et spørgsmål om at sige, det der handler om udelukkende at se på markedsomsatte økonomiske goder, det er ikke tilstrækkeligt, men det er jo ikke ens betydet med, at vi ikke skal kigge på det.
11: Nej, det er ret. Lad os prøve at kigge på det sådan helt konkret, hvad det så er, I gør, som, hvad det er, du gør som miljøøkonomisk vismand. Altså helt lavpraktisk, hvordan inddrager man sådan nogle forskellige bløde miljømæssige elementer i de økonomiske modeller?
12: Altså, der er forskellige metoder, alt efter hvad det er, vi kigger på. Tit så skelner man ligesom mellem, man siger, at der er nogle miljøgoder, der handler om at sikre, at vi kan have den produktion, vi har. Så hvis vi tager for eksempel bestøvning, altså et klassisk eksempel på et miljøgode, bestøvning fra vilde insekter af vores afgrøder, det er jo noget, som direkte føder ind i vores landbrugsproduktion. Mm. Og der kan man sige, der er det i virkeligheden indregnet den vej. Hvis der er en trussel mod bestøvningen, hvis vi ikke har nok bestøvere.
11: Så man kan regne ud, hvad en bi er værd.
12: Så kan du regne det ud ved at sige, jamen, hvor meget mindre udbytte får du, hvis der ikke er bestøvning. Så det er sådan en måde, hvor man kan
11: kigge. Det er jo også helt vildt spændende. Ja, og man kan regne ud, faktisk, hvad en bi er værd.
12: Og det er en måde, men det er jo så, hvad skal vi sige, det der man så selvfølgelig kommer ind i, det er det så, jamen rigtig mange af vores afgrøder bestøves egentlig af honningbier, som ikke er, hvad skal vi sige, som er en art ud af de rigtig, rigtig mange bestøvere, der er. Ja. Så hvad er så den bredere værdi af bestøvning? Og det er så nogle af de ting, hvor man kan sige, jamen det er sådan en meget funktionalistisk tilgang, hvor man siger, at naturen har en værdi for os, fordi den giver os en eller anden funktion.
11: Ja.
12: Den anden gruppe af
11: værdier. Det giver os nogle penge.
12: Det giver os nogle penge, dybest set, eller noget produktion, nogle fødevarer, noget glæde. Det, det kan også være, at det har en funktion for os, fordi vi kan gå en tur i skoven.
11: Mm. Jo, men det er jo noget andet, ikke?
12: Fordi det er noget andet, men det er også noget, som vi også i virkeligheden kan gå ind og se på, hvor man siger, jamen, hvordan får vi et udtryk for, hvad det er værd for folk at gå en tur i skoven?
11: Jamen, hvordan gør man det?
12: Det gør man ved, at man kigger på, hvor langt rejser folk for det. Er det dyrere at bosætte sig steder tæt på naturen end længere væk? Det er det. Mm. Så der kan man i virkeligheden få sådan nogle estimater på at sige, hvor meget mere er folk villige til at betale for at bo tæt på naturen i forhold til at bo længere væk. Så der har vi sådan nogle teknikker, som man kan bruge til det. Mm. Og den sidste ting, man så kan gøre, det er, at man kan sige, jamen, der er jo nogle af de her ting, som egentlig det giver os ikke sådan et eller andet, vi bruger, men det har en værdi, fordi vi synes, det er vigtigt. Og det kan være, at vi synes, det simpelthen bare er en. Altså, det er vigtigt for os, at der er natur omkring os, der har det godt. Ikke fordi jeg nødvendigvis skal ud og gå i det, men fordi jeg ved, at det er der.
11: Ja. Ikke fordi det reducerer stress, ikke fordi det gør parforholdet bedre, ikke fordi det lader mig op til arbejde. Det er bare fordi, jeg godt lide det.
12: Præcis. Og sådan de sådan ikoniske eksempler, vi tænker, det er måske sådan en blåval. Ikke? Det er jo ikke fordi, der er mange af os, der har set en blåval. Eller på den måde har en stor. Det er ret at tænke, de er der. Ikke? Det er ret at tænke, at der er sådan nogle kæmper, der svømmer rundt ude i havet. Og hvad er det værd? Og man kan sige, hvorfor er det overhovedet noget værd? Og der kan vi sige, jamen, hvis man spørger folk, så er det jo noget af det, der viser sig, at det er det. Og de er faktisk villige til at lave sådan nogle afvejninger igen og opgive noget for at gøre det. Mm. Og det er simpelthen det, man spørger folk om. Så man spørger om deres betalingsvilje, ikke for at beskytte natur i Danmark, for eksempel. Ikke fordi, at man egentlig har tænkt sig, at så skal de til at betale.
11: Nej, nej.
12: Men fordi, at samfundet jo implicit betaler, hvis man har et areal, som man siger, nu skal vi lægge det her ud til natur i stedet for landbrugsproduktion, så mister vi jo noget landbrugsproduktion. Det er en mistet indtægt. Så på den måde taber samfundet jo noget. Er det så værd? Er det værd at miste den her indtægt for at beskytte noget natur? Mm. Og for at kunne lave den afvejning og informere beslutningstagningen om den afvejning, så kan vi godt sige, hvor meget er det egentlig værd for folk? Og der spørger man simpelthen folk om det. Og det, man så kan gøre, det er jo så, at man kan aggregere det. Så da vi for nogle år siden udviklede det grønne BNP, som var sådan et forskningsprojekt, vi havde, hvor vi prøvede på at sige, kunne vi lave et BNP, som indregner miljøeffekter. Der regnede vi faktisk den her værdi af biodiversitet ind, beskyttelse af truede arter. Mm. Den regnede vi ind og tog med ind, netop baseret på en undersøgelse, som ligger nogle flere år tilbage, hvor vi havde kigget på det her, hvor meget folk villige til at give op for at beskytte nogle arter. Og det er sådan, hvad skal jeg sige, det er jo sådan en helt teknik, der er udviklet til, hvordan man gør de her ting. Men grundlæggende, så er det ud fra den her idé om, vi ved, vi laver de her afvejninger hele tiden. Men kan vi gøre det mere tydeligt? Kan vi gøre det mere
11: ægte? Jeg har set nogle opgørelser, tror jeg, hvor der står, hvad en blåval er værd over sin levetid og sådan noget. Ikke?
12: Ja.
11: Og det er jo sjovt. Og sådan noget. Altså, jeg kommer til at tænke på, da jeg læste Karl Marx for 1000 år siden, men at prisen på en vare jo er det ved arbejdstid og materialer, der er blevet nedlagt i det, men så er der også varens fetisk karakter, ikke? Og jeg tænker bare, at nu er en blåval måske har en høj grad af fetisk karakter, ligesom modeprodukter, altså at...
12: Ja, det var faktisk noget af det, jeg beskæftigede mig med i min allerførste tid, da jeg startede med at lave de her værdisætningsstudier, og man siger, det er faktisk ikke noget, der er særlig udtalt. Det er klart, at hvis vi tager de her store, ikoniske ting, men det allerførste værdisætningsstudie, jeg lavede, var faktisk af lynghedder i Danmark, som man kan sige er naturtype, som langsomt går til. Kan man beskytte dem? Og en af de ting, der er, det er jo, at der er nogle truede arter her. Og vi kiggede på de her, på det tidspunkt, 25 rødlistede arter, som ligesom hørte til på de her heder, og de var alle sammen lidt kedelige, fordi vi kom og havde læst litteraturen
11: jo.
12: Og sagde, det skal jo være noget, som folk ligesom kan forholde sig til.
11: Ikke? En tiger eller en sæl.
12: Og så fandt vi et møl. Det havde ikke noget dansk navn, men det havde et latinsk navn. Mm. Så det gav vi folk, og så siger vi, okay, det her mølle med det her latinske navn, hvad vil du betale for at beskytte den? Og så spurgte vi også for et antal. Og man kan sige, det, der er vejen i dag, det er, at man, så snart man giver folk et navn på en bestemt art, så stiger betalingsviljen enormt, fordi det blev på en eller anden måde meget sådan, denne her art, vil du redde den? Mm. Og det, som er lidt vejen, man gør det i dag, det er lige, at man siger, jamen, hvis vi snakker artsbeskyttelse, for eksempel, så handler det om antal af arter. Det er, ikke, det er sjældent, at det er én bestemt art, vi snakker om.
11: For at undgå det der
12: fetishagtige. Og så er forskellen faktisk heller ikke så stor, hvor vi også har været inde og lave forskellige artskombinationer. Så fetish, eller disnificeringen, som vi også nogle gange kalder den, den betyder ikke så forfærdeligt meget. Det, der betyder rigtig meget, det er, hvor truet den er. Og det giver jo også mening. En truet art, hvis vi sige, vil man gøre mere for at beskytte en mindre truet art.
11: Men det, ja, kan man sige, det er jo heller ikke helt åndsfag, fordi det taler jo ind i en eller anden form for opfattelse af herlighedsværdi og sådan noget. Altså bugtede åstrækninger og sådan noget. Det er jo noget, der er jo et eller andet element af disinficering eller fetish i det, eller forskning om det.
12: Ja, det,
11: en
12: det
11: eller anden
12: er
11: form for æstetisk forskning om det gode liv.
12: Men det, jeg synes, der er interessant, som vi

0: som kommer ind. Så når folk værdisætter biodiversitet sådan i mere bredere termer, jamen så er det faktisk en bredere forståelse, så er det ikke kun blåvalen.
1: Okay, lad os forlade blåvalen lidt, for det er jo godt til mig at snakke med dig om, Jette, hvad det her kommer til at betyde, eller hvordan man kan forestille sig, at det udmønter sig i konkret politik, og især i konkret økonomisk politik, fordi der står i regeringsgrundlaget, at vi vil citat undersøge, hvordan Danmark kan lære af erfaringer med trivselsøkonomi for ligesidende lande. Og et sted, man med den vis logik kan se på, er mod New Zealand, for det her udviklede man i 2019 en finanslov, altså finansloven, som de kaldte for et well-being budget. Og her der ændrer man altså et grundlæggende princip ved, i stedet for at spørge, hvad der skaber vækst, så spurgte, hvad skaber trivsel. Og så lod man så det styre prioriteringerne i det ordinære budget. Altså kan man forestille sig, at den danske regering vil gå så langt, at det simpelthen, altså kan det på sigt blive vores finanslov? Kan det blive en trivselslov?
0: Eller hvad man skal sige? Det forudsætter i hvert fald, at man er villig til at gå den vej, der hedder at måle ting på den samme skala. Man kan sige rigtig meget af det felt, man kan kalde trivselsøkonomi i dag. Der går man jo ikke ind og sætter kroner og øre på tingene, som vi gjorde i det eksempel, vi lige snakkede om omkring værdisætning af natur. Mm. Der stopper man tidligere og siger, jamen det skal slet ikke måles op i kroner og øre. Vi skal måle det på en anden skala. Og så kan man sige, jamen, hvor man siger, jamen vi kan godt måle antal arter, men vi skal ikke sætte kroner og øre på den.
1: Hvorfor ikke?
0: Fordi det er etisk forkert, tror jeg. Det er ikke det, fordi det er forkert at have den idé, at vi skal kunne opgøre alting med samme målestok.
1: Men er det ikke det, der er ideen i miljøøkonomi?
0: Det er det, der er ideen i miljøøkonomi, men det er ikke det, der er ideen nødvendigvis i trivsels... Det kommer lidt an på, der er forskellige retninger inden for trivselsøkonomi, men dele af trivselsøkonomien vil i hvert fald sige, at det er ikke den vej, man skal gå. Man skal hellere gå ind i en retning af en anerkendelse af, at det ikke er alt, der kan kvantificeres.
1: Nå, men vildt interessant.
0: Fordi kan man sige, i det omfang, at man går ind og siger, at vi vil gerne kvantificere tingene, og vi vil gerne illustrere, hvad er afvejningerne, og det kan vi gøre med en eller anden målestok. Det kunne være kroner og øre, det kunne være noget andet. Så kan du lave et budget, hvor du kan sammenstille tingene.
1: Ja, og det positive ved det, bare lige for at understrege det for alle, det er jo, at så får for eksempel naturen og naturarealer en værdi. Det vil sige, at det repræsenterer nu lige pludselig en omkostning. Det gør det også stadig til det til dag. Men det i højere grad, på en mere direkte måde, vil det repræsentere en omkostning, hvis man ødelægger naturen, præcis, fordi den er et aktiv i dag.
0: Præcis.
1: Så det er jo positivt.
0: Det er
1: hvad er så problemet?
0: Problemet er, kan man forestille sig et tal, der indregner alt? Og det tror jeg sådan helt grundlæggende nok også. Jeg har svært ved at forestille mig. Altså et tal, der vejer...
1: Så et tal, der er bedre end BNP?
0: Klart. Og det er jo der hvor diskussionen kommer ind. Man får måske et tal, der er bedre. Men det er jo ikke ens betydende med, at vi har indregnet alt.
1: Nej.
0: Og jeg tror, det er der, hvor nogen de opponerer mod den her idé om at indregne noget. Fordi hvad så med det næste, der ikke er indregnet? Er vi så ikke bare et trin længere i nye ting, der ikke er indregnet? Hvor argumentet, som miljøøkonomer ligesom bruger, jamen det er jo, hvis de ting, du har indregnet, de bliver taget med i betragtning. Og så kan du lave de afvejninger, politiske afvejninger og prioriteringer, der er, men det er illustreret, hvor meget der er. Det er jo ens betydende med, at der er noget, vi ikke har med. Men det er jo sådan en grundlæggende prioritering, kan man sige, af, hvor langt skal vi gå i sådan.
1: Men er det ikke det, vi gør alligevel? Altså ud fra betragtning om, at grunden til, at vi har miljøøkonomi i dag, det er fordi, at vores miljø er truet. Det vil sige, at fordi det er truet, fordi der er mindre af det, så repræsenterer det, har vi opdaget, at det repræsenterer en større værdi. Hvis det var over det hele, så ville det repræsentere en langt mindre værdi. Så er det ikke allerede ud fra en økonomisk betragtning.
0: Ud fra en økonomisk betragtning er der ingen tvivl om det, og det er jo også det, der er argumentet for, hvorfor vi laver miljøøkonomi. Det er fordi, vi siger, jamen de her beslutninger, det er jo nogen, vi alligevel træffer. Mm. Altså den mest etisk udfordrede er måske det her med at sætte værdi på menneskeliv. Men det gør vi
1: men
0: også.
1: Men det gør man jo.
0: Men det er i virkeligheden ikke kun det her med, at vi kan se det, og vi gør det. Man kan jo godt mene det forkert. Og jeg tror, argumentet fra miljø eller fra økonomiens side på, hvorfor er det egentlig nødvendigt at gøre det, er, ellers gør vi det alligevel implicit. Altså hvis vi tager sådan et klassisk trafiktrænplanlægningseksempel, ikke? Det er, skal vi forbedre et lyskryds, hvor der er mange ulykker, og folk dør? Så kan man sige, jamen det vil koste nogle penge. Det vil måske også forlænge folks rejsetid. Mm. Er det det værd? Det er jo en helt konkret økonomisk vurdering, der laves, og de vurderinger laver vi hele tiden. Mm. Så det, miljøøkonomien gør, det er jo i virkeligheden, at den går ind, og så siger den, jamen, hvad er faktisk værdien af liv, og er det bedre at gøre det i det her kryds, eller skal vi hellere prioritere pengene over i et andet kryds?
1: Ja,
0: så på den måde er det jo et forsøg på at tydeliggøre nogle af de her ting. Mm. Men selvfølgelig er der et eller andet, hvad skal vi sige, Jeg tror, der er sådan en generel opposition mod den her

0: det om, at alt skal opgøres i kroner og øre.
1: Ja, også fordi, at man kommer vel også til at instrumentalisere det en lille smule. Altså, at skoven bliver et sted, hvor du kan stresse af, og det er godt, fordi at stress er en omkostning.
0: Og det er derfor, jeg synes, de her ikke-brugsværdier, jeg nævnte før, det her med at beskytte naturen, fordi vi synes, det er vigtigt. Ikke fordi, at det faktisk også er en ting, vi skal regne med. Netop for ikke kun at få de instrumentelle værdier ind, men også kunne få de her lidt bredere værdier ind.
1: Mm. Så er der en anden ting, som jeg har tænkt over, og som jeg ved, du også har en holdning til, og det er, at når du så tillægger noget en værdi, for eksempel vi tillægger et stykke landareal i Danmark en nominel værdi, så udfordrer det vel andres ret til det. For eksempel landmanden, helt konkret. I takt med, at du giver naturen rettigheder, kan man sige, så mister landmanden konkret i nogle tilfælde nogle rettigheder, eller hvad?
0: Ja, altså der er jo, hvad kan man sige, miljøøkonomien går som sådan ikke ind og siger, hvem der har rettighed til hvad.
1: Nej, men det forskyder noget, ikke?
0: Nej, det gør den egentlig heller ikke. Okay. Den går ind og siger, hvor store er værdierne her. Mm. Men den siger ikke noget om du så har ret til det eller ej. Så hvis vi tager, eksemplet med et vandløb, der er nogen, der fisker der, og der er nogen, der forurener det. Ja. Der kan man sige, der kan miljøøkonomien gå ind og så kan den sige, jamen, hvor meget koster det? Hvor meget taber dem, der fisker, ved at de ikke længere kan fiske der? Det kan man så estimere. Så kan man estimere, hvor meget dyrere vil det være, hvis dem, der forurener det, ikke længere må forurene det. Så kan vi holde de to tal op imod hinanden. Men den siger, hvad skal vi sige, miljøøkonomien siger ikke, hvem er det så, der har ret til det? Mm. Det er jo et politisk spørgsmål. Har forureneren ret til at forurene floden, eller har fiskeren ret til at fange sin rene fisk? Mm. Det som miljøøkonomien...
1: Hvis der ikke er en nominel værdi, og der ikke, vi forestiller os, der ikke er nogen lovgivning på det, lige præcis på den å, jamen så har forureneren jo bare haft ret til at forurene. Altså det her, det problematiserer jo forureningen.
0: Det problematiserer den, men den siger ikke noget om de så har ret til det. På den måde er det, og det er jo der, hvor hvis du tager den konkrete drikkevand...
1: Den tydeliggør en omkostning, ikke?
0: Den tydeliggør en omkostning, som er der. Og det er det, som er pointen for mig at sige.
1: Så den er der allerede, det er det, der
0: er. Den er der allerede, det er som miljøøkonomien...
1: Vi er bare ikke bevidst om den.
0: Nej, vi er bare ikke bevidst om den. Vel? Så vi tydeliggør, hvad den er, og så er det jo så op til de politiske beslutninger at sige, men hvad er det så, og skal vi gøre noget ved det? Så hvis vi tager drikkevand som eksempel, der kan man sige, jamen der de samfundsøkonomiske beregninger, der er, som, hvad skal vi sige, hvis man ser på de samlede omkostninger og de samlede udgifter, der lavede vi her for nylig, kom vi ud i vores forårsrapport i Det Økonomiske Råd og sagde, jamen vi kan egentlig godt se, at det samfundsøkonomisk set er billigere at undgå sprøjtning, end det er at have forurenet drikkevand, ikke? Men det svarer jo så ikke på, hvad er det, altså så lad os sige, at sprøjtning bliver forbudt. Hvem skal så betale for det? Er det landmanden, der bare skal stoppe med at sprøjte, fordi at han har ikke ret til at sprøjte jordene, eller er det forbrugeren, der skal betale, kompensere landmanden for ikke at sprøjte, fordi at de gerne vil have noget drikkevand, altså som man kan se, er det samfundet. Så skal landmanden kompenseres eller ej, for eksempel. Det siger miljøøkonomien jo ikke noget om. Det er jo en politisk beslutning, og det er jo sådan en helt, det er jo, hvem er det, der har ejendoms... Hvad er det, der vægter højest? Har du retten til rent drikkevand, eller har du retten til at forvalte din jord, som du har gjort i generationer?
1: Mm. Okay, lad os gå lidt videre, fordi jeg tænkte over også en ting i forhold til det her, det er, om ting som miljøøkonomi eller trivselsøkonomi, om det æder noget af det, der før tilhørte det politiske område, altså det politiske, som er forbundet med en eller anden form for idealisme eller rettighedstænkning, eller hvad det nu kunne være. Altså fjerner man noget, der før var politisk, moralsk, værdimæssigt, idealistisk, over i noget økonomisk? Altså skal det blive et problem, at det bliver sådan kynisk? Ja. Altså kan man godt tillade det, hvis det ikke er dyrt nok, eller...
0: Ja, altså man kan sige, inden for miljøøkonomien, der synes jeg ikke, det er det, man prøver på, fordi vi netop prøver på at sige, jamen der er ting, vi kan opgøre, og så er der ting, hvor vi siger, det er den politiske proces stadigvæk. Det er jo stadigvæk en politisk beslutning. Så jeg synes, mange af... Det var dengang, man startede med at lave nationalparker i Danmark, der var jeg med til at lave nogle værdisætningsstudier af, hvor meget var det værd forskellige steder i landet. Og de steder, som vi viste, var mest værd, var ikke dem, der blev prioriteret først. Og det er jo egentlig helt okay. Det har jeg ikke som økonom og fagperson, har jeg ikke noget problem i det, for der er andre hensyn end det, vi undersøgte, nemlig hvad mener den brede befolkning om, hvor det er, det skal være, og hvad det er, der er værdifuldt at beskytte. Det er selvfølgelig et informationsgrundlag. Så for mig at se, som det miljøøkonomien gør, det er, at den giver beslutningstagerne et informationsgrundlag stadigvæk til at kunne lave de prioriteter. Og det, der er vigtigt, det er jo, at det at beskytte miljøet, det kommer jo altså med en omkostning også. Mm. Det kommer med, at vi har varer, der er dyrere, fordi at de er dyrere at producere, fordi vi skal gøre det på mere miljømæssige måder, for eksempel. Mm. Er man villig til at betale?
1: Vi skal investere i energi.
0: Vi skal investere i nye energiformer.
1: Ny teknologi, ja.
0: Der er masser af ting, så hele pointen er jo, at de her ting kommer med en omkostning. Mm. Så hvis de kommer med en omkostning, og vi ikke har indregnet gevinsterne, så har vi et rigtig dårligt beslutningsgrundlag. Mm. Det, som vi gerne...
1: Dårligt regnestykke i hvert fald.
0: Dårligt regnestykke, ikke? Det, jo, og det, som vi gerne vil med miljøøkonomien, det er egentlig, vi vil gerne sige, jamen lad os prøve at stille de her ting op mod hinanden. Mm. Og så er det jo så politikernes overvejelse, om de så ved det eller ej. Og der er jo ikke noget problem i, at man prioriterer noget over noget andet. Og man ikke nødvendigvis prioriterer det samfundsøkonomisk billigste, fordi det kunne være, at der var nogle andre hensyn, som politisk var super vigtigt. Mm. Det kan være borgere i en bestemt egn af landet, som skal prioriteres. Det kan godt være, at det ikke er samfundsøkonomisk fornuftigt, men det kan godt være en politisk prioritering. Mm. Og det er jo fair. Det er jo der. Så i virkeligheden, så for mig at se, så er det meget vigtigt, at vi sørger for, at den miljøøkonomiske information, vi giver, at den ikke er politiske prioriteter, men er en tydeliggørelse af, hvad er det for eksterne omkostninger, altså de her miljøkonsekvenser.
1: Ja, eksternaliteterne.
0: Hvad er de? Hvor store er de? Fordi så kan politikerne træffe beslutninger om at sige, er det så noget, vi vil gøre noget ved, eller ej?
1: Mm. Må jeg spørge om en ting, som jeg har tænkt over, Jette, og det er, at det er som om, at vi har en meget stor... Der er meget stor forskel på vores opfattelse af natur i forhold til, om det er noget, vi har, eller det er noget, vi forestiller os, vi kan få. Det er noget sjovt noget, det der, at vores forhold til natur er sådan lidt relativt.
0: Ja, det er det, og det er sådan en veletableret, indsigt, man har, at det er noget, man har. Det er vigtigere at beholde,
1: det
0: er at få noget, der er nyere. Så generelt kan man sige, det er sådan en af de ting, vi arbejder med også, at vi godt ved, der er den her forskel. Mm. Og det er faktisk der, hvor netop noget af det her omkring udgangspunktet fra ejendomsretten, det kommer til at betyde rigtig meget. Så når vi laver de her studier af værdisætning af drikkevand eller arter, eller hvad det måtte være, så er det der med, at det er noget, vi har en ret til. Det er noget, som vi bruger rigtig lang tid på. Fordi det betyder jo rigtig meget i folks værdisætning i, hvor meget det er, om det er noget, man har en ret til eller ej. Så hvis vi tager sådan en af de ting, der virkelig skubbede til miljøøkonomien, det var, da man havde en stor olieulykke i 1989 i Alaska, hvor store områder blev ødelagt, men egentlig steder, hvor der ikke boede mennesker. Det var ligesom grundlæggelsen af ja, det var det ikke, men det var der, hvor miljøøkonomi virkelig fik et boost, fordi man ligesom begyndte at sige, at vi er nødt til at se på, hvordan kan vi værdisætte de her ting. Og en af de ting, der var en metodisk udfordring, dengang man starter, det er, hvis man gik ud og spurgte folk på det tidspunkt, hvor stort et problem er det her? Der har du den skyldige. Så er det jo et kæmpestort problem. Fordi du kan pege på, at det ikke er mit problem, ja, ja. Det er dem derovre. Ja, ja. Så rigtig meget af metoderne handler op om at prøve på at komme udenom den, så når man får folks i virkeligheden sande ting, og ikke det her med at kunne pege på en skyldig i, hvem det er, og nogle andre, der skal betale for at det her op.
1: Mm. Ja, det her til sidst kunne jeg godt spørge dig, tror du, at det vil få nogle konkrete konsekvenser, det her, i forhold til måden, der bliver ført politik på, fordi som vi også har snakket om før, at til en vis grad i hvert fald, så er miljøøkonomien også et resultat af, jamen det er en logisk tanke, fordi eller det er bare en ordning af noget, vi allerede gør. Det er en organisering af noget, vi allerede gør. Vi sidestiller allerede ting. Vi vurderer allerede ting økonomisk ved siden af hinanden. Så altså, hvor meget tror du, det vil ændre? Tror du, vi vil se sådan noget, som de havde i New Zealand på et tidspunkt, at det vil spille en rolle i forhold til finansloven? At vi vil se, at vi simpelthen vil gøre landets økonomier op på en ny måde? Eller tror du, det kommer til at spille en mindre rolle?
0: Altså, man kan sige, det er jo en ting, som har gradvist fyldt mere og mere, faktisk helt tilbage, globalt set helt tilbage fra 60'erne, at man jo gradvist får ting ind, som betyder mere, og hvor man måske sådan har flyttet sig i forhold til meget miljøpolitik, som i lang tid har kørt med forbud. Hvis du ser på farlige stoffer, for eksempel, så handler det om at forbyde dem efterhånden, som de bliver farligere. Så er vi nok i dag over i højere grad til at kigge på, at man ser på at tillade noget forurening, og så bruge det, vi kalder markedsbaserede instrumenter, altså hvor man i virkeligheden siger skatter, afgifter, kvoter, den slags ting, til at regulere kontrollere, hvor meget forurening vi har. Så jeg tror, på den måde er det jo sådan en ret grundlæggende ting, at man ligesom anerkender, jamen, der sker forurening. Og det, der er spørgsmålet, det er, hvor meget kan vi tåle af det? Og hvordan kan vi regulere i forhold til, hvilke politiske målsætninger man har? Og der kan man sige, det er jo sådan den anden del af miljøøkonomien, vi snakkede om før, som netop er at sige, at de politiske målsætninger kan blive informeret af de her undersøgelser omkring, hvor meget folk tillægger forskellige vægte. Og så kan man så, den anden del, det handler jo så om det her med, hvordan kan vi så opstille gode måder, som vi får håndteret det her på.
1: Mm. Jette Bredal Jacobsen, tusind tak, fordi du kom.
0: Ja, selv tak.
1: Jeg hedder Kasper Kold Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var sammensat af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.

0: Film skal ses i biografen, ved du nok, men det kan faktisk være både sjovt og spændende og overraskende at høre dem i radioen. Det kan du i Verdens Bedste Film, som hver uge har besøg af en fra branchen, en skuespiller, sminkør eller en instruktør, som fortæller, hvorfor den film, de mener er verdens bedste, er verdens bedste. Du får lige en smagsprøve her, hvor Nicolai Copernicus har besøg af manuskriptforfatter Emil Millang, som mener, at verdens bedste film er Sideways.
1: For dem, der ikke har set Sideways, ja, så laver vi lige en hurtig overflyvning af handlingen, og den er ret hurtig, altså et referat.
2: Ja.
1: Godt gammeldags referat.
2: Ja.
1: En pitch. Er det noget med, at du starter? Vi gør det i fællesskab.
2: Jeg kan prøve. Jeg kan give mig et kast med et eller andet, så ser vi, hvor det lige handler havner. Altså, Sideways er en... Jeg synes, man skal starte med at sige, det er en historie om sølle mænd.
1: Ja.
2: Det er hovedkarakteren Miles... lever et liv, et uforløst liv. Vi møder ham 2 år efter hans skilsmisse, hvor alt er gået galt. Han er engelsklærer, og så prøver han ihærdigt at få udgivet en bog, som vi kan mærke, at det går af helvede til med det. Og det, som filmen handler om, det er, at nu skal hans bedste ven, Jack, giftes. Og der har han taget, han har så udnyttet chancen til at lave en polterabentur for sin ven, hvor de skal til vindistriktet, eller Vinland i Californien.
1: Ja.
2: Og der flygter han fra sit liv og op til det, han elsker allermest. Hans store passion, som er at drikke rødvin, eller drikke vin.
1: Ja.
2: Og det ved han alt om. Så det er hans safe haven, det er at være i Napa Valley og Bulton og Solvang og drikke sig ned i vin.
1: Ja.
2: Hans store akilleshæl er bare, når han får for meget, så bliver han utroligt depressiv.
1: Så det er sådan en klassisk hjem-ud-hjem-historie.
2: Ja. Miles, han vil op og være og flygte fra virkeligheden,
1: ja,
2: mens han venter på svar fra sin editor omkring, hvorvidt hans bog bliver udgivet eller ej.
1: Ja.
2: Og Jack, som skal giftes, som har en gigantisk libido,
1: ja,
2: han skal nå et one-night-stand inden sit bryllup. Så det, og det er det, vi følger, de to. En lille historie jo egentlig. Det er jo ikke en stor film på den
1: nej,
2: måde.
1: Nej, men og genrerne er...
2: jeg vil sige, man kalder det en mørk komedie.
1: En mørk komedie?
2: Ja.
1: Jeg tog mig selv lige at have siddet i 2 timer med sådan en smil, altså sådan et fast smil helt, fordi de er så charmerende.
0: Jo, og der er rigtig mange andre gode grunde til, at Emil Millang mener, at Sideways er verdens bedste film. Hør dem inde i DR Lyd, hvor der også er temmelig mange flere bud på, hvilken der er verdens bedste film. Inde i DR Lyd altså. God fornøjelse.
3: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
4: den er nådesløs,
3: så er springet op til mennesket ret stort.
4: Og reflekterende.
5: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
4: Den afmonterer løgnen.
6: How did he get away without being caught for so long?
4: Og giver dig sandheden.
7: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
4: Den er vild.
8: Life's a bitch, that's why you fuck it.
4: Den giver dig ro i maven.
9: Er du okay?
10: Ja, fuldstændig.
4: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
11: Natten fortsætter med Pilgrim om den danske buddhistiske megamissionær. Nu først radiovis. Klokken er 4.
12: Den amerikanske præsident kom i mål med sin aftale med Iran, mens det stadig var søndag i USA. Dermed landede gennembruddet på Donald Trumps 80-års fødselsdag. Og det er ikke den eneste begivenhed på præsidentens store dag. Officielt markerer USA sit 250-års jubilæum med et stort MMA-arrangement på plænen foran Det Hvide Hus. Officielt har arrangementet ikke noget med Trumps fødselsdag at gøre, men det er der ikke mange, der tror på, fortæller USA-korrespondent Jakob Krog.
13: Ja, der er nok ikke mange, som tror på, at det er helt tilfældigt, at arrangementet det ligger lige i dag. Men Donald Trump, han er jo stor fan af kampsport, af MMA. Og det her billede af to mænd, der ligger og slår hinanden til plukfest, hvor den stærkeste vinder med Det Hvide Hus i baggrunden, det er et billede, han godt kan lide.
12: Og vi bliver ved aftalen mellem USA og Iran. Oliepriserne er nemlig faldet markant, efter at de to lande har meddelt, at de er blevet enige om en aftale om at afslutte krigen. For omkring en time siden var prisen på amerikansk olie faldet knap 5% til lige under $81 per tønde. Samtidig var prisen på brintråolie faldet omkring 4% til knap $84 per tønde. Samtidig stiger aktiemarkederne i Asien, hvor flere toneangivende indeks er gået frem med omkring 5%. I forbindelse med aftalen har Trump meddelt, at Hormuzstrædet bliver genåbnet, når aftalen aftalen efter planen underskrives i Schweiz på fredag. Det er endnu sparsomt med detaljer om aftalen, men vi følger naturligvis udviklingen tæt her i radioavisen i løbet af morgenen. Du kan også følge med i vores liveblog på dr.dk. SF har brugt den tidligere rådgiver Thomas Nystrøm som ekstern konsulent, efter at han blev fyret fra partiet i 2020. Det oplyser SF's landssekretær Jens Andersen til Politikken. Thomas Nystrøm blev afskediget efter anklager om krænkelse og upassende adfærd. I sidste uge kom det frem, at han var blevet ansat som særlig rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ansættelsen udløste kritik, og lørdag trak Thomas Nystrøm sig fra stillingen. SF oplyser nu, at han i de senere år blandt andet har bidraget som ekstern konsulent i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget. Partiet ønsker dog ikke at oplyse, hvornår samarbejdet begyndte, eller om han har rådgivet Pia Olsen Dyhr direkte. Kritikken af Thomas Nystrøms ansættelse kom især fra SF-rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun fortalte, at det var hende, der var blevet seksuelt krænket af rådgiveren i 2020. Fredag erkendte Thomas Nystrøm på Facebook, at han ved flere lejligheder har opført sig helt uacceptabelt. I dag enkelte byer, men senere opklaring med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk, mest omkring nordvest og ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
9: Du lytter til P1.
14: Velkommen her til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg er Anders Laugesen. Nogle gange er det interessant at se sig tilbage, at gå på rejse tilbage i fortidens spor og minder. Og det er, hvad vi på en måde vil gøre i dagens program. Den 18. maj, der døde en af de helt store skikkelser i dansk troshistorie, Lama Ole Nydahl. Han blev 85 år gammel. Han og hans første kone, Hanna Nydahl, hun døde i 2007, var med til at bringe den tibetanske buddhisme ikke bare til Danmark, men til Vesten. Det var nogle store missionærskikkelser. Ole blev for mange buddhister en kontroversiel lærer, blandt andet fordi han vestliggjorde den tibetanske buddhisme. Min mindehøjtidelighed i Pinsen, i hans europæiske center i Tyskland, der kom omkring 5.000 elever fra hele verden for at tage afsked med ham. Vi skal i den næste times tid gå tilbage i trosamtalernes spor og lytte til uddrag af to samtaler, jeg havde med Lama Ole Nydahl. Den første er fra 1995, hvor også Ole Nydahls ven, professor Dr. Johannes Aagaard, deltager. Den anden, den er fra 2008.
15: Du er jo formentlig den danske missionær nogensinde, der har faret vist omkring.
16: Det er nok, ja, det er rigtigt. Det er blevet til 170 centre jorden rundt til nu i tibetansk buddhisme. Vores mål er at bygge tingene op lige så hurtigt, som kommunistkineserne kan ødelægge tingene i Tibet. Ikke? Og jeg mener, at der har vi kraftig konkurrence, ikke? For de ødelægger ting hver dag. Ikke? De undertrykker tibetanerne hver dag. Og hvis vi vil lade den kultur overleve, så må vi arbejde hårdt og globalt og hele tiden, uden ophør. Det gør vi altså også.
15: Jeg har set dine rejselister, og bare det at se den, gør den en som mig forpustet, ikke? Jeg troede, at jeg rejste meget, men altså, du er jo faktisk næsten ikke i sted mere end 2-3.
16: Nej, jeg er en nyby hver dag. Næsten hver dag jorden rundt. I hvert fald en gang jorden rundt om året, og travlt. Altså hele tiden, ikke? Ja. Noget med i seng ved en 2-3-4 tiden om morgenen, op allerede 10 eller før det, og så interviews og folk, der kommer og går. Vi er blevet et meget stort firma.
15: Hvor ligger dine centre henne? Altså bare for at give nogle eksempler.
16: Jo, hvad har vi? Vi har cirka 100 centre i Europa. Vi har, ja, altså det gamle Vesteuropa, ikke? Det er, jeg har ikke ret meget med romanerne at gøre. Jeg tager Frankrig og Italien, lader jeg være i fred. Det katolske indflydelse er ikke så nyttigt for buddhismen. Man skal pakke folk for meget ud bagefter. Man skal give dem tillid igen, ikke? Efter de er blevet været nødt til at sluge de dogmer så længe, ikke? Så det holder jeg mig mest fra. Men det germanske, slaviske område, altså fra Rhinen til Vladivostok med Skandinavien, ikke? Og ned til Alperne og så hele vejen tværs over. Nu også et par lande nede i Balkan. Og i høj grad Ukraine og Rusland, der har vi vel 130 centre, jeg har startet der. Så har vi i Sydamerika, har vi en 10 i Nordamerika, har vi en 10 i Australien og New Zealand, har vi en 4-5 stykker, vel? Har vi ikke? Jo, en 4-5 stykker. Og ja, Alle de steder, hvor der er moderne vestlig kultur, der arbejder jeg. De steder, hvor der er. Jeg arbejder ikke i islamlandene, ikke fordi der ikke også er begavede mennesker i de lande, men hvis jeg går derned og underviser, så er de folk jo i stor fare fra de andre muslimer, ikke? De kan blive slået ihjel og sådan noget. Så simpelthen for at beskytte folkene i deres lande, ikke, holder jeg mig væk, fordi jeg vil ikke sætte dem i en farlig situation. Men ellers så mange center har vi.
15: Hvordan går det til, Ole Nydahl, at sådan en, jeg ved ikke om du er en københavnerdreng, det lyder næsten sådan.
16: Ja, jeg er Lyngby.
15: En Lyngby-dreng, ja. Er havnet som international buddhist-missionær.
16: Ja, det er også. Det er en lang historie. Det begyndte nok med mine barndomsdrømme. Da jeg var helt lille, der var min far, det var under besættelsen, der var min far med i modstandskampen. Han slog ikke nogen ihjel, det ville han ikke. Han var humanist, han var lektor på Lyngby Statsskole, ikke? Så slog folk ihjel. Det var ikke så fint, det ville han ikke. Men han gjorde alt, hvad han ellers kunne. Og jeg havde en masse krigsdrømme på det tidspunkt. Jeg skulle egentlig have set tyskere, ikke? Det skulle jeg egentlig, for det var dem, der var fjenderne på det tidspunkt. Det gjorde jeg aldrig. Jeg så altid disse mærkelige runde hoveder med øjnene trukket op, og så nogle mærkelige grønne ikke hjelme, men kasketter nærmest, kan man sige. Og jeg blev ved med at kæmpe med dem, ikke? Og hundredvis af dem, og mange mænd i dengang, jeg kunne kun se det som værende dametøj. Altså, det var munkeråber, ikke? Men det havde vi jo ikke i Danmark på det tidspunkt, vel? Så jeg havde altid disse her mænd i dametøj, i rødt dametøj, som jeg førte igennem forskellige dale, hvor der blev skudt på dem, og hvor jeg især rensede ud blandt snigskytterne. Og så fik jeg dem til et stort frit område, hvor de kunne være i fred, hvor de virkelig kunne have det godt. Og som barn, jeg ville kun have militære ting. Jeg ville kun have ting, der kom fra militæret. Selv i dag, så må min kønne Hanna, hun må altid sige, du kan have militærtøj den øverste halvdel af kroppen, eller den nederste halvdel af kroppen. Ikke begge dele. Ikke, det går ikke, fordi sådan kan du ikke optræde som lama, siger hun. Ikke? Og sådan er det bare. Og jeg har altså de der meget, meget stærke. Jeg er blevet genkendt som, ligesom Hanna, ikke min kone, er, at vi begge to er blevet genkendt af de højeste tibetanere, egentlig som inkarnationer, som folk, der har arbejdet for buddhismen tidligere. Og i sidste liv har jeg altså åbenbart været general, og jeg har kæmpet mod kineserne i Øst-Tibets højland, og jeg har åbenbart beskyttet civilbefolkningen i meget høj grad. Og en hel del af de elever, jeg har fundet i det her liv jorden rundt, som bare kommer til mig og har spontant tillid, ikke? Altså bare de siger, ja, Ole, naturligvis, ikke? Det er også dem, det har været mine soldater, mine dansepiger, mine hestetyve og hvad ellers jeg har været sammen ja. Med i sidste liv. Det er der slet ingen tvivl om, fordi det er bare sådan en kontakt, ikke? Vi rører hinanden med det samme. Så det, altså det, der er ingen tvivl om, at jeg bare fortsætter det, jeg har gjort i tidligere liv.
15: Det er jo altså for mig, som hører på, et specielt univers, og forstå sig selv ind i. Hvordan kom du fra drømmene i Lyngby, og så til det at faktisk at få kontakt med buddhismen, og blive, som du siger, ikke bare buddhistisk lærer, men jeg har også læst i en pamflet, at du er buddhistisk mester.
16: Ja, det er det også. Ja. Altså, ja, hvordan kom det? Det gik sådan den normale vej, sådan som det gjorde. Vi voksede op i 60'erne, hvor min dejlige kone Hanna og jeg, ikke? Vi voksede op i 60'erne, og vi gjorde, hvad man gjorde i 60'erne. Vi var avantgarde. Jeg var nok den første dansker, der slugte LSD, vil jeg tro, ikke? Vi tog en hel masse, vi røg en masse hash, vi hentede også hash, vi fik også lidt problemer med polisen på grund af den aktivitet, ikke? Og på et givet tidspunkt, så opdagede vi, at vores venner blev tosset eller døde, ikke? De blev tosset eller døde, og det var simpelthen the best minds of my generation. Det var virkelig gode folk. Ike Skalø var en ganske nær ven af os. Altså, vi kendte dem alle sammen, Lilland. Altså, alle de folk, der var virkelig specielle på det tidspunkt, enten døde de, eller også blev lidt underlige. Ikke? Og vi begyndte at sige, det kan ikke være meningen. Vel? Det er alle de friske folk, alle de gode hoveder, alle de spændende folk. Og så begyndte vi at høre om buddhisme, om tibetanerne, og så snart vi hørte om tibetanerne, så begyndte jeg at få de der drømme igen. Jeg begyndte at huske det. Jeg kan huske, jeg var i en lille tid i spjældet, fordi jeg havde støvet et par politimænd af, ikke? I et slagsmål, så havde jeg ramt et par af dem lidt for hårdt, ikke? Og det fik jeg så. Og der kom så alle mulige drømme fra Østen, fra Øst-Tibet og sådan noget igen. Det blev ved med at komme op. Og så på et tidspunkt i 68, da han og jeg besluttede at gifte os, så ville vi ud til Nepal, og så var det der, det skete. Vi kom ind, og det var bare genkendelse. Det var ligesom, vi havde set alle de ting, for ligesom, der var ikke noget, vi kendte bedre. Det rørte os fuldkommen dybt indeni, og vi synes, jeg husker, vi kom til Svajabu i Nepal, ikke? Det var sådan helt vildt. Jeg kan huske, vi stod der foran den her Buddha, og vi synes han åndede så meget. Jeg var helt sikker, han ville hoppe i armene på mig om det øjeblik. Jeg stod bare og sagde, han er jo levende, sagde jeg, og han sagde, ja, han er jo levende, ikke? Og de der oplevelser er fuldkommen genkendelse, og ting var ligesom, vi havde forladt dem dagen før. Det var utroligt. Efter det, så ville vi egentlig ikke andet end det.
15: Det var nærmest skæbnen, der førte jeg derhen.
16: Ja, ja, det var, altså vi siger jo, at sindet er ligesom rummet, ikke? Det er rum, klarhed, ubegrænsethed. Og de indtryk, der man planter i sindet i et liv, det går så gennem en omstruktureringsproces fra det ene liv til det næste, og man går så videre ind i det næste liv. Mm. Og jeg havde ikke lavet andet end ballader, ryge hash og slås med folk og være ubehagelig og sådan noget, indtil jeg mødte buddhisme, og pludselig sagde det klik, ja naturligvis, ikke? Og så kørte den videre der.
15: Hvad var det, der fascinerede dig og din kone Hanna i mødet ved buddhisme? Fordi en ting er jo genkendelsen, men der må også have været nogle mennesker, nogle...
16: Altså naturligvis, man ser med de briller, man har på, ikke? Og vi idealiserede vildt til at begynde, ikke? Altså det gjorde vi bare, nej, alle folk så så glade ud, ikke? Vi glemte, at i Asien, der hvis man har et uheld, så taber man ansigt én gang, ikke? Mm. Og hvis man så ikke ser glad ud, så taber man ansigt to gange, ikke? Så vi tog den der ydre grimasse af glæde, som de sætter på i store dele af verden, ikke? For ikke at tabe ansigt endnu mere, ikke? Mens vi her i Danmark ser mugne ud og siger, væh, ikke? Altså, den der ydre maske, den tog vi for virkelig vare, ikke? Vi troede, der var noget bagved. Det var der selvfølgelig ikke. Det var bare en vane, ikke? Altså noget, man havde lært. Men først så synes vi bare, at folk var vanvittigt spændende, selvom de snød hinanden og solgte deres bedstemor på hvert hjørne, og hvad ved jeg, ikke? Det, der virkelig rørte os, det var, da vi mødte nogle af lærerne. Vi var utrolig heldige. Først mødte vi en, der hed Lopen Sechu, og han lavede en meditation, der hedder Regnbuelame foran os. Vi sad bare der, og pludselig var han gennemsigtig. Vi kunne kigge lige igennem ham på tapetet, og det blæste han af mig fuldkommen ud. Jeg kan huske, at jeg tænkte først hypnose, så jeg tog en tændstikæske, en rigtig tordenskjold tændstikæske op, og holdt den lige foran ham, ikke? Og så ville jeg se, hvad der var, ikke? Og så tændstikæsken var fuldkommen fast, ikke? Så der var ikke noget, han havde gjort ved mine øjne, eller ved min synsnerve, eller ved min oplevelse. Han havde selv ændret sig fra masse til energi. Og det kan jeg huske, det var sådan, der havde vi drømme flere uger efter, om det er han og jeg, og masse ting kom i gang i vores underbevidsthed. Og efter det så igen, da vi så, så mødte vi så Karmapa. Mm. Det er den største. Den første Dalai Lama var en elev af en elev af den fjerde Karmapa. Og Karmapa er simpelthen den første meditationslærer i Tibet, han er den første høje lama, og han er den første bevidste genfødsel i Tibet siden 1110. Han bliver regnet for Tibets yogiers konge.
15: Og det er noget med, at det altså har været den samme mand, som...
16: Altså, ja, ja, altså ja. Det er den samme bevidsthedsstrøm, ja. Ikke? Mm. Altså i de fleste tilfælde, så er det jo billederne i spejlet, der bliver ført videre, ikke? Det er vanerne og tendenserne, der går fra liv til liv. Men i hans tilfælde er billederne jo ikke så vigtige. Det vigtige er spejlet selv. Så det er ønsket om at gavne alle væsen. Det er frygtløsheden ved at forstå, at sindet er rum og ikke kan ødelægges. Det er fryden, og det er kærligheden. Ikke? Det er det, der flyder igennem. Og han tager sig så forskellige kroppe fra liv til liv, hvor han mener, at han kan gavne folk.
15: Og det var ham, I mødte, og det var ham, som faktisk satte jer i gang?
16: Ja, han drejede os virkelig på. Vi var flere måneder hos ham i 69 i Nepal og begyndelsen af 70'erne, og det blæste os bare helt væk. Det var, vi blev ligesom hans børn.
15: Vi skal høre lidt han har sagt, sang derudefra.

0: nogle munke, der synger her i et kloster. Noget af den kultur, noget af den tradition, som I så løb ind i dengang. Hvis du sådan skulle sige det ganske kort, Ole Nydahl, hvad er så buddhisme for noget?
1: Er læren om sindens natur. Det er, Buddha ønskede egentlig kun én ting. Han ønskede, at alle væsener skulle opdage, at deres sind er ligesom rummet, altså ikke en ting. At det hverken har lugt, form, farve, smag eller noget andet, men det er ligesom rum. Og når man forstår det, forstår man også, at det ikke er blevet født og ikke kan dø, og så holder man op med at være bange. Ikke? Mm. Altså man bliver frygtløs. At folk bliver frygtløse ved at erkende deres sind som rum, simpelthen. Og når man så forstår, at sindens rum, det er potentielt for at opfatte og forstå, som vi indeholder, at det hverken kan fødes eller dø, komme eller gå, blive større eller mindre, ja, så får man en helt anden forhold til dette rums frie leg, til alle de ting, der sker i sindet, ikke? Til det, vi kalder sindens klarhed. Altså de indre tanker og følelser, ikke? Og de ydre verdener og situationer, der kommer og går. Pludselig bliver de så oplevet som frydefulde og fantastiske og spændende og vidunderlige, at de kan ske og sådan noget. Man er ikke mere den fattige mand, som håber og frygter. Man er den rige mand, som har nok, og så ser man, hvad der sker udenfor. Ikke? Mm. Og det sidste er så, man opdager, at sindet er ubegrænset, og derved bliver man kærlig. Ikke? Man bliver simpelthen kærlig, fordi man ser, hvad fanden, de er jo ligesom mig. Ikke? De vil alle sammen have lykke og undgå lidelse og opføre sig godt, når de har det godt og besværligt, når de har det dårligt, og synes alle sammen, at de selv er noget meget specielt. Ikke? En meget særlig tilfælde. Ikke? Og det, når man har set det nogle tid, så bliver man bare kærlig og tænker, lad os være gode ved dem.
0: Mm. Når du nu fortæller dine elever på den måde om buddhisme med sindet og rum og alle de der ord, du lige brugte, kan det så ikke samtidig være svært for dem? Altså, jeg synes, det er svært at forstå, ikke? Fordi jeg kommer jo, og vi kommer jo fra en helt anden kultur, og her begynder du pludselig at sige, at sindet må være noget med mine tanker og sådan noget, ikke? At det er rum, og altså...
1: okay,
0: ikke?
1: Ja.
0: Det er svært.
1: Altså, ja, okay. Det er simpelthen et spørgsmål. Altså, Vesten har altid kigget ud af, erobret verden, lavet fantastiske samfund, og alt muligt andet, ikke? Gode biler og veje og sådan noget. Og buddhistisk kultur, især den tibetanske, har meget ofte kigget ind og set, hvem er det egentlig, der oplever? Hvem er det, der bliver glad og ked af det? Hvad er det, der sker? Og fordi det er svært sådan at forstå kun med ord, altså okay, man forstår det intellektuelt, at sinden der gerne ting, og derfor ikke kan gå i stykker, ikke? Og det er begavet og kan opleve, og det ikke har nogen grænser, der ikke er nogen stop. Man kan som godt forstå det, ikke? Men den måde, man rigtig forstår det på, det er jo i meditation. Og derfor så efter mine foredrag, så giver der altid spørgsmål og svar, ikke? Og så er der en meditation, hvor jeg virkelig leder folk til at være det, der ser, og ikke det, der ses. Til at være opleveren og ikke oplevelserne. Mm-hmm. Til at være spejlet og havet, og ikke billederne i spejlen eller bølgerne i havet. Og så begynder de at forstå, hey, der er noget tidsligt, der er noget tidsbetinget inden i mig, det er mine tanker og følelser, og så er noget tidsløst, og det er det, der ved, hvad jeg tænker og føler. Og når de oplever det, så forstår de, hvad kristendommen ville kalde det evigheden, ikke? Sindens evighed, det evige liv, eller hvad vi ellers vil sige som kristne, ikke?
0: Ja, men det lyder for mig, som om du nærmest laver en form for skelnen imellem din krop, imellem det, vi kan holde ved, ikke? Jo. Verden, det materielle, og så dit sind.
1: Ja, på det betingede trin kan jeg godt, fordi der er en oplevelse, og der er en oplever. Altså det, der kigger gennem mine øjne og lytter gennem mine ører lige nu, er rum, klarhed, ubegrænset. Det er ikke nogen ting. Mm-hmm. Det, jeg opdager, det er det, jeg oplever, det indre og ydre ting og tilstander og følelser osv. Og på det relative, det betingede plan, er der en forskel. På det absolute, lidt endelig, eller ja, på det absolute plan, ikke? Der er det selvfølgelig det samme, fordi Buddha sagde for 2500 år siden, form af tomhed, tomhed er form, form af tomhed kan ikke adskilles. Og vores bedste kvantemekanikere og fysikere, ikke, de siger jo også, at de mindste dele af atomet forsvinder tilbage i rummet, og at hvis man har et fuldkommen partikelløst rum, vil der opstå partikler i det. Altså at væren og ikke væren, eksistens og ikke eksistens, ikke er absolut adskilt, men at det er forskellige tilstandsformer af den samme helhed. Mm. Og jeg tror også, hvis man spørger mine elever i dag, ikke, moderne buddhister, så vil de sige, ja, hvis der ikke er noget, er det sindens rum, og er der noget, er det sindens klarhed, og at begge dele kan være der, både rum og hvad der sker i rummet, er sindens ubegrænsethed. Mm. Og det kommer så gennem meditation, den oplevelse.
0: Altså, hvis man nu skal omsætte det sådan til sådan nogle lidt tungne med danskere, så er det altså noget med, at det buddhismen har lært dig, er at forstå din indre verden.
1: Ja, og opleve opleveren. Og hvile i opleveren. Ikke?
0: Og sætte en masse ord på alle de følelser og indtryk, som vi andre også selvfølgelig har inde i os selv, ja, men som vi måske ikke rigtig sådan helt kan formulere.
1: Okay, det er måske, men måske er endnu højere grad at skelne med den, hvad der er virkelige og uvirkelige følelser.
0: Mm-hmm.
1: Virkelige følelser er kun tre, fordi de kun har én årsag, som ikke ændrer sig igen. Frygtløshed er en virkelig følelse, fordi der opstår, der fatter sinden sin rumnatur, at det ikke kan ødelægges. Mm. Glæde. Spontan glæde er en virkelig følelse, fordi det opstår af sindens frie leg ude og inde. Og kærlighed er en virkelig følelse, fordi det er sindens ubegrænsede, at man ikke kan skille sig selv fra andre.
0: Mm.
1: De tre følelser er virkelige. Alle andre følelser, vrede, grådighed, misundelse, tilknytning, forventning og misundelse, alle de ting er betingede følelser. De opstår af forskellige betingelser eller faktorer, ændres og forsvinder igen.
0: Mm.
1: Det at skelne mellem spejlet og spejlets billeder, havet og havets bølger, det er det, buddhismen har givet mig.
0: Og det vil altså sige, at igennem meditation og alle de der ting, så lærer du altså ligesom at skelne alle mulige andre følelser fra, undtagen de der tre følelser, du sagde.
1: Du har opleveren med i enhver oplevelse. Du taber aldrig hovedet, for at sige det på den måde, ikke?
0: Ja. Det med...
1: Også en anden ting, meget vigtig. Højeste fryd er højeste sandhed. Også meget, meget vigtig i buddhismen. Altså, at vi har ikke den almindelige dualitet med godt, dårlig, gud og djævle. Vi tror, der er masser af guder og djævle. Vi vil bare helst ikke have for meget at gøre med dem, fordi de er normalt besværlige, ikke? Karakterbesværlige. Alle er helt forfærdelige, ikke? Og det gamle testament er også helt tung, ikke? Og Krishna spiller helst fløjter og sådan noget, ikke? Så vi prøver ligesom at holde os for meget fra guder, og i stedet for det, så prøver vi at opleve det tidsløse, altså spejlet, ikke billederne i spejlet.
0: Mm.
1: Sindet selv, ikke guderne og djævlene og det gode og det dårlige, der kommer og går i sindets spejl.
0: Så er det, du tror på, eller er din religion eller livsopfattelse, altså en religion uden Gud og uden godt og ondt?
1: Der, på et relativt plan findes der guder, og der findes godt og ondt. På et absolut plan er de alt sammen sindens frie leje. På det absolute plan er oplevelsen, spejlet, de normale religioner beskæftiger sig med de gode og dårlige billeder i spejlet, ikke? Med godt og dårlige guder og djævle. Buddhismen er interesseret i det åbne, klare, ubegrænsede rum, hvor guder og djævle kommer og går, hvor godt og dårligt kommer og går. Så vi går tilbage til bevidstheden, der ser det hele.
0: Mm. Vi skal lige holde fast i det der med godt og ondt, men jeg vil godt lige først spille et lille interview, som jeg for et par måneder siden havde med en tibetansk munk, som jeg mødte i England.
1: Åh, ja.
2: Anda, jeg kan så lade sige... Pøgte, der er rangtede, jo kun mara, hvis du er. Der er mange ting, der er nogle ting, som er svært at tage. Der er pøgte, der er nogle ting, der er gemt gemt, så der er mange, der er pøgte.
0: Munken fortalte, at han kom fra et kloster nær Lhasa, et kloster, som hedder Drepung. Og han sagde, under det kinesiske regime er livet blevet meget hårdt i Tibet, specielt for munker og nonner. Vi har ingen mulighed for at udtrykke os frit og må tigge for at få mad til livets ophold. I øjeblikket, sagde han, er Tibet i en særlig vanskelig situation. Der er far for, at landet bliver slettet af landkortet. Den kinesiske immigration i landet er blevet så stor, at vi tibetanere er blevet gjort til en minoritet i vores eget land. Vi oplever også, at de misbruger naturressourcerne og ødelægger miljøet. Da jeg ikke selv har nogen familie at tage hensyn til, så besluttede jeg mig for at kæmpe for Tibet og bliver aktiv i bevægelsen for Tibets frihed. Vi demonstrerede i 1988 for at få frihed i Tibet, og under den demonstration blev jeg arresteret og sat i fængsel. I fængslet blev vi alle sammen udsat for tortur af kineserne. Vi fik ikke nok at spise, det konstant ydmyget. Jeg tror ikke, der kan være noget værre helvede, end det vi oplevede. Nonner og munke blev klædt af, slået med elektriske stave, og nogle af nonnerne blev også voldtaget. Det var en oplevelse af helvede på jorden. Jeg var, sagde munken, selv i isolation. Mine ben og arme blev bundet sammen. Efter 3 måneder havde jeg dybe sår. På et tidspunkt, der var vi så sultne, at vi blev nødt til at spise bomulden fra sengen, og vi drak vores egen urin. De ville have os til at skrive en erklæring under, om at Tibet ikke er uafhængigt, men det nægtede vi. Det var kun på grund af de internationale kampagner, at vi ikke blev henrettet. Efter jeg blev løsladt i 1991, flygtede jeg til Indien. Det tog mig 3 måneder at komme over bjergene, og det var svært, fordi jeg var så svag. Men jeg fik en styrke, når jeg tænkte på mine kammerater, som stadig var i fængsel. Siden da har jeg arbejdet for at fortælle om, hvad det er, der sker i de kinesiske fængsler i Tibet. Jeg spurgte så munken, hvordan han havde det i forhold til sine fangevogtere, og han svarede, samtidig føler jeg stadig vrede over for de, som torturerede mig. Men jeg er klar over, at de blot var redskaber for det kinesiske styre. Hvilken rolle spillede deres tro, spurgte jeg så om. Og han svarede, da jeg var i fængsel, spillede religionen en utrolig stor rolle. Det var det, der gjorde, at jeg kunne bære alle mine lidelser. Som troende buddhist, der tror jeg på karma og på, at vi skal arbejde for alle levende væseners frelse. Jeg sagde så, når de nu tror på reinkarnation, mener de så også, at det, der skete for dem og for de andre, var en straf for noget, som de tidligere havde begået. Og han svarede, fordi jeg tror på karma, så var jeg på en måde også rede til at acceptere min lidelse som en straf og som et resultat for, hvad jeg tidligere selv havde gjort. Men samtidig følte jeg, at jeg som munk uden religionsfrihed skulle ofre mig selv, sådan så andre senere kunne få frihed til at praktisere buddhismen. Ja, det var en munk, som jeg mødte i England. Og når man hører sådan noget, så bliver man jo dybt berørt. Altså den, der har rejst i Tibet og set de der ruiner, der ligger, og må jeg sige, at kinesernes brutalitet er ubeskrivelig.
1: Nej, de har overhovedet ingen medfølelse.
0: Nej.
1: De har overhovedet ingen medfølelse. Vi har set det så ofte. Vi har selv rejst igennem to gange gennem Tibet, en gang hemmeligt. Tværs, hvor der aldrig har været hvidt menneske før, sådan noget. Det var ruin efter ruin, og den ene forfærdelige historie efter den anden. Og han er jo tibetansk oversætter, hun er virkelig god, så vi fik også alle historierne og sådan noget. Det er rigtig svineri, de har lavet. Altså, enhver tibetaner, der går med kineserne, ikke, regner jeg for forræder. Det gør jeg bare. Altså, det er måske min danske tilgang, men det gør jeg virkelig. Jeg synes, det er noget. Altså, det synes jeg ikke, man kan.
0: Men Ole, når man taler med sådan en munk, eller når man rejser rundt i Tibet, det har jeg også gjort for nogle år siden, så er sådan en som mig, jeg vil holde tilbøjelig til at blive grebet af en stor vrede og harme, og sige, at her er noget, der er uretfærdigt, og noget, der er ondt.
1: Mm-hmm.
0: Og så er det så, når jeg hører munken, ikke, ligesom, hvad skal vi sige, det lyder for mig næsten som om, at det der karma bliver til en undskyldning for ondskaben, og også det, du sagde før vi startede indslaget med, at godt og ondt er relativt. Altså sådan en situation, den her, vil jeg sige, nej, der er ikke relativitet i godt og ondt, det er ondt, hvad kineserne gør.
1: Det er rigtigt, det er ondt, ikke? Men du har kun tre muligheder. Altså jeg har holdt det, hver eneste i Vesteuropa, i Amerika, overalt i vores vestlige kultur, ikke, kommer den ting op hele tiden, ikke? Jøderne, ikke? Hutuerne, der hakker en million tutsier. Religiøse, katolske hutuer, der dræber en million katolske tutsier, ikke? Med sløve macheter, ikke? I månedsvis, og jeg ved ikke, altså nede i Bosnien, hvor de venter på, at bedstemor stikker hovedet ud af vinduet, så de kan sende en kugle gennem hende, ikke? Og sådan noget, altså det var. Men man har kun tre muligheder for at forklare verdens lidelse. Der er kun tre muligheder. Enten findes der ingen årsag og virkning, og så kan man også fylde vognen med vand, det er billigere benzin, og køre hjem med det, ikke? Eller der er en eller anden gud med en dårlig sans for humor, ikke? Der starter de ting, og det er også svært at tro, ikke? Eller vi skaber det selv. Det er årsag og virkning. Og selvfølgelig hører man om jøderne og tutsierne og Pol Pot og Stalins henrettelser og Khomeini, muslimerne, hvad de laver hele tiden, og alt det der laver den dag i dag, og deres undertrykkelse af kvinder, og alt det, de laver, ikke? Så spørger man sig selv, ikke? Så altså, man har ikke andet valg, end det må være årsag og virkning. Der kan ikke være noget andet. Mm. Og så må man bare prøve at ligesom, hvis man forstår det, så prøve at ændre årsagerne til al den lidelse her og nu. Prøve her og nu at være et bedre menneske. Prøve her og nu at hjælpe, ikke? Sådan man ikke har alt det besvær, og andre heller ikke har alle de dårlige indtryk med ind i næste liv. Der er jo næsten ikke andet, man kan gøre. Og det er klart, på den ene side skal man prøve at stoppe folk for det negative, de gør. Ikke? Man skal prøve at stoppe dem. På den anden side kan man ikke rigtig dømme dem, fordi de ved jo ikke, hvad de gør. Og de får jo selv en uhyggelig masse lidelse bagefter. Næste gang, så er det tutsieren, der er hutu, og hutueren, der er tutsier, og så videre. Sådan går det frem og tilbage, ikke? Årsag og virkning går over mange liv. Og det bedste, man kan gøre, er at stoppe negativitet her nu, hvor og når man kan, ikke så meget man kan. Det er næsten den eneste chance, man har.
0: Det er klart, at det der med.
1: Og hvis du er vred, for eksempel, hvad kan du så lave? Jeg har været vred i min ungdom. Jeg har banket flere hundrede mennesker på indre Københavns værtshus og jorden rundt i slagsmål og sådan noget, ikke? men jeg har ikke gavnet nogen af dem, vel? Også selvom de har lavet noget dårligt. Man må ned til årsagen for alle de forstyrrende følelser, alt det negative, er grundlæggende uvidenhed. Er, at folk ikke ved, hvad der sker inde i dem, ikke? Er, at folk ikke har afstand til de ting, der sker. Man må arbejde med mennesket selv, og bare straffe ikke nok.
0: Mm. Altså spørgsmålet om det ondes årsag, ikke? Hvorfor har vi ondskab?
1: Det er jo
0: noget, der også optager. Altså også som,
1: det ved jeg,
0: som,
1: det er
0: som kristne,
1: ren uvidenhed.
0: Det er det sind, ikke rigtigt.
1: Det er sind, hør lige, noget absolut negativt vil ødelægge sig selv. Den energi, man giver ud og giver tilbage, får man tilbage igen. Altså en absolut djævel er logisk umulig. Mm. Den er fuldkommen umulig. Fordi det er aktion, reaktion, årsag, virkning, man vil ødelægge sig selv. Årsagen er, siger vi som buddhister, ikke, er, at sindet, det almindelige væsens sind, er ligesom et øje. Det kan se ud, men det kan ikke se sig selv. Ikke? Altså, man kan se. Og derfor så opstår en følelse af adskillelse mellem os og andre. Så opstår begær og modvilje, og så kommer de blandede følelser. Og når de er der, kan man ikke se, at de ikke var der før, og de ikke vil være der bagefter, og at de ændrer sig lige nu. Man tror, de er virkelig, så taler og handler man. Så skaber man mere besvær, og så kommer tilbage til en igen.
0: Men Ole, jeg synes, det lyder meget rationelt, det du siger. Altså, har du det ikke samtidig, sådan, for nu at bruge Paulus' ord med, det er gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, og det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Altså det lyder som om, at du siger, bare man er klar over tingene, altså ikke er uvidende, så løser det hele sig selv.
1: Jeg kan godt fortælle dig, altså nu kan du tro mig eller ej, ikke, men jeg kan godt fortælle, efter et par års meditation, hvor du er begyndt ligesom at være bevidst om dine egne indre processer, så kan du meget hurtigt se, om en komedie eller en tragedie er på vej. Mm. Og så kan du beslutte, at det er en tragedie, ingen rolle der. Og her er en komedie, jeg tager to roller. Altså, du bliver virkelig i stand. Det er jo derfor, vi mediterer for at få den afstand, at vi kan vælge, hvor vi vil træde ind, og hvor vi ikke vil træde ind. Altså, for at vi virkelig kan gøre de ting, vi vil, og undgå de ting, vi ikke vil. Mm. Buddha er jo helt anderledes end for eksempel altså Kristus og så videre. Kristus vil have følgere og folk, der følger. Buddha vil overhovedet ikke have følgere, han vil have kollegaer. Han siger, hør lige her, han siger, sådan og sådan er trækkende. Alle folk har Buddha-naturen. Sandheden er den samme på alle tider og steder. Det er bare et spørgsmål om, at I fatter den sandhed, ikke? Og han vil kun have kollegaer, han vil slet ikke have folk, der følger ham. Mm. Og derfor så alle vi buddhister arbejder med vores sind, og vores mål er også at blive buddhaer, og også kunne gavne alle levende væsener. Mm. Så det er anderledes. Altså, der er et andet syn, der vi sigter på at blive selvstændige, altså virkelig selvstændige.
0: Jeg kan ikke lade være med alligevel at tænke lidt på det der med altså det du siger, det virker næsten som om, at der ligger en distance til verden, ikke?
1: Det
0: altså,
1: er der.
0: Jamen Ole, når nu for eksempel, for nogle måneder siden var jeg i de der rwandesiske flygtningelejre, ikke? Frygtelig, altså simpelthen frygtelig, ikke? Og der vil jeg da nok indrømme, at et eller andet sted havde jeg da lyst til og distancere mig fra det, fordi det bare var for meget. Ja. Ligesom det var for meget dengang for nogle år siden, jeg besøgte de der børnehjem i Rumænien. Men det kan jeg bare ikke.
1: Nej.
0: Det siger min tro mig, at jeg ikke kan distancere mig i forhold til. Okay. Men det, du sidder og siger, synes jeg lyder som om, at du ligesom kan sætte denne her glaskubbel ned, ikke, og sige, det er deres problem.
1: Nej, det er ikke på den måde. Mm. Nej, sådan virker det ikke. Men hvis du skal arbejde med et eller andet, må du have en afstand. Altså, hvis det er helt op foran næsen på dig, og du føler for meget, kan du ikke lave det ordentligt. Hvis en operationslæge, var følelsesmæssigt indblandet i hver eneste patient, ikke, så ville han tage leveren i stedet for nyrerne eller hvad som helst. Ikke? Mm. Altså, det går ikke. Du må have så meget afstand, at du kan se, hvad det er, der sker, og at situationen ikke er farvet af din egen håb og frygt og kunne lide og ikke kunne lide. Og fra det plan arbejder du så. Når du forstår sindet er ubegrænset, og det er jo en af oplevelserne i buddhismen, så bliver du kærlig på en sådan måde, at du arbejder til alle levendes bedste, men det er uden følelsesmæssigt tryk indenfra. Du gør det, fordi du gør det, du kan i en given situation. Mm. Altså, du er cool i det, du gør. Du er ikke ophidset i, hvad du gør, så er du mere effektiv.
0: Mm. Det har jo noget at gøre med de der to forbilleder, Buddha
1: og Jesus.
0: Nu håber jeg, at vi med os i studiet i Aarhus har Johannes Aagaard.
3: Ja, her. Goddag, Ole.
1: Dag, Just.
3: Jeg vil meget gerne fange op, hvor du slap, fordi det ord cool er jo i og for sig et meget godt og karakteristisk ord. Jesus græd. Jeg tror ikke, Buddha nogensinde græd.
1: Nej, det var han heller ikke.
3: Han holdt, om man så må sige, tungen lige i munden, og holdt den kølighed, som jo altså ikke er lunkenhed. Bibelen har en masse polemik mod lunkenhed. og det er dem, der ikke rigtig hverken vil det ene eller det andet. Men kølighed, det har du skildret så fortræffeligt, som det kan gøres. Og i en dialog i Thailand med den gamle vise Buddhadasa, der var det netop dette, der var temaet. Og vi kunne med saglighed bekræfte, at ligesom der er stor forskel mellem medfølelse, som er en buddhistisk holdning, og medlidenhed, som er en kristen holdning, ja, ja. Sådan er der stor forskel mellem dette at være varm eller kold, som Bibelen forlanger, vi skal være, og ikke lunkne, og så den kølighed. Jeg siger igen ikke, at det er lunkenhed, men det er noget andet end dette hotte engagement, som er kristendommens særpræg, på godt og ondt, ingen tvivl om det. Vi er meget mere følelsesvilde, kan man godt sige, måske også mere følelsesengagerede, uden tvivl, også med hensyn til handlingens konsekvens.
1: Jo.
3: Kan vi være enige om det?
1: Ja, fuldkommen, fuldkommen.
3: Det betyder selvfølgelig, at vi netop i de forskelligheder ikke distancerer os fra hinanden, men ser, at der er også den slags ægteskabsforskel, ikke? Forhold mellem mennesker kan være en kølig, savlig relation, men den kan også være helt lidenskabelig. Og det er legitimt kristligt, men det er ikke særlig legitimt buddhistisk, eller
1: jo,
3: hvad?
1: Jo, lægefolk og yogier hører det til. Det må bare aldrig blive personligt. Altså det stærke begær og betragten af sindet i dets forskellige oplevelser, og det at vokse gennem forskellige oplevelser. Det er klart, vi har. Jeg kan sige, at de fleste af mine elever efterhånden ned gennem Europa, de springer bungee og faldskærm og alle de der forskellige ting, som jeg også selv godt kan lide. Ikke? Og det er simpelthen, fordi man kan betragte sit sind der. Det eneste er, at man må aldrig miste overblikket, Jos. Det er det vigtige, ikke? At man må aldrig blive fanget af følelsen, vel? Fordi så kan man lave fejl. Det er der, Buddha træder ind.
3: Det er klart igen, de der grundkategorier, dem hævder vi jo også i vores forståelse, blandt andet af jer, at man ikke skal blive usaglig og miste overblikket, og bare fordi der er forskellighed, så også tro, der er uforenelighed. Mm. Jeg plejer jo at sige, at Buddha og Kristus, de er som et spejlbillede af hinanden. Men i et spejlbillede, der ser man altså også tingene omvendt. Men i omvendtheden, der ligger der også en genkendelse. Mm. Som regel, når vi ser et spejl, lægger vi som slet ikke mærke til omvendtheden.
1: Nej.
0: Mm. Vil det sige, Johan Thogaard, at du og Ole Nydahl i en eller anden forstand kan bruge hinanden som spejle? Altså, at i jeres venskab får I også at spejle jeres egen tro?
3: Ja, jeg vil jo gerne tage spejlingen i Paulus' forstand. Endnu ser vi som et spejl i en gåde, men inden længe skal vi se ansigt til ansigt fuldt og helt, og ikke stykkevist og delt. Det er jo en flot markering netop af Ole som mit forhold.
1: Ja, vi har været venner længe, og det er blevet nærmere og nærmere. Og det sjove er også vores organisationer, Dialogcentret og de forskellige buddhistiske centre, ligesom vi nu har fødselsdag på samme tid, ikke? De 21 og vi 20 år gamle, ikke? I vores centre. Så på nøjagtig samme måde har vi på samme tidspunkt haft forskellige former for splittelse og indflydelse udefra osv. Vi næsten, kan man sige, vokset som tvillinger og som gode venner hele vejen igennem, så det har været meget interessant. Ofte har vi snakket med hinanden om vores oplevelser, hvad der er sket i vores organisationer. Det er normalt altid passet med, at de samme ting var fremme på omtrent samme tid. Så det er altså noget, der er meget dybt forbundet. Ikke? Det er det virkelig.
3: Mm. Netop, vi går jo ikke og siger, at vi mener i virkeligheden det samme. Det er umuligt. Altså, Buddha og Kristus kan forhåbentlig i himlen mødes og få en god snak, ligesom vi, Ole og jeg, kan mødes hinsides og få den yderligere klarhed. Men vi blander ikke tingene. Det er en dårlig smag at gøre det. Vi forstår os selv ud fra hinanden. Jeg har lært meget, meget mere om kristendom fra Oles buddhisme, end jeg har lært på den teologiske fakultet.
1: Ja, jeg har lært mere om, og jeg har lært mere om, hvad buddhismen kan gøre fra Jos arbejde, ikke, end jeg egentlig har set ellers. Altså, jeg har lært en måde at omgås med tingene på, og en fairness, altså en måde at være fair på, som virkelig har imponeret mig, og det tror man jo slet ikke, fordi hvis man som ikke-kristen ser de kristne, ikke, så er det jo normalt noget med at fange sjæler og alt det der, ikke? Og den sober og rene måde, jeg har set, altså Dialogcentret og Jos arbejde på, ikke, det har også været et virkelig eksempel for mig, at man kan gøre det der. Så alt i alt tror jeg virkelig, vi lærer meget af hinanden og har et virkelig godt forhold.
3: Og samtidig så skal vi jo netop sige, at det jeg er glad for, både Hanna og Ole, i deres måde at være buddhister på, det er, at de virkelig med lidenskab, måske en kølig lidenskab, jo livetid med lidenskab, udbreder dharma, altså læren. Hvis man sidder i al sin religiøse perfektion og ikke kærer sig om andre mennesker, så er man i hvert fald en dårlig kristen, men jeg tror også, det er rigtigt at sige, at man er en dårlig buddhist.
1: Ja, men jeg arbejder, jeg ser mig selv nærmest som en slags professor, når jeg rejser rundt. Ikke? Altså, jeg giver et buddhistisk foredrag. Ikke? Og hvis folk har andre idéer, så siger jeg vidunderligt. Ikke?
3: Men du ved til, godt, at professor, det betyder egentlig en bekender.
1: Nå, gør det det? Okay, okay, godt. Jamen, så passer det jo igen. Altså, jeg prøver at fortælle, hvad buddhismen er. Ikke? Altså, okay, selvfølgelig, de ting, jeg bedst kan lide, fortæller jeg mest om selv, fordi det er mig, der skal snakke, så jeg er nødt til at sige noget, der også interesserer mig. Men i sidste instans, så siger jeg, okay, altså, også når jeg giver folk tilflugt, ikke, så siger jeg, ja, hvis I finder ud af, at kristendommen er bedre for jer, så siger jeg, så er... taber I ikke Buddhas velsignelse af den grund, fordi hvis han, altså hvis det er godt for jer, og også godt for ham, han vil jo ikke have noget for sig selv, han vil have det godt. Jer godt, ikke? Siger også, hvis hinduismen, så siger

0: eksemplet, ikke? Jo.
1: Han er læreren, netop professoren. Mens mit forhold til Jesus, det er noget mere end mit forhold til mine professorer.
0: Ja, men det er også rigtigt, at det er jo godt sådan. Ja.
2: Nu er det jo sådan, at man kan se, at i Vesten, der er buddhismen en af de, måske ovenikøbet det eneste religiøse virkelige alternativ til kristendommen, og der er flere, der bliver buddhister. Tror du, Johan Thorgaard, at vi i fremtiden vil opleve sådan en form for, hvad skal vi sige, inspiration, påvirkning imellem buddhisme og kristendom?
1: Men det er det, vi håber og tror på at arbejde for. Altså, jeg gider jo ikke arbejde for at få sådan et forhold til nogle fjolser, som Scientology for eksempel. Dem kan vi ikke lære noget af. Men vi kan hele tiden lære noget af buddhismen i dens mange forskellige former. Buddhismen har jo endnu flere former og forskellige former end kristendommen. Og i de forskellige situationer har jeg nogle vidunderlige dialoger i mit hoved og i mit hjerte, både med Dalai Lama og med patriarken af Thailand nu for nylig.
0: Wow.
1: Og på samme måde jo med andre, skal vi sige, mindre ånder, hvor man har kunnet sidde om nætterne og virkelig lære af, hvad de dog har indsigt om tilværelsen. Både dens tomhed og dens fylde karakter.
0: Mm.
1: Selvom vi ikke har samme koder for vores livsforståelse, og det skal vi heller ikke have, så kan vi i højeste grad genkende koderne hos hinanden.
0: Mm.
1: Og jeg tror, at det er en meget vigtig opgave for den kristne kirke, i det hulter til bulter, vi har nu af nyreligiøsitet, at udskille det, der har kvalitet, og det, der ikke har kvalitet.
0: Ja, klart, for at beskytte folk. Og det er jo heller ikke sådan, man, når man sidder her i Vesten, så siger man, åh, så mange folk bliver buddhister, og så mener man, at den kristne kirke måske taber der, men det er det jo ikke. For hver eneste menneske i Vesten, der bliver buddhist, er der i hvert fald 10 folk i Asien, der bliver kristne. Ikke? Det glemmer vi altid, altså hvor stærkt kristendommen spredes i Japan og Sydkorea og andre steder, som er traditionelt buddhistiske. Ikke? Altså, det er jo ikke sådan, altså, hvad man ofte får det indtryk, at nu går de unge mennesker over til buddhismen her. Altså, på verdensplan er der sikkert mere vækst i kristendommen, end der er i buddhismen. Det er bare de højt uddannede, meget kritiske folk i Vesten. Ikke? De er naturligvis glade for buddhismen, fordi det passer godt, hvis man skal arbejde med en computer, ikke? Fordi, men det er det samme, der sker i computeren, ikke?
2: Mm.
0: Og derfor så er det noget, der kommer stærkt frem hos os. Men alt i alt verden rundt skal man bestemt ikke tro, at kristendommen taber. Det gør den nemlig ikke.
1: Statistik er jo heller ikke ret meget værd. Det, der er afgørende, det er, at efter min bedste formening, så er buddhismen i sin egen ærlige ægthed i stand til at genopleve, eller at få kristne til at genopleve nogle dimensioner i den kristne tro, som er faldet under bordet.
0: Ah, ja. Ja, ja.
1: Det, der jo er på spil i hele vores besynderlige tid, det er, om vi kan genvinde en kosmologi, eller om religion er en ren privatsag og inderlig sag. Betyder vores religion, vores tro, noget for vores forståelse af verden og universet? Og der har buddhismen jo langt rigere ressourcer for hånden, selvom vi også har disse ressourcer i vores gamle kirkefædretradition.
0: Ja, ja.
1: Så jeg har ikke spor imod at blive beskyldt for at være en kirkefader. Det er netop det, vi gerne skal have frem. Det er det møde med samtidens forståelse af universet, sådan at det, der sker i Bethlehem, virkelig har kosmisk konsekvens.
0: Ja, ja. Men det er jo også sådan, altså hvis man ser Buddha og Jesus, det er jo fuldkommen tydeligt, at de begge to ville gavne væsener, at de var dybt påvirket, ikke, af væsenernes tilstand og ville hjælpe dem. Og så ser man, at Buddha havde 45 år til at undervise, og de fleste af hans elever, det var, skal vi sige, det var yogi og højt uddannede folk, ikke? Og Jesus havde 3,5 år, ikke? Og mange af hans elever var også, skal vi sige, meget almindelige folk, ikke? Og så ser man simpelthen altså, at derfor er det også naturligt, at da de begge to peger på sandheden, at kristendommen selvfølgelig kan finde ting hos buddhismen, som Jesus vidste, men som han ikke kunne give videre, og at vi kan finde ting hos kristendommen, der udvikler sig her i Vesten, ikke? Som vi slet ikke har nogen for, som vi slet ikke har kunnet finde ud af, ikke? Eller som vi slet ikke har med fra buddhistisk side. Altså, at vi vil lære hinanden, som sagt, uden at blande tingene. Ikke? Det er det store håb. Ikke? Det er det, der vil gavne folk mest.
2: Jeg vil godt i forlængelse af det, Ole siger, spørger dig, Johan Thorgaard, om sandheden er en.
1: Jamen, det er jo helt klart, at for os, når vi siger sandhed, så siger vi Jesus. Og der er ikke spurgt tvivl om, man skal ikke sige det, men alligevel, nu da jeg har ordet, at for buddhismen, der er sandheden de tre juveler. Buddhaen, læreren og fællesskabet, samfundet. Vi kan sige, at vi har også tre, for vi har troens tre artikler. Gud, Fader, Gud, Søn og Gud, Helligånd. Så

0: Sandheden er kodet på en forskellig façon, men vi kan godt forstå hinandens koder og genkende noget af det samme. Læreren, og det er jo sandheden, ikke dharma, hos os siger vi uden videre, Jesus er sandheden, vejen og livet, er jo ikke sådan tilgængelig, at vi kan skrælle den som en appelsin. Vi bliver nødt til netop at gå igennem de der formidlinger, som ligger i sproget, og der er den buddhistiske verden jo sprogligt anderledes skruet sammen end vores, men man skal jo heller ikke lade sig fange totalt af sine sprog, man kan også gennemskue sine sprog.
1: Johan Thorgaard, vi er ved at nærme os inden, og derfor vil vi sige tak, fordi du kom i studiet.
2: Tak, jo, så rigtig god fest, og have det rigtig godt, og lad os se så snart vi kan, ikke?
0: Jo, netop, også Hanne, jeg glæder mig til at se jer, og vi håber, I får en virkelig god festdag. Jo,
2: tak skal du have.
1: Ja, fordi når vi nu er færdige her, så skal du jo hjem og fejre fødselsdag på centret på Svanemøllevej. Ole Nydahl, nu har du altså i de der mange år haft nogle andre briller på, nogle særlige briller på, som ikke ligger i vores kultur normalt. Til slut, hvor bevæger vi os hen, set med dine briller? Hvor bevæger vi som dansk kultur os hen?
2: Verden alment set er for nedadgående. Det er der overhovedet ingen tvivl om. Mere og mere kvantitet, stadig mindre kvalitet, stadig mindre åndelige interesser og åbenhed, stadig mere flere folk, der vil have uden at yde. Og de to store farer er islam og overbefolkning. Altså, der må virkelig gøres noget og hurtigt. Ikke ellers brænder Ishøj og Køln og vi har store krige og sådan noget. Overbefolkning, det må vi gribe hurtigt, og vi må virkelig sørge for, at islam ikke bliver for militant. Det har vi ikke råd til. Det har verden ikke råd til. Og det vigtige, vi må gøre med vores lande, er, at vi understøtter folk i deres egne lande, i stedet for at tage dem herop, for de bliver ikke integreret. Vores samfund er for specielt, og så får vi ghettoer, og vi får en underklasse, hvilket vi aldrig har haft før. Så vi må understøtte tilvandrerne udefra. Altså de fattige mennesker fra de varme lande, må vi understøtte i deres egen del.
1: Så det, du siger, det er på sin vis ja tak til indflydelse udefra, altså kulturel indflydelse udefra, men ikke til folkene. Ikke til folkene.
2: Ja, det vil jeg sige. Mm. Det vil jeg sige, det går ikke. Det er aldrig lykkedes. Amerika er ved at falde fra hinanden. Det er efterhånden et stammesamfund. Det holdes sammen med dollaren og politiet. Der er intet andet, der holder Amerika sammen. Alting falder fra hinanden. Og vi har her i Danmark en helt støbt kultur med nogle særlige spiller og legeregler, og vi skal beskytte den kultur. Vi må ikke tage for mange fremmede ind.
1: Men gerne beriget af lidt buddhistisk salt og peber.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Det var her en samtale med Lama Ole Nydahl, og den var helt tilbage fra 1995, og så blev det også til genhør med den legendariske dr. Theol, professor Johannes Aagaard. Han var her i P1, blandt andet kendt for sin medvirken i Det Dogmatiske Værksted. Og så var han også stifter af Dialogcentret, der jo som bekendt nu er nedlagt. Den næste samtale med Ole Nydahl er fra 2008. Jeg mødte ham på et tibetansk center i Lolland, og han havde på det tidspunkt åbnet 575 centre over hele verden, og derfor rejste han konstant på kryds og tværs af kontinenterne og var så en enkelt dag i Danmark.
4: Hvis jeg nu skulle nævne tre ord, som jeg synes at kunne se, at buddhismen og også blandt andet dit virke har været med til at bringe ind i dansk liv eller debat, eller sådan, så vil det ene være bevidsthed, og det andet vil være et ord som tantra.
5: Ja.
4: Altså, og det tredje vil så være ordet medfølelse. Er det ikke medlidenhed,
5: medfølelse.
4: Kan vi ikke lige prøve at tage de tre ord en af gangen, fordi det kunne måske...
5: Jo, gerne. Altså, det første, hvad var det nu?
4: Bevidsthed.
5: Ja, bevidsthed. Ja, altså, det er jo noget, som selv vores bedste psykologer indtil for nylig ikke havde troet på, at det var muligt at være bevidst uden at have en genstand. At bevidsthed kan hvile i sig selv. At det er muligt at være fuldkommen bevidst, fuldkommen klar og alligevel ikke behøver at bygge på et eller andet eller skabe tanker i det, at bevidstheden er en ting i sig selv, at sinden har en egen eksistens, ikke? Og det var noget nyt. Og tantra, ja, hvad skal vi sige, altså, det kommer af at væve. Jeg ved godt, at også på grund af vores hinduistiske venner, så tror man, at det er at gå til nogle dyre klubber og komme hjem med en veninde, der ved en masse om at elske, ikke? Det er sådan, hvad man ofte tror. Men egentlig kommer det af at væve. Det betyder noget, som bliver en del af os. Det, der normalt kaldes sutra-viden, ikke? Det er ligesom en hvad hedder sådan en flikken, en lap, som syes på, ja. Og på et hul i stoffet, og så når tråden er slidt, så falder lappen af, og hullet er der stadig. Men Sandra kommer fra at væve. Det betyder noget oplevelse, der gøres med læme, tale og sind, ikke? Og som bliver til en varig tilstand. Altså noget, som, som holder lige så længe, som stoffet holder. Ikke? Og det tredje, det var så medfølelse. Ja, vi tror ikke rigtig på medlidenhed, vel? Fordi det er ligesom, man gør folk små ved det. Ikke? Man siger, ja, lille du, og jeg tror heller ikke, du klarer den, og så videre. Ikke? Mens medfølelse, det er sådan mere kammeratlig. Man tænker, ja, jeg har sikkert også været i det hul, du har været i en gang. Ikke? Jeg har levet siden begyndelsesløs tid. Jeg har sikkert haft alt det besvær, du har, ikke? Men jeg kom ud af det, ikke? Og du kan gøre det samme. Så den der skulder til skulder, og ved du hvad, det kan du klare, sådan noget, ikke? Det er essensen af medfølelse.
4: Men er du enig i, at de tre begreber er noget af det, som buddhismen har været med til sådan, ja, tankemæssigt?
5: Ja.
4: Og
5: ja, ja. Altså, jo, og mål og vej, ikke? Altså, der er et mål, der kan erkendes, altså en tilstand, hvor sindet arbejder fuldkommen, ikke? Lægemet taler, og sindet arbejder fuldkommen. Og så at der er en vej, der fører dig ind derhen.
4: Hvis man møder buddhismen i sin oprindelige omgivelser, ja. Så er der masser af kultur omkring. Altså religion er jo også kultur.
5: Ja, ja.
4: Ligesom om kristendom jo også tager en kulturel
5: baggrund af det gamle Norden. Ja.
4: Altså, hvordan oplever du, at buddhismen her i Europa har taget form af den europæiske kultur?
5: Ja. Altså, han og jeg var meget altså hengivende, ikke? Det var vi. Så vi var ikke de store revolutionære, det var vi ikke. Altså, vi var ikke de store omvæltere, men jeg har haft nogle venner, som ikke havde det der nære forhold til lærerne, som han og jeg havde, ikke? Som ikke havde boet hos dem. Og der var flere af dem, der rådede os til at virkelig stoppe forskellige ting og ændre forskellige ting, og det var jeg meget glad for. For eksempel så plejede folk først i buddhistiske kulturer, når man kommer ind i et tempel, så bøjer man sig ned 3 gange, ikke? Og det kan man ikke gøre nu. Man ligner en muslim, ikke? Og hvis der er én ting, vi under ingen omstændigheder vil sammenlignes med eller forveksles med, så er det muslimer, ikke? Så den skar jeg bare væk, og så talte jeg bagefter med min lærer om det og sagde, at vi kan ikke ses der med næsen mod Mekka og halen i vejret og sådan noget. Det går simpelthen ikke, og det forstod de med det samme. Det gjorde de virkelig. De læste også aviser. Så der er en hel del ting, sådan, hvor, men der har jeg fået meget hjælp. Der har jeg en lille sekretær, der hedder Kati i Tyskland, som hjælper os også med vores store Europacenter og alt det der. Hun er meget opmærksom på netop de der ting, hvor vi skal passe på ikke at blive for kulturelle, ikke? Altså tibetansk kulturelle, men ligesom arbejde også inden for de værdier, som vi har her. Og så har danskere jo altid en god sans for humor, ikke? Og det har jeg også. Og hvis noget ser dumt ud, så siger jeg, det gider vi ikke lave, vel? Det ved jeg ikke. Hvis det er for, der er en eller anden, der er nogle buddhistiske meditationer, hvor man går sådan ganske langsomt som en stork, ikke? Og hver gang de er til at lave den med mig, så siger jeg, uden mig, så siger jeg, jeg synes, det er tosset, og jeg synes, det ser åndssvagt ud, ikke? Så altså, hendes mere kritiske anskuelser, min følelse af humor, hvad der er latterligt og ikke, det tror jeg nok har hjulpet os en hel del, har været ret nyttigt. Hanna var lidt mere traditionstro end jeg. Hun var ikke så hurtig til at smide de gamle ting ud, men jeg tænkte, altså, kommer her for at hjælpe folk, og vi virker underlige, ikke? Det kan vi ikke.
4: Så I er i en proces, hvor I skræller en del af det tibetanske kultur?
5: Det meste er sket. Det meste er røget. Mm. Det vil jeg sige. Mantraerne må man holde sig til, fordi det er visse svingninger, der virker på forskellige energicentre i kroppen. Ikke? Og også de forskellige buddhaformer, ikke? Med alle deres udsmykninger og alt det der, de påvirker energistrømmene forskellige steder i kroppen, og det kan man ikke ændre. Mm. Altså, de ting, der har gjort med midlerne og synen, det kan vi ikke ændre, men den måde, man opfører sig på, den kan man ændre, ikke? Og det gør vi også. For eksempel er der meget stor kropslig frihed, at folk omfavner hinanden og glade for hinanden og holder hinanden i hånden og alle mulige ting, ikke? Og den var ikke gået i Asien. Den kan de ikke klare i Asien.
4: Men fremtiden, hvor stor bliver buddhismen om 100 år i Danmark?
5: 5% måske. 5%, der har brug for det. Det kan jeg godt forestille mig. Det kan jeg godt forestille mig, og sådan som her praktiserende grupper, familie og venner og sådan noget, ikke? Og så nogen, der ligesom profilerer sig, ligesom kommer frem som lærer, ikke? Bliver kendt som lærer. Det gør vi jo så. Vi har jo over 100 rejselærere, der rejser jorden rundt og sådan noget, ikke? Okay, de underviser mere i centrene, mens jeg underviser mere offentligt, ikke? I store møder og sådan noget, men det er, der har vi jo nogle meget fine folk under udvikling, der er meget dygtige.
4: Ulytter, hvordan ser du dig selv? Hvad er dit billede af det?
5: Ja, jeg er lama, ikke? Jeg er buddhistisk lama, og jeg har fået nogle belæringer, som er utrolig vigtige, mener jeg, kostbare, ikke? Og som man ikke kan finde andre steder, og som jeg synes, folk skal have, ikke? Altså, de folk, som vil have den, skal have mulighed. Sådan ser jeg mig selv. Jeg er lærer, ikke? Jeg er lama.
4: Er du en oplyst person?
5: Jeg har meget få forstyrrende følelser, ikke? Altså, det har jeg næsten ikke. Jeg er helt uden angst, ikke? Og jeg har, altså, jeg elsker store motorcykler og gode kurver, og jeg håber også snart at kunne lave nogle flere faldskærmsspring og sådan noget, ikke? Så jeg er uden angst, sådan rent fysisk, men hvad skal man sige, altså, der er en masse ting, jeg ikke ved, ikke? Der er en masse ting, jeg ikke har lært, men jeg regner med, hvis jeg lytter ind, så vil jeg finde de rigtige svar. Det er jeg ret sikker på. Jeg tror, mine lærere har lagt en hel del, altså meget dyb psykologisk viden i mig, og jeg har jo også en mængde livserfaring. Jeg har lavet næsten alt i mit liv, bortset fra de erotiske minoriteter, dem ved jeg ikke noget om, men ellers så alt andet, det har jeg bestemt lavet.
4: Og næste liv?
5: Næste liv sikkert igen Nordeuropa. Det vil regne jeg med. Jeg kan godt lide kroppene, jeg kan godt lide, at folk er store og lyse og sådan noget. Det kan jeg simpelthen godt lide, så jeg vil nok så meget muligt, at kigge efter noget her igen, og jeg kan godt lide Danmark. Det kan jeg også. Jeg kan virkelig godt lide Danmark. Jeg kan godt lide vores ånd, vores friskhed og alle de ting. Så måske her igen. Altså, hvis der stadig er frihed i landet, og ja, så sikkert her igen.
3: Og således så slutter så programmet om den netop afdøde danske buddhistmissionær Ole Nydahl. Han døde 18. maj, 85 år gammel, og markerer en af de personer, som var med til at give ikke bare Danmark, men hele Vesten nye religiøse begreber og perspektiver. Og desuden så kunne du undervejs møde den legendariske Dr. Theol, Johannes Aagaard. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.
6: Mød værterne på P8.
7: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
6: Mød værterne på P8.
7: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
6: Live i DR-lød.
8: Helt frem til 1994 havde man i Sydafrika et apartheidstyre, hvor sorte og hvide sydafrikanere blev adskilt. Det var et grusomt og undertrykkende regime, hvor den sorte befolkning desperat forsøgte at opnå fuldgyldige rettigheder som borgere. I dette afsnit af Kampen om historien taler vi om, hvorfor det var så vanskeligt at få Danmark til at boykotte et så åbenlyst problematisk styre. Lyt med efter radioavisen. Klokken er 5.
9: Efter måneders armlægning ser det endelig ud til, at USA og Iran er blevet enige om en aftale, der skal afslutte konflikten mellem dem. Præsident Donald Trump skrev sent i aftes på True Social, at aftalen er på plads. Samtidig oplyste Irans stats-TV og Irans viceudenrigsminister ifølge Reuters, at krigen og alle militære operationer stopper med øjeblikkelig virkning. Og det er en aftale, der har været længe undervejs, det fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
10: Men den her gang, der lader det altså til at være rigtigt. Donald Trump har sagt det, Pakistan har sagt det, og nu begynder vi at høre lignende meldinger fra Iran. Der er stadigvæk rigtig meget, vi ikke ved om aftalen, men ifølge Donald Trump, jamen så skulle Hormuzstrædet åbne øjeblikkeligt. USA vil ophæve sin blokade af Iran, og ifølge Iran, jamen så stopper krigen helt også i Libanon. Det bliver spændende at se, om Israel også mener det. Men så skal vi jo huske, at det ikke er en stor forkromet fredsaftale, der løser alle stridspunkter mellem USA og Iran. Det er en rammeaftale, en form for forståelsespapir, som skitserer de forhandlinger, der nu skal til at i gang.
9: Blandt andet kan vi ikke regne med, at aftalen indeholder noget om de største stridspunkter, vurderer Jakob Krogh.
10: Som er særligt Irans atomprogram og de sanktioner, som USA har indført mod Iran. Det er noget af det, man først nu skal til at forhandle om.
9: I første omgang lød det for Trump, at Hormuzstrædet er åbnet. Præsidenten har siden korrigeret sin udtalelse og siger nu, at strædet genåbnes, så snart aftalen efter planen underskrives i Schweiz på fredag. Og vi bliver ved aftalen mellem USA og Iran. Det er fortsat sparsomt med detaljer, men ifølge de foreløbige oplysninger er der ikke tale om en endelig fredsaftale. Efter underskrivelsen på fredag skal parterne i stedet indlede en ny forhandlingsrunde på 60 dage, hvor blandt andet Irans atomprogram og de internationale sanktioner mod landet skal på bordet. Det er også fortsat uklart, hvordan aftalen skal gennemføres i Libanon. Hverken Israel, Hezbollah eller den libanesiske regering har endnu kommenteret meldingen om, at kampene også skal stoppe der. Ukraine melder om omfattende russiske angreb flere steder i landet i nat. I hovedstaden Kiev er mindst 20 personer blevet såret. Samtidig er der udbrudt brand i det historiske kloster Pechersk'a Lavra, som er på UNESCO's verdensarvsliste, skriver Reuters. Ifølge lokale myndigheder blev klostret ramt direkte under et massivt luftangreb mod byen. I Kharkiv er 5 redningsarbejdere blevet dræbt og mindst 5 andre såret. I dag enkelte byer, men senere opklaring med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk, mest omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michael Rask-Mikkelsen.
11: Det her er P1.
12: Peace will not come to our country and region until the apartheid system is ended.
8: I perioden indtil 1994 havde man i Sydafrika apartheidstyre, hvilket betød, at man adskilte sorte og hvide sydafrikanere, og det var ligesom underforstået, at de hvide var bedre end de sorte. Det var et grusomt og forfærdeligt regimente, og den sorte befolkning forsøgte desperat at få fuldgyldige rettigheder som borgere. Også her i Danmark, der opstod der støtte til de sortes kamp for rettigheder i forskellige kredse. Denne udsendelse blev indledt med en lille bid af Nelson Mandelas tale i den amerikanske kongres 26. juni 1990, 4 måneder efter han blev løsladt efter 27 år i et sydafrikansk fængsel. I dagens afsnit af Kampen om historien taler vi om, hvorfor det var så vanskeligt at få Danmark til at boykotte et så åbenlyst problematisk styre. Til at starte udsendelsen, så har jeg tænkt mig at spørge mine gæster i dag om, hvornår I første gang hørte om apartheid, og ligesom fik interesse for det her. Og Gorm Anker Gundersen, du er jo lidt alderspræsidenten, så du kan få lov til at starte. Hvornår hørte du første gang om, der var et problem der?
13: Ja, altså, jeg har haft en fornemmelse af, at der var et problem et sted i Afrika, ikke? Men da jeg sådan var elevrådsaktivist og aktiv i Københavns Fælles Elevråd, tilbage i 75, 76, 77, 78, der kom Sydafrika virkelig ind på nethinden, og jeg kunne se historierne fra massakre mod skoleelever, der demonstrerede, og at skoleeleverne sådan set rejste sig op og blev ved med at aktionere og ikke fandt sig i det. Så på den måde så kom der en ret voldsom identifikation med, eller en identifikation både med deres vrede og den der indbyrdes omsorg, de havde af det her mål om at knuse det racistiske styre. Og den identifikation, den blev siddende og blev omsat i et stykke organisatorisk arbejde, der omfattede de efterfølgende 18 år af mit liv. Ja, faktisk 30 år nærmest.
8: Ja, så det var begyndelsen på noget, der varede længe. Heldigvis så stoppede engagementet først efter apartheid. Det var godt nok. Simon, hvordan med dig? Hvor startede du?
14: Jamen, jeg er jo så årgang 1973, så jeg kan jo ikke den samme 70'er-historie som Gorm her. Det betyder så også, at jeg var ved at vokse mig ind til en ung mand der i slutningen af 80'erne, hvor der sker utrolig meget. Og i forhold til apartheid kan jeg tydeligt huske debatten om boykot. Jeg husker debatten om de her store, også internationale virksomheder, som man gerne vil boykotte. Og jeg har sådan et helt konkret eksempel. Jeg er på en cykeltur en sommer med min bedste ven Danny til Holbæk, og det er virkelig varmt, og vi sveder virkelig meget. Og vi er virkelig tørstige, og så kommer vi op ad en bakke rundt i et sving, og så ligger der en Shell-tank. Og så siger vi begge til hinanden, der skal vi ikke ind. Fordi det er noget med Sydafrika, så der kører vi forbi den der Shell-tank. Jeg er så også de her 16-17 år, 18 år der i 89-90-91, hvor muren sprækker og jerntæppet ruster, og Nelson Mandela kommer ud med den knyttede hånd i højt hævet i vejret. Og der havde man bare den der følelse af, som ung mand, at nu havde Vesten simpelthen vundet verden. Og så ved skæbnen, at jeg senere hen på universitetet ved siden af historie også læser internationale udviklingsstudier og får rejst en masse i Afrika den vej rundt, også for knyttet bånd til Afrikas og Sydafrikas historie.
15: Så det vi kan høre, det er, at vi i dag har to historikere i studiet, som er meget engageret, men det er også meningen, de skal hjælpe os med at forstå, hvad der foregik i Danmark og også i Sydafrika. Den første må vi hellere få præsenteret ordentligt, det er Gorm Anker Gundersen, som er PhD-historie og har skrevet en afhandling om Sydafrika. I dag der arbejder han som lektor ude på Christianshavns Gymnasium, og som det også blev antydet før, så er han også veteran fra kampen mod apartheid, og også i dag medlem af borgerrepræsentationen i København for Enhedslisten. Den anden er forfatteren Simon Kratholm Ankergaard, som har skrevet bogen Tro, Håb og Retfærdighed, som udkom den 8. juni 2026, og som var anledning til, at vi i dag kaster os over det her emne. Han er en af Danmarks mest velskrivende historikere, og har tidligere skrevet om 1920-1943, og er sammen med Tommy Heis vært på podcasten Vild Historie. Velkommen til jer begge to.
14: Tusind tak.
15: Og jeg hedder Jasse Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. Første del af dagens udsendelse handler om, hvad apartheid egentlig er for noget, fordi det kunne være, at der var nogen, der havde glemt det. Den anden del handler om, hvordan vi her i Danmark har forholdt os til apartheid dengang, hvor det var et kæmpe problem. Og den tredje del handler om, hvordan der i årene efter apartheid er blevet talt om den kamp om historien, som jo foregår efterfølgende i Sydafrika, og som vel grundlæggende stadigvæk er i gang. Og så må vi for øvrigt hellere se at komme i gang. Se, for at sige det helt banalt, så er Sydafrika et land, der ligger nede i den sydligste del af Afrika. Det er egentlig et meget godt navn, de har fået der. Det er 11 gange så stort som Danmark, og man anslår, at der er ca. 63 millioner indbyggere, men der er ingen, der ved det helt præcist. Landet blev koloniseret, som det meste Afrika gjorde, mellem fra 1500-tallet og frem, og det var briter og hollændere, der var mest aktive dernede. Hollænderne var først, briterne var længst sydpå, men omkring år 1900, så har de en kæmpestor krig dernede, boerkrigen kalder man, og efter den, der er det ligesom briterne, der sætter sig på området. I 1910 så får området selvstyre under Commonwealth, det vil sige, det bliver regeret i sådan en blandings mellem Johannesburg og London. Og under 2. verdenskrig, så er de en del af den britiske krig mod Nazi-Tyskland og Japan. Og der har de en meget berømt feltmarskal, der hedder Jan Smuts, som ligesom er den, der leder det. Efter 2. verdenskrig, så bliver det her med apartheid for alvor kendt og strammet til. Man begynder at få det i talesat på en helt ny måde. Og for at få en idé om, hvordan man solgte det projekt, så har vi faktisk tænkt os i dag at give ordet til en af systemets tilhængere.
16: Mr. Prinsloo, what is the basic philosophy underlying apartheid as a way of life?
17: We Europeans who've lived in this country for more than 300 years have come to a conclusion which is strange to some people in the Western world, namely, that the peoples of Africa, and so the Bantu people of South Africa, have a beautiful civilization of their own, which is worth preserving. There are many facets of this civilization, for instance, the social warmth of the Bantu peoples, which we Westerners can rightly envy them. Now, we also have a peculiar Western adaptation to Africa. Therefore, we can say that the Bantu peoples are a flower, and the Western peoples are a flower, each with a beauty of its own.
15: Se, det her, det var en amerikansk film, den er fra 1957, og den handler om apartheid. Den interviewede, der forklarer sig her, det er en Mr. Prinsloo, som er embedsmand i et sydafrikansk ministerium, der hedder Native Affairs Department, altså dem, der tager sig af de andre. Når han taler om Bantu-folket, så tror jeg, vi i den her sammenhæng godt kan tillade os at gå ud fra, at det, han mener, det er de sorte afrikanere i det hele taget. Gorm, ved du hvad, det lyder da egentlig meget godt, ikke? Det, han siger, det er, at vestlig kultur er en blomst, og bantufolkets kultur er en blomst, og godt nok, så er det forskellige blomster, men de fortjener begge to at blive passet på. Hvorfor var du og andre sure over den her måde på? Det lyder sådan meget moderne og antikolonial, hvis man bare sådan lige hører efter.
13: Ja, det er jo en kulturel indpakning af et brutalt system, der tvangsdeporterer folk, der ikke er anvendelige som arbejdskraft i økonomien til nogle områder, hvor de ikke kan ernære sig selv. Altså man har de her bantustans, som etableres umiddelbart forlængelse af det her ideologiske budskab. Og de bantustans, der kan man få lov til at dø med sin familie, hvis man ikke sørger for at prøve at få sig et arbejde inde i byerne. Og hvis man er arbejdssøgende i byerne, så har man meget, meget travlt med at få et arbejde, ellers bliver man tvangsdeporteret eller misbrugt som slavearbejdskraft eller sådan fængslet arbejdskraft, fordi man har brudt med paslovene. Så det er et helt horribelt system, og det her med at med adskilt, men lige, det bliver overhovedet ikke overholdt. Det er udbytning på en meget effektiviseret plan, ikke? Og det er så også så intervenerende i kulturelt set, at man ikke tillader unge afrikanere at få kvalitetsuddannelse overhovedet. De skal forblive i de laveste job.
15: Ja, og det, når vi har Mr. Prinsloo fået taletid her i begyndelsen, så var det også bare for at illustrere, at det var jo ikke sådan, de fremstillede det. Og bag ham, det kan man ikke se, det er en film jo, men bag ham, der er der nogle nybyggede og nydelige huse, som minder meget lidt om townships, de øvrige billeder af, men de er meget fine. Der er sådan to grundlæggende ting, vi skal have fat i det her. Det her system er racistisk, det har vi fat i, det vil sige, der er meget stor forskel på racerne, og apartheid som ord betyder, at man adskiller de forskellige. Det har han også ret i hvert fald. Men Simon, hvad er så oprindelsen og legitimeringen et eller andet sted af den her ideologi, som efter 2. verdenskrig for alvor for fat?
14: Der ligger selvfølgelig en historisk legitimering. Det er et system, man har praktiseret også før 1948, som man jo sådan lidt tilskriver apartheids fødsel, det her. The National Party kommer til magten og etablerer sådan den politiske ramme for de her for den her apartheid-regime med apartheid-lovene. Men allerede altså under briternes styre har der været den her rendyrket racisme. Segregation bliver det kaldt på det her tidspunkt. Apartheid bliver det kaldt fra 1948 og frem. Og så ligger altså dels er der den fortælling, som I lige har foldet ud, den, som du siger, Gorm, den flotte kulturelle indpakning. Det her med, at det handlede i virkeligheden om, at der var de her forskellige folkeslag i Sydafrika, og ved at gøre det på den her måde, så kunne alle folkeslag jo blomstre og vækste. Blomsterne der, de er forskellige, men de kunne vækste. Og i virkeligheden, så handler det jo om et hvidt mindretal, der vil fastholde magten og ejerskabet over jordene. Og i den forbindelse bliver man jo nødt til at undertrykke, udgrænse det sorte flertal. Og det er jo det, som apartheid i sin essens er med de her apartheid-love, der er jo økonomisk undertrykkelse, social undertrykkelse, du sagde det også går om kulturel undertrykkelse, politisk undertrykkelse. Men legitimeringen forsøger man at finde i fortællingen om, at de her folk, de blomstrer altså bedst, hvis de holdes adskilt. Og så i min bog, Tro, Håb og Retfærdighed, som handler om de kirkelige kredses kamp mod apartheid, bliver man jo også nødt til at forholde sig til, man kan sige, en eller anden form for teologisk eller kirkelig legitimering for apartheid. Og der har vi jo den store hollandsk reformerede kirke, den hvide del af den hollandsk reformerede kirke, som er den kirke, der understøtter apartheid-regimet. Og de finder blandt andet, teologisk ammunition i fortællingen om Babelstårnet. Altså de her, da menneskeheden forsøger at bygge sig op til Gud, og Gud finder ud af, at det er en ret dårlig idé, for så ryger hele hans eksistensberettigelse, hvis man kan bygge sig hele vejen op. Så derfor så opfinder han jo forskellige sprog og forskellige folk, og det bliver brugt af hollandsk reformerede kirke over apartheid-regimet til at sige, at der også i Bibelen er en legitimering af, at der er forskellige folk. Og heraf kan man jo også gå det skridt videre og sige, så er der også forskel på folk.
13: Er det tydeligt, at apartheids ideologer er ikke kommet ret meget længere end mosbøgerne i Bibelen, ikke? Altså, hvor imod at de fleste af de sorte kirker har taget afsæt i det nye testament og bjergprædiken og den slags ting, ikke? Og budskab om, at vi alle er børn af Gud. Og det er jo imponerende, hvor hurtigt den kristne mission faktisk får fodfæste i Sydafrika, og at den er faktisk frontløber for, hvad det hedder, kontakten mellem sorte og hvide. Og det er jo nok, fordi de har en forestilling om Gud, der allerede er der, inden at Bibelen kommer, som så passer meget godt overens med at have sådan et kaotisk samfund, hvor man ikke kan have, altså invasionen af europæerne og den erobring, der er, leder jo til ret meget kaos, og mange kan ikke længere sige, hvilken klan de er medlem af, og kan ikke længere gøre det der med at hæve det over for de andre familier, hvem man er i fællesskab med. Og der er budskabet om, at vi alle er børn af Gud, helt fantastisk, og det er det, der er afsat for også meget af engagementet i at sige, at vi skal have et fælles lige samfund i Sydafrika.
14: Og det er også bare en interessant sådan præmis for diskussionen, at kristendom og religion fylder enormt meget i Sydafrika, altså både for de hvide og de sorte og de farvede.
15: Ja, og et eller andet sted, altså vi kommer tilbage til også, hvordan modstanden er organiseret, og hvordan den hænger sammen, men når jeg sådan i forberedelsen af det her ligesom kunne finde nogle fikspunkter og sige, at vi skal prøve at forstå den der modstand, hvor den kommer fra, nøglebegivenhederne, så er der ligesom to. Og den første af de her, som jeg vil spørge til, det er Sharpeville-massakren i 1960. Simon, hvad foregår der der?
14: Vi er den 21. marts 1960, og der er altså folkelige demonstrationer i den del af Johannesburg, der hedder Sharpeville. Det er i december 1959, der havde ANC, dem kommer vi sikkert også ind på lige om lidt, African National Congress, de havde annonceret endnu en kampagne mod de pas, som alle de sorte i Sydafrika var tvunget til at bære, og som holdt dem til de her særligt afgrænsede områder, som de måtte færdes i. Og man har faktisk sat en hvad kan man kalde det, en kampagnedag til den 31. marts 1960, hvor opfordringen lød, at man skulle brænde sine pas offentligt. Men PAC, eller PAC, Pan African Congress, der ligesom havde brudt med ANC, de vælger altså at gennemføre den her kampagne den 21. marts 1960 i Sharpeville, og vi har den her strøm af mennesker, der går ned mod politistationen, mens de sådan synger og messer, chanter vores land. I starten er det en beskeden menneskemængde, men den vokser. På et tidspunkt, det fortæller den hvide biskop af Johannesburg, Richard Ambrose Reeves, så dukker politiet op, og to af de sorte ledere bliver arresteret, og herefter så sker der altså noget voldsomt, noget dramatisk. Der bliver simpelthen åbnet ild mod den her menneskemængde. Tilbage ligger 69 døde, heriblandt 8 kvinder og 10 børn, og 180 er blevet såret. Så det er en voldsom, og du kalder det massakre, og det er det jo også. Altså det er virkelig, det er en skelsættende, blodig begivenhed, som får nogle konsekvenser, både i Sydafrika, men selvfølgelig også uden for Sydafrika. I Sydafrika bliver der indført undtagelsestilstand. Kort efter bliver både ANC og PAC, de bliver forbudt. Men så sker der jo også det, at verden får set de her billeder. Det kan man se i danske aviser, det har jeg jo været i, da jeg skulle skrive min bog, at det her det bliver noget, som virkelig, altså verden får øjnene op for brutaliteten i det her regime.
15: Og så går tid, det sætter jo ligesom dagsordenen i 60'erne og 70'erne. Det andet af de der fikspunkter, det er sådan lige yderkanten af, hvad jeg kan huske. Jeg er fra 72, men jeg kan huske, at jeg spurgte min far om, hvad der foregik der, og fik at vide, at det var hvide mennesker, der skød sorte mennesker, og så mere end det kunne jeg ikke klare som 4-årig. Men i 1976, der har vi massakren i Soweto. Jeg tænker, du har den nok lidt mere præsent, Gorm. Hvad foregik der der, og hvad førte det til?
13: Der sker noget andet, end der skete ved Sharpeville, hvor de netop lå og døde for sig selv, de folk, der var blevet ramt af kuglerne. Og Sharpeville blev sådan et symbol på, eller blev en måde, hvor regimet bare sådan mindede lidt om Sharpeville, og så markede folk ret, ikke? De sorte kokkepiger kunne lige få visket Sharpeville i øret, så råbede de neglen. drengene, det skabte en orden i systemet igen, hvor der ikke var opsætsighed fra den sorte underklasse. Den unge generation, der så vokser op, de ønsker rettigheder, de ønsker blandt andet også en kvalitetsuddannelse. Det demonstrerer de for, at de bliver skudt på, og de reagerer anderledes. Et meget potent symbol på det, det er, da Mbeyisa Mokabo samler en af de første dødsoffre for politiets kugler op og sørger for at kommunikere det her, det er galt, og det billede, der fremstiller det, bliver spredt. Det er nok et af de mest ikoniske billeder fra det 20. århundrede. Men det der med, at de døde vil blive erindret, de døde, altså martyrdommen bliver en mulighed, de bliver ved med at kæmpe. Nogle af os dør af det, vi andre bliver ved med at kæmpe, og det kunne ikke andet end at invitere til lidt respekt, ikke? De er i stand til at få sat en dagsorden og skabe nogle generalstrækker, de her unge mennesker i 76 og 77, og så går de ud, og masser af dem søger i eksil. Vi møder dem i uddannelsesorganisationerne i Danmark, noget af det, som jeg er sådan rigtig stolt af at have en aktie i omkring det, ikke, at være aktiv i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og så videre, det er, at vi faktisk er i stand til at lave et solidaritetsprojekt, der hedder Operation Dagsværk, som på 25-årsdagen for Sharpeville-massakren, altså den 21. marts 1985, formår at lave en indsamling til fordel for et projekt i unge mennesker, der søger en uddannelse, som er tygt i eksil fra Sydafrika, hvor de ikke kan få en kvalitetsuddannelse, og hvor de bliver undertrykt, ikke? Og der er en bred palette af også de kirkelige organisationer med til at understøtte det projekt. Det sætter en dagsorden. Det er samme dag, som ANC-kontoret åbner i København også, ikke? Det er også et gennembrud, at der ligesom er diplomatisk til. Så mellem 1976 og 1985, der sker der meget, og det vigtigste er jo nok, at vi får sat gang i en kampagne for boykot af Sydafrika.
15: Men inden vi lige når til det, så skal de, fordi vi bliver nødt til at have aktørerne på plads, og en af de centrale grupper i det her, vi har nævnt det flere gange, det er nemlig ANC. Hvem er de, og hvilken ideologi har det? Hvad er det, de står for?
13: Altså, ANC blev stiftet i forlængelse af den britiske regerings beslutning om kun at tildele valgret til hvide mennesker i det her nye Sydafrika i starten af 1900-tallet. Oprindeligt er det sådan nogle meget pæne folk, der kommer med petitioner til regeringen og beder om at blive hørt. Men i 1950'erne, der laver de civil ulydighed på et højt plan og formår at blive en masseorganisation. Og det er den situation, der kortes af i 1960 med Sharpeville. Og de organiserer sig efterfølgende nogle af de ledende folk, blandt andet Nelson Mandela, en væbnet kamp. Ledelsen i den væbnede kamp bliver arresteret og bliver sendt i livstidsfængsel og sidder der indtil 1990, mens at ANC så arbejder med at etablere et eksilapparat, og det er nogle af dem, vi kommer i kontakt med. Man skal huske, det her, det er jo før, at der er rigtig meget mulig nyhedskommunikation. Vi har brug for nogen at snakke med, og de folk, der så går i eksil fra ANC, det er nogle af dem, der inspirerer os til at gøre de ting, vi gør. ANC har et programpunkt, der er det øverste på dagsordenen. Det er en person, en stemme i et land.
15: Og det er jo sådan set en dagsorden, der har været ret populær i andre sammenhænge, også rundt igennem verdenshistorien. Lederen af den her bevægelse var der i begyndelsen af 60'erne Nelson Mandela, som jo blev et symbol i 70'erne og 80'erne. Mange af os havde t-shirts med Free Nelson Mandela på. Og det var ligesom en budskab. Hvem var han, Mandela?
13: Mandela var vokset op på nogle betingelser, som ikke udsatte ham for ekstrem racisme fra bag. Så han havde et selvværd, der ikke var nedbrudt, og havde en meget, meget, meget klar retfærdighedssans, og var en glimrende jurist. Han var partner med en anden jurist, der går i eksil efter Sharpeville. Han går selv i gang med den der væbnede kamp. De to, de er ledende i at udfordre apartheidsystemet indenfra, og overtager sådan set, Mandela ender med at overtage så rollen som den, der organiserer tingene, da den tidligere præsident, som i er en fremragende præst i øvrigt, Albert Luthuli, at han, ligesom må sige, at den civile ulydighedstid er forbi, ikke? Men de formår at vende tilbage til noget andet end væbnet kamp på et tidspunkt, ikke? Men det er jo først, hvor den væbnede kamp har været en af de faktorer, der har bragt regimet i knæ.
15: Ja. Og et eller andet sted, så det er væbnet kamp. Mandela, han er leder af ANC, han bliver fængslet og sidder i fængsel, og i virkeligheden, der mister han jo ret meget indflydelse. Det er svært at...
14: Han får så bare enormt meget symbolsk værdi, jo. Altså... Ja.
13: Jeg kan måske komme med en enkelt lille anekdote. Fra 1980, der beslutter vi for, at vi skal have en løslad Mandela-kampagne sådan internationalt set. Der var ikke været specielt så meget røre i 70'erne. Og der er et forbehold der over for ham, der hedder, skal vi ikke sige, løslad alle de politiske fanger, fordi der er jo rigtig mange af dem. Men vi stoler på, at Mandela ligesom vil være manden, der kunne fungere som symbolet på det. Og den rolle, den er han jo i stand til at løfte med bravur og glans. Han får hans principfaste måde at håndtere tingene på for tømt fængslerne i Sydafrika, når vi når frem til tiden omkring 1994.
15: Den gemmer vi lige lidt. Simone, din bog, den handler jo om, at der også ved siden af den her politiske kamp og også venstreorienterede kamp, som det jo i nogen grad er, så er der jo også nogle kirkelige grupper, som er i gang. Hvem er de, og hvad er det for en ideologi, de forfægter?
14: Fra slutningen af 60'erne, men især fra 70'erne og frem, så i det, der hedder South African Council of Churches, eller på dansk, det sydafrikanske kirkeråd, der etablerer der sig, samler der sig en gruppe af teologiske, kirkelige, ja, jeg tror godt, jeg vil gå slags til at kalde dem fyrtårne. Det sydafrikanske kirkeråd blev ligesom sådan et samlingspunkt for den teologiske kamp mod apartheid. En teologisk kamp, som i vid udstrækning, modsat måske ANC i starten af 60'erne, hvor det var væbnet kamp, det handlede om, der handler det her meget om civil ulydighed, forsoning, fredelige måder at løse ting på, med et par varianter over det her tema. Nogle af dem, der samler sig i det her i og omkring det sydafrikanske kirkeråd, det er sådan en karakter som Desmond Tutu, for eksempel, som jo også bliver et symbol på og et ikon for kampen mod apartheid. Det er en befrielsesteolog som Allan Bosak. Det er i hvert fald et navn, jeg kan huske fra udsendelserne i 80'erne og 90'erne. Skriver øvrigt, i parentes bemærket, speciale om Kai Munk, og bruger Kai Munks prædikner som en eller anden form for fundament for hans befrielsesteologi. Og Allan Bosak er en af dem, som taler meget om, at kirken ikke kan være neutral. Kirken kan ikke være upolitisk, når den står for sådan en uretfærdighed som apartheid-regimet. Altså, han kører meget noget befrielsesteologi. Så er det en stadig levende mand, der hedder Frank Chikane, som jeg havde fornøjelsen af at interviewe til den her bog. Alle de her, Tutu og Chikane, også en hvid præst, der hedder Bajas Nodé, bliver alle sammen på forskellige tidspunkt generalsekretærer i det her kirkeråd. Men i kirkerådet, der har man altså organiseret en kamp mod apartheid. Hvis du spørger til legitimeringen, så er der dels Bosaks befrielsesteologi, men der er også den her modsat, man kan sige, den hvide hollands reformerede kirkes fokus på Babelstårns historien, så har man en helt andet indgang hos de her karakterer, de her teologiske ikoner, som handler om, at vi alle lige under Gud. Altså alle er skabt lige under Gud, og den bygger de videre på i deres kamp mod apartheid.
15: Ja, den kunne grundtvis sådan set have skrevet. Man kan grundlæggende sige, at herop mod Norden, der kunne vi jo i princippet være ligeglade med alt det, der foregår i Sydafrika. Vi har jo den sådan principielle holdning, at vi aldrig nogensinde diskriminerer her i landet. Sådan set uanset lige så meget, om vi diskriminerer eller ej, så er vi sikre på, at vi er de bedste i verden. Men debatten rammer os, Danmark. Og med det, der glider vi stille og roligt over til del 2, som handler om kampen mod apartheid i Danmark. Og vi starter med at høre en af dem, som synes, at vi skulle lade de stakkels hvide Sydafrika gøre, hvad de ville. Klippet kommer fra radioavisen den 11. oktober 1980. Erhard Jacobsen, dengang formand for Centrumdemokraterne, han havde været på en rundrejse i Sydafrika for den sydafrikanske stats regning. Dengang og nu en ret almindelig måde for problematiske regimer at påvirke eller bestikke politikere og journalister på. Og efter han så er kommet hjem, så bliver han interviewet af journalist Poul Erik Magnussen til radioavisen, som blandt andet spørger ham, om vi skal påskynde sydafrikansk apartheid.
18: Det tror jeg ikke, vi skal give os af med at påskynde, men det er et samfund, som vi overhovedet ikke kender. Og derfor skal vi hverken påskynde eller det modsatte, men vi skal tage derned og se, hvad der foregår, og vi skal optage kontakt med Sydafrika, fordi det er i mange henseender særdeles vigtigt for os, og jeg tør våge at påstå, at de oplysninger, vi har fået herhjemme, de er helt forkerte på næsten alle væsentlige områder.
19: Men mener de, det er rigtigt at lave et racedelt samfund?
18: Det skal jeg da ikke tage stilling til. Det vil ikke være rigtigt i Danmark. Men vi ser jo ikke en sort mand på gaden her en gang om måneden eller sådan noget andet, så vi kan sagtens løse det problem. Jeg tør ikke sige, om det er rigtigt eller forkert. Det må Sydafrika finde ud af. Det kan kun Sydafrika gøre. Ingen andre kan fortælle dem det, for ingen andre har problemer, der er mage til.
19: Nu er det jo kun et mindretal af befolkningen, der har stemmeret og har indflydelse på, hvad der skal ske lovgivningsmæssigt, nemlig den ene af de fire grupper, de hvide.
18: Ja, men stemmeretten spiller ikke nogen som helst rolle i nogen anden afrikansk stat. Næsten alle de lande, hvor de blev befriet, der har de fået diktatur, hvor der er flere politiske fanger, end der har været nogensinde før, og forholdene økonomisk er hækkenfelt til, og de hader hinanden og bekæmper hinanden, og der er ustandslige slagsmål. Der er mere orden, og der er bedre forhold i næsten enhver henseende i Sydafrika, end noget som helst andet sted i Afrika. Det synes jeg burde belære os, der har ofret milliarder på at ophjælpe ulandene, på at fortælle, det var måske bedst, at Sydafrika kom til at arbejde med i nogle af de ting, for de ved mere om det, end vi andre gør.
15: Nu skal man også for fairness skyld sige, at det her budskab fik ikke lov til at stå uden diskussion dengang. Men det fortæller noget om, hvordan man på det her tidspunkt kunne tale om Sydafrika på i en dansk politisk debat. Hvis vi ligesom tager det lidt ovenfra, Gorm Anker Gundersen, hvad var de internationale rammer, som Danmark kunne arbejde inden for? Hvordan forholdt man sig til Sydafrika sådan fra et internationalt samfund?
13: Ja, altså umiddelbart efter Sharpeville-massakren i 1960, der er der et meget omfattende krav om boykot af Sydafrika. Det er organiseret blandt andet gennem forløberen for FN-forbundet En Verden. Og den mobilisering, den smitter også af på danske folketingsmedlemmer, der sådan set, hvor 100 af dem skriver under på, at vi skal have en boykot af Sydafrika vedtaget ved lov. Men så kommer ANC's væbnede kamp ind fra højre, så at sige, og man får klare signaler om, at ANC er ved at søge ind i den kommunistiske blok, og det kan vi ikke have, og derfor må vi betragte apartheid-regimet som allieret. Vi kan ikke underkende dem som sådan. Så ender det med, at man i midten af 60'erne får medløb til at give en åbent fond for ofrene for apartheid, og det sker efter godkendelse fra det amerikanske udenrigsministerium. Det fremgår af Christopher Morgenstierns udmærket bog, som kom for 25 år siden. Og det er jo lidt underligt. Jeg synes jo selv, det er jo underligt, at man støtter ofrene, når man samtidig handler med bødlerne og sørger for at forsyne bødlerne med det, der skal til for at skabe ofrene. Men det gør vi ret omfattende. Vi har en samhandel, og der er jo omfattende dansk transport af varer på danske skibe til Sydafrika.
15: Så der er, altså reaktionen i Danmark er, at der er nogle enkelte ting, vi er nødt til at boykotte. Der er nogle ting, man ikke må handle med, men man gør det med andet.
13: Men det bliver anderledes efter Soweto-oprøret, ikke? Og så specielt også drabet på den sorte borgerrettighedsforkæmper eller sorte bevidsthedsbevægelse, leder Steve Biko. Umiddelbart efter det, så vedtager FN's Sikkerhedsråd en bindende våbenembargo mod Sydafrika, og det betyder jo, at Danmark skal til at ændre noget. Ikke? Der er jo ret mange af små rædere i Danmark, der transporterer våben til Sydafrika. Mærsk transporterer masser af olie, men det får vi aldrig rigtig i skålen under. Men det der med våbentransporterne, det begynder vi at få skålen under.
14: Ja, altså der er i hvert fald det der internationale spor, som Danmark skal lægge sig i FN's våbenembargo. Og så er det rigtigt nok, som Gorm også siger, så er der den her debat, som er lidt tvetydig, to say the least. Altså der bliver talt om boykot, samtidig med at der er oliekriser i 70'erne, så vi er også afhængige af at handle også med olie, olie fra Sydafrika. Og det der er interessant med boykot,
13: undskyld, kul fra Sydafrika.
14: Undskyld.
13: De har ikke olie.
14: Nej. Kul, det er jo det hele handler om. Kul. Ja. Tak. Men det der er interessant, det er når man sådan skal snakke boykot, så forsøger man at gøre det til forbrugernes problem. Man opfordrer til, at forbrugerne kan boykotte noget, når de står nede i supermarkedet, eller at energiselskaberne skal handle anderledes. Det handler ikke om, at man fra politisk side i 70'erne og starten af 80'erne i hvert fald går ind og siger, nu indfører vi Danmark officielt politisk en eller anden form for boykot. Og tak, fordi du lige rettede mig med kul.
13: Det er vældig interessant, det med kulden, fordi det bliver altså SF har et ret godt valg på det tidspunkt, og de i kommuner og amter, ikke? Og de får så en masse af de her elselskaber, der er kulfyrede værker. Så med det netværk, de har, der formår SF at komme ret langt på den der front med at begynde en beslutningsgang om at boykotte kulfri Sydafrika.
15: Som sådan skal sammenfatte, så kan man jo sige, og det er jo ikke helt atypisk for dansk udenrigspolitik, at vi både blæser og har mel i munden. Altså, fordi på den ene side, så overholder vi selvfølgelig de internationale aftaler, sådan i hvert fald i store træk, i det her, men vi vælger ikke at gå videre med nogle forbud. Men samtidig så er der jo også grupper i den danske Folketing, der er modstandere af det her Sydafrika-regime, og derfor bliver der oprettet en pulje, som er nogle midler, man kan søge, som man kan søge til at hjælpe i de her situationer. Så det er sådan en, vi giver lidt med den ene hånd, og tager lidt med den anden, og så får vi det alle sammen til at hænge sammen, i hvert fald indtil et bestemt punkt. Simon Gratholm Ankergaard, din bog handler om de her kirkelige grupper i Danmark, som deltager i kampen. Hvornår begynder de på det, og hvor aktive var de egentlig?
14: De begynder i slutningen af 60'erne. Man kan nærmest datosætte det til sommeren 1968. Der holder Kirkenes Verdensråd en kæmpe generalforsamling op i Sverige, op i Uppsala, hvor rigtig mange kirker fra hele verden, altså fra hele spektret, og i øvrigt for første gang er der nærmest flertal af teologer og kirkelige fra de tidligere koloniserede lande. Så det er en kæmpe event, der finder sted i Uppsala på det her tidspunkt, og det, der er det helt store tema, det handler om racisme. Fordi er der noget, der fylder i 60'erne, så er det jo racisme. Det er apartheid i Sydafrika, det er også apartheidlignende tilstand andre steder på det afrikanske kontinent, og så er selvfølgelig hele borgerrettighedskampen, der foregår over i USA. Og her er der altså en gruppe unge danske mænd, som får øjnene op for, og det havde de måske i forvejen, i hvert fald så bliver de bekræftet i, at den her kamp mod racisme og den her kamp mod apartheid, den er ekstremt vigtig. Og det, som også sker som en konsekvens af den her kæmpe samling op i Uppsala, det er, at man vedtager et program to combat racism, som ligesom skal spredes ud til hele verden. Også i Danmark får man et lille kontor, en lille oplysningsvirksomhed, som bliver kaldt, og det lyder jo helt forfærdeligt, når man siger ordet Kirkernes Raceprogram. Det lyder som et eller andet fra 30'ernes Tyskland, men det er altså det er helt reelt og meget det er meget, meget, meget godhjertet, det her Kirkernes Raceprogram. Og de skal fokusere på Sydafrika og på apartheid, vælger i hvert fald at gøre det. De siger også selv, at der er mange ting, vi kunne fokusere på, men vi er nødt til at starte et sted. Og er der noget, der et sted, der er rendyrket racisme, så er det altså i Sydafrika. Og de starter altså på en adresse i Aarhus omkring 70-71 i økumenisk center. Og siden så begynder snebolden altså bare at rulle, og de er enormt engagerede. De er måske ikke så mange, men dem, der er der, de er enormt engagerede og vier simpelthen deres liv og også senere deres karriere til den her kamp, og flere af dem ruller videre ind i Folkekirkens Nødhjælp, som bliver en meget, meget stor spiller i 70'erne og 80'erne på det her punkt. Er med til at reformere det, med til at sikre, at der i Danmark kommer til at være den oplysningsvirksomhed. Det deler man med nogle af de netværk og kommentarer, du var i, Gorm. Det er jo ikke dem, der løber med bolden alene, men det her med i Danmark at skabe en oplysningsvirksomhed, samtidig med, at man forsøger at hjælpe også økonomisk der, hvor man kan i Sydafrika.
15: Kan man sammenfatte sådan at sige, at på det her tidspunkt, der når vi taler slutningen af 70'erne, altså efter Soweto-opstanden, der har vi en kirkelig gruppe, der forsøger med en type pres. Vi har fagbevægelsen, som faktisk også spiller ind, primært fordi at det er noget med arbejderrettigheder, som heller ikke var helt optimalt i Sydafrika, kan vi vist roligt sige. Og så har vi de her studenterdrevne grupper, som er... Gorm, hvordan var samarbejdet mellem de her forskellige grupper? Så de sig hinanden som modstandere? Det vil jo ikke være helt atypisk. Eller var der en fælles
13: fjende? Jeg har ikke erindringer om, at der har været voldsom sådan i kiv og kiv mellem ungdomsorganisationer, der har været aktiv mod apartheid, og så de kirkelige organisationer. Det, jeg har meget klare erindringer om, det er, at der sådan set, når der kom politiske signaler fra regeringspartiet, Socialdemokratiet, så var det, at vi kunne ikke samarbejde med nogen, der havde væbnet kamp. Vi var imod apartheid, og sådan, men det der med den aktive støtte til ANC, det skulle være uden Socialdemokratiet. Vores første initiativ i Sydafrika-aktionen, det var en indsamling til fordel for illegal presse og illegal radio, drevet af ANC og den illegale fagbevægelse. Så kom presset for sanktionerne for alvor, og der spillede vi fuldstændig på den samme violin, kan man sige, ikke? Og vi havde nogle lidt mere radikale aktioner, måske en gang imellem, ikke? Altså, vi ville gerne have aflyst SAS-flyet til Johannesburg, og vi gik ind på konsulatet og så videre. Der er mange af de der lidt vilde ting, som vi foretager os, men det primære mål for Sydafrika-aktionen er at fungere som sådan en paraplyorganisation for alle, der ønsker at indføre sanktioner, og altså ikke kun det der med, hvordan vi kanaliserer midler, men det skal være, det er sanktionerne,

0: Er det med til, at det lykkedes at få sanktionerne i den sidste ende?
1: Det er det 100%. Altså det der med at finde fælles trav i den her kamp, det er helt sikkert med til at skabe det, som kommer til at ske 85-86 og frem på den politiske scene i Danmark. Når du spørger Gorm, hvordan venstrefløjen ligesom opfattede de kirkelige grupper, så kan jeg også lige knytte nogle kommentarer til, hvordan de kirkelige grupper ligesom opfattede venstrefløjsaktivismen. Man var i samme båd. Man jagtede det samme formål, men der var også i de her kirkelige kredse en bevidsthed om, at man ikke ville opfattes i offentligheden som værende venstrefløjsaktivister. Altså, du snakker også aktioner, Gorm. Kirkens Raceprogram har jo en meget, meget central aktion i 74, hvor man får adgang til ØK's generalforsamling, og ØK er jo altså en mastodont på det her tidspunkt. Det gik sig ned ad bak hurtigt derefter, men på det her tidspunkt er de en mastodont. Og man har fundet ud af, at et af ØK's datterselskaber i Durban i Sydafrika systematisk underbetaler sine sorte arbejder. Så en gut, der hedder Jørgen Lis fra Kirkens Raceprogram, tager til Durban og får hentet nogle af de her lønsedler ud, så man kan bruge det som dokumentation på den her generalforsamling i ØK. Med skrevne presse er der, altså det er en stor scene at gå ind på, og man bliver aktionær for at få adgang til den, og man forsøger så, det lykkes ikke helt, man forsøger så at stille nogle forslag, som alle sammen bliver nedstemt. Det der er den sjove anekdote her, er Leif Vestergaard, som er en af de bærende kræfter i Kirkens Raceprogram. Han understreger, hvor vigtigt det er, at de kommer velklædte og velklippet til det her, underforstået. Vi skal ikke komme og ligne måske, og nu er jeg helt fordomsfuldt, venstrefløjsaktivister, som de så ud på det tidspunkt i 70'erne.
0: Altså, under andre omstændigheder, så må vi jo konkludere, at det virkede. Der blev faktisk indført sanktioner i Danmark i slutningen af 80'erne også, og apartheid endte med at falde. Vi vender tilbage til årsagerne lidt senere, men det er en bevægelse, der starter 89-90, og så kulminerer den i 1994, kan man sige. Nelson Mandela, han bliver løsladt i 1990, som vi snakkede om, og med ham glider vi stille og roligt til den tredje del af det her, fordi i marts 1999, så besøgte han faktisk det danske Folketing, og det førte til en reportage lavet af Ulla Abeltorp til Radioavisen, og den lyder sådan her.
2: Folketingets ansatte hang ud over gelænderne på alle etager i Folketingets forhal, og klapsalverne rullede i de lange gange, da Mandela med frue langsomt skridtede ind på Christiansborg, klædt i pelshue og marineblå vinterfrakke. Landstingssalen var fyldt med folketingsmedlemmer, der lige fra venstrefløjens Margrethe Auken til højrefløjens Pia Kjærsgaard stod i kø for at hilse på Sydafrikas aldrende præsident. Samtidig viste Mandela endnu en gang, at han stadig kan hilse på manden på gulvet, da han med et how do you do sagde dag til en af de danske sikkerhedsfolk. Fra talerstolen lød en særlig hilsen til de danske organisationer, som var aktive i kampen mod apartheidstyret i Sydafrika.
3: I would therefore like to use this occasion to pay tribute to all those organizations and groups, the NGOs, trade unions, students and churches, and especially Dawn Church Aid, who worked with the anti-apartheid movement to mobilize the people and government of your country.
0: Se, Gorm, hvis vi lige prøver at tage et skridt tilbage og tage historikerhatten på, så faldt apartheid. Og selvom både Simon og jeg, vi boykottede Shell-tanke i midten af 80'erne, så er det nok ikke det væsentligste. Hvis du sådan kigger på det udefra, hvorfor faldt apartheid? Hvad var det, der knækkede det?
4: Det er den stigende folkelige modstand i selve landet, der kommer til et niveau, hvor den nærmest er ustoppelig, hvor det så er står på kanten af, at nu skal man massakrere 10.000'er, hvis man skal bevare systemet, og det er også uholdbart set fra magthavernes position. Så der kommer et tilbud om en forhandling, og altså, det er jo ligesom en situation, hvor det nye ikke kan føde sig, det gamle ikke vil dø, ikke? En dobbeltmagtsituation, kan man kalde det. Og i den situation kunne det være gået galt, som det for eksempel gjorde i Jugoslavien og andre steder, i Rwanda og den slags, det kunne have helt udartet. Men der blev navigeret fornuftigt, og jeg tror, hvis

0: man sådan holder det store regnskab op, ikke, så er sanktionspolitikken en klar bidragyder til, at den indenrigske modstand kunne få kraft nok på vækstangen til at få kravet om en person, en stemme igennem. Men læg mærke til, at der går 4 år fra, at Mandela kommer ud af fængslet, til at man har et demokratisk valg med en person, en stemme. Det er ikke de Klerks, altså præsidenten dengangs, plan, at man skal ende med en person, en stemme. Der er en plan om sådan en reformeret system med grupperettigheder for bestemte etniske grupper og sådan noget. Sådan noget, der kun kan bidrage til fremtidig kaos.
1: Ja, og de Klerk holder jo den her ikoniske tale, skelsættende tale i starten af 90, hvor han netop siger, også peger på, hvad kan man sige, den nye geopolitiske situation, der er i verden. Altså, den kolde krig er ved at æbbe ud, og jerntæppet, det slår revner, og muren slår revner, og alt det her. Han nævner alt det her, og det er også en økonomi, der jo selvfølgelig også er presset, det skyldes jo også den her sanktionspolitik. Og så er det jo, han siger, dels, nu frigiver vi Mandela, og så siger han også, kom ind til forhandlingsbordet. Så er det rigtigt nok, hvad du siger, Gorm. Altså, han må asfaltere lidt, mens han kører, fordi det er jo ikke den fulde en person, en stemme politik, han tænker i starten, men han bliver nødt til at række hånden ud til de undertrykte masser.
0: Ja, det gør han så med den ene hånd, ikke? Og så med den anden hånd, så sætter han forskellige himmeltjenester i gang med at underminere modstandernes organiseringer over jorden.
2: Men det ser man mange steder i kølvandet på den kolde krig. I Serbien ser vi jo også en Slobodan Milosevic, som på den ene side taler moderne og europæisk, efter som muren er faldet, men på den anden side har lidt svært ved at slippe sine apparatchik-manier internt. Ikke? Så bevægelsen er der, men den kolde krig efterlader jo et magtvakuum. Og der kan man jo sige, at de to historier er netop meget interessante, hvor det ene ender i en voldsom borgerkrig, og det andet, om end ikke uproblematisk, ender i et anderledes system, som selvfølgelig også, hvis vi skal være helt ærlige, har enkelte små problemer, hvis man kigger på det i dag, for nu at være lidt diplomatisk.
0: Ja, de har ikke rigtig fået gjort op med den ekstreme fattigdom, som apartheid har skabt, ikke? Så hvad det hedder, der er jeg meget på for eksempel Desmond Tutus hold. Selvom han er død nu, så har hans krav om for eksempel en apartheid-skat, det burde indfries hurtigst muligt. Ikke? Altså de formuer, den jord, der blev tilegnet ved erobring og mord på de oprindelige indbyggere, den skulle fordeles på en anden måde, og de har bare beholdt af det gamle økonomiske system. Jo, ikke? Det er jo rystende.
2: Og der er masser af emner i det her med, hvordan gik det med Sandhedskommissionen, hvor man forsøgte, hvordan virkede den? Der er hele AIDS-problematikken, der er netop ulighedsproblematik. Der er masser. Den bliver vi nødt til at tage en anden gang, fordi ellers så når vi ikke hele udsendelsen i dag. Hvis vi lige vender blikket tilbage til Danmark, så kunne vi jo høre i den reportage fra Radioavisen, som vi havde med før, at det danske folketing simpelthen var på den anden ende over at få lov til at møde Nelson Mandela, selvom tonerne tidligere havde været lidt mere af Hart Jacobsen-agtige, og ANC jo altså havde været på den terrorliste, som vi jo stadigvæk ofte taler om. Simon, når du sådan skal vurdere helheden i det her, var Danmark så nogle af heltene i den her kamp mod apartheid, eller var det dansk udenrigspolitik, som det plejer at være, hvor vi venter og ser, hvem der vinder, og så holder vi med dem?
1: Jeg vil gerne tilskrive Danmark lidt en foregangsrolle, om ikke andet. Jeg tror, et af mine kapitler i bogen hedder Foregangslandet, fordi det er vi, da vi som det første vestlige land indførte den totale boykot af Sydafrika i 1986. Så jeg synes i den grad, at Danmark skal tilskrives en vigtig rolle i det her. Den folkelige mobilisering, som vi har talt om i dag, som foregår på venstrefløjen i fagbevægelsen og i de kirkelige kredse, er jo også en forudsætning for de politiske beslutninger, der bliver truffet i 86. Nu hørte du, det var et fantastisk klip med Nelson Mandela, hvor han jo nævner alle de faktorer i Danmark, der gjorde sig gældende. Han takker, og så nævner han jo faktisk, altså som det eneste, er der en organisation, der bliver nævnt, og det er Dan Church Aid, altså Folkekirkens Nødhjælp. Og det siger jo også noget om den rolle, organisationer som Folkekirkens Nødhjælp har spillet i det her. Så jeg synes bestemt, at vi godt kan give Danmark en status som foregangsland i den her.
2: Hvad tænker du, Gorm?
0: Ja, det det er helt tydeligt, ikke? Altså, da amerikanernes eller USA's kongres nedstemmer Reagans veto mod at indføre sanktioner, ikke? Der skal der 2/3 flertal til i begge kamre, ikke? Der bliver det danske eksempel brugt som et ret vigtigt argument i den debat, ikke? Så vi kan godt sige, at vi starter ved eksemplets magt en ændring i den internationale politik, ikke? Og forud for det, ikke, var gået mange, mange år, hvor man har sagt, jamen vi skal ikke gå forud for de andre, vi skal gå i takt med de andre. Men det, der er nogle gange, hvor man er nødt til at have et principfast udenrigspolitik, og jeg var virkelig stolt af Danmark på det tidspunkt, fordi vi tog side med folkeretten på det her tidspunkt, og havde et principielt udgangspunkt. Det her, det er ikke acceptabelt, og så kan vi ikke understøtte det system.
1: Bare en kort bemærkning, at vi jo også med beslutningen i Danmark, også med beslutningen i 1986, træder et skridt længere frem end de nordiske lande, vi havde forhandlet med og snakket med igennem årtier på det her punkt. Altså vi indfører nogle videre, mere vidtrækkende sanktioner end Norge og Sverige for eksempel. Norge kommer hurtigt med, Sverige er lidt mere fodslæbende, men de kommer også mere ombord.
2: Så vi er faktisk der. Kan man vente om at sige, at hvis vi kigger på den danske kamp, som jo har mange forskellige aspekter. Jeg ved, at der tidligere er skrevet om studenterbevægelserne. Vi mangler måske stadigvæk bogen om fagbevægelsernes kamp mod. Det er så en opfordring. Og nu, Simon spørger om, kan man sige, at det her en ordnet historie om, at nogle gange, selvom det ikke er altid, så kan aktivisme faktisk godt virke?
1: Ja, det er absolut. Altså, det synes jeg. Jeg synes præcis, det er en fortælling om, hvad aktivisme og folkelig mobilisering kan. Men jo også en fortælling om, at det tager tid. Også en fortælling om, at der er regimer, systemer, der er så store og så modbydelige, at det tager altså en lang, sej kamp, før man kan komme nogle vegne.
2: Og der er også nogle interesser. Altså, vi er midt i den kolde krig. Vi nævnte kullet før. Altså, kampen mellem kapitalisme og kommunisme og kampen om energi, så det er nogle relativt bastante kræfter i det 20. århundredes historie, sådan på global plan. Altså, så det er en stor sten, der skal rulles? Eller hvad, ja,
0: det står fuldstændig klart, at det danske udenrigsministeriums måde at tænke på, ikke, at det var aldrig, at det var godt med de der sanktioner. De havde meget lidt overvågning af det. På den anden side, så kan jeg jo nu se, at for eksempel de sanktioner, som vi havde frem til december 91, at de blev brugt meget, meget, meget aktivt til at sige, vi kræver, at de sidste politiske fanger kommer ud af de der afskyelige hjemlande, som vi snakkede om i starten, Bobo-Tatswana, inden at vi kan ophæve nogle af sanktionerne her. Og det er brugte de Klerk faktisk som begrundelse for at løslade de her konkrete par hundrede fanger, der stadigvæk blev holdt tilbage helt frem til december 1991.
1: Og da Danmark er jo et af de første lande i hvert fald, hvis ikke det første, der får en ambassade nede i Sydafrika. Peter Brückner tager derned som den første danske ambassadør. Og da han har et møde med de Klerk, så siger de Klerk jo, at det han gerne ønsker som det første, det er, at sanktionerne bliver ophævet. Altså, så det spiller en helt central rolle.
0: Og da vi ophæver sanktionerne i marts 1992, så godt de Klerk også er amok. Der er en periode, hvor forhandlingerne bryder fuldstændig sammen, fordi han fremturer med kravet om grupperettigheder, ikke? Og Mandela er jo klar. Han siger, en person, en stemme. Så der er en periode, hvor det er ved at udrette til borgerkrig frem til april 93, så begynder det at stabiliseres igen.
2: Hvis vi sådan kigger på hele den her historie med apartheid og kampen mod apartheid og internationale systemer og alt muligt andet, hvad er så den blivende lærer for den her? Altså, hvad er det, vi kan trække ud af det og sige? Hvad kan vi få ud af det? Vil man kunne se et regimente som det sydafrikanske overleve igen, eller er vi blevet klogere? Okay, jeg ved godt, det er et svært spørgsmål, men lige et hurtigt svar på det.
1: Ja, Simon, altså, et hurtigt svar på det. Jeg vil sige, når man sådan kigger ud over verdenssituationen, som den ser ud lige nu, vi skriver 2026, da vi optager, så kan jeg jo ikke længere sige, at sådan noget ikke kan ske igen. Så det kan man aldrig nogensinde sige, men den lærer, vi kan tage ud af det her, det er også det, jeg sagde lige for kort tid siden, det er, at med den rette kombination af aktivisme, folkelig mobilisering, og så selvfølgelig også nogle politiske faktorer, ydre og indre, når de er til stede, så er det altså muligt at rykke ved noget, så er det også muligt at bringe et undertrykkende regime til fald. Der er ikke noget easy fix, det kan vi jo se på det tidspunkt. Min bog, den strækker sig fra 1968 til 1994. Det er mange år at kæmpe den her kamp, men det er ikke en umulig kamp at kæmpe.
2: Ja, hvad siger du, Gård?
0: Jeg vil sige, at jeg er meget enig. Men der er en ting, som jeg i hvert fald har lært af mange, mange års aktivisme, det er, der er altid konkrete venner i kampen, der ikke viser sig at være venskabet helt værdigt. Og sådan må det nødvendigvis være. Vi taler om mennesker, men det, der kan være ens ledestjerne, det er, at menneskerettigheder er universelle, og at vi skal respektere folkeretten. Og jeg må da sige, at det netværk, som er skabt inden for rammerne af FN, og de muligheder, vi har fået for at være i kontakt med hinanden på tværs af lande i anti-apartheid-arbejdet, det var med til at skabe noget momentum. Det at formåede vi altså at holde øjet på bolden, ikke? Som var, at alle skulle have lige rettigheder. Og Sydafrika har jo i dag den mest fantastiske forfatning, som vi i Danmark kunne lære rigtig meget af.
2: Men man kan vel sige, at selve ideen med apartheid, det der med at dele op osv., den har jo så desværre også fået en renaissance. Der er jo også en forskellige bevægelser, som tænker det, vi kunne tale om generation identitær i Danmark, der jo også siger meget det samme som det, vi hørte i indledningen her. Okay. Men der er jo også stater rundt omkring i verden, der tænker sådan.
0: I Danmark har vi jo 10% af befolkningen, der ikke har statsborgerskab, selvom de mange af dem har boet her i årtier. Og det er en uting. Altså det er i modstrid med de principper, jeg synes burde være gældende, nemlig at et land tilhører de mennesker, der bor i landet.
2: Det fik lov til at være det sidste ord i den her omgang. Vi er desværre løbet tør for tid. Sydafrika var et hæsligt eksempel på racisme og på forfølgelse af hele befolkningsgrupper. Som det oftest er med sådan nogle kampe, så er det jo også historien om enkelte, der understøtter uretfærdigheden, enkelte, som bekæmper uretfærdigheden, og et ret stort flertal, som forsøger at lukke øjnene og leve livet, som de nu bedst kan. Men det er jo også et eksempel på, at aktivisme faktisk kan virke. Og selvom Sydafrika i dag bestemt ikke er et perfekt samfund, det tror jeg ikke, der er nogen, der vil påstå, så er det et eksempel på, at med den rigtige behandling, så kan faktisk verden blive bedre. Det går ikke altid kun tilbage. Og spørgsmålet om, hvordan Danmark forholder sig til regimer, som undertrykker og forfølger egne borgere på grund af holdninger, etnicitet eller religion, er desværre ikke blevet uaktuelt siden Mandelas løsladelse. Tak til Simon Kratholm Ankergaard og Gorm Anker Gundersen for at gøre os lidt klogere på apartheid og kampen mod samme. Redaktionen bag Kampen om historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asser Amdisen. Tak for kampen.
3: Godmorgen, du lytter til P1. Om lidt tager vi hul på 3 timers P1 morgen, men først er der nyheder. Klokken er 6.
4: Både USA og Iran bekræfter, at de er blevet enige om en aftale, der skal stoppe krigen mellem de to lande. Den amerikanske præsident Donald Trump skrev sent i aftes på Truth Social, at aftalen er på plads. Samtidig oplyste iransk stats-TV og Irans viceudenrigsminister ifølge Reuters, at krigen og alle militære operationer stopper med øjeblikkelig virkning. Nu er vi dig med DR's USA-korrespondent Kim Bilsø. Hvad kan du fortælle om indholdet i den her aftale?
5: Jamen, som du selv siger, det betyder, at krigshandlingerne fra nu af fuldkommen skal indstilles. Det betyder også, at en aftale skal underskrives på fredag i Genève, og derefter skal Hormuzstrædet fuldkommen være åbent. Og så er der også nogle klare aftaler om, at hvis den her hvis aftalen overholdes, så får Iran udbetalt en masse af de indfrosne milliarder, som man har til gode rundt omkring.
4: Det er jo en aftale, der har været meget længe undervejs. Er der noget, man ikke har kunne blive enige om?
5: Jamen, man lagde måske mærke til, at jeg ikke sagde noget om atomvåben og atomberigelse, altså det berigede uran. Og det er fordi, at ifølge aftalen, så skal det forhandles på plads i løbet af de næste 60 dage. Det er jo en betingelse fra amerikanerne, at man når et eller andet på det her område. Men hvad det præcis så bliver, ja, det ved vi altså ikke endnu.
4: Hvad ved vi om, hvorvidt Libanon er en del af denne her aftale?
5: Jamen, det er jo så det næste store spørgsmål, fordi Libanon er en del af denne her aftale. Vi har bare ikke hørt noget fra israelerne fra officielt hold, og det betyder jo, at der stadigvæk er mange, mange punkter i det her, som kan gå galt inden på fredag, hvor man skal underskrive, eller for den sags skyld i ugen efter. Vi har ikke hørt officielt fra Israel endnu.
4: Så man skal underskrive den forløbige aftale på fredag i Schweiz, og hvordan så bagefter?
5: Jamen, så skal man i gang med at lave de her forhandlinger om atomspørgsmålet, altså at Iran skal forpligte sig til ikke at udvikle atomvåben, og så skal man også finde ud af, hvad der skal gøres med den berigede uran, som Iran allerede har i dag. Og 60 dage, det er ikke lang tid til nogle forhandlinger, som givetvis er meget komplicerede.
4: Tak skal du have, Kim Bilsøe Lassen, DR's USA-korrespondent. Frankrig, Italien, Storbritannien og Tyskland kalder i en fælles udtalelse genåbningen af Hormuzstrædet for afgørende. Og landene erklærer sig klar til at ophæve sanktioner mod Iran, hvis landet tager konkrete skridt til at begrænse sit atomprogram. Og samtidig understreger de, at Iran aldrig må få adgang til atomvåben. Og denne her aftale har også haft en meget konkret konsekvens for prisen på olie. Den faldt markant efter, at USA og Iran meddelte, at de var blevet enige om en aftale om at afslutte krigen. I nat faldt prisen på Brent råolie med omkring 5% til omkring $80 per tønde. Det er det laveste niveau siden februar i år. Og samtidig stiger aktiemarkederne i Asien, hvor flere toneangivende indeks er gået frem. Kunstig intelligens har fået landets universiteter til at ændre deres eksamensformer. På SDU betyder det for eksempel, at de studerende skal tage flere mundtlige eksamener, og at flere skriftlige prøver er uden hjælpemidler. Det er indført for at sikre, at de studerende rent faktisk har den viden, de skal have, forklarer dekan Lars Binderup.
6: Det er blevet sværere for bedømmere at finde ud af, hvad den studerende faktisk selv kan. Altså, bedømmeren har brug for at gå i en mundtlig faglig dialog med den studerende for at sikre, at de har et dækkende billede af, hvad den studerende faktisk selv kan.
4: På det humanistiske fakultet på STU skal de studerende give et mundtligt forsvar af alle specialer. Tidligere var det tilstrækkeligt, at de blev afleveret til den aftalte tid. En af de studerende, der nu skal forsvare sit speciale mundtligt, er litteraturstuderende Mette Marit Tjelle Holm, og hun er faktisk glad for ændringen.
7: Jeg er faktisk ret glad for det. Jeg synes, det er en dejlig måde at afslutte sin proces på, i stedet for bare at trykke på en knap. Så får man faktisk lov til at snakke om det, man har siddet med i et par måneder.
4: Lød det altså fra litteraturstuderende Mette Marie Tjelle Holm. Både Aarhus Universitet, Københavns Universitet, CBS, Roskilde Universitetscenter og Syddansk Universitet har ændret eksamensformer for at mindske snyd med kunstig intelligens. Til slut et kig på vejret. Dagen begynder med enkelte byer, men en opklaring med sol breder sig fra nord til hele landet. Let til frisk vind, mest omkring nordvest og mellem 15 og 20 grader. Det var Peter Fagerholt Løfvald, der havde sat denne radioavis sammen.
8: Ja, tak til dig, Maria Doen. Vi siger godmorgen og velkommen her til P1-morgen. Vi er jo stået op til en aftale mellem Iran og USA. Og vi er jo lidt i tvivl om, hvad vi egentlig skal kalde det. Mest beskedende, det er fra Katar. De kalder det for et forståelsespapir.
9: Ja, så er der Pakistan. De går lidt længere. De siger fredsaftale, USA, Iran. Bare en aftale. Der er jo noget, der først skal underskrives også på fredag. Så skal der forhandles videre i 60 dage om en endelig aftale. Der er meget, der er selvfølgelig noget, der er på plads. Der er meget, vi stadig ikke ved. Vi forsøger at blive klogere på den her aftale de kommende 3 timer. Og Vi, det er den her morgen, Pernille Rødbæk og Bjarne Stensbæk.
8: Ja, og solen den skinnede på Bornholm. Humøret var højt. Folkemødet Bornholm, men det var det bare ikke hos SF's formand, Pia Olsen Dyhr. Jeg mødte hende, jeg tror det var fredag.
9: Ja.
8: Og det var helt tydeligt. Ja, en gigantisk forskel i forhold til alle de andre, som dukkede op der ved DR-scenen. Pia Olsen Dyhr, det så lidt tungt ud.
9: Hun så lidt mere presset ud.
8: Ja.
9: Ja.
8: Hun og den særlige rådgiver, de måtte opgive. Den særlige rådgiver, han måtte trække sig på grund af en gammel krænkelsesag. Og Pia Olsen Dyhr, ja, hun undervurderede jo baglandet.
9: Ja. Og i dag, der får hun og den særlige rådgiver så opbakning til det, de egentlig gerne ville, nemlig at genoptage samarbejde. Og det er et af partiets store navne, har det været gennem mange år, Margrethe Auken, som nu kommer Pia Olsen Dyhr til undsætning. Hun er med i næste time af P1 Morgen og giver sit besøg med. Og så får vi også en analyse af situationen lige om 10 minutters tid.
8: Ja, så runder vi selvfølgelig også VM i fodbold. Og det, der lige er sket, det er, at Sverige har vundet. Ikke bare vundet over Tunesien, de har banket Tunesien 5-1.
9: Sikke kamp. Mm. Vi havde fornøjelsen af at sidde og se den her i de tiden i morgentimer, da den begyndte lidt over 4. Den er netop fløjtet af. 5-1. Gratis Sverige, står der her på Aftenposten og også på SVT-nyheder. Sverige superdue krossede Tunesien i premieren, og sydsvenskeren skriver også drømstart. Ja. De må være glade, svenskerne.
8: Det er.
9: Bare man var svensker i dag.
8: Yes. Vi skal selvfølgelig også forbi Trump og have en særlig fødselsdagsfejring med kampsporten MMA foran Det Hvide Hus. Og så er der også en ny trend, vi dykker ned i. Det er mænd, der er begyndt at knappe ned. Ikke bare en knap, nogen to, andre tre knapper. Og så er ikke nok med det. Der er et lag mere i den historie, der skal være hård på brystkassen.
9: Ja.
8: Mm. Men Pernille, vi begynder med aftalen mellem Iran og USA.
9: Det gør vi altså. En aftale, der sætter øjeblikkeligt stopper for kampene, og den bliver jo som sagt underskrevet på fredag i Schweiz, og i nat har det så lyttet, at aftalen ikke bliver fremlagt i sin fulde form før det. Der er dog blevet offentliggjort nogle detaljer, blandt andet at Hormuzstrædet genåbner fredag, og at kampe på samtlige fronter altså skal indstilles øjeblikkeligt, gælder det i hvert fald ifølge mailerne Pakistan. Og nu skal vi sige godmorgen til dig, Kim Bilsø.
10: Godmorgen.
8: Godmorgen.
9: Vores USA-korrespondent med fra Los Angeles. Inden vi lige dykker mere ned i, hvad vi præcis ved og ikke ved om den her aftale, så start lige med at forklare, hvordan det nu kan være efter gentagne fejlslagne forsøg, at USA og Iran er lykkedes med at lave en aftale.
10: Jamen i virkeligheden har begge parter jo gerne ville have en aftale. Altså Iran er presset, de er presset økonomisk, de er presset militært, og selvom de jo nu går ud og siger, at det her er en storslået sejr for dem, så har de jo ikke haft en interesse i, at kamphandlingerne som sådan blev genoptaget. Og USA på den anden side, Donald Trump, har en klar interesse i, at kampene ikke fortsætter, at oliemarkedet kan blive normaliseret, at benzinpriserne formentlig, forhåbentlig for ham i hvert fald, kan nå at falde lidt, inden der er midtvejsvalg i november. Og så i det hele taget bare få stoppet en krig, som har vist sig at være besværlig og ikke mindst upopulær.
8: Mm.
10: Så der var ligesom lagt bunden for, at man kunne nå et eller andet. Spørgsmålet var, om man kunne lave det i virkeligheden tilstrækkeligt løst, til at begge parter kunne se sig selv i det, og det er jo det, man så er lykkedes med.
8: Ja, løst, siger du. Så, ja, hvad betyder det? Altså, hvad er de blevet enige om? Hvad er det, der stadig mangler?
10: Jamen, det helt afgørende, der stadigvæk mangler, det er en aftale på det, som for amerikanerne, for Trump, har været i hvert fald den seneste tid grunden til, at krigen blev indledt. Og det handlede om, at man skulle forhindre, at Iran får et atomvåben. Og den del skal forhandles på plads i løbet af de næste 60 dage. Og så er der også spørgsmålet om det berigede uran, som Iran allerede har. Hvad skal der ske præcis med det? Skal det blive i Iran under en eller anden form for kontrol? Skal det ud af landet til USA måske? Og så endelig det her spørgsmål om, hvordan man kontrollerer det her. Adgangen for våbeninspektører og sådan noget som nogen, som er lige så gamle som os, i hvert fald dig og mig, Bjarne, kan huske de her evindelige diskussioner om våbeninspektører, som har skulle ind alle mulige steder, først i Irak og nu i Iran, for at finde ud af, om der er de her våben. Der skal man finde et eller andet system, som er troværdigt i amerikanernes øjne.
8: Mm. Men en ting, vi i hvert fald ved, det er, at Hormuzstrædet det bliver genåbnet, og det er på fredag. De underskriver aftalen i Schweiz på fredag. Vans er der formentlig. Kan vi regne med det?
10: Jamen, altså, Ja, ja, har jeg jo lyst til at sige, men der er der stadigvæk mange ting, der kan nå at gå galt. Altså, en af tingene er jo, at kamphandlingerne indstilles øjeblikkeligt. Det betyder også kamphandlingerne i Libanon. Og vi har jo set israelske angreb ind i Libanon, vi har set Libanon angribe Israel. Og hvis det fortsætter, jamen hvad så med den her aftale? Og vi har altså ikke fået nogen officiel tilkendegivelse fra Israel om, at de er fuldkommen med på det her, at de indstiller alt i Libanon lige nu. Det vil være et stort nederlag for Netanyahu, så om han kan gøre det og vil gøre det, det mangler vi at se. Og det er klart, at er der alvorlige kamphandlinger der, jamen så kan det her falde til jorden. Og så er der hele det andet spørgsmål, som også er meget, meget vigtigt, og det handler om de indefrosne penge, milliarder af dollar, som Iran har, som er sanktioneret nu og som ikke kan udbetales, og som kræver, at de overholder denne her aftale for, at de kan få de her penge. Iranerne siger, vi skal have dem relativt hurtigt. De mangler dem. Amerikanerne siger, jamen det bliver noget, vi først finder ud af, når vi kan se, om I for eksempel indgår den her atomaftale. Også det kan blive et kæmpe slagsmål, som sagtens kan få det til at hele, det hele til at bryde sammen.
11: Ja, og i næste time, der tager vi turen til Israel.
9: Og Kim Bilsøen, når vi siger, eller når Trump siger, at Hormuzstrædet vil genåbne, betyder det så, at skibene kommer til at sejle fuldstændig som normalt, eller under hvilke betingelser er det?
10: Ja, han siger, at det bliver normalt. Han siger, at det bliver toldfrit at sejle igennem, og han siger, at nu har han skaffet fri adgang, og det er jo sådan lidt sjovt, fordi det var der jo sådan set også, da man indledte krigen. Nu skal man forsøge at genskabe det, der var, før man gik i gang. Og der er ingen tvivl om, der er tvivl om alt muligt, men Iran får stadigvæk en afgørende rolle at skulle spille i det her. Fordi selvom Trump siger, jeg har nu beordret, at Hormuzstrædet er åbent, og at sejl, altså læsen kan foregå frit, så har de sidste måneder jo vist, at det kræver ligesom, at Iran er med på, at det er sådan, det skal foregå.
11: Mm. Og lige her til allersidst, Kim Bildsøe, der er forskellige overskrifter. Katar, de kalder det for et forståelsespapir. Trump, det er en aftale. Pakistan, en fredsaftale. Hvad skal vi egentlig kalde det?
10: Jamen altså, man kan jo sige, at hvis det er to lande, der er i krig, og det er Iran og USA, og Israel jo sådan set også, og hvis der kommer fred, jamen så er det vel en fredsaftale. Om det så er en fredsaftale, som har en specielt lang levetid, det er et helt andet spørgsmål.
11: Det er et helt andet spørgsmål. Kim Bildsøe, mange tak for at være med her.
10: Det var så lidt.
11: Altså vores USA-korrespondent, og den her aftale, den kommer selvfølgelig til at fylde rigtig meget den her morgen.
9: Ja, vi kommer til at holde øje selvfølgelig i takt med, der vælter ind med reaktioner. Der er allerede flere lande, der har været ude og reagere, og selvfølgelig lykønske og kvittere for aftalen. Der er også flere europæiske lande, der lige har slået fast, at det her med atomprogrammet, det er sådan set også ret væsentligt lige at få styr på den del. Vi holder øje, og vi tager til, som du sagde, til Israel, og også vi får også reaktioner fra iranere. Det er selvfølgelig den store historie her til morgen.
11: Ja, fredsaftale i Mellemøsten. Hvad man så skal kalde det i SF, ja, det ved jeg ikke.
9: Nej, det er et godt spørgsmål. Vi taler selvfølgelig om den voldsomme kritik, der har været af SF-formand Pia Olsen Dyhr, efter hun valgte at genansætte hendes rådgiver, tidligere rådgiver Thomas Nystrøm, igen som særlig rådgiver. En kritik, som jo gik hen og blev så voldsom, at han endte med at måtte trække sig lørdag eftermiddag. Og det er jo en sag, der stadig kaster flere detaljer og reaktioner af sig her til morgen. Der kan man læse i Politikken, at Thomas Nystrøm faktisk er blevet brugt af SF som ekstern konsulent efter hans afskedelse tilbage i 2020. Det er noget, som SF's landssekretær Jens Andersen fortæller i en mail til avisen. Og det er jo en sag, som...
11: Ja, det er jo helt tilbage til 2020, hvor Thomas Nystrøm, han blev afskedet som rådgiver i SF. Og det skete jo efter flere anklager om blandt andet seksuelle krænkelser, og derfor, ja, så vagte det jo voldsom kritik, da han blev genansat. Og det var jo især Lotte Kofod, SF-rådmand på Frederiksberg, som har været drivende i kritikken, og hun har fortalt, at hun blev krænket af Nystrøm, og hun har så kaldt det hysterisk, og hun har kaldt det et svigt af Pia Olsen Dyhr.
9: Ja, Pia Olsen Dyhr selv har holdt fast i, at hun synes sådan set, at ansættelsen var i orden.
12: Vedkommende har ændret adfærd og også sagt undskyld, og er meget ked af det forløb, der har været. Og jeg synes ikke, at det er i orden, at det skal være en livstidsdom, hvis man har stået i den situation, hvis man har forandret sig. Og det er derfor, jeg siger, at jeg godt kan ansætte vedkommende i mit ministerium, altså ikke i ESF.
9: Ja, sådan fik hun forklaret sig på folkemødet. Nu er du med os, Niels Thulesen Dahl. Godmorgen.
13: Godmorgen.
9: Politisk analytiker ved Jyllandsposten. Du skriver i en analyse i Jyllandsposten, at det her det har forandret noget i SF for SF-formand Pia Olsen Dyhr. Hun vil i fremtiden have kortere snor. Hvad mener du med det?
13: Ja, at Pia Olsen Dyhr gik jo sådan set ind i den her regering som en meget, meget magtfuld partiformand. Altså hun havde, det var lykkedes hende at få SF tilbage i spillet. Det var lykkedes hende at få SF tilbage i regeringen. Og hun havde rigtig, rigtig stærkt greb om sit parti. Men den her sag, selvom den kun har varet nogle få dage, så har den jo betydet, at der altså er folk internt i SF, ret magtfulde folk i SF, som fuldstændig åbenlyst har stillet spørgsmålstegn ved Pia Olsen Dyhrs dømmekraft i det hele taget. Mm. Og det betyder selvfølgelig, at det er selvfølgelig noget, der får konsekvenser, ikke bare i den her sag, fordi det betyder jo også, at næste gang, der er uenighed om en eller anden beslutning, Pia Olsen Dyhr har truffet, eller næste gang, der bare er tvivl om det, jamen så vil det være nemmere for kritikere at stille sig frem igen og sige, nå jamen ja, der er vist også noget med Pia Olsen Dyhrs dømmekraft. Så man kan sige, der er kommet ligesom et hul i det panser af magt og autoritet, Pia Olsen Dyhr havde i SF.
9: Mm. Jeg ved, du trækker nogle paralleller til dengang Radikales daværende formand Morten Østergaard måtte trække sig efter også en MeToo-sag. Hvad er det for en sammenhæng, du ser mellem de to?
13: Jamen, det handler lidt om, hvorfor sagen måtte lige blev så stor i SF. Fordi man kan sige, nu er der gået en del år siden MeToo-bølgen ligesom var på sit højeste, og jeg tror godt, man kan spekulere i, at hvis det her det var sket i andre partier, så havde det ikke været lige så voldsomt, og så er det heller ikke sikkert, at sagen var endt på samme måde. Men grunden til, at den gør det i SF, det er jo fordi SF er et parti, som i sin tid var ret højt op på den moralske hest. Det var Pia Olsen Dyhr også selv, dengang MeToo-bølgen ligesom rullede. Det er et parti, der jo anser sig selv som sådan, altså, det er jo et venstreorienteret parti, det anser sig selv for progressivt. De har mange unge kvinder i SF. Og alt det gør bare, at sådan en sag her bliver mere voldsom, mere følelsesladet, der er mere energi i sådan en sag i SF, end der ville have været i andre partier. Og det der, jeg laver sammenligning med de radikale venstre, de sager, som de havde i sin tid, de blev også meget, meget mere voldsomme for dem, fordi de var et parti, som ligesom havde stillet sig helt forrest i den bølge, der kørte der for 5-6-7 år siden.
14: Mm. Hvor hårdt vil du vurdere, hun er ramt som formand?
13: Jamen, sagen i sig selv, tror jeg sådan set godt, hun kan komme videre fra. Altså nu siger han jo, nu har han jo sagt op, Thomas Nystrøm, så der er jo ikke, så meget mere suppe kan der formentlig heller ikke koges på den her sag. Men det der som sagt er hendes store udfordring, det er, at margen for fejl er simpelthen bare blevet mindre. Altså, lad os nu sige til efteråret, at der skal laves en finanslov, hvor der kommer en eller anden grim ting, set fra SF's side, som de er nødt til at spise, en eller anden politisk indrømmelse, de er nødt til at lave til de blå, eller nu tænker jeg bare højt her. Så er det klart, at det vil være sværere for SF'erne efter den her sag, bare at klappe hælene sammen og rette ind til højre og sige, at Pias vurdering er den fuldstændig rigtige. Så den her sag kan godt få betydning i forhold til også altså noget, som slet ikke har med MeToo at gøre, altså at hvis der pludselig er en eller anden politisk diskussion, at så står Pia Olsen Dyhr mindre stærkt, end hun har gjort.
9: Niels Thulesen Dahl, tak for at være med her til morgen.
13: Selv tak.
9: Politisk analytiker ved Jyllandsposten. Så skal jeg jo sige, at vi har jo forsøgt at kontakte både Thomas Nystrøm og Lotte Kofod for en kommentar uden held. Vi har også forsøgt at få et interview med Pia Olsen Dyhr, SF's ungdom og politisk ordfører, siger Gud Agersnap. Det har heller ikke været muligt med nogle af dem. Vi har fået en besked om, at det gælder samtlige folketingsmedlemmer. De kommer simpelthen ikke til at udtale sig. I stedet så har vi her i dag fået en skriftlig kommentar fra Sigurd Agersnap, altså den politiske ordfører, der lyder sådan her. Jeg har noteret mig den særlige rådgivers beslutning om at trække sig. De seneste dage har fyldt meget, og nu er det vigtigt, at fokus igen kan rettes mod det arbejde, SF er sat i verden for. Stærkere velfærd, en retfærdig pension, den grønne omstilling og arbejdet med at realisere regeringsgrundlaget, skriver han. Han vil gerne snakke lidt mere om politik igen. Mm. Det kan man jo sådan set godt forstå. Så må vi se, om det lykkes for dem. 20 minutter over 6 blev klokken.
14: Skal vi lige runde VM i fodbold, fordi Sverige har jo spillet mod Tunesien. Du tippede på 2-1 til Sverige.
9: Ja, det, jeg havde da ret så langt, at det var svenskerne, der var overlegne, men jeg havde nok ikke... Jeg vil våge den påstand, de færreste havde vel set det komme, at det skulle være den svenske målfest, som det udviklede sig til at blive her, ja, frem mod klokken 6 lige inden vi gik i studiet, hvor de jo endte med simpelthen til sidst at fyre den lige op i hjørnet, og så kunne... fejre en sejr på 5-1 over Tunesien.
14: Ja.
15: Stærkt er Lukas Bergvall. Og er der mere nu? Ja, det er der! Ham, der åbnede festen, giver os sidste omgang. Yasin Ayari med to vanvittige langskudsmål.
16: Altså, hvis der er nogen, der har fundet en drømmebold til det her VM, så må det være Ayari. For hold da op, hvor rammer han den klokkeren hver evig eneste gang, han sparker på mål.
14: Ja, du har også været forbi de svenske aviser.
9: Ja, de er jo selvsagt meget begejstrede. Det tror jeg også, de danske ville være, hvis det havde været det danske landshold, der havde præsteret det her. Hvilken drøm start, Sverige. Nu lugter det Sextrandal, lyder det blandt andet på svenskeren, sydsvenskeren, og i det hele taget er der også på Aftenposten gratis Sverige drømstart på VM. De er glade, det kan man godt forstå.
14: Ja, der var også en anden kamp, og det var jo et vaskeægte VM-drama mellem Elfenbenskysten og Ecuador, og Jarlo, han fra Elfenbenskysten, Ahmad, som jo er fra Manchester United, der er han kendt fra. Han med 38 sekunder af det ordinære spilletid, ja, så scorede han til 1-0 og sikrede Elfenbenskysten en sejr.
15: Det er et eksprestog, der buller afsted til en god bøjer. Det er godt spillet! Og så får vi en scoring fra Amad Diallo! 1-0 til Elfenbenskysten! Det er en game changer i den gruppe, det her.
14: Og så skal vi også lige nævne den ene af de kampe, jeg så mest frem til. Holland-Japan, den var lidt overraskende, fordi det lykkedes ikke Holland at vinde. Den endte 2-2, og det skete efter en sen udligning fra Japan.
9: Og så var der jo altså, apropos nogen, der kunne score mange mål, kampen mellem Tyskland og Curaçao, som er jo den her, ja, den mindste nation nogensinde til et VM, VM-debutanter. De fik et mål, men Tyskland fik 7. Så der var altså også tysk målfest der. Og så er der jo altså kampene senere i dag, klokken 18 i aften, Spanien mod Kap Verde, og 21 er det Belgien mod Egypten.
14: Så skal vi sige godmorgen til dig, Sara Iben Almbjerg.
17: Godmorgen.
14: Godmorgen. Du er filmer og medieredaktør hos Berlingske, og du har jo rigtig hygget dig med den her artikel, for du har skrevet i Berlingske. Det kommer sådan her, det stikker frem overalt. Fra skjorter og bluser på modeller og skuespillere, efter at være holdt nede i årvis, er mænds kropshår på mode igen, skriver du. Hvad er det, du er på vej til at beskrive her? Hvad var det, du moder dig så kosteligt over?
17: Ja, men det er jo noget, jeg har set over nogle år, vil jeg sige. Og det handler jo om en forandring om, hvordan vi ser på mænd. Og grunden til, at jeg skrev den her artikel, det er, fordi Netflix har haft premiere på sådan en ny rom-com romantisk komedie med Jennifer Lopez og så Brett Goldstein, som nogen måske kender fra den tv-serie, der hedder Ted Lasso. Og han er behåret. Altså ikke bare sådan en lille smule behåret. Han er meget behåret. Og det er faktisk også en del af hans karakter i den der Ted Lasso-serie, der bliver senere, hvor de snakker om det. Og når man så ser traileren for den her Office Romance, der er en meget berømt strandscene, hvor han sidder sammen med Jennifer Lopez, der bemærker man det også. Og det, som jeg så, var, at kvinder på nettet begyndte at sige, halleluja, det føles som en renaissance, og kan den krop få sin egen fanpage? Og tænk, at Netflix har lavet det her slip igennem, og der er nogen, der har sagt, at den skulle barbere sig, jeg elsker det. Og så tænker jeg, ej, det bliver nødt til at undersøge.
14: Ja, og man kan jo sige, det er en rivende udvikling, fordi hvis vi skruer tiden bare lidt tilbage i 2022, så var det præsident Macron, der begyndte at åbne skjorten. En knap, andre de så gået videre til to, til anden knap og tredje knap. Hvorfor er det så interessant?
17: Jamen, der er jo et P1-program, hvor de siger, at selv de mindste ting kan der gemme sig store sandheder over, hvem vi er. Det vil jeg sige, det her er jo måske også et eksempel på, ikke? Altså, vi har jo været vant til altid at kigge på kvindekroppe, diskutere kvindekroppe, og sådan, især det, som jeg nu har lært, der hedder SMV'en, altså The Sexual Market Value. Og den tendens er måske i højere grad begyndt at handle om mænd. Du har jo også i den her looksmaxingsbevægelse, hvor unge mænd blandt andet slår sig i hovedet med en hammer for at få skarpere ansigtstræk, som jo også er en måde sådan, ligesom at dyrke kroppen på. Og nu har du så det her, som man kan sige, er det modsatte ideal, det er mere sådan det primitive, sagt meget, altså sagt rosende, det er ikke fordi jeg synes, det er forkert, men bare sådan det mere sådan spontane, den naturlige krop, den vilde krop, den maskuline krop, og den kigger alle så på, og det som jeg synes er interessant, er jo også, hvordan den bliver dyrket af nogle af de her skuespillere. Den svenske skuespiller Alexander Skarsgård har jo gået med små bitte toppe på den røde løber, altså toppe, som man før ville sige på forbold kvinder, og som er enormt nedringet. Men dem lader han så gerne fotografere i, for ligesom at vise det, han har. Han er faktisk, han er ikke så meget hård, men det, han har, det får han virkelig vist frem. Så det handler jo også om noget om, hvordan vi ser på mandekroppen, og hvordan mænd bruger deres krop til at blive jagtet og blive set som seksuelle objekter.
14: Mm, det var der, du fandt den store historie.
17: Ja.
18: Men man kan sige, det, man kunne godt få sådan lidt flashback til sådan noget 70'er, 80'er vibe. Altså man kunne måske tænke på Burt Reynolds, da han lå på et tæppe med en ordentlig måtte på brystet, eller Sean Connery som Bond, eller måske den her.

0: Ja, det var, da Tom Selleck var stjernen i Magnum P.I. med overskæg og hår på brystet. Er det 70'erne og 80'erne, der tilbage, eller er det en anden type måde at være behåret mand på i dag?
1: Ej, det er noget af det samme, vil jeg sige. Du har også set de her små overskæg, som mange mænd render rundt med, der får dem til at ligne sådan en ung Jarl Friis Mikkelsen. Det er jo også sådan en 70'er og 80'er dyrkelse, som man ser. Altså, jeg synes, det virker som om nogle af dem, der gør det i dag, viser meget mere hår, end man gjorde i 80'erne. Altså, Tom Selleck, han er jo faktisk kun lige behåret på sådan en øverst rektangulær form op på brystet, ikke? Nogle af de nye her er jo meget, meget tæt behåret, og Macron i den her meget berømte fotoserie fra 2022, som nogen så som et ekstremt politisk våben, altså der var også virkelig meget hår. Så måske er det faktisk sådan lidt mere ekstremt nu, men det trækker helt klart på nogle referencer fra 70'erne og 80'ernes mandemåde.
2: Ja, og en af dem, der også har studeret det her, det er dig, Mette Byrl Thygesen. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Du er etnolog, og så er du, ja, du er ekspert i seksualhistorie hos Nationalmuseet, og du har jo også bemærket, at der er hår overalt på de her mænd. At det kommer på mode igen. Hvad er det, nu vender vi tilbage til den store historie, den lille historie, hvad er det, vi som samfund læser ind i den her mandlige behåring?
3: Jamen, jeg tror, det er vigtigt at sige, at vi jo også forbinder den meget sådan behårede mand med noget, der er måske meget sådan klassisk maskulin. Det er det er virilt, og ser man netop på, lad os sige, de sidste mange årtier, så er det som regel sådan, at der er en mode eller en tendens i et årti, også hvad der gælder kropsbehåring, det gælder sådan set også kvinder. Og vi har måske i virkeligheden fokuseret mere på den kvindelige behåring. Det har skabt overskrifter, da Adidas slået en model fotografere med hår på benene. Julia Roberts viste sig med hår under armene på den røde løber, og straks var det, alle skrev om. Så måske er det ikke så mærkeligt nu, at vi også i højere grad kigger lidt på mændenes kropsbehåring. Og det, jeg synes, der er rigtig interessant, det er jo også, at vi måske i en del år faktisk også har måske set det som om, at det var mere naturligt, siger jeg nu, at mænd havde kropsbehåring, hvorimod vi måske netop har skulle vende os til op gennem sådan slut 80'erne og 90'erne og 0'erne, at det måske har været, det er blevet udfordret lidt af, at mænd fjernede kropsbehåring i større grad. Hvorimod, at vi jo har haft nogle ret effektive kommercielle kræfter, der har sørget for at overbevise os om, at det er unaturligt, hvis kvinder har kropsbehåring, så det skal fjernes. Og det er måske den balance, vi også ser, der er ved at vende en lille bitte smule nu, hvor vi i højere grad giver plads til, at både kvinder og mænd kan have kropsbehåring, eller ikke kan have, og vi sådan set er mere åben over for begge dele.
2: Sarah Iben Almbjerg, du skriver, at kvinderne bare elsker det her, altså den lille behåring. Hvor ved du egentlig det fra?
1: Ej, det ved jeg selvfølgelig heller ikke noget om, men jeg dømmer det kun ud fra, hvad jeg har set rundt omkring, især i modtagelsen af den her Office Romance. Jeg tror, at der er kvinder, der kan lide begge dele, begge tendenser, også den dyrkede og trimmede og groomede krop. Men jeg tror, at det er rart, at vi får en bredere palette, og det må også være rart for mænd selv, tænker jeg, at der er en bredere palette at spille ind på.
2: Tak til jer to.
1: Tak.
2: Altså, Mette Bryl Thygesen, du er etnolog, ekspert i seksualhistorie hos Nationalmuseet, og også tak til dig, Sarah Iben Almbjerg, og du er altså film- og medieredaktør hos Berlingske. Og så blev klokken...
0: Den blev lige 6:30. Vi skal have den nyheds overblik med Maria Do.
4: Med eller uden hår, så er den store nyhed denne morgen, at både den iranske viceudenrigsminister og den amerikanske præsident siger, at Iran og USA er blevet enige om en aftale, der skal afslutte konflikten mellem dem. Det betyder, at alle militære operationer stopper med øjeblikkelig virkning, og at Hormuzstrædet bliver genåbnet, når planerne er underskrevet, og det skulle ske på fredag i Schweiz. Men DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen siger, at aftalen ikke siger noget om det største stridspunkt, nemlig Irans atomprogram.
5: Ifølge aftalen, så skal det forhandles på plads i løbet af de næste 60 dage. Det er jo en betingelse fra amerikanerne, at man når et eller andet på det her område. Men hvad det præcis så bliver, ja, det ved vi altså ikke endnu.
4: Nyheden har haft en meget konkret konsekvens for prisen på olie. I nat faldt prisen på Brent råolie med omkring 5% til omkring $80 per tønde, og det er det laveste niveau siden februar i år. Og samtidig så stiger aktiemarkederne i Asien, hvor flere toneangivende indeks er gået frem. Ukraine melder om voldsomme angreb flere steder i landet i nat. I hovedstaden Kiev er flere blevet dræbt, og der er udbrudt brand i et historisk kloster efter et luftangreb fra Rusland, melder de lokale myndigheder der. Klosteret er på UNESCO's verdensarvsliste og betragtes af mange som et symbol på Ukraines åndelige og kulturelle historie. Brugen af kunstig intelligens har fået landets universiteter herhjemme altså til at ændre deres eksamensformer. På SDU betyder det for eksempel, at de studerende skal til flere mundtlige eksamener, og at flere af de skriftlige prøver er uden hjælpemidler, forklarer dekan Lars Binderup.
6: Det er blevet sværere for bedømmere at finde ud af, hvad den studerende faktisk selv kan. Altså, bedømmeren har brug for at gå i en mundtlig faglig dialog med den studerende for at sikre, at de har et dækkende billede af, hvad den studerende faktisk selv kan.
4: På det humanistiske fakultet på SDU har de også indført, at alle specialer skal forsvares mundtligt. Først byer, men fra nord breder en opklaring sig over hele landet, og så får vi sol, lidt til frisk vind mest omkring nord, og temperatur mellem 14 og 20 grader. Pernille og Bjarne, især mod USA, der i går kunne fejre to mærkedage.
2: Ja, Donald Trump, han er jo fyldt 80, og samtidig så kan USA jo fejre 250 års jubilæum som selvstændig nation. 14. juni er jo sådan USA's officielle dag. Men
0: ja, så midt i festlighederne og fejringerne, så landede der jo måske jeg ved ikke, om det er den gave, der har stået øverst på Trumps ønskeliste, men den har nok været deroppe, ikke? En aftale med Iran, som sætter en øjeblikkelig stopper for kampene. Og man kan sige, det stjal jo alle overskrifter på en dag, hvor der i forvejen havde været meget debat om hvad der skulle ske.
2: Ja, fordi at Donald Trump, han har bygget en kæmpemæssig kubeldøbt klon på græsplænen foran Det Hvide Husets sydlige side. Og under den, der var der i nat et MMA-kampe, og vi skal lige høre, hvordan det så lød, da arrangementet blev sunget i gang i nat.

0: Ja, godmorgen til dig, Jacob Krog.
1: Godmorgen.
0: Du er DR's USA-korrespondent, og sådan her lyder det der amerikanske kampfly, de fløj hen over Det Hvide Hus til lyden af den her sang. Og på tilskuerpladserne, der stod der jo blandt andre USA's præsident Trump, og så også præsidenten for MMA-organisationen UFC, Dana White. Men det tyder altså på, at Trump også har haft andet end MMA-kamp i tanken om det her arrangement. Hvad selvfølgelig aftalen USA-Iran? Men det er det her, som også optager rigtig mange mennesker. Hvad er det, som har skabt så meget debat omkring de her MMA-kampe?
1: Men altså, lige præcis den her kamp, den har jo vagt rigtig meget debat, og nu var jeg jo selv dernede og gået rundt dernede hele dagen og set, hvordan det så ud, og der er jo den her kæmpe metalkonstruktion, som I også fortalte om, kloen, som tårner op over Det Hvide Hus. Der er 4.500 betalende gæster inde på Det Hvide Hus område, som ser de her slåskampe, som det jo er store dele af Washington, der er spærret af. Så det er jo et kæmpe kommercielt arrangement med en arena fyldt med ølreklamer, og så Det Hvide Hus flot i baggrunden. Og ja, de næsten 400 millioner kroner, som det har kostet at stage på benene, det blev betalt af selskabet selv, men der var jo også det her flyover af kampfly, som vi hørte lige før. Der var militærorkester, der var Trump, der kom gående ud af Det Hvide Hus med sin gode ven, Dana White, som jo er præsident for selskabet bag arrangementet. Så der er jo den her kæmpe sammenblanding af kommercielle interesser, personlige venskaber, og så lige præsidentembedet og Det Hvide Hus. Og det synes mange altså er kritisabelt. Og så er det jo også den her officielt en del af den her fejring af USA's 250 års fødselsdag, som er sådan en månedslang fejring, som kulminerer den 4. juli. Og det mener folk jo skal være for alle amerikanerne, men selve showet, selve kampene, er jo så blevet lagt på en betalingskanal, som ejes af en, Trump også har et forhold til. Det mener folk også er kritisabelt. Og så ligger det jo så tilfældigvis på Trumps egen fødselsdag, som mange mener er endnu et eksempel på en Donald Trump, som ikke kan lade være med at få det til at handle om sig selv. Så der er altså en del ting, som folk er blevet sure over.
0: Ja, du var, som du fortæller, du var til stede. Hvad sagde de folk, du mødte? Var det en god idé med den her MMA-kamp?
1: Jamen, det kommer jo meget an på, hvem du spørger, hvis du bevæger dig lidt væk fra det område der. Og der talte jeg jo med en del, som ikke brød sig om det. Så var der jo blandt andet meget af de grunde, som jeg lige har nævnt. Men når man så går ned til selve arrangementet, hvor jeg jo så også var nede, så var der måske nok nogen, som godt kunne se dele af kritikken, men langt de fleste, de var enten ligeglade. De kunne simpelthen ikke, for dem var det simpelthen ikke et issue, eller også så var de bare slet ikke enige. Overhovedet ikke. Der var nogen, der mente, at det her tværtimod, det var, de kunne ikke finde på noget mere amerikansk end det her, noget mere samlende, at det stod for USA's kerneværdier, det stod for frihed, så de kunne slet ikke forstå kritikken.
0: Mm. Har det haft en særlig betydning, at det netop var MMA, altså den her form for kampsport?
1: Altså, MMA er jo en sportsgren, som har udviklet sig meget hen over de seneste 20 år. Den er ret populær. Jeg tror, det er hver femte amerikaner, som i en eller anden grad følger den, godt kan lide den. Men da det første kom frem, der blev det jo blevet taget beskrevet som en form for hanekamp bare med mennesker. Altså, det er jo den her meget voldsomme kampsport, hvor næsten alle regler, hvor der næsten ikke er nogen regler, hvor næsten alt er tilladt. Og der er altså nogen, som finder det ret upassende, at der skal ligge sådan nogle mænd og banke hinanden til plukfisk med Det Hvide Hus i baggrunden, og så i øvrigt lige en række ølreklamer rundt omkring på selve arenaen.
0: Mm. Og Trump selv, hvad fik han sagt?
1: Jamen, Trump selv, han lignede jo en, som synes, at det her, det var det var lige noget efter hans smag. Det var jo også et arrangement med pompt og pragt, altså, som så virkelig, virkelig, hvad skal man sige, flot ud og voldsomt ud. Så på den her måde, der tror jeg jo, at han synes, at det var lige noget, som han godt kunne lide. Og så kommer den her aftale med Iran jo oveni. Så for ham, der tror jeg, det har været en ret god fødselsdag.
0: En god fødselsdag, ja. Jacob Krog, tak for at være med her.
1: Det var så lidt.
0: Og du er altså DR's USA-korrespondent. Og vi vender jo tilbage til den her historie senere på morgenen. Vi taler med en dansk MMA-kæmper. Han hedder Nicolas Dalby, og han stiller jo selv op for UFC. Klokken er der blevet 7:20.
2: Ja, og vi kan lige kaste et blik på de overskrifter, som dominerer dagen i dag, når man kigger på aviserne. Altså hvis man kigger rundt på al den avisdel, der foregår online, så er der jo ingen tvivl om, at det er aftalen mellem Iran og USA, der er den helt store overskrift, både på de internationale, men sådan set jo også på de danske aviser. Der er flere analyser rundt omkring os herhjemme af aftalen, hvor vi jo stadig, der er jo stadig meget, vi ikke ved, men altså lige nu er den jo også ved at blive varet. Er det en sejr for Trump, eller er det dyrt købt? Alt det der, det kan man dykke ned i rundt omkring. Og så vil jeg bare lige nævne en historie, som også begynder at fylde rundt omkring i nyhedsbilledet, nemlig at en 1000 år gammel historisk bygning er sat i brand i Ukraine, som i det hele taget har været udsat for voldsomme angreb flere steder i landet. Der er tale om et kloster, som blev grundlagt i år 1051, og som er på UNESCO's verdensarvsliste. Og ja, Reuters beskriver klosteret som et symbol på Ukraines åndelige og kulturelle historie. Og det kan man altså se billeder af også rundt omkring på avisernes hjemmesider her til morgen. Der er også udtalelser fra Ukraines ministerpræsident, som kalder det her for et brutalt angreb mod vores folk og vores arv.
0: Mm. Jeg har lige været forbi Times of Israel, fordi vi er jo lidt nysgerrige efter, hvordan Israel kommer til at reagere her. Senest har de jo angrebet Libanon, og der har Trump jo været ude med riven en gang til efter Netanyahu. Det eneste, jeg kan se inde på Times of Israel, der er ikke nogen officielle meldinger endnu. De kører derimod videre med historien om, at Trump han skiller Netanyahu ud, og nu kalder ham for en very difficult guy.
2: Ja. Han har været træt af ham gennem en længere periode, tror jeg. Det var sådan, hvad kan man sige, nyhedsoverblikket, når vi kigger på aviserne online, og så er der papiraviserne, dem tænker jeg, vi lader ligge til lidt senere, ikke Bjørn?
0: Det gør vi nemlig.
2: Fordi nu er klokken blevet 7:19.
0: Ebola-smitten den fortsætter i den demokratiske republik Kongo. Det er Kongos myndigheder, de meddelte i weekenden, at antallet af bekræftede Ebola-tilfælde er steget til nu 782 personer.
2: Ja, det er jo en epidemi, som startede omkring byen Bunia i det nordøstlige der Kongo for cirka en måneds tid siden. I går eftermiddags, der ringede vores

0: området i Novo Nordisk Fonden. Vi hører her en kommunikationsansvarlig på en sundhedsklinik sige, at ja, folk de er bekymrede, de er bange, fordi at virusen spreder sig hurtigt i lokalsamfundet. Og vi kan jo også se, at smittetallet det fortsætter med at vokse. Hvad fortæller det dig?
1: Ja, vi har jo bestemt ikke styr på den her epidemi. Den spreder sig geografisk. Det er stadigvæk inden for 3 provinser alt overvejende, men et større geografisk område. Cirka 1000 km fra det nordligste registrerede tilfælde til det sydligste registrerede tilfælde. Så det er et kæmpe stort geografisk område, som det bliver sagt. Så det er ikke bare på hospitalerne i forbindelse med begravelsesceremonierne. Nu ser vi også en smittespredning inde i hjemmene, hvor folk plejer de syge. Så der er ikke, det er en epidemi, der endnu ikke er under kontrol.
0: Til trods for, at der er sket noget i forhold til, hvor alvorligt man tager det blandt lokalbefolkningen, fortæller i hvert fald Bertin Leder her fra en sundhedsklinik. Da vi talte med ham for 2 uger siden, der sagde de, at der var mange, der ikke tog det så alvorligt, men det er faktisk ved at ændre sig, fortæller han.
2: People have been realizing that the number have been increasing of people who are being died daily. So slowly people are getting more conscious that the disease is there, the virus is there. So many people have been now putting all what they can do in a way to protect themselves and their families.
0: Ja, han fortæller altså, at de er blevet mere bevidste om det, lokalbefolkningen, og gør, hvad de kan for at beskytte sig selv og deres familier. Hvor afgørende er det trods alt, hvis det er rigtigt, det han fortæller her, at der er en lokalbefolkning, som nu også måske i højere grad vil få øjnene op for, at det her det er noget, vi skal tage alvorligt?
1: Det er nok den vigtigste parameter overhovedet i at inddæmme og kontrollere epidemien af lokalbefolkningen. De køber ind på, at man skal søge behandling hurtigt. Man skal leve op til de forskellige nye ritualer, der er i forbindelse med begravelsesceremonier. Man skal beskytte sig selv i forbindelse med pleje med en pårørende. Og man kan kun sådan inddæmme det her, hvis befolkningen er med på, at det er farligt, og man skal følge en særlig adfærd. Ellers så vil smitten sprede sig endnu hurtigere. Så det han oplyser om, at folk nu er blevet bekymrede, selvfølgelig, man ser flere døde, man hører mere om det, men det er også et positivt resultat af, at der simpelthen kommer mere oplysning ud til befolkningen.
3: Og Bertin Lide siger også, at folk nu er begyndt at tage flere forholdsregler.
2: You can see now how everyone in the town could have the hand sanitizer or wash their hands.
3: Ja, det han siger her, at de begynder at bruge håndsprit og vaske deres hænder. Er det nok, Flippen Conradsen?
1: Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Men man håber på, at det er selvfølgelig en god idé, det er klart. Men det vi ser nu, det er, at vi venter på, at folk i større udstrækning følger op i forhold til de her begravelsesceremonier, men også i forhold til at søge behandling hurtigt. Og så mangler man selvfølgelig, det kan lokalbefolkningen ikke gøre så meget ved, men det er at beskytte sundhedsarbejderne på faciliteterne er helt afgørende, for ellers så bliver de sygdomsramte, og sygdomsspredningen sker endnu mere på de her sundhedsfaciliteter. Vi ser, der kommer mere udstyr ind, men stadigvæk en kæmpe mangel på isolationsfaciliteter. Så en del af befolkningen, og det er nok den afgørende, men sundhedssystemet er lige så afgørende, og det er endnu ikke helt på plads. Samtidig med, at vi ser, at det er et område, som er hårdt ramt af konflikt, og forskellige grupper begynder nu at udnytte situationen til at skabe mistillid til regeringsorganisationer og skabe splid for at positionere sig bedre i den her lokale kamp, der er i området.
0: Så når du ser på udviklingen, Flemming Conradsen, og lige nu altså en smitte, der ikke er under kontrol, forventer du, at vi ser spredningen toppe snart, eller er det stadig alt for tidligt?
1: Ja, i hvert fald har jeg ikke data til at sige noget om det, andet end vi kan se, at vi har fået en øget diagnosekapacitet, og det er delvist også det, der er bag. Vi ser hurtigere flere registrerede tilfælde. Om det har toppet, det er simpelthen for tidligt at sige, fordi datagrundlaget er svagt. Mm. Heldigvis kan vi se, at den sidste tilfælde i Uganda var 5. juni, og med 19-20 tilfælde i Uganda, der virker det som om, at der er kommet kontrol over det. Vi ser meget mere begrænset lokal smittespredning. Men i DRC, der vil det nok være for tidligt at sige, at det har toppet. Vi ser en geografisk spredning. Vi ser, at det nu rammer husholdene. Så det

0: særdeleshed ser vi mange børn, der nu også bliver ramt, fordi at syge bliver plejet i familien. Børn får næsten halvdelens vedkommende i området, som i forvejen er fejlernæret og særligt sårbare. Så vi ser, at det spreder sig som ringe i vandet, og vi ser, at folk frygter at søge behandling for alle mulige andre ting på sundhedsfacilitetet, fordi hospitalerne er forbundet med noget, hvor man bliver syg og kan dø, så derfor går man der heller ikke hen for andre sygdomme, forhøjet hjerteproblemer eller diabetes eller kvinder, der skal føde. De går heller ikke derhen, og det kommer selvfølgelig også til at skade folkesundheden bredere set ud over Ebola-udbruddet.
1: Vi holder øje med situationen. Det gør du også, Flemming Conradsen. Tusind tak for at være med her til morgen.
0: Selv tak. God dag.
1: God dag. Jeg er også professor i global sundhed på Københavns Universitet. Klokken er blevet 7:12.
2: Ja, den store nyhed her til morgen, det er aftalen mellem USA og Iran. Det er en aftale, der skal underskrives på fredag i Schweiz, og den fylder jo alle medier, også medier som BBC og CNN.
3: Breaking news in the last few minutes. President Donald Trump announced the US struck a deal with Iran to end the war.
4: President Donald Trump says an agreement has been reached between the United States and Iran, and that on Friday Iran will reopen the Strait of Hormuz for shipping, and the U.S. will lift its naval blockade, allowing ships filled with crude oil to pass through.
2: Og det er jo en aftale med en række hængepartier, men noget ved vi dog.
1: Ja, altså vi ved jo, at som vi også hørte her i lydklippet, at Hormuzstrædet skulle blive genåbnet fredag, fordi fredag, det er altså der, hvor denne aftale, den skal underskrives i Schweiz, det siger i hvert fald USA's præsident Trump. Pakistan har jo været mægler i forhandlingerne, og deres premierminister Sharif bekræfter også, at der er en aftale, og den vil blive underskrevet fredag i Schweiz. Men der er også masser af detaljer, vi mangler.
2: Ja, og det vi altså ved, det er, at Hormuzstrædet jo formentlig genåbner, og det er så fra på fredag. USA's søblokade, ja, den stopper. Vi ved også, at kampe på samtlige fronter, de skal indstilles øjeblikkeligt. Og ifølge Pakistan og Iran, så gælder det også kampene i Libanon. Iran, de siger, at de med militære trusler har presset USA til at indgå den her aftale. På trods af aftalen, ja, så vil det iranske militær stadig have, jeg citat, fingeren på aftrækkeren. Og det er viceudenrigsministeren, der udtaler det. Men vi mangler jo at høre fra en række af de interessante aktører i det her. Vi mangler at høre fra Libanons regering, vi mangler at høre fra Hezbollah, og så ikke mindst Israel.
1: Ja, og vi ved jo altså, fra på fredag, så skulle der starte en ny proces på 60-dages forhandlinger med alt det, der ikke ligesom er med i den her forløbige aftale, eller hvad vi skal.
2: Ja, og det er så to ret interessante ting.
1: Ja, det er jo i hvert fald blandt andet atomprogrammet, som stadig er et stort åbent spørgsmål.
2: Ja, og så ikke mindst de indefrosne iranske midler.
1: Og bare lige for at samle op på det seneste, der er kommet, det er, fordi der kommer jo flere ting, der tikker ind hele tiden, også flere reaktioner internationalt set. Der er blandt andet kommet en fælles erklæring fra lederne af Storbritannien, Frankrig, Tyskland og Italien, som siger, at de vil arbejde tæt sammen med USA, Iran og regionale partner for at gribe dette øjeblik. De skriver, vi lykønsker USA, den iranske regering og alle involverede herunder Pakistan, Qatar og alle andre mægler med dette diplomatiske gennembrud. Og også FN's generalsekretær Antonio Guterres har hilst den her meddelelse velkommen. Det har også Japans premierminister, Australiens premierminister, New Zealands udenrigsminister. Det er altså noget, som har stor international bevågenhed.
2: Ja, så meget sport den her morgen. Nu har vi også håndbold, fordi det var jo en kæmpe håndboldbegivenhed. Ja, hvad siger du nu? Ja. Nå, jeg nu får lige at vide i mine ører, at vi skal faktisk overhovedet ikke tale om håndbold.
1: Du må altså lige vente lidt med håndbold.
2: Ja,
1: vi skal lige til Rusland først.
2: Ja, det skal vi nemlig. Og så, det lyder sådan her.
5: Мы не иммигрантская партия, мы российская партия, мы партия здорового патриотизма.
2: Ja, det må jeg undskylde. Men det her, det er Ilja Yashin, som på et pressemøde udtaler, at vi er ikke et immigrantparti, vi er et russisk parti, vi er et parti med sund patriotisme. Og partistifteren, ja, det er altså Ilja Yashin. Og det er et russisk parti, som så dagens lys i den her weekend i Berlin.
1: Ja, Minaya Rusia, eller på dansk fredeligt Rusland, hedder det her parti, som altså fortsat kun eksisterer uden for Ruslands grænser. Ilja Yashin, han sad fængsel i Rusland fra 2022 til 2024, men blev altså så løsladt gennem en større fangeudveksling mellem USA og Rusland. Så spørgsmålet, der måske melder sig, er, hvad har det her parti af chancer for at påvirke noget som helst i Rusland? Hvad ved de egentlig? Ja, hvad står de for?
2: Mm. Godmorgen til dig, Mathilde Giemer.
6: Godmorgen.
2: Det er jeres Ruslands- og Ukraine-korrespondent. Hvem er Ilja Yashin?
6: Ilja Yashin er, selvom han kun er et par 40, så er han veteran i russisk politik. Han var sådan den unge protégé af Boris Nemtsov, hvis folk kan huske ham, der blev skudt ned lige uden for Rusland, og som mange jo havde håbet på ville have været blevet præsident i stedet for Putin. Og så har han sådan set bare været i politik altid og forsøgt at komme op i spidsen af partier, og har sådan set forsøgt at stifte flere partier undervejs, eller gjort det, men det er bare aldrig rigtig lykkedes at være en samlingsfigur for ham, og nu prøver han så med at stå i spidsen for det her helt ny oprettede parti.
2: Hvad er det, han vil med sit parti?
6: Ja, det han siger, han vil, det er at skabe et alternativ til det Rusland, hvor patriotisme er lige med krudt og kugler og imperielle drømme, men have et stærkt Rusland, der er fredeligt. Han ved jo så også godt, at så længe han er blevet smidt ud af Rusland, han var fængslet, som I siger, mellem 22 og 24, hvor han var en del af sådan en stor fangeudveksling. Og det var faktisk mod hans vilje, at han blev smidt ud af Rusland. Han sagde selv, at han ville have foretrukket at blive i Rusland, også selvom det var bag tremmer, men den valgmulighed blev han ligesom ikke præsenteret for. Så nu er han jo en af mange eksilrusser, og der vil de så forsøge at lave politik uden for Rusland.
2: Mm. Og Mathilde Giemer, vi skal lige høre Yashin selv fra pressemødet i Berlin. Han sagde sådan her.
5: Мы партия, которая ставит задачу вернуться в Россию и бороться за власть в России. Действительно, влиять на общественное мнение сегодня в России очень сложно, но это не значит, что невозможно.
2: Ja, han fortæller, at vi er et parti, der har som mål at vende tilbage til Rusland og kæmpe om magten i Rusland. Det er ganske vist meget vanskeligt i dag at påvirke den offentlige mening, men det betyder ikke, at det er umuligt. Ja, ikke umuligt, får han sagt. Mathilde Giemer, hvor store chancer har de her parti for at påvirke stemningen i Rusland?
6: Altså, jeg tror desværre, at de er meget, meget beherskede. Og det giver han jo også selv udtryk for. Han kan jo ikke selv stå og sige, at det er et fuldstændig umuligt projekt, men bak venligst op. Så han siger, at det er vanskeligt, og det har han i den grad ret i. Jeg tror, at der er meget få eksempler i verdenshistorien, hvor sådan eksilerede grupperinger, de har meget, meget stor indflydelse. Det er også derfor, at russiske medier, de bobler over med paralleller, altså oppositionsmedier, bobler over med paralleller om ønsket om at blive sådan en Lenin, en bolsjevikbevægelse, fordi det måske nærmest er det eneste tidspunkt, det lykkedes at kunne brygge noget sammen uden for Rusland, og så komme hjem og ændre noget.
2: Mm.
6: Men om der er en, der er så øvrigt også dem, der siger, at nu skal man jo passe på ikke at efterligne Lenin for meget. Det er en meget, meget stor opgave, han har sat for sig og sit nye parti.
2: Mm. Er det noget, som er blevet noteret i Rusland, eller har man bare ignoreret det?
6: Altså, der er ikke sådan kommet pressemeddelelser fra Kreml, hvis det er det, du mener. Der vil da helt sikkert være russere, der har fulgt med i det her. Men problemet er jo, at den appel, man har, når man er en håndfuld eller to håndfulde politikere, der ikke er inde i Rusland, at man mister enormt hurtigt sin relevans. Og det kan være svært at lægge sådan en fuld opbakning. Hvis man nu er en russer, der tror på alt det, der bliver sagt, men så måske helt at tro på, at de har indflydelsen, kræfterne til at lave om på noget inde i Rusland.
2: Mm, ja, fordi sådan som det foregår i Rusland, med den forfølgelse, der er af oppositionen, er det så muligt at begynde en græsrodsbevægelse?
6: Altså, jeg kender til flere bevægelser med forskellige, hvad kan man sige, forskellige endemålsætninger, men som alle sammen har det til fælles, at de synes, Rusland er på vej i den helt forkerte retning. Men det er jo forbundet med ekstrem risiko. Hvis man tilhører en gruppering, der enten hjælper folk med at undgå at blive trukket ind i hæren, eller man har politiske ambitioner, så er du hele tiden i overhængende fare for at blive opdaget af efterretningstjenesten, eller bare af politiet, og så ryger du altså i fængsel. Og det er jo altså temmelig vanskelige vilkår, for du kan jo ikke bare aftale at mødes og holde en partikongres som den, de har holdt i Tyskland her i weekenden.
2: Mm. Mathilde Kimmer, tak for det.
6: Det var så lidt.
2: Og undskyld, vi kom lidt rodet ind i det her indslag. Du er DR's Ruslands- og Ukraine-korrespondent. Det, som jeg var på vej til at sige, det var, at vi skulle have endnu mere sport, fordi der har også været håndbold, kæmpe håndboldweekend.
1: Ja, det er det. Når vi ikke har danskere på banen ved VM, så kan vi jo glæde os over, at vi havde det, da der var Champions League-finale i herrehåndbold i weekenden.
7: Over på den anden side af banen, kæmpe Barcelona-fest her i Lanxess Arena. Barcelona vinder 37-34 over Füchse Berlin og er Champions League-vinder Emil Nielsen.
2: Ja, lige præcis. Det var Champions League-finalen. FC Barcelona med danske Emil Nielsen på mål trak det længste strå i finalen, og det var så samtidig Emil Nielsens sidste kamp for FC Barcelona. Han skifter nu til en ungarsk klub. Og kampen, den var helt tæt ind til slut, blandt andet med scoring fra Mathias Gissel.
8: Krieger har altså prøvet på at skifte keeper. Der kom så en redning fra Milos Sabljev. Gissel igennem. Og en hurtig scoring. 32-30. Og Gissel fuldstændig pumpet. Skal ud og have en pause.
1: Ja, selv verdens bedste kunne ikke gøre det for Füchse Berlin. Det blev altså FC Barcelona og en tårvedet Emil Nielsen. Jeg så billederne. Han var helt færdig over det her. Så var der også bronzekamp. Der kunne vi også bryste os af dansk deltagelse, fordi det var Aalborg håndbold, som jo ellers spillede lige op med Barcelona i semifinalen. Og den røg altså først ud i forlænget spilletid, men så måtte de så igen se sig slået, og den her gang er sidste års mestre, nemlig den tyske klub Magdeburg, der endte med at vinde 26-32. Magdeburg har så, juhu, kunne vi sige, den danske landsholdsanfører Magnus Saustrup på holdet. Vi kan lige høre analysen fra vores kommentator. Ved du hvad, det kan vi dårligt nå, Bjarne.
2: Ja, det kan
1: skidt
2: vi
1: dog.
2: Skidt pyt med det.
1: Men tillykke.
2: Altså, men kan vi jo sige, at svenskerne har vundet 5-1 ved VM, så kan vi jo sige, at vi har gudskelov håndbolden.
1: Vi har håndbolden. Mm. Det er godt. Vi har også meget mere P1 Morgen på den anden side af en radioavis her klokken 7, hvor vi selvfølgelig samler mere op på aftalen mellem USA og Iran. Vi skal til Israel, som jo er en væsentlig spiller, hvis den aftale den skal holde i det lange løb. Men altså først en radioavis klokken er 7.
9: Efter måneders forhandlinger lyder det nu fra både USA og Iran, at de er blevet enige om en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for kampene mellem dem. Det er fortsat sparsomt med detaljer, men planen er, at den her aftale skal underskrives på fredag i Schweiz, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
10: Derefter skal Hormuzstrædet fuldkommen være åbent. Og så er der også nogle klare aftaler om, at hvis den her hvis aftalen overholdes, så får Iran udbetalt en masse af de indfrosne milliarder, som man har til gode rundt omkring.
9: Ud fra de forløbige oplysninger, så er der altså ikke tale om en endelig fredsaftale. Men i stedet så skal der i de næste 60 dage forhandles videre om blandt andet Irans atomprogram, fortæller han.
10: Så skal man i gang med at lave de her forhandlinger om atomspørgsmålet, altså at Iran skal forpligte sig til ikke at udvikle atomvåben. Og så skal man også finde ud af, hvad der skal gøres med den berigede uran, som Iran allerede har i dag. Og 60 dage, det er ikke lang tid til nogle forhandlinger, som givetvis er meget komplicerede.
9: Præsident Trump siger i et interview med New York Times, at USA er klar til at angribe Iran igen, hvis man ikke bliver enige om en aftale om Irans atomprogram. Og det er langt fra det eneste, der kan gå galt, siger Kim Bildsøe Lassen, for eksempel, fordi aftalen ifølge Iran også omfatter Libanon.
10: Vi har jo set israelske angreb ind i Libanon, vi har set Libanon angribe Israel. Og hvis det fortsætter, jamen hvad så med den her aftale? Og vi har altså ikke fået nogen officiel tilkendegivelse fra Israel om, at de er fuldkommen med på det her.
9: Om halvanden time, klokken 8:30, så bliver der afsagt dom i Oslo. En dom, der kan få stor betydning for det norske kongehus. På anklagebænken sidder nemlig Marius Borg Højby, søn af Norges kronprinsesse Mette Marit. Han er tiltalt for i alt 40 forhold, lige fra transport af cannabis til alvorlige anklager om voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. Både anklagerne og forsvarerne går efter fængsel til den 29-årige Bo Højby. Men hvor anklageren har krævet over 7 års fængsel, så mener Marius Bo Højbys forsvarer, at han skal 1,5 år i fængsel. Anna Gårdslev, du er i Oslo og følger domsafsigelsen. Når Højbys forsvarer ikke kræver frifindelse, så er det fordi, han har erkendt flere forhold, men han nægter sig skyldig i andre. Hvad er det for nogen?
11: Ja, det er de alvorlige forhold, det der handler om det, man her i landet kalder sovevoldtægter, og så vold i nær relation. Og det er forhold, som potentielt set kan give Marius Bo Højby op til en del år i fængsel. Og det er de forhold, han nægter sig skyldig i. Så spændingen samler sig om, hvorvidt han vil blive erklæret skyldig i det i dag.
9: Hvordan forholder den norske kongefamilie sig til Marius Bo Højbys sag og den dom, han måtte få i dag?
11: Indtil videre meget tavs, og vi skal ikke nødvendigvis regne med at høre fra den norske kongefamilie senere i dag. Alt den stund, at sagen er jo, at alt efter hvor lang dommen bliver, ja, så kan vi jo stå i en situation, hvor enten Marius Bo Højby eller anklagemyndigheden vælger at anke, og i den situation vil det nok ikke være klogt for en kongefamilie at gå ud og kommentere en dom, der ikke er endelig.
9: Flere mundtlige eksamener og skriftlige prøver, hvor de studerende skal være der fysisk. Landets universiteter har lige nu travlt med at ændre uddannelser og eksamensformer, så de imødekommer både de muligheder og udfordringer, som kunstig intelligens giver. Det er nemlig svært at finde ud af, om skriftligt materiale er lavet af en sprogmodel eller en studerende, siger prorektor på Aarhus Universitet, Berit Eika.
12: Det er en af de allerstørste udfordringer, vi har haft, fordi det er jo også samfundets garanti for, at de unge mennesker, vi dimitterer herfra, at de faktisk kan det, der står på papiret.
9: Og det vi ser nu, det er kun begyndelsen, forudser Andreas De Nærgaard, prodekan for uddannelse på Københavns Universitet.
13: En dygtig AI kan gennemføre, tror jeg, alle universitetsuddannelser, i hvert fald alle dem, jeg kender. Og det vil sige, nu kan det ikke blive værre, havde han sagt, og derfor så skal vi i gang med at finde på en ny måde at strukturere vores uddannelser og eksamens på.
9: Først skyde med enkelte byer, men en opklaring med sol breder sig fra nord til hele landet. Vi får let til frisk vind fra vest og nord og mellem 14 og 20 grader. Sådan lød 7-radioavisen, som Peter Faverholt Løfvald havde sat sammen.

0: Tillykke til alle. Lad olien flyde. Med den besked på Truth Social har Donald Trump kunne fejre sin 80-års fødselsdag med en længe ventet aftale med Iran.
1: Ja, aftalen den skal endelig underskrives fredag i Schweiz, og først her genåbnes Hormuzstrædet. Men allerede her til morgen, ja, så kan vi se, at oliepriserne de dykker, markederne de reagerer positivt, altså aktierne de går op.
0: Ja, og fra fredag der følger så 60-dages forhandling om, ja, det vi må formode så er en endelig aftale. Der er flere ubesvarede ting, der hænger i luften, som skal forhandles på plads. Blandt andet en lille detalje, der hedder Irans atomprogram. Det er selvfølgelig morgens helt store historie, den her aftale mellem USA og Iran. Vi forsøger at få et overblik over aftalen. Hvad ved vi? Hvad ved vi ikke?
1: Mm. Og en anden af de store historier her til morgen, det er, at vi holder øje med Norge, fordi klokken 8:30, der taler vi, det er faktisk der, det sker i Norge. Her falder der dom i sagen mod kronprinsesse søn Marius Borg Højby, som jo er tiltalt for i alt 40 forhold om alt fra transport af cannabis til mere alvorlige anklager om voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser.
0: Ja, allerede om en 10 minutters tid taler vi med vores korrespondent, som kommer til at følge afgørelsen her til morgen. Og Bjarne, så skal vi også videre med historien, som for alvor rørte på sig, da du var til folkemøde her for nogle dage siden, nemlig historien om SF og den nu igen tidligere rådgiver Thomas Nystrøm, som jo altså efter der var massiv pres og kritik mod formand Pia Olsen Dyhr, valgt at trække sig fra sin genansættelse.
1: Ja, og det er en skam, mener Margrethe Auken, tidligere mangeårigt medlem af Folketinget og Europaparlamentet for SF. Hun er jo en af de store personer i SF. Hun har selv haft Thomas Nystrøm ansat, og hun siger, han er dygtig. Hun er mere om kvarters tid.
0: Ja. Denne morgen er det også to i studiet, Bjarne Stensbæk og Pernille Rødbæk. Og vi starter altså med morgens store historier. Og det, som Trump selv skriver sådan her om på Truth Social. Mange præsidenter har forsøgt at slutte fred med Iran, men alle har fejlet før mig. Dermed får han altså givet sig selv æren for, at der altså er en aftale Trump her, han skriver også sådan her, regionens ledere har for første gang fundet en præsident, der kan hjælpe dem med at opnå reelt fred.
1: Ja, men aftalen den bliver også mødt med skepsis blandt flere iranere. Nogle af dem, vi har mødt på gaden i LA forud for Irans første VM-kamp mandag, de tror ikke, at den her fredsaftale vil holde. Kvinden, vi har talt med, det er Palawan, hun peger blandt andet på, at man ikke kan stole på den iranske regering.
2: I don't believe it, because you cannot deal with the mullahs. It's not gonna last, you know. You're gonna see. It's gonna happen something. With the mullah, with the ayatollah, you cannot deal with them.
1: Ja, hun får sagt, at det er meget muligt, at Trump han får sagt sådan og sådan, men man kan bare ikke indgå aftale med præstestyret og ayatollahen.
0: Ja, en ting er, om man kan stole på Iran. En anden ting er, hvor har vi Israel i den her aftale? Og det skal vi blive klogere på nu sammen med dig, Hans-Henrik Fafner. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Udlandsredaktør hos online-mediet POV, mange år i mellemøstkorrespondent, er du også. Lad mig bare starte der, hvor jeg har indledt det, jeg vil sige til dig. Altså, hvor er Israel i den her aftale? Har man også nikket til den fra Israels side?
3: Man stiller sig meget afventende. Man ved ikke rigtig, hvad der vil ske. Der er selvfølgelig lettelse i Israel her til morgen. Folk er glade for, at der nu tilsyneladende er et eller andet på vej. Men man skal jo altså passe på med ikke at sælge skindet før bjørnen er skudt, for der er stadigvæk mange, mange usikkerhedsmomenter. Og et af dem ligger jo lige her om hjørnet fra, hvor jeg befinder mig, nemlig det nordlige Israel og det sydlige Libanons grænseområdet, hvor Hezbollah stadigvæk står over for de israelske styrker. Og det er jo sådan noget, som kan gå hen og vælte læsset.
0: Ja, så der har ikke været nogen officielle udmeldinger fra israelsk side, men det vi jo ved den seneste tid, det er, at amerikanerne har forsøgt at få Netanyahu til at lægge en dæmper på i forhold til angreb, og der har også været israelske angreb i Beirut søndag i Libanon, hvor at J.D. Vance til Fox News i nat har sagt, at efter israelerne angreb Beirut, var vi meget bekymrede, og vi havde en del beviser på, at iranerne ville fyre et stort antal missiler afsted mod Israel. Så han siger jo, at de her angreb, de var med til faktisk at true den her aftale. Formoder du, at der er blevet lagt en dæmper på angrebene nu?
3: Det er muligt. Altså Trump var ude og brugte de helt store ord over for Netanyahu. Han sagde jo, hvis vi skal oversætte det til dansk, at Netanyahu ikke har en skid dømmekraft.
0: Ja.
3: Det er pæne ord. Og det vil vise sig nu, hvilken form for dømmekraft Netanyahu har. Men Netanyahu er selvfølgelig ikke den eneste spiller her, for Hezbollah er stadigvæk en ukendt faktor i det her spil. Der er nu våbenhvile, også formelt mellem Israel og Hezbollah, men det var der også for halvandet år siden, hvor Hezbollah ikke viste tegn på, at ville overholde den her våbenhvile. Et af kravene dengang var, at Hezbollah skulle afvæbne sig selv, og det ligger formentlig også i luften nu. Det vil den libanesiske regering i Beirut frygtelig gerne se, fordi de vil gerne have fuld suverænitet over deres land og sørge for at sikre de militære forhold i landet også, men Hezbollah vil ikke afgive denne her magt, som de sidder på. Og Netanyahu, han står jo i den her situation, hvor han har været med til at kaste hele regionen ud i en krig. Det skete den 28. februar, da det første store angreb kom på Teheran. Og Netanyahu kan jo nu resonerer, at han ikke har nået et eneste af de mål, han talte om dengang. Der er ikke kommet noget regimeskifte i Teheran. Hvad sker der med atomprogrammerne? Er de blevet lukket ned? De iranske missilprogrammer, er de blevet lukket ned? Så Netanyahu vil jo stadigvæk kunne hævde, at Iran står som en potentiel trussel, og det er den potentielle trussel, som iranerne ifølge Netanyahus forklaring også ligger i, at Hezbollah stadigvæk er der. Hezbollah startede søndag morgen med et nyt raketangreb på Israel, som israelerne selvfølgelig reagerede på ved at bombe det sydlige Beirut, selvom det passede Trump meget dårligt. Men hele det her scenarie, det står jo altså stadigvæk og vipper.
1: Ja, så du siger, vi skal holde øje med Libanon, vi skal holde øje med Hezbollah. Vi har ikke hørt noget fra dem endnu. Hvilke reaktioner forventer du fra Hezbollah?
3: Jeg tror, Hezbollah vil holde lidt lav profil i nogen tid, men jeg tror ikke, de vil gå ind og godkende nogen som helst form for aftale, før de ved præcis, om de får lov til at fortsætte, om de får lov til at overleve som militsgruppe og ikke bare skal fortsætte som politisk parti, sådan som de jo også er. Jeg tror, Hezbollah afventer situationen og ser, hvad der sker.
0: Hans-Henrik Fafner, tak for at være med her til morgen.
3: Ja, velbekomme.
0: Udlandsredaktør hos online-mediet POV og mange år i Mellemøst-korrespondent. Klokken er blevet 12 minutter over 7. Og vi holder øje med meget sport her til morgen, Bjarne. Der har været gang i VM-fodbold, det har været forbi. Så var vi forbi Champions League-håndboldfinalen. Der er så også sket ting og sager i ishockey.
1: Ja.
0: Ja. Vi skal bare tage den videre her. Mm. Der er nemlig blevet skrevet dansk ishockeyhistorie i USA, fordi at danske Nikolaj Ehlers og Frederik Andersen har været med til at vinde den bedste ishockeyliga i verden, NHL. With a total team effort and a shutout. The Carolina
1: Hurricanes have won the Stanley Cup for the second time. Ja, det er jo så stort, at de i USA så glemmer alt om VM i fodbold. Næsten.
0: Ja. Ja, næsten. Det er i hvert fald det, der har den fulde opmærksomhed. Det er altså Carolina Hurricanes, som vi hører her, som besejrede Vegas Golden Knights i den 6. af 7 mulige finalekampe. Og det er lige præcis 20 år siden, at Carolina Hurricanes vandt klubbens første og hidtil eneste Stanley Cup-trofæ. Og derfor så var der jo altså også rigtig glade fans i North Carolina i nat.
1: Ja, til sidst, der får vedkommende sagt, altså det var 4 år sidst, at det her
0: sagt,
1: det skete.
0: Råbt,
1: ja, lige præcis, ja. Og det er jo 8 år siden, at den første dansker vandt sådan et Stanley Cup-trofæ, da Lars Ehlers vandt NHL-titlen med Washington Capitals. Før sæsonen, der skiftede Nikolaj Ehlers til klubben fra Winnipeg Jets, som han jo ellers havde repræsenteret igennem 10 år.
0: Ja, og Carolinas danske målmand Frederik Andersen fulgte hele opgøret fra udskiftningsboksen, men har ellers været første valg i det meste af sæsonen, så Monique han også kan være fint tilfreds og mere end det over nattens trofé. 7:15 blev klokken.
1: Om godt en time, det vil sige klokken 8:30, så falder der dom i den højst usædvanlige sag mod Norges kronprinsesse Mette Marits søn Marius Borg Højby.
0: Ja, det er jo en sag, som har fyldt meget, både herhjemme, men jo i særdeleshed også i Norge, hvor Marius Højby jo i 7 uger har siddet på anklagebænken tiltalt for i alt 40 forhold om alt fra transport af cannabis til også mere alvorlige anklager om voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. Godmorgen, Anna Gårdslev.
4: Godmorgen.
0: Vores europakorrespondent, der følger domsafsigelsen i dag. Hvad er det vigtigste, vi skal holde øje med, når dommen kommer?
4: Det er, om Marius Borg Højby bliver dømt for den alvorlige del af tiltalen. Den del, der handler om sovevoldtægter. Altså hvor han er tiltalt for at have krænket sovende kvinder, som ikke var i stand til at sige hverken ja eller nej. Hvor han er tiltalt for at have krænket dem seksuelt, og så for det punkt i tiltalen, som handler om vold i nær relation, mishandling i nær relation, altså ikke et tilfælde af vold, men gentagende tilfælde af fysisk og psykisk vold mod en ekskæreste. Det er den alvorlige del af tiltalen, og det er der, hvor han ikke erkender sig skyldig. Det er jo sådan, som at forsvarerne jo har sagt, at de synes, at 1,5 års fængsel vil være rimeligt ud fra det, som Marius Borg Højby har erkendt. Det er bare, selvom det er, vi taler om transport af cannabis, vi taler om trafikforseelser, så er det jo altså ikke oppe i samme liga som voldtægt og mishandling.
0: Nej, så hvad mener, hvis forsvarerne siger 1,5 års fængsel, hvad går anklagerne efter?
4: De går efter 7 år og 7 måneders fængsel. Hvilket jo selv sagt er en langt mere alvorlig straf. Og vi kan jo også godt jo komme i den situation, at alt efter hvordan dommen ligger, at enten Marius Borg Højby eller anklagemyndigheden vil anke dommen videre til landsretten. Men igen, det der er det helt centrale punkt, det er om kronprinsessens søn bliver dømt for voldtægt og mishandling i dag.
0: Hvordan forholder den norske kongefamilie sig, ved vi det, til dagens domsafsigelse?
4: Altså til selve domsafsigelsen, tavs. Og det er nok også det klogeste. Alt andet vil blive opfattet som indblanding i et retssystem, der skal have lov at arbejde i fred. Og vi kan slet ikke være sikre på, at vi hører fra kongefamilien, netop hvis vi kommer i en situation, hvor enten den ene eller den anden side beslutter sig for at anke dommen, så vil det nok være ret uklogt at gå ud og kommentere på noget, som ikke er en endelig dom endnu. Men det er jo en gigantisk belastning for den norske kongefamilie, det her, det siger sig selv, sammen med andre kriser, som præger familien, lige fra kronprinsessens forhold til Jeffrey Epstein, som man jo kraftigt nedtonede, hvis vi skal være diplomatiske, for nogle år siden, og så kom det jo frem her for nylig, at hun havde en langt tættere relation til Jeffrey Epstein, end man hidtil havde sagt. Og dertil kommer jo, at selv samme Mette Marit jo er så alvorligt syg, at hun nu er på venteliste til en lungetransplantation. Så det her, det er en kongefamilie, en institution under pres.
1: Mm, ja, Anna Gårdslev, med alle de sager, som du her oplister, altså, hvordan står kongehuset i den norske offentlighed?
4: For ikke så frygtelig lang tid siden, da sagen mod Marius Borg Højby gik i gang, så nogenlunde samtidig med, at Jeffrey-afsløringerne væltede ned over både kongefamilien og så sandelig også resten af en måbende norsk offentlighed, ja, der raslede opbakningen til især kronprinsesse Mette Marit ned. Nu er der jo så den faktor, som er hendes alvorlige sygdom, og som man jo godt kan have almindelig medmenneskelig medfølelse med, og samtidig mene, at det, hun har opført sig kritisabelt i en anden sammenhæng, og samtidig også mene, at det er en belastning for kongehuset, at hendes søn står tiltalt i retten og skal have sin dom i dag for forbrydelser, som det norske samfund opfatter som særdeles alvorlige.
1: Hvad betyder det for hele sagen, at Magdeburg Højby jo, han er jo ikke selv, han har jo ikke selv nogen officiel kongelig rolle?
4: Du mener for retssagen?
1: Mm-hmm. Og også på den måde, som, som den norske offentlighed ser på, på sagen?
4: Jamen, det er jo... Det er jo på samme måde som den norske kongefamilie og kronprinsesse Mette Marit og Håkon og kronprins Håkon har forsøgt at anerkende, ja, omfavne Marius' position i familien og samtidig forsøgt at lægge afstand til ham professionelt. Han er jo ikke en del af institutionen, men han er jo i, selvfølgelig en del af familien. Det er en svær balancegang, og det må man sige, det lykkes ikke altid. Og på samme måde, så er det jo også svært. Og på den ene side sige, at Marius Borg Højby skal behandles præcis som alle andre, samtidig med, at Tinghuset her i Oslo, også en dag som i dag, jo er ved at drukne i journalister. Mm. Både norske og fra alle mulige andre lande. Men vi så det jo i tilfældet med spørgsmålet om en løsladelse af Marius Borg Højby. Det har han forsøgt netop med henvisning til, at Mette Marit, hans mor, er alvorligt syg. Og den fik han ikke. Det har været meget vigtigt også, både for det norske retssystem, men så sandelig også for den norske offentlighed, at have en eller anden form for at man er betrygget i, at han bliver ikke behandlet anderledes, blot fordi han er den, han er.
0: Det kommer til at fylde det hele i Norge i dag, kan vi godt fornemme. Anna Gårdslev, tak for at være med, og du følger jo altså også domsafsigelsen, når den falder her om en time og 10 minutters tid. Og så skal vi selvfølgelig nok også opdatere her i radioen. Tak for at være med, Anna.
4: Selv tak.
0: Vores europakorrespondent med fra Oslo. Klokken er blevet 21 minutter over 7.
1: Ja, vi skal tilbage til historien om SF, for efter flere dages heftig kritik, ja, så valgte den særlige rådgiver Thomas Nystrøm i lørdags at trække sig fra sin stilling som rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Og det var jo så vel at mærke kun kort tid efter, at han var blevet ansat.
0: Ja, det var jo efter massivt pres, massiv kritik, efter det kom frem, at han var blevet ansat, genansat, fordi han tilbage i 2020 jo egentlig... fratrådte sin stilling i SF efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse af partiets rådmand i Frederiksberg Kommune, Lotte Kofod. Han skrev selv på Facebook, at det havde været nogle meget voldsomme dage for mig og min familie, skrev han, og at debatten om min ansættelse skygger nu også så meget for SF's virke, at jeg valgt at stoppe som særlig rådgiver. Jeg beder alle om at respektere, at jeg nu har brug for fred til at passe på min familie.
1: Ja, godmorgen og velkommen til dig, Margrethe Auken.
5: Ja, godmorgen.
1: Du er en af de store stemmer i SF. Du er tidligere folketingsmedlem for partiet, og du har også været medlem af Europaparlamentet. Det var du i perioden fra 04 frem til 24, hvor Thomas Nystrøm jo, han var jo i en periode rådgiver for dig.
5: Ja.
1: Ja, og nu har Thomas Nystrøm, han har trukket sig. Hvordan har du det med det?
5: Jo, men jeg synes, det er klogt, fordi det er jo ikke, at jeg har holdt ud for hverken ham eller hans familie, at det her sker på den voldsomme måde. Altså, han fik jo sin tid, hvor han havde kvejet sig, og det havde han ubestridt, og det har alle jo medgivet. Så fik han jo en ordentlig gang bank, og det han blev fyret, og man kan jo ikke få ret mange flere bank. Altså, når man ikke har lavet noget, der er formelt strafbart. Så var han... Altså det, men før det havde han havde været studenterpraktikant hos mig, han havde været assistent, det vil sige rådgivende i Europaparlamentet. Jeg havde samarbejdet også med ham, mens han var i Folketinget. Så jeg har været meget glad for at samarbejde med ham, han er dygtig.
1: Han er dygtig, du har stor respekt for ham. Men alt det, vi så har set, som udspillede sig på folkemødet, blandt andet fra Lotte Kofod, hun kaldte det for hysterisk, og hun kaldte det for et svigt, at Pia Olsen Dyhr har ansat ham.
0: Hyklerisk,
1: ja. Lotte Kofod, hun lød det fra hende, men så har August Gade, lokalformand for SF Frederiksberg, han har også været ude for at kritisere den her ansættelse, og han sagde sådan her.
6: Han skal have en chance mere, men ikke hos os. Og han fik jo også en chance mere. Vi forfulgte ham jo ikke offentligt i 2020, og det var jo heller ikke vores valg at gøre det den her gang. Han gik ud og fik sig et fint andet job, og han kunne helt sikkert få alle mulige andre jobs. Det er ikke, vi betyder på ingen måde, at han fortjener en chance mere, bare at han fortjener den hos os.
1: Mm, og Margrethe Auken, SF Ungdom har jo også sendt et åbent brev, hvor de tager afstand fra Moderpartiet. Kan du forstå den modstand, der har været omkring ansættelsen af Thomas Nystrøm?
5: Grundlæggende ikke. Jeg synes, SF er jo også et parti, som ikke bare går meget op i, at vi har klare positioner om MeToo, men vi er også et parti, der mener, at man skal kunne komme videre i sit liv, og der er ikke et spørgsmål om, at man, der er steder, man ikke kan blive ansat. Altså, det er jo ikke en pædofilisag, hvor han bliver ansat i en børnehave. Det er der jo ikke tale om her. Og jeg forstår fuldstændig, at Pia har valgt ham. Han har erfaring, lang erfaring fra Folketinget. Han har det fra Europaparlamentet. Han har det fra civilsamfundet. Han har været i Danmarks Naturfredningsforening. Det er ikke sådan lige uden videre at finde en, der kan det. Og jeg ved, og det ved jo, at Pia også ved, at han er dygtig. Og jeg synes, det er fuldstændig fint, at han skal have lov til at have en chance til. Og jeg vil med glæde have gjort det samme. Og nu kender jeg ikke Lotte Kofod, men altså jeg er lidt overrasket over, at der bliver reageret så voldsomt på noget. Og jeg synes ikke, det er fair.
0: Men du kender jo partiet indefra os, og nu har vi set... Ja. Jeg tænker, den uro, det har skabt, den kritik, det har medført, var det klogt, at Pia Olsen Dyhr at genansætte ham?
5: Jeg går ud fra, at det kom bag på hende, at det blev sådan en omgang der. Jeg tror, at hun troede, som jeg troede, at vi vidste jo dengang, det passer jo ikke, det ikke blev offentligt. Vi vidste jo dengang, at Thomas havde fået sig et ordentligt los. Og det vil sige, at han fik den straf, man kunne få for det, han havde gjort. Og det skulle han have. Han havde fået det bank. Men altså, vi vidste det. Jeg vidste jo også, at han var dygtig, og jeg kunne også se på noget, Pia skrev i går, at det var jo en rådgiver, hun havde tillid til. Hun sidder i en svær situation nu, altså arbejdsmæssigt, så jeg forstår hende fuldstændig, og jeg tror, at der falder ro på i partiet igen. Mm. Jeg har trods alt været medlem i et par 50 år, det tror jeg.
1: Ja, men Margrethe Auken, i programmet Radio 4, eller Radio 4, deres program, det vi taler om, der fortalte Lotte Kofod jo fredag sådan meget konkret om, hvad der sker. Ja. Prøv lige at lytte med her.
5: Synes,
1: så får lytterne også en chance for at være med. Ja, okay. Det lød sådan her.
7: Så tager han sin hånd og putter den ned i min trusser og rører min skamlæber. Og så skubber jeg ham væk, og så går jeg ind i et andet rum, og så kommer han tilbage, og så sprøjter han øl ud over mig. Sådan her også ud over mig og andre. Ja,
1: ja, sådan fortalt hun, Lotte Kofod. Men Margrethe Auken, hvordan vil du selv have det, hvis du er blevet krænket, og så fik nyheden, nu er han tilbage?
5: Jeg håber da, at jeg havde taget det med en anderledes ro. Jeg går altså ind for, at folk skal, at de får det her straf, og det fik han. Han fik min sand mange bank dengang, og sagen var jo fremme, og at Lotte har lyst til at gå ind i sådan mere klamme detaljer, det må blive hendes sag. Men jeg forstår det simpelthen ikke, og jeg forstår fuldstændig godt, at Pia har haft brug for en. Det er ikke lige sådan at finde en rådgiver, der kan så meget, som han kan, dygtig. Jamen, hør nu, hvad jeg siger. Det gælder også mine andre medmennesker. Jeg er et menneske, der håber, at der kan finde ud af at komme videre, der kan finde ud af at tilgive. Altså, ovenikøbet har sørget for, at han fik sig en ordentlig straf. Ja. Så synes jeg ikke, der er mere at komme efter.
1: Nej, tilgivelse, siger du. Men omvendt, Margrethe Auken, hvordan vil du have
5: det? Kom videre, sagde jeg også.
1: Men hvordan vil du selv have det med at deltage i et SF-landsmøde med fest om aftenen, og whoopty, der jamen, står han så. Ham, der engang har krænket dig.
5: Jeg ved ikke. Altså, jeg tror ikke, jeg ville komme i situationen. Jeg skulle sørge for ikke at komme i situationen, så var der. Det tror jeg sikkert, er. Og hvis jeg kunne, og jeg kunne måske godt lidt af, hvis jeg så noget rigtigt om et par på hatten. Men jeg tror ikke, at jeg på nogen måde ville have. Håber jeg da ikke. Han mente, at nu styrtede verden sammen.
0: Men man kan sige, sådan vil du have det. Sådan har Lotte Kofod det jo så øjensynligt på ingen måde. Det hun jo også fortæller, det er, at for hende vil SF være et utrygt sted at være, når man på den her måde tager en person tilbage, som har krænket hende. Skal SF ikke være et trygt sted for alle medlemmer at være?
5: Jo, men det er jo ikke nødvendigt sådan, så at det skal afgøres, at der er nogen, der ikke skal have lov til at få en chance. Og han har været dygtig, han er dygtig, og jeg forstår fuldstændig Pia. Da jeg hørte, hun havde ansat ham, så tænkte jeg, det var da klogt, Pia. Det faldt mig da ikke ind, at det ville få en så larmende reaktion. Det faldt mig faktisk ikke ind.
1: Men kan du slet ikke sætte dig ind i Lotte Kofods sted?
5: Nej.

0: altså, jeg har været ude for nogen, der har været gramset noget, og det skal der også lige få, at de har fået sig hatten passet. Og det fik han også, og det skal han blive fyret. Hvad mere kan man gøre? Så jeg er, altså, jeg er lidt overrasket over, at det er så voldsomt, og jeg synes ikke, at Thomas her så mange år efter skal være ramt af det. Nej. Han skal bare sørge for, selvfølgelig, at han ikke kommer ned, hvor hun er, og tilsvarende. Men nu gør han det så heller ikke, fordi han jo klogeligt nok af hensyn til sin familie valgte at trække sig.
1: Men Margrethe Auken, er det fordi, du kender Thomas Nystrøm, og dermed har et personligt forhold til ham, at du siger det her? Eller mener du, at MeToo er kørt af sporet, at man efter 6 år ikke får chancen igen?
0: Det var vist ikke det, jeg sagde.
1: Jeg synes,
0: MeToo er alvorlige sager, og jeg mener, at de skal straffes, men jeg mener også, at mennesker skal komme videre. Jeg er gammel retsordfører. Jeg har været retsordfører i SF i 10 år, og jeg har det meget med, at vores retssystem skal fungere, også så vi respekterer, at det er mennesker, vi har med at gøre, og ikke uhyre. Og at en straf er en straf, når den er udstået, så er man sådan set klar til at komme videre. Og piger har jo ikke haft nogle ting. Jeg har ikke noget sådan personligt venskab med Thomas, men han har altså været ansat hos mig af flere omgange i 5-6 år.
1: Margrethe Auken, mange tak for at være med her.
0: Ja, velbekomme.
1: Ja.
0: Velbekomme.
1: Ja, god dag til dig.
0: Og nu synes jeg, at den sag skal lov til at komme og ligge, og så skal Thomas lov komme videre, og Lotte falder forhåbentlig ned igen.
1: Ja, vi får se. Du er tidligere folketingsmedlem for SF, og
0: Det
1: var du gennem 20 år. Ja, og det samme i parlamentet fra 04 ja. til 24. Ja. Kan du have en rigtig god dag, Margrethe?
0: I lige måde, tak skal du have. Godt. Hej.
1: Ja.
2: Og så blev klokken lige knap et par minutter over 7:30. Vi skynder os hen til Maria Don og får et nyhedsoverblik.
3: Både USA og Iran siger, at de er blevet enige om en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for kampene mellem de to lande. Ud fra de forløbige oplysninger, så er der ikke tale om en endelig fredsaftale. I de næste 60 dage skal landene nemlig forhandle videre om blandt andet Irans atomprogram. Og præsident Trump er i New York Times citeret for at sige, at USA er klar til at angribe Iran igen, hvis man ikke bliver enige. Og det er langt fra det eneste, der kan gå galt, siger DR's korrespondent i USA, Kim Bilsøe Lassen, for eksempel, fordi aftalen i hvert fald ifølge Iran også omfatter Libanon.
4: Vi har jo set israelske angreb ind i Libanon. Vi har set Libanon angribe Israel. Og hvis det fortsætter, jamen hvad så med den her aftale? Og vi har altså ikke fået nogen officielt gengivelse fra Israel om, at de er fuldkommen med på det her.
3: Du kan høre mere om aftalen lige efter nyhedsoverblikket her. Her til morgen falder der dom i Oslo. En dom, der kan få stor betydning for det norske kongehus. På anklagebænken sidder Marius Borg Højby, der er kronprinsesse Mette Marits søn. Han er tiltalt for i alt 40 forhold, lige fra transport af cannabis til alvorlige anklager om voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, følger sagen i Oslo og fortæller, at Marius Borg Højby har erkendt nogle forhold, men nægter sig skyldig i de alvorligste.
5: Det er forhold, som potentielt set kan give Marius Borg Højby op til en del år i fængsel, og det er de forhold, han nægter sig skyldig i, så spændingen samler sig om, hvorvidt han vil blive erklæret skyldig i det i dag.
3: Universiteterne herhjemme har ændret eksamensformer for at mindske snyd med kunstig intelligens. På det humanistiske fakultet på SDU har man besluttet, at alle specialer skal forsvares mundtligt af den studerende. Det er noget, litteraturstuderende Mette Marit Schelle Holm er ret tilfreds med.
6: Jeg er faktisk ret glad for det. Jeg synes, det er en dejlig måde at afslutte sin proces på, i stedet for bare at trykke på en knap. Så får man faktisk lov til at snakke om det, man har siddet med i et par måneder.
3: Først får vi byer, men fra nord breder en opklaring sig over hele landet, og så får vi sol. Let til frisk vind mellem vest og nord, og fra 14 til 20 grader.
2: Ja, vi fortsætter med fokus på den aftale, der er landet mellem Iran og USA, hvor statsminister Mette Frederiksen netop har været ude med en skriftlig kommentar. Hun skriver sådan her: den fri sejlads skal respekteres. Dette er vigtigt, ikke kun for landene i regionen, men også for den globale økonomi og energisikkerhed. Og så siger hun også, at Danmark er klar til at bidrage til at sikre fri sejlads i Hormuzstrædet.
1: Ja, det er jo på fredag i Schweiz, at den her aftale efter planen bliver underskrevet. Og indtil videre så er aftalen Hormuzstrædet, det bliver genåbnet, og det sker fredag. Og USA's præsident Trump, han har sagt sådan her: aftalen med den islamiske republik, Iran, den er nu på plads. Og det er

0: altså skrevet på sit eget sociale medie.
1: Godmorgen, Rasmus Elling. Vi skal lige se, om vi har Rasmus Elling med, altså Iran-forsker, ja, og lektor ved Københavns, ja, Universitet. Du er der. Godmorgen, Rasmus.
2: Ja, godmorgen.
1: Vi skal selvfølgelig snakke om de iranske reaktioner på den her aftale. Er der kommet nogle reaktioner?
2: Ja, indtil videre har der bare været nogle korte notitser om, at der er indgået en rammeaftale, et fornuftspapir, ikke? Et memorandum of understanding, så det er ikke den endelige fredsaftale, vi taler om endnu. Jeg bider mærke i, at Revolutionsgardens nyhedsbyrå, de citerer deres egen kilder for, at der er nogle ting om den her aftale, som vi ikke får at vide i Vesten, blandt andet, at den skulle inkludere Libanon. Og det ved vi jo, at premierminister Netanyahu i Israel allerede har været ude og sagt, at Israel ikke ser aftalen som omfattende Libanon, så det skaber allerede noget uvished der. Mm. Problemet er jo også lige nu, at vi ikke har set aftalens endelige tekst, så det derfor har begge sider hver deres udlægning af, hvad der præcis står i den.
0: Mm. Rasmus Elling, skal vi lægge noget i, at de er så sparsomme på deres ja, sparsomme bord?
2: Ja, i Iran er det her et meget ømtåleligt emne, fordi nogle af regimets allermest fanatiske tilhængere, de har været ude på gaderne de sidste mange, mange, mange nætter og demonstreret mod, at man skulle indgå en aftale, som på nogen måde kunne være en kapitulation over for vestlige magter og USA specifikt. Så der er faktisk et stort pres fra den del af regimets tilhængere for, at man ikke skal forhandle med amerikanerne. Man mener, at det uundgåeligt vil blive en ydmygelse for Iran.
0: Mm. Og så kom der jo, der er dog kommet ord, blandt andet den her fingeren på aftrækkeren. Altså det iranske militær, de stadig vil have fingeren på aftrækkeren. Og det er jo så ifølge viceudenrigsministeren. Hvad skal man lægge i den melding?
2: Jamen, det er jo bekymrende, også fordi det er jo præcis det samme, Trump siger. Han siger også, at hvis ikke iranerne makker ret i forhold til atomforhandlingerne, som skal i gang her angiveligt på fredag og de næste 60 dage, så vil der være militær intervention igen. Og det er jo lige præcis den slags retorik, som iranerne ikke vil forhandle under. De vil ikke acceptere, at der er en trussel om, at krigen starter igen, så derfor bliver den del af problematikken vil kun blive større i løbet af den her uge, forestiller jeg mig.
0: Mm. Og vi kan også lige nævne, at USA er sådan set også opmærksom på, at det her, det betyder ikke, at der er fred lige rundt om hjørnet. Den amerikanske vicepræsident Vance, han har også været ude med en bemærkning, og den lyder sådan her, det er til Fox News. Folk derovre er meget gode til at bekæmpe hinanden. De har ikke helt lært, hvordan man skaber fred, har han altså sagt til Fox News.
1: Ja, nu siger du, Rasmus Elling, men det er en eller anden form for forståelsespapir, sådan som man fremlægger det fra Irans side. Er der en tro på en fredsaftale blandt iranerne?
2: Det tror jeg, at der er blandt nogle iranere, og jeg forestiller mig da også, at der er en stor del af civilbefolkningen, der håber, at der kan komme en økonomisk forbedring, fordi Iran er i en dyb, dyb krise lige nu og har behov for at komme ud af den her krig. Men samtidig så viser historien set med de iranske magthaveres øjne, at man ikke kan fæstne sin lid til amerikanerne. Man havde en atomaftale med USA, som tog næsten 10 år for at handle på plads, men som Trump han ødelagde. Og derfor er man meget skeptiske, og man går meget forsigtigt frem. Jeg bemærker også, at indtil videre lader det kun til, at denne her del af aftalen, den adresserer jo kun et problem, som er skabt af den krig, som USA og Israel har startet, altså lukningen af Hormuzstrædet. Den adresserer overhovedet ikke spørgsmålet om beriget uran, om uranberigelse fremover, og alle de andre forskellige problemstillinger om missilprogram og stedfortræderkrig osv., som lå bagved. Og endelig, at USA jo startede den her krig med at sige, at de ville vælte regimet i Iran. Nu hører vi så amerikanske ledere, både Trump og Vance, sige, at de har fuld tillid til, at de kan forhandle med den her nye del af regimet, som er ved magten. Med andre ord, man ikke har væltet regimet, man har faktisk bare ændret lederskabet i regimet.
0: Så når Israel og USA, når Netanyahu og Trump, de taler telefon med hinanden og skal gøre status, hvor langt kom vi egentlig? Hvad er så status?
2: Jeg ved ikke, hvordan den telefonsamtale forløber. Jeg kan forestille mig, at stemningen ikke er god, men at koordineringen fortsætter med at være fuldstændig i top. Altså USA og Israel er indbyrdes afhængige af hinanden. Og jeg forestiller mig ikke, at Netanyahu han kan have lave en seriøs divergens fra den amerikanske politik. Men på overfladen bliver de jo nødt til i hvert fald at vise, at de er uenige om, hvad der skal ske, fordi at Israel er meget, meget bekymret for Hezbollah, altså Irans allierede i Libanon, og deres mulighed for at fortsætte med at føre krig mod Israel.
1: Rasmus Elling, der er stadig mange spørgsmål, vi venter svar på. Du skal tak for at give os dine bud på, hvor vi står med den aftale set fra Irans side.
2: Selv tak.
1: Iran-forsker og lektor ved Københavns Universitet. Klokken er blevet 20 minutter i 8.
0: Vi skal tilbage til VM i fodbold, for det var jo, altså Sverige vandt over Tunesien, og de ikke bare vandt over Tunesien, de vandt 5-1.
1: Ja, det gik hurtigt, for de svenske landsholdsspillere efter bare 7 minutter, der leverede Yasin Ayari et drømmehug ved VM-starten for Sverige.
3: Stor svensk chance, det er ikke overstået endnu! Fantastisk svensk mål! Hamret ind af Yasin Ayari! De bankede på i flere omgange!
0: Ja, så efter 30 minutter, så kom det næste mål, så hed det 2-0.
1: Ja, så lige inden pausen, der fik Tunesien så sned et enkelt mål ind, men det slog altså ikke de svenske fans ud, som så kampen sammen til et storskærmsarrangement i morges. Aftenbladet har mødt Bengt på 80 år.
4: Ja, efter 2-0, så var man skrikke, ja, VM-guld, VM-guld, VM. Ja, men bare vi bliver bedre end Norge.
1: Ah, bare fordi man er 80 år, så kan man ikke få storhedsvand, eller så er man ikke for fin til storhedsvandvid. 2-0, der sang de bare allerede efter VM-guld, VM-guld, VM-guld, fortæller Bengt her altså.
0: Ja, som også som så fik tilføjet, at svenskerne bare skal være bedre end nordmændene. Anden halvleg, så gik den i gang, og der gik kun én vej.
1: Ja, det blev 3-1, et mål, som fik stor jubel med på vejen til den svenske morgenfest.

0: i den her kamp og hele Irans deltagelse ved VM. Der har været pres på FIFA, der er varslet store demonstrationer fra iransk-amerikanere, og noget af det, de demonstrerer mod, det er FIFAs forbud mod det iranske flag fra før den islamiske revolution.
1: Ja, ifølge restaurantejer og iransk-amerikaner Todd Kodadi, så repræsenterer det nuværende iranske flag, det repræsenterer ikke ham.
2: The supporter of the Iranian current flag is basically the regime supporters. And that makes the Iranian people angry because we don't want to take that flag and go to the stadium to support the Iranian team, our team.
0: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Christen Mosbæk.
3: Ja, godmorgen.
0: Vores reporter i USA, som har været ude at tale med nogle af de her iransk-amerikanere. Hvad er det, de er så utilfredse med i forhold til det her flag?
3: Jamen, i første omgang, så er de utilfredse med regimet hjemme i Iran. Og for lige sådan at give konteksten, især i Los Angeles, så er det jo fordi, der bor 500.000 iranere, som faktisk er meget pro-amerikanske og pro det, kan vi sige, styre, der var før 1979. Og det er det flag her, som de så gerne vil have med ind på stadion, og det er her FIFA ligesom har sagt, altså det her flag, hvor der er en sol og en løve i, og ikke som det nuværende iranske flag, hvor der er islamiske bogstaver eller arabiske bogstaver. Det er det, de vil have med ind på stadion, og FIFA har sagt ligesom, det må I ikke.
0: Nej, hvorfor må de ikke det?
3: Jamen det er fordi FIFA går ud og siger, at det her, det er et politisk budskab, fordi man ligesom går ind og de er ikke sådan helt konkret i, hvorfor det er et politisk budskab. De siger ligesom bare, der er et iransk flag her. Man går ind og tager et andet flag, som ligesom indikerer et politisk statement. Og det er jo så det, som eksempelvis Todd her, jeg talte med på den iranske restaurant, han siger jo bare i hans øjne, at det her er det rigtige iranske flag. Det vil sige, det er ikke noget med et politisk budskab, det her. Det her, det er vores iranske flag. Og det er virkelig noget, det jeg vil holde øje med, når Iran møder New Zealand, det er, altså kan FIFA kontrollere? Mm. Lad os sige, der kommer 30.000 af de her flag ind, kommer de til at stå og hive dem væk af alle iranske fans. Altså det er virkelig det der flag, jeg vil holde øje med, når de spiller.
1: Hvad ved vi, Christian Mosbæk, om hvor hårdhændet eller hvor hårdt de vil forsøge på at håndhæve det her FIFA?
3: Jamen, jeg kan se, debatten sådan kører. Altså, jeg dækker Stanley Cup i Las Vegas de sidste 10 timer, så jeg har ikke lige fulgt med i den seneste situation, men jeg kan bare læse mig frem til, at der også spekuleres i, jamen, er FIFA nødt til at sige go for det her flag, men der er ikke kommet noget officielt fra FIFA, ud over det, de ligesom har meldt, at de henviser til deres protokol, altså at man ikke må bringe politiske budskaber ind. Det er også det, de nogle gange har gjort i forhold til regnbueflaget, som de også flere steder tidligere har afvist. Så vi ved ikke helt så meget, men det som at ham Todd har jeg talt med, som I hørte her i klippet før, han siger, han kommer ikke til at bryde nogen regler, men han er stensikker på, at der er nogle af de her masse iranere, som skal ind på stadion, de kommer til at bryde reglerne, om det er i form af t-shirts for det her flag er på, om de sniger flaget med ind på andre måder, om de også bare kommer til at gå med det åbenlyst. Jamen, de kommer til at tage det med ind på stadion på en eller anden måde, og også bare mit eget bud, tvivler på, at FIFA vil kunne kontrollere det her.
0: Ja. Der er så meget politik i det her, når Iran skal spille ved VM. Også jo ikke mindst i lyset af den aftale, vi bruger det meste af den her morgen til at tale om, nemlig den nye aftale, der er landet mellem Iran og USA. Vi har haft andre folk på gaden for at tale med nogle af de iranere, som også følger med i både fodbold og stor politik. Og blandt andet fangede han Azad Pahlavan, som er en af de iranske fans, som var i Los Angeles forud for kampen i dag, og som siger sådan her.
4: I don't believe it, because you cannot deal with the mullahs. It's not gonna last, you know. You're gonna see, it's gonna happen something. With the mullah, with the ayatollah, you cannot deal with them.
0: Ja, hun tror ikke meget på den her aftale, Christen Mosbæk. Hvor meget fylder storpolitik forud for kampen med Iran og også den her aftale?
3: Jamen, den fylder jo alt. Altså, bare det, at jeg er normalt bare dækker sport, og det er sporten. Nu skal jeg tale om flag. Altså, det er ikke særlig mange kampe, der er interessante for os, når det er Iran og New Zealand, der spiller. Så det kommer til at fylde alt, og bare sådan, for mit eget personlige. Jeg har ligesom fået adgang til den mixzone, hvor vi kan tale med spillerne i morgen. Jeg glæder mig jo helt vildt meget til at høre fra de her iranske spillere, vi så ved VM i Qatar i 2022. Der var det en gruppe spillere, som ikke sang med på nationalmelodien. Nu er det så, hører vi nogle spillere, som i hvert fald officielt er mere pro-regimet tilbage i Iran. Det vil sige, kommer de til at gøre noget politisk aktivt? Det tror mange af de her iranere.

0: Jeg har talt med Los Angeles, ikke? Og hvad kommer de til at sige, når vi spørger ind til dem nede i mixzonen, som de skal gå igennem, altså den her zone i interviewzonen, hvor de normalt vil kunne undgå det i alle andre regier. Her skal de gå igennem. Kommer de til at stoppe? Kommer de til at sige noget? Altså det er virkelig af ting, jeg har dækket de sidste mange år, så det her virkelig noget, jeg glæder mig til i morgen.
1: Og vi glæder os til at samle op på det hele, fordi det er jo altså klokken 3 i nat dansk tid, at kampen mellem Iran og New Zealand finder sted. Så i morgen tidlig, så ser vi, om du fik logget nogle svar ud af dem, Christen Mosbæk.
0: Det håber vi på.
1: God fornøjelse med det, og tak for at være med.
0: Selvfølgelig.
1: Vores udsendte reporter fra DR Sporten i det amerikanske. 12 minutter i 8.
2: Ja, det vælter i øjeblikket ind med kommentar til aftalen mellem USA og Iran. Mette Frederiksen har vi været omkring, men hun har sendt en uddybende kommentar til os her i DR. Hun skriver, at i mere end 3 måneder har vi været vidne til en krig med enorme globale konsekvenser og ustabilitet. Og som danskerne også har kunnet mærke herhjemme med stigende priser på varer, benzin og diesel. Aftalen mellem USA og Iran det er et vigtigt skridt i den diplomatiske åbning, skal nu bruges til at sikre varige løsninger. Iran må aldrig udvikle atomvåben. Den fri sejlads, den skal respekteres. Dette er vigtigt ikke kun for landene i regionen, men også for den globale økonomi og energisikkerhed. Og så er der også kommet en fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Han skriver på X positivt, at USA og Iran er blevet enige om en aftale. Det er vigtigt, at den implementeres, så vi kan sikre regional stabilitet og genåbne Hormuzstrædet. Ja. Og han tilføjer, at jeg vil drøfte med mine kollegaer, hvordan vi kan støtte den videre proces på EU's udenrigsministermøde, og det er altså i dag.
1: Det er i dag, og der er jo også kommet meldinger fra lederne i både Storbritannien, Frankrig, Tyskland og Italien. De har udsendt sådan en fælles erklæring, hvor de slår fast, at de vil arbejde tæt sammen med USA, Iran og regionale partner for at gribe dette øjeblik, lyder det. Vi lykønsker USA, den iranske regering og alle involverede her under Pakistan, Katar og alle andre mægler med dette diplomatiske gennembrud. Og Antonio Guterres, FN's generalsekretær, har også hilst den her meddelelse velkommen. Og det er der en masse andre premierministre fra Japan, Australien, New Zealand, som også har.
2: Sommeren, den er lige rundt om hjørnet, men inden det for alvor ringer ud til sommerferie, så skal de studerende på danske universiteter jo lige have overstået årets eksamener, som de plejer på den her tid af året. Men i år er det bare lidt anderledes.
1: Ja, kunstig intelligens. Jeg tror ikke, der er nogen af jer, der er i tvivl om, at det er over det hele, også på landets universiteter, og det gør, at man må ændre eksamensformer for at mindske snyd, og det har fået både Aarhus Universitet, Københavns Universitet, CBS, Roskilde Universitet og Syddansk Universitet til at indføre flere mundtlige eksamener og skriftlige stedsprøver for at sætte hegn om brugen af AI.
2: Ja, godmorgen, Andreas Denergaard.
3: Ja, godmorgen.
2: Du er prodekan for uddannelse ved Københavns Universitet. Hvad er det, Andreas Denergaard? Hvad er det mere præcist, I har gjort?
3: Jamen, der er ikke noget nyt i, vi sætter rammer omkring eksamen, men man kan sige, at rigtig mange af de skriftlige opgaver, som studerende har haft af den ene eller anden karakter, der flytter vi så en del af eksamen ind, enten med lukkedør og trækker stikket på en eller anden måde, de stedprøver, I snakker om, eller så laver vi sådan en mundtlig, kan man sige, diskussion af den opgave, som de studerende har afleveret.
2: Og hvorfor er det nødvendigt?
3: Jamen, det er fordi, at i gamle dage, så var det sådan, at hvis man afleverede et stykke papir, man havde skrevet noget på, eller en fil, så var det sådan et produkt af deres flid, deres tid og deres dygtighed, kan man sige. Og det er ikke længere rigtigt, og det vil sige, at vi er ikke længere så interesserede i, hvad studerende kan producere i sådan et helt frit, hvad skal man sige, miljø. Vi vil gerne ind og se, hvad de kan præstere, hvis man ligesom sætter nogle rammer rundt omkring, hvad de må gøre.
2: Så hvor stor en værdi har en skriftlig opgave, hvor eleverne har fået 3 dage derhjemme? Hvor stor en værdi har den i dag?
3: Ja, altså det kan jo være et godt stykke arbejde, men det er ikke alligevel egnet, hvis man gerne vil garantere, at den hele årgang de har et vist niveau, så derfor kan vi ikke bruge det til det længere.
2: Og du mener jo faktisk ikke, at det er nok bare at gentænke de her eksamener. Du går også et skridt videre ved at sige, at selve uddannelsen skal gentænkes, så man kan skærpe brugen af AI. Hvordan skal det foregå?
3: Ja, man kan sige, at det vi gør lige nu, det er, at vi ligesom sætter prop i. Vi vil gerne sikre, at vores eksamener de afspejler de studerendes kompetencer, og derfor så bliver vi nødt til at lave sådan en kontrolregime. Men på bare lidt længere sigt, så skal vi jo et tredje sted hen, hvor vi kan udprøve de studerendes måde at arbejde med deres faglighed og med brug af kunstig intelligens. Og det kunne være sådan nogle lidt mere udstrakte eksamensforløb eller testforløb, hvor man får nogle opgaver, hvor man gerne må bruge AI, nogle hvor man ikke skal bruge AI og et eller andet midt imellem, altså så man får sådan nogle mere reelt kompetencevurderinger. Og det vil påvirke både den måde, vi underviser på og den måde, vi eksaminerer på, og der er vi på vej hen, men det tager lidt tid at få hele systemet med på det.
2: Ja, prøv lige at uddybe det på vej. Hvorhen? Hvordan vil I gøre det?
3: Jamen for eksempel kan man sige, at vi bruger ret mange ressourcer på vores eksamener nu, og vi bruger ret mange ressourcer på, altså vi har mange eksamener på min fakultet, der eksaminerer vi folk 8 gange om året. Og hvis nu det er rigtigt, at vi bruger AI, så er vi mere interesseret i, hvordan de studerende arbejder med deres faglighed, og ikke så meget i, hvad de kan aflevere, fordi det kan man gøre på mange måder. Så skal vi måske holde væsentligt færre eksamener, og så bruge mange flere ressourcer på at arbejde med de studerende i løbet af semesteret, og så lave sådan nogle mere, skal man sige, rummelige prøver, hvor man siger, nu er der en formiddag, hvor I slet ikke må bruge AI, og så har vi nogle opgaver henover en weekend, hvor I gerne må bruge AI, og så vil vi ikke gerne overvåge på forskellige måder. Vi bruger kunstig intelligens, og hvordan I arbejder med kunstig intelligens, så bliver det sådan lidt metalag, men det er jo faktisk det, vi gør på mange af vores kurser nu allerede.
2: Mm. Sådan som det ser ud i dag, hvis eleverne, de studerende skal aflevere en skriftlig opgave 3 dage. Lad os sige, der er 100 elever. Hvor mange af dem har så fået AI til at hjælpe sig noget så gevaldigt, at det er over grænsen?
3: Jamen, jeg tror også, det kan blive sådan et definitionsspørgsmål, og det er også derfor, det her det bryder jo lidt sammen, fordi der sidder jo en stavekontrol, og der sidder også en lille forslagsmaskine inde i stort set alt software. Og vi vil jo gerne have, at de studerende bruger kilder, og i øvrigt også deres kloge kusiner, hvem de ellers diskuterer fagligheden med. Så vi skal jo hen et sted, hvor at det ikke bliver så vigtigt, hvor man har hentet sin inspiration, men at vi gerne vil hjælpe folk til at have fuld, kan man sige, ansvarlighed. Altså man ejer det produkt, man har lavet, og man ved hvorfra. Man ved det, man nu har skrevet eller sagt.
2: Ja. Held og lykke med arbejdet.
3: Ja, tak skal du have.
2: Andreas Stenergaard, prodekan for uddannelse ved Københavns Universitet. Klokken er dermed 7:55.
1: Vi skal tilbage til aftalen mellem USA og Iran. Som du sagde lige før, Bjarne, der er jo en masse EU-udenrigsminister, der skal mødes i dag, og Kaja Kallas, EU's udenrigschef, er ankommet og har netop kommenteret aftalen og siger, at det er en meget velkommen nyhed forhåbentlig. Bliver det formaliseret på fredag, så Hormuzstrædet bliver åbnet. Det er jo altså på fredag i Schweiz, at den her aftale skal endelig underskrives. Og med det skal vi også have en reaktion fra dig, Salah Saruneh. Godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Forperson for Voice of Iran. Hvad siger du til den her aftale, der nu er landet mellem Iran og USA?
4: Jeg synes, det er sørgeligt. Jeg synes, det er endnu en gang, hvor iranerne, dem der er imod regimet, er vidne til, at mens den islamiske republik er yderst presset, så bliver det reddet igen med forhandlinger med Vesten. Vi kan slet ikke få øje på, hvor iranerne er repræsenteret i den her såkaldt aftale. Hvad indebærer det egentlig i det hele taget? Altså, hvor meget styrke vil det give til regimet igen? Så der er rigtig mange ubesvarede spørgsmål, og det er også et tydeligt tegn på, at den iranske befolkning fylder ikke rigtigt i de her diskussioner.
1: Prøv at være lidt mere konkret. Hvad er det i aftalen, du synes er sørgeligt ligefrem?
4: Jamen, det at man sådan set vælger at forhandle med regimet, altså et regime, der i 47 år har undertrykt sin egen befolkning, har skabt, har været en faktor for, en trusselsfaktor for regionen også, men også for hele verden, at man så sidder og prøver igen at forhandle med dem, og igen give dem en livslinje. Altså, det er jo sådan set på ingen måde. Vi kan jo ikke rigtig se, hvordan det skal gavne den iranske befolkning, der sådan set har lidt under det her regime i alle de her år. Regimet er ikke blevet ændret. Det er jo ikke, fordi der er kommet nogle folk til, som rent faktisk gerne vil et demokratisk, sekulært Iran. Det er jo ikke der, vi er på vej til. Det her, det er jo mere eller mindre et forsøg for at, hvad skal vi kalde det, stoppe den her konflikt, så Trump kan komme ud af det, at man kan åbne Hormuzstrædet, som vi har hørt. Så det er jo geopolitik fra start til slut. Mm. Der er jo ikke, altså den vinkel, der hedder, hvad skal man sige, den iranske befolkning, deres frihed til den iranske befolkning, rettigheder, menneskerettigheder, demokrati, alle de her ting, jeg har ikke fået øje på det nogen steder i det snak, der har været.
2: Mm. Men i den her analyse, glemmer du så ikke lidt, hvor stærk eller svag modstanden har været mod det iranske styre? Altså modstanden var bare ikke stærkere?
4: Altså modstand fra folket, eller hvad tænker du?
2: Ja, det er præcis.
4: Jamen, det er jo netop derfor, at der er jo brug for, at verden hjælper befolkningen på en måde, så de kan, om ikke andet, hvis de kan vælte regimet, men om ikke andet få regimet til at prioritere sin befolkning. For det er jo det her, det handler om, at befolkningen fylder på ingen måde, og det er også derfor, den islamiske republik har haft succes, fordi de har ikke noget miste. De skal ikke stå til ansvar over for deres befolkning. De massakrerer deres befolkning. De går helt amok i regionen med at skyde missiler. Og det gør jo, at de kan sådan set forstyrre alt. Og det er jo det, deres styrke er. Og det er jo sådan set det, jeg synes, Vesten bukker under for.
1: Men er det ikke også masser af civile iranere, som bare er glade for, hvis der kommer fred, hvis de slipper for frygten for at skulle blive bombet?
4: Det er det da naturligvis, men problemet er, at når bomberne fra himlen stopper, så starter det andet igen, eller fortsætter, ikke? Altså, vi har jo et regime, der undertrykker sin befolkning. Vi aner jo ikke, om iranerne får mere frihed. Altså, alt det, vi har set de sidste måneder, det er jo ikke realiteterne i Iran. Altså, det er jo først nu, hvor presset fjernes fra regimes skuldre, så begynder de igen at vende sig mod befolkningen. Altså, Det er jo så de kommende dage, eller de kommende måneder, vi kan se, hvor det her det fører til.
1: Om der kommer reel fred. Salah Saroneh, tusind tak for at være med her til morgen.
4: Selv tak.
1: Forperson for Voice of Iran.
2: Ja, vi følger selvfølgelig den historie også i næste time, men først skal vi have en radioavis. Klokken den er 8.
5: Vi begynder i Mellemøsten, hvor USA og Iran bekræfter, at de har indgået en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for kampene. Aftalen bliver underskrevet på fredag i Schweiz, og først der bliver aftalen fremlagt i sin fulde tekst. Men Hormuzstrædet, hvor en stor del af verdens olie transporteres igennem, skulle efter det oplyste blive genåbnet på fredag. Mellemøsten-korrespondent Nana Mus Steffensen. Krigen mod Iran indledte USA sammen med Israel, men Israel er ikke en del af aftalen. Ved vi, hvordan israelerne forholder sig til den?
6: Jamen Israel og USA, som du siger, de begyndte jo krigen sammen, men lige fra begyndelsen har det været tydeligt, at Israels mål med krigen, de var mere omfattende, er mere omfattende end Trumps. Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere, og samtidig vækker det også bekymring for israelerne, at den her forståelsesaftale, man nu ser ud til at være nået frem til, at den ikke sikrer, at Irans missilprogram vil blive begrænset, og altså heller ikke, at støtten til Hezbollah fremover vil være begrænset.
5: Så som du siger, aftalen indebærer, i hvert fald hvis man skal tro Iran, et stop for angreb i Libanon. Hvor stiller det egentlig Israel, hvis det er det, der skal være tilfældet?
6: Jamen, det ligger nogle begrænsninger på Israel, som er rigtig svære at sluge for israelerne, fordi husk på, før krigen, ja, der havde Israel altså ikke de her begrænsninger på sig. Der havde man en situation, hvor der egentlig var en våbenhvile i Libanon, men hvor at Israel kunne fortsætte angreb på Hezbollah, uden at det fik de store konsekvenser for Israel og nogle reaktioner fra USA. Og jeg synes, det er vigtigt at se den her aftale, når man kigger på den, så husk på, at det her er altså ikke den endelige omfattende aftale, som giver løsninger på de spørgsmål de spørgsmål, som USA og Israel opsatte, da de begyndte krigen. Altså, fordi det som det viser sig, det er, at de sværeste spørgsmål, som også er de vigtigste spørgsmål for USA og Israel, ja, de er altså udskudt til senere, og det er jo spørgsmålet om Irans atomprogram og det højt berigede uran, som allerede er i Iran. Det giver man nu sig selv 60 dage til at forhandle en aftale på plads om. Og der er ikke nogen garanti for, at Iran vil give sig på det punkt mere, end de var klar til inden krigen. Så spørgsmålet rejser jo sig, altså hvad er der kommet ud af den her krig, hvor flere tusind mennesker er blevet slået ihjel, og hvor man altså først nu skal til at forhandle om noget, som man allerede forhandlede om inden krigen.
5: Tak skal du have, Nana Mus Steffensen. Herhjemme er universiteterne i fuld gang med at ændre deres eksamensformer for at kontrollere, hvor meget de studerende har brugt kunstig intelligens, når de løste deres opgaver. Flere steder betyder det færre hjemmeopgaver og flere eksamener med fysisk fremmøde. at få statskundskabsstuderende på Aarhus Universitet, Markus Toksvær Larsen, så giver det god mening.
7: Altså sådan rent fra et egoistisk perspektiv, så er det da selvfølgelig irriterende, fordi man lidt mere kommer udenom de her nervøsitetsproblemer, sådan noget, man kan have heroppe, hvis man sidder derhjemme. Men fra universitetets side, så kan jeg fuldt ud godt forstå det, fordi det udligner meget mere forskellen i, hvor meget man har gjort sig umage i løbet af semesteret, hvis man kan bruge AI derhjemme.
5: Prorektor ved Aalborg Universitet, Anne-Marie Kanstrup, mener, at universiteterne skal omfavne AI og bruge det aktivt som en del af uddannelserne. Men universiteterne skal også sikre, at de studerende faktisk lærer, hvad de skal, siger hun.
8: Det, der er vigtigt for os, det er, at vi har fokus på udprøvning af vores studerende. Vi skal stå på mål for, at det eksamensbevis, som den studerende kommer ud med, det er retvisende.
5: Om en halv time falder der dom i Oslo Tingret i sagen mod Marius Borg Højby, der er kronprinsesse Mette Marits søn. Han er tiltalt for tilsammen 40 forhold, hvor fra transport af cannabis til alvorlige anklager om voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. Anklageren har krævet over 7 års fængsel. Forsvarerne siger, at noget mindre kunne være passende. Ifølge Anna Gårdslev, DR's europakorrespondent, så bliver det især interessant at se, hvordan retten forholder sig til de mest alvorlige anklager.
9: Der, hvor han er tiltalt for at have krænket sovende kvinder seksuelt, og så for det punkt i tiltalen, som handler om gentagende tilfælde af fysisk og psykisk vold mod en ekskæreste.
5: Dagen begynder skyde med enkelte byer, men der er udsigt til sol og tørvejr. En opklaring breder sig fra nord til hele landet. Mellem 14 og 20 grader får vi i dag.

0: Klokken 8.05. Velkommen tilbage til tredje og sidste time af P1 Morgen. Og Pernille, vi får travlt.
1: Vi får travlt om knap en halv time. Der falder der nemlig dom i retssagen mod Marius Borg Højborg, altså kronprinsesse Mette Marits 29-årige søn, som er tiltalt for i alt 40 forhold. Han nægter sig skyldig de groveste af dem der handler om voldtægt. Vi har en live-vlog kørende inde på DR.dk. En af kvinderne er mødt op ved retssalen, hvor dommen altså falder her om 25 minutter. Marius Borg Højby kommer ikke selv til at være til stede. Der er også 200 journalister tilmeldt. Det er en kæmpe sag, som får sin afslutning her om ganske kort tid, og som vi selvfølgelig holder øje med her den næste time.
0: Ja, det er den ene af de store historier her til morgen, og den anden er selvfølgelig aftalen mellem Iran og USA. Det er en aftale, der bliver underskrevet på fredag, og fra på fredag, ja, så er planen, at Hormuzstrædet igen bliver åbnet. Og det, vi har set, det er jo, at olieprisen, den er faldet, aktien er gået op. Sidst i den her time, der taler vi med en olieekspert, og vi runder selvfølgelig også aftalen, fordi den er jo mere kompliceret end som så. Der er en masse hængepartier, en masse ting, der ikke er med i den her aftale. Og nu skal de så bruge USA og Iran 60 dage til at få de sidste ting forhandlet på plads, blandt andet atomprogrammet.
1: Ja. Og så er det bare en morgen, hvor der også er rigtig meget sport at samle op på. Vi har været omkring VM, vi har været omkring NHL, vi har været omkring Champions League håndbold, og så har der også været MMA-show foran Det Hvide Hus i anledning af Trumps 80-års fødselsdag, og vi får besøg af en MMA-kæmper, som kan sit besøg med i forhold til det, der foregår i USA med MMA og Trump.
0: Ja, men vi begynder i aftale mellem USA og Iran, og da vi mødte ind her til morgen, der var det jo bare gule bjælker, og det var der overalt.
2: A breaking news in the last few minutes. President Donald Trump announced the US struck a deal with Iran to end the war.
3: President Donald Trump says an agreement has been reached between the United States and Iran, and that on Friday, Iran will reopen the Strait of Hormuz for shipping, and the US will lift its naval blockade, allowing ships filled with crude oil to pass through.
0: Men som vi fik sagt i indledningen, så er der masser af forhandlinger, der nu skal føres de kommende 60 dage. Og der er jo også mange muligheder for, at det her det kommer til at gå helt skævt. Og det var den amerikanske vicepræsident J.D. Vance jo også inde på. Han gav et interview med Fox News i nat.
4: In the last hour, Vice President J.D. Vance joined the big weekend show. He talked about the moments leading up to the deal after Iran attacked Hezbollah. Here's what he had to say.
5: After the Israelis struck Beirut, we were very worried, and we saw a lot of evidence that the Iranians were going to launch a large number of missiles at the Israelis. With our communication with them over the course of getting to this signed peace deal, they assured us that they were not going to respond to the Israelis, and they were going to sign this agreement and get to peace.
0: Ja, lød det altså fra vicepræsident Vance. Nu god morgen til dig, Rasmus Bruun Petersen.
6: Ja, god morgen.
0: Du er lektor international politik fra Aarhus Universitet. Som sagt, der er jo mange ting, vi ikke ved om den her aftale endnu. For eksempel, hvad der mere præcis skal forhandles om i de kommende 60 dage. Så når du kigger på den her aftale, altså det vi i hvert fald ved, det er, at man skal forhandle først nu om atomprogrammet og indefrosne iranske midler. Hvor tilfredse kan den amerikanske administration være?
6: Jeg tror, at man kan være tilfreds med, at man er blevet enige om, at man faktisk har lavet en aftale, fordi det har der været meget tvivl om, hvorvidt der har været tidligere. Men det næste skridt er jo så, at der er rigtig, rigtig mange ting, vi ikke ved. Det er både det her atomspørgsmål, der er noget omkring missiler, der er noget omkring støtten til Irans støtte til de her forskellige militser, som vi heller ikke rigtig ved så meget om er en del af forhandlingerne. Så lige nu synes jeg, vi står i en situation, hvor der er lavet en aftale. Vi ved ikke, hvad der står i aftalen, og begge parter har ligesom en interesse i at fremlægge det, som om de har vundet. Så det bliver ret spændende at se, hvad det egentlig er, de bliver enige om, når de begynder at snakke.
1: Ja, der er jo nogle ting, vi ved. Den skal underskrives på fredag i Schweiz. Ifølge den amerikanske præsident, så vil Hormuzstrædet genåbne der, og kampene skal stoppes øjeblikkeligt. Men så er der alt det, vi ikke ved, for eksempel i forhold til Irans atomprogram, og der venter så sådan en 60-dages forhandlingsperiode. Derefter, hvor begge lande jo siger, jamen de garanterer ikke nogen fred, hvis ikke der ligesom opnås resultater inden for de her 60 dage. Hvor skrøbelig en aftale er det her, som du ser det?
6: Ja, den er helt vildt skrøbelig, hvis man skal være helt ærlig, fordi der er utrolig mange usikkerhedsmomenter i det. Og, altså det, og det største er jo først og fremmest spørgsmålet omkring Libanon og Hezbollah, hvor man har lavet en aftale mellem Iran og USA, som jo altså vedrører israelsk sikkerhedspolitik. Så det vil sige, meget af det, der kommer til at ske i det her område, det er jo noget, der regulerer den her aftale. Og det er noget, som israelerne ikke plejer at være sådan super glade for, fordi man jo altså gerne selv bestemmer over sin sikkerhedspolitik. Så der er rigtig, rigtig meget usikkerhed lige på det her punkt. Og så er der altså også nogle spørgsmål om, altså det her med at få åbnet strædet, og også altså, hvad det egentlig indebærer. Mm. Fordi Israel, amerikanerne har sagt, at det bliver helt åbnet, og iranerne har sagt, at det bliver åbnet, men det bliver under en eller anden form for iransk administration eller delvis kontrol. Og det har amerikanerne jo blandt andet sagt, at det vil de ikke leve med. Så det kan jo også være et usikkerhedsmoment i forhold til, om aftalen falder allerede, inden den går i gang for alvor. Mm.
7: Hvad så, Rasmus Bruun, med atomprogrammet? Altså, hvor langt tror du USA, eller hvor hårdt tror du USA kan presse Iran? Iran, der jo svaret med, altså hvis ikke amerikanerne de opfører sig ordentligt, israelerne ikke gør det, så har vi fingeren på aftrækkeren. USA vil jo, altså ambitionen var jo oprindeligt, at de skulle udlevere alt beriget uran, men kan det komme så langt?
6: Det synes jeg er meget tvivlsomt, at man kan komme dertil, fordi det kræver, at amerikanerne på deres side jo altså giver nogle markante indrømmelser i forhold til sanktionslettelser og andre ting. Så det er ret tvivlsomt, at man i hvert fald kan nå det på 2 måneder, fordi der er rigtig, rigtig store knaster, som man jo har brugt de sidste mange, mange år på faktisk at forhandle om, og at man skulle kunne løse det på 2 måneder nu, det virker meget optimistisk i forhold til det, den fremdrift, vi ellers har set i de her forhandlinger. Så det tvivler jeg på, kommer til at lykkes, men lige nu tror jeg, at begge parter har en interesse i at få åbnet op og få er olien i gang, og få nogle indtægter, og så måske også få VM overstået, og så kan man så se, hvad der sker efterfølgende.
1: Rasmus Bruun Petersen, tak for din vurdering her til morgen.
6: Jamen selv tak.
1: Lektor i international politik fra Aarhus Universitet, og vi har været inde på det et par gange, Bjarne, masser af reaktioner fra statsledere rundt omkring, inklusiv vores egen statsminister Mette Frederiksen. Hun har sendt os en kommentar. Hun siger blandt andet, i mere end 3 måneder har vi været vidne til en krig med enorme globale konsekvenser og ustabilitet, og som danskerne også har kunne mærke herhjemme med stigende priser på varer, benzin og diesel. Aftalen mellem USA og Iran er et vigtigt skridt. Den diplomatiske åbning skal nu bruges til at sikre varige løsninger. Iran må aldrig udvikle atomvåben. Den fri sejlads skal respekteres. Dette er vigtigt, ikke kun for landene i regionen, men også for den globale økonomi og energisikkerhed. Danmark har sammen med allierede og partner understreget, at vi er klar til at bidrage til at sikre fri sejlads i Hormuzstrædet, skriver altså statsminister Mette Frederiksen.

0: Ja, sådan her lød det i nat, da amerikanske kampfly de fløj hen over Det Hvide Hus, hvor Trumps meget omdiskuterede MMA-event løb af stablen.
1: Ja, den fik altså fuld smadret, for jeg lyst til at sige. En ottekantet arena var stillet op under en kæmpe kuppel, som har fået navnet Klon. Og så lige omkring 4.500 tilskuere, de kunne sidde og følge med. 80.000 andre, de fulgte med på storskærme. Og det her MMA-event, det er både noget, som fans er begejstret for, men som jo også har skabt masser af splid. Det talte vi lidt tidligere på morgen med vores USA-korrespondent Jakob Krog om. Han var med fra Washington D.C., hvor han fulgte eventet.
2: Lige præcis den her kamp, den har jo vagt rigtig meget debat. Og nu var jeg jo selv dernede og gået rundt dernede hele dagen og set, hvordan det så ud. Og der er jo den her kæmpe metalkonstruktion, som I også fortalte om. Klon, som tårner op over Det Hvide Hus. Der er 4.500 betalende gæster inde på Det Hvide Hus område, som ser de her slåskampe, som det jo er store dele af Washington, der er spærret af. Så det er jo et kæmpe, kæmpe kommercielt arrangement med en arena fyldt med ølreklamer, og så Det Hvide Hus flot i baggrunden. Og ja, de næsten 400 millioner kroner, som det har kostet at stable problemet, det blev betalt af selskabet selv. Men der var jo også det her flyover af kampfly, som vi hørte lige før. Der var militærorkester, der var Trump, der kom gående ud af Det Hvide Hus med sin gode ven, Dana White, som jo er præsident for selskabet bag arrangementet. Så der er jo den her kæmpe sammenblanding af kommercielle interesser, personlige venskaber, og så lige præsidentembedet og Det Hvide Hus. Og det synes mange altså er kritisabelt. Og så er det jo også den her officielt en del af den her fejring af USA's 250 års fødselsdag, som er sådan en månedslang fejring, som kulminerer den 4. juli. Og det mener folk jo skal være for alle amerikanerne, men selve showet, selve kampene, er jo så blevet lagt på en betalingskanal, som ejes af en, Trump også har et forhold til. Det mener folk også er kritisabelt. Og så ligger det jo så tilfældigvis på Trumps egen fødselsdag, som mange mener er endnu et eksempel på en Donald Trump, som ikke kan lade være med at få det til at handle om sig selv.
0: Fortalte altså Jakob Krog, vores USA-korrespondent, og som han også var inde på, altså at den her sportsgren MMA, at den bliver brugt, eller måske lader sig bruge. Nu godmorgen til dig, Nicolas Dalby.
3: Goddag.
0: Goddag. Du er jo selv professionel MMA-kæmper, og det er du for UFC, som jo er den organisation, der leverede nattens kampe i USA. Du havde senest en kamp for UFC i november sidste år, hvor du vandt, og du skulle også have kæmpet her i maj, men så har du fået en skade. Du har beskadet dit korsbånd.
3: Yeah.
0: Ja. Hvordan har du det med, at MMA på den her måde bliver forbundet med Donald Trump?
3: Jamen altså, jeg prøver at zoome lidt ud, når jeg bliver stillet spørgsmålet, hvordan har jeg det generelt med, at MMA bliver forbundet direkte til en regering? Og det bliver jo altid lidt spændende, synes jeg, når sport bliver blandet med politik. Og så kan man jo snakke lidt om, hvordan det sker, måden det sker på. Skal sportsorganisationer som udgangspunkt forholde sig neutrale? Er det fint, at de involverer sig direkte med forskellige politikere eller regeringer? Det er jo, det ved jeg ikke, om der, det kommer lidt an på. Jeg har reflekteret meget over det, og da jeg skulle i studiet her i dag, så tænkte jeg, okay, hvordan ville jeg for eksempel have det, hvis det var en anden præsident? Og altså, jeg synes, hvis jeg skal kigge på det, så er jeg nødt til at tage Trump ud af ligningen på en eller anden måde. Det er han desværre lige konkret i det her tilfælde. Men hvis vi skal snakke sådan lidt større sport og politik, så er man jo nødt til at ikke også kun tænke på, om man kan lide den præsident, der for eksempel sidder i USA lige nu, eller ej. Ja.
0: Og hvis ikke du havde beskadet dit knæ, og så var blevet inviteret, havde du så sagt ja til at kæmpe foran Det Hvide Hus? 45.000 tilskuere, storskærm, 80.000, og så alle de millioner af seere.
3: Det ved jeg sgu ikke, altså. Det har jeg jo ikke rigtig skulle tage stilling til, sådan ægte det spørgsmål. Teoretisk set, jeg ville skulle bruge mere forberedelsestid til at tænke over det, end jeg også har haft her til at være med i programmet i dag for at give en endelig konklusion. Der kan være ting, der taler for, og ting, der taler imod.
0: Men hvorfor er det svært?
3: Jamen, fordi man kan jo også sige, at hvis man har muligheden for at kæmpe på den platform, så har du også muligheden for at, lad os sige, man vinder sin kamp, så har man mulighed for at sige nogle ting på en mikrofon til hele verden bagefter. Man kan måske gøre sit forsøg på at bygge en eller anden form for bro, hvis man synes, der er noget svært i det. Og det, ja,
0: Lad os sige, at du så havde vundet kampen. Hvad ville du så have sagt i mikrofonen i din sejrstale?
3: Det er fandme et godt spørgsmål. Igen, jeg er et meget reflektivt menneske, så jeg har brug for mere tid til at tænke over den slags ting, så det kan jeg ikke give dig et svar på lige nu. Nej.
1: Men nu har du så brugt en hel del tid på at tænke over det her med sport og politik og MMA og Trump. Jeg er lidt nysgerrig på, hvad du så er nået frem til. Altså, synes du, det er et problem, eller synes du godt, at det kan spille sammen med Trump og MMA, for eksempel?
3: Jamen, altså, jeg tror, jeg landede der, hvor jeg synes, at man jo bare gør det svært for udøverne, hvis dem, der ligesom varetager en sportsorganisation, de vælger at forbinde sig selv direkte med en eller anden særlig regering eller særlig politisk vinkel.
1: Ja, fordi tænker du, når man så siger, man MMA-fighter, så der begynder folk måske at sige, nå ja, det er det, Trump synes er fedt.
3: Præcis.
1: Hvordan er det?
3: Jamen, det...
1: Har du oplevet det?
3: Ja, og jeg blev spurgt mange gange i forbindelse med det her event. Ja. Så bliver jeg også stillet en masse spørgsmål. Ja, ja, præcis. Jeg er måske personligt ikke selv den største fan af Trump. Altså, så det er jo irriterende for mig på en eller anden måde at blive stillet i den position. Men lad os så sige, det var en præsident, jeg godt kunne lide. Lad os sige, jeg synes Obama var umiddelbart en fed præsident. Han har også gjort mange mærkelige ting. Så vil det måske være andet, ikke? Så det er også derfor, man er sådan, måske nødt til at tage præsidenten, lige den specifikke præsident, ud af ligningen, fordi ellers så bliver det meget...
1: Men det må også være svært.
3: ...følelsesbaseret lige nu og her. Jo, det er svært, altså, men ja, så umiddelbart, så vil det da sætte mig i en mærkelig position, når nu jeg ikke selv personligt er fan af den siddende præsident, men det betyder jo ikke, at... Altså, det er jo også der, hvor det bliver svært. Hvornår adskiller du mig som sportsøver? Jeg går ind og gør et stykke arbejde. Det er også for at betale regninger og husleje. Mm. Og hvornår er det noget andet?
1: Ja, for man kan vel sige, når Trump sådan går ind og omfavner MMA'en, så omfavner han det jo også med nogle værdier. Og, altså man kan i hvert fald sige, at MMA bliver jo ikke mindre sådan det her billede, man kunne have. Sådan noget meget ultra hyper maskulint. Altså måske sådan på sådan en helt old school måde. Er det et image, du er træt af og synes fortjener at blive ændret, eller at passer de to ting meget godt sammen?
3: Jamen altså, jeg synes MMA passer ret godt sammen med rigtig mange ting. Det for mig er det en sport, så det, altså, det er jo en hypermaskulin sport på en eller anden måde. Det kan man ikke tage ud af ligningen.
1: Nej.
3: Det er to mænd, der med samtykke og
1: også mange sider.
3: Ja, ja. Altså, det er jo to personer, der er med samtykke og lange kontrakter og utallige lægechecks og alt muligt, går ind og udøver en kontaktsport, som de synes er fed. Ikke? Og det er jo bare... Det kan jo godt se rigtig voldsomt ud. Så der er jo noget af det i det. Men jeg synes også, at så er der plads til, at jeg kan stå her i en regnbuefarvet UFC-t-shirt.
0: Ja, og det skulle jeg lige til at spørge dig til, fordi nu er vi omkring, hvor meget politik skal fylde, hvor meget man skal involvere sig i politik som organisation. Men den t-shirt, du har på, kan du ikke lige prøve at beskrive, hvad det er,
3: jamen, det
0: der står på den?
3: Det er en UFC-t-shirt, har produceret, hvor der står We are all fighters, og det står der så 6-7 gange i regnbuens farver.
0: Mm.
3: Og det er jo også en t-shirt, UFC har produceret. Så
1: som Emma er lidt noget andet end det Trump for det.
3: Ja, det kan man sige, ikke? Så hvis jeg for eksempel havde muligheden for at have kæmpet i nat, så kunne jeg måske stå i den t-shirt efter jeg havde vundet min kamp i buret og netop bruge den her platform, som måske i mange øjne bliver forbundet med noget meget ultra eller ekstremt, og så prøve at vise et andet budskab.
0: Men det er så også politik.
3: Ja, det er jo mere noget seksualitet. Er det politik?
1: Altså, tror jeg, Trump ville mene i hvert fald.
3: Ja, men, og det er jo der, hvor man så unægteligt, når man blander for eksempel nogle sportsudøvere med politik, at så bliver vandet lidt mudret, og så har man lige pludselig mange forskellige holdninger, der enten bliver tvunget frem, eller ja. Nogen får muligheden for det. Ikke?
0: Også her er politik blevet en del af sporten. Tak for, at du kom ind her i studiet her til morgen, Nicolas Dalby.
3: Så tak.
0: Med et skadet knæ.
3: Tak.
0: Og du er altså professionel MMA-kæmper for UFC, som jo er verdens største MMA-organisation.
1: Jeg kunne... Jeg kunne lave mange apropos overgange til vores næste gæst. Nogle måske lidt mere passende end andre, fra en kæmper til en anden. Jeg tror, jeg vil nøjes med at sige, at fra en, der har gået og reflekteret og tænkt en hel del den seneste tid, skal vi over til en anden, der har gjort det samme. Thorsten Schack Pedersen, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: For du har også gået og mærket efter og tænkt over, hvad skal der ske her, efter du jo ikke blev valgt ind ved folketingsvalget efter 21 år i Folketinget og senest som minister. Nu tænkepausen overstået, og konklusionen?
4: Den er, at efter 21 fantastiske år i Folketinget, knap 2 år som minister, så stopper jeg i dansk politik.
1: Hvorfor?
4: Som sagt, så kan jeg se tilbage på nogle helt fantastiske år på Christiansborg, og det kan man aldrig tage fra mig. Men jeg skal jo så også hense til, at jeg i næste uge bliver 50, tage stilling til, hvad er det så, jeg skal bruge resten af min tid på arbejdsmarkedet på. Og der har jeg gjort op, at nu er det tid til noget andet. Mm.
0: Er det, Thorsten Schack, er det en befrielse?
4: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes faktisk, det er lidt vemodigt, fordi jeg har elsket at være politiker. Men det synes jeg har været fantastisk. Men nu er tiden til at prøve noget andet. Det er også det er jo heller ikke helt uden omkostninger at være i politik. Og jeg tænker med 20 år tilbage på arbejdsmarkedet, så er det noget andet, jeg skal kaste mig over.
0: Omkostninger, siger du? Er det svært at være?
4: Nej,
0: til
4: og det
0: tider
4: skal bestemt ikke
0: svært at være, Thorsten Schack?
4: Nej, det skal bestemt ikke lyde som nogen klagesang. Det er et privilegium, men det er også et hårdt arbejde med rigtig mange lange timer. Og som sagt, det er ikke nogen klagesang. Mm. Det er et privilegium at være med i, men jeg tror også, at jeg har brug for at beskæftige mig med noget andet.
1: Så farvel til politik, ikke farvel til Venstre. Du forbliver medlem, kan jeg forstå.
4: Det kan jeg garantere. Ja. Jeg meldte mig ind i Venstre i 1993, og ja, jeg tror, jeg sagde i går til en, at det bliver nok skifteretten, der skal løse mit medlemskab.
1: Okay, så det er det ægteskab, der var ved indtil...
4: Det er helt sikkert.
1: Ja. Og så har du som sagt siddet i Folketinget i 21 år siden 2005. Dengang der hed formanden og statsministeren Anders Fogh Rasmussen. Venstre var et stort parti. Fik knap en tredjedel af stemmerne. Nu hedder formanden så Troels Lund Poulsen. Venstre fik kun sådan lige omkring hver tiende stemme ved seneste valg. Hvordan ser du, at dit parti har ændret sig i de 21 år, hvor du har været en del af partiet på Christiansborg?
4: Jeg synes, det centrale er, at Venstres værdier og Venstres ambitioner på Danmarks vegne og vores politiske pejling er jo grundlæggende uforandret. Det er klart, at verden omkring os har ændret os. Vi har set tidligere venstrefolk, der har stiftet nye partier, og derfor så har Venstre ikke den størrelse i dag, som jeg synes, Venstre burde have. Og det er jo kun mit håb, at Venstre kommer tilbage til fordums styrke, for det vil være godt for Danmark, så jeg har kun det ønske, at Venstre bliver større igen, og det er sådan set fortrøstningsfuldt, at det
1: så,
4: har vi...
1: Så synes du, er Venstre et svært sted i dag?
4: Jeg vil sige, dansk politik er et anderledes sted med markant flere partier, og det er klart, når vi har leveret 2 af dem fra vores rækker, så har det selvfølgelig kostet noget.
1: Men, ja, eller man kunne også sige, at I ikke kunne holde sammen på partiet.
4: Ja, eller så er villigheden til at være rummelig blevet mindre hos politikere. Og det synes jeg sådan set er lidt ærgerligt. Jeg synes tidligere, når vi havde bravende diskussioner i Venstre, så kunne der jo godt være plads til en Birthe Rønn Hornbech, som stod et andet sted end folketingsgruppen, eller en flertal af folketingsgruppen. Det blev sværere i dag. Altså, der er der en forventning om, at partierne skal være mere strømlignet, og det har måske været en af forklaringerne til, at det er sværere at være et bredere dækkende parti, fordi muligheden for at have forskellige holdninger i en folketingsgruppe i dag er mindre, end den har været tidligere. Og det er da også sådan et medietryk i forhold til, at er der splittelse i et parti, hvis der er nogen, der tillader sig at have et divergerende synspunkt. Det er der blevet, desværre i mine øjne blevet mindre plads til.
0: Ja. Du har jo oplevet lidt af hvert, og jeg kan også høre på dig, at du smækker jo ikke på nogen måder med døren. Du går stille og roligt. Der er bare lige en ting, jeg gerne vil vende lidt med dig, det er Lars Løkke Rasmussen. Jeg havde jo et interview med Anders Fogh Rasmussen over fra Folkemødet, og spurgte ham, hvordan kan det være med borgerligt flertal, at vi så alligevel ikke fik en rød, eller en blå statsminister, men i stedet en rød statsminister. Og svaret, det var meget kort, det er alt sammen Lars Løkkes skyld. Og så spurgte jeg ham, jamen Løkke, som du ser det i dag, var det så en forkert, at Løkke han blev V-formand, og så svarede få, at havde jeg vidst, hvordan det udviklede sig, så skulle han aldrig have været V-formand. Når du sådan kigger tilbage med din lange politiske erfaring her, er det Løkke, er det ham, der er skurken?
4: Det er helt åbenlyst, at Løkke og Moderaterne har de udslagsgivende mandater i forhold til, hvilken regering vi skulle have i Danmark. Og der var muligheden for at vælge det blå alternativ, eller vælge det røde. Og Lars Løkke valgte det røde. Så jeg er meget enig med Anders Fogh, at det er Lars Løkke og Moderaterne, der er udslagsgivende for, at vi har en rød regering i dag. Og det synes jeg er ærgerligt, for jeg synes faktisk, det tilbud, som Troels Lund Poulsen lagde på bordet, i høj grad var en imødekommelse af Moderaternes ønsker. Og så kunne vi have fået et blåt flertal og en blå regering i Danmark. Og det havde været bedre for Danmark og danskerne.
0: Det kan høre, du ikke helt har sluppet politikken.
1: Torsten Schack Pedersen, tak for at være med. Og held og lykke med det, der skal ske nu. Noget efteruddannelse til efteråret, kan jeg forstå?
4: Ja, det er første
1: step. Hvad skal du læse?
4: Jeg skal læse en bestyrelsesuddannelse på, okay, på CBS.
1: God fornøjelse med det, og tak for at være med, altså Torsten Schack Pedersen, forhenværende folketingsmedlem for Venstre. Og så skal vi have et nyhedsoverblik, mens vi jo altså lige nu holder øje med den dom, som skulle falde i de her minutter i sagen mod Marius Borg Højby i Oslo Tingret. Det opdaterer vi selvfølgelig også på den anden side af et nyhedsoverblik. Det kommer her med Maria Dohn. Klokken 9:30.
5: USA og Iran bekræfter, at de har indgået en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for kampen i Mellemøsten. Aftalens fulde tekst bliver først offentliggjort på fredag, når aftalen efter planen skal underskrives. Men Hormuzstrædet, hvor en stor del af verdens olie transporteres igennem, skulle efter det oplyste blive genåbnet på fredag. Krigen mod Iran indledte USA sammen med Israel, men Israel er ikke en del af aftalen. Og der er derfor stor spænding om Israel vil acceptere den del af aftalen, der handler om Libanon, fortæller DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
6: Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere.
5: Efter nyhedsoverblikket her spørger Pernille Rudbæk og Bjarne Stensbæk, lederne af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet, Isabel Bramsen, hvilken værdi hun tillægger aftalen. Og netop nu falder der dom i Oslo i sagen mod Marius Borg Højby, kronprinsesse Mette Marits søn. Han er tiltalt for tilsammen 40 forhold, blandt andet voldtægt og vold. Anklageren har krævet over 7 års fængsel. Sagen har fyldt meget både i Norge og Danmark og været en prøvelse for det norske kongehus, fortæller Anna Gårdslev, DR's europakorrespondent.
7: Det er jo en gigantisk belastning for den norske kongefamilie, det her, det siger sig selv. Så det her, det er en kongefamilie, en institution under pres.
5: For at forhindre snyd med kunstig intelligens har de danske universiteter ændret eksamensformler og indført flere mundtlige forsvar og skriftlige prøver, hvor de studerende skal møde op fysisk. Prorektor på Aarhus Universitet, Berit Eika, siger, at kunstig intelligens giver universiteterne udfordringer.
8: Det er en af de allerstørste udfordringer, vi har haft, fordi det er jo også samfundets garanti for, at de unge mennesker, vi dimitterer herfra, at de faktisk kan det, der står på papiret.
5: Først byer, men fra nord breder en opklaring sig over hele landet, og så får vi tørvejr og sol. Let til frisk vind mellem vest og nord og fra 14 til 20 grader.
1: Ja, som sagt, vi holder altså lige nu øje med retten i Oslo, hvor der jo altså i de her minutter falder dom i retssagen mod Marius Borg Højberg, kronprinsesse Mette Marits 29-årige søn. Han er tiltalt i 40 forhold, og retten er sat, som
0: ja,
1: det hedder.
0: Fordi for cirka 2 minutter siden, der kom retsformanden og rettens medlemmer ind, og dermed så er der tid til at afsige dommen. Alle de rejser op, og retsformanden han siger, at retten nu er sat. De har så ja, her for 1 minut siden sat sig ned igen, og han kommer, retsformanden, jo først med lidt information, der er givet tilladelse til at filme domsafsigelsen, og han gentager igen, at helseoplysninger, familieoplysninger, det ikke må refereres, og at der er navneforbud på flere af de forurettede kvinder. Og vi holder selvfølgelig øje med, hvornår dommen den lyder. Vi forventer, at det er om ganske få minutter.
1: Ja, det gør vi. En retssag med stor bevågenhed. 200 journalister fra hele verden er der. Marius Borg Højby er ikke selv til stede ved retten. Han følger det via et videolink. Til gengæld ved vi, at en af de kvinder, som indgår i en af voldtægtssagerne, også er til stede i retten. Der er i alt 4 voldtægtssager, og så er der også mishandling i nære relationer mod en ekskæreste, som er de grove punkter, hvor han jo altså nægter sig skyldig, så der er andre forhold, hvor han nægter sig skyldig. Vi talte tidligere på morgen med vores korrespondent, der følger den her afgørelse, som sagde, at ja, forsvaret går efter 1,5 års fængsel, hvorimod anklageren mener, at vi skal helt op i nærheden af 7 års fængsel. Vi holder øje og vender tilbage, så snart der er nyt fra Oslo, Bjarne.
0: Det gør vi. Det gør vi nemlig. Og mens vi venter på den her dom, så lad os tage fat i den anden store historie, nemlig aftalen mellem USA og Iran, som bliver beskrevet noget forskelligt. Trump, han omtaler det blot som aftalen, og det er vel at mærke i bestemt form. Derimod, hvis vi kigger på Pakistan, ja, de går så langsomt til at kalde det her for en fredsaftale. Iran, ja, der siger de, at man har accepteret en aftale og sætter øjeblikkeligt og permanent stopper for krigen, men at man skal lave en endelig aftale i løbet af en 60-dages forhandlingsperiode.
1: Isabel Bramsen, godmorgen.
9: Godmorgen.
1: Lektor af fred og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. Hvad for en aftale, synes du, det er, vi står med her?
9: Ja, det er jo svært at synes så meget om noget, som man ikke har set endnu, så at sige. Altså, jeg glæder mig, havde jeg sagt som et lille barn, men i hvert fald glæder mig ret meget til at se den her aftale i skriftlig form, og få at vide, hvad er det, der ligger i det. Fordi det kan både være et helt utroligt tyndt stykke papir, altså i den forstand, at der nærmest bare står, at vi skal forhandle videre omkring en atomaftale, men der kan også være noget meget mere solidt i forhold til, hvad er det for nogle rammer for en atomaftale, man måske ikke er blevet enige om.
1: Så der, som du ser det, er det en fredsaftale, er det en våbenhvile, er det et forløbigt forståelsespapir? Hvor er vi henne på spektret?
9: Jamen det er alt at dømme efter den helt lange, hvad skal man sige, forhandling, der har været, og de ting, der er kommet ud, et forståelsespapir, et memorandum of understanding, altså. Men det kan være meget, meget snævert, som jeg var inde på, som bare siger, at vi skal forhandle videre om det og det og det, men det kan også være relativt omfattende. Det kan godt være et forståelsespapir, hvor man er blevet enige om de mest essentielle ting, eller sådan rammerne for eksempel en atomaftale, eller specifikt Libanon. Men igen, det hele afhænger af, hvad står der i den her tekst, som vi jo altså ikke ved særlig meget om endnu.
1: Nej, det vi ved, det er jo, at den skal underskrives i Schweiz på fredag, og så har Trump sagt, at først der åbner Hormuzstrædet, men der er også lidt divergerende meldinger i, hvad der præcis ligger i den åbning, og hvor meget kontrol Iran skal have med de skib, der skal sejle igennem. Vi må gå ud fra, at vi bliver meget klogere på det hele på fredag, hvor aftalen skal underskrives, og så skal der så starte et 60-dages forløb herfra, hvor store ting, som for eksempel Irans atomprogram jo også er noget af det, man skal tale om. Hvad skal der være på plads, som du ser det, for at aftalen den holder og den virker?
9: Der er nogle ting, som er opmuntrende, synes jeg. Altså dels det her med, at den skal underskrives i Schweiz, i Genève, den her aftale. Det er endnu ikke offentliggjort, hvem der kommer til at deltage, men selve det at have en underskrivelsesceremoni er noget af det, der stadfester en aftale i højere grad, end hvis det, man først havde hørt om, at den bare skulle underskrives digitalt. Så det er sådan en positiv ting. En anden ting, jeg hæfter mig ved, er golflandenes rolle i den her forhandling. Golflandene har jo i allerhøjeste grad været påvirket af situationen, både økonomisk, men jo også, de er jo angrebet direkte militært af Iran i forhold til USA's baser i golflandene. Og det, at de er involveret som en form for tredjepart, gør, som jeg ser det, at de virkelig, man laver ikke en halvdårlig aftale, når man er så påvirket af det selv. Så min forhåbning i nuværende situation er, at de har gjort den noget mere solid end nogle af de andre våbenhvile plus aftaler, som Donald Trump har indgået i andre situationer, fordi altså, de mæglerlandene er så påvirket af situationen, hvis ikke aftalen holder.
1: Isabel Bramsen, tak for det.
9: Selv tak.
1: Lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. Og der har jo altså været masser af reaktioner fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen. Lars Løkke, han skriver på X, positivt af USA, at Iran er blevet enige om en aftale. Det er vigtigt, at den implementeres, så vi kan sikre regional stabilitet og genåbne Hormuzstrædet. Det er afgørende for den globale økonomi. Og Bjarne, så er der jo altså kommet dom i sagen mod Marius Borg
0: faldet, Højby. Ja, den 29-årige Marius Borg Højby, altså kronprinsessens søn. Dommen er lige blevet afsagt, og dommen den lød på 4 års fængsel. Dommen den er på 128 sider. Dommen den er enstemmig, siger retsformanden.
1: Og jeg kan også se, at Marius Borg Højby, han frifindes for 2 af de 4 voldtægtssager, som jo var altså nogle af de grovere forhold, som han ikke kendte, eller erklæret sig skyldig i. 2 af de 4, han er altså frikendt i, og vi hørte jo altså, som sagt, tidligere på morgen vores kollega Anna Gårdslev sige, at hos anklageren, ja, der vil man gå efter, ja, lige omkring 7 års fængsel i fald, at han blev dømt skyldig i alle forhold. Det gjorde han så heller ikke. Omvendt så havde forsvaren gået efter kun 1,5 års fængsel, fordi der var nogle forhold, han kendte sig skyldig i, blandt andet nogle mindre alvorlige forseelser, blandt andet om der var noget i forhold til at transportere stoffer og færdselsforseelser osv. Men de her grove forhold, der handler om voldtægter og også mod hans ekskæreste, mishandling, psykisk-fysisk vold mod hende, der han ikke kendte sig skyldig. Hvad dommen siger om de forhold, det får vi forhåbentlig udlagt lige om lidt af vores kollega, retsanalytiker Louise Dalsgaard. Hun skulle være på vej i studiet til at udlægge den her dom, som jo altså er på 128 sider, så hun har nok ikke læst alle sider endnu, trods alt.
0: Og anklageren, det var faktisk 7 år og 7 måneder, men altså, den er ind på 4 års fængsel, og som du var inde på, altså han frikendes jo for den voldtægt, der ifølge anklager skete ved fuldbyrdet samleje ved Lofoten. Han frifindes også for voldtægten, der skulle være sket på et hotel i Oslo. Så han frikendes for i hvert fald 2 af de 4 voldtægter. Og det er jo, som vi var hørt tidligere på morgenen fra vores korrespondent Alle Gårdslev, som jo er med fra, eller som jo er i Oslo, følger sagen deroppe. Det er jo en sag, som fylder rigtig meget i Norge. Og det gør det jo selvfølgelig bare på baggrund af det her, men jo også fordi det norske kongehus har jo så mange andre sager i øjeblikket.
1: Ja, det er som sagt en sag, vi kommer til at vende tilbage til, når vi får Louise Dalsgaard i studiet inden så ganske længe til at udlægge den her dom. Men inden da, Bjarne, så lad os lige vende os mod noget andet, der foregår rundt omkring i verden lige nu. Vi skal nemlig lige forbi Ukraine, hvor flere byer i nat har været under angreb. Ja, det vi hører her, det lyd fra et omfattende missilangreb, som ramte i Kiev i nat, og som blandt andet betyder, store dele af byens befolkning søgte sikkerhed i byens metro, og på beskedstjenesten Telegram, der skriver byens borgmester, der er nu 10 sårede i Kiev som følge af det massive fjendtlige angreb. 8 af dem er blevet indlagt på byens hospital, og 2 er blevet behandlet på stedet.
0: Ja, det angreb har også betydet, at historisk kloster i byen er i brand, og det er lidt alvorlige skader som følge af angrebene. Klosteret, ja, det hedder Petaska Lavra, og det betyder, så ja, som det betyder, blev grundlagt i 1051, og klostret er på UNESCO's verdensarvliste. Nyhedsbureauet Reuters, de beskriver det som et symbol på Ukraines åndelige og kulturelle historie. Og et opslag på det sociale medie X, der fordømmer Ukraines udenrigsminister det her angreb. Ved at angribe Pechersker Lavra, et af kristendommens største hellige steder, ja, der har Putin for altid sat sit navn på listen over historiens værste barbarer. Han burde fordømmes i århundreder, og han vil tabe den her krig, lyder det altså fra Ukraines udenrigsminister.
1: Ja, også den ukrainske by Kharkiv har været ramt af russiske angreb. 5 personer er blevet dræbt, og mindst 5 er blevet såret. Det oplyser de ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Og 3 personer er blevet dræbt i droneangreb i den russiske by Tula syd for Moskva. Altså en voldsom nat over de her billeder, det her kloster i brand. Det går altså lige nu også verden rundt af at finde på alverdens nyhedssite. En situation, som vi selvfølgelig også holder øje med, og der er det hele taget rigtig meget at holde øje med.
0: Ja, det er det. Gerne. Og i hvert fald holder vi øje med Norge. Vores korrespondent, hun er på vej ind i studiet. Vi venter stadig på hende, men mens vi venter,

0: man skulle holde sig oppe. Bent på 80 år.
1: Ja, efter 2-0, så var man skik, ja, VM-guld, VM-guld. Ja, men bare vi bliver bedre end Norge.
2: Ja, han siger VM-guld, VM-guld, VM-guld, og tilføjer så bare vi er bedre end nordmændene. Og når svenskerne de scorede, ja, så udløste det stor jubel til den svenske morgenfest. Bare lyt med her. Stor fest. Men udover Sverige og Tunesien, så var der jo også flere andre kampe i nat, mens vi sov. For eksempel så var der Elfenbenskysten og Ecuador, og med kun 30 sekunder af den ordinære spilletid tilbage, så scorede Elfenbenskysten og sikrede sig sejren. Så var der en af de kampe, som mange havde set frem til, nemlig Holland, og måske også forventede, at Holland ville køre Japan over. Men sådan gik det bare ikke. De førte ganske vist Holland, men til allersidst så fik Japan udlignet, så den endte 2-2. Og så er der jo også, så er der måske et af de mest fascinerende lande. Hvad taler vi om? 150.000 indbyggere?
0: Ja, den mindste nation nogensinde til at være med til VM Curaçao, som fik fornøjelsen af at score, så også for første gang ved et VM nogensinde, men det blev kun til et mål, og i den anden ende, ja, der var Tyskland. Og de havde tænkt sig at holde målfest, og de scorede altså 7 mål. Så om det der glæde over det ene mål, det var ved, det ved jeg ikke. Men en festlig kamp var det i hvert fald. Og Monique også, der er lagt op til nogle interessante brag i den kommende
2: døgnstid. Ja, lad os da lige få et overblik.
0: Jo, klokken 18. Der skal endnu et VM-hold, endnu et debutanthold på banen for første gang. Det er Kap Verde. Og hvis vi synes, det var lidt hårdt for Curaçao og skulle lægge ud med Tyskland, så bliver det mindst lige så hårdt for Kap Verde. De møder nemlig verdensstjernerne fra Spanien.
2: Mm. Vi venter stadigvæk på vores retskorrespondent. Jeg tror, at hun er på trapperne. Vi kan jo lige få overblikket over den sag. Altså, han blev idømt 4 års fængsel. Anklagerne, den lød på 7 år og 7 måneder, men den er altså på 4 år. Og dommeren siger, at Højby, han skal betale erstatning til de 2 voldtægtsofre samt sine 2 ekskærester. Og beløbet, vi nævner her, det er i norske kroner, det er 60.000 kroner plus 170.000 kroner i erstatning til kvinden fra festen i Oslo Vest. 200.000 kroner til kvinden fra efterfesten på Skaugum, 100.000 kroner til Nora Haugland og 110.000 kroner til Frogner-kvinden.
0: Ja, det er jo altså dommen mod Marius Borg Højby, kronprinsesse søn, 29 år, er han tiltalt for i alt 40 forhold, har nægtet sig skyldig i de groveste af dem, her blandt 4 voldtægter, men altså kun frifundet i 2 af dem. Det er en dom på 128 sider, som dommeren lige nu er ved at gennemgår det hele. Det vil blive læst op. Det kommer til at tage omkring en time at gøre det, fordi at, som det lyder fra dommeren, enhver rimelig tvivl skal komme den tiltalte til gode. Rettens overvejelse er baseret på anklageskriftet. Hvis der er en realistisk mulighed for, at han er uskyldig, så bør han frikendes, lyder det fra dommeren, altså begrundelse for, at han jo ikke er til eller kendt skyldig i alle forhold, men dog i nok forhold til, at han skal i fængsel i 4 år.
2: Mm-hmm.
0: Som sagt, altså, de mere alvorlige sager handler jo altså om 4 voldtægtssager, og så jo altså også forhold mod hans ekskæreste. Det skal vi dykke ned i nu, fordi spurtende ind i studiet er kommet vores retsanalytiker Louise Dalsgaard. Velkommen.
3: Ja, det var virkelig spurtende, så jeg beklager, hvis jeg er en lille smule forpustet, men jeg har lige siddet.
0: Tak for at spurte.
3: Selvfølgelig.
2: Nå, Louise, hvad siger du til dommen? Det er 4 år.
3: Ja, man kan sige, at den ligger sig jo på en eller anden måde midt imellem, hvad forsvaret havde plæderet for 1,5 års fængsel, og hvad anklagemyndigheden gik efter, som var de her 7 år og 7 måneders fængsel, hvis Marius Højby skulle blive kendt skyldig i hele anklageskriftet, som jo omfatter over 40 forhold, alt fra narkotikakriminalitet til at give fuckfinger til politiet, og så de her alvorlige forhold om voldtægter, sovevoldtægter, som man har kaldt det i Norge.
2: Så hvorfor endte den på 4 år?
3: Det gør den, fordi at Marius Højby, han bliver frifundet for to af de fire voldtægtsanklager, han har stået over for. Og man kan sige, lige nu er retsformanden jo i gang med at læse en

0: om op, der er 128 sider lang, så det tager jo noget tid at dykke ned i hvert enkelt forhold. Men det, som han allerede har givet udtryk for derinde i retten, det er, at enhver rimelig tvivl i hvert enkelt forhold skal komme den tiltalte til gode. Og der har man altså ment i nogle af de forhold, som handler om voldtægter, der har man ikke kunne bevise med tilstrækkelig sikkerhed, at der var tale om en voldtægt og ikke om et samtykkebaseret seksuelt forhold.
1: Så var der de forhold, man var tiltalt i forhold til hans ekskæreste. Hvad siger dommen om det?
0: Ja, og det er jo netop også nogle af de rigtig alvorlige forhold. Altså noget af det, han har nægtet, det har været den her både fysiske og psykiske vold, han har udsat ekskæresten Nora Haugland for. Og hun er en af dem, som vi navngiver, fordi hun offentligt har tilkendegivet at være en del af sagen. Hun er også blevet filmet på vej ind af retten. Hun er en norsk influencer. Og der kan man sige, der ligger retten altså til grund, at han har udsat hende for det, man kalder mishandling i nære relationer. Det skulle være sket både som fysisk vold gennem årene, men også som det, der hedder psykisk vold i de år, hvor de har været kærester. Undervejs i retssagen, så har et af beviserne i det forhold været en enorm lang besked korrespondance, der har været mellem de to, som er noget af det, anklagemyndigheden har lagt vægt på og sagt, det viser, at han har udsat hende for psykisk vold. Og det kommer man altså også frem til her.
2: Mm. Er det en fire år? Er det en hård dom?
0: Altså, det er svært altid at stå for os, der er retsrapporter, og vurdere, om noget er en hård eller en mild straf. Det handler jo om, at man skal kigge på, hvad er der rejst tiltale for, og hvad kender man så personen skyldig i? Hvad giver det af straffe? Og når man så, det er også sådan i Norge, ligesom i Danmark, når man så står i en sag med rigtig mange forhold, så giver det jo en vis rabat. Det er ikke sådan, at man bare lægger fængselsstraffe oven på hinanden og ender med rigtig mange år, ligesom man gør i USA. Så man har jo fundet ud af fra rettens side, at man mener, at det her er et passende resultat. Om anklagemyndigheden så er enig i det, ja, det vil jo så vise sig, når vi har fået den her oplæsning af dommen fuldt til ende, for der er jo en ankemulighed fra anklagemyndighedens side. Det er der jo i øvrigt også fra forsvarets side, så på den måde er det ikke sikkert, at vi ender med et punktum i dag.
2: Nej, og det ved vi vel ikke stort om lige nu, hvad de ender med at gøre.
0: Nej, fordi
2: anklager, forsvarer.
0: Det, der blev sagt forud for den her domsafsigelse, det er, at de 128 sider, som man trods alt kun læser et resumé op af, ja, det er der afsat cirka halvanden time til, og man er jo først gået i gang her klokken 8:30, så der er god tid endnu i forhold til at afslutte den her domsafsigelse. Det, der jo er specielt i dag, det er, at Marius Højby ikke er til stede i retten, mens det foregår. Sådan er det jo normalt. Når man er tiltalt, så sidder man og modtager dommen inde i retssalen. Men i fredags kom der en mail til alle os akkrediterede medier, der følger sagen, om at han af sundhedsmæssige årsager ikke vil være til stede i retten, men i stedet vil følge domsafsigelsen via et videolink i sin fængsel, i det fængsel, han sidder i varetægt i.
1: Og hvis han nu vælger ikke at anke dommen, hvad ved vi så om, hvordan han skal afsone sin dom?
0: Det ved vi altså meget, meget lidt om endnu, men det er jo en fængselsstraf, og det er også en fængselsstraf på 4 år, og uden jeg sådan er fuldkommen nede i det norske fængselsvæsen, så er det jo nok ligesom i Danmark, at når vi er oppe i den skala, så er det noget, man afsoner i et fængsel. Det er ikke noget, man bare kan få en fodlænke på omkring. Men der vil også blive fremlagt en række sundhedsmæssige oplysninger i dag, som kan spille ind på netop en afsoningsform. Men alt det er måske også sådan lige lidt for tidligt at sige noget om, fordi vi ved ikke, om han anker, og vi ved ikke, om anklagemyndigheden anker sagen. Og der har jo været op til det her også et kæmpe forløb, der har handlet om, skal han overhovedet sidde i varetægt længere? Han har en mor, der er alvorligt syg. Han har forsøgt at komme ud. Først fik han at vide fra Oslo Tingret, at det kunne han godt. Så blev den kæret, så fik han at vide, at han skulle ikke ud. Så hvordan alt det her kommer til at udspille sig, det bliver også spændende.
2: Mm. Og så en af de ting, det kommer vi jo ikke udenom, Louise. Altså, at han har den relation, ja, at hans mor er en del af kongehuset. Om det på en eller anden måde har spillet en rolle i det her. Jeg ved godt, det kan selvfølgelig være svært for dig at gennemskue, om det er årsagen til, at den landede på 4, eller ikke årsagen til det. Men det hvordan...
0: Jo...
2: hvordan det har jo for pokker, det har jo fyldt i alles hoveder. Er der en særbehandling her?
0: Ja, og det kommer det jo nok til at blive ved med at gøre. Altså, man kommer nok til at fra norske medier sidde og spørge eksperter deroppe, ligger det sig på et niveau, som de har set i andre lignende sager, eller er det over, eller er det under, osv. Men jeg lægger enormt meget mærke til, at retsformanden går ind og siger det her med, vi vurderer hvert enkelt forhold for sig, vi vurderer de beviser, der ligger i forholdet. Altså, man dømmer ham ikke bare på et mønster af, hvordan han har ageret tidligere, eller hvordan han har været i andre forhold, eller i andre seksuelle situationer. Man vurderer hvert enkelt forhold for sig. Man vurderer de beviser, der ligger i forholdet. Og hvis der er noget, som skal rejse en tvivl, der er stor nok, så skal det komme den tiltalte til gode. Det siger han ordret derinde i retten, retsformanden. Så det viser jo også, at man har været enormt grundige. Det har også taget lang tid at nå frem til den her dom. Sagen blev afsluttet for flere måneder siden. Og det er jo også, fordi man ved jo også godt fra rettens side, at alle øjne hviler lige nu på Norge og Oslo Tingret.
2: Hmm.
1: Og lige nu er de altså i gang med at læse den her 128 sider lange dom op. Og herefter bliver vi så klogere på, om det er et punktum, eller om der er noget, der skal ankes. Louise Dalsgaard, tusind tak for at løbe herind og udlægge den her dom for os, altså vores retsanalytiker her i DR. Og Bjarne, så slutter vi med den nyhed, som vi jo har været omkring hele morgen og startede udsendelsen med, nemlig aftalen mellem Iran og USA. Vi skal ud på aktiemarkedet, vi skal ud og se lidt på, hvad det gør ved oliepriserne.
2: Ja, lige præcis. Og der er konklusionen, den er vel nogenlunde lige til, når man spørger dig, Arne Lohmann Rasmussen. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Chef analytiker i Global Risk Management. Hvordan har aktiemarkedet reageret? Hvordan har oliepriserne reageret?
3: Jamen, olieprisen er vel nede en 5% her til morgen, så vi handler i sådan en Brent, som de fleste kender, til omkring $83. Det var jo den, der lå $60 ved årets start, og lidt højere, da krigen startede. Og aktiemarkedet, jamen de har en fest i dag, fordi man selvfølgelig er glad for, at den her krise er over, og frygten for inflation og rentestigninger nu er mindre, så det er noget, man tager imod med kyshøjen på aktiemarkedet. Ingen skyld om det.
1: Til trods for, at vi jo hører fra Trump, at det først er på fredag, når aftalen den underskrives i Schweiz, at Hormuzstrædet åbner. Men allerede nu ser vi altså et fald i oliepriserne, og markederne, der er tilfredse. Forventer du yderligere fald og begejstring på markederne fredag så?
3: Ja, men markedet er jo god til at tage forskud på glæderne, så man priser okay. Tingene ind på forhånd, kan man sige. Men jeg tror egentlig godt, at vi kan se olieprisen lidt lavere, og aktiemarkedet nok også højere. Der er jo masser af andre ting, som også spiller ind her. Men det er en stor krise, og vi er nu forbi den. Men som I jo har diskuteret hele morgenen, så er der selvfølgelig masser af usikkerhedsmomenter her. Hvad er det egentlig, der er aftalt? Kan vi være sikre på, at der ligger en aftale om 60 dage? Hvis Iran kan lukke Hormuzstrædet en gang, kan de så gøre det igen? Og så har man jo lånt, som jeg ser det, rigtig meget olie af fremtiden. Hvordan skal det forstås? Jamen, det skal jo forstås på den måde, at man har tømt de globale lager alle steder. Så det er ligesom en regning, der ligger og venter, og det er jo også grunden til, at jeg ikke rigtig tror på, at oliepriser og dieselpriser og benzinpriser helt kommer tilbage på det niveau, vi havde før krigen. Men jeg tror, frygten og risikoen for, at vi får meget høje priser igen, den er trods alt beskeden nu.
2: Nå, okay. Så det vil sige, ikke, vi er ikke oppe i 17, 18, 19 kroner.
3: Nej, det tror jeg ikke. Så skal man jo se krigen bryde ud igen, så er det jo et helt andet scenarie. Det tyder jo på, at Trump gerne vil have en aftale her, og det er nok det ender. Men der er en regning, der ligger og venter, forstået på den måde, at man skal have fyldt de her lager op, man skal have olien ud, man skal have olien genstartet, produktionen i Mellemøsten, alt det. Det tager tid.
2: Ja,
3: men de værste dommedagsprofetier, dem undgik vi heldigvis.
2: Dem undgik vi. Ja, og du har jo også tidligere været inde og beskrive, hvor stor en opgave, der står foran de forskellige firmaer nede i golfen. Altså, at der er lang vej til, at det bliver normalt igen.
3: Jamen, det er der jo, fordi der er jo, altså inden for gasmarkedet er det her LNG, flydende gasproduktion, der skal genåbne. Der er raffinaderier, der er ødelagt. Der er olieproduktion, især i lande som Kuwait, Iran selv og Irak, som er lukket helt ned. Jamen, det skal man have startet op igen, og det er ikke sikkert, at man kan producere den samme mængde olie foran. Så er der et OPEC, som er i opbrud. Emiraterne meldte sig jo ud midt under krigen. Så der er masser af ubekendte her for oliemarkedet at holde øje med det i den kommende tid.
2: Ja. Og det gør du, Arne. Held og lykke med det.
3: Jo, tak. Og tak for...
2: Ja, det er os, der takker. Arne Lohmann Rasmussen, chef analytiker i Global Risk Management. Og vi kan jo lige få den allersidste, vi har haft så mange nyheder til morgen.
1: Ja.
2: Men der er kommet endnu en. Der er kommet en reaktion fra Israel. Alle kigger jo retten af Israel. Mm-hmm. Israel nu holder sig i skinnet i forhold til Libanon. Men der lyder det fra den israelske forsvarsminister, at de israelske soldater, de bliver i den her selverklærede sikkerhedszone i den sydlige del af Libanon.
1: Ja, og så tæller vi jo ned, selvfølgelig både mod en radioavis, men jo også mod, at markederne åbner herhjemme klokken 9. Vi har jo, som Arne var inde på, set positive reaktioner i de markeder, der allerede er åbnet øst for os. Men altså, nu åbner markederne også herhjemme, og det kommer vi selvfølgelig også til at følge med i. Hvad kommer det til at betyde for dem? Og så kommer vi selvfølgelig også til at holde øje med den dom, der lige nu fortsat er i gang med at blive læst op i Oslo, altså dommen mod Marius Borg Højby, som skal 4 år i fængsel.
2: Ja, og der kan vi jo sige til lytterne at gå ind på DR.dk. Der er live-opdateringer både fra Norge, men det er der så sandelig også fra Mellemøsten.
1: Ja. Jette Damgaard og Caroline Kært havde skruet denne udgave af P1 Morgen sammen her i studiet. Bjarne Stensbæk og Pernille Rødbæk. Nu er klokken 9.
4: Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, er for kort tid siden idømt 4 års fængsel. Den 29-årige Højby var tiltalt for i alt 40 forhold, blandt andet alvorlige anklager om voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. 4 af anklagerne frifindes han for. Det gælder blandt andet 2 ud af 4 voldtægter, han var tiltalt for.
5: Til fængsel i 4 år.
4: Ja, sådan lød det fra retsformanden i Oslo Tingret. DR's europakorrespondent Anna Gårdslev, du er i Oslo, har fulgt domsafsigelsen. Hvad er det så, Højby er dømt for?
6: Jeg hører ingenting.
4: Og det lyder som om, vi har lidt tekniske problemer her med Anna Gårdslev. Skal vi lige se, om det hjælper at få hende igennem på en anden linje. Det lyder ikke som om, at vi har hul igennem til Anna Gårdslev. Vi går videre til en anden historie og håber så at få Anna Gårdslev igennem senere. USA og Iran bekræfter, at de er blevet enige om en aftale, der skal stoppe krigen mellem de to lande. Hormuzstrædet, hvor en stor del af verdens olie transporteres igennem, skulle efter det oplyste blive genåbnet på fredag, hvor aftalen bliver underskrevet i Schweiz. Ud fra de forløbige oplysninger er der ikke tale om en endelig fredsaftale. I de næste 60 dage skal der nemlig forhandles om blandt andet Irans atomprogram, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
7: Så skal man i gang med at lave de her forhandlinger om atomspørgsmålet, altså at Iran skal forpligte sig til ikke at udvikle atomvåben, og så skal man også finde ud af, hvad der skal gøres med den berigede uran, som Iran allerede har i dag. Og 60 dage, det er ikke lang tid til nogle forhandlinger, som givetvis er meget komplicerede.
4: Udover genåbningen af Hormuzstrædet, så indebærer aftalen også, at alle kampe skal indstilles øjeblikkeligt. Det gælder også kampene i Libanon, og det bekymrer Israel, der sammen med USA begyndte krigen mod Iran, fortæller vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mu Steffensen.
8: Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere.
4: Og så forsøger vi at komme tilbage til dommen over den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, der her til morgen er idømt 4 års fængsel. Jeg skal høre, om vi har forbindelse til Anna Gårdslev.
6: Hold nu kæft.
4: Det lyder som om, at Anna Gårdslev stadigvæk har tekniske problemer i Oslo, hvor hun har fulgt domsafsigelsen. Er du med os, Anna Gårdslev? Nej. Der bliver kæmpet bravt i Oslo for at få en forbindelse igennem til Anna Gårdslev, men vi går videre med en anden historie. Eksamenerne på universiteterne er blevet ændret. Kunstig intelligens har nemlig betydet, at nu får jeg at vide, at vi alligevel skal tilbage til Anna Gårdslev. Lad os høre, om vi har hul igennem, og at alle kan høre alle. Anna Gårdslev, er du med os nu?
9: Godmorgen.
4: Godmorgen. Hvad er det så, Højby er dømt for?
9: Han er dømt for to ud af de fire overfalds sovevoldtægt. Undskyld, jeg har mig selv i ekko, hvis I er søde at skrue det ned. To ud af de fire sovevoldtægter, som han er tiltalt for. I øjeblikket er dommeren i gang med at forklare, hvorfor Marius Borg Højby blev frifundet for en af dem, og så er han dømt for vold i nær relation. Det er nok hovedforklaringen på, at straffen er landet midt imellem de halvandet år, som forsvareren bad om, og de næsten 8 år, som anklageren bad om.
4: Anna Gårdslev, ved vi, hvordan Marius Borg Højby reagerer på dommen?
9: Nej, det ved vi ikke. Han er jo ikke selv til stede i retten. Han sidder i fængslet og følger dommen, afsigelsen via videolink. Der er 2 uger til at bestemme sig til, hvorvidt man vil anke eller ej. Det er jo både en mulighed, som den tiltalte har, og som anklagemyndigheden har, og det ved vi simpelthen ikke
4: endnu. Tak skal du have, Anna Gårdslev. Først skyde, men en opklaring med sol breder sig ned over landet fra nord, let til frisk vind og op til 20 grader.
10: Du lytter til P1.
11: Og nu kommer Rasmus Erbo gående forbi os, når jeg sidder og taler om ham.
12: God timing.
11: Sammen med Poul Due. Godt at se, Poul.
13: Er det vennerne der?
11: Det er faktisk vennerne, der kommer der. Ja.
13: Det her, Sue Nordgaard, det var jo et af højdepunkterne på Folkemødet 2026 for os.
12: Ja, måske ikke sådan i substans, men det var bare sådan en virkelig sjov lille ting.
13: Scenen er, at vi på Folkemødet og har sat Carsten Egeriis fra Danske Bank og Jakob Aarup Andersen Carlsberg i stævne, eller sat den stævne, og vi skal tale om det her med at være CEOs og hvordan man bruger hinanden.
12: Og være venner.
13: Ja, og så siger de, jamen vi kender også Rasmus Erbo og Poul Due, altså henholdsvis Ørsted og Grundfos.
12: Dem er vi også venner med.
13: Og hvad sker der så? Man skulle næsten tro, de havde aftalt det. Rundt om hjørnet går Rasmus Erbo og Poul Due.
12: Ja. Så der var virkelig CEO-træf, man sige, på Nordlandet.
13: Det var der, og så sorte tal midt i det hele. Og det skal vi høre i dag, det interview, fordi vi har sat en stævne til en snak om det her med at være venner og sparringspartnere på Folkemødet. Fordi vi sidder lige nu i mit sommerhus i Allinge.
12: Ja.
13: Og vi er her, fordi at mange af de topbosser, af de allerøverste, som vi taler om og taler med, de er her også.
12: Ja.
13: Så vi synes, det var naturligt at være her igen for 3. års drej, sorte tal er her. Og vi skal ikke tale om Folkemødet, men vi skal prøve at tage nogle af de pointer ud, som nogle af de her personer er kommet med. Fordi Folkemødet er jo også stedet, hvor at de her mange mennesker mødes, og så opstår der jo noget i samtalen.
12: Ja, jeg forstår, hvad du mener. Altså, det bliver sådan et slags... det bliver sådan et billede af, hvor verden står lige nu, ikke?
13: Jo, præcis.
12: Og når man så mødes og snakker med folk, også rigtig tit med folk, man er uenige med, Så siger man nok, gud, hold da op, det var alligevel et nyt perspektiv, eller sådan havde jeg ikke set det før, ikke?
13: Altså,
12: det er jo sådan de gode debatter og de gode samtaler,
13: ja. Ja, vi har talt med Carsten Egeriis, Jakob Aarup, jeg har talt med, modereret en samtale mellem Lars Sandahl og fra Dansk Industri og Claus Jensen fra Dansk Metal, skal vi også lige høre en snas for, og du var i, hvad kan vi kalde det, hard talk samtale?
12: De kaldte det hard talk, det viste sig at være lidt mere gemytligt end sådan en rigtig hard talk, synes jeg,
13: med
12: Lars Gert Lose og Sigurd Agersnap. Ja.
13: Henholdsvis direktør for Finans Danmark og politisk ordfører for SF, og det skal vi også
12: høre. Og finansordfører lige indtil for ganske kort tid siden, så det var jo ligesom, det var hans område i lang tid, ikke?
13: Jo.
12: Nu er han så blevet politisk ordfører.
13: Hallo, det bliver fedt. Jeg knalder en jingle på, og så kører vi.

0: Så er vi i gang med Sorte Tal, DR's business podcast, som i den her udgave er rykket ud af studiet og ind på terrassen i Alling. Og det er også derfor, at der er lidt fuglefløjt og lidt blæsevejr i baggrunden. Men det må man leve med. Og ja, vi skal jo høre nogle af de her bidder fra folkemødet i dag. Og så skal vi altså også lige tale om noget, vi lovede i sidste uge. Vi skal lige vende SpaceX.
1: Nå ja, jo, selvfølgelig. Ja, godt du huskede det.
0: Nu er i handel.
1: Nu har vi et tal.
0: Nu har vi nemlig et tal. Det røber vi lige om lidt, hvis man ikke allerede har spurgt. Ja. Nå, mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med på terrassen, Sune Aagaard. Yes. Velkommen til terrassen.
1: Jo, tusind tak. Jeg har jo altså lige siddet og spist en bedre frokost.
0: Ja, vi har været sammen.
1: Det er jo ikke helt nyt på den måde.
0: Vi har været sammen et par gange. Alt godt på din side.
1: Jo, tusind tak.
0: Nu ved jeg jo faktisk, hvad du har lavet de sidste par
1: dage. Ja, det har du ret præcist billede af. I dag har jeg mest ligget på sofaen.
0: Ja, det er fint. Ligesom har haft en teenager hjemme. Sune, skal vi ikke bare kaste os over Elon Musk til en start, fordi så har vi winget den af.
1: Jo,
0: fordi hvis man lyttede sidste uges podcast helt til enden, så vil man vide, at vi sagde, at i næste uge, så har vi tallet.
1: Ja.
0: Og det, der er sket, det er, at SpaceX er nu på børsen, og det blev den største børsnotering nogensinde.
1: Ja, og den var dobbelt så stor som den hidtidige største.
0: Ja, de rejste $75 milliarder.
1: Yes.
0: Og så gik den i handel fredag.
1: Yes.
0: 15:30 dansk tid, der åbnede børsen. Og så lukkede den i et plus.
1: Ja, det gjorde den. Det må man sige. Altså, det er ret betragteligt. Det var nu også forventet, så det var ligesom sådan, at der havde jo været kæmpestor interesse, ikke? Den var 4 gange overtegnet, så vidt jeg så.
0: Ja.
1: Men fra en åbningskurs på 135 og til, vil du have lov at sige det?
0: Ja, det vil jeg gerne. $161, det er knap 20% på bare én dag. Så hvis man havde købt den til 135 og solgte dem, så kunne man have fået 161 for dem, hvis man solgte dem ved børsluk.
1: Og det var jo ikke alle mulige steder, man kunne få lov at købe dem.
0: Nej.
1: Ikke så mange platforme.
0: Nej. Ja, nu kan man jo godt.
1: Nu er det jo.
0: Ja, præcis. Ja, men det var jo blandt andet Danmark var blevet udset som et af de europæiske lande, hvor man kunne få lov til at være med i allokering af de her aktier. Og nu regner det jo faktisk, hvis man hører lidt knas her.
1: Det er men godt, det er jo bare godt for stemningen. Ja.
0: Nå. Folkemødet, Sune, hvor vi sidder lige nu. Der er jo sket mange ting, og mange af de store er her, og debatter, og vi skal prøve at koge det ned til et par pointer. Og jeg starter. Og det gør jeg, fordi at jeg modererede en samtale mellem Dansk Industris Lars Sandahl og Dansk Metals Claus Jensen, som jo er nummer 1 og 2 på den mest magtfulde liste over de mest
1: magtfulde. Det var jeg altså en lille smule overrasket over, men du havde en eller anden forklaring på det.
0: Ja, men det er fordi, at den måde, det bliver opgjort på, det handler om connections.
1: Okay.
0: Og hvis man sidder i toppen af Dansk Industri eller Dansk Metal, så sidder man i en alskens række bestyrelser, hvor at du så sidder sammen med nogen, som også er connected til nogen, og derfor tæller det op.
1: Ja.
0: Jeg jokede med, at i så fald måtte jeg i de 45 minutter, det varede, der var jeg jo den mest magtfulde, med det var mig, der bestemte over det.
1: Tænk en gang, hvis det var sådan, det fungerede.
0: Præcis. Nej, men jeg har lige et 3 nedslag fra vores samtale, som jeg lige vil spille for dig og få din input til og dine tanker om, hvis du er med på den. Fordi vi talte om politik, arbejdsmarked og så kunstig intelligens. Og vi talte om politik i lyset af, at der jo nu er lige op til folkemødet landet en regering, ugen før vi gennemgik jo hele regeringsgrundlaget i sidste uge. Og så spurgte jeg dem om, deres opgave, det er jo at bide politikerne, eller komme efter dem, hvis de ikke lever op til, eller arbejder indenfor. Så jeg spurgte dem, hvor lang tid skal der egentlig gå, før at I er efter dem?
1: Nå, om der er sådan nogle vedbrødsdage, eller...
0: Ja, ligesom præcis. Sådan, altså, hvornår... Det, fordi de roste jo regeringsgrundlaget til skyerne, og det er klart, det skal de også, fordi at, de har jo kun én interesse, og det er at være gode venner med regeringen, ikke?
1: Jo.
0: Jeg spurgte dem så, hvor lang tid skal det gå, før I sådan kommer efter dem og skriver fælles debatten, ikke? Jeg skal komme efter jer. Og lad os lige prøve at høre, hvad de sagde engang.
2: Jamen altså, der skal jo lægges planer, og der skal eksekveres. Mm. Der skal træffes nogle beslutninger. Det er jo det, vi vil holde øje med. For det er jo klart, den fysiske del af det tager jo den tid, det tager. Altså, så hurtigt går der altså heller ikke med at sætte 200 nye vindmøller op ude på Nordsøen. Men det her med, det er besluttet, og det er sat i gang, og vi er i gang med at producere det, så vi kan se... Til den tid der er vi home med at lave strøm nok i Danmark, både til grøn fuel og til det strøm, der nu skal bruges på virksomheden osv. osv. osv. Og det at tage beslutningerne tager jo tit længere tid i Danmark, end det gør at bygge det. Så det er jo den fase, vi vil holde øje med at sige, hvornår bliver der eksekveret her? Hvor langt er vi? Hvor langt er vi til, at det kommer i udbud? Hvornår har I tænkt, at det skal stå færdigt? Og så videre. Så det er jo det, vi kommer til at presse på med, sådan at forberedelsestiden ikke bliver længere end montagetiden.
3: Jo, der er jo en lang række andre emner, som vi er enormt engageret af i fællesskab. Altså forsvarsområdet er også sådan et område, ikke? Altså det skal jo også gå hurtigt.
0: Men I har jo skrevet fælles indlæg om fregatter, for eksempel.
3: For eksempel.
0: Det kunne I blive enige om.
3: Ja. Også robotisering, også brug af digitale hjælpemidler, også brug af AI. Mm. Og det kræver noget af os. Det kræver noget af virksomhederne. Det kræver et samarbejde mellem private og offentlig sektor. Men det kræver virkelig handling fra politikerne. Og problemet er jo samtidig, at nogle af de ting, vi taler om her, er der ikke særlig mange stemmer i. Men det er sindssygt vigtigt for vores samfund nu og i fremtiden, at det bliver gjort. Ja. Og det er jo sådan set lige nu lidt demokratiets dilemma, at rigtig meget af det der det virkelig alvorlige, der skal ske, er der ikke særlig mange stemmer i.
0: Det her, det var Claus Jensen først, og så Lars Sandahl til sidst. Og jeg må bare lige sige til en start. Det her kunne godt lyde som 45 lange minutter, hvis jeg vil sige, det var hyldende morsomt at være der. Mm. Altså, det var grin og folkemødestemning, og hvis man godt ville have haft det med, så skulle man have været der. Fordi det er ikke sjovt at spille sådan noget igen. Det nej, kan godt være, du ved, lidt
1: det,
0: op ad bakken.
1: Det er sjovt, når det sker.
0: Men pointerne, de er jo interessant nok at hive med her i sorte tal. Og den ene er, ja, det tager lang tid, det der skal ske, blandt andet elektrificeringen, som vi talte om. Og så to, det her er demokratiets dilemma, altså at de ting, der er vigtige lige nu, det er det, der ikke stemmer i.
1: Mm, er du enig? Ja, det er jeg grundlæggende enig i, og det er jo, man kan sige, det er jo de dygtige visionære politikers opgave og evne, det her med at skabe en stemning og en opbakning omkring ting, som vælgerne måske ikke lige umiddelbart, ligesom, altså politikere, der går forrest og siger, nu skal vi det her, og så genererer det noget opbakning, fordi folk som anerkender logikken i det, der bliver sagt.
0: Nå, det var politikdelen. Jeg har lige to andre klip, jeg godt vil spille for dig. Det handler om arbejdsmarkedet, og jeg spurgte dem, status på arbejdsmarkedet 2026, er det ja eller nej, ikke? Prøv lige at høre her engang.
4: Hvis I lige nu er her på folkemødet, skal I lave sådan en tommel op eller tommel ned på det danske arbejdsmarked, og hvis I ikke er til dikotome skalaer, så må den godt bevæge sig lidt. Altså, hvad er status lige nu? Er det top notch det hele, eller er vi her, hvor vi siger sådan, der er altså sorte skyer, ikke bare i horisonten, men lige overhovedet på os?
0: Og der er det lidt svært her nu, fordi det er podcast, så du kan jo ikke se det, nej, men så viser jeg det til dig nu. Den er, de havde den her, og det vil sige, hvis den er helt oppe, så er den lige, hælder den lige med 45 grader.
1: Ja, så på en skala fra 1 til 10 er det sådan et 8-tal eller sådan noget.
0: Ja, præcis. Og så spurgte jeg så, hvorfor den var der, og det kommer her, Sune.
4: Og hvorfor er vi ikke helt oppe?
2: Fordi der foregår en hel masse internationalt, som danske virksomheder har svært ved at navigere i. Altså lige nu, der er vi jo kraftigt ramt af, at vi ikke kan få den olie igennem Hormuzstrædet, som vi troede, vi kunne. Vi er kraftigt ramt af, at der sidder en gulhård præsident over i USA, som jo vi nærmest ikke ved, når vi vågner om morgenen, hvad han har besluttet i løbet af natten. Og det giver selvfølgelig nogle usikkerhedsmomenter, men i forhold til de helt tunge driver, bliver vi mere produktive i Danmark? Ja, det gør vi. Slår vi de lande, vi konkurrerer med? Ja, det gør vi. Så man kan sige, at det vi normalt set under helt fredelige, ordentlige, normale omstændigheder vil sige, så kan det ikke gå galt for Danmark. Der ser det faktisk godt ud. Men der er de der risikoer, der er krig i Europa, og det gør jo selvfølgelig, at virksomheden er en lille smule mere usikre, og vi er mere usikre på, altså, hvad den pokker kommer fremtiden til at forme sig.
0: Er du enig?
4: Ja, det er, tommelfingeren var det samme.
3: Nej, men det er jeg helt enig i. Der vil jeg så tillægge, at prøv lige at se, hvad der sker i Kina. Kina, de vinder stort set på alle parametre lige i øjeblikket. Altså, vi har en kæmpe konkurrence, der kommer derfra. Og så har vi et Europa og et EU, der simpelthen ikke flytter sig hurtigt nok. Det er bekymrende. Det er virkelig bekymrende. Men i øvrigt, så har danske virksomheder, danske arbejdspladser, faktisk et, når vi kigger fremad, en ret stærk og god position. Mm. Men vi kan ikke tage for givet, at det bliver ved, og derfor skal vi være fremadlænet hele tiden i forhold til at skabe de rigtige rammer.
0: At skabe de rigtige rammer. Prik, prik, prik. Hvordan udlægger du teksten her for først Claus Jensen og så Lars Sandahl, som siger, at det går godt, men der sker nogle ting, som betyder, at vi kan ikke hvile på laurbærrene?
1: Nej, men jamen, det igen, jeg er grundlæggende fuldstændig enig. Jeg er også enig i karaktergivningen. Mm. Det ville være noget pjat at påstå, at det gik skidt eller gik dårligt eller andet. Mm. Det gør det jo ikke. Det er også bare at se på beskæftigelsen. Det er også bare, altså, den geopolitiske usikkerhed er større. Der er en masse faktorer, der kommer udefra, som ikke har noget at gøre med, hvad vi lykkes rigtig godt i Danmark. Altså, du ved, det vi lykkes godt med i Danmark, det trækker os et vist stykke, og det er en kæmpe vigtig komponent. Mm-hmm. Men rigtig mange af de virksomheder, som både Lars Sandahl og Claus Jensen repræsenterer, de agerer jo internationalt. Mange af dem agerer globalt. Den globale markedsudvikling, der finder sted, og hvor den politiske komponent er rigtig stor, den kan man ikke ignorere. Mm-hmm. Altså, den betyder helt konkret, og det er jo også bare det, som Claus Jensen er på, at der er også bare ting, man skal bruge. Mm. Olie for eksempel. Mm. Hvis du så ikke kan få noget olie, eller hvis prisen på olie stiger meget markant, og der har systemet, og nu snakker jeg også uden for Danmark, jo demonstreret en resiliens, altså en modstandskraft, som er kommet bag på selv de mest sådan tunge eksperter derude. Altså alle er sådan set blevet overrasket over, hvordan man har formået at inddæmme effekterne. Ikke? Mm. Samtidig siger de samme eksperter så også bare, at der er en potentiel ketchup-effekt rundt om hjørnet. Ikke? At hvis man ikke får fikset det her inden for relativt kort tid, så kommer det til at ramme. Og det kommer også til at ramme Danmark. Det kan vi bare ikke gøre noget ved.
0: Og de medlemmer, som de her to her repræsenterer. Et sidste klip, jeg har med fra vores samtale, det handler om et emne, som var i rigtig, rigtig mange arrangementer over kunstig intelligens. Ja. Det er ligesom om, hvis man var her for 10 år siden, så var det noget med klima, ikke?
1: Jamen, jeg tænkte også, hvis man kom fra for 10 år siden, og så kom til folkemødet i dag, så ville man være, hvad pokker de snakker om? Ja, altså, det er noget underligt noget, det der ligesom. Man vil være helt blank, og nu fylder det hele.
0: Hvis man spurgte chatten, lav et godt folkemøde-debat, der skal tale ind i tiden, så ville den komme og spørge den her titel ud. Hvad med en sjov debat under titlen AI, ven eller fjende?
1: Ja, trussel eller mulighed.
0: Ja, men jeg spurgte
1: dem har der været mange af.
0: Ja, men jeg spurgte dem om, fordi det er jo noget, som begge, både Lars Sandahls medlemsvirksomheder og Claus Jensens medlemmer, oplever i deres hverdag konkret, ligesom vi alle sammen gør, at det kommer til at betyde noget for det arbejde, man har og man går på. Og jeg spurgte dem, kommer vi til at være et sted, hvor at det er, fylder det hele, så vi måske ikke skal gå på arbejde? Altså, hvor lækkert det kunne det ikke være? Og lad os lige prøve at høre der, og det er en lidt længere bid, og så taler vi om det bagefter, og så skal vi rykke videre til Carsten Iri, så Jacob Åben kommer her.
2: Det tror jeg ikke, jeg kommer til at opleve, i hvert fald.
4: Nej.
2: Givet, om der overhovedet er nogen, der kommer til at opleve det, det vil også et spørgsmålstegn med. For det, så vil der ske andre ting i samfundet. Det får jo ikke lov til at udvikle sig selv uden andre former for. Men når du kommer til AI, så det, jeg er mest bekymret for ved AI, det er, om hele vores uddannelsessektor kan følge med. Altså, får vi omstillet vores uddannelsessektor i tilstrækkelig god tid til at forberede unge mennesker på, at nu har vi nok et noget anderledes arbejdsmarked, eller vil de blive ved med at sidde og undervise unge mennesker ud fra de jobmuligheder og de huller, der er i arbejdsmarkedet i dag, og så viser det sig måske i virkeligheden om 5 år, så var det der ikke. Altså, fordi de job, de forsvandt på grund af AI. Og det er jeg mest bekymret for. Altså, har vi et agilt nok uddannelsessystem til at optage så hurtigt voksende ny teknologi?
3: Jo, altså en af de ting, som jeg gerne vil rose Claus for, og hans kollegaer, som faktisk også er virkeligheden, det er, at vi er jo ikke i fællesskab teknologiforskrækket. Tværtimod. Vi rejser rundt og rejser i, og så får nu de der robotter ind. Brug nu den teknologi, der er til rådighed. Hvorfor? Fordi ellers er vi ikke konkurrencedygtige. Det samme gælder jo AI. Altså, hele AI, det er jo i gang med allerede nu at fuldstændig forandre vores samfund. Men det betyder ikke, at der ikke bliver en masse nye jobs, der også kommer ud af det. Det ene ting er i hvert fald helt sikkert. Vi kan ikke fungere, nok heller ikke som individer, i rigtig mange stillinger, hvis vi ikke lærer at bruge det. Og derfor bliver uddannelse et fuldstændig centralt element. Og det er jo ikke bare uddannelse sådan hele livet. Det er uddannelse hele livet i folkeskolen. At man skal lære at bruge de teknologier og være kritisk over for de teknologier, som er nødvendige for at fungere. Og det er, du kan godt tage den der, fordi den har det her indflydelse på det hele, og skal have det, fordi det er den vej, verden er bevæger sig. Men vi kan ikke være det land, der så ikke kan få uddannet nok til, at vi rent faktisk også kan bruge det på bedste vis, både den offentlige sektor og den private sektor. Mm.
0: Hvis man så der på videopodcasten, hvor man sad og så, vi lyttede til den, så kunne man se, at du sad og nikkede
1: undervejs. Jamen, jeg synes, det var nogle interessante pointer. Jeg var sådan lidt overrasket over Claus Jensens fokus på det her med uddannelsessektoren. Det er jo fordi, man historisk har man ikke nogen eksempler på sådan noget teknologisk forsaget arbejdsløshed. Altså, når der kommer nye teknologier, så stiger arbejdsløsheden ikke. Altså, nu udtrykker jeg det med vilje sådan ekstremt firkantet, ikke? Så vil jeg have alle mulige nuancer og sådan noget. Men grundlæggende finder folk jo noget andet at lave. Og det, der er den helt legitime bekymring nu, det er, at den her udvikling går hurtigere, end vi har set med andre teknologiskift tidligere.
0: Så det, du siger, det er det rigtige fokus for dansk metal?
1: Det mener jeg helt sikkert, det er.
0: Nå, men det var lige et par bidder fra Claus Jensen og Lars Sandahl på folkemødet. Men en bro til det næste, vi skal, det var, jeg spurgte faktisk Claus Jensen og Lars Sandahl om, hvad er I egentlig? Er I partnere, eller sådan sparringspartner, eller er I venner, eller er I fjender? Fordi de skriver jo debatindlæg sammen. De skriver debatindlæg mod hinanden.
1: Ja, omvendt, så står de jo på hver sin side.
0: Overenskomstforhandling. Ja. Så sagde Claus Jensen, jamen det er et partnerskab, hvor vi har en cyklus, der hedder 2 år og 9 måneder. Der er vi gode sammen, fordi det bliver bedst for alle. Og så er der 3 måneder, hvor at vi sidder over for hinanden.
1: Hvor vi slås.
0: Og så derefter. Ikke? Og det bringer os videre til det næste, vi skal nu. Som jo er noget at skubbe Det vil
1: ja,
0: sige.
1: Det synes jeg også.
0: To af C25 virksomheds topdirektørerne, Carsten Egeriis og Jakob Urup Andersen, de vinder.
1: Ja.
0: Og derfor tænkte vi, hallo, lad os sætte dem sammen og lave et dobbeltinterview med dem.
1: Ja, det kommer måske til at lyde sådan lidt, at det er fordi, vi er sådan så benovet over,
0: nej,
1: at to af lederne af de allerstørste danske virksomheder i verden, ligesom, eller i Danmark, kunne finde den tid, og ligesom, at de vender og sådan noget. Men det er jo fordi, der er nogle helt specifikke ting, og det synes jeg kommer rigtig fint frem i det interview, folk nu skal høre, hvor jeg nærmest selv blev overrasket over, hvor eksplicit de oplevede sådan værdien af den her type relation. Ikke?
0: Mm. Nå, nej, jeg er ikke benovet over det på nogen måde. Altså, det vil være... Hvis det var nu to Hollywood-stjerner, så ville jeg være sådan et, okay, wow.
1: Men
0: bare vi har jo mødt dem før.
1: Nå, jamen, det var heller ikke sådan benovet i forhold til dem, men det var mere sådan det der med, ej, det er også bare så sjovt og spændende, at de her er venner, ligesom vi andre er venner. Også.
0: Nej, altså, der er en mening med galskaben.
1: Ja, det synes jeg.
0: Altså helt konkret, fordi de bruger hinanden i hverdagen, og kan spare med hinanden. Og det er ikke bare de to, det er også, som vi hørte i introen, Rasmus Erbo, Paul Due, og nogle flere, som man kan få lov til at høre, når vi trykker play. Jakob Urup Andersen, Carlsberg, Carsten Egeriis, Danske Bank. Velkommen til. Vi er jo faktisk på det hotel, som vi bor på. Så det er jo os, der er
5: gæster. Så vil vi gerne have lov til at sige velkommen til.
1: Det er også der er gæster.
0: Præcis. Ja. Vi har sat jer stævne, fordi I begge to, uafhængigt af hinanden, har fortalt mig og Sune, at I er venner.
5: Ja.
0: Kan I ikke lige fortælle, hvor langt tilbage går I?
5: Vil du starte, Carsten?
6: Jamen, det kan jeg da godt.
5: Ikke så tit, at jeg laver sådan et dobbeltinterview her. Ikke? Vil du starte?
1: Jeg kan starte med at være meget hyggelig.
5: Det skal nok ændre sig.
6: Det er super hyggeligt. Vi mødtes, da jeg startede i Danske Bank tilbage i august 2017. Det var faktisk lidt før, fordi jeg mødte også Jakob i forbindelse med interviewprocessen til banken. Så det er nok lidt tidligere, 2017. Men jeg startede jo i banken i 2017. Der arbejdede vi jo rigtig tæt sammen. Jakob var finansdirektør på det tidspunkt, og jeg var risikodirektør. Og det var en spændende tid i banken, for at sige det mildt, men vi arbejdede jo rigtig tæt sammen. Vi havde også kontor stort set ved siden af hinanden, og nogenlunde jævnaldrende. Du er lidt yngre, Jakob.
5: Jeg er glad for, at du siger, at det er blevet fuldst nu.
6: Ja. Men så det er der, vi mødte.
0: Så 10 års tid?
5: Yes. Det var kærlighed i første blik.
0: Ja, okay. Ja. Det er jo meget sjældent, man får venner som voksen.
5: Er det det? Jamen så kan du det. Jamen, er det måske du skal se indad.
1: Sjældnere i hvert fald. Ja.
0: Sjældnere. Ja. Og det her venskab, nu er I jo så ikke hverken samme sted eller kontor side om side, men sidder i hver jeres hus et sted i København og rejser verden rundt, måske nogle mere end andre. Hvordan kommer det til udtryk i løbet af dagligdagen? Chatter I om aftenen? Er det sms'er, eller er det mere, når I ses, at der så er venskabelig stemning?
5: Altså, du kan sige, det er meget mixed. Vi ses meget ofte, fordi vi er jo i præcis de samme kredse. Mm. Det er vi faktisk også privat. Der har vi en del overlap med venner. Så vi ses en del, og så er det er tit en hurtig sms. Det der med at ringe i løbet af dagen. Vi kender hinandens kalender godt nok til, at det er sjældent, man sidder lige og har 2 timer, hvor man går.
0: Men hvis man så ringer, tager man den så, fordi man tænker, åh, nu ringer Jakob Urup, der må være sket.
1: Nu må det være vigtigt.
5: Ja. Jeg tror, man typisk ringer tilbage lige så snart man kan, men jeg tror ikke, nogen af os har en hverdag, hvor der på noget tidspunkt faktisk er luft i løbet af dagen.
6: Så er der nogle gange, hvor der ringes og så tænker, er det Jakob Urup til Jure Carlsberg, der ringer, eller er det ven Jakob, der ringer?
5: Ja, det er
6: sådan er det jo også, ikke? Altså, vi har så mange snitflader, ikke? Men det er klart, man ringer tilbage, så snart man kan.
1: Har I oplevet, at der har været sådan konkrete ting, der har været vanskelige i jeres respektive virksomheder, og så har man lige fået en melding fra den anden, hvor man siger, okay, vi er godt gået, eller det har ikke været det sjoveste, eller er det også sådan, er det også på den måde?
5: Jeg vil godt give et eksempel. Ja. Altså, vi lavede et kæmpe opkøb det blev annonceret for 2 år siden, men det blev så gennemført for 1,5 år siden.
1: Altså Britvic?
5: Det var Britvic, ja. Vi brugte jo godt 30 milliarder, og Carsten var med til at finansiere det med Danske Bank. Og når du gør det, så er du meget nøgen. Altså, det var den næststørste opkøb i Carlsbergs historie, og når du sidder i de her roller, der er jo ikke nogen, der lige tænker på lige at smide en besked og lige på det personlige plan. Vi de første par uger efter det opkøb, der var det dybt upopulært blandt nogle af vores investorer. Det vidste vi godt, det ville være. Vi vidste også, at når de havde brugt tid på det, ville de indse, hvorfor vi gjorde det. Og det er heldigvis vendt det rundt. Ja. Men det er jo rart, at at man har nogle mennesker, der sidder i samme situation og kender det der backdrop, og det var godt at høre fra Carsten der. Ja. Og det var ikke kun om finansieringen.
1: Det
5: var...
1: Nej, men det synes jeg faktisk er meget interessant, Jacob, ja, at du tager fat i det, fordi der er jo nogle gange, altså nu siger du, altså Carsten var med til at finansiere det i kraft af dit job i Danske Bank. Eller, ja. Ja, ja, præcis. Ja. At I må nogle gange sidde med sådan nogle fuldstændig konkrete forretningsmæssige beslutninger, hvor Danske Bank skal tage stilling til, nu vil Carlsberg gerne købe Britvic. Hvordan ser den case ud? Er det noget, vi kan regne hjem, og noget, vi gerne vil være en del af? Og sådan. Hvordan er der en balance, hvor man er opmærksom på, at der er ting, man ikke siger undervejs, selvom I er gode venner, eller hvordan håndterer man det?
6: Jeg synes, det er vi egentlig ret gode til også. Nu er Jacob jo selv både været investor og
1: ja, du kender det selvfølgelig fra den anden side.
6: Så han kender det rigtig godt, og så jeg synes, at vi ved ligesom, hvor grænserne er. Og, ja. Så det synes jeg egentlig ikke har været noget issue overhovedet. Det der jo også er det, altså vi er jo måske også lidt de nye i klassen, eller det var vi i hvert fald nu. Tiden jo gået hurtigt, men vi var lidt nogle af de nye i klassen i forhold til, at vi begge to blev CEO'er forholdsvis
5: ungt.
6: Der er jo en masse, man kan lære af dem, der er der, og det gør man jo også, og snakker sammen, og der er forskellige netværk, men det er jo også meget fedt egentlig, når man begge to er startede Jacob måske et års tid før jeg selv, ikke? Ja. Så man kan spare omkring, jamen, hvordan tænker du omkring det her? Og der er jo også meget i forhold til medierne og politikerne osv., hvor man ligesom kan spare lidt, fordi man oplever nogle af de samme ting, ikke?
1: Er det sådan relativt lukket, det der, jeg har sagt, til 25 CEO-selskab, eller hvordan er det, altså, hvordan ser det ud indenfra, han har sagt?
5: Jo, altså, vi har jo sådan en WhatsApp-chat, hvor der ikke er nogen, nej, altså,
1: ligesom jeg vil sige... Ligesom den amerikanske centraladministration nogle gange, hvor...
5: men jeg vil sige, bare også for... På det område, altså du kan sige, da vi startede som CEO, jeg startede i ISS, jeg tror du startede et halvt år senere i Danske Bank, så det var jo, vi startede nogenlunde samtidig som C25 CEOs. Du skal huske, C25, det er kun lidt over halvdelen, der overhovedet er danskere, CEOs'ne, og på det tidspunkt var vi jo de to unge. Så det miljø, nu kan du sige, at der kommer mange yngre til, det er jo rart stadig,
1: kan der faktisk kalde sig.
5: Der har været skift, ikke?
6: Føles sådan i hvert fald.
5: Altså tage Erbo i Ørsted og så videre, og alle sammen gode mennesker, der er kommet til, så vi er jo en gruppe mennesker, som forholdsvis lille gruppe mennesker, det kan jo tælles på to hænder formentlig, som ser en del til hinanden i forskellige øjemad. Det er jo ikke sådan, vi har en klub, men vi ser bare hinanden i de samme middag i går aftes og så videre, og det er en meget lille gruppe, som faktisk forstår den verden, du lever i.
1: Ja.
5: Og det skal ikke lyde naivt eller specielt, men det er det bare. Det er et ret unikt job at være C25.
1: Ja, du kan få noget sparring af Carsten, som der ikke er mange andre, der kan levere.
5: Ja, det sparringsdelen er der, og så nogle gange også lige det der klap på skulderen, hvor man har brug for det. Ja. Altså prøv at, når vi leverer et godt regnskab af aktien op 8%, så får jeg 200 sms'er i løbet af dagen for alle. Ikke? Ja. Hvis vi leverer et dårligt regnskab af aktien ned 8%, så får jeg 2, måske. Ikke?
1: Og en af dem er fra Carsten?
5: Og en af dem er nok fra Carsten. Ikke? Så medmindre han sælger regnskab den dag og er presset.
7: Hvad skriver han så?
5: Ej, ja, det...
7: Jamen, skriver han
5: det, du vil skrive til dine venner, hvis Brøndby har tabt en kamp. Jeg ved, du er Brøndby-fan, for eksempel.
1: Ja. Et klap på skulderen, når man har mest brug for det.
5: Nej, så det er bare... Det er jo godt, at der er andre, der også kan se igennem tingene.
7: Ja, okay. Hvis nu, at... nu, vi leger ikke med tanken om, I bliver fyret, men hvis nu, at lad os sige, at Carsten fik et job i udlandet, eller du fik et pludseligt tænkt, nu vil jeg...
5: Realisere mig selv.
7: Ja, præcis. Ikke? Nu vil jeg... midlife crisis, nu skal jeg videre. Vil venskabet bestå, eller vil den sådan energi, der er mellem jer, bestå, eller er det noget, som også kommer med rollerne som CEO?
5: Nej, prøv at høre. Jeg lader Carsten svare, men vi blev jo venner, før vi var CEOs. Ja. Og vores to respektive hustruer er gode venner, og vi ser hinanden privat osv. Det er jo ikke... Det her, det er ikke en CEO-relation, som er afhængig af hvad vi går og laver.
6: Men det er jo super relevant at spørge, fordi der er jo masser selvfølgelig af de relationer også, ikke? Men det er jo noget andet, som Jacob siger, man mødte den anden tidligere. Man connecter på en anden måde, fordi man har været igennem de ting, vi har været igennem sammen. Også i Danske Bank, jo et, hvor altså, vi virkelig var sammen igennem nogle super hårde tider, så connecter man på en anden måde, og lærer en anden at kende på en anden måde. Man arbejder sammen under pres og under forskellige omstændigheder, og det der skaber venskabet. Men det er jo rigtigt, så er der jo masser af andre relationer, hvor at det nok meget går op på, altså hvem man er, og hvad det er for en platform osv.
5: Men prøv, vi har lidt været i krig sammen dengang i Danske Bank.
6: Ja, det må man
5: og
6: sige.
5: Og det former også et venskab på den måde.
7: Mm. Apropos krig, som spejder ud i verden, ikke? Og det er jo næsten blevet en kliché at sige, at den er kaotisk og uforudsigelig. Ja, nu sidder vi her på Bornholm og kigger ud. Og I har jo fået den gode udsigt op til Hammeren. Så enjoy, men det er fordi, vi tænkte, man kan ikke sidde og være venne CEO så for sol i øjnene, så den tog vi. Nej, men når der sker alt muligt ude i verden, er det også sådan, at For eksempel, lad os sige, når Donald Trump svang sin tolhammer, eller i hvert fald troede med den. Er det der, hvor at man helt konkret ringer, eller siger, hvordan skal vi lige navigere i det her?
5: Ja, altså du kan sige, det der ofte sker, det er jo, at når de store ryg kommer, så er det tit, at vi alle sammen lige skal vende os til en ny eksternalitet. Mm. Og så er det altid godt lige at kunne spare på tværs. Både os to, men også andre virksomheder, hvordan de håndterer det. Selvfølgelig altid på en compliant måde, at der kan selvfølgelig være ting, vi ikke skal tale om. Mm. Men jeg kan sige, desværre er vi blevet rigtig gode til at håndtere nye kriser, fordi vi har ikke lavet andet. Altså i den tid, vi to har været CEO, så har jo været fuldstændig turbulent. Men den meningsudveksling, den kører jo på tværs. Oftest er det bare rart at høre, at der er andre, der også kører igennem scenarierne. Og det der kendetegner det, vi har været igennem de sidste par år, det er, at det er fuldstændig uforudsigeligt. Tidligere har der jo været, når det er oftest, du får et støde, hvor det er meget ret tydeligt, hvilken retning tingene kører i, og så skal du håndtere det. Altså den krise, vi var i sidste år, var fuldstændig uforudsigelig. Den krise, vi er i lige nu, altså vi sidder her og taler på et tidspunkt, hvor der overnight nu igen formentlig er en aftale på plads for 12. gang, tror jeg, på 4 måneder. Ikke? Der er det rart at have nogen at spare med, som sidder og kigger ind i de samme udfaldsrum, fordi udfaldsrummene er bare så store.
6: Mm. Jeg kommer også til at tænke på, da vi var i Davos der i januar, hvor vi jo øvrigt også talte sammen med jer, både Jakob og jeg, hver for sig. Men det var, da vi kom derned, der var der jo demonstrationer i Grønland og i Danmark i forhold til USA, og Trump kom først ned om onsdagen, ikke, hvor der blev sådan lidt mere klarhed omkring, okay, hvor aggressivt var det her.
5: Ikke? Erklærer han krig nu?
6: Men jeg kan jo huske der, både mandag og tirsdag, ikke, der snakkede vi jo sammen, både Jakob og jeg og Rasmus Erbo var dernede, og Jens Lund fra DSV, ikke, og der kan man lige spare sammen, altså hvordan tænker I egentlig om det her, altså hvis det er, at det accelererer, hvordan skal man håndtere det, ikke? Så det er jo sådan nogle samtaler der, hvor at man bruger hinanden, ikke? Også fordi, der er vi jo alle sammen danskere, og vi bliver jo også spurgt fra politikere og fra andre, okay, hvordan tænker jeg omkring det her? Så det er bare et helt konkret eksempel, der jo er sket for forholdsvis nyligt.
5: Ja. Og noget af det, jeg har fået respekt for med årene, selvom vi stadig er unge, Carsten, det er jo, at det her med at drøfte med CEOs, der sidder med andre eksponeringer og andre sektorer osv., at du er jo i den smukke situation, at du som bank, så taler du med alle typer industrier osv., med netværket her også de mennesker, vi møder hernede. Altså det at tale på tværs af industrier, fordi i starten sidder du og tror, at alt, der sker for dig, er unikt, og du ligesom skal løse det selv. Og jo mere erfaring, du får i det her job, jo mere rækker du ud, jo mere lytter du på andre, fordi det 90% af de roller, at de ting, vi sidder og kigger ind i de her roller, det er jo det samme. Mm. Altså, det er ledelsesmæssige udfordringer. Hvordan indstiller du en organisation til at være agil nok til at håndtere den her verden, vi lige sidder og taler om? Så det er jo mere, du kan inddrage dine kollegaer og perspektiver fra andre industrier, og du kan også samle meget op. Altså, jeg sidder i en bestyrelse, hvor der sidder verdens største fertilizer, altså gødningsselskab. Ikke? Det kan lyde. Men prøv at høre, den gødning har en indflydelse på vores råvarer, som hedder byg, der går ind i vores øl. Altså, så den måde at samle datapunkter op og høre andre for os.
7: Er du lidt misundelig på hans udkigspost?
5: Nej, jeg har jo været der. Altså ikke CEO, men jeg har været CFO der. Jeg synes, bank var fantastisk. Men jeg må nok sige, at jeg har probably the best job in the world.
7: Ja, nu sagde du lige. Nu. Kæft, mand. Nu sagde du lige.
5: Ganske smidt reklame.
1: God timing.
7: Nu sagde du lige.
6: Altså, jeg må sige, når han sidder over i Liverpool som hovedsponsor, så kan
7: så kunne du godt være misundelig.
5: Det er jo arbejde, Carsten. Ja. Arbejde.
7: Ja. Eller ind i pakken. Hvad hedder det? Nu sagde du lige netværket. Var det netværket med stort N? Var det et helt konkret netværk, I har, som I kalder netværket?
5: Nej, altså, der er jo noget, der hedder netværk, som jeg tror, vi begge to er medlem af. Ikke? Ja. Det tror ikke nogen hemmelighed. Der er en del forskellige netværk, som både formelle og uformelle.
7: Hvem er jeres gruppe?
5: Altså, der er jo forskellige, så det, du kan ikke sige, at der er en bestemt gruppe, men du kan sige, at vi har jo nævnt Erbro 5 gange nu, tror jeg. Så har vi Kasper Fangel i ISS, og også en Jens Lund i DSV. Altså, der er jo, det er jo en gruppe.
7: Har I nogen uden for C25?
5: Ja, altså jeg vil sige.
6: Det er der også, der er flere, der har startet deres egen virksomhed.
5: Der er en del startups. Så det er også, som du siger, nu sidder vi hele tiden og taler store virksomheder, men der er også en række startups, self-made men. Så nej, der er mange gode mennesker.
7: Men hvad så i sådan en. Altså nu har I været samme sted, og er ligesom kommet til tops på hver jeres spor. Men der er jo også nogle gange, at man ser, at CEO herfra pludselig bliver CEO her, ikke? Er der en. Er I ligesom nået ud over konkurrencen? Eller kunne man også godt en dag sidde og tænke, åh, åh, kom, vil Carsten Egeriis være direktør for Carlsberg? Åh, åh, kommer han og nakker mig?
6: Jeg vil sige, at det er, nu vil jeg faktisk sige, at på den måde er det ret unikt, ikke? At Jacob, han har flyttet fra bank til ISS til Carlsberg. Det er der meget få, der gør, at det, det kræver selvfølgelig, at man virkelig har en god forståelse og fornemmelse og ledelse og alle mulige andre ting, ikke? Jeg kan sige med sikkerhed, at jeg kommer ikke til at arbejde uden for finanssektoren. Jeg har kørt 26 år nu, og altså selvom igen, jeg godt kunne, det er super spændende, men det kommer jeg ikke til, men det er ret unikt at kunne gøre det.
7: Skal du arbejde inden for bank?
5: Nej, jeg har en bestyrelsespost i bank, og det er faktisk min måde, at jeg vil gerne fastholde en eller anden form for connection til sektoren. Og det var så jeg har taget en bestyrelsespost. Jeg kommer overhovedet ikke tilbage i bank, det er helt sikkert. Jeg tror, vi er langt forbi, at der er folk, der går og bange for... hvis man går og kigger sig over ryggen, så er det fordi, man ikke føler, man performer godt.
1: Jamen, det gør det godt. Jacob, du sagde noget før om det her med fertilizer og jeres... det byg, I køber, og de sammenhæng, der er...
5: det var meget konkret, det var bare for at give eksempel.
1: Det var et rigtig godt eksempel, det er meget interessant, fordi jeg kom til at tænke på, og det er fordi, det knytter an til noget, du sagde, Carsten, da vi talte sammen herover sidste år faktisk, om det her med, at det, der karakteriserer CEO-rollen, det er det der bredere perspektiv, man nødvendigvis må have. Altså, når man bliver CEO første gang, så bevæger man sig også for første gang fra noget partikulært i organisationen til ligesom at skulle favne det hele. Og det kalder bare på det der med, at det måske er særlig værdifuldt at snakke med en anden, der er CEO, og som ligesom er nødt til at have det der brede perspektiv.
5: Enig, altså du kan sige, noget af det, jeg sætter pris på, det er for eksempel også, at min formand er tidligere CEO.
1: Ja, ja.
5: For du kan sige, du har meget få mennesker, når det de store ting, de svære ting, oftest er det så også fortrolige ting og så videre, så har du meget få mennesker, du kan vende tingene med. Så det er en gang imellem at kunne bevæge sig ud af din egen organisation og drøfte med andre, så er der altså ikke særlig mange mennesker, du kan drøfte med.
1: Men jeg synes, Carsten Havn, du har jo en unik udkigspost, præcis som Jacob siger, fordi du nødvendigvis per definition er engageret på tværs af sektorer, ikke? Og nede i mange.
6: Jeg tror altså, en af de vigtigste ting som leder, og ikke mindst, når der er så meget usikkerhed, det er det her med at kunne få et lidt bredere perspektiv og ligesom kunne forbinde de forskellige ting, der sker. Fordi at kunne sætte retning og kunne navigere i en tid, hvor der er så meget usikkerhed, det kræver jo, at man prøver ligesom at samle brikkerne og så tage nogle beslutninger omkring, jamen, hvor er det egentlig, man vil hen, og hvad skal man risikoafdække, og hvad skal man ikke, og hvad er store risici, og hvad er måske lidt mindre med risici. Og det er jo svært at gøre, uden at du virkelig taler med en masse forskellige og prøver at høre, jamen, hvad sker der, og hvad ser I der, og hvad ser I der, ikke? Og det er jo det, vi både gør hver især og med hinanden, med vores bestyrelse, med vores formand. Min formand har også været CEO, så jeg roser også lige ham her nu.
5: Det er overhovedet ikke derfor, jeg roste min formand. Nej.
6: Men så det synes jeg er en af de fornemmeste opgaver, det er, at man prøver at samle brikkerne og prøver at hjælpe med at skabe en retning og navigering.
7: Hvis man så, hvis nu jeg blev CEO i en C25 virksomhed, skulle jeg nok være startet lidt før.
5: Nogen bestemt, du tænker på?
7: Nej, det kunne være det.
1: Så kan gutteren godt lægge en billet ind.
7: Lad os forestille os.
6: Er det Carlsberg eller det Danske Bank?
7: Jeg tror helst, det ville være i Carlsberg. Jeg arbejder på et værtshus.
5: Ja, okay.
7: Som har Carlsberg,
5: kan du lide DR i værtshus? Det synes jeg er lidt
7: ja. Som har Carlsberg som leverandør, så bare roligt. Nej, den nye CEO-dreng eller pige i klassen, som kommer op og måske bliver taget under jeres vinger, eller en dag kommer til at sidde sammen med jer, og I finder ud af, gud, vi har egentlig et fedt bånd her. Hvad vil det gode råd være til den person? Altså sådan, når vi spejder 5-10 år frem i tiden, hvad er det for helt konkrete ledelsesopgaver, som lander på CEO-bordet, som I vil til jeres nye ven vil give videre? Spørgsmålstegn.
5: Ja, men altså, jeg kan også starte. Jeg synes lige, vi har haft sådan en situation. Jeg synes faktisk, vi begge to har haft en super stærk relation til Rasmus, der er kommet ind i Ørsted, der har gjort det helt fantastisk. Så en rigtig god.
7: Og hvem rakte ud til hvem?
5: Jamen, jeg kendte Rasmus et par år, inden han blev CEO. Vi har faktisk haft en løbende dialog. Jeg kan ikke huske, hvordan den startede, men vi har set lidt til hinanden sådan en gang i kvartalet.
1: Det er jo faktisk et meget sjovt eksempel på det der med at gå fra det partikulære til det. Ja. Altså, han har ved Gud været nede i
5: jamen, det må man sige, og han er jo også og blevet det, der hedder battle worn, ikke? Fordi det er jo ikke sådan, han startede i ro og mag. Han har haft rigeligt at se til. Og du kan sige, det som har været mit råd, det er, som det vil være til alle, der starter i den her type jobs. Det behøver nok ikke være C25. Det kan bare det at starte i et stort job, som CEO, det du skal have blikket for, det er det farlige, når du starter som CEO første gang, det er, at du kaster dig lige ind i Adobe, og sådan, eller du vil gerne løse tingene, der ligger foran dig, og du vil gerne vise, du en action man eller action kvinde, og den slags. Men det er faktisk at sætte dig meget klart for dig, hvad er det, jeg skal lykkes med de næste 3-5 år i den her rolle. Gå ind og tage de store geværgreb, og også forstå, at nu har du den. Og det vil sige, at hvis du gør noget, der er upopulært, så be it. Du er nødt til at være meget klar på, hvad er din plan, hvad er din conviction, hvad er det, du skal levere på. Align den meget klart med din bestyrelse, og så gå ud og eksekvere på den med respekt for, at du ejer den agenda, og du skal stå fast. Men det, der er faren i de her jobs, det er, at du tror egentlig, at du skal arbejde på samme måde, som du arbejdede før. Ja. Som CEO skal du arbejde på en helt anden måde. Du er nødt til at have et meget stort blik for det strategiske, det langsigtede. Hvad skal du opnå? Og nu kommer Rasmus Erbo gående forbi os, når jeg sidder og taler om ham.
1: God timing.
5: Sammen med Poul Due.
7: Godt at se, Poul. Er det vennerne der?
5: Det er faktisk vennerne, der kommer der. Ja. Så jeg tror, at det strategiske blik, det er sindssygt vigtigt.
7: Ja. På det her hjørne på Bornholm lige nu, der skete jo simpelthen det, at fire af de øverste bosser herhjemme, og vi sad lige midt imellem tunene. Ja,
1: man har nærmest svært ved at tro, at det var tilfældigt. Men det er meget interessant, det du siger, Jacob, fordi det betyder jo, at der er en masse ting, man ikke skal gøre. Altså, ja. Hvis man kommer, ligesom nu, vi talte om Rasmus' forløb i Ørsted, men i det hele taget, det er jo den almindelige vej at gå, at man kommer fra at være ansvarlig for et område til at blive ansvarlig for det hele. Mm. Og noget af det, vi har talt om tidligere, Carsten, det er det der med, hvor man finder sin information, og hvor selektiv man er nødt til at være, fordi informationsmængden er uendelig. Ja. Altså, det der med, hvordan vælger man, hvem man lytter til, og hvad man læser, når nu tiden bliver så begrænset, og ansvar,

0: 5 år, jeg har været CEO i Danske Bank. Det er det, tilbage til, hvad vil jeg sige til en CEO, der går ind i han eller hendes job, det er også prøve at være i det og nyde det. Fordi tiden går så stærkt, og man tænker hele tiden på det næste dag, det næste kvartal. Og dermed prøve også at være i det og nyde det. Og for mig kom det nok først, jeg er nok godt over halvvejs igennem, før jeg virkelig begynder ligesom at kunne tage et skridt tilbage og sige, okay, vær i det.
1: Vi skal, klokken nærmer sig 8, hvor I skal videre. Skal I spise morgenmad med de to der?
2: Det skal vi.
1: Ja, okay.
0: Det skal vi nu i hvert fald.
2: Ja. Kommer vi ikke ud
1: af. Ja, men så, jeg kunne godt tænke mig lige at
2: slutte. Jeg tror også, der er nogle teams, der gerne lige vil brief os på, hvad vi skal lave resten af
1: det. Ja, okay. Noteret, ja, noteret. I skal i buffeten med Rasmus Erbo og Paul Due.
2: Vi skal skynde os med ja. Paul Due, så er sulten ud.
1: Hvis, nu er det en form for gruppeterapi her, ikke? Men okay. Hvis I skulle hver især give et godt CEO/venderåd til altså Jacob, til Carsten og Carsten til Jacob. Hvad skulle det så være? Skal vi starte med dig, Jacob?
2: Jeg vil gerne starte, men jeg tror faktisk, at han har styr på det. Jeg vil sige, ignorer støjen. Der er så meget støj i det her job. Der er så mange mennesker, der hiver i det. Der er så mange, der har en holdning til, hvad du går og laver osv. Jeg tror, det er meget klart at have, meget vigtigt at bare have et blik for, hvad det er, du vil opnå. Og så ignorere den støj, der er omkring det. Det er ellers, hvis du begynder at flagre i vinden efter folks holdninger den ene og den anden dag og så videre, det kan du simpelthen ikke bruge til noget. Og så er det at være meget, meget sikker på, at man har den base, man har brug for. Det er både familien og det er de gode venner. De ting, der også er der den dag, du ikke kan sige jo igen. Hvis du har den grounding, og du har den meget klare retning, så lykkes det.
1: Ingen støj og grounding. Hvad er det gode råd til, Jacob?
0: Jamen, jeg synes, det allervigtigste, og Jacob han er en fantastisk menneske og fantastisk leder, og har gjort det rigtig godt. Bare blive ved med at være dig selv. Fordi der er jo uenet også spekulationer om tit med Jacob, om han skal det ene eller det andet, og meget snak, men bare blive ved med at gøre det, du gør, fordi du gør det fantastisk.
1: Okay, hvad så? I slipper ikke nu.
3: Hvad så? Fornemmer man jo ikke helt tilfreds?
1: Nej, men det er fordi, hvad så? Altså, nogle gange, Sune og jeg, vi er jo også venner, og man kan godt tale med store bogstaver, man kan godt være sådan, tag dig nu lige sammen, ikke? Hvad vil opsangen være hen over bordet fra Jacob til Carsten og fra Carsten til Jacob? Altså, hvad vil du ligesom sige?
2: Og hvis jeg skulle udfordre ham, ja. Så det, jeg vil sige, det var, at lad være med og hvile på laurbærrene. Lige nu har banksektoren det rigtig godt, men vi ved også godt, at der kommer en periode, hvor den ikke har det godt. Det er i hvert fald de sidste 100 år. Mm. Så det er nu, man forbereder, at man er skarp og klar den dag, at det er dårligere tider. Så det vil jeg tror at sige. Lige nu har banksektoren det rigtig godt, og Danske Bank gør det fremragende. Carsten gør det fremragende. Så det er også nu, man har overskud til at tænke 5 år, 10 år frem. Så det vil jeg råde. Men jeg er faktisk ikke i tvivl om, at han allerede gør det.
1: Ja, okay. Carsten, hvad er den løftede pegefinger? Eller?
0: Jamen, det er bare at sikre, at vi får vores penge tilbage i banken. Så vi ved med at tjene en masse penge og stærk cashflow og gode gearing ratios og så videre.
2: Jeg har lånt en del hos ham, så jeg vil gerne have ham igen.
1: Ja, okay. Og kommer de?
2: Ja, det gør de. Det gør de. Vi er foran planen, så han skal nok få sin penge igen.
1: Ja, okay. Jakob Urb Andersen, Carsten Iris, tak for jeres tid.
2: Tak for snakken.
0: Tak for snakken.
1: Således Carsten og Jakob. Mm-hmm. Noget, jeg synes, der er ret interessant, det er det der med, at man ud over at være bruger hinanden som sparringspartner og sådan siger, hov, Donald Trump, hvad nu? Så er det det der med, sådan, hey, den eneste, eller en af de eneste, der sender en sms på en dårlig dag til Jacob Urb, det er Carsten Iris. Det der med, han kan sige, okay, aktien ned 8%, det er sgu en træls dag at være direktør på, det ved jeg, fordi at, vi er få direktører her i landet.
3: Ja, det kan man sætte sig ind i,
1: præcis. Ja. Send en sms afsted.
3: Ja, og det var sjovt, han sagde det der med, at når den var 8% op, så fik han 200 sms'er, ikke?
1: Hvad trækker du ud af det?
3: Jamen, jeg synes, den der, eller jeg har bare tænkt over det mange gange siden, fordi vi lavede et interview med Carsten Iris herovre sidste år, hvor han blandt andet, eller hvor vi kom til at tale om det der med, at informationsmængden jo er uendelig, altså det der med, at man kan, altså det som Carsten Iris laver, også fordi det går så meget på tværs af sektorer i sagens natur, så kan han jo begynde sådan at læse rapporter og artikler og bøger om ting, eller se dokumentarer, eller hvad ved jeg, lytte til podcast. Og der kunne være en million af ham, og han ville stadig ikke nå i bund. Ikke? Altså det der med, at man skal være så selektiv med, hvordan man bruger sin tid, hvad for nogle kilder som til information. Og det kom jeg bare til at tænke på, og det talte vi jo også om, det her med, at at det samme gælder jo sådan sociale relationer, altså det samme gælder relationer til andre mennesker.

0: det der med, hvem prioriterer man? Fordi det der indlysende, at der er helt utrolig mange mennesker, som gerne lige vil snakke med Carsten Egeriis om et eller andet, og det kan jo ikke lade sig gøre. Mm-hmm. Altså det er jo det samme med deres mødekalender og sådan noget. Der, altså kunsten for CEOs i store og komplekse virksomheder med masser af compliance og alle mulige governance-ting og sådan noget, det er jo at sige, hvor det er nødvendigt, at jeg er. Mm-hmm. Og alt det, hvor det ikke er nødvendigt, der skal man faktisk ikke være. Mm-hmm. Og det er jo det samme, det her med, altså det gjorde Jacob Aarup også meget ud af at sige det her med, at det var ikke sådan, at man lige kunne ringe sammen.
1: Fordi nej.
0: De tager jo ikke telefonen.
1: Man ringede tilbage, når man fik tid.
0: Ja, præcis. Men det der med sådan lige at sidde om aftenen, og så kunne man måske lige over telefonen eller på sms, sådan have den der sparring, at det har en særlig værdi, at man sidder med et andet menneske, som forstår, hvordan det er at skulle lede sådan en stor virksomhed. Ikke? Og derfor prioriterer de ligesom hinanden. Mm.
1: Men det her med at give sådan noget ægte feedback, jeg prøvede lige at presse dem til sidst, prøvede lige at komme med en løftet pegefinger. Og den løftede pegefinger, eller i hvert fald det gode råd fra Jacob Aarup til Carsten Egeriis, som vi hørte, det hænger meget smukt sammen, alt det vi taler om i dag. Det leder os over til noget, vi skal høre klip fra, da du talte med Lars Gert Lose og Sigurd Aersnap for SF. Fordi det han siger, det er, bankerne, guderne skal vide, bankerne, de nu, hvis man kigger historisk, så nogle gange er det op ad bakke.
0: Ja.
1: Og lige nu har bankerne det godt, så mit gode råd, Carsten, husk nu, se nu frem, ikke fordi Carsten ikke gør det, eller Carsten Egeriis, som Jacob Aarup også siger, men dermed se nu frem, fordi at, man kan lige så godt planlægge ahead, i stedet for at bare tænke, åh, det går fedt lige nu. Og det leder mig videre til den samtale, du havde med Lars Gert Lose om finansverdenen.
0: Ja.
1: Jeg kan godt lige tænke mig at spille en rolle omkring bankernes positionering i samfundet, og det er, ja, du kan jo forklare det bedre selv, men det som jeg forstår spørgsmålet, og det I taler om, så er det sådan efter finanskrisen, altså bankernes positionering.
0: Det talte vi om.
1: Ja. Lad os prøve at høre dig, så kan du sætte det i en ramme for os alle sammen.
2: Altså det var helt tydeligt, det gjorde det, og det er jo ikke kun finanskrisen, det er også hvidvasksager, og det hele gebyrdiskussionen, det er negative renter og sådan noget. Altså det er klart, hvis sektoren har en helt særlig rolle, samfundskritisk rolle på alle leder kanter, men vi kommer jo også utroligt tæt på folk. Altså det er folks private økonomi, der handler om. Så derfor, de her ting, det betyder noget. Det er noget, der gør ondt, og det er noget, der gør godt, hvis det går skævt. Ikke? Så der er jo rigtig meget energi i den her, der er rigtig meget betydning. Så det er fuldstændig fair, at den er i. Det, jeg godt kan savne i dag, det er, at vi så også får en diskussion om, hvad den her sektor betyder for de ting, vi gerne vil i en fuldstændig ny verden. Og det er trods alt nogle år siden, vi har haft finanskrisen igen. Det er betalt tilbage mange gange. Reguleringen er fuldstændig anderledes. Den danske finanssektor ser helt grundlæggende anderledes ud, end den gør dengang. Mere velpolstret, mere reguleret.
3: Mere robust,
2: end det har været. Og igen, jeg bliver ved med at vende tilbage til, hvis du ser på det, vi har været igennem siden covid-19, har sektoren jo spillet en uundværlig rolle i både covid-19 og i forhold til små og mellemstore virksomheder og store virksomheder, der skulle igennem den periode, da vi havde forsyningskriserne under Ukraine-krigen, da den startede, Trump og 12-problematikken, og så i den omstilling, vi er i gang med sådan helt generelt nu. Og det skal vi jo sætte fri på en anden måde, uden at sætte finansiel stabilitet over bord. Men det er bare super svært at have den dialog, hvis der er sådan en nærmest, og det siger jeg ikke, der er hos dig, siger, men nærmest en ideologisk modstand mod banker som sådan. Og det, vi kigger også meget indad. Altså, vi har nok heller ikke været gode nok til at forklare, hvilken betydning sektoren har.
1: Kan du lige oversætte det, han sagde her?
0: Ja, Sigurd Aersnap, for jeg slet ikke lov at sige noget.
1: Nej, ham har jeg klippet ud. Men han sagde faktisk, ja, jeg synes, bankerne og den finansielle sektor er en helt speciel sektor, fordi den er ret vigtig, og derfor skal den også reguleres på en anden måde end andre sektorer. Han sammenligner med energi- og forsyningssektoren blandt
0: præcis.
1: Andet, ikke?
0: Jo, men altså, den der sekvens begynder med, at jeg stiller et spørgsmål om, hvorvidt sådan samfundets syn på den finansielle sektor ændrede sig som konsekvens af finanskrisen. Tiden op til finanskrisen, der har jo været kriser i den finansielle sektor mange gange tidligere, men sådan som jeg oplevede det, der skete der et ret stort skift, fordi man ligesom indså hele den her too big to fail-problematik. Mm. Altså, at man siger, at der er noget, der er sådan systemkritisk, hvis det går nedenom og hjem. Ikke? Man har opdaget, at vi kunne faktisk ikke som samfund forsvare, at bankerne gik nedenom og hjem. Det ville de jo have gjort, hvis de ikke havde fået nogle virkelig massive akutte håndtrækninger fra de respektive stater i de respektive lande. Der var en enkelt amerikansk investeringsbank, der gik ned, men de andre, de blev altså reddet på målstregen af offentlige penge. Det kommer der en masse dramatiske ting ud af, blandt andet altså, at samfundets syn på den her sektor ændrer sig. Man kommer ikke til at tænke dårligere om bankerne som konsekvens af det her forløb, og det var ikke nogen reel mulighed, at de skulle have fået lov at gå på røven, han har sagt. Men det betyder rigtig meget, og så er det jo fuldstændig rigtigt, som Lars Gert Lose så siger, at så kommer og så hvidvasksagerne og Panama Papers og alle de der andre ting. Mm.
1: Så ligesom bare perfect storm.
0: Ja, fuldstændig. Det bidrager til, det er jo over en periode på måske 10 år eller sådan noget, men det har bare betydet rigtig meget for, hvordan man ser på sektoren. Og nu siger Lars Gatlose så, og det er jo på papiret rigtigt, eller det er også rigtigt for så vidt faktuelt, men der er måske en psykologisk komponent, han rigtig regner med det der med, at nu er man jo et andet sted, og reguleringen sikrer for en meget stor del til vedkommende i hvert fald, at de her ting ikke finder sted, og han oplever, og det er jo også hans job, havde han sagt, at gøre opmærksom på det her med, at man fortalt for lidt om den positive rolle, som bankerne spiller, og hvorfor det er nødvendigt, ikke? At have den her finansielle sektor.
1: Sune, nu skal vi ikke tale mere folk med.
0: Nej.
1: Vi skal også snart til at slukke mikrofoner, men vi mangler lige én ting.
3: 13.663.
4: 30.000.
3: Det er 16.000 kroner.
4: Ugens tal, Sune.
3: Guldet er dit.
4: 519.
3: 799.
4: Du har ikke en chance.
3: 84.
4: Tallet er 304 milliarder kroner.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Ja. Ugens tal, hvor stillingen er?
0: Ja. 9.5.
1: Til dig.
0: Ja.
1: Og i dag er det dig, der har talt med.
0: Det er det.
1: Er det noget om folkemøde?
0: Nej,
1: nå.
0: Det overvejede jeg, men jeg synes ikke, at der sådan lige var. Og jeg var meget, altså vi ser jo forskelligt på det, fordi jeg er jo altid meget omhyggelig med, at det skal handle om en stor dansk virksomhed.
1: Ja, okay.
0: Jeg troede jo nærmest, det var en regel. Men jeg kan jo konstatere, når jeg ser på de tal, du vælger, det er tydeligvis ikke tilfældet. Så for mig er det en regel, at det skal handle om en stor dansk virksomhed. Og så synes jeg ikke, der var sådan det mest oplagte folkemødetal på den måde. Mm. Og er du klar til tallet?
1: Mm.
0: Det er 20
1: kroner.
0: Mennesker.
1: 20 mennesker?
0: Ja.
1: Er nogen, der er blevet fyret? Er det nogen,
0: jeg kan ikke udelukke, at de er blevet fyret, men det er ikke det primære.
1: Er det nogen, der ikke er i virksomheden mere?
0: Ja.
1: Er det en C25 virksomhed?
0: Ja.
1: Inden for en speciel sektor?
0: Ja.
1: Ja, sjovt nok.
0: Ej, men der er jo nogen. Der,
1: ja, ja, altså, ja, ja.
0: Jamen, det vil jeg helt klart sige.
1: Og de her 20 personer, er det nogen, der har været, på en eller anden måde været ansat i virksomheden?
0: Yes.
1: Jeg fangede ikke. Er de det stadig, eller er de ikke mere? Eller?
0: Det er de helt sikkert ikke. Det er ikke det, der på direkte på den måde sådan set er pointen, men de er helt sikkert ikke ansat i virksomheden.
1: Har de taget kassen?
0: Nej, det har de ikke. Men, du nærmer dig.
1: Har de gjort noget ulovligt?
0: Ja, det har de.
1: 20 personer i en stor dansk virksomhed, som har gjort noget ulovligt. Okay, det er næsten true crime, det her. Jeg skal lige have en lille ledtråd.
0: Okay. De ting, som de har gjort, som man bestemt ikke må, har foregået over hele verden.
1: Er det Mærsk?
0: Det er Mærsk.
1: Ja, fordi det, jeg tænkte, de er over hele verden.
0: Ja.
1: 20 mennesker. 20 ansatte, som er blevet vaffet ud.
0: Ja, det er de også.
1: Eller de er der ikke igen, mere.
0: Ja, ja, præcis.
1: Og det er noget, der er foregået over et stykke tid, så, så der er nogen, der sikkert har stoppet sig selv eller et eller andet. Okay, og hvad har de gjort? De har smuglet noget.
0: Du nærmer dig i hvert fald meget, vil jeg sige. Altså, du nærmer dig.
1: Er det nogen, der indgår i et kriminelt netværk? Er det noget, der kommer op i røven af den dokumentar, der var, Mads?
0: Ja.
1: Okay.
0: Hvis vi tænker på den samme dokumentar.
1: Ja, den der var her for nylig.
0: Mm.
1: Om noget med Aarhus Havn blandt andet.
0: Mm.
1: Okay. Det er noget med narkotika.
0: Ja, men skal vi sige, at du er sådan ligesom... Ja, okay. Det er
1: 9-6.
0: Over en periode på de sidste 10 år, er der 20 Mærsk-medarbejdere forskellige steder i verden, der er blevet dømt for at hjælpe narkokarteller med at smugle narko.
1: Okay.
0: Og det gør man på forskellige måder. Noget af det, der faktisk er en svaghed i systemet, som man nu, og det er noget af det, som historien handler om, som man nu forsøger at adressere, og som man har fikset mange steder, nogle steder, det er, at containerne har sådan en frigivelseskode.
1: Mm-hmm.
0: For at man kan få lov at fragte containeren ud af havneområdet, så skal man have en frigivelseskode. Og dem har Mærsk-ansatte jo adgang til.
1: Mm-hmm.
0: Og de er jo i sagens natur meget værd. Man ved, i hvilken container det her kokain ligger. Det er typisk kokain. Og så hvis den Mærsk-ansatte ligesom giver frigivelseskoden til narkokartellet, så kan de simpelthen køre ind og hente containeren, og så kan de bare køre afsted med den.
1: Ja, okay. Ja, det lyder meget nemt.
0: Ja, og det er jo også derfor, man nu laver andre systemer og procedurer, og der, hvor man er langt fremme med det, det er sådan i de store havne, og derfor så bevæger det sig nu ud i de mindre havne.
1: Nå, 9-6.
0: 9-6.
1: Hallo. Tillykke til mig.
0: Tillykke til dig.
1: Sune, vi er færdige nu med sorte tal.
0: Vi skal også snart hjem, jo.
1: I regnvejret. Ja, først i morgen.
0: Ja, nå jo, men altså.
1: Vi skal lige overleve en nat med regn, ser ud til. En kæmpe fornøjelse.
0: Ja, i lige måde.
1: Og lad os bare aftale, at vi ses på folkemødet i 2027, bliver det så?
0: Ja, det synes jeg. Det bliver spændende. Der er ting at følge op på.
1: Ja, præcis. Vi skal se, hvor meget AI fylder. AI, ven eller fjende. Det her, det var sorte tal. Mit navn er Ulrik Rosenqvist. Og med på den anden side af det hvide tik. Hvad hedder sådan et bord? Hvide havemøbel.
0: Ja, ja.
1: på terrassen i Erlinge, Sune Ågaard. En fornøjelse. Skal du have det?
0: Tak i lige måde.
5: Om lidt, så har vi Vildt Naturligt, der ser nærmere på Colombia. Der er jo kendt for kaffe, kokain og kriminalitet. Men landet kan faktisk også prale af unikke naturområder med den højeste artsrigdom i verden. Og en dansk biolog har startet et naturprojekt i landets højtliggende tågeskov ved Andesbjergene for at bevare dyr og planter, som ikke findes andre steder. Men er en tågeskov lige så mystisk og eventyrlig, som den lyder? Og hvorfor holder eksotiske arter som bjergtapir og brillebjørn til der? Ja, det kan du få svarene på i Vild Naturlig lige efter en radioavis.
6: Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, blev for kort tid siden idømt 4 års fængsel. Han var tiltalt for i alt 40 forhold, blandt andet 4 sovevoldtægter, men han blev frifundet for 2 af dem, og det er nok en stor del af begrundelsen for, at straffen ender på 4 år og ikke krabber sig op på de 7 år og 7 måneder, som anklagerne har bedt om, siger europakorrespondent Anna Gårdslev.
7: De selvfølgelig mest interessante reaktioner, det vil jo komme fra enten den tiltalte Marius Borg Højby. Vælger han at acceptere denne dom, som jo netop ligger midt imellem, eller vælger han at anke, og hvad gør anklagemyndigheden?
6: Marius Borg Højby skal formentlig fortsat sidde i varetægtsfængsel.
7: Han har jo flere gange forsøgt at bede om at blive løsladt. Det har han ikke fået lov til senest af landsretten her i Norge. Så det mest sandsynlige vil være, at han fortsat vil sidde i varetægtsfængsel.
6: USA og Iran bekræfter, at de har indgået en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for kampen i Mellemøsten. Aftalens fulde tekst bliver først offentliggjort på fredag, når aftalen efter planen skal underskrives. Men Hormuzstrædet, hvor en stor del af verdens olie transporteres igennem, skulle efter det, der oplyst, blive genåbnet på fredag. USA indledte krigen mod Iran sammen med Israel. Men Israel er ikke en del af aftalen, og der er stor spænding om, hvorvidt Israel vil acceptere den del af aftalen, som handler om Libanon, fortæller DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
8: Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere.
6: Eksamener på universiteterne er blevet ændret. Kunstig intelligens har betydet, at der er indført flere mundtlige eksamener, og flere af de skriftlige skal de studerende klare uden hjælpemidler. For det kan være svært at vurdere de studerendes faglighed, når de har en næsten altvidende sprogmodel tilgængelig, siger Lars Esbjerg, der er studieleder ved Aarhus Universitet.
9: Når de sidder derhjemme, så kan vi jo ikke overvåge, hvad er det, de laver. Så kan de jo bruge værktøjer som AI, og det vi gerne vil, det er jo at udprøve, hvad er det egentlig, de studerende kan. Kan de det, som de gerne skulle have lært i de enkelte fag?
6: En af de studerende, som nu skal forsvare sit speciale mundtligt, er litteraturstuderende ved Syddansk Universitet, Mette-Marie Tjelleholm.
10: Jeg er faktisk ret glad for det. Jeg synes, det er en dejlig måde at afslutte sin proces på, i stedet for bare at trykke på en knap. Så får man faktisk lov til at snakke om det, man har siddet med i et par måneder.
6: Det skulle efterhånden klare op med, og sol brede sig fra nord til hele landet. Mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind mellem vest og nord. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Du lytter til P1.
11: Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
12: Vicky Knudsen.
11: Og Johan Olsen. Johan, nogle gange kan man godt sige, at vi tåger rundt.
12: Ja.
11: Det er der mange, der siger om os i hvert fald.
12: Ja.
11: Det er ikke rigtigt.
12: Nej,
11: men det kan udefra se sådan ud. Men så er der også gange, hvor man bare står i tåge.
12: Mm.
11: Som jo i princippet er, at man står helt op i skyerne.
12: Ja, og helt bjergtaget.
11: Tit, når man tager op i bjergene, så er der tåget.
12: Mm.
11: Og meget fugtigt. Og i dag skal vi snakke om tågeskoven.
12: Tågeskoven, og da jeg læste det første gang, så tænkte jeg, det lyder som noget for Ringenes Herre, eller sådan en fantasy novelle.
11: Det er bare naturen, der er for vild.
12: Mm. Efter jeg var færdig med min biologi, ikke, så gik jeg jo biokemivejen.
11: Ja.
12: Og jeg ved ikke rigtigt, hvor meget det sådan har betydet for menneskeheden, at jeg gjorde det. Jeg er glad for min forskning, men der er altså nogen fra det biologihold, som gik hen og blev altså de rene helte.
11: Jeg gik da ikke på dit hold.
12: Nej, det gjorde du ikke, Vicky. Men nu taler vi om mit hold.
11: Nå ja.
12: Og vi har en af de mennesker på besøg i dag. Vi skal på tur.
11: Vi skal nemlig på tur. Vi skal ud i verden.
12: Mm.
11: Men her har du altså gået på hold med en, der i den grad er rejst ud i verden og blevet der og gør alt, for at vi kan få noget mere biodiversitet.
12: Ja.
11: Jeg synes, du skal have lov til at præsentere dem.
12: Velkommen til dig. Godt at se dig igen. Christian Frimodt Møller, biolog og projektleder for Wild Campo Allegra. Og tusind tak, fordi du vil komme forbi. Inden udsendelsen startede, kunne du jo berige os med, at du har voldsomt jetlag. Skal lige vente dig til døgnrytmen. Men du bor i Sydamerika. Hvorhen?
13: Ja, tak skal I have. Og jeg bor i Colombia. Jeg har boet i Colombia nu i vel snart 15 år.
11: Lige frem at bosætte sig i Colombia. Altså, der de fleste rejser hjem igen, når de har været ude på et projekt.
13: Det er jo nok en lidt længere rejse, fordi hvis jeg skal fortælle, hvorfor jeg bosatte mig i Colombia, så starter det nok med Afrika først, hvor jeg skrev mit speciale, biologispeciale, og jeg arbejder med planter og biodiversitet, så det var, jeg var en del af et projekt fra Københavns Universitet ude i netop Eastern Arc-bjergene ude i Utsunga, hvor vi samlede planter ind sammen med et hold af botanikere, og vi fandt mange nye arter. Vi blev så berømte i 10 minutter, at vi var i TV-avisen, hvor vi var tre, og at vi blev alle sammen interviewet til det, og jeg blev klippet væk. Men ellers så var vi meget berømte.
11: Så var det ret fedt.
13: Jeg var meget i Afrika også og arbejdede som rejseleder. Jeg holdt meget Afrika. Jeg havde den lidt spændende vinkel på det, at jeg havde været derude som frivillig forinden, og dermed havde jeg lært ret flydende swahili.
11: Okay.
13: Og derfor var det, alle de her ture, vi havde ude i skovene med indsamlinger, der fungerede jeg som tolk for alle, for kokke, og vi havde faktisk bærer med og alt muligt. Det var ligesom, det var ligesom at være for 150 år siden ude i Afrika. Det var meget pudsigt, alt det her. Men, så det var en spændende tid. Men så er det, at jeg så bliver ansat i Grønland med turisme. Så kan man sige chef for et lille turistvirksomhed deroppe.
11: Ja.
13: Mens jeg gør det, så er jeg med på nogle ekspeditioner, bjergture, blandt andet til Ecuador, hvor vi bestiger høje bjerge med vores guide, som er fra Colombia. Han bor i Danmark og taler dansk. Og vi bliver gode venner, og han siger så, at Colombia, der er lidt usikkert, men det er det smukkeste land i verden. Og så siger jeg, du ringer bare, hvis du tager tilbage. Og det gjorde han så, om jeg skulle med ud. Så i 2011, så stopper jeg i Grønland og tager til Colombia sammen med ham og hans kone.
12: Colombia, jeg tror, mange af os kender egentlig mest Colombia, fordi det er noget med kaffe. Kan du ikke give lytterne lige en faktaboks om Colombia? Hvad er det for et land?
13: Ja, Colombia ligger jo i Sydamerika, og ækvator løber igennem Colombia, så det er meget tropisk, og jeg tror også, man kan sige, at det er det vådeste land i verden. Altså, det er der, hvor det sådan gennemsnit falder mest regn. Så det vil sige, at det er grønt. Det indtryk af Colombia, det er grønt. Og det er på størrelse med Sverige, Norge, Finland tilsammen.
12: Okay, det er stort.
13: Ja, det er stort. Det er et kæmpestort land. Der bor 53 millioner mennesker, og de fleste bor oppe i bjergene. Hovedstaden Bogotá, der bor 11 millioner. En stor befolkning, der har jo været præget af alt det her vold, de har været igennem med guerilla og splittelse politisk osv. Der er stadig mange problemer i Colombia, men det er blevet meget, meget bedre og sikrere også. Og det er også så stort et land, så nogle steder skal man ikke tage hen, måske også som udlænding, men mange steder, der er det slet ikke noget at tænke over. Og det er så et relativt velfungerende land. Der er ikke så mange sådan indiansk befolkning, som man ser i Peru og Ecuador. Det er sådan mere latinoer.
12: Mm-hmm. Mm.
13: Og så har du Andesbjergene, som kommer ned, kan man sige, sydfra, og når de så igennem efter Ecuador, så deler Andesbjergene sig i tre kæder. Og det er det, der er meget afgørende, også for den biodiversitet, man har i Colombia. Og de tre kæder, det er så på, der bor så, der er jo så over byer, der ligger adskilt af de tre kæder.
12: Mm-hmm.
13: Og vi er på, vores reservat ligger i den centrale bjergkæde. Man snakker meget om det her derude. Er du i den østlige, hvor Bogotá ligger, eller den centrale, eller den vestlige bjergkæde?
12: Mm-hmm.
13: Så vi er på vestsiden af den centrale bjergkæde, mm-hmm. lige for foden af en kæmpe vulkan.
12: Som ikke er aktiv?
13: Den er faktisk aktiv.
11: Ja,
13: den er aktiv, og der kommer røg op af den, og det er ret eksotisk som dansker fra Østerbro og stå der, og så kommer der røg op af en vulkan med sne på om morgenen, når man står op. Og vi havde også et lille jordskøb. Men der er ikke noget farligt, men der, altså, der kommer et lille ryk en gang imellem. Ja. Og sådan noget.
14: Så. Man kan ikke lige pludselig gå i udbrud?
13: Jo, den har også været i udbrud. Vi ligger så på den rigtige side af den, hvis der skulle være noget. Ja, okay. Den ligger trods alt langt væk. Der er ikke noget, der er ikke noget fare på færre her. Men det er vulkan. Det er også derfor, det er så frodigt der, det ja. Ude, fordi det er vulkansk område.
12: Men så kommer du til Colombia med din ven. Er det så ved Campo Alegre?
13: Nej, det er langt før det. Og i virkeligheden så tager jeg ud, og så laver vi et rejsebureau sammen. Og det går jeg så ud af efter et par år, og tager så til det sted, hvor jeg bor nu, som er fra Bogotá, som ligger meget højt og sådan lidt meget stor by. Så tager jeg ud til det, der hedder kaffeområdet, som er lavere, meget grønt og vulkaner og smuk natur. Og så ender det med, at jeg laver mit eget lille rejsebureau, som jeg stadigvæk har, og laver rejser for danskere. Mm. Ikke sådan vildt meget, sådan lidt indimellem. Især ture til Amazonas og Galapagos.
14: Ja.
13: Eller Peru.
12: Hvordan kommer Campo Alegre så i gang? Måske skulle starte med at spørge, hvad det er.
13: Altså Wild Campo Alegre Nature Reserve, det er jo et naturprojekt, som jeg har startet sammen med, eller igennem, Wild Nature Foundation, som er et lille dansk NGO. Jeg var i Colombia og blev tiltagende begejstret. Jeg har arbejdet med turisme, men alt sammen med natur, og har været meget ude at vandre i de bjerge. Jeg bor lige ved et stort vulkankompleks med vulkaner med gletsjer på over 5.000 meter og tågeskove rundt om. Det er jo utroligt smukt. Så alt det har jeg jo været i, og ikke rigtig helt forstået, hvor fantastisk det var, indtil jeg så for 6 år siden kørte ind på et lille sted, hvor der var en, der malkede nogle køer. Og så sagde jeg til ham, hvad, og han kunne tage mig ind i skoven. Han lå lige på grænsen til de der bjerge og skovene. Så gik vi derind, og så var jeg solgt. Så jeg den her tågeskov. Det var helt fantastisk.
12: Hvad er en tågeskov?
13: Jamen, tågeskov er, det er jo højtliggende. Man kan sige, at det hele har været dækket af skov i Colombia. Mm. Nu er de nederdele, der er det væk, fordi der er byer og så videre. Og så op ad bjergene har man så fældet skov og sat køer ind. Øverst oppe, længere nede, der har man kaffe og andre ting.
14: Mm.
13: Men tågeskoven er jo der, hvor når du har høje bjerge, så får du skyerne ind,
14: ja.
13: der så samles ved bjergene, og så falder vandet der, regnen, ja. Og længere op sne faktisk.
14: Ah, okay.
13: Men så også bare, at der er ofte tåge, så der er sådan en høj fugtighed. Så selvom der ikke er regn, så har du fugtighed, og det gør jo bare, at tågeskoven, den ser meget, meget tæt ud, fordi den er fyldt med epifytter, træer, eller hvad hedder det, planter, der sidder på træerne. Og der er der jo mange steder, også længere nede i regnskoven, men der er bare enormt meget her.
14: Mm-hmm. Ja, okay.
13: Den er meget uigennemtrængende, den her skov, og meget sådan vild at se på. Netop sådan en rigtig trylleskov.
14: Ja.
13: Smuk med vandfald, og jeg så mine første spor af bjergtapir der. Ej, der var jeg lykkelig. Det er meget nemt at genkende.
14: Blæret.
13: Ja, det var fantastisk. Det var en stor dag, den dag. Det var den dag, hvor jeg tænkte, det her, det... That's the real thing, så det skal vi gøre noget.
14: Og den er meget sjælden, bjergtapiren.
13: Ja, bjergtapiren, det er, der er 4 arter af bjergtapir, eller af tapir, og den her, det er den mest sjældne af dem, og, fordi den lever på højt i bjergene, i Andesbjergene.
14: Og bliver sjældent set, ikke? Hvis jeg husker korrekt. Er den ikke meget svær at se?
13: Altså, vi ser den jo tit nu i vores reservat.
14: Altså
13: men jo, chefbiologen i naturmyndighederne, hvor vi er, holder til, hun har været arbejdet der i 20 år. Hun har aldrig set en.
14: Ej,
13: det driller jeg hende med.
14: Ja. Det er en tavlig driller.
13: Jeg har faktisk ringet til hende, og så på videokamera zoomet ind på den på min telefon.
14: Nej, Christian, det må man ikke gøre.
13: Hun har sådan set den.
14: Nu har du været sådan en sødt og sympatisk menneske indtil nu, og så det er bare ikke i orden. Og må ikke hun forhåbentlig
13: har
14: vist hende en dag. Men altså, så du kender slet ikke til den her togskov, før du parkerer ved de her køer, skulle jeg til at sige, og siger... Hvad er det, der er deroppe?
13: Altså, når jeg har været i Ecuador meget, og der kører vi igennem tågeskov, så det er jo noget, jeg er sådan bekendt med og ved godt, men jeg har ikke nok sådan ikke ordentligt været i... Jeg har været meget i Amazonas, lavlandsregnskov, men ikke i de her tågeskov.
14: Mm.
13: Så tågeskoven er fantastisk, fordi den nu er, som den er, og så med den, den biodiversitet, det indeholder...
14: Ja.
13: Og høj endemisme, altså mange arter, der kun findes små, med en lille udbredelse. Men også fordi, at der er så lidt tilbage af den.
14: Ja.
13: Og det er der, den adskiller sig fra Amazonas, skal man sige. Hvordan skal man beskytte den? Skal man bevare det, der er tilbage? Eller er det nok? Og det, synes, det er jo det, vi ikke synes, og vi laver mere. Vi genopretter det, der er ødelagt, men og beskytter det, der tilbage.
14: Ja, altså de her virkelig gamle skove og regnskove, der er det jo også en evolutionær proces på millioner år, der har udviklet alle de arter, der nu engang er. Det er jo også derfor, at når der lige ryger et stykke regnskov, så vil det tage, altså i princippet, millioner år. Og så kommer jo ikke de samme arter tilbage, forstå mig ret. Men så når man skal genetablere noget, der er blevet fjernet, som er så unikt, kan man så være sikker på, at det overhovedet har en virkning?
13: Ja, altså det vil jeg... Altså det tror jeg meget forskning har vist, at der er nogle forskningsresultater, der er kommet ud. Jeg tror faktisk, det er fra Ecuador, hvor man netop viser, at sekundær skov, altså skov, der har været enten fjernet helt og på vej op igen, eller været, man har taget de store tømmertræer ud. Og når de så genstandes, så faktisk efter relativt kort tid, så har man vist, at man har 80-90% af den biodiversitet, der har været i det oprindelige skove.
14: Ej,
13: det har man der så genetableret inden for så få år. Og det viser bare, hvor stærk naturen er, og den kommer igen. Det kan godt være, at det altså kommer op på 100%. Det tager måske 10.000 år, ikke?
14: Eller 99,9. Men det er stadig en enormt høj procentdel.
13: Ja, og jeg synes også, altså vi har været i gang i 3,5 år nu.
14: Ja.
13: Og på vi begynder faktisk her de sidste måneder at se, nu begynder træerne langsomt at komme op alle vegne, hvor der før var pigtråd og mudder og fuldstændig ødelagt natur. Og nu kan vi se, at de store dyr begynder at komme ind.
14: Fedt.
13: Det var bare den helt tidlige fase, men så når træerne kommer, så begynder der også at komme flere insekter og de fugle. Lige nu i dag, så har du sådan, at i det, der før var marker, der har vi ligesom 3 arter af fugle, og så går du lige ind, altså 10 meter ind i skoven, og så har du bare 100 arter af fugle med det samme. Det er helt det er voldsomt kontrasten, og den er jo det, vi ser transitionen lige nu med, hvordan det hele ændrer sig.
14: Altså, skal I ind og kigge på, hvordan ser togskoven ud? Skal vi plante 10 forskellige, eller er det bedst at tage dem, der vokser meget hurtigt op? Altså, hvordan griber I det an?
13: Hos os er det ret nemt, føler jeg, fordi den slut naturen er bare tæt togskov. Okay. Så der er ikke nogen... at vi skal prøve at efterligne nogle store græsser, som man gør herhjemme med at sætte heste og køre ud osv. Det vi gør derude, det er sådan set bare at give naturen frihed. Altså vi opkøber eller på anden måde inkluderer store områder op til den intakte togskov. Og i de områder, der fjerner vi så køer og pigtråd.
14: Ja.
13: Og så i det har vi selvfølgelig plantet mange træer.
14: Ja.
13: Og de træer, vi planter, det er jo så lokale arter. Og vi gør det så godt, vi kan, efter at det ikke er alt, vi kan få til at spire. Vi går ind i skoven og finder frø, og så får vi dem til at spire og har dem i poser. Og så, når de er blevet store, så sætter vi dem ud.
14: Mm.
13: Vi leger lidt Gud, kan man sige, fordi vi bestemmer, hvor den her prunus skal stå, eller hvor den her forskellige arter, som vi ser ind i skoven af nogle af de store træer, så prøver vi ligesom at hjælpe biodiversiteten i gang på den måde. Men ellers så er grundlæggende, føler vi, at det skal nok komme af sig selv. Så snart bjergtopieren, det er også en af frøsprederne og
14: så videre. Ja, lige præcis.
13: Og, så videre, så,
14: og frøpuljer,
12: frøsprædder, hvordan frøspræder? Altså spiser den frugterne?
13: Den er sådan, den nipper til bladet, men tager også frugter. Og så simpelthen, når den skider, så kommer og så starter den.
12: Okay.
13: Så den er sådan en kendt frøspreder. Det er der mange andre dyr, der er. Vi har ikke aber, som jo også er rigtig gode frøspreder, men det er for højt til, hvor vi er.
12: Nå? No.
13: Men der er dyr, der er hjorte og...
14: Ja, fuglene gør det vel også.
13: Næsebjørne.
12: Næsebjørne?
14: Ja. Jeg tænker, fuglene må være nogle af dem, der først frøspreder ud i de nye områder, før de her dyr, der gerne vil leve lidt mere skjult, begynder at komme ind, ikke?
13: Jo, helt bestemt. Også de der epifytter er jo også nogen, der bliver lagt af fuglene og så.
14: Ja, præcis. I går faktisk ind og sådan rekonstruere lidt det landskab, som I gerne vil genskabe. Og så tænker jeg også, der er masser af frøpuljer i jorden, der bare har ligget og ventet på måske at få lidt fred, eller hvad?
13: Ja, vi kan i hvert fald se, der er i hvert fald, det er meget sjovt at se nu, fordi et af problemerne derude, det er, at det er så ekstremt fugtigt.
14: Mm.
13: Det regner meget, og det tåget jo. Og så er vores tese også, at de der, når du fjernede skoven, altså vi ser jo stadig stubbene fra den gang, man fjernede skoven. Det er vildt, det kunne du se.
14: Ja.
13: Men det betød, at jorden blev simpelthen så ødelagt. Den kunne ikke dræne mere, som den kunne i gamle dage. Og så er det heller ikke hjulpet, man har sat køer på ud oven i det.
14: Nej.
13: Så lige nu har jorden været i 3 år, bare sådan i ro, og der kom græs op, og vi kan se, at der især 1-2 arter af træer, sådan nogle pionerarter, men også sådan, altså store træer, der begynder at bare komme op af sig selv.
14: Fedt.
13: Også noget af det, vi planter, det dør.
14: Ja.
13: Og så kommer der bare nogle andre, ja, som ligger netop i jorden. Og det er bitte små frø, den her ene plante, og jeg begriber ikke, hvordan den kan komme op igennem en meter græs, men det gør den.
14: Ja,
13: men,
14: så. De er iskold.
13: Ja.
14: Men det er jo igen, det er mælkebøtten igennem asfalten igen. De er imponerende.
12: Det ser altså det, vi kalder succession, ikke? Altså det der med at starte et eller andet sted, og så bare se pionerarter, det er jo sådan nogle arter, som er de første, der etablerer sig i et åbent landskab. Det må være virkelig sjovt, så også sådan lidt biologinørdet, at se, hvilke planter, der starter, og hvilke der... Fordi det er jo ikke nødvendigvis de planter, der starter sådan et sted, er vel ikke nødvendigvis de planter, der overhovedet findes i en togskov. Kan der ikke også være nogle eksotiske arter, der kommer op først?
13: Jo, altså da vi har meget brombær, der kommer.
14: Nå! Ja.
12: Fedt, det var ja, meget hjemligt.
13: Ja, det er jo hjemligt, og det er sådan en kilde til stor irritation, fordi der er, fordi der er så mange tårne på, og det irriterende, de er der.
12: Mm.
13: Men vi har faktisk set, at bjergtapirerne, de spiser
14: ja,
13: bladene, og jeg ved også, muligvis også frugterne af dem. Der er jo, det er så store områder, vi har derude, og det er ja, så vanskeligt tilgængeligt, så vi ser jo, det er jo kun lige starten. Vi har vores studerende, vi lige har haft en specialstuderende, kom hjem her sammen med mig faktisk derude, ja, og han sidder og arbejder med, og det er fra Syddansk Universitet, og han arbejder med vores kamerafælder.
14: Nå, fedt.
12: Ah, fedt.
13: Og det er jo, vi har jo så mange data, vi indsamler, og ikke rigtig er kommet i gang. Men vi er på vores tredje publikation nu derude. Men der er jo så meget, der kan laves derude, fordi...
14: Ej, fedt.
12: Hvilke universiteter samarbejder du så med i forbindelse med de her publikationer? Det gør man jo som regel.
13: Ja, de publikationer, der er lavet indtil nu, det har været, ja, det har været hvor den biolog, vi er ansat til at starte med, er læst på en universitet i Bogotá, mm-hmm, kendt universitet der.
14: Mm-hmm.
13: Men han har gjort også med de førende bjergtapirforskere, mm-hmm, i verden, som er colombianer.
12: Mm-hmm.
14: Okay, så.
13: Ja, så det er jo enormt spændende, det der kom frem. Vi har blandt andet, for eksempel har vi haft hundeangreb. Det er det første gang, det er dokumenteret på kamera. Hunde, der angriber, altså ferale, vilde hunde, der angriber bjergtapirer.
14: Nå.
13: Og det er jo sådan et problem, som jo også er noget, vi har derude. Men vi, på det sidste har vi heldigvis ikke haft så meget af det.
14: Jeg vil bare høre, hvad der normalt var af naturlige predatorer mod bjergtapirer, for eksempel.
13: Vi mangler meget viden om det, men vi har pumaer derude. Okay. Mange pumaer.
14: Ja.
13: Og vi forventer, at pumaer kan tage ungerne af bjergtapirer, men ja, ikke de store bjergtapirer, fordi de vejer 200 kilo.
14: Vildt nok.
13: Det er den mindste. Det er den mindste af dem.
12: Er der mange vilde hunde?
13: Det har der været lidt i perioder. Det er sådan, at der også har været nogle af de hunde, der angreb. Vi har jo så naboer langt væk, der har kalve. Og der er hundene angrebet kalvene. Og når det er sket, så sjovt nok, så forsvinder hundene.
12: Nå, okay. Ja,
13: det er pudsigt nok, og så ser vi ikke mere til dem.
14: Nej, de er nok løbet deres vej.
12: Ja, ja.
13: Men altså, jeg forventer, at hunde altid vil være et problem. Og så må miljømyndighederne dernede, det er dem, der skal tage sig af det og... Men det er ligesom, det vil være herhjemme. Det er meget problematisk, ikke? Fordi ja, hunde kan vi godt lide. Jeg har selv hund.
12: Mm.
13: Men de hører jo ikke til, at den turer deroppe.
12: Nej, men man, kan man, vil det have nogen som helst effekt at jage dem?
13: Det der problemet, det er, at der stadigvæk går deroppe. Vi er jo i gang med et kæmpestort projekt, hvor vi langsomt forhåbentlig får opkøbt, eller på anden måde, overtager de her gårde, og så
12: på anden måde i ja, Colombia. Kan du prøve at elaborere lidt på det?
13: Det er ikke noget, jeg kan snakke om her.
12: Nej,
13: på anden måde, det er, at myndighederne, forskellige myndigheder dernede, de opkøber det deres pligt at bruge en del af deres budget i Colombia til at opkøbe land.
14: Mm-hmm. Okay.
13: For at inkludere det til miljø. Mm-hmm. Til conservation. Så på det, når jeg siger på en anden måde, så er det, der bliver opkøbt land fra myndighedernes side, og der er forskellige slags myndigheder, så jeg sidder og snakker med alle de her.
14: Mm.
13: Men de opkøber land, men kan så ikke varetage det land. De kan ikke monitorere, de kan ikke tjekke det og plante træer og fjerne pigtråd og sådan noget. Det er noget, vi kan, fordi vi bor deroppe. Vi har en fældstation, vi har vores... vi har folk deroppe. Mm. Vi er jo højt oppe og langt væk fra det hele.
12: Mm.
13: Så på den måde kan vi begynde nu at se et mønster, hvor vi faktisk kan blive rigtig store, både ved at opkøbe, men også ved at få det på anden måde, den jeg snakker om. Mm. Hundene der, de er jo tilknyttet forskellige finkager, gårde deroppe nu. Og det er jo sådan nogle, der bor sådan, holder tæt der, men man ved aldrig, hvor man har dem. Så de kan også drøne i skoven, hvis ikke de får mad.
14: Ja.
13: Ellers så har vi ligesom herhjemme, private nede i storbyerne, de kører sig op, fordi de har fået fat i en hund, under coronakrisen der. Mm. Og så kan de ikke have den mere, og så tænker de, vi sætter den ud her, den stakkes
12: okay,
13: ud.
12: Okay, yeah. Ja.
13: Og så går de, så dør de, eller kan ikke, altså stakkes hunden. Ja. Eller så finder de sammen i sådan nogle...
14: små kobler.
13: Ja. Jaulia, på spansk hedder det. Jaulia. Kobler. Ja, det, og de bliver fuldstændig som ulve jo tilbage. Det er jo egentlig meget interessant at se.
14: Ja, instinkterne kommer frem. Mm. Ja.
12: Vi har besøg af Christian Frimut Møller fra Campo Alegre. Wild Campo Alegre Nature Reserve.
14: Hvad betyder Alegre?
13: Alegre betyder munter. Og Wild er jo fra vores, kan man sige, moderfond, Wild Nature Foundation i Danmark. Så det er jo et navn, der er gået videre der. Og Wild Campo, Campo er land.
14: Ja.
13: Så det er det mundre land.
14: Ja, det er mundre land. Nej, det er ikke noget dårligt navn.
12: Hvor mange er I, der skal monitorere det her?
13: Altså, Wild Campo Alegre er en kolumbiansk fond. Den har så købt det her land, et stykke land, 730 hektar herude. Og i dag har vi så det dobbelte land, stykke land, altså over i 1400 hektar. Og jeg forventer, at vi fordobler igen inden for et år.
14: Inden for et år?
13: Ja, det tror jeg. Det håber jeg. Det er planen. Med alle de her forskellige myndigheder, vi snakker om. Og så der er jo så, vi har to fastansatte oppe i huset deroppe, og vi har så nogen, der går og bygger, og så en dame, der går og laver mad. Og så har vi selvfølgelig også en revisor og hende, der administrerer det hele, og en advokat.
12: Altså, men hvor får I penge fra? Fondene? Altså,
13: vi kan jo ikke... Vi blev støttet af en dansk fond, meget generøst, til at købe landet. Ja. Og det var så, tror jeg, 80% af pengene. Og de sidste 20%, det er altså det, vi har penge til en femårig periode. Og vi er stadig i den femårige periode. Så vi får midler til at køre det for. Men det er klart, at vi skal have flere midler for at kunne fortsætte det her. Også fordi, da vi startede, så var det meningen, at vi skulle have 400 hektar.
14: Ja.
13: Det var det, vi skulle starte med. Nu har vi 1450 hektar, og vi kører på samme budget. Og vi kan bare se, at det her, det kan blive rigtig stort, og det er derfor, det er spændende. Men så derfor er vi også i gang, både Wild Nature Foundation her dansk, her hjemme i Danmark. De er jo alle sammen en altså non-profit. Der er ikke nogen, der får løn for noget af alt det her. Så, men de er i gang, og jeg er i gang med at besøge forskellige ting. Og vi er også i kontakt med andre NGO'er, udenlandske, der også kunne tænkes måske at være en del af det her. Fordi igen, vi har faktisk kommet ind i, og vi kan se nu, at hvor vi troede, vi bare skulle lave 700-800 hektar genskabet togeskov, nu kan vi se, at det her, det kan blive ekstremt stort. En anden lille ting er, at over os, i det her vulkankompleks, over trægrænsen, der har vi det, der hedder Páramo-vegetation. Det er altså, det er en helt ny type vegetation over trægrænsen, med arter, der kun kan leve deroppe i 3.700 meter over det.
14: Og det er også højt op.
13: Ja, det er højt op, og det er enormt område. Så det er, og der ligger så en nationalpark, der over 60.000 hektar. Så dem snakker vi også med, fordi det hele skal jo kobles sammen. Vi kan jo fjerne pigtråd og fjerne barriere og åbne
14: sammenhængende
13: op.
14: Natur.
13: Sammenhængende natur.
12: Hvordan ser der ud der, 3.700 meter?
13: Det er fuldstændig paradis. Og der er kondorer. Jeg har været deroppe og set
12: kondorer.
13: Men stadigvæk så er der jo stadig køer deroppe nogle steder, og illegale køer og sådan noget. Så det er jo alt det, at vi arbejder på sammen med myndighederne.
14: Ja.
13: Og vi er det sted, der ligger tættest på. Det tager 3 timer at gå derop, hård vandring. Og vi har så vores fællesstation, vores hovedstation, ikke, med gode værelser og internet og varmt vand. Det er der ingen andre, der har. Mm. Så vi er nødt til, vi er ligesom et vigtigt led i det, fordi vi har udgangspunktet for at kunne overnatte der, og så tager man tidligere sted op om morgenen for at kunne komme deroppe.
14: Altså er der også ture nu til togskovene, eller er det mere for myndighederne og andre, der eventuelle fonde, der vil støtte med om de her projekter? Hvem er det, der skal bo der og vandre derop?
13: Vi har netop gjort et nyt hus færdigt derop med værelser, med eget bad og sådan noget, så vi kan faktisk også modtage andre nu. Så ideen med hele det her, det er at lave en forskningsstation, hvor vi har biologer, studerende fra Danmark og fra Colombia, hele verden, men også gæster, der kommer, der har lyst til at opleve det her. Vi får mange fugle ornitologer, især fra USA, fordi de kommer for at se den her indigo-winged parrot, det er den her papegøje, der kun findes hos os. Det er det bedste sted i verden. Altså det sjove er jo, at hvis du går ind på en hjemmeside, fuglehjemmeside i USA, og siger indigo-winged parrot, så vil der stå, der går du til byen Santa Rosa, bestiller en jeep, og siger, den skal køre op til Cortaderal. vi købte Corta del Alba. Det er vores papegøje næsten.
12: Det er jeres papegøje.
13: Nej, men altså, det er der, man kan se den her papegøje okay. I eneste sted i hele verden.
12: Indigo Winged Parrot.
14: Ja. Jeg har lige fundet et billede til dig, hvor den er meget nuttet. Alt det her land, I opkøber, og myndighederne virker til, at I har et rimelig godt samarbejde med, men hvad med de lokale, der bor der, hvor I skyder op? Altså, får de kompensation, eller er de bare... Altså, herhjemme er det jo rig... Altså, af forståelige årsager, rigeligt svært at få opkøbt noget land til mere vild natur. Hvad gør man i Colombia?
13: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det er jo en af de ting, vi vil jo helst ikke komme sådan udefra ind i et land, der har måske brug for maden, og så fratage dem landbrugsland og sådan noget. Men det er slet ikke det, der er situationen her, af flere grunde. En af grundene er, at de her meget højtliggende områder er de er simpelthen ikke produktive. De er ikke, okay. Det er ikke rentabelt at have kvæg mere her. Og vi tror også, det jeg sagde med, at jorderne bliver så dårlige, de er så fugtige, at det er som om, at du kan kun have køer en vis tid, og så er nødt til at lade det være igen. Fordi køerne, jeg har jo set så mange døde køer, der sidder fast i mudderet og sådan noget. Det har vi jo set i starten, da vi var rundt og kiggede på de forskellige steder. Så den ene ting er, at det er faktisk ikke et... Man kan ikke producere særlig meget mad der. Ja. Og der er ikke nogen andre ting, du kan lave. Du kan kun have kvæg.
14: Ja.
13: Og det giver ikke mening. Den anden ting, det er, at alle de her områder, det er ikke små jordbesiddere. Det er ikke små, fattige familier, der har det her. Det er store jordbesiddere, der bor nede i lækre villager, længere nede og har industri og alt muligt. Så vi køber kæmpe af store, don, et eller andet, køber vi jorden fra. Og de får så alle de her penge. Og dem, der så arbejder hos dem nu, det er så folk, der ikke får ordentlig løn, og de får ikke pension og sådan noget. Og det er klart, at når vi så overtager det, så skal vi jo ansætte nogle folk. Og hvis de så er dygtige og har lyst til det, så kan de jo blive ansat også. Og så får de jo en løn, ikke en høj løn, men de får en bedre løn, og så får de selvfølgelig pensioner og sygesikring og alle de her ting, de skal have.
12: Så lokalbefolkningen tager pænt imod jer?
13: Ja, vi føler os velkomne på alle planer.
14: Fedt.
13: Altså også dem, der ejer jorden. Alle dem, der ejer jorden, de kan se, at det giver ikke mening at køre der. De ved det godt. Og folk der, hvor jeg bor, nede i storbyen, der kommer folk, også folk, der ikke har mange penge, de kommer og siger, Christian, hvornår kan vi komme med op og plante træer? De vil bare gerne med op og hjælpe.
12: Ja.
13: Så jeg har ikke oplevet et eneste negativ.
14: Ej, hvor er det vildt.
13: Så derfor er det også dejligt for mig at være der. Vi skal helst ikke være sådan nogle imperialister, der kommer ind.
12: Nej, det er jo netop det, der som kan være bekymringen.
13: Ja, og det føler jeg slet ikke. Også fordi vi er jo en colombiansk fond, kan man sige. Ja. Nu er jeg så lige mig dansker, men alle andre er jo colombianere, og så arbejder vi så godt med alle myndighederne.
14: Ja.
13: Så det er blevet en interessant rolle også for mig, at meget af det mit arbejde, det er jo at sidde og snakke med alle de her, og prøve at få dem til at snakke sammen.
14: Ja.
13: Fordi der er lige blevet sat pigtråd op et sted, hvor... Og det er jo så det ene provinsen, der har det. Der bliver jo så taget beslutninger om, at nu skal der pigtråd op her, fordi vi skal vise, hvor grænsen til vores jord er. Og det er jo så lige på en vigtig migrationsrute for bjergtapiren.
14: Mm.
13: Og man kan blive vanvittig over sådan nogle ting. Men det løser sig. Vi er i gang med det alt sammen, ikke? Og få den der forståelse for, hvad gør vi. I januar der fik vi endelig et botanikerteam i gang. Og det synes jeg er interessant, for jeg er selv sådan et halvbotaniker. Og de gik så rundt, og det er jo mega hårdt at gå i de bjerge der, og det er koldt og regner og sådan noget. Og de har fundet flere nye arter af planter, men de er ikke publiceret endnu.
14: Vi
13: mangler nogle ting, så jeg kan ikke engang sige, hvad det er, men jeg ved, jeg har været at se dem og sådan noget, og den er god nok.
14: Teaser.
12: Men det er jo også en ret god historie til, når du skal ud og søge fonde og ting.
14: Ja,
12: og
13: det er det.
14: Vi har heldigvis lidt mere tid på den anden side.
12: Ja.
14: En lille lyd og en lille videnskabelig nyhed. Vil I have en lyd først?
12: Jeg synes lyd først, men det er sådan måske, fordi jeg bare sådan traditionen tro lyd først.
14: Vane mennesket igen. Ja. Det er Marie Kærgaard, der har sendt en lyd ind. Jeg vil gerne sige, at det er Marie selv, der har optaget lyden. Mm-hmm. Og den er rigtig, rigtig, rigtig, rigtig, rigtig, rigtig svær i dag. Mm-hmm.

0: I kan godt høre det, ikke?
1: Mm, den er lidt...
2: meget svagt.
0: Ja.
1: Det er det rytmiske.
0: Ja. Ja. Genial lyd, Marie. Tak.
2: Altså, det var en fugl i baggrunden.
1: Ja, der var fugl i baggrunden.
2: Nå, det var ikke det.
1: Men der var det, ikke?
0: Der er altså endelig en lyd, jeg er god til at imitere. Nå, har du en lille videnskabelig nyhed?
1: Ja, og den handler om stalagmitcirkler og neandertalere. Stalagmitter. Har du hørt om dem? Det er sådan nogle drypsten, der kommer nedefra op.
0: Nedefra op?
1: Ja, de andre hedder stalaktitter.
0: Stalaktitter.
1: Stalaktitter og stalagmitter. Det er også dumt, de hedder næsten det samme. I 1990, Vicky, så opdagede nogle klatrere en hule, hvis indgang var styrtet sammen. Hulen, der kom til at hedde Pruniquel-hulen, det er i Frankrig, var temmelig stor. 300 meter inde i hulen fandt de stalagmitter, der var knækket af og samlet i cirkler på hulens gulv.
0: What?
1: Yes. I 2016 udkom en videnskabelig artikel med en egentlig beskrivelse af hulen og de mystiske cirkler, blandt andre forfattet af Sophie Varidin fra det Kongelige Belgiske Institut for Naturvidenskab. Det ligger så heldigt, at hun er ekspert i drypsten og deres sammensætning og tidsangivelse.
0: Det er for fedt, at man kan være ekspert i det.
1: Ja. Hende og hendes hold har vist, at stalagmitcirklerne er lavet for 175.000 år siden. Hulen har været brugt af bjørne efterfølgende, så der er blevet trampet lidt rundt i bevismaterialet efterfølgende. Men for 140.000 år siden, så styrtede hulens indgang sammen. Så vi ved, at homo sapiens, altså som moderne menneske, ikke har lavet de her cirkler. Mm. Fordi der var ikke homo sapiens i Frankrig for 175.000 år siden.
0: Altså,
1: eller før 140.000.
0: Har bjørnene så også været imellem 140.000 og 175.000 år siden?
1: Ja, der har været bjørne ind og smadret.
0: Så det var sådan nogle gamle bjørne, så det var ikke sådan for nyligt, der lige var.
1: Nej, nej, nej. Der er ikke sket noget derinde i 140.000 år.
0: Vildt nok.
1: Ja. Så alle de spor, der er efter mennesker, er efterladt af neandertalere.
0: Mm-hmm.
1: Hulens gulv og stalagmitterne er dækket af calciumkarbonat, altså simpelthen kalk, som nærmest er en slags glasur, der ligger over det hele. En slags ligesom laminering.
0: Ja.
1: Det eneste konkrete spor efter neandertalerne er en aftegning af et knæ. Neandertalerne har knælet sådan her, og så efterladt et mærke i jorden efter et knæ.
0: Ej, hvor sjovt.
1: Så nu er forskerne ude i at skulle lave det eksperiment, hvor de samler en hel masse mennesker, der så skal knæle på forskellige måder for at finde ud af, hvordan præcis posturen har været her. Og så skal de i øvrigt udforske hulen meget mere, fordi de ved ingenting. De har simpelthen bare de der cirkler, stalagmitter. Nogle af dem er altså virkelig store, sådan en meter i diameter.
0: Wow.
1: Og de har stået og knækket de her af, og de har knækket spidserne af, og så er de knækket i bunden, og så er de lagt sådan i sådan nogle cirkelformationer. Ja. Nogle af dem i sådan nogle lidt nogle høje, eller sådan nogle lidt tårne, de har siddet bygget. 300 meter inde i hulen, der har været fuldstændig bælragende mørkt. Så de har haft ild med derind. Og det ild, de har haft, det har de været ret sikre på. Ikke sådan lige gik ud.
0: Ja.
1: Så de har været dygtige til det. Så de har taget lamper med ind, så har de knækket stalagmitter af, og så har de lavet de her formationer for 175.000 år siden. Ingen ved, hvorfor. Det, der selvfølgelig interesserer nogle af de her forskere, sådan nogle paleoantropologer, det er jo at finde ud af, har det haft en religiøs betydning?
0: Mm.
1: Fordi det, vi ved ikke særlig meget om neandertalere, men hver gang vi får noget nyt at vide, så viser det sig, at de ligner os altså forbløffende meget.
0: Ja, præcis.
1: De har lavet hulemalerier, de laver smykker, selvfølgelig de har de også haft en eller anden religiøs forestilling, tænker jeg. Men det ved man ikke. Så jeg glæder mig til at følge den forskning yderligere, fordi det bliver så spændende. Hver gang de går ind i den hule, finder de noget nyt.
0: Ja.
1: Og det er en relativt lille forskningsgruppe, så det går langsomt.
0: Det må også være spændende at gå. Det er ligesom dig, Christian. Det må være virkelig spændende at gå på arbejde der. Ja. Nå, kan vi vide, hvad vi finder i dag.
1: Vi skal tilbage til Columbia.
0: Ja, fordi vi snakker med Christian Frimut Møller, biolog og projektleder på Wild Campo Allegra. Det hele er lidt en drøm, men vi nåede faktisk ikke at runde, hvordan drømmen startede, da du gik op og så tågeskoven og så bjergtapir-sporene. Hvad skete der?
2: Jeg var faktisk på udkig for at lave et projekt. Jeg havde lyst til at... Jeg kunne mærke, at mit biologhjerte, det var begyndt at banke igen oven i alt det her turisme, jeg også laver ved siden af. Så jeg så det her og gik så i gang med at skrive en projektbeskrivelse. Egentlig at researche på det, sådan at forstå, hvor vigtige de her skove er, fordi det er jo skove, der lige er på toppen af de her, en lang Andesbjergkæde. Så for eksempel bjergtapiren, den har en meget smal udbredelse helt vejen ned til det nordlige Peru, men meget fragmenteret. Men altså, så begyndte jeg at forstå, hvor vigtigt det var, og så sætte en projektbeskrivelse sammen. Og så ved forskellige tilfældigheder og kontakter her i Danmark, og sådan, så sendte jeg så den her beskrivelse til den nyligt opståede Wild Nature Foundation og Helle og Uri, som er stifter af den.
1: Det er de her meget, meget berømte fotografer.
2: Præcis.
1: Naturfotografer.
0: Og dedikerede og dygtige og skønne mennesker.
1: Ja.
2: Præcis.
0: Men mange tænker måske mest om dem. Virkelig dygtige fotografer. Kan du ikke lige forklare
2: Jo, altså Helle og Uri kender jeg jo begge fra tidligere, og som sagt, ja, beskønne mennesker, og de var jo udsat for et angreb i faktisk et terroristangreb i Afrika for 7 år siden, 8 år siden. Og i den forbindelse, hvor de så ikke kunne fortsætte med at være fotografer på samme måde, de havde et projekt, der hed Wild, hvor de netop skulle dokumentere de vilde steder i verden. I den forbindelse blev der så en gruppe, der hjalp med at lave Wild Nature Foundation, for ligesom at fortsætte deres kærlighed til naturen.
0: Ja.
2: Den fond var opstået, samtidig med, at jeg begynder at kigge efter det her, jeg så sender mit forslag til dem.
0: Altså, kendte I hinanden inden?
2: Vi kendte hinanden. Jeg kendte begge to godt inden, ja. Men det var sådan set ikke derfor, at jeg sendte. Det var faktisk nogle andre, der foreslog, at jeg skulle prøve at sende det til Irene, som er direktør i Wild Nature Foundation. Mm. Så det er sådan lidt tilfældigt, og det bliver så præsenteret, og så bliver det vedtaget. Det vil man gerne. Fint. Uden at vi havde penge, uden at vi havde noget som helst. Og så lykkedes det så at finde penge til at plusse. Altså det er bare gået stærkt de sidste, altså det er jo så 4 år siden,
0: ja.
2: Hvor vi så gik i fuld gang med at lede efter områder, vi skulle købe, og det hele bare lykkedes.
0: Ja.
2: Og vi er jo så langsomt i gang med selv at kunne tjene lidt penge,
0: ja.
2: Men vi skal have også, fordi vi er blevet så store, så man kan også sige, det der med, at vi faktisk får jorden gratis af myndighederne, men det koster også noget at drifte, og vi skal finde ud af, hvordan vi får midler til det.
0: Men hvad vil I ellers om biodiversiteten i togskoven indtil videre?
2: Man kan sige, vi er jo heldige, at vi har en meget intakt fauna og flora også. Vi begynder også at se i vores kamera, vi har 30 kamerafælder stående rundt omkring, og vi begynder at se flere brillebjørne.
0: Fedt.
2: Også. Altså, vi har brillebjørn, og vi har pumaer, og vi har 4 kattearter. Den, der er flest af, det er den, der hedder Clouded Tiger Cat.
0: Nej.
2: Som er sådan en lille leopard, eller sådan en lille plettet kat.
0: Jeg skal nok finde billeder undervejs til lytterne. Så er det nu, vi googler, imens Christian siger ting.
1: Clouded Tiger Cat.
2: Ja, det er sådan en lille kat på 3 kilo. 3-4 kilo.
1: Hold da kæft, den er flot. Er du sindssyg?
0: Den er der flest af.
1: Det er en pæn kat.
2: Dem ser vi rigtig meget i vores kamerafælder. Mm. Og ja, det er et vidunderligt lille...
0: Ej, det er helt fantastisk.
2: Jeg har set den en gang løbe over vejen, da jeg kom kørende op igennem de der dårlige veje derop. Ja. Og så har vi så har vi 2 andre katarter, der er lidt smule større end den der, og så har vi så pumaen. Så. Og vores biolog, vores specialstuderende, der lige har været, han var ude med sit kamera 10 minutter, 12 minutter i de gamle marker, som nu er ved at gro op. Mm-hmm. Og der så han 2 til pumaunger.
0: Her
2: for en måned siden.
1: Ej.
2: Og jeg har aldrig set en puma sådan på den måde. Men Ej. Vi ser dem meget i vores kamerafælder. Ja. Han har virkelig fået en god oplevelse for livet.
1: Men hans speciale, det går simpelthen ud på at evaluere kamerafælderne?
2: Ja, altså, jeg ser det lidt fra min synspunkt. Han har været rigtig god til med vores biolog derude at få lagt det helt op i skyen i et, noget, der hedder Wildlife Insight, som er et software, hvor alle andre kamerafældedata i verden er ved at blive lagt op. Så biologer på tværs af lande og projekter kan begynde at samle det her. For før har vi jo det. Så det er en meget vigtig ting for os. Han skal så lave et mindre projekt omkring det her. Men det er i hvert fald spændende med alt det materiale, vi får der.
0: Jeg kan jo ikke stå for, at det bliver sendt op i skyen, når nu det er togskoven. Det er sjovt.
1: Ej,
0: det er sjovt. Ej, det er
2: og det er jo, vi er i øvrigt med Starlink, og det er vi jo nødt til deroppe, fordi vi er så afsides. Men i dag, da vi kom derop, der var der ingenting.
0: Nej.
2: Altså, vi gik rundt i mudder, og nu har vi jo altså varmt vand i brugsbad, og med solceller, og batteri, når strømmen går, og så selvfølgelig Starlink, som vi er nødt til at have.
0: Ja.
2: Så det hele har virkelig ændret så meget på de 3 år. Nu er det rart at være derop.
0: Ja.
2: Min lille datter kommer om 2 dage, og da hun var med op og lavede det i starten, vi sov i telt hele tiden. Nu kommer hun og besøger mig i Colombia her i juli, og der skal hun så op og og kan få varmt vand. Og,
1: ja, ja, på feststationen. Ja, ej, hvor fedt. Ja.
0: Okay, men nu har vi snakket om lidt større dyr, Christian, og der er fedt at være nu, og vi er nogen, der rigtig gerne vil besøge Tågeskoven. Hvor mange fuglearter, for eksempel, har I?
2: Ja, hvor mange fuglearter har vi registreret op? Jeg mener, vi... Ja, og det kan jeg ikke engang sige helt præcis. Jeg tror, Colombia er det land i verden, der har flest fuglearter, registreret fuglearter sammen med Peru. Men jeg tror faktisk, Colombia er nummer et i verden. Jeg tror, vi har 250 fuglearter registreret op, sådan med fotos af vores gut, der tager fotos af dem og sådan noget. Vi har der er jo også flere, men der, det vi har, at der er specielt, det er jo så den her papegøje, vi snakker om, men der er også andre yderst interessante arter, som de her ornitologgrupper kommer for at se. Mm.

0: vi gerne vil, også ikke mindst fra Colombia, få unge ind. Så det er simpelthen en stor fornøjelse at få de her unge gutter og piger op, og som bare brænder for de her ting.
1: Mm.
0: Så det kører vi bare videre med, og det skal der være plads til.
1: Altså, ved I for eksempel, at der er nogle arter, der har været der før, som ikke er, som er forsvundet?
0: Nej, jeg tror ikke, altså på den måde, så det er det et dejligt område, fordi det er sådan en intakt fauna. Der er nogle af de store tømmer, træarter, som vi kan frygte lidt.
1: Ja.
0: Sådan mahoni-agtige familier. Det er sådan nogle, der står en hver kilometer et træ, og det kan man frygte, at der er nogen, der er gået efter dem.
1: De er røde, ja.
0: Men altså, det planter vi også noget ud af og kigger på det. Men altså, ellers så kan jeg ikke sige et specielt dyr, heller ikke pattedyr, sådan, der er forsvundet. Det, som er meget spændende nu, og fordi vi åbner op til overtrækgrænsen, det er jo kondorer.
1: Ja.
0: Der er 6 kondorer registreret i højlandet, og de kom til, det har været udryddet, og de er kommet til, blev udsat for mange år siden. Og ved det arbejde, vi er i gang med nu med at fjerne pigtråd deroppe og køre, så har de en fremtid forhåbentlig faktisk til at kunne blive flere. Så det er også ret spændende kondorer.
1: Den gad jeg også godt se.
2: Jeg vil gerne se en kondor.
1: Også mig.
2: Men nu har de ikke så mange flere døde køer, der er fanget i mudder og spise.
0: Nej. God pointe. Dem skal vi have flere af, så.
2: Ja. Næsebjørne. Hvad er det?
0: Jamen, næsebjørn, vi har to arter deroppe.
2: Er det en gnaver?
0: Nej, det er ikke gnaver. Vi er ude i sådan noget vaskebjørn. Det er den gruppe der.
1: Ja, helbjørn.
0: Vi har den almindelige... Den der, du har på din telefon, det er den almindelige nasua, som den hedder. Det er sådan den smukke. Men vi har primært den, der hedder som en lille mørkbrun en, som sådan en højlandsnæsebjørn. Og dem ser vi jo i kameraerne. Der også ligger den der. Ja, de ligger så og gnaver i jorden og finder orme og alt muligt, hvad de finder i jorden.
1: No.
0: Du kan se dem. Når vi går op ad vores sti op igennem Tågeskoven, så ser vi en masse spor af bjergtapirer. Og så ser vi, hvor de har været igennem. Den helt gruppe, der bare går og gnæver jorden.
2: Okay, og så kunne de risikere at gå i fodsporene på bjergtapiren, fordi den roder lidt op, eller?
0: Det tror jeg ikke, men vi har faktisk ret mange interessante. Fra kameraerne kan vi se, at der er de små antpitas, altså sådan en lille myrepita, hedder det på dansk.
2: Pita?
0: Ja.
2: Hvad er det for et dyr?
0: Det er sådan en lille sjov...
2: Er det pattedyr?
0: Nej, det er en fugl.
1: Det er en fugl.
2: Ja, det er en fugl.
0: Det er en fugl. Ja. Det er en fugl med lange ben, der sådan hopper rundt inde i skoven. De er meget, meget vanskelige at se, men man kan høre dem altid, når vi sidder i vores hus, så kan vi høre dem inde i skovene.
2: Mm-hmm.
0: Altså, ornitologer vil rigtig gerne se dem der.
1: Ej, men hvorfor skulle man ikke have lyst til at se dem, Christian? Selv når du ikke er ornitolog, så prøv, den har... Det ligner noget for en tegnserie.
0: Ja, de er nemlig ret morsomme.
1: Og de er virkelig herlige.
0: Men der kan vi se i kamerafælderne, at de hopper efter bjergtapirerne.
2: Nå, okay.
0: De simpelthen, og formentlig så de er gode til at tage insekter, og hvad der lige bliver skræmt op. Ligesom man kender fra andre feeding parties.
1: Ja, præcis. Nej, så sjov.
0: En anden lille sjov ting, det er, at vi har kaniner.
2: Ja.
0: Og der var et kraftigt tordenvejr. Jeg har lige fået en besked her til morgen. Der var et voldsomt tordenvejr i går, uden regn.
2: Mm-hmm.
0: Det var tordnet så meget, så den ene kanin løb ind i vores hus og gemte sig inde i et hjørne.
2: Okay.
0: Så bange var de.
2: Det er bedre derinde hos de der farlige tobenede, end at være ude. Puha. Nå. Og det er kaniner, der hører til dig? Eller
0: ja. Ja, det er det. Dem er der mange af, faktisk. Og de er gode til de små katte, tænker vi.
2: Ja.
1: Er det ikke noget med bjergtapirerne helt? Er den ikke helt brun?
0: Bjergtapirerne er faktisk sort. Eller meget, meget mørkebrun.
1: Mørkebrun.
0: Det er den mest sorte af dem, og så er den pelset. Det er den mest nuttede af dem.
1: Er den fluffy?
0: Den er fluffy, den er meget sød, ja.
1: Oh.
0: Den tofarvede sorte og hvide, det er den asiatiske.
1: Ja.
0: Der er en art derude, og så er der 3 arter, 4 arter. Man diskuterer det der i Sydamerika.
1: Okay.
2: Det vil sige, at da Afrika og Sydamerika hang sammen, så har de fordelt sig fra det område til Asien, og nogen er blevet i Sydamerika.
0: Ja, den nærmeste nulevende slægtning, det er sådan noget næsehorn. Altså nulevende, ikke? Så det er et underligt dyr. Det er meget nemt at genkende sporene fra det. Den er meget anderledes.
1: Men har der været tapir i Afrika?
2: Er der ikke
1: altså,
2: det?
0: Der er ikke tapir i Afrika i dag.
1: Ja, det er måske fordi jeg har et par veninder, der skrev om tapir. Jeg har den asiatiske tapir i hovedet, men jeg synes bare altid, når man ser billeder af tapir, så er det den med, der er hvid og sort.
2: Mm.
0: Det er lidt sjovt, fordi det er netop de bjergkæder, jeg snakkede om, der går op igennem, som er tæt på hinanden. Der har du den, den

0: den mellemamerikanske bjergtapir, den går ned i de skove, som vi kan se. Vi kan se bjergene for os. Og så ned på den anden side af de bjerge, der har du den. En helt anden art.
1: Ja.
0: Og så er vi på vores bjerge, og der har vi den her bjergtapiren. Og så når vi kigger på den anden side mod Bogotá mod øst, så har vi den bjergkæde der. Og på den anden side af den bjergkæde, der er så den tredje art, som er lavlands-Amazonen.
2: Og det er da lidt utvunkeragtigt, det der. Ja. De der øer, der er isoleret, simpelthen bare fordi det er et bjerg. Ja. Og der er ikke en chance for, at der er nogen, der går ned igennem. Nej,
0: men jeg tror, en bjergtapir. Det er jo det, men der er lidt spændende, hvad vi gør nu, føler jeg, at bjergtapiren kommer ikke længere ned end 3.000 meter over havet, fordi der er alt skov fældet, og der er sat pigtråd op og kører. Men nu er vi i gang med at fjerne det her, og så får vi forhåbentlig dens gamle mønstre, at den nok går længere ned end det.
1: Ja.
0: Altså, nu må vi se, hvor langt ned dyrene...
1: Hvor det fører dem hen.
0: Ja.
1: Jeg vil bare høre, om du lige vil til sidst fortælle en anekdote. Har du en sjov anekdote for corona?
0: Ja, det er der nok mange, der har. Lige da corona var ved at bryde ud, der havde jeg en rejse til Galapagos, til Ecuador. Så jeg var derude med en gruppe, og vi nåede lige akkurat at komme tilbage til, eller ud af Ecuador og ud af Galapagos, og jeg kom tilbage til Colombia. Og så startede det hele, alt blev lukket ned. Og så var jeg der med min kæreste, og jeg vidste, der var ikke noget at lave, ikke noget turisme, og jeg boede jo godt der. Jeg, modsat mange andre i Colombia, jeg havde jo penge på kontoen og reserver til at kunne klare mig et år eller to nærmest, altså det er jo billigt derude. Men det havde andre folk ikke, og alt blev lukket ned i den her karantæne. Så vi begyndte også, fordi vi så mange venezuelanere, der på det tidspunkt var der kom fra Venezuela i Colombia og ikke havde mad og sådan noget. Så vi havde for vane at lave noget mad til dem og sådan noget allerede. Gå ned på vejen og spise med dem og lave mad. Og så var det, at jeg begyndte at ind i mit hoved og lave et projekt og skrev så til mine forældre og sagde, hvad synes I om det her, jeg har skrevet? Og så sagde mine forældre skrev tilbage, det synes de var flot, og de havde sat 500 kroner ind på min konto. Og så gik jeg ned og købte for 2.000 kroner mad. Billig mad, altså ris og bønner og olie, så meget jeg kunne. Det var meget billigt i Colombia. Og så mødte jeg en politidame fra en gruppe af sådan nogen, der tog ud til de værste steder i området. Og så næste dag, der kørte vi ud med mad til en gruppe. Og det blev så starten på et kæmpe projekt, vi startede, hvor jeg søgte og lagde ting ud på Facebook. Og så vi arbejdede dag og nat. Ja, det var med, simpelthen med at blive ret dygtig til det, altså tage ud og købe mad. Og der var restriktioner på, så jeg snakkede med myndighederne, og så fik jeg lov til at købe alt det, jeg havde lyst til. Og så tog vi ud i alle de fattigste områder, og så blev det organiseret, politiet hjalp med det her. Og så, men vi pakkede alt maden op i min lejlighed. Der var sådan nogle store fliser, jeg har, så der var, du ved, 4 kilo ris, 3 kilo bønner, 2 kilo og så videre. Og så fik nogle ordentligt store poser. Og så kørte vi ud til alle de her. Og det blev vi ved med i 2,5 måneder, og der nat arbejdede vi. Det var, og jeg måtte jo skrive... Der var så mange på Facebook, der sendte penge, danskere, og så blev det fra Australien, nogen jeg kender, så fra Grønland og fra Færøerne og fra alle mulige steder, USA, sendte penge. Jeg måtte skrive ud flere gange, lad være med at sende flere penge nu.
1: Ja.
0: Jeg kunne ikke nå at købe det.
1: Nej.
0: Min far. Ej,
2: fantastisk.
0: Ja, min far skrev til mig, Christian, den bil, du har, den måtte du altså ikke laste mere end 500 kilo. Jeg havde 700 kilo i den eller sådan noget, af gangen. Så det var et skønt projekt, og det var det ene af de ting, at når man... En gang kan jeg sige, at det var noget rart, noget jeg gjorde.
1: Yeah.
0: Og hver gang, både politiet og jeg, vi stod altid med tårer i øjnene på det tidspunkt. Og folk, de havde virkelig ikke mad.
1: Altså,
0: og normalt har folk mad der.
1: Yeah.
0: Altså folk er dygtige i Colombia, det er frodigt og sådan noget, men de måtte jo ikke tage ud og gøre noget.
1: Nej,
0: så de var på den. Og så i juli måned 20, der åbnede det op igen, og så forsvandt problemet. Så det var bare lige de der 2,5 måneder, vi var ude. Det var et rigtig godt projekt, faktisk, og tak til alle, der støttede. Uden nogle områder, så er der faktisk stadig ikke nogen, der hilser på mig nede, der står og hjælper til med at hente taxaer og sådan noget. Så siger jeg, la. Gringo.
2: Gringo.
0: Da vi så var færdige, eller jeg var ikke engang helt færdig med det madprojekt, det fortsatte min kæreste, så lykkedes det mig at få, alt var lukket ned, så det lykkedes mig at få en bustur hen over Andesbjergene, normalt flyver man, til Bogotá. Det var sådan en med lukket bus, og vi blev modtaget med rumdragt og alt muligt. Og så havde det lykkedes mig gennem ambassaden at få plads på et fly til Miami. Og det var viste sig også at være sådan et humanitarian flight, hvor det kom ind, og alle klappede i flyet, og der var i lufthavnen. Der var kun et fly ud af Bogotá den dag, og det var det fly, jeg var med. Og så lykkedes det mig at hente min datter, hun bor i Miami. og så kom igennem hele tomme lufthavnen i New York, og så til Amsterdam, og så til Danmark. Og hun var 6 år dengang, og så kom vi til Danmark. Hun skulle være der en måned med mig. Da så den måned var gået, så var flyet aflyst, og hun kunne ikke, det gav ikke mening at komme tilbage. Og så lige pludselig, og vi har talt kun spansk med hende, med Sofia. Jeg talte kun spansk med hende, hun talte også noget engelsk på det tidspunkt. Og så i starten af august, der startede hun i børnehaveklasse i Danmark, fordi vi kunne ikke finde noget andet. Så, og der blev vi så, fordi vi så også fik corona og alt det der. Det hørte jo den inden vaccinationer og inden noget som helst, hvis man kan huske tilbage til det. Så hun startede i skole, og der, jeg så videoerne her, når man så i oktober måned, der taler hun flydende dansk.
1: Ja, det er så vildt.
0: Som det jo er. Ja, så det gjorde hun det. Og så i mellemtiden fik jeg så også sørget for, at hun blev, fik dansk pas og...
1: Ja.
0: Og lærte at svømme og lærte at cykle og alle de der ting, man nu lige gør i Danmark.
1: Ja, hvor hyggeligt.
0: Og så fik vi corona, og så kom vi først tilbage til januar måned, hvor hun så startede skole i Colombia.
1: Hold nu op.
0: Ja, men så hun er fuldstændig træsproget. Det er ret cool.
2: Og hvor gammel er hun nu?
0: Hun flyver her om 2 dage på sin 12-års fødselsdag.
2: Okay.
0: Det er den første dag, hun må flyve selv med skift.
1: Nå! Og så kommer hun til Danmark, og så holder I ferie her i Danmark nu. Du er her. Og tak for det, så du kunne komme ind og besøge os og fortælle om den fuldstændig fantastiske togskov. Det har været en fornøjelse, Christian.
2: Og man kan jo opfordre vores lyttere til at gå ind på Campo Alegres hjemmeside.
1: Yep. Så mangler vi kun at afsløre en gættelyd, som er sendt ind af Marie. I får den lige igen her. Nå, har et bud.
2: Hvis det er meget klart for mig, hvad det er.
1: Hvad er det?
2: Det er en syvsover.
1: Noteret.
2: Det er en syvsover, der er i gang med at spise.
1: Ja.
0: Hasselmusen.
2: Ja. Det må så, hvis den er dansk, være en hasselmus.
1: Ja.
0: Det lyder fornuftigt.
2: Jeg kan ikke se andet. Har du et bud?
0: Det kan jo kun være det.
1: Mm. Ja, det kan jo kun være det. Det er en skriver Marie Vips. jeg gætter på, at det er en gedehams, der er ved at tygge træ.
2: Det er hasselmus. Undskyld, det er hasselmus mimicry.
1: Ja.
2: Det er første gang, det er set.
1: Den er ved at tygge træ af deres havebænk, så det er jo nok en dronning, der er ved at etablere et lille bo.
2: Mm.
1: Ja, det er jo altså imponerende, at de kan gnave træ af, og så lige lidt spyt til, og så får de lavet noget tapetklister, skulle til at sige. Så har de simpelthen lavet... træpapir til deres...
2: Ja, det er meget imponerende.
1: Evolutionen er vild.
2: Ja.
1: Tusind tak for gættelyd, Marie. Den var meget svær og virkelig god.
2: Tusind tak for besøget, Christian Frimut Møller. Tak for den indsats, du laver i Campo Alegre.
1: Ja.
2: God ferie her i Danmark.
1: Ja.
2: Jeg håber, at vejret opfører sig ordentligt.
1: Nyd det.
2: Ja. Tak skal vi også sige til verdens bedste lytter.
1: Yep. Hvis man vil skrive ind med ros... eller gættelyd, eller jokes, så kan man gøre det på... du behøver ikke bladre, jeg har den lige her.
2: Okay.
1: vildtnaturligt@dr.dk.
2: Man kan også høre udsendelsen igen, hvis man har lyst til det.
1: Ja.
2: Eller nogle af de andre. Det kan man inde på DR Lyd, og der, hvor man ellers finder sin podcast.
1: Yes.
2: Med de ord. Tusind tak for i dag.
1: Tak for i aften.
2: Ja.
3: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
4: Den er nådesløs.
3: ...så er springet op til mennesket ret stort.
4: Og reflekterende.
5: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
4: Den afmonterer løgnen.
6: How did he get away without being caught for so long?
4: Og giver dig sandheden.
7: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
4: Den er vild.
8: Life's a bitch, that's why you fuck it.
4: Den giver dig ro i maven.
9: Er du okay?
10: Ja, fuldstændig.
4: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
11: Den tyske sociolog Hartmut Rosa er det tætteste, vi kommer på nulevende rockstjerne inden for filosofien. Hans tanker om de menneskelige omkostninger ved det moderne livs høje tempo har vundet verdensomspændende udbredelse. Men hvad stiller vi op med afmagten, når vi pisker afsted i hamsterhjulet? Ja, det giver Rosa et bud på en ny samfundskritisk bog, som du kan høre meget mere om i vores program Supertanker, lige efter en radioavis.
12: Det var en menneskelig fejl, da to tog på Gribskovbanen i Nordsjælland i april kørte frontalt ind i hinanden. Det viser en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen.
9: Det vi kunne se den pågældende morgen, det er, at toget fra Hillerød mod Gilleleje ikke får standset inde på Slotspavillon station, som det skulle, og fortsætter ud på strækningen, hvor toget fra Tisvildeleje var på vej.
12: Siger Claus Seneca Jensen, der er faglig leder for jernbaneenheden ved Havarikommissionen. 10 mennesker kom alvorligt til skade, og 12 kom lettere til skade ved ulykken. Vores forløbige undersøgelser har vist, at der ikke var tale om fejl i de sikringstekniske anlæg, siger Claus Seneca Jensen.
9: Det her signalsystem er baseret på, at lokomotivførens observationer af signalerne. Så ja, i det her tilfælde ser det ud til, at det er en menneskelig fejl.
12: Det norske kongehus skal i gang med et kæmpe reparationsarbejde, siger DR's kongehusekspert Thomas Larsen. Kronprinsessens søn, Marius Borg Højby, er i dag blevet idømt 4 års fængsel for blandt andet mishandling i nære relationer mod sin ekskæreste og 2 sovevoldtægter. Anklageren havde krævet 7 år og 7 måneders fængsel. Dommen endte altså på 4 år, og det er stadig en hård straf, siger Thomas Larsen.
13: Og det er stadigvæk også en sag, der har fyldt kolossalt meget, altså igennem lang tid, og har slået skår af kongehuset.
12: Nu skal kongehuset forsøge at genvinde nordmændenes tillid, siger Thomas Larsen.
13: Og manden i centrum her, det bliver helt klart, altså kronprins Håkon, det er på mange måder på hans skuldre, at hele fremtiden for det norske kongehus hviler. Og når jeg siger det ham, så er det jo fordi, han rent faktisk står alene med opgaven. Han kan ikke læne sig op af den kommende dronning, nemlig kronprinsesse Mette Marit. Dels fordi hun er blevet skandaliseret af sine relationer til seksualforbryderne Epstein. Dels jo også fordi hun er meget, meget alvorlig syg og venter på at få en lungetransplantation. Og hvis vi ser så på næste generation igen, så er de simpelthen for unge til for alvor at begynde at tage opgaverne på sig.
12: For at forhindre snyd med kunstig intelligens har universiteterne ændret eksamensformer og indført flere mundtlige forsvar og skriftlige prøver uden hjælpemidler. Prorektor på Aarhus Universitet, Berit Eika, siger, at kunstig intelligens giver universiteterne store udfordringer.
14: Det er en af de allerstørste udfordringer, vi har haft, fordi det er jo også samfundets garanti for, at de unge mennesker, vi dimitterer herfra, at de faktisk kan det, der står på papiret.
12: Det klarer efterhånden op med sol i hele landet. Mellem 14 og 20 grader skulle det blive, og lidt til frisk vind mellem vest og nord. Sådan lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
15: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann.
16: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: Vi er blevet rigtig gode til at måle ting, registrere og vurdere ved hjælp af redskaber, vi har bygget. Kameraer, mikrofoner, computere, AI med regler og systemer. Fodbolddommeren behøver ikke have fornemmelse, måske fingerspidsfornemmelse, af situationen. VAR-kameraet giver svar på millimeteren. Læreren behøver ikke sit skøn af elevens, den studerendes viden og færdigheder. Kriterierne er opstillet på forhånd. Hvor mange rigtige ud af 100 har hun? Barnet bygger Lego Titanic i første hug, fordi processen er nøje beskrevet og vist, og klodserne er pakket præcist til formålet, og barista-generationen ved præcis, hvilken kapsel, der skal i maskinen. Men måske mister vi noget vigtigt, når vi erstatter situationsfornemmelse, mavefornemmelse, fingerspitzengefühl med hårde data, regler, algoritmer og kaffekapsler. Det kalder den tyske sociolog Hartmut Rosa tabet af spillerum. Måske tab af menneskelighed, menneskelig autonomi, handlekraft, myndighed, fornemmelse af situationen som noget, der er noget andet og måske mere end det system, den konstellation, vi har konstrueret.
1: Right. My name is Hartmut Rosa. I come from the very south of Germany. It's actually my village has been Swiss in the past, right? But it's now a German, and I teach at the universities of Jena and Erfurt sociology, but also social theory and social philosophy in general.
0: Alrighty, velkommen til Hartmut Rosa. Formentlig noget af det tætteste, vi kommer i dag på en europæisk filosofisthjerne, hvis bøger har vundet fremme over det meste af verden. Bøger, der handler om emner, som mange tilsyneladende har kunnet relatere til, nemlig accelerationssamfundet, vi lever i, og resonansideen om de vibrationer eller koblinger, der opstår mellem mennesker, der gør noget sammen, tænker sammen, kobler sig sammen i et eller andet omfang. Rosa er fra Sydtyskland, fra en lille by, der, fortæller han, faktisk oprindeligt hørt til Schweiz, og han underviser i sociologi og social teori på universiteterne i Jena og Erfurt. Og bare lige hurtigt, hvis der sidder nogen og tænker, Jena, hvad er det nu, der er med Jena, så er det der, en flok andre store tyskere hang ud for et par hundrede år siden. Goethe, Schiller, Fichte, Hegel, Schlegel og Humboldt-brødrene, blandt andre. I disse måneder hænger Hartmut Rosa imidlertid ud i Aarhus, og søger måske lige frem resonans her.
1: Well, you know, I think the thing with the resonance is that I believe we are all looking for resonance, so certainly I am too, but you cannot directly aim for it, right? It's like when I asked, are you searching happiness? Of course we are, right? But you cannot do it right away. So the question is, where do we find resonance, right?
0: Resonance er noget, vi alle sammen søger, på samme måde som vi søger lykken. Spørgsmålet er bare, hvor vi finder dem. Og her er det vigtigt at indse, at de er noget, der kommer næsten dumpende fra sidelinjen, blandt andet fordi de er dybt afhængige af de forhold, vi har til andre mennesker, til naturen, kunst og selv. Alle dem, de andre eller det andet, er nødt til at være til stede, ellers sker der ikke noget.
1: Because I think meaning as well as happiness and resonance are kind of side effects, right? And in my, that's the whole point of my philosophy, that the quality of life, and you could say meaning, resonance or happiness, depend on the quality of the relationships we have to people, to nature, to art, to ourselves, to others. So it's a side effect, right, of good relationships, but you cannot simply say I want to have a good relationship without the object of the relationship.
0: Men når der en anden eller noget andet, så berører det os, kalder på os. Så i den forstand er resonans ikke noget, vi gør eller opnår. Det er noget, der begynder med en anden, med en forskellighed, siger Rosa.

0: Samfundet kalder hele tiden på vækst, optimering, innovation, og det skaber en vis aggression mod verden. Vi skaber systemer, som skal hjælpe os med at opnå den konstante fremgang, men som også bliver systemer, der låser os, når vi står i forskellige livssituationer. I børnehøjde talte Rosa for lidt siden om Lego-byggesættet, der styrer den legende væk fra legen og direkte mod et forudbestemt resultat. Ved en forelæsning på Aarhus Universitet fortalte han om en situation på en McDonald's, hvor en ung pige netop havde fået udleveret sin burger, hvorefter hun desværre tabte den, og nogen kom til at træde på den. I den situation havde den unge ekspedient stor lyst til selvfølgelig bare at give hende en ny burger, men fordi salgssystemet er sat op som det er, kunne det ikke lade sig gøre. Der var også eksemplet med den studerende, som havde bestilt en bog på universitetets bibliotek, som hun skulle med på sin sommerferie for i løbet af de 6 uger, og kunne forberede en opgave, hun skulle skrive lige efter ferien. Men fordi den unge studerende kom 2 minutter for sent til biblioteket og bad om at få bogen udleveret, var systemet lukket ned, og bogen kunne ikke lånes ud til hende. Hun kunne se den stå på hylden lige bag bibliotekaren, men computeren og hele systemet var lukket, og derfor kunne bibliotekaren ikke gøre noget. Den studerende måtte gå på ferie uden sin bog.
1: Clearly, there is an institutional structure which makes it very hard to enter into this mode of resonance, of listening and responding, and of letting yourself be transformed.
0: Og hele den struktur, den måde, vores samfund er bygget op og skruet sammen i dag, fører til fremmedgørelse, siger Hartmut Rosa. Eller, det vil sige, understreger han, fremmedgørelsen er en afledt effekt, ligesom resonansen er det.
1: As I said in the beginning, resonance is a kind of side effect, right, of a certain form of relationship. And I would say alienation is also a side effect of a form of relationship. It's a, actually the definition, the philosophical definition, which you find in people like Toynesen, but also Rahel Yegi, or in my own thinking, it's a distorted mode of being in the world, or a distorted form of relationship, a relationship of non-relation, you could almost say, right?
0: Rosa henviser her til en af grundlæggerne af tysk sociologi, Ferdinand Tönnies, som er mest berømt for distinktionen mellem Gemeinschaft og Gesellschaft, fællesskab og samfund. Men relevansen her er hans arbejde med fremmedgørelse som en forstyrret verdensrelation, på samme måde som den schweiziske filosof Rahel Yegi, som definerer fremmedgørelse som a relation of relationlessness, altså ikke fraværet af en relation, men en defekt relation, en mangel på egentlig forbindelse til sig selv og verden. Goddag, fredstyv, får vi af Rosalía, min følsomheds minefelt. I vores relationsløse relation spiller kapitalismen en stor rolle. For eksempel i installationen af de systemer, der styrer barnet med legoklodserne i en forudbestemt retning, forhindrer burgerekspedienten i at give den unge pige en ny burger, eller bibliotekaren i at låne bogen til den desperate studerende. Men det er ikke kun kapitalismen, der er styrende her.

0: Det er lokal skuffelse, nationalt heartbreak, følelsesmæssig terrorisme, den største globale katastrofe, siger vores spanske veninde. Det er en perle, en ingen kan stole på. Det er en perle, en ægte ædelsten. Det er den logik, kapitalismen og systemverdenen, der forsøger at stabilisere et samfund, som utrætteligt kræver vækst, acceleration og innovation uden ende, som skaber en forvrænget måde at være i verden og over for verden.
1: For me it's this logic, this I call it dynamic stabilization, a society which necessarily needs growth, acceleration, innovation incessantly without any end, right, is creating this form of distorted form of being in the world and to the world. But the interesting question really is, what is powering us in such a situation, right? And I think we are going to a quite deep crisis, right? But we will not lose our sense of resonance. This is what gives me hope.
0: Selvom vi er på vej gennem krisetider, mister vi ikke vores fornemmelse for resonans, og det giver håb, siger Rosa. Og en del af det håb er netop det, som barnet, burgerekspedienten og bibliotekaren efter alt at dømme har, nemlig den føromtalte fingerspitzengefühl, eller måske mavefornemmelse, for hvad der ville være det rigtige at gøre, hvis ikke systemet var en barriere, et bolværk mod den menneskelige fingerspidsfornemmelse og resonans.
1: I was kind of surprised and happy to realize this mechanisms. How, I mean, you know, I call my philosophy, my sociology, a sociology of, you could say, der Weltbeziehungen, right? There is actually Weltbeziehung comes before there is a self and the world, right? But in English, I like to call it self-world relationships, right? So how are we, as human beings, we're always kind of placed in a world and to a world, right? And what I want to understand is the differences between institutional and cultural settings of this being in and to the world, the differences, right?
0: Rosa fortæller, hvor glad han blev over at komme i tanke om ordet fingerspitzengefühl, fordi det er noget, man har brug for i det, han kalder Weltbeziehungen, som er noget, der kommer før selvet og før verden, forsøgsvis oversat til selv-verden-relationen. Vi er altid placeret i verden og til verden. Og han fortsætter med en reference til filosofen Martin Heideggers overvejelser om væren i verden, menneskets kastethed ind i verden, som vi ikke betragter udefra, ikke kan betragte udefra. Vi er, ifølge Heidegger, altid allerede kastet ind i verden, ind i en konkret situation, et sprog, en kultur, en krop, en tid, og det kan vi ikke stille os op udenfor og betragte neutralt. Derfor spørger Rosa til kvaliteten af den verdensrelation, vi allerede befinder os i, om den er resonant eller fremmedgjort.
1: My take is that there is something, there's something going wrong here, right? That we kind of always stand face to face with the world. Also, I mean, we encounter the world on screens mainly, right? And then we work on screens by clicking or scrolling, for example, right? Or typing. But it basically means we're always outside the world. We are kind of working on it, right? While being a human agent really means being in a situation.
0: Der er simpelthen noget, der er gået skævt, siger Rosa. Vi står altid lidt ansigt til ansigt med verden. Vi møder verden på skærme, og vi arbejder på skærme. Vi klikker og scroller og taster, men vi er uden for verden og arbejder på den. Og så kigger vi på den. Men hvis man skal have menneskelig agens, kræver det, at man er i situationen, altså ikke i konstellationen, for nu at citere titlen på Rosas seneste bog. Og Rosa fortsætter med et konkret eksempel. Som er, at du er til fest, en fejring, det kunne være et bryllup. Du deltager, og du oplever virkelig dig selv som en del af fejringen, af øjeblikket. Du bliver måske faktisk følelsesmæssigt berørt, lidt rørstrømsk, finder måske ligefrem en tåre. Men så, i det øjeblik, du bare tænker på at tage et billede, så omdanner du på en måde situationen til konstellation.
1: As soon as you even think of taking a photo, you somehow transform this situation into a constellation.
0: Og i dit sind smutter du ud af situationen og ser den udefra. Hvordan får jeg det gode billede på skærmen? Og i det øjeblik ændrer dit forhold til begivenheden sig. Nu står du ansigt til ansigt med konstellationen, som du så at sige klikker på og tager et billede af. Og i rigtig mange hverdagshandlinger og interaktioner laver vi det skift. Et andet eksempel. Rosa fortæller, hvordan han elsker eksemplerne, som strækker sig fra fodbold over undervisning, og altså her, helt enkelt, til morgenkaffen. Du står op, og du vil lave kaffe, og det interessante er, at måden, vi laver kaffe i dag, ændrer sig. Der er den gode, gamle filterkaffe, som mange stadig laver, men det kræver fingerspidsfornemmelse. Det kan jo for eksempel være, at det blev lidt sent i aftes, og man har brug for en god, solid, stærk kop kaffe, så der får den en ekstra skefuld bønner.
1: Oh, last night it got really late, so I really need a strong coffee, so you put in a little more coffee, for example, right?
0: Og hvis det er første gang, du skal lave kaffe, så er du måske lidt usikker på det, og konsulterer en bog eller noget om, hvor meget der skal til. Men hen ad vejen trækker du på din erfaring og din fingerspitzengefühl og øjemål.
1: On your fingerspitzengefühl, also on the augenmaß, right? You might see it in the filter, how much it takes.
0: Altså, du kigger ned i filteret efter, hvor meget der er i. Men måske målte du dit blodtryk i går eftermiddags, og det var til den høje side, og så putter du lidt mindre kaffe i.

0: kaffen er påvirket af situationen. Det kan jo for eksempel også være, at du laver kaffe til nogle andre, som foretrækker den på en bestemt måde. For eksempel dine børn, som skal til eksamen og godt kan bruge en stærk kop kaffe til lige at sparke dem i gang. Eller måske en lidt tyndere kop, så de ikke bliver for sitrende og nervøse. For slet ikke at tale om, hvor meget kaffe der overhovedet er tilbage i bøtten. Under alle omstændigheder er du en integreret del af hele den her kaffesituation. Og når ungerne så sætter sig ved morgenbordet, så kan de godt smage, om det er far eller mor eller plejedrup, der har lavet kaffen. Alt det samme gælder jo øvrigt også i madlavning. Men mange steder i dag får vi vores kaffe i en kapsel, som vi lægger i maskinen, som er helt og aldeles ligeglad med, om du har sovet for lidt eller har for højt blodtryk. Og de eksamensramte børn får i øvrigt også den samme kaffe. Og din aftensmad kommer som afmålte ingredienser i en måltidskasse med en opskrift, fuldstændig ligesom Lego Titanic. Og der ryger fingerspidsfornemmelsen og måske resonansen. Rosa nævner et sidste eksempel fra undervisningssektoren, som skal give karakterer, og hvor sensoren før i tiden havde agens træk på erfaringen af dels, hvad man kan forvente af en studerende, dels situationer fra undervisningen, for eksempel, hvor aktiv eleven eller den studerende har været, om sensor kender vedkommende og har en fornemmelse af, hvorfor hun skriver sådan eller han argumenterer sådan her. Og førhen skulle man vurdere eleverne og give dem karakterer ud fra sin vurdering. Men Rosa fortæller, at han for det meste i dag bliver opfordret til at tage udgangspunkt i objektive kriterier. Står spørgsmålet klart? Ja eller nej? Er strukturen overbevisende? Ja eller nej? Er der nok litterære referencer? Ja eller nej? Er citaterne korrekte? Ja eller nej? Så lægger man ja'erne og nej'erne sammen, eller tæller rigtige og forkerte ud af 100, og så får man en karakter, en neutral, objektiv karakter.
1: So from playing Lego to cooking to preparing coffee to doing grades, whatever it is, it's the same with doctors, by the way. We replace judgment, Fingerspitzengefühl, the good eye, with kind of objective criteria, which we, and actually machines are better at executing the rules, right? And in this sense, we are no longer part of a world that reacts to us. You know, we change situations by being in them, by acting, and the situations change us in this executing mode. We are always acting ex post or in advance of something. We are not part of a situation.
0: Fingerspidsfornemmelse og øjemål er blevet erstattet af objektive kriterier, som maskiner ovenikøbet er bedre til end os. Så på den måde er vi ikke længere en del af en verden, der reagerer på os. Vi ændrer situationer ved at være i dem, ved at agere, og situationerne ændrer os. Men vi er ikke længere i situationen.

0: fitter, happier, more productive, comfortable, not drinking too much, regular exercise at the gym, 3 days a week. Getting on better with your associate employee contemporaries, at ease, eating well, no more microwave dinners and saturated fats, a patient better driver, a safer car, baby smiling in backseat.
1: Så spørgsmålet er, om vi har bevæget os for langt i konstellationsretningen. Uanset om vi er, så er der mange mennesker, der godt kan lide deres kaffe i kapsler, og godt kan lide at vide, hvad de bliver bedømt på, og godt kan lide, at togene ankommer og kører til tiden. Men i spændingsfeltet mellem situation og konstellation, kan det synes som en slags paradox.
2: No, it's not a paradox. I mean, actually, German trains were very punctual too, and I was happy about it, and I'm totally unhappy if they don't come. I mean, that's a bad form of in Germany. You can see with the German train system, it's constellations which don't work, right? I mean, there you really see how they can get completely dysfunctional. But of course, you're absolutely right. I mean, I've written this new book on this thing, constellation and situation, or action and execution, and of course, there are very good reasons to not go for judgment and the good eye, but for kind of strict objectified constellations. And one is that you can optimize the outcome. The train comes on the minute. If there was judgment, oh, today the locomotive driver is a bit tired, so he drives a little slower, so that would lead to disaster, right? So there are good reasons why we go for constellations. And it's not just, I mean, whenever you have what I call Spielraum in German, I think you have a similar word in Danish, right? Spielraum or something.
1: Det er ikke paradoksalt, siger Rosa, og tyskerne, ham selv inklusiv, kan godt lide, at togene kører til tiden. At den tyske konstellation så har det med ikke altid at virke, er vel bare bevis på, at konstellationerne kan blive pænt dysfunktionelle. Men der er masser af gode grunde til at benytte sig af nøjagtige og objektive konstellationer, blandt andet, at man kan optimere det, der kommer ud af dem, for eksempel altså, at toget ankommer til tiden. Hvis det nu eventuelt var afhængig af, om lokoføreren var lidt træt og derfor kørte lidt langsommere, så kunne det jo hurtigt køre helt af sporet, pardon the pun. Og det gælder også andre situationer, hvor man har lidt spillerum, og hvor der er plads til fejlvurderinger. Der kan for eksempel korruption vinde indpas.
2: You can actually bring in corruption, for example, but you also have biases, for example, right?
1: Eller fordomme. Så ud fra den betragtning kan det være meget godt med stramme kriterier, men der er altså et tipping point, et punkt, hvor værdien af det ene eller det andet vender. Det er en god ting i vores moderne verden, at toget kommer og går til tiden, og at trafiklys hjælper fodgængerne over vejen. Det er alt sammen konstellationer, som er gode, og som hjælper os med at kunne agere med at have agens der, hvor vi skal, som underviser eller forsker eller politiker. Så pointen er ikke at afskaffe regler. Den er snarere, at reglerne burde kunne frigøre os til at handle rigtigt i de situationer, der virkelig betyder noget. Men når de, som Rosa siger, derimod invaderer selve kernen, så opstår frustrationen.
2: But now we have replaced not just the contexts of what we are doing by constellative mechanisms, but even the core of it.
1: Og hvis det vi gør, som betyder noget eksistentielt, bliver skiftet ud med rigide systemer, så bliver folk frustreret. Så sker der ting, som ikke er gode for nogen.
2: If then what you do as a teacher or a researcher, for example, or a politician, is also kind of replaced by a constellative logic of execution, then people become deeply frustrated. And then the important thing is that leads to situations to actions, to outcomes which are not good for anyone, right? I mean, it leads to new forms of injustice.
1: Der opstår nye former for uretfærdighed, siger Rosa, hvis konstellationsretfærdighed og situationsretfærdighed stikker for meget af i hver deres retning. En gang oplevede jeg at have parkeret min bil med en af de der parkerings-apps, men fordi jeg havde haft en lånebil i forbindelse med et værkstedsbesøg, stod der et forkert registreringsnummer i min app, og jeg fik en p-bøde. Det gode ved den historie er, at jeg faktisk kunne kontakte p-firmaet og forklare fejlen, og så annullerede de bøden på vaskeægte situationsretfærdighedsvis. Ifølge Rosa hører den slags imidlertid desværre til sjældenhederne mange steder i dag. Han kan for eksempel skulle give karakterer til en opgave ud fra bestemte kriterier, og så vil den opgave principielt set få den samme karakter i hele landet, måske faktisk i hele verden.
2: Let's say I have two term papers, right? So one is I give a kind of a constellative justice for me would mean I give a grade which would be the same grade all over Denmark or maybe all over the world, right? It's a good paper, it's not a good paper. So that's constellative justice, right?
1: Opgaven er god, eller den er ikke god, objektivt set. Men i situationen kan det jo, som vi var inde på for lidt siden, godt farve en situationsvurdering, at vi ved noget om den person, der har lavet opgaven, og noget om, hvad vedkommende er motiveret af. Det kan skubbe karakteren lidt op eller lidt ned, påvirke pil op eller pil ned logikken. Det er situationsretfærdighed, noget som Rosa er blevet inspireret til gennem fodbold, hvor sådan noget som offside og frispark med tiden er blevet meget konstellative. Han nævner den legendariske træner Christian Streich fra hans favorithold SC Freiburg, som talte om, at der førhen var forskel på voldsomt spil, som gav frispark, og kropskontakt. Fordi ikke alt kropskontakt er et overgreb. Det kunne for eksempel være, hvis der er en særlig mening med det. Måske et skulderskub.
2: I just talked to Christian Streich. He's a legendary German coach from SC Freiburg, which is my favorite team, right? And he said, well, in the past, there was a difference between foul play, you call it foul play, right? And contact. Not every contact was a foul play. There had to be a form of intention, for example, right? Or at least a clear consequence of it. Now, the referees almost have to kind of call it a foul when there's a contact, right? So there you see also there's a difference between situational justice and constellative justice, right? And we clearly move from situational justice to constellative justice, and that leads to huge injustices in many places.
1: I dag bliver der næsten altid dømt frispark, hvis der er kropskontakt. Og hvis ikke dommeren selv ser det, så kan vi jo altid tjekke VAR-systemet, VAR-konstellationen, så vi kan få situationen under kontrol. Et andet af Rosas mange eksempler er fra dengang, han købte skiliftkort til sine gudbørn, som var på besøg. Men da de kom ud til liften, viste det sig, at kortene var til dagen efter. Og der var ikke noget, skiliftdamen kunne gøre. Fordi kortene var købt online, kunne hun ikke bytte dem eller lade dem komme ind og bruge liften. Og Rosa måtte købe nye kort, som så ovenikøbet var 20% dyrere end dem, han allerede havde købt, på grund af forskellen mellem køb på stedet og køb online. Og som han fortalte ved sin forelæsning på Aarhus Universitet, er det netop den type optrin og rigide systemer, der kan lede skiliftdamen direkte til stress og udbrændthed, på grund af følelsen af uretfærdighed, som opstår i et system, der ikke tillader fingerspitzen gefühl.
2: Situational intelligence means taking into account everything that you need and then developing Fingerspitzengefühl, judgment and a good eye, right, or good gut feeling. And I think we have overdone it in constellative logic.

0: like it up a master plan.
1: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
2: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
3: Mens Donald Trump og USA har ført krig mod Iran, så er iranske fans og officials blevet nægtet adgang til det VM i fodbold, som USA samtidig er værter for. Sjældent har fodbold og politik været mere sammenblandet. Og spørgsmålet om, hvorvidt man overhovedet burde tænde for sit fjernsyn for at se bolden rulle, truer. Så skal vi boykotte dette års VM, eller skal man kun nyde fodbolden og tage bind for øjnene, når det kommer til stor politik? Det handler dagens P1-debat om, som du får lige efter en middagsradioavis.

0: USA og Iran har indgået en aftale, der i bedste fald kan bane vejen for fred i Mellemøsten. Men der er et stykke vej endnu. Blandt andet skal landene blive enige om det iranske atomprogram. Aftalen indebærer, at skibstrafikken gennem Hormuzstrædet skal i gang igen. Og er det så for meget at håbe, at prisen på benzin og olie kommer ned?
1: Det er godt for verdensøkonomien og for privatøkonomien med den her mulige aftale. Men jeg tror, alle i markederne tænker, og måske også derhjemme ved køkkenbordene, lad os nu lige se, hvad der sker.
0: Siger DR's økonomikorrespondent, som jeg taler videre med om lidt. Havarikommissionen er i dag kommet nærmere, hvad der var årsagen til, at to tog på Gribskovbanen i Nordsjælland i april kørte frontalt sammen.
2: I det her tilfælde ser det ud til, at det er en menneskelig fejl.
0: Ved ulykken kom 10 personer alvorligt til skade. Den norske kronprinsesses søn har udsigt til at skue 4 år bag tremmer, blandt andet for 2 tilfælde af voldtægt. Dommen er et hårdt slag for den kongelige familie, siger en ekspert.
3: De ved godt, at det tager lang tid at få institutionen løftet op igen.
0: Velkommen til 15 minutter med det vigtigste i studiet, er det Maria Dohm. USA og Iran har indgået en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for konflikten i Mellemøsten. Aftalen skal efter planen underskrives på fredag i Schweiz. Detaljerne i den er endnu ikke offentliggjort, men efter det oplyste, så skal Hormuzstrædet genåbnes på fredag, og kampene på alle fronter, også i Libanon, skal stoppe øjeblikkeligt. De næste 60 dage skal parterne så forhandle aftalens endelige indhold. Så det er for tidligt at glæde sig over fred i Mellemøsten, understreger vores korrespondent i netop Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
4: Det her er altså ikke den endelige omfattende aftale, som giver løsninger på de spørgsmål, som USA og Israel opsatte, da de begyndte krigen. Altså fordi det som det viser sig, det er, at de sværeste spørgsmål, som også er de vigtigste spørgsmål for USA og Israel, ja, de er altså udskudt til senere, og det er jo spørgsmålet om Irans atomprogram og det højt berigede uran.
0: Og Israel er absolut ikke glad for aftalen, som de heller ikke er en del af, selvom krigen mod Iran blev indledt af både Israel og USA.
4: Men lige fra begyndelsen har det været tydeligt, at Israels mål med krigen, de var mere omfattende, er mere omfattende end Trumps. Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere.
0: USA's præsident Trump er anderledes begejstret over aftalen på sit sociale medie Truth Social, skriver han. Mange præsidenter har forsøgt at skabe fred med Iran. Alle er mislykkedes før mig. Lederne i regionen har nu for første gang fundet en amerikansk præsident, der kan hjælpe dem med at opnå en reel og varig fred. International korrespondent Steffen Gram, vi kender som sagt ikke detaljerne i aftalen, men har Trump fået noget ud af at føre krig mod Iran?
5: Altså Trump gik jo, og det var så sammen med Israels Netanyahu, i krig for at afvikle Irans atomprogram. Så for at stoppe Irans støtte til militser i regionen, for eksempel Hezbollah, for at lægge låg på det omfattende iranske missilprogram, og så gik han i krig for at gennemføre et regimeskift i Iran. Intet af det er lykkedes. De forhandlinger om atomprogrammet, der var gået i gang, gik jo i stå til Trump angreb.
0: De næste 60 dage, så skal man forhandle videre. Hvad skal USA have med for, at man kan kalde det et reelt fremskridt?
5: Altså, ifølge det, vi ved om forståelsespapiret, så er de jo enige om en våbenhvile i de næste 60 dage. Så skal iranerne åbne Hormuzstrædet igen, og det er helt afgørende. De skal også fjerne de miner, de har lagt ud, og holde op med at kræve told for at sejle gennem strædet. USA skal så ophæve sin blokade af de iranske havne, efterhånden som iranerne gør som aftalt. Det er altså noget for noget. Men det er vigtigt at huske, at Hormuzstrædet jo slet ikke var lukket, før krigen begyndte. Så der står iranerne med en klar sejr.
0: Hvad er egentlig chancen for, at iranerne accepterer amerikanernes krav?
5: Altså, Iran har jo skrevet under på det her forståelsespapir, og det betyder formentlig, at en afvikling af de sanktioner, USA og Vesten har pålagt Iran, at de også skal forhandles. De skal, som sagt, så tale om atomprogrammet, men det har de gjort før, og det der enedes man. Om Iran så vil forhandle missiler og støtten til Hezbollah, det er en anden sag, for det har de aldrig gjort før.
0: Tak skal du have, Steffen Gram. Udsigten til en mulig åbning af Hormuzstrædet er en god nyhed for bilister og boligejere og virksomheder herhjemme. Et af de rederier, der ikke har kunne få alle sine skibe ud gennem Hormuzstrædet flere måneder, det er rederiet Norden. Lige nu har selskabet 7 skibe fanget i den persiske golf. De ligger bare og venter på at kunne komme ud. Direktør Jan Rimbo vil nu gerne se aftalen underskrevet, inden skibene får grønt lys til at sejle.
6: Jamen umiddelbart er det jo en positiv melding, som forhåbentlig gør, at vi kan få nogle af de her skibe, som har været fanget ind i området, ud at sejle igen. Så hvis den nu ellers bliver underskrevet på fredag, så er det i hvert fald skridt i den rigtige retning.
0: Kasper Skrøder, økonomikorrespondent, helt overordnet. Snurrer hjulene så lystigt nu i verdensøkonomien igen?
1: Ja, de globale markeder er stået op til en positiv reaktion på muligheden for en aftale. Aktierne de er steget i hele verden, olien er faldet, og renterne er også faldet. Det er tegn på, at det her det kan være godt for økonomien. Men jeg hæfter mig også ved, som vi efterhånden har hørt flere gange i udsendelsen indtil videre, et vist forbehold, når det gælder optimismen. Så meget stiger aktierne heller ikke, en procent måske. Olien er faldet ned til $80 for en tønde olie. Før krigen brød ud, ja, der var den altså på $60, så der er jo lang vej ned igen til normaltilstanden.
0: På OK-tanken i Rødekro i Sønderjylland, der er bilisterne også godt klar over, at benzinprisen ikke falder sådan helt tilbage lige med det samme, og man gør måske klogt i at vente med at tanke, sådan Lindy Villassen her fortæller vores reporter Søren Laursen. Lad os lige høre.
7: Hvis du nu skulle tanke, vil du så gøre det i dag?
8: Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil vente til weekend. For hvis den fredsaftalen bliver underkommet, så falder priserne.
0: Det er sønderjysk for, at så falder priserne, Kasper Skrøder. Hvornår er det realistisk at tro, at de falder ned på det niveau, de var på før?
1: At det kan godt have meget lange udsigter. For det første, som vi også hører herude fra tankstationen, at den er stivet ind. Den skal jo lige skrives under først, den aftale. Vi skal se, hvad den egentlig går ud på. Så skal den holde. Den her konflikt har budt på mange rusjeture i forventningerne til, at nu skulle det til at være slut. Nu skulle trafikken til at flyde. Og for det tredje, så er en del af energiinfrastrukturen i Mellemøsten omkring den persiske golf, gasanlæg, oliehavne, blevet bumpet. Det skal genopbygges, og det er ikke noget, man bare lige gør fra den ene dag til den anden.
0: Tak skal du have, Kasper Skrøder. Det var tilsyneladende en menneskelig fejl, der førte til, at 2 tog den 23. april i år kolliderede på Gribskovbanen i Nordsjælland. Sådan lyder en af konklusionerne i en redegørelse, som Havarikommissionen kommer med i dag. I den vel at mærke forløbige rapport, der slår kommissionen fast, at det ene tog kørte forbi Slotspavillonen station mellem Hillerød og Gilleleje, hvor det ellers skulle være standset og have ventet på, at det andet tog kunne passere. Toget passerede endepunktet, der var markeret med mærket stop for U-signal, og kom ud på strækningen, hvor der altså kun er et spor. Med mig nu er Claus Jensen, enhedsleder for jernbaneenheden i Havarikommissionen. I siger, at der er meget, der tyder på en menneskelig fejl. Hvad er det, I mener, der kan være sket?
9: Jamen, vi kunne se, at den pågældende morgen, at der er toget fra Hillerød, som fik signal ind på Slotspavillonens station, ikke får standset og fortsætter ud på strækningen mod det tog, der kommer fra Kagerup. I vores indledende undersøgelse har vi heller ikke fundet svigt i de sikringstekniske anlæg eller i svigt hos materielt.
0: Så når I siger, at der ikke er tekniske svigt, så er det vel også det samme som at sige, så er der menneskelige svigt?
9: Vores formål med vores undersøgelser, det er jo, at det er en sikkerhedsundersøgelse, og vi placerer ikke skyld og ansvar. Så vi går ind og kigger på de her bagvedliggende årsager, der har været for at se, hvorfor en lokomotivfører ikke får standset ind på stationen.
0: Vi har talt meget om det her automatiske togstopsystem ATC, som mange baner har, men som Gribskovbanen ikke har. Vil sådan et system have forhindret ulykken?
9: Sådan et togkontrolsystem vil helt sikkert have gjort en forskel i den her hændelse og ulykke, alt efter hvilket type togkontrolanlæg det drejer sig om. Men det er noget af det, som vi vil kigge ind i den efterfølgende efterforskning.
0: Tak for det. Claus Jensen fra Havarikommissionen. Ved ulykken kom 10 personer alvorligt til skade. I Norge har det været dommens dag for kronprinsesse Mette Marits søn Marius Borg Højby og de kvinder, han har krænket. I morges blev han idømt 4 års fængsel, blandt andet for 2 tilfælde af voldtægt ved anden seksuel forhold end samleje og for psykisk og fysisk vold af sin ekskæreste. Det skete, da retsformanden i Oslo Tingret læste dommen op 8:30.
10: Marius Borg Højby, født 13. januar 1997, dømmes til fængsel i 4 år.
0: Den 29-årige Højby er blevet dømt for i alt 34 forhold. Han frifindes i 4 forhold, blandt andet en fuldbyrdet voldtægt. Og efter dagens dom skal det norske kongehus nu i gang med et stort reparationsarbejde, siger DR's kongehusekspert Thomas Larsen. Så selvom de kan være lettet over, at sagen er overstået, så har den sat et varigt aftryk på især kronprinseparet.
11: Altså, så stor er ledelsen, altså mildest talt ikke, tror jeg, ind bag kongehusets mure. De ved godt, at det tager lang tid at få institutionen løftet op igen.
0: DR's europakorrespondent Anna Gårdslev, du er i Oslo, har fulgt sagen og domsafsigelsen i dag. Det norske kongehus er presset på flere måder. Hvad er det for et genopbygningsarbejde, der nu skal i gang?
12: Det kan være et genopbygningsarbejde, der slet ikke er parat til at gå i gang, for lad os huske, det er slet ikke sikkert, at sagen er afsluttet. Både forsvarer og anklager har nu 4 uger til at overveje, hvorvidt de vil anke, og da dommen sådan landede midt imellem, ingen kan rigtig være tilfredse, så er det bestemt en mulighed. Dertil kommer, at kronprinsesse Mette Marit jo er belastet stadigvæk af sin temmelig tætte relation gennem flere år med den dømte og nu afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein. Og samtidig er man privat jo meget presset af det faktum, at kronprinsessen er alvorligt lungesyg og nu er på venteliste til en lungetransplantation.
0: Anna Gårdslev, du er jo i Norge. Hvilke reaktioner har der været oven på dommen?
12: Foreløbig en konstatering og en forholdsvis tilfreds konstatering af, at hvis ikke retten finder det bevist, at man har begået voldtægter, så bliver man ikke dømt for det. Det, der har været vigtigt for eksempelvis anklageren her efter sagens afslutning og understrege, ja, det er, at i Norge bliver man dømt for det, man kan bevise ligegyldigt, hvem man er.
0: Tak skal du have, Anna Gårdslev. Både Marius Borg, Højby og anklagemyndigheden har nu 2 uger til at anke dommen. I takt med, at kunstig intelligens fylder mere på landets universiteter, så bliver det også mere fyldt i eksamenslokalerne. For alle landets universiteter har skruet op for de mundtlige eksamener og kravet om, at man skal møde op fysisk for at undgå snyd og sikre, at de studerende har lært, hvad de skal. Det gælder også Aarhus Universitet, som vi har besøgt.
13: Det myldrer ind med studerende i eksamenshuset i Lisbjerg lidt uden for Aarhus. Luften er tæt af næver, og bordene er legnet op på rækker.
14: Hver studerende har et bord for sig selv, en adgang til strøm.
13: Studieleder Lars Esbjerg viser rundt i bygningen, hvor der kan være op til 2 eksamenshold med 1100 elever hver dag.
14: Der er meget run på.
13: For der er kommet flere fysiske eksamener med begrænset hjælpemidler, efter de studerende har fået en alvidende hjælper lige ved hånden i form af kunstig intelligens.
14: Vi skal være sikre på, jamen, kan de det, som de skal kunne, og som siger, arbejdsgivere de forventer, at de kan, når de er færdige fra universitetet.
13: Uden for eksamenslokalerne er det dog ikke alle elever, som er lige begejstrede for, at de nu skal troppe op her, og ikke kan sidde derhjemme med computeren i ro og mag.
15: Jeg vil meget hellere sidde derhjemme og skrive en hjemmeopgave, fordi man får lidt mere tid til at fordybe sig og kan snakke med andre omkring det.
13: Sådan lyder det fra Asger Jonsen Schmidt, der læser idrætsvidenskab. Og hans medstuderende Fie Halgren er enig, men kan også godt forstå beslutningen.
16: Man kan jo godt få chatten til at skrive opgaven for sig, men jeg synes egentlig også, at det er et virkelig godt redskab til sådan at bruge til at diskutere og så også få nogle tanker i gang.
13: Og Victor Lydekind, der læser statskundskab, synes også, det er ærgerligt, at man ikke kan udnytte et så godt værktøj.
17: Jeg synes også på en eller anden måde, at eksamenerne skal afspejle hverdagen, og hverdagen den er jo ligesom bare nu, at man bruger AI til langt de fleste ting.
13: Men for nu er det altså AI-fri zone her til dagens eksamener.
16: Så er det jo bare sådan, det må være. Altså, jeg tænker ikke, jeg kommer til at mangle den.
0: Det var Helena Winther, der havde set på den sag. Det er indiskutabel sommer, og DR's vejrredaktion turnerer traditionen tro rundt i Danmark. I denne uge er de gode folk på Nordfyn, Louise Gade. Hvordan ser det ud med vejret i dag?
18: Jamen for en gang skyld har vi en dag med mest tørt vejr faktisk. Der kan komme enkelte byer særligt mod øst, men mange vil opleve dagen i dag som en tørværsdag. En blanding af sol og skyer og temperaturer op mellem 14 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk og kommer fra et sted mellem vest og nord ud ved kysten op til en hård vind.
19: Man heard what you said to the crowd. grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night, 20 seconds to game time. Getting religious with it, time crossing these state lines. Working hard through the late nights, 20 seconds
1: to game time. Ja, så lød det, da USA ligesom officielt sparkede deres del af VM-slutrunden i gang med den amerikanske rapper Future fra Atlanta, der her rapper. Problemet for nogen er så bare, at det netop er USA, der blandt andet er værstand sammen med Mexico og Canada. Det er i hvert fald primært USA, der skaber dilemma for nogen i disse VM-tider. Roger Kouach fra Kouach Institute, du er også tidligere medlem af Folketinget. Ser du med lige nu?
20: Nej, ikke lige nu.
1: Ikke lige nu? Du har ikke set eneste kamp til videre?
20: Nej, det har jeg ikke, men jeg kommer til at se den, når Ghana spiller, fordi min far er fra Ghana.
1: Okay, så der er nogle kampe, du skal nyde alligevel. Ja, det skulle jo egentlig handle om fodbold og alt det fine, som jo fodbolden kan føre med sig. Det er i hvert fald det, Gianni Infantino, der er præsident for FIFA, understreger for os hele tiden og flere gange igen og igen og igen. Men når han stiller op til interviews eller snakken generelt falder på det års VM, så handler det hurtigt om noget helt, helt andet. Særligt værtslandet USA, der jo lige nu fører krig mod Iran, og samtidig så er der meldinger om, at fans og officials fra lande som Iran, Marokko og Somalia slet ikke har kunne komme ind i landet til VM. Og til dem, der måske det stadig mener, at sport og politik ikke skal blandes sammen, så virker dette VM som en af de ultimative test på det. Og i alt fra aviser til sociale medier, så kan vi også læse om folk, der mener, at vi slet ikke burde tænde for fjernsynet herhjemme, ligesom man selvfølgelig også kan læse folk, der mener det modsatte. Men hvad man burde gøre, og man nu ikke kan få lov til at se fodbold med skyklapper på, det er det, vi vender i dagens PET-debat. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til. Og som altid, så har jeg fyldt et studie op, hvor der kommer en masse forskellige holdninger til det her, og måske også til, hvad man burde gøre som fodboldfan i det her land. Men i sidste ende, så er det jo dig, der lytter med, der enten tænder eller slukker for fjernsynet derhjemme. Så derfor så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, kære lytter, ser du VM i fodbold? Ja, nej. Hvorfor? Hvorfor ikke? Ring ind på 70 21 19 19 og fortæl, hvad du gør. Så kan du samtidig få mulighed for at debattere med blandt andet en tidligere kulturminister, Avisen Information, Play the Game og andre. Du kan også sende sms med din holdning til 1212. Bare husk at begynde med et P1. Så skal vi nok gøre vores bedste for at få givet den besked videre til panelet. Som ud over dig, Roger Kouach, som jeg fik præsenteret før, også tæller dig. Uffe Elbæk, velkommen til.
21: Tak skal du have.
1: Tidligere kulturminister Stanis Elsborg, du er her også. Velkommen til dig.
21: Tak for det.
1: Head of Play the Game. Christian Willesen, du er også med os.
22: Ja.
1: Du er journalist og lederskribent på Information.
22: Ja.
1: Og til sidst, men slet ikke mindst, med for Aarhus, dig Jens Rode.
23: Goddag, goddag.
1: Også tidligere medlem af Folketinget, fodbolddommer. De andre kan jo ikke se det, Jens Rode, fordi du sidder i Aarhus, men jeg har sådan en lille skærm, hvor jeg kan se, er det DBU fodboldtøjet, du har på i dag, i en anledning?
23: Ja, det er en DBU-trøje.
1: Okay, udmærket. Ja, men det kan være, vi kommer ind på det lidt senere i det her program, Jens Rode. Uffe Elbæk, jeg begynder lige hos dig.
21: Ja, tak skal du have.
1: Burde vi boykotte det her VM?
21: Altså, jeg kan sige, at hvis jeg skulle stå og købe billet til det, så ville jeg købe billet til Mexico eller Canada. Jeg ville ikke overhovedet sætte mine fødder i USA.
1: Hvorfor ikke? Hvorfor, hvad er det for en skillelinje, der er der?
21: Jamen, det er på grund af Trump.
1: Ja.
21: Altså, det, at det finder sted i et land med de problemer og de udfordringer og de konflikter, som vi ser spille sig ud lige nu. Og jeg synes faktisk, der ikke er nogen forskel mellem de ting, vi snakkede i forhold til Katar for 4 år siden, og så det, vi snakker om nu.
1: Okay. Hvorfor ikke?
21: Ja, fordi jeg synes, at der er lige så mange brud på menneskerettigheder, i hvert fald tilnærmelsesvis, lige for øjeblikket i USA.
1: Hvilke er det, du tænker på der?
21: Ja, altså ICE eksempelvis, altså den måde, som de behandler deres borgere på, og den måde, de arresterer deres borgere på, de mord, der er fundet sted under den proces, den måde, de presser alle deres demokratiske institutioner, den måde, de går efter kritikere, den måde, og så videre. Jeg kunne snakke herfra så helt op til himlen.
1: Men det er vel ikke noget, ved vi officielt, om det er et brud på menneskerettighederne? Er det noget, der er blevet...
21: Nej, ja, det er selvfølgelig min totalt subjektive vurdering, ikke? Men når jeg kigger på den diskussion, vi havde i Katar, og tak for den, altså, jeg savnede, at vi kom til at diskutere det her under det her VM, så synes jeg, at nogle af de samme problemer, som jeg kritiserede dengang, vil jeg også kritisere i forhold til Trump og USA og det regime, der er der.
1: Når du siger, at du så ikke vil sætte fødderne på USA's grund for at se fodbold, gælder det så også, synes du, officielle folk fra Danmark?
21: Nej, min holdning er, at hvis det er muligt som politiker at have en ordentlig seriøs diskussion med en given politisk opposition i det land, man besøger, så synes jeg godt, man kan forsvare det.
1: Okay.
2: Hvad med DR og TV2-journalister? Er det rigtigt, at de er taget over?
21: Det synes jeg, du skal stille dine egne kollegaer på DR og TV2.
2: De er inviteret begge to, men jeg er jo ikke der. Ja,
21: nej, nej.
2: Men hvad synes du? Burde de sidde herhjemme og kommentere det frem for at rejse over og sidde på de store nye stadions?
21: Altså, for det første tror jeg, at det er ikke realistisk. Altså, de vil være der, og de vil være der sammen med alle de andre tv-stationer. Det jeg til gengæld synes, det er, at de skal bruge den mulighed, når de er der, til også at sige, hvad er det for en sammenblanding mellem politik og sport, vi ser. Og den er jo massiv.
2: Slukker du for fjernsynet derhjemme, Uffe Elbæk?
21: Det gør jeg ikke.
2: Nej, så du kan godt se kampene derhjemme. Det er der ikke
21: jeg har ikke set nogen af dem endnu. Nej, okay. Udover sådan, du ved, lige sådan highlights og sådan noget, ikke? Ja. Og for øvrigt, USA kom jo godt fra start.
2: Ja, det gjorde de.
21: Det gjorde de. Og folk var selvfølgelig glade. Og det er jo det paradoksale med det, det er, at på den ene side diskuterer vi, at sport og politik er blandet sammen, og det er det.
2: Ja.
21: Og samtidig så skaber det jo et rum, hvor folk bare kan være så glade, som altså, man overhovedet ikke kan fatte det. Og det siger jeg som AGF-fan.
2: Ja, men Uffe Elbæk, det er jo sjovt, for der sidder nogen i det her land, der synes, det kan være svært at tænde for fjernsyn.
21: Jamen, det kan jeg også godt forstå. Altså, det tager jo glæden. Det gjorde det i hvert fald i Katar, ikke? Altså, det tog simpelthen glæden af spillet, for mig i hvert fald, når jeg vidste, at det stadion, som de spillede på, var bygget af immigrantarbejdere, og med alle de dødsfald.
2: Der var masser af dødsfald, ja.
21: Ja, så derfor havde jeg det sådan, at konteksten er blevet så voldsom, at det også tærer på sportens sjæl. Og det er selvfølgelig super ked af på sportens vejen.
2: Som tidligere kulturminister, Uffe Elbæk, var du i en lignende situation dengang? Jeg mener, der var EM i Ukraine.
21: Ja, det var min ilddåb, ikke?
2: Ja.
21: Og det endte jo med, at DBU smed mig deres fly derned, ikke? Altså fordi, at det er valgt at sidde blandt fansene, og ikke sidde op blandt officials. Og så mente DBU, som sådan Vatikanstaten, at de kunne sige, at kulturministeren var ikke værdig nok til at flyve med deres fly. Så sådan er der mange sjove historier på den. Men det dannede præcedens, fordi at jeg synes jo, det var rigtig bøvligt, hvordan jeg egentlig havde lyst til at blive væk. Samtidig var jeg minister i en regering, og derfor skulle jeg selvfølgelig leve op til den politik og den position, som regeringen har taget.
2: Hvad var det, der var på spil dengang?
21: Jamen, det var jo, at regimet i Ukraine på det tidspunkt var jo dybt, dybt kritisabelt, ikke? Og jeg endte så med at sige, kan jeg finde sådan en løsning, som, hvor jeg kunne se mig selv i øjnene og samtidig agere inden for regeringens politiske ramme. Og det ender med, at jeg tager kontakt til Amnesty International og sagde til dem, hvad er jeres vurdering? Vil I mene, at det er forsvarligt, at jeg som kulturminister tager derned og går ind i det politiske spil, som det jo er?
2: Ja.
21: Og deres anbefaling var, at hvis du kan bruge den lejlighed til også at mødes med oppositionen, så synes jeg, at du skal gøre det. Og det gjorde jeg så både for og bagefter, og det blev så nærmest Elbæk-modellen, fordi på det her tidspunkt, der havde vi EU-formandskabet, og det betød, at jeg jo så sad for enden af bordet med alle mine andre europæiske kulturministre, og de sad jo også og lurepassede og ikke anede, hvad de skulle gøre. Og da jeg så fandt den her løsning, så fik jeg opringet, kan vi godt komme med på dit program, ikke? Så jeg var sammen med den hollandske kulturminister og op til flere andre, som havde sådan, okay, den snupper vi lige.
2: Ja. Men Uffe Elbæk, når du så siger, at det netop er godt at møde op som officiel fra et land eller en organisation, fordi man så kan tage dialogen og måske ændre noget, gætter jeg på. Det er vel derfor,
21: det var det jo. Det, altså, det var det, der var min argumentation dengang. Ja. Altså, hvis du finder klip af det, ikke?
2: Jo.
21: Og jeg synes jo, at da der så var et lignende spøj, det var vinter-OL, tror jeg, i Rusland, at jeg synes, at der burde man have gjort fra den side et lige så målrettet arbejde og tage møder med de lokale LGBT-organisationer der. Det tror jeg ikke, de gjorde, men det er det, der er muligheden for det. Det der er forskellen fra dengang og så til i dag, det var jo, at når man er medlem af en regering, så bliver man jo nødt til at stå på mål for regeringens politik. Og der var jo the saying, ikke, at man skal adskille sport og politik.
2: Ja.
21: Og i dag, så kan jeg sige,
2: ja, det
21: holder overhovedet ikke. Det holder overhovedet ikke.
2: Nej. Men Uffe, jeg får lyst til at spørge dig, hvis det er strategien, og du mener, det kan man også godt gøre i USA, så får jeg virkelig lyst til at spørge om, du så kan nævne nogle eksempler på, at det rent faktisk har ændret noget. For man hører tit det der fra, at man skal møde op, jamen, altså, og man det... skal... Men jeg kan godt have svært ved som journalist at sidde og se bevisene på, at det ændrer noget at møde op.
21: Jamen altså, nu lyder det lidt selvfedt, jeg står her og roser mig selv. Ikke?
2: Men, det
21: altså, men det, der skete i Ukraine, da jeg tog de her møder med oppositionen, både før og efter kampene, der fik jeg så et år efter tilbagemeldingen fra den nationale LGBT-organisation i Ukraine, og sagde, at det, du gjorde der, betød, at de kunne afvikle Pride okay. i Ukraine, ikke? Og det var jeg selvfølgelig enormt glad for. Men de fik også en masse opmærksomhed ved, at jeg gjorde det røgt, og ja. De andre internationale nyhedsbyråer, de skrev om det. Så det betød noget, at jeg blev vidne. Jeg var vidne, deres vidne, jeg var, og det har de takket mig for.
2: Okay. Jens Rode, jeg kan godt tænke mig for dig på banen, som sagt, tidligere medlem af Folketinget også. Kan du følge det, Uffe Elbæk siger her? At man som fan burde holde sig væk fra USA, men at man godt kan møde op for officiel side af og tage en dialog?
23: Nu, jeg hører ikke til dem, som tror på alt det der med boykot.
2: Nej.
23: Og jeg vil også godt sige, altså jeg kan sagtens følge meget af det, Uffe han siger. Og vil jo også sige her, at der er masser at kritisere FIFA for, op til det her VM og under det her VM. Og det skal fodbolden og politikere også, det skal vi kunne diskutere. Det er jo en bunden opgave, synes jeg, at vi som fodboldens repræsentanter, og nu taler jeg på vegne af som formand så for danske fodbolddommere, ja. At man får diskuteret nogle af de her ting. Men punkt 1. Uffe har jo i hvert fald ret i, at der er masser af politik i sport. Det er der også herhjemme. Mm-hmm. Altså, jeg har næsten aldrig beskæftiget mig med noget så politisk som idrætslivet. Det er helt vildt. Altså, det er meget, meget politisk, det danske idrætsliv. Og sådan er det. Det er svært at skille de to ting ad. Ja. Men det er vigtigt at forstå, synes jeg, at det er regeringen, der fører udenrigspolitik. Det vil sige, at skal vi ind og diskutere boykot mm-hmm. af slutrunder eller af lande, så er det, fordi regeringen udenrigspolitisk mener, at der skal vedtages nogle sanktioner, eller at man skal boykotte. Det er ikke op til hverken DIF eller DBU eller andre at træffe de beslutninger, når det handler om den del. Mm. Den må man overlade til regeringen, og hvis regeringen har besluttet ikke at boykotte et land, og regeringen fører denne udenrigspolitik, som regeringen nu til enhver tid har prærogativet at føre, så skal man ikke begynde efterfølgende, som det skete i Katar, at kritisere de danske landsholdsspillere og det danske landshold og DBU for at deltage i Katar. Nej. For der bliver de taget som gidsler, og det synes jeg ikke er rimeligt.
2: Og det slipper vi jo så heldigvis for i den her omgang, fordi vi slet ikke er med, kan man sige, når det kommer til USA. Jens Rode, jeg får lyst til at spørge dig, fordi når du netop er formand for danske fodbolddommer, så har du lyst til at sige, der er en kollega fra Somalia, en fodbolddommer dernede fra, der blev nægtet indrejse. Det tænker jeg, det er måske netop noget, der kunne få en som dig til at sige, så skal jeg ikke se med. Hvis USA på den måde udelukker en dommerkollega, som ellers er kvalificeret, altså har fået at vide, at han skal dømme, så er det her VM ikke noget for mig.
23: Jeg tror, at hele verden, samtlige mennesker i verden, er bedøvende ligeglade med, om jeg ser fodboldkampene eller ej.
2: Ja.
23: Men som dommerformand, så plejer jeg jo at prædike til alle mine medlemmer, at vi er til, ikke for spillerne, ikke for klubberne eller for tilskuernes skyld, vi er der for spillets skyld. Og pointen i det er, at beskytter man ikke dommerne, så har man ultimativt valgt ikke at beskytte spillet, for det kan få voldsomme konsekvenser, og det er et angreb på integriteten i fodbolden, at en dommer, som jo ikke er blevet udpeget til at dømme ved VM, fordi han skulle repræsentere et bestemt land, men fordi han er det afrikanske kontinents bedste dommer, at han ikke kan komme ind. For ultimativt så vil det jo være de amerikanske myndigheder, der kan påvirke dommerpåsætningen af de enkelte kampe, og så har du lige pludselig angrebet spillets integritet. Men det er skadeligt for fodbolden, og det bør enhver fodboldrepræsentant rejse sig op og sige, det er ikke i orden, at FIFA accepterer den afgørelse.
2: Men det påvirker ikke det VM, du sidder og ser derhjemme, at du ved, at det her det er sket?
23: Jo, der er mange ting, der påvirker min personlige sindstemning, når jeg ser det her VM, hvor jeg i øvrigt også mener, at der er alt for mange hold med, som betyder, at vi får nogle kampe, som ikke har den store sportslige berettigelse. Det synes jeg, det hele handler jo om penge, så der er mange ting, der påvirker min sindstemning, men den er sådan set ligegyldig i den her sammenhæng, fordi det er vigtigt at få adskilt tingene. Det, jeg har gjort, det er jo selvfølgelig at ringe og skrive til DBU og Jesper Møller, som fodboldens højeste repræsentant, vi har herhjemme, nationalt og internationalt, og bede ham om at adressere den problemstilling med dommerne i FIFA. Og så har jeg også skrevet til FIFA, og jeg ved godt, at det kan man så sidde og grine lidt af, at tror du virkelig, at der er nogen, der lytter på dommerformanden fra Danmark i FIFA? Men et eller andet skal man jo gøre, når man sidder med et ansvar, og det eneste, jeg kan gøre i den sammenhæng, det er jo at gøre en stemme gældende om, at jeg mener, at man her har angrebet spillets integritet, og det må ikke ske igen.
2: Har du fået svar fra nogen af dem?
23: Nej.
2: Nej, okay. Jens Rode, lige sidste spørgsmål, inden vi skal videre. Er der en grænse for, hvornår du vil se med, og du vil mene, at nu burde man ikke tænde for fjernsynet længere?
23: Oh, det er egentlig lidt et hypotetisk spørgsmål.
2: Men det er respekt, det, indrømmer jeg gerne.
23: Det er, okay. det er faktisk sådan, det er jo egentlig, der kommer jo et tidspunkt, og det er jo faktisk den risiko, man løber. Der kommer jo et tidspunkt, hvor fansene simpelthen kan miste lysten til at se kampene, enten hvis man føler, at det, der foregår, ikke har den nødvendige integritet, eller hvis der er kampe, der bliver sportsligt, eller ikke har den sportslige berettigelse. Det har vi set andre steder, at fansene forsvinder, når du begynder at få kampe, som hvor hold vinder med 32 mål i håndbold eller lignende, så holder man simpelthen op med at se de indledende kampe, og så mister man tilskuerne. Men så FIFA skal jo også prøve at tænke en lille smule langsigtet på, hvordan man gør det her. Det er der mange sportsgrene, der har brændt nallerne på den lange bane.
2: Hvor langt er vi fra det scenarie lige nu i FIFA, vil du mene?
23: Altså? Det kan jeg ikke sige. Jeg kan bare sige, at jeg er ikke, altså nu er jeg jo halvt tysker, så jeg er jo stort begejstret for, når Tyskland de vinder deres fodboldkampe, men jeg synes ikke, den kamp, som de spillede i går, den havde nogen sportslig berettigelse.
2: Mod Curaçao, hvor de vandt 7-1. Lad os lige prøve at høre lidt fra det officielle. Først så skal vi lige høre, hvordan Donald Trump, han blandt andet har udtalt sig om VM i hans USA.
3: Will ensure that the 2026 World Cup will be the best run soccer tournament the world has ever seen. This is going to blow them all away. I don't want to insult my other friends from other countries, but we're going to blow them away, right?
2: Blow them away. Lad os også lige prøve at høre, hvad en anden præsident, dog kun, har lyst til at sige, situationstegn for FIFA, nemlig Infantino, har udtalt i forbindelse med de iranske fans og officials, der har haft problemer med at komme ind til i USA.
4: When people were saying, well, it would be impossible for Iran to come to the World Cup, I told them and I promised them that they would come, and if I had to go with a bus to Tehran and drive them here, I would do that. And this is the spirit of football.
2: Det er nogle vilde busser, de har i FIFA, der kan køre fra Tehran til USA, men det må de jo om. Roger Kouras, jeg kunne godt tænke mig lige at vende tilbage til dig, som sagt, for Kouras Institute, tidligere medlem af Folketinget også. Du markerede før, da Uffe Elbæk fortalte om sine tanker om det her med boykottet. Hvad har du på sinde?
20: Ja, hvad er på sindet? Altså, for mig at se, så synes jeg, at der er brug for, at vi også taler om, hvor meget spillerne egentlig skal tillade sig at være med til. Og, du spurgte Uffe, betød det noget, at du så havde møder med både opposition og regering? Og man kan sige, det betyder jo noget, når meget, meget tydelige skikkelser begynder at sige noget højt. Altså Colin Kaepernick, der knælede i 2016 i forhold til Black Lives Matter, det var den største i NFL. Det var den største sådan, sportspolitiske protest siden 68 og de der sorte handsker i vejret i Mexico. Og det har affødt ufattelig meget positivt i sporten. Det har tilladt, at man adresserer racisme i langt højere grad i kvindernes FN basketballliga. Det har tilladt, at man verden over begynder at blive mere det folk siger er aktivistiske. Jeg kalder det mere medborgerskab, altså man tager ansvar for, hvordan verden globalt eller lokalt ser ud. Og det synes jeg, vi har brug for at tale om, at sætte folk mere fri i forhold til, at vi kan ikke adskille politik og sport. Det har altid været politisk. Det er vanvittigt politisk nu. Og jo mere vi kan være med som klubber, organisationer og spillere til at drive den dagsorden, jo mere kan vi også stå helt støbte frem som de mennesker, og det, den komplicerede virkelighed, det er.
2: Så du køber den ikke helt, når Jens Rode siger, at det er Udenrigsministeriet, der sætter linjerne?
20: Jamen, det har jo altid været DBU og DIF's linje. Det har været, at vi følger regeringen. Så hvis regeringen ikke boykotter, så boykotter vi heller ikke. Men jeg synes, det er problematisk, at vi har nogle spillere, en dommerforening, som kommer til at være ofre i det her spil. Så kan vi jo godt have fodslæbende stater, som ikke gør nok. Og der synes jeg, at vi har brug for, at de her sportslige organisationer også tør at have lidt mere røv i buks, og så sige, vi er også en del af det her geopolitiske spil i sporten, og selvfølgelig er vi nødt til at have nogle holdninger.
2: Jens Rode, hvad siger du til det?
23: Jo, men jeg kunne da også godt ønske mig, at spillerne eller dommerkollegerne vil markere for eksempel det her på den ene eller den anden måde, men de er jo alle sammen ansatte, og jeg kan ikke forlange, at de skal gøre det, jeg kan heller ikke forvente, at de skal gøre det. Hvis der er nogen, der kan skabe en bevægelse og gøre det, så vil jeg til enhver tid hylde det. Men jeg ved jo også inden for dommerverdenen, at der er alle dommerne, det er jo faktisk kun her i Danmark, at vi har en uafhængig dommerorganisation, altså som ikke er afhængig og som står alene i egen ret i forhold til fodboldforbundet. De dommere, som måtte formaste sig til at gøre anslag mod det, der foregår, de kan meget, meget hurtigt ende deres karriere i det pågældende fodboldforbund. Og det er jo, fordi fodboldforbundene ikke står op over for det. Jeg kan jo kun gøre det, jeg kan, og jeg kan jo kun synge med mit næb. Jeg kan ikke stille krav til andre om, hvad de skal gøre. Jeg gør opmærksom på det, jeg om at spille med de instrumenter, jeg har. Det er ikke min opgave at stille krav til andre. Jeg kan kun håbe, at de gør det.
2: Men jeg tror, du kunne jo godt tage standpunkt og sige som
23: formand
2: for danske fodbolddommer, jamen, så sige, jeg vil ikke se det. Jeg skal ikke have noget med det at gøre. Og så på den måde også sætte et signal på den måde.
23: Jamen, jeg har sendt et meget kraftigt signal ved at skrive et brev til DBU og til FIFA. Og det er jo de instrumenter og de redskaber, jeg har at gøre med. Hvis jeg skriver til FIFA eller andre, at nu gider jeg ikke at ej, hvor er I dumme, nu gider jeg ikke se jeres fodboldkamp mere. Ja. Altså, ingen kunne da være mere ligeglad. Selvom jeg ikke har fået svar endnu, så håber jeg da, at jeg på en eller anden måde kan være med til at skabe en eller anden form for dialog. Og jeg håber også, at andre vil stemme i, men jeg kan ikke stille det krav til dem.
2: Roger Kouras, hvad burde vi gøre? Ifølge dig?
20: Jeg vil sige, at vi er også nødt til at se det kolonialkapitalistiske perspektiv i det her. Altså udover, at vi har Afrika, hvor man jo i den grad høster spillere, og økonomien kommer ikke tilbage. Hovedparten af økonomien i fodbold ligger i Europa. Det er dem, der dikterer os udviklingen. Og det er jo udbytning, ligesom vi også har udbyttet i forhold til erhvervslivet. Der vil jeg bare lige sige, hvis det havde været en dommer fra Østrig, eller en dommer fra Tyskland, så tror jeg, der har været nogle dommerforeninger, der har været lidt tydeligere, når de blev, og så måske lige frem sige, at vi er nødt til at boykotte, vi er nødt til at stå mere solidarisk frem og beskytte. Men det her, det er en dommer fra Somalia, og så hører man egentlig ikke særlig store protester. Og det synes jeg, vi er nødt til at være ærlige omkring, at netop derfor er vi nødt til at have en større og mere tydelig politisk dagsorden i sporten.
23: Men det kan du ret beset ikke vide noget om, fordi vi ikke har haft den oplevelse. Og det, der er sagen her, det er, at der jo ikke er dommerforeninger rundt omkring i verden, som vi har det i Danmark. Langt de fleste steder i verden, alle de steder, jeg kender til, der er dommernes organisation, eller dommerne er en afdeling af det pågældende fodboldforbund, og ikke som vi har det her i Danmark. Og derfor er det pågældende fodboldforbund, som man skal ret henvende sig til i den sammenhæng. Og vi ved det jo ikke, men det ændrer jo ikke ved, at det er en skandale, og jeg mener også en kapital brøler for fodboldspillet, at FIFA accepterer det her. Ikke mindst fordi vi jo ved, at FIFA i alle andre sammenhænge har, altså man bad jo også Rusland i sin tid om at ændre på visumreglerne. Man har altid stillet krav om, at de mennesker, der er udpeget og kvalificeret til at deltage ved VM, de skal selvfølgelig have adgang. Ellers så overlader du jo til regeringerne, dybest set, hvem der har en mulighed for at vinde verdensmesterskabet.
2: Uffe Elbæk, helt kort.
21: Ja, meget kort. Det, fordi jeg ved, at Stanis han står her ved siden af mig og hopper simpelthen, og har simpelthen så meget på hjertet. Nej, det er bare hurtigt dig, Jens, fordi du sagde, at jamen, idrætsverden i Danmark, de retter ind i forhold til, hvad regeringens politik er, når det handler om udenrigspolitik. Men det sjove er jo, og vi er jo gamle kollegaer på Christiansborg, og hvor mange gange har jeg hørt, at regeringen har sagt, det vil vi ikke blande os i, om der skal være boykot, fordi det er jo idrætsverden som selvstændige foreninger, der skal tage stilling til, og dermed har skubbet idrætten foran sig og ikke taget stilling. Altså, der er et eller andet sådan, at man smider aben over til den anden, og så tilbage igen i en uendelig kører. Og der, jeg er så spændt på, hvad du siger, Stanis, fordi at, du har jo arbejdet med det.
23: Må jeg ikke bare lige svare? Det følger af grundloven, at det er regeringen, der fører udenrigspolitikken.
21: Det ved jeg godt.
23: Og da vi havde de her diskussioner, der gik der, jeg havde ikke et eneste møde med i Europaudvalget, hvor jeg sad, hvor statsministeren kom, og hvor jeg ikke bad hende om på europæisk niveau at adressere de problemstillinger, der er i europæisk fodbold, for det kan man ligesom gøre inden for unionen, fordi jeg mener faktisk, at politikerne, og man internationalt har behov for at sætte nogle guidelines op, som kan hjælpe idrætsforeningerne og idrætsverdenen med at sikre integriteten.
21: Der er vi så enige.
2: Vi har to herrer, der også lige skal have ordet. Inden da skal jeg sige, at jeg er blevet gjort opmærksom på, at FIFAs busser, der skal hente iranerne, bare skal køre til Mexico og Canada. De behøver slet ikke køre til Teheran, så det er en langt nemmere tur, end som Infantino han pladerede for før. Stanis Elsborg, nu tager vi dig på banen. Du er head of play the game, som jo du på mange måder også er en ekspert i det, vi taler om i dag, især i FIFA måske. Play the Game har virkelig kæmpet for transparens i fodboldverdenen og også været kritisk over for FIFA, Infantino og mange andre. Prøv lige at uddybe, hvad er det, I har arbejdet med konkret i forhold til det her VM, vi har lige nu?
5: Jeg vil spørge, hvor godt det er gået. Det går jo ikke sindssygt godt. Jamen, vi har lavet mange forskellige historier, som ikke kun handler om USA i virkeligheden, og jeg anerkender, at det er det, der er det store samtaleemne, men der er jo også fordrivelsen af hjemløse i Vancouver skader for, at det skal se så pænt ud som muligt. Der er de lokale adgang til vand og økosystemer i Mexico, fordi man skal renovere stadions og så videre. Og så er det klart, at så har vi selvfølgelig kigget meget indgående på FIFA, fordi at de ofte jo bliver lidt glemt i snakken. Det er jo den eneste komponent, der går igen. Det er også, da vi havde snakken om Rusland, Katar, nu skal vi til Marokko og Portugal, Spanien og Sydamerika i 30, og så skal vi til Saudi-Arabien i 2034. Men den eneste, der går igen, det er FIFA, og dem har vi selvfølgelig kigget rigtig meget på og været meget kritiske på. Og nu, mens jeg har talestrømmen, så bliver jeg nødt til at indskyde, at der står jo i hvert fald ikke i grundloven, at det er regeringen, der skal føre idrætspolitikken nødvendigvis. Altså, vi har jo et armslængdeprincip i Danmark, og det tror jeg, man skal værne rigtig, rigtig meget om. Og det, Jens Rode har gjort ved at skrive et brev til DBU og til FIFA, det er jo netop idrætspolitik og ikke udenrigspolitik. Mm. Og det er der, jeg mener, at idrætten kan godt selv føre de idrætspolitiske linjer om, hvad man vil gøre og ikke gøre, og det er det, Uffe rører ved her. Og der står faktisk i idrættens egne anbefalinger til deres specialforbund, at i sidste ende, så er det faktisk idrætten, der kan træffe sin egen beslutning. Selvfølgelig kan regeringen trumfe en beslutning til enhver tid, hvis regeringen vil boykotte et land. Ja, i sidste ende, så må idrætten også følge med. Det har vi set i forbindelse med Rusland og udelukkelsen af det. Der var jo en meget enighed omkring, hvordan man skulle forholde sig til det, både fra idrætten og fra regeringens side. Men det er jo idrætspolitik, og jeg synes, vi gør dem en bjørnetjeneste. Er det rigtigt vendt, hvis man bliver ved med at sige, at det handler om udenrigspolitik? Nej, det er idrætspolitik først og fremmest. Og så i sidste ende, så kan man selvfølgelig træffe beslutningen. Okay. Og jeg synes, idrætten bliver skærmet ved, at vi hele tiden lægger de svære beslutninger tilbage til politikerne. Og så siger politikerne, det har de gjort i 25 år nu, nej, det må være idrætten selv. Og så siger idrætten, nej, vi kaster bolden tilbage. Ja. Og for mig at stå her i studiet i dag, det er ligesom at sætte en gammel grammofonplade på.
2: Og det er ked af.
5: Vi taler om det samme, og vi starter debatten fuldstændig samme sted, som vi startede for 7 år siden i forbindelse med VM i Katar. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi at, nu gider jeg ikke rose Uffe mere her, men han var jo en af de politikere, der var med til at løfte debatten til nye højder dengang i forbindelse med VM i Katar. Og jeg synes, vi sluttede et godt sted, også rent journalistisk for journalisterne. Ja. Men nu er vi tilbage til det her ja-nej-spørgsmål, og det er jo ikke det, det handler om. Fordi lad os være ærlige, i sidste ende er der ikke nogen, der kommer til at boykotte de her slutrunder.
2: Nej, ændrer det noget?
5: Det kunne ændre noget, hvis alle fans gjorde, men, okay. Men altså nok er jeg idealist, men jeg er jo også realist. Ja. Og det er jo ikke sådan, at størstedelen kommer til at slukke for fjernsynet, og hvis de gjorde, så ville det selvfølgelig gøre ondt på pengepunkten.
2: Så du savner hvad? Et DBU og en kulturminister, der går ud og siger fra? Laver nogle retningslinjer, nogle strategier for, hvordan vi forbedrer det her?
5: Jamen, eller hvad? Det er jo ingen hemmelighed, eller det er det måske for nogle lytter, at Play the Game i over 10 år nu har appelleret til, at man skal have en fælles dansk international idrætsstrategi for de her spørgsmål. Og det er landet et sted, hvor man kan sige, at der skete lidt efter VM i Katar. DBU lavede en dialoggruppe, der skulle komme med anbefalinger, men fra det politiske liv har man ligesom ikke taget den op igen. Og der er, hvis jeg bare lige må knytte, mange, mange andre problemer end lige Trump og FIFA i international idrætspolitik. Det er en dybt kriminel verden, hvor der foregår overgreb på børn og unge i hobevis. Illegale bettingindustrier flyder ind over alle sportsgrene, som opererer illegalt med slavelejre i Kambodja. Og det skal vi til at tale endnu mere om, for idrætten er i dyb, dyb demokratisk krise.
2: Og så vil du mene, at DBU i princippet godt vil kunne sige, at vi boykotter en slutrunde?
5: Ja, jeg synes, at DBU må selv kunne træffe valget, absolut.
2: Ja, den havde været nem den her omgang, kan man sige, hvis jeg valgte at gøre det.
5: Vi har næsten boykottet bare på en anden måde.
2: Bare på en anden måde, okay. Vi skal lige have dig, Christian Willesen, på banen, også journalist og lederskribent i Information. Du har skrevet en leder i netop Information, andre steder vil være underligt, hvor du advokerer imod, at man boykotter.
6: Ja, altså, det synes jeg ikke er en løsning. Der er jeg faktisk på linje med Jens Rode i argumentationen.
2: Ja.
6: Altså, jeg synes, det er en forfærdelig træls slutrunde. Altså, jeg synes, der er så mange ting at kritisere, og jeg synes, at Iran-sagen er jo ikke... Det er jo i nat, de spiller, så vidt jeg husker, den første kamp Iran. Det bliver virkelig spændende at se, hvordan det... Altså, men det er jo en absurd situation, at USA har angrebet Iran, og så møder de op alligevel, og de skal flyve ind...

0: dengang. Men jeg synes alligevel, det var noget andet. Uffe, du sagde, at det her er på linje med det, der var det. Det synes jeg ikke, det er. Altså, fordi der var det jo direkte i forbindelse med, at turneringen skulle afholdes, at tusindvis af mennesker var døde ja. I migrantarbejde. Det synes jeg alligevel er en anden situation.
1: Ej, jeg strammede den.
0: Ja, du strammede den. Jeg strammede den. Okay. Men det synes jeg alligevel...
1: For budskabet ud.
0: Jeg synes, der var bedre...
2: det er godt, det er god
0: okay. Ja, ja, okay. Men der var bedre argumenter for ja, at boykotte dengang, synes jeg, end der er den her gang. Men det, der er ved VM-slutrunder, det er jo, at de kan binde hele verden sammen, og det kan blive smukke, smukke scener, som går verden rundt, og jeg elsker VM. Mit første VM var i 86, lige siden har jeg bare synes at VM-sommer var det mest fantastiske. Så der er også noget rent personligt i det. Jeg kan ikke klare ikke at se de kampe. Jeg har set alt, hvad der har været indtil videre, bortset fra dem, der er kommet klokken 3 om natten.
2: Der er nogle hårde nogen i år.
0: Ja, der har været, der har været et pinkel, jeg har sprunget over, men jeg har set alle kampene, og det kommer jeg til at gøre. Og det synes jeg også, man skal, altså, fordi, og så finder man jo lige pludselig hen til den der fodboldglæde, ren fodboldglæde. VM i Katar, finalen, var jo en fantastisk kamp mellem Argentina og Frankrig. Ja. Det er den udråbt til den bedste VM-finale nogensinde, og da man så den, glemte man jo fuldstændig alt det der, lige indtil bagefter, hvor emiren så gav Messi sådan en åndssvag kåbe på og manifesterede sin magt og mindede os alle sammen om, hvor rådent det er. Mm. Men det er jo det, fodbolden kan. Den kan få os derhen, hvor man bare glemmer alt omkring sig og er i det. Altså,
3: er det optimalt, at vi glemmer alt i sådan en slutrunde, som vi har lige nu? At vi bare nyder fodbolden?
0: Det synes jeg, vi har brug for, men det er svært i den her slutrunde. Altså, jeg synes, den er kommet dårligt fra start. Ikke? Altså, ja. Det må man jo bare sige med alle de sager, der har været. Og hele situationen omkring Iran, synes jeg, er mega betændt. Og også, det var jo også lagt op til, at det skulle være sådan Mexico, Canada, USA, det amerikanske broderskab, dengang man planlagde slutrunden. Ja. Det var tilbage i 2018, det blev besluttet, at det skulle holdes i de tre lande. Der var det jo meningen, det skulle være sådan en fælles amerikansk fest. Og det må man jo bare sige. Der er jo kæmpe konflikt mellem de tre lande også, så det er sådan lidt sådan en familiemiddag, hvor der virkelig er spændinger derudover. Ikke? Så der er alle mulige ting, som er træls. Men ja.
3: Stanley Selsborg?
4: Christian, jeg synes det, altså... Med al respekt, jeg synes, det er lidt problematisk, du står som journalist og appellerer til, at man skal glemme alt det uhyrelige og bare til klaphatten på.
0: Ja, okay, ja.
4: Men det mener du godt, som journalist er det vigtige.
0: Nej, jeg mener ikke, man skal glemme alt det uhyrelige. Man skal da skrive om det og kritisere det, og FIFA burde have været i et langt, langt højere gear her op til slutrundens afholdelse, og at vores avis skriver ekstremt kritisk om alle de ting. Men derfor kan man stadigvæk godt en gang imellem glædes over det hele burde handle om, nemlig fodbolden. Det er min holdning.
3: Det er du enig i, Stanis, eller hvad?
4: Nej, det er jeg bestemt ikke enig i, men nu synes jeg også, han er nuanceret her, at man ikke skulle glemme det, og man skulle skrive om det, men lige før lød det som om, at man skulle glæde sig, ja. Og den kamp, der var i VM Qatar, var det mest fantastiske, okay. Og så glemte vi lige pludselig alt det, der foregik omkring os, hvilket er jo sportsjournalistikens største
3: synd. Men det sker vel? Det sker vel,
4: ja, det sker, at vi alle sammen sidder og glemmer, hvad det handler om? Ja, og det kan jeg love i journalistikken. Altså, hvis der er nogen, der har problemer med at huske den kritiske pind, så er det jo sportsjournalistikken eller information, som nu bliver fremhævet som nogen, der virkelig har skrevet kritisk om det. Det er jeg stadig til gode at se, må jeg sige.
3: Christian?
0: Okay, ja, nej, men vi forholder os kritisk til de ting, der er sket, altså, men det kan godt være, at vi ikke har gjort det godt nok til at tilfredsstille dig, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg synes, at det burde handle om, det er, vi burde jo nu være euforiske og lykkelige over, at der er VM-slutrunder. Jeg elsker VM-slutrunder, fordi at det er de bedste sommer, det har det været hele mit liv. Og i stedet for, så er vi i sådan en mærkelig tilstand, hvor vi hele tiden minder os selv om, hvor dårlig en situation verden står i. Og det skal vi gøre, det vi er nødt til at gøre. Men frirummet, som fodbolden repræsenterer, og som den jo er, når den... Det er jo det, der er hele målet med det. Det er jo den glæde og den fantastiske stemning, man kan komme i, når man ser en kamp, som bare fuldstændig er...
4: Men det er vel ikke journalistikens opgave?
0: Nu taler jeg om, hvorfor jeg ikke boykotter VM, og jeg ikke synes, hvorfor jeg ikke synes, folk skal boykotte VM.
3: Men lad os lige blive der.
1: Jeg bliver bare nysgerrig på, om du virkelig mener det, Christian. Fordi er der ikke... Hvor er smertegrænsen for dig og for hver af sær i det her studie i forhold til at kunne nyde en fodboldkamp, hvis kulissen og hele setupet er så politiseret og en del af en langt større fortælling? Altså nu hørte vi lige Trump, tog det der hurtige klip med Trump, hvor han sagde, at vi vil lave det bedste VM i alle, og nogensinde. Der er ikke nogen, nogensinde, som han altid formulerer sig. Er der ikke nogen, hvor man siger... Og det, nu ved jeg godt, at det vil være altså, næsten for oplagt, at jeg nævner OL i Tyskland under i 30'erne med Hitler, hvordan han brugte det.
3: I 36,
1: ja. Ja, i 36. Men er der ikke en smertegrænse for, hvad vi kan acceptere?

0: at der er kulissen.
1: Spørger du Christian eller
0: dig selv? Jeg spørger Christian.
2: Jeg fornemmer det også, som du spurgte mig. Jo, det tror jeg, der er. Lad os sige, at USA havde gjort alvor af truslerne om at angribe Grønland i januar måned, da det var på det allerhøjeste. Ikke? Var vi så mødt op, altså, hvis vi havde været, altså det kan jeg ikke forestille mig, at vi så skulle have deltaget i den turnering. Det synes jeg virkelig ville være...
0: Men forestiller for eksempel, hvis det var Israel, der hvad hedder det, var værd?
2: Jamen selvfølgelig er der en grænse et eller andet sted, og min avis valgte jo så at boykotte sidste gang, men jeg mener ikke, grænsen er her.
0: Nej.
2: Og så er jeg også i tvivl, så vil jeg gerne spørge tilbage, ja. Fordi hvis du siger, at man skal have dårlig smag i munden, det vil det, I står og siger, at man skal se kampene, men man skal sidde og have dårlig smag i munden, mens man ser dem. Altså, hvorfor boykotter I så?
0: Altså, på samme måde, som du siger, du refererer til din barndomssommer, ikke? Og glæden ved, hvad fodbold kan, og det er jeg jo fuldstændig enig med dig i. Men jeg kunne da mærke, at jeg kunne ikke med samme fornøjelse se kampen i Katar. Nej. Det kunne jeg simpelthen ikke. Så det var som, at noget i sjælen i spillet var ødelagt. Jeg kunne ikke adskille, at kampen og så den historie og den ramme, den foregik i, det kunne jeg ikke.
1: Jeg tager lige ordet, Roger Kouras, så godt tænke mig at få dig på banen. Er det okay, at man som fodboldfan ser VM, som Christian Willesen for Information lige har formuleret det, altså bruger det som et åndehul, på trods af det, der sker i USA med IS og med Iran osv. osv. Så jeg glemmer det lige, og så nyder jeg bare en fodboldkamp.
3: Jeg kunne jo godt tænke mig, at vi anerkender, som jeg siger, det der med, at vi skal gå mere helstøbt ind i sporten. Jeg synes, det er mega fedt, det der med det idrætspolitik, fordi hvor stopper idrætspolitikken? Så er det jo også, altså, hvad er klimaudledninger, når vi flyver rundt?
1: Også en kritik, der har været jo af det her.
3: Lige præcis, ja. Og så videre, så videre. Så hvis man tager den hat på, det synes jeg, vi skal, så har du faktisk et kæmpestort råderum, som FIFA, som DBU, som DIF, til at gå ind og handle. Mm. Så kan man se kampen sådan isoleret. Vi er jo aldrig isoleret. Altså, der er jo altid et politisk valg i det, du gør, så det mener jeg faktisk ikke, du kan.
1: Også hvis du tænder fjernsyn derhjemme i stuen.
3: Jamen, så er der et politisk valg, der hedder, jeg accepterer, jeg legitimerer. Det betyder ikke, og det er jo bare det valg, og derfor, hvis vi så havde en journalistik, der var stærkere, hvis vi havde nogle værter, der var stærkere, altså, jeg fik sådan associationer til, når du sidder og ser Tour de France, så elsker vi at høre, om de fortæller om, så kører han forbi en dal, hvor der er ost, og her er der vin. Hvad nu sådan, i stedet for at fortælle om, her var der nogle politiske, og de der dut, her kunne man faktisk der er der en ung mand, der gjorde noget for sporten, fordi han faktisk fik flere piger ind i sporten engang. Hvis vi brugte journalistikken også mere oplysende, så gør vi også det, at vi fansene og forbrugerne, dem gør vi klogere og bedre til at kunne træffe nogle beslutninger og lave noget handling. Mm. Og det er jo det, jeg gerne vil have. Jeg vil gerne have, at vi handler på den uretfærdighed, der er i vores verden i forhold til sport.
4: Må jeg sige noget til det?
1: Det må du gerne, jeg tror.
4: Vi anerkender alle sammen, at der er politik i sport, men det er jo ikke ens betydende med, synes jeg i hvert fald, at man skal politisere alting. Jeg anerkender også, at jeg i min argumentation måske lyder som en gammel grammofonplade. Nu var mit første VM, det var også 1978, da Mario Kempes han afgjorde VM-finalen mod Holland. Så det kan jo godt være, at det kan jo godt være...
0: Jens, jeg er den ældste.
4: Ja, men det kan jo godt være, det er derfor. Altså, jeg er i øvrigt meget enig med Stanis i, at jeg synes, det ville være fantastisk, hvis man fik lavet en idrætspolitisk strategi. Også fordi jeg rent faktisk mener, at man bør bringe den ind i internationale fora som det europæiske fællesskab, fordi jeg ser EU som et værdifællesskab, hvor man kan påvirke nogle af de her ting, fordi altså kan man jo ikke gå rundt og sige, at man ikke er en del af noget større. Jeg anerkender også, at når Infantino vælger at uddele en fredspris helt uden for nummer til Donald Trump, så underminerer han jo sådan set også hele argumentet om, hvad sporten skal drive af politik, og sporten ikke skal drive af politik. Mm. Men jeg mener stadigvæk, at når det handler om boykot, ikke den idrætspolitiske diskussion, fordi det er et ansvar for alle, der repræsenterer idrætten på den ene eller anden måde, at tage del i den. Men når det handler om boykot, så mener jeg faktisk, at det er et udenrigspolitisk spørgsmål, og at det hører hjemme i Folketinget.
1: Stanis, det skal du lige svare på, fordi har Jens Rud ikke en pointe i, hvis nu DBU får den idrætspolitiske magt, at de kan gøre det, så tror jeg, at Trump han er rimelig ligeglad med, om vi sidder herhjemme og kalder det idrætspolitik. Han vil se det som værende udenrigspolitik, at DBU siger ikke mere herfra.
5: Ja, men du spørger, hvis de får den, ja. De har den. DBU kan vælge. Okay. Altså i Danmark er der et armslængdeprincip i forhold til idrætten, så DBU kan vælge at boykotte.
1: Men vil det ikke være udenrigspolitik?
5: Nej, det vil det ikke, hvis det baseres på de idrætspolitiske årsager, der er til det her VM. Hvis det handler om alt muligt Trump render rundt og laver, så ender det jo med at blive politiske udmeldinger. Det er jeg med på, ja. Men det er jo ikke det, vi diskuterer, og det var ikke det, vi diskuterede med VM i Katar. Der havde Christian jo ret, at det var værre i den forstand, at det rigtig meget knyttede sig til begivenheden omkring migrantarbejderes forhold. Men det er da klart, at DBU kan da ikke bare rende rundt og boykotte alt muligt. Altså, men det handler jo om en sportsbegivenhed, og det er altså, noget,
1: de kan.
5: De kan.
1: Men lad os så sige, at de gør det. Tror du ikke, at vores... jeg tror stadig, nogle politikere vil sige nærmest og største allierede USA, på trods af det, der nu er foregået de senere år, vil se det som værende udenrigspolitik, og se det som værende Danmark, der udenrigspolitisk tager stilling til USA?
5: Ja, det er da helt afgjort, at Trump vil opfatte det.
1: Men det sådan. Vil være det der, det vil være okay?
5: Det kommer ind... Nej, for jeg mener jo ikke, vi skal boykotte, hvis vi bare lige kan slå det fast. Ja. Jeg er helt på linje faktisk med det, som Christian udlægger omkring teksten omkring boykot. Ja. Men det er da klart, det vil Trump da absolut se som en rigtig, rigtig træls udenrigspolitisk handling for Danmark. Men så må det jo være sådan. Nu er det jo heller ikke sådan, at det DBU eller DIF vil gå ud og lave et boykot, uden at have orienteret vores regering.
1: Nok ikke, nej. Roger Kvarstrup-Marked?
3: Men lad os sige, de gjorde det, fordi de havde røv i buks, og fordi de mener, at hvis der er fans fra Danmark, der bliver udelukket fra et VM, så skal man selvfølgelig gå ind som organisation og sige, det er vores fans, det er vores levebrød, det er derfor, vi har sporten. Hvis ikke de må komme ind i det her land, hvordan kan vi så sige, at det er verdens mest inkluderende sportsbegivenhed? Altså, what's going on? Mm. Så derfor så boykotter vi. Hvis det sker, lad os sige, det sker, så kunne vi jo også have en regering, der siger, når Trump så siger, hvad laver I udenrigspolitik, så siger regeringen, vi har armslængde princip, vi anerkender og respekterer vores sportsorganisationer, og de har det rådrum, de har brug for. Det er ikke vores holdning, men det er deres holdning, og den respekterer vi. Og det er jo igen et demokrati, så jeg synes ikke, det er så måske så svært at adskille det. Nu vi snakker om, kan vi adskille det, fordi regeringen kan jo bare så bruge den argumentation og sige, men det er deres sportspolitiske politik, og det her, den har de ret til at udøve.
4: Men Roger, jeg er altså lige nødt til...
1: Helt kort, jeg tror.
4: Men det der med røv i buks, altså det kan godt være, at det er din opfattelse af, at man ikke har røv i buks, når man ikke boykotter. Det behøver jo ikke at forholde sig sådan. Det kan være, fordi man mener, at det ikke er fremmende for de synspunkter og de værdier, man har, at man holder sig udenfor.
3: Mm. Absolut, og det er jo heller ikke... Igen så snakker vi enten, eller skal det være boykot, eller skal det ikke, men det kan jo også være nogle udenrigspolitiske eller nogle sportspolitiske udmeldinger, man kommer med, som man faktisk tør stå værn om internationalt, og som man måske spillerne tager med på trøje. Altså det har vi jo set efter Colin Kaepernick, de har budskaber på deres trøjer i amerikanske sportsligaer. De begynder i langt højere grad at tage en politisk stilling, fordi det involverer deres sportsgren.
1: Vi tager en kort pause i debatten, hvis jeg forventer. Tak til dig, Christian Willesen, journalist og lederskribent ved Information. På den anden side af en radiovis, som du får om lidt, så bliver vi ved med at dykke rundt i det politiske spor. Hvad kan man gøre fra politisk side, når den her situation genopstår? For det gør den på et eller andet tidspunkt. Først en radioavis, den får du nu, fordi klokken den er blevet 13. Tak, Christian. Fornøjelse.
6: Der er udsigt til, at Hormuzstrædet bliver åbnet på fredag, efter at Iran og USA har indgået en rammeaftale, der skal bane vej for fred. Og det er godt nyt for bilisterne hjemme. Aftalen har fået olieprisen til at falde, og det betyder lavere benzinpriser. Men på OK-tanken i Røde Kro i Sønderjylland er bilisterne godt klar over, at benzinprisen ikke falder lige med det samme, og at man måske gør klogt i at vente et par dage med at tanke, som Lindy Villersen her fortæller til vores reporter Søren Laursen.
7: Hvis du nu skulle tanke, vil du så gøre det i dag?
8: Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil vente til weekend. For hvis den fredsaftale bliver underkommet, så falder priserne.
6: Men usikkerhed om, hvorvidt aftalen nu holder, og at olieanlæg rundt om i hele Mellemøsten er blevet beskadiget af raketter, gør, at benzin- og oliepriserne ikke kommer tilbage til niveauet, før krigen begyndte, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
9: Olien er faldet ned til $80 for en tønde olie. Før krigen brød ud, ja, der var den altså på $60, så der er jo lang vej ned igen til normaltilstanden.
6: I Norge blev kronprinsesse Mette Marits søn, Marius Borg Højby, i dag idømt 4 års fængsel. Han blev blandt andet dømt for 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje og for psykisk og fysisk vold mod sin ekskæreste. Men kongefamilien kan ikke nødvendigvis stole på, at sagen nu er afsluttet, siger DR's europakorrespondent Anna Gårdslev.
10: Det er slet ikke sikkert, at sagen er afsluttet. Både forsvarer og anklager har nu 4 uger til at overveje, hvorvidt de vil anke, og da dommen sådan landede midt imellem, ingen kan rigtig være tilfredse, så er det bestemt en mulighed.
6: Og det norske kongehus har andre problemer end retssagen med den 29-årige kronprinsesse søn Marius Borg Højby, forklarer Anna Gårdslev.
10: Dertil kommer, at kronprinsesse Mette Marit jo er belastet stadigvæk af sin temmelig tætte relation gennem flere år med den dømte og nu afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein. Og samtidig er man privat meget presset af det faktum, at kronprinsessen er alvorligt lungesyg og nu er på venteliste til en lungetransplantation.
6: Et historisk kloster i Kiev er blevet beskadiget ved et angreb i nat, og Ukraine og Rusland beskylder hinanden for det. Ifølge Ukraine har Rusland bevidst ramt det historiske Petreska Lavra-kloster med droner. Det afviser Rusland, der siger, at klosteret blev ramt af et missil fra et amerikansk luftforsvarssystem. Det oplyser det russiske forsvarsministerium ifølge Reuters. Klosteret er på UNESCO's verdensarvliste, og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har besøgt stedet efter branden. Det klarer efterhånden op med sol i hele landet, mellem 14 og 20 grader, og let til frisk vind mellem vest og nord. Radioavisen var med Nina Høgsberg.

0: Det er ikke kun den amerikanske rapper Future, der laver et nummer til et års VM. Det gør Shakira og den nigerianske sanger, rapper og R&B-stjerne Burner Boy, som I kan høre her, også. Lejla Stockmar, velkommen til dig i dagens program.
1: Tak for det.
0: Du er kulturfører for Enhedslisten. Lejla, ser du med lige nu? Ser du VM i fodbold?
1: Det gør jeg faktisk ikke.
0: Nej.
1: Men det er ikke for at sige, starte med at sige, at det er fordi, jeg personligt boykotter. Det er faktisk fordi, jeg ikke så tit ser fodbold.
0: Okay, det er mere sporten, end det er...
1: Nu er radioen at sige noget andet. Ja.
0: Men det er det politiske.
1: Så måske tidspunktet oveni, det gør det ikke bedre.
0: Der er nogle dårlige sendelser. Okay, Lejla, vi dykker ned i det.

0: VM-værtslandet USA, de fører krig mod Iran. Samtidig så er der meldinger om fans og officials fra Iran, Marokko og Somalia, der ikke kunne komme ind i landet. Dagens spørgsmål, det er, om danske fodboldentusiaster, de stadig kan tænde for fjernsyn og se VM i fodbold med god samvittighed, eller man burde slukke. Og helt præcist, hvor er politikken i det her fra især dansk side måske? Hvad kan vi gøre, hvad kan vi ikke gøre? Det er det, vi debatterer i dagens P1-debat. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til. Og I må ikke tro, at I ikke stadig kan ringe eller skrive ind til programmet, for det kan I gøre på 70 21 19 19, eller sende sms, fortæl om du ser VM, ja eller nej, og hvorfor, hvorfor ikke. Det er der en, der har gjort, og det er blandt andet dig, Kenneth Fischer fra Anders. Velkommen til P1-debat.
1: Jo, tak.
0: Kenneth, ser du af VM?
1: En lille smule, men ikke så meget.
0: En lille smule. Er det tidspunktet, eller er det politikken, der gør det?
1: Nej, men det er som Lars Dommer sagde, at det er sådan spændende, det lavede. Så der var på en forrige håndbold, her forleden, det var meget mere spændende. Aalborg mod Barca.
0: Okay.
1: Det var et mål fra, at de var gået til den anden side. Det var meget mere spændende.
0: Okay, men det er jo fair nok. Hver sportsgren til det, man nu er til, ikke? Kenny Fischer, boykot det her VM. Hvor står du hen der?
1: Jeg synes, det er helt målen. Altså, jeg var ved at få kaffen igen i halsen. Ubelbæk, han sagde, at han gerne tage til Mexico. Og men han ville ikke til USA, så tænkte han, at Mexico er et gennemgrubt land, hvor der hver år forsvinder tusindvis af mennesker. 5% af de forsvindinger, der sker, de bliver opklaret. Og det er meget af det skyld korruption i regeringen og i politiet. Det er et af de mest... det er det land i et af de lande, hvor der forsvinder flest. Og de bliver aldrig fundet igen. Nogle af de organisationer, der leder efter de mennesker, de bliver overgivet angrebet af bander. Så jeg forstår, hvorfor han sagde til Mexico. I Canada, der vil man ikke lade en spiller for Ghana komme ind i landet, fordi han er anklaget. Ikke dømt, men anklaget for en voldtægt. Altså, men det er bare fordi man er anklaget, så man ikke kommer og selv ved første afsnit om loven, eller på første ret om loven. Det vil sige, at han kan ikke rejse ind i Canada. Men det hører jeg ikke råd på, derfor.
0: Kenneth, det er et godt spørgsmål. Det skal du få lov til at svare på.
2: Jamen, det er nok fordi, at jeg vurderer den mexicanske præsident på en anden måde, end jeg vurderer den amerikanske. Altså, jeg vil overhovedet ikke underspille de sociale og økonomiske og bandeagtige problemer, som Mexico har. Men altså, jeg vurderer det ud fra, hvad det er for en regering, og hvad det er for en regeringsleder, vi taler om.
0: Det men det er jo en regering, som befolkningen har lavet protester overfor,
2: ja, absolut,
0: fordi der er lige nu 130.000 mennesker forsvundet, som man
2: absolut,
0: ikke kan finde.
2: Absolut, absolut.
0: Men du vil stadig rejse dig til?
2: Ja, det vil jeg.
0: Okay.
2: Hvad hedder det? Jeg kan godt forstå... Altså, nu har jeg jo ikke købt billet til hverken det ene eller andet eller tredje. Men
0: det er også dyrt.
2: Men hvis jeg skulle, ikke, så vil jeg altså hellere købe en billet til Mexico, eller helst købe en billet til Canada.
0: Ja. Kenny Fischer, lige inden vi smider dig, hvad sker der inde i dig, når vi har de her debatter? For nu havde vi dem med Katar, vi har også haft dem med Rusland, som også er blevet nævnt flere gange. Vi får den helt sikkert igen, og sikkert også før, men til VM i 34 ved Saudi-Arabien.
1: Jamen, det er jo noget andet, fordi at det er ligesom, det er nu så for, at vi har nogle holdninger, som nu det her med, at man vil godt støtte dem, der skal gå ind for Black Lives Matter. Hvad hvis dem, der går ind for, at det er sådan, at de er sådan identitære, altså dem, der sådan er højorienteret og holde ved, som sige, Danmark, dansk eller nogen selv, altså må man godt gå den vej. Altså, der er nogle holdninger, som er mere rigtige end andre. Mm. Jeg tror ikke, at man ikke er glad for, hvis det var nogle sportsfolk, der... Man vil gerne støtte sportsfolk, hvis de går i den rigtige retning. Hvis de støtter de holdninger, jeg selv har, så vil man gerne fuck op om dem. Og det synes jeg lidt sådan, det er lidt... Men man kan godt støtte, at sportsfolk de har holdninger, politiske holdninger, så længe de har de rigtige holdninger. Mm. Længe de har det der med Colin Kaepernick, altså de støtter hans sag, og blandt Lars Vand, altså det du må gerne støtte. Man må ikke støtte sager som... Altså, som
0: går på prøvefløring. Okay, Kenneth, der er flere, der gerne vil have ordet lige nu. Vi starter med Roger, og så er dig, Lars Dokkenhøj efter.
3: Ja, hej Kenneth, og tak for dit input. Altså, du skal lige huske på, jeg forstår godt, at du har en eller anden form for indignation, hvorfor det kun nogle holdninger, vi kan tillade. Men det er jo antidemokratiske holdninger. Altså, Black Lives Matter handler jo om at skabe ligeværd og lige muligheder. Når du snakker om højrefløjs retorik og generation identitær, så er det jo antidemokratiske holdninger, hvor man synes, at der er nogen, der er mere værd end andre, hvor man synes, at man godt må forskelsbehandle, at man godt må diskriminere. Når det, vi skal stå op for, det er jo, at vi har nogle verdens sportsbegivenheder, som skal være inkluderende for alle, det er det, man siger. Mm. Og det er det jo ikke i sit fundament, og det er derfor, det bliver italesat.
0: Lad os stoppe mig.
4: Jeg tror faktisk, at at starte med at finde et problem med hvert land, der er vært for VM, er jo det forkerte sted at starte. Altså, jeg vil sige, at vi skal fokusere nok lidt mere på den grundudfordring, der handler om FIFA, og hvad FIFA efterhånden har udviklet sig til. Jeg har sluttet med i debatten indtil nu. For det er jo meget, meget tydeligt, at det er jo ikke fordi, der ikke har været udfordringer før, men det er jo meget, meget tydeligt, at Infantino, som status er nu, er den massive politisering, lukkethed, jo også deltagelse direkte i Trump-ledte udenrigspolitiske initiativer, nægte på at svare på spørgsmål. Der er FIFA en aktør, hvor vi jo har en direkte påvirkningsmulighed. Mm. Fordi hvis vi starter den politiske samtale om, hvad vi kan gøre ved at se på hvert enkelt muligt værtsland, så er der næsten ikke nogen lande tilbage i verden, der kan holde VM. Og vi har brug for at bruge sport også til at holde kontakten mellem, ikke mellem stater nødvendigvis, men mellem befolkninger i live. Men FIFA, i min optik, er jo den aktør, der også faciliterer, at de her ting skal ske, og laver de her alliancer med statsledere og værtsstater, som er enormt, enormt problematisk. Og der mener jeg også, jævnfør det input, der er kommet fra Play the Game, at det er nødvendigt, at vi ikke længere kaster bolden rundt mellem DBU, udenrigspolitikken, kulturminister, men tager en beslutning fra Christiansborg om, nu skal der sendes nogle klare signaler. Gerne en strategi, ikke en, den slags strategi, der går hen og dør på et eller andet tværministeriel arbejdsgruppe, men hvor der det kommer nogle pejlemærker, og jo også i dialog med DBU og siger, okay, hvis vi ikke vil sige det her, hvad er det så, I har brug for, der bliver sagt fra den danske regering? Meget mere offensiv udenrigspolitik.
0: Godt. Tak. Jeg siger følger tak til dig, Kenneth Fischer. Tak, fordi du ringede ind. Det kan I andre også gøre på 7021 1919 eller sende en sms til 1212. Husk at begynde med et pæt. Lejle Stokmeier, jeg bliver lige hos dig. Når du siger, at der skal være en klar strategi fra regeringen, som Enhedslisten jo er støtteparti til, så det kan I jo stå på trumme for, i hvert fald så længe den her regering den består, går du så også, ikke også dermed ind og gør sport til politik endegyldigt, hvis der skal være en idrætspolitisk strategi, der siger, at det her det skal DBU stå indenfor osv. osv., osv. Det er det her, vi kan acceptere. Så bliver sport ved politik.
4: Jo, men det er også politisk at lade, som om det ikke er politik. Prøv at se på, hvordan udviklingen har været. Sidst Infantino holdt pressemøde, der kom han for sent, fordi han var en del af Trumps fredsråd og skulle til Mellemøsten. Mm. Altså, det løb er jo kørt, hvor vi lader, som om, at der ikke er gået stor politik i den. Så spørgsmålet er, hvordan vi sætter nogle hegnspæle, og selvfølgelig på sportens præmisser begynder aktivt at tage stilling det her, fordi mit, nu er jeg ny kulturfører, men mit indtryk også, når jeg har forberedt mig til i dag, det er jo den her debat, den blusser op, når der er VM. Og så dør den igen.
0: Ja.
4: Men mange af beslutningerne bliver jo truffet, mens spotlight ikke er på. Genvalget af FIFAs formand. Mm. Hvad er den danske position? Nu stod vi jo rigtigt sidst og valgte ikke at vælge ham. Norge er gået langt længere. Nogle af de her tiltag skal jo forberedes i god tid, så vi også agerer som politisk aktør på den politiske spillebane, der er mellem VM.
0: Men så er det jo sådan med politiske hegnspæler, så sætter den her centrum-venstre-regering, lad os sige, gør det. I sætter nogen ned og siger, at det her det er den idrætspolitiske strategi for den danske regering. Så går der 4 år, hvis I kan holde den kørende, og så kommer der en centrum-højre-regering. Så sætter de nogle nye hegnspæler, og så bliver sport og politik noget andet. Det er vel sådan, det er, når man endegyldigt går ind og lægger en politisk strategi for sport. Det kan vel rykke sig lige så meget, som regeringen kan.
4: Ja, det er jo klart, at politik kan ændre sig. Altså, nu er udenrigspolitik ikke sådan noget, der hopper rundt vilkårligt altid.
0: Og det er det idrætspolitik?
4: Idrætspolitik, men der er jo nogle udenrigspolitiske grundstrømninger. Det her, det handler om, hvordan vi positionerer os på den internationale scene, hvilke lande vi allierer os med, også når det kommer til idræts- og kulturpolitik. Der er jo mange overlap med udenrigspolitik der. Der kunne Europa jo også alliere sig mere intenst og gå sammen, som måske ikke et EU, men i hvert fald europæiske lande, der har et værdifællesskab.
0: Okay.
4: Så på nogle af de positioner vil jeg da håbe, at også hvis der kommer en borgerlig regering bagefter, der er der fælles fodslag.
0: Okay.
4: Det handler jo for eksempel om at forsvare basale frihedsrettigheder. Det handler om, at penge ikke skal styre sport, kultur. Og så handler det om, at vi skal jo have VM mere hen på sportens præmisser, fordi det er jo det, folk sukker efter. Og det er også derfor, jeg synes, at det er forkert, at debatten starter med, at man peger på et enkelt punkt og siger, har du tænkt dig at boykotte VM? Det er jo en strukturelle greb, der skal til, og det er et langt sagt træk. Det kræver en massiv reform, det her.
2: Jeg har lyst til lige at bakke dig op, Leila, fordi jeg synes, det du siger, det er rigtig, rigtig vigtigt. Og det paradoksale er, at hver eneste gang, vi kommer op imod et verdensmesterskab, så kommer den her diskussion, og vi starter lige sådan, som du sagde, Stanley, så starter vi en gang mere på det samme udgangspunkt. Ikke? Og hver gang, så siger politikerne på Christiansborg, ej, nu skal vi også sætte os ned og lave nogle fælles spilleregler imellem perioderne, hvor det ikke er politiseret. Mm. Og hver gang er det som om, at den dør. Nu er jeg glad for, at du så nu bliver ny kulturordfører for Enhedslisten, så jeg håber, at du holder fast i det her. Fordi at hver gang har vi sagt til hinanden, jamen det er også rigtigt, i stedet for, at det bliver i så politiseret rum, så lad os sætte os sammen ordførerne og finde ud af, hvordan kan vi gøre det i samarbejde med idrætslivet og foreningerne derude. Og så går
5: Jeg ved ikke, hvor det forsvinder. Stanis, det kan være, du kan forklare mig, hvor det forsvinder hen. Det er som om med den sådan Bermuda-trekant, hvor det... Hvor...
4: Holder journalisterne op med at ringe, måske? Fordi ved,
5: jamen, jeg ved det ikke, men det er mere... Men hvorfor er det, at det politiske liv ikke... Hvad hedder det? Altså, hvorfor er det, ordførende taber gejsten? Hvorfor er det, at DBU, DIF, DGI taber gejsten? Altså,
0: hvorfor taber kulturministeren gejsten?
5: Ja, det ved jeg da heller ikke.
0: Du har selv været der.
5: Jamen, jeg har da også været med til at presse i den grad på, mens jeg var der. Men jeg siger bare, at der er et eller andet, hvor jeg oplever, at diskussionen starter igen og igen og igen og igen, og det nærmest det ene år 10 går efter det andet. Ja. Og hver gang så ender vi i studiet her og diskuterer det.
0: Ja, jeg prøver lige inden, Fistanis, jeg vil meget gerne have dig på banen, for jeg synes, det er interessant at høre, om du får mere ro i maven at høre politikerne. Ekspolitiker og politiker tale. Men først, Leila, lad os lige... Også dig, Uffe Elbæk og Jens Rude og Roger, I må egentlig også gerne melde ind her. Hvad er det så, der skal stå i de der politiske linjer? Du sagde noget med, at penge skal ud af sport, eller hvad var det, du sagde?
4: Ja, altså, ideelt set, det er jo sådan nogle værdimæssige tilgang, der handler om, hvad er det, vi skal værne om, når det kommer til også de her store slutrunder. Og fastholde, der er nogle principper, ligesom vi gør på andre udenrigspolitiske spørgsmål, så er der nogle grundprincipper, vi skal håndhæve, og det kommer jo ikke til at blive realiseret 100% i morgen.
0: Nej, men
4: jo helt lavpraktisk kan vi sige, okay, vi ser jo ind i, der kommer til at være et VM i Saudi-Arabien, der kommer til at være et valg af en ny FIFA-formand, der indtil videre ikke har nogen modkandidat, der er ikke nogen dansk DBU-position på det. Er det tilfredsstillende, og hvordan får vi os fra politisk hold taget stilling til, også ved, samtidig med, at vi værner om larmstillingsprincip, til at tage aktiv stilling til de her ting, som vi vælter sovende ind i det, og det bliver sådan noget hovsa-politik, fordi nu begynder det at fylde, fordi vi kommer tæt på.
0: Okay.
4: Så det der med at tænke længere frem, og selvfølgelig have nogle guidende principper for hvad vi skal håndhæve.
0: Ja, og så en aktiv politisk stillingtagen til FIFA, og hvem der er præsident derinde, altså politisk, andre konkrete ting? Det er jo meget konkret, synes jeg. Er der andre konkrete ting?
4: Jamen, altså, når man kan sige, det der adskiller VM i USA, i hvert fald en del, det er jo, at USA kan være, man kan sige, er hovedudfordringen politisk, når vi taler om nogle af de ting, I også talte om i forrige time, hvor med Katar var det jo også selve etableringen af VM-byen, hvor der døde 6.000 mennesker. Der kan man sige, der var det jo mere, hvad kan man sige, institutionen VM, der havde direkte ansvar, hvor USA er det jo lidt sværere at blande os i indenrigspolitiske forhold. Og jeg tænker, vi ser ind i en situation omkring Saudi-Arabien, hvor noget af det samme går igen omkring gæstearbejdere og andre ting, fordi Saudi-Arabien og Katar har utrolig meget til fælles i forhold til for eksempel at bruge migrantarbejdere.
0: Så noget med at opretholde menneskerettigheder?
4: Ja, den problemstilling jo nok 100% vil vende tilbage, fordi jeg ser nok ikke toppen af det saudiarabiske samfund være dem, der bygger de nye stadions og laver de flotte røde løbere. Så det ved vi jo nok allerede bliver en diskussion der. Ja. Den kunne vi jo gribe i tide og få de rette aktører på banen, så vi ikke ender i sådan noget pseudopolitik i sidste øjeblik.
0: Og lad os så sige, at det ikke sker. Leila Stockmar, hvad gør vi så? Lad os sige, at det er Infantino igen, der står til enevalg i FIFA. Lad os sige, at man i Saudi-Arabien ikke kan efterleve menneskerettighederne i forhold til arbejdsforhold og arbejdsvilkår. Hvad gør den danske idrætspolitik så?
4: Jamen, så står vi jo her igen i et studie og snakker om, hvad gør vi gør fremadrettet. Nå, men det er det at sige, at vi har jo muligheden nu. Vi ser egentlig nogle store ting, der kommer til at ske. Vi har en ny regering, vi har også en ambitiøs kulturminister. Ja. Så at sige, hvis det ikke sker, nu tænker jeg, nu har vi muligheden for, at det sker. Nu har vi muligheden
0: for, at det er
4: tide at sige, der er de her greb.
0: Men vi bliver nødt til at lege med tanken om, hvad er det politiske værktøj her? Lad os sige, at FIFA ikke gør det, som den danske idrætspolitiske linje er. Hvad gør de danske politikere så?
4: Jamen, FIFA er jo en hovedaktør, så vi kommer ikke udenom at fikse det her, uden at adressere FIFA-spørgsmålet. Vi har jo både det, hvad kan man sige, aktive deltagelse i FIFAs forskellige forsamlinger gennem DBU. Der kan man jo være mere eller mindre aktivistisk, der er selvfølgelig armslængdeprincip, men der er jo også alliancer og udenrigspolitik, der kan laves rundt om, hvor vi jo, til trods af vores størrelse, i hvert fald, som det er lige nu, har en meget, meget stærk stemme, særligt på europæisk plan. Der kunne man jo også tage initiativ til nogle fælles meldinger og noget fælles positionering. Og når man ikke kan få flertallet med, så plejer man jo at lave alliancer af villige lande, der vælger nogle hovedpunkter, som de vælger at gå forrest med. Okay. Og det kunne man jo lykke sig i selen for eksempel.
0: Okay, men jeg hører da ikke sige, at hvis Infantino stiller op igen næste gang til som præsident for FIFA, der ikke er nogen kandidater, så ønsker du ikke, at de danske politikere går ud og siger, det er I skal ikke stemme.
4: Altså, det er jo der skal beslutte, hvad de vil stemme i forhold til valg af formand for FIFA. Men det er jo klart, at det er jo vigtigt, at en regering sender nogle klare signaler, uden at blande sig i DBU's interne principper, er, total vakuum jo også politik.
0: Men så er jeg ikke sikker på, hvad vi skal bruge den idrætspolitiske strategi til, hvis ikke I kan gå ind og føre politik. Ja, det kan I. Ja. Men, hvis ikke den førte politik har nogen effekt i virkeligheden.
4: Altså for det første, så tror jeg da også, at der er gode mennesker inde i FIFA, der lytter til klare politiske signaler, og som jeg kan orientere mig, så er det jo også noget, der bliver efterspurgt af mange af de her aktører, fordi de er ikke sat i verden som repræsentanter for DBU, der også agerer i FIFA, til at lave udenrigspolitik. Så hvis det bliver sat en god udenrigspolitisk ramme for det, så tror jeg også, det vil være en stor hjælp for dem, når de agerer i regi af FIFA.
0: Okay, alle har fingrene oppe. Jens Rode var den første. Vi skal nok nå hele vejen rundt. Jens Rode?
6: Fordi jeg har nogle konkrete forslag til, hvor man kan kigge hen.
0: Kom med dem.
4: Dejligt.
6: Og jeg vil bare lige sige til Leila, nu har du sagt, du er ny kulturoverfører. Det kan man i hvert fald ikke høre. Du har nogle virkelig spændende pointer, som er værd at diskutere. Og så kan vi diskutere, hvor grænsen går mellem, hvad politikerne skal, og hvad der så er den idrætspolitiske autonomi i det her. Det er sådan set fair nok. Det vigtige er, at det hele ikke baserer sig på synsninger, og det bliver det, hvis det er sådan, vi alle sammen bare har den der mavefornemmelse. Men det er heller ikke det, jeg hører dig argumentere for. Vi kan kigge. Hvad er det helt store problem i international fodbold, hvis vi kigger på europæisk fodbold? Det er jo, at det er saudiarabiske og det er amerikanske klubber, som ejer stort set alle de store klubber i Europa. Hvad har man gjort i Tyskland? Der har man faktisk taget nogle tiltag, som skal sikre, at for eksempel ingen... Det er altid fansene, der ejer 51% af klubben, forstået på den måde. Du kan ikke købe mere end 49% af en klub. De har sikret sig bestemmelser om, at der altid skal være billetter til 10 euro, der skal altid være billetter til 20 euro. De har endda lavet en omfordelingsmodel økonomisk. De har stillet krav om uddannelsesinitiativer og uddannelsesforløb af deres fodboldspillere. Og sådan kan man jo faktisk kigge ind i den tyske model og så lade sig inspirere på europæisk niveau til, hvordan vi kan få en bedre styring, eller vi kan få bedre hånd i hanke med de ting, der foregår. Mm. Hvornår gjorde Tyskland det her? Det gjorde de i 2004, og det blev faktisk startskud til, at de fik en meget bedre sammenhæng i deres fodboldpolitik, og det var i høj grad medvirkende til, at de vandt verdensmesterskabet i 2014, hele det program, de satte i søen. Mm. Så det kan jo faktisk godt lade sig gøre med konkrete initiativer, og så hjælpe fodbolden på vej.
0: Uffe Elbæk?
2: Jeg blev helt glad, fordi det, Jens, du er jo gammel kulturoverfører, medieoverfører sammen med mig. Hvis nu Leila, dig og mig, vi lige fik ordnet den her sag, så skulle I nok finde ud af det. Nej, men pointen i det er jo, at eksempelvis efter hele Qatar-diskussionen, så blev man enige om, at man skulle nedsætte et udvalg, hvor vi skulle prøve at formulere en idrætspolitisk strategi. Og det, der var formålet med det, det var jo netop ikke at ende i den her diskussion, hvor vi er i dag, hvor man sammen på tværs af de politiske partier i samarbejde med idrætsverdenen fandt ud af, hvilke præmisser skal være opfyldt for, at vi enten er med eller ikke er med. Mm. Og det vil sige nogle meget principielle principper. Og jeg mener, Stanis, I har da selv kommet med et godt bud på, hvordan kan sådan et strategipapir se ud. Så det er der. Og så er jeg jo helt vild med, at Jens, han, som den gode halvtysker, du er, Jens, fortæller os om, hvordan man diskuterer ejerforhold i Tyskland inden for idrætten. For det er et kæmpe issue.
0: Mm. Stanis Hedsborg?
7: Hvis jeg skal kun bede om lige under 45 sekunder.
0: Men det ikke
7: og så vil jeg lige sige, altså hvis Leila mener, hun er ny og stempler ind her, så synes jeg, vi starter et ret godt sted i forhold til den politiske, politiske snak. Når vi appellerer til en international idrætsstrategi, fordi nu bliver det nævnt rigtig mange gange, så er det vigtigt for mig at sige, at det handler altså om, at vi kigger ind i en idrætsverden, der er i dyb, dyb krise. Mm. Altså der er enormt mængder af matchfixing, korruption, overgreb på børn og unge og en illegal gamblingindustri i milliardklassen, der svømmer ind over sporten i øjeblikket. Så det handler ikke kun om afholdelse af store sportsbegivenheder.
0: Nej, der er mere end til den.
7: Mit råd til politikerne her vil være, at man skal være opmærksom på, at idrætten har jo nogle forer, de kan arbejde i. Altså, der er nogle døre, de bliver lukket ind i, som politikerne bestemt ikke skal med ind i. Og så er der jo altså et spor, hvor politikerne har rigtig meget at skulle sige. I EU, Europarådet og UNESCO og andre internationale organisationer, hvor Danmark desværre ikke har været så aktiv i de sidste 10-15 år. Og det, jeg vil slutte noten på, det er, at Danmark har faktisk før vist, at med en god strategi, så kan vi blive internationalt førende. Vi er, var det på antidopingområdet, og det skete på baggrund af en kæmpe krise i, med doping i slutningen af 90'erne. Men der gik Danmark forrest, og man har også været det i al ydmyghed, selvfølgelig med nogle visse organisationer, man har skabt, som har været med til at tale om de her dagsordninger. Ja. Så vi har vist før, vi viser det i øvrigt også, i forhold til Sport Event Danmark, der rager den ene store sportsbegivenhed til Danmark efter den anden, og bokser jo langt over den vægtklasse, man er i. Så vi har vist, at med strategier kan vi faktisk rykke noget, men det kræver, at politikerne er villige til at gå ordentligt ind i det. Og det sidste er, at vi har faktisk også nogle danske idrætsværdier og noget know-how, som vi ved, når vi er ude i de internationale fora, der bliver efterspurgt rundt omkring i verden. Hvordan får man børn og unge til at dyrke idræt? Hvordan skaber man en sund og bæredygtig idræt for børn og unge? Det er noget, vi ved noget om i Danmark, blandt andet igennem DGI.
6: Mm. Det var under få regeringen, Uffe, at vi fik lavet den dopingstrategi.
5: Lige nok.
6: Tænk lige på det.
5: Jeg
0: tager ordet, fordi at, jeg har simpelthen været så fræk, har lyst til at sige, at vække en dansk fodboldfan, som er i Mexico lige nu, og rent faktisk har set fodbold. Det er dig, Bjarne Pettersen. Velkommen til PET-debat.
8: Jo, tak.
0: Bjarne, jeg ved, du har været til, jeg tror, det er 20 slutrunder i træk. Var ikke det, du skrev til mig?
8: Jo,
0: det kan
8: vi godt udtrykke det, ja.
0: Og Bjarne, nu har vi jo stået og vendt, hvordan man ligesom kan forholde sig til det her, både fra politisk hånd og fra idrætsinstitutionerne, DBU, men som fan kunne jeg godt tænke mig at høre dig, hvordan du følger med i det her, og hvilke tanker du har gjort om at rejse til, godt nok ikke USA, men Mexico, og valgt at se VM.
8: Ja, det var godt nok en ordentlig portion lige at få i øret. Ja. Der,
0: Beklager.
8: Men altså, det, jeg ved ikke, om jeg tager stillingen så meget. Jeg har taget så meget stilling, at jeg i hvert fald, nu er jeg i Mexico, og jeg flyver hen over Trumps land 2 gange.
0: Ja.
8: For ikke at sætte mine ben der. Men ellers så prøver jeg jo nok at holde det adskilt. Så jeg primært er jeg bare for at se fodbold og lade det være det. Og der skal nok meget til, for jeg. Så er der nok mange af de andre slutrunder, man heller ikke skulle være taget til.
0: Ja.
8: Katar og Rusland, og hvis jeg skulle have stemt med benene.
0: Ja. Kan man mærke det derovre, Bjarne, når du er til slutrunden? Altså fylder det, eller er det bare en stor glad fodboldfest?
8: Jamen, det fylder ikke noget overhovedet for mig, i hvert fald politik. Det kan ikke ses nogen steder.
0: Nej.
8: Men det kunne det jo godt komme til, hvis jeg satte mig til at høre podcast om, og jeg hører på sådan nogen som jer. For
0: ja. Så kunne det hurtigt fylde.
8: Ja. Men det gør jeg så ikke.
0: Nej. Bjarne, det er også helt fint. Har du en kamp i bogen nu her?
8: Ja, altså, jeg prøver jo at score fodboldlande, og jeg skal jo til Canada bagefter, så derfor så må jeg se, om jeg kan komme ind og se en af de 2 kampe, jeg har mulighed for deroppe.
0: Okay.
8: Men altså, det er jo til priser, der er sådan halve månedslønninger,
0: ja.
8: Så det er, man skal da lige tænke sig om.
5: Ja. Men valgte du ikke at tage til USA?
8: Ja, det har jeg lavet være med.
0: Og var det på grund af Trump?
8: Ja, ham kan jeg ikke lide. Ja. Okay.
0: Der er alligevel en grænse et sted der, Bjarne. Så har du taget lidt stillinger?
8: Altså politisk? Ja, det havde nok også lidt at gøre med lodtrækningen. Jeg skal ikke kunne sige, at det var nok et princip, jeg havde lavet falde, hvis Danmark nu skulle have spillet i...
0: Fair nok.
8: I USA, ja.
0: Bjarne, jeg ved, det er ekstremt tidligt i Mexico. Jeg vil bare gerne sige tak, fordi vi måtte vække dig og lige få en stemning derovre fra og høre, hvordan det er rent faktisk at være til VM. Det er jo nemt at stå her i det, jeg begynder at tale om, ikke?
8: Det er jo det, men det har indtil videre været fint. Jeg har været i 10 dage nu i Mexico.
0: Bjarne.
8: Og jeg fortsætter 20 dage mere.
0: God slutrunde.
8: Tak.
0: Vi når ikke meget mere i dagens PET-debat. Jeg har nemlig valgt, at vi skal slutte på endnu et stykke musik. Nu har jeg spillet 2 numre, der har noget med det her VM at gøre. Der er kommet et tredje nummer, som jeg kan love jer for, ikke er officielt, men det er udgivet, og det hedder We Are One, If You Can Pay. Og det er en lille kritik til FIFA. Så den slutter vi på. Tak til jer, der lyttede med. Tak til jer, der var med i dagens debat.
5: Tak.
0: Vi har den her debat igen lige pludselig. Det ved vi alle sammen godt. God mandag.

0: Sangbogen med Muff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på P2, live i DR Lyd.
3: Lige nu venter tusindvis af mennesker på svar om, hvornår de kan få et rødbedefarvet pas i hånden. Og mens uddelingen af nye statsborgerskaber har vakt stor debat i Folketinget, så står der overraskende lidt om udlændinge i det nye regeringsgrundlag. Og allerede på første arbejdsdag rammer kritikken den nye udlænding og integrationsminister Morten Bødskov. Kommer han til at være stram nok, eller for stram? Undersøgende journalist på Zetland Mathias Mænke fortæller i dagens genstart om en sag, der splitter både Folketinget og den spritnye regering.
4: Det var i forhold til det her med udlændingepolitikken.
5: Da regeringsgrundlaget skal præsenteres, så er der en BT-journalist, der spørger Mette Frederiksen, hvorfor udlændinge er nævnt færre gange end LGBT+.
4: Jeg tror lige, jeg noterede mig, at LGBT+-politik blev nævnt flere gange end udlændingepolitik.
5: Hvad svarer Mette Frederiksen til det?
6: Jamen, hun påstår, at journalisten ikke har talt ordentligt efter.
7: Jeg kommer ikke til at gå ind i diskussioner med DF. Det tror jeg, vi får lejlighed til. Men jeg kan sige til dig, at din optælling selvfølgelig ikke er rigtig.
5: Vi ved jo ikke, hvordan Mette Frederiksen tæller. Men er det forkert, at udlændingepolitikken er nævnt meget få gange?
6: Det er i hvert fald ikke forkert. Altså, den måde, jeg tæller på, er det nævnt 2 gange. Ikke? Så jeg ved ikke, hvordan Mette Frederiksen får det til flere.
5: Og uanset, hvordan Mette Frederiksen har talt det her, hvad ligger det så i, at hun svarer på den her måde meget defensivt?
6: Jeg ligger det i det, at det her kan være et udtryk for at være regeringens og Socialdemokratiets ømme punkt. Altså, hun har brug for at vise os alle sammen, at lige på det her punkt, der er der ikke nogen slinger i valsen. Men når man går regeringsgrundlaget efter, så er fakta bare, at der står stort set ikke noget om udlænding i det.
5: Nej. Næsten intet om udlændinge fra den nye regering, heller ikke om det store statsborgerskabsspørgsmål, der de seneste år har fået Christiansborg til at koge.
8: Og lad os så få strammet op på tildelingen af statsborgerskaber.
5: Lige nu er uddelingen af nye rødbedepas sat på pause, og tusindvis står i venteposition, indtil Christiansborg finder nyt fælles fodslag.
9: Det er jo klart, at når vi har en retstilstand lige nu, hvor vi i praksis ikke ved, om vi giver statsborgerskaber til folk, der vil indføre sharia-lovgivning i Danmark, så er der noget helt galt på området.
5: Socialdemokraten, der skal sætte retningen af den nye udlændinge- og integrationsminister, Morten Bødskov.
10: Det er et af de spørgsmål, som regeringen ikke har taget stilling til, men som vi jo kommer til at tage stilling til. Jeg er godt klar over, at der ligger en større sag der, som vi skal have kigget på, og det kommer vi til at komme tilbage til selvfølgelig.
5: Men knap har han sat sig på taburetten, før kritikken rammer fra begge sider, særligt fra højre.
11: En ny regering, der jo ikke bare er måske det mest udlændingepolitiske katastrofale, der er sket de seneste 20 år, men også som på mange måder vender virkeligheden på hovedet.
5: Så hvordan finder den nye minister balancen i en sag, der splitter både Christiansborg og regeringen? Og bliver det lettere eller sværere at blive dansk statsborger med den nye regering? Det spørger Genstart om i dag, og jeg hedder Simon Stefanski. Velkommen til, Mathias.
6: Tak for det, Simon.
5: Du kastede dig over regeringsgrundlaget ligesom alle os andre. Mm. Hvad var det første, du gjorde?
6: Det første, jeg gjorde, det var at trykke Ctrl F og søge efter nogle bestemte ord.
5: Hvad var det for nogle ord?
6: Det var blandt andet udlændinge og statsborgerskab, og så det her lidt kedelige ord, indfødsret, som jo handler om statsborgerskab.
5: Og så bemærkede du det samme som alle os andre.
6: Ja.
5: Det glimrede ved sit fravær.
6: Ja. Der stod overraskende lidt om det, især når man tænker på, at man har haft 70 dage til at tale om det.
5: Ja. Hvad er din udlægning af, hvorfor der står så lidt i det nye regeringsgrundlag om noget, som jo ligger ret mange på sinde?
6: Altså, det første, jeg tænkte, var, at det var enormt overraskende, fordi at regeringen på en eller anden måde måtte forvente, at det her var noget, vi kom til at tale om. Så nogle gange kan det være bedst at tage en diskussion i forkøbet. Så ikke være med at tænke på, om det netop er, fordi det er svært at tale om, at man ikke har skrevet det ind. Altså, man kender det måske fra sit eget parforhold, ikke? Altså nogle af de ting, som er allersværest at tale om, dem skubber man måske foran sig i håbet om, at de på en eller anden måde forsvinder. Men af bedre erfaringer, så ved jeg, at det ikke altid er tilfældet.
12: Ja.
5: Manden, der har nærlæst regeringsgrundlaget, er Mathias Mencke. Han er undersøgende journalist på Zetland og har i årevis skrevet om udlændingepolitik og statsborgerskab.
6: Ja, det er virkelig et kaninhul, jeg er faldet ned i her det seneste år, ikke? Det synes jeg er spændende af to grunde, ikke? Altså for det første så den store klinge, altså statsborgerskabet, er med til at definere, hvem der skal være dansker. Og den diskussion er lige nu større, end den længe har været. Og derudover så står vi bare i en situation lige nu, som vi aldrig har stået i før, hvor at man simpelthen ikke kan få tildelt et statsborgerskab. Det er simpelthen suspenderet tildelingerne og behandlingen af statsborgerskabsansøgninger.
12: Hvor mange mennesker er det, der står lige nu og venter på en behandling af potentielt statsborgerskab?
6: Det er over 14.000, der venter på behandlingen, og så er det over 2.000, der egentlig var godkendt, men som lige nu befinder sig i et eller andet limbo.
10: Tusind tak, Pernille, og tusind tak, Rasmus, og tusind tak til alle her for den flotte velkomst.
5: Det er den virkelighed, der møder Morten Bødskov, da han træder ind i ministeriet som ny udlændinge- og integrationsminister og overtager nøglerne og får en gave fra den socialdemokratiske værdikriger Rasmus Stoklund.
13: Derfor følger der lidt rejseudstyr med her til dig. Der er blandt andet et lille fly, som kan minde om, at du skal afsted. Så god vind, Morten.
10: Tak.
6: Ja, det er jo de her lidt kendte ceremonier, hvor der står den foregående minister, og så den kommende minister, og typisk så vil den foregående minister ligesom se lidt beklemt ud, og den nye minister ret glad ud. Her vil jeg våge at påstå, at de begge to ser en anelse beklemte ud, ikke?
10: Som Pernille sagde, så er det måske ikke et område, man glæder sig til at komme til at arbejde. Det gør jeg faktisk. Og jeg har været her før. Det er godt nok ved at være nogle år siden.
6: Og så er det jo ellers taler, hvor man hylder hinanden, og her der bliver det jo genslået fast. Der er ingen slinger i valsen. Morten Bødskov er en udlændingsstrammer, ligesom hans forgænger Rasmus Stoklund, hans partikammerat i øvrigt, også var det.
10: Og jeg tror, det er vigtigt for mig at understrege, at de bånd, du og jeg har, Rasmus, er ikke bare personlige og venskabelige bånd, det er også politiske bånd. Fordi, som vi har diskuteret gentagne gange, så er udlændingeområdet helt afgørende. En fast og stram udlændingepolitik, det er afgørende for Danmark.
12: Hvorfor synes du, de ser beklemt ud? Hvad ligger du i det?
6: Jamen, de står jo netop og siger, at der er ikke nogen slinger i valsen, når vi fortsætter som intet hen. Men det er som om, de ved godt, hvad det er for nogle spørgsmål, der skal til at møde dem lige om lidt. De ved godt, at alle de journalister, der kigger på dem, har læst regeringsgrundlaget. Og at lige om lidt, så skal Morten Bødskov altså svare på, om det nu også er rigtigt.
10: Så er der alt for mange, som ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, når de er i Danmark. Og derfor er vi nødt til at sætte hårdere ind over for det. Vi er nødt til at sørge for, at dem, der ikke kan finde ud af at spille efter reglerne, de også kommer ud så hurtigt som muligt.
12: Udover at man kigger i det her nye regeringsgrundlag og konstaterer, at der står ikke særlig meget om udlændinge, så bliver der jo også analyseret på det her ministerskifte, fordi Rasmus Stoklund, han er kendt som en rigtig strammer, en rigtig værdikriger, som virkelig er god til at banke på potter og pander. Er det ikke også ham, hvor at det der gruppemøde, ikke alle skal tage et skridt til højre, undtagen Stoklund, han skal tage to skridt til venstre.
6: Stoklund, han har været ham, der som minimum har mødt højrefløjen, eller endda forsøgt at overgå højrefløjen af og til. Han er partiets hardliner, så han har skrevet bøger om det her, om svære regler for statsborgerskab, om at vi skal sende flere udlændinge hjem. Og så ser vi Morten Bødskov, som jo mest af alt måske er kendt som en lidt sådan teknokratisk, du har drevet en dieselmotor minister, ikke, der får tingene til at ske over i erhvervsministeriet.
12: Efter ministeroverdragelsen, efter at vi får at vide, at Morten Bødskov, han skal bare køre videre i samme stil og holde kursen, den stramme udlændingepolitik, så stiller I det her meget konkrete spørgsmål til den nye minister. Hvad er det, I spørger mig om?
6: Vi spørger mig simpelthen, om det skal være lettere eller sværere at blive dansk statsborger.
12: Det er jo et simpelt spørgsmål. Hvad svarer han?
6: Jamen, han svarer, at det skal regeringen tage stilling til. At det har de ikke taget stilling til.
14: Skal det være nemmere eller sværere at blive dansk statsborger?
10: Det er et af de spørgsmål, som regeringen ikke har taget stilling til, men som vi jo kommer til at tage stilling til. Jeg er godt klar over, at der ligger en større sag der, som vi skal have kigget på, og det kommer vi til at komme tilbage til, selvfølgelig.
14: Men det er jo egentlig...
12: Og ser han ud som om Morten Bødskov, at han synes, det er et svært spørgsmål at svare på.
6: Ja, det synes jeg. Helt klart. Og det giver også virkelig god mening. Det er også derfor, vi stiller det. Fordi vi har jo kunnet se, at lige præcis det her spørgsmål er et sted, de har været rygende uenige, både op til valget, under valget, og formentlig jo så også på Marienborg i de dage, de har forhandlet.
15: Man har ikke retskrav på et dansk statsborgerskab. Det er en individuel gave, som enkelte mennesker kan få, hvis de for alvor har gjort en indsats.
5: Debatten om statsborgerskab, den bliver sat på spidsen i slutningen af 2024, da tre ansøgere bliver inviteret ind til de såkaldte sindelagssamtaler på Christiansborg.
6: Og det er et kæmpe nybrud, når det handler om tildeling af statsborgerskaber, fordi at hidtil har det været sådan, at man ligesom har krydset ting af i en boks. Har du set Matador? Er du god til dansk? Har der været beskæftigelse? Og så videre og så videre. Til lige pludselig at sige, hvad er dine værdier?
5: Godt nok lever alle tre op til de objektive kriterier for at kunne få dansk pas, men de bliver kaldt ind til de her samtaler på grund af holdninger, de tidligere givet udtryk for.
6: Altså, jeg har jo talt med den ene af dem, ikke, som havde postet, ganske vist for mange år siden, men postet billeder af Saddam Hussein og hyldester af Saddam Hussein.
5: De tre mennesker får senere deres statsborgerskab, men sagen rejser et nyt politisk spørgsmål. Hvordan måler man menneskers demokratiske værdier?
16: Vi kan ikke gå ind og være smagsdommere, nogle tilfældige politikere, over hvad er danske værdier, hvad er den de rigtige holdninger, hvad er ikke de rigtige holdninger. Det er sindelagskontrol.
17: Jamen, jeg synes, det er vigtigt, at vi prøver nye tiltag af i Indfødsretsudvalget. At blive dansk statsborger, det er jo noget helt specielt. Det er at blive en del af den danske familie.
6: Og så bliver løsningen, som den jo lidt ofte gør i politik, at vi nedsætter en form for ekspertgruppe, der simpelthen skal undersøge, hvordan undersøger vi, om de er antidemokratiske af sind.
5: Gruppen når aldrig rigtig i gang. Mangel på eksperter og et folketingsvalg sætter arbejdet i stå.
6: Så det ender med en mærkelig fødsel af denne her ekspertgruppe, hvor de ender med kun fire medlemmer, hvilket er helt usædvanligt. Der er ikke nogen, der vil være formand, så det ender også med, at de udpeger en embedsmand i Udlændingsstyrelsen til at lede det her arbejde. Og så dropper de at finde det femte medlem, som de så først udpeger over et halvt år senere.
5: Og mens det politiske arbejde går i dvale, så vokser uenigheden. Ikke mindst mellem Socialdemokratiet og Radikale Venstre.
6: Det er næsten den forstærkes nærmest, ikke? Altså, Zenia Stampe, hun kalder det en mærkesag. Hun siger, at det skal være slut med de her sindelagssamtaler. Hun siger, at folk, der er født og opvokset i Danmark, skal have dansk statsborgerskab. Det samme siger Pia Olsen Dyhr.
18: Det er folk, der er født og opvokset her. Det er folk, der har gået i vores folkeskole og bestået vores folkeskole, og som efterfølgende og ikke begået kriminalitet, så siger vi, jo, de skal have statsborgerskab, når de er 18.
12: Og så fortsætter det. Efterfølgende under regeringsforhandlingerne. Hvor meget ved vi egentlig om, hvordan de har talt om det her statsborgerskabsspørgsmål under regeringsforhandlingerne?
6: Det er lidt en sort boks, men vi ved i hvert fald, at et af de partier, der jo ofte var med til regeringsforhandlingerne, var Enhedslisten, som jo er det største støtteparti. Og de fortæller, at det her var et emne, de selv bragte op, at de kom med det som et mærkesag, men at de godt kunne mærke, at det var ikke her, de kunne rykke et komma, ikke? Altså.
19: Så det er noget, vi har forsøgt at rejse i løbet af forhandlingerne og prøve at se, om vi kunne presse forbedringer igennem der. Men det har jo været fuldstændig umuligt.
6: Peter Velblom, deres ordfører, han siger, at det var simpelthen umuligt. Så det er noget, der er blevet bragt til bordet i hvert fald.
12: Okay, og nu er vi jo tilbage ved regeringsgrundlaget, hvor der står utrolig lidt om udlændingeområdet.
7: Først og fremmest velkommen til. Vi står fire partier ved siden af hinanden, og i dag har vi set frem til at præsentere det politiske grundlag, der danner rammen for den regering, der bliver præsenteret i morgen.
12: Din umiddelbare tolkning, det er det her med, det er fordi, det har været så svært at tale om mellem regeringspartierne og støttepartierne, fordi de er meget uenige. Mm. Kan det også være, at de har fundet et fælles fodslag i de her regeringsforhandlinger, men bare ikke rigtig har sagt det højt endnu?
6: Det synes jeg ikke, der er noget, der tyder på. Kort efter regeringsdannelsen, der sender Martin Lidegaard og Samir Nawa en besked ud til medlemmerne i de radikale venstre, hvor de ligesom ridser alt det gode op, de har opnået i den her regering. Og det er altså en lang liste, ikke? Så er der lige til allersidsten, og så til det værdipolitiske, hvor det med en sætning er nævnt, at statsborgerskab altså ikke er afklaret endnu, men det er en kamp, de fortsætter.
20: Kære Danmark, i dag er det grundlovsdag. Og det plejer jo at være en dag, hvor der er meget at glæde sig over. Men sådan er det ikke denne gang. Ikke i dag. For Mette Frederiksen har for blot få dage siden præsenteret det slappeste regeringsgrundlag på udlændingepolitikken, jeg nogensinde har set.
12: Efter regeringsgrundlaget kommer ud, så kommer der jo det ene angreb efter det andet fra højre.
6: Mm. Mm.
12: Hvor kommer de fra, og hvordan lyder de?
6: Jamen, det er jo de forudsigelige angreb, kan man sige, fra især anført af Dansk Folkeparti, men jo også af Liberal Alliance, af de konservative, alle sammen partier, som jo har kæmpet hårdt for, at det skal være sværere at blive dansk statsborger.
20: Det er som om, at Mette Frederiksen ikke forstår de brutale konsekvenser ved masseindvandringen fra Mellemøsten og Afrika. Eller også, ja, så er hun måske bare lige glad, nu hvor hun har solgt sin sjæl til magten.
12: Jeg vil gerne lige tale om Morten Messerschmidts angreb. Mm. Som er, ja, det er med piber og trommer, som man kender Morten Messerschmidt.
6: Ja, ja. Piber og trommer og stryger.
12: Og stryger, ja. Mm. Er det Dybbøl Mølle, han står ved?
6: Det,
12: nej, i hvert fald en mølle i baggrunden.
6: Det kunne jeg ikke lige geolokalisere.
20: Grundlovsdag plejer at være en festdag for danskerne, men i år er det kun typer som torturrockeren Fazar, piraten Lucky og den somaliske voldtægtsmand Ahmed Omar Mohammed, der for alvor kan juble.
6: Jamen, han siger jo, at det er slapt, og at de slet ikke har styr på udlændingepolitikken, og at det dybest set bare et tæft selvbord nu for rockerkriminelle, som for eksempel ham her, Fazar, vi kender fra Den Sorte Svane, og så videre, ikke? Altså,
12: og Lucky, piraten Lucky
6: også. Ja, i øvrigt også piraten ja. Lucky her, som vi selv skød.
20: De næste 4 år kommer jeg til at udstille dig hver eneste gang, du fører udlændingepolitik på Lars Løkkes, Martin Lidegaards eller Pelle Dragsteds nåde. De næste 4 år kommer jeg til at være efter dig hver evig eneste dag. De næste 4 år får du ikke et ben til jorden.

0: Altså, vi ser jo en Morten Bødskov, der jo ligner en hardliner. Altså, han har en sort jakke på, der er trukket helt op i halsen. Man skulle næsten ikke tro, at det her det er teknokraten. Det er kun lige hornbrillerne, der viser den gamle Bødskov. Og så siger han jo bare, vi kommer til at føre den strammeste udlændingepolitik. Vi kommer til at sende de kriminelle udlændinge hjem. Han gentager det flere gange.
1: Derfor skærper regeringen nu indsatsen. Det gør vi, fordi vi vil udvise flere kriminelle udlændinge. Fordi vi vil styrke trygheden i vores lokalsamfund. Og vi gør det også, fordi vi vil give en hjælpende hånd til naboerne til Kærshovedgård.
0: Og står bare med de her stålsatte øjne og kigger direkte ind i skærmen.
2: Og peger ind i kameraet også.
0: Ja, det
2: det har jeg altså aldrig set Morten Bødskov gøre før.
0: Nej, det er en anden Morten Bødskov, det er der ingen tvivl om. Altså en Morten Bødskov, der forsøger at træde ud af den rolle, han hidtil har haft i partiet, og forsøger at møde Morten Messerschmidts retorik og de angreb, der lige nu kommer over fra højrefløjen. Det er der ingen tvivl om.
2: Og der er også noget helt konkret i det, han siger, der har ændret sig siden, at han blev udnævnt som ny minister. Fordi I stillede ham jo også et andet spørgsmål der på dagen.
0: Ja, vi spørger ham, hvad skal der ske med denne her ekspertgruppe, der skal undersøge, om man kan screene folks sindelag?
3: Skal den arbejdsgruppe fortsætte nu?
4: Det er et spørgsmål, som regeringen kommer til at stille til, men jeg vil gerne sige, at vi har jo altså den strammeste udlændingelovgivning, vi nogensinde har haft.
0: Og der svarer han, ligesom med statsborgerskab, det er ikke afklaret. Det er noget, vi skal tage stilling til. Og så er det i løbet af weekenden, at han går ud til Ritzau og siger, den her ekspertgruppe, den fortsætter. Bare rolig. Så der er altså sket et eller andet på de her to døgn, hvor at han først sådan så tvivl om, hvorvidt den fortsætter, til to dage senere, hvor han siger, at denne her ekspertgruppe, den kommer selvfølgelig til at fortsætte.
4: Arbejdet, det fortsætter. Arbejdsgruppen, den forventes jo at jo altså komme med en rapport omkring nytår. Mm. Så det er der ingen grund til at være bekymret for.
2: Og når man ridser det her forløb op, så må man bare sige, at det ligner og lyder som om, at Morten Bødskov er altså en lus mellem to negle.
0: Ja, måske i virkeligheden en lus mellem flere negle, ikke? Altså, vi har højrefløjen på den ene side, som med næb og klør forsøger at få indrømmelser for Socialdemokratiet. Vi har et bagland jo, som jo går ind for en stram udlændingepolitik, der presser nedefra. Vi har højst sandsynligt også en statsminister opfra, som forsøger at påvirke Bødskov i en retning, der viser et stramt ansigt udadtil. Og så har vi jo også venstrefløjen og den øvrige del af regeringen, som jo gerne vil have, at det skal være lettere at blive dansk statsborger. Så det er ikke et fedt sted, forestiller jeg mig, at stå.
2: Tirsdag kommer så et nyt signal om kursen i Socialdemokratiets udlændingepolitik, da partiet præsenterer sine nye ordførerskaber.
5: Jeg er enormt stolt af, at mit parti har tillid til, at jeg kan løse så svær en opgave. Man skal ikke have fulgt ret meget med i dansk politik for at være klar over, at det her det bliver jo angrebsflanken fra de blå.
2: Og det undrer flere kommentatorer, at Thomas Skriver bliver ny udlændingeordfører, mens Frederik Vad rykkes til posten som værdiordfører. Socialdemokratiet siger selv, det er et udtryk for, at den stramme udlændingepolitik stadig er i højsædet.
6: Og det glæder mig til at fortsætte. Det vi har gjort med den konstituering, der er landet i dag i Socialdemokratiets gruppevalg, det er, at vi har styrket den socialdemokratiske værdikamp.
2: Men ifølge politiske iagttager, så er skiftet endnu et udtryk for partiets forsigtige balancegang at fastholde en stram linje, samtidig med, at man skal holde sig på god fod med regeringspartnerne.
7: Og det er jo også åbenlyst, at Socialdemokratiet vil komme under hård beskydning, fordi man nu er i regering med de radikale SF, Moderaterne og med Enhedslisten og Alternativet som støttepartier, som jo er nogle af de partier, der ikke umiddelbart støtter den socialdemokratiske linje i udlændingepolitikken.
2: Du sagde til at begynde med, at det her med, at udlændinge er nævnt så lidt i regeringsgrundlaget, kan være lidt ligesom, når man i et parforhold parkerer de rigtig svære samtaler. Tror du, at der findes nogen som helst form for parterapi, der kan få de her regeringspartier til at tale om det her spørgsmål?
0: det er de nødt til at finde på en eller anden måde. Altså, denne her aftale om indfødsret, altså statsborgerskab, det er en bundet opgave, og min egen erfaring fra mit parforhold, det er, at jo mere man skubber de diskussioner foran sig, jo mere bliver det her berømte glas med vand fyldt, og til sidst flyder det over. Og det, som regeringen jo på ingen måde kan være interesseret i, er lige pludselig, at det eksploderer.

0: at man kommer ud fra det interne rum, som parterapien jo normalt vil foregå i, til at det lige pludselig bliver noget, som vi journalister, som offentligheden, som baglandet kommer til at diskutere. Så det her er noget, man er nødt til at tale om. Og de har tilsyneladende ikke gjort det de 70 dage på Marienborg. Så spørgsmålet er jo, hvornår de tager den samtale.
1: Ja, og nu har Morten Bødskov jo lovet, at der kommer den ekspertgruppe. Den kommer jo til at få nogle svar. Og det er vel et tegn på, at der rent faktisk er ryk i tingene.
0: Ja, det kan man, sådan kan man læse det, ikke? Og man kan jo også læse det som om, at man skubber en meget central diskussion foran sig. For vi ved ikke, hvad for nogle anbefalinger der kommer med, men vi ved, at der kommer til at være en kæmpe diskussion, når de anbefalinger engang bliver lagt ud. Og indtil da, så er det jo også et spørgsmål, om man vil acceptere, at alle de mennesker, der lige nu står og venter på at få behandlet deres sager, eller står og venter på statsborgerskab, vil man tillade den uvished. Og det er jo der, hvor det bliver spændende at se presset fra både højrefløjen og fra venstrefløjen på regeringen. Har de simpelthen tålmodigheden til at vente på en ekspertgruppe, der måske kommer en gang i det nye år?
1: Mathias, du er jo en moderne mand, og det kan man jo høre, når du fortæller, hvordan du synes, at man skal tale om alt det svære i et parforhold. Der er jo også nogle parforhold, der fungerer bedst, hvis ikke man taler om de svære ting. Kan det ikke være, det er sådan en situation, det er for regeringen?
0: Det tror jeg ikke. Jeg tror simpelthen, at presset er for stort fra højrefløjen, og jeg tror også på et eller andet tidspunkt, at den tålmodighed, som jeg fornemmer, der er i Enhedslistens bagland, som jeg fornemmer, der er i Radikales bagland, også vil slippe op.
1: Okay. De bliver nødt til at fortælle dem tingene.
0: Det vil jeg anbefale.
1: Tusind tak for besøget, Mathias.
0: Fornøjelse.
1: Og her slutter i hvert fald det her kapitel om den nye regerings udlændingepolitik. Programmet blev sat sammen af Jakob Stenager, Charlotte Kowal og Jens Rønne. Jeg hedder Simon Stefanski.
2: Der var en tid før GPS og smartphones. En tid, hvor en truckers eneste livline var de andre kollegaer på landevejen. I podcastserien Truckerne, som du finder i vores app DR Lyd, der fortæller Christian Bunde om et helt særligt fællesskab, bestående af levende legender som Linda Pilfinger, Georgia Boy, Knægten og Erik the Cowboy. Der er nogle af de truckere, der siden 70'erne har kørt Europas motorvej tynde. De drømte alle om eventyr og frihed, men drømmen blev undervejs udfordret af uheld, banditter, stridigheder og et Europa i hastig forandring.
3: Jeg synes bare, vi skal springe ud i det. Jeg har valgt, at vi skal starte hos en ny trucker, som du slet ikke har mødt endnu.
4: Så er det Mr. Georgia Boy.
3: Georgia Boy. En mand, der også lige fra begyndelsen af Convoy Buddies levetid, bliver et æret medlem. Og som også har en hovedrolle i det DR-program, vi har brugt klip fra i et tidligere afsnit.
4: Hvordan får man sådan et navn?
3: Det er med Frode Munksgaard, der møder de nye danske truckere fra Convoy Buddy i udsendelsen Landet Rundt.
4: Ja, hvordan får man sådan et navn? Det kom, så det var alle dem der rendte syg på fra staten Georgia, og så fik de tæsk og blev smidt i en bus og kørt hjem igen. Men så er jeg nok en af dem.
5: Altså, en del af en trucker, det er også hans CB-radio, hans walkie, hvor man kan kalde de andre inden for de der 3, 5, 6 kilometer efter, hvor lovligt den er, ikke?
4: Jo. Det er jo nejlige ting at kan sætte og slure her med hinanden, ikke? Og natten smule mod mørk og de store landveje og familien langt væk, ikke? Og der er altid et eller andet at snakke om. Jo, det er dejligt.
3: Georgia Boy her hedder også Willy Davidsen. Og i dag er han i slutningen af 70'erne og lyder sådan her.
6: Willy Davidsen. Ja, kaldt Georgia Boy.
3: Willy er en grand old cowboy. Det er også derfor, vi starter hos ham. For han har kørt lastbil siden 1967 og kører stadig den dag i dag. Så Willy kan ligesom tale mere om det meste. Og vigtigst af alt, så kan han fortælle lidt om, hvordan det har været at bo i en lastbil i, ja, undskyld Willy, gamle dage. Og så har Willy også bare en personlig historie, som jeg synes er ret interessant. Og det er der, vi starter.

0: Det er sådan, at Willy altid har interesseret sig for lastbiler. Lige siden han var en lille dreng.
1: Når jeg cyklede i skole, så satte jeg op på hovedvejen. Der kunne jeg sidde i 2 timer og kigge på lastbiler. Jeg var så fascineret over de der chauffører der. Altså, jeg skulle være ligesom dem. Nøjagtigt. Jeg lavede helt mærke til, hvad tøj de havde på om morgenen, og så skulle jeg have købt sådan noget tøj, og når jeg fik tjent nogle penge. Jeg skulle ligne dem og være ligesom dem.
2: Det var nok allerede besluttet for barns ben af. Det skulle jeg bare, jeg så min farbror på vognmand op i Vennerup, så der skulle jeg altid på ferie, så jeg kunne komme med ham ud og køre. Så det var egentlig der, jeg startede.
0: I 1975 begynder Willy at køre eksport. Og i dag, hvis han selv skal give et slag på tasken om, hvor mange kilometer han har kørt sammenlagt, i løbet af de sidste 60 år, så lyder det noget i retning af
1: 10-15 millioner.
0: 10-15 millioner kilometer.
1: Ja, det er svært at sige. Ja. Men det er sådan noget, det er jo. Det er jo mange kilometer.
0: Ja, det må man godt nok sige, Willy. Wow. Og jeg tror ikke, jeg lyver, hvis jeg siger, at Willy gennem de sidste 60 år har boet lige så meget i sin lastbil som derhjemme. Det er helt vildt. Da Willy starter med at køre lange eksportture i 1975, er det nogle lidt andre biler, man kører i end i dag.
1: Jeg fik sådan en Volvo F89. Så det var, der startede jeg sådan en.
2: Der var 2 døre, 2 stole, et rat, et speedometer og en tankmåler. Så slog blinklys til højre og til venstre, så var der vist ikke mere i det.
0: Jeg kan lige tilføje lidt til beskrivelsen af den her Volvo F89. Altså det, der bliver Willys andet hjem der midt i 70'erne. Det er en ret flot sag, sådan set med nostalgiske øjne. Helt firkantet, ofte malet i rød, med stor sort gitter foran og Volvo skrevet på den gamle måde med de sorte bogstaver. Inde i førerhuset, der er der næsten ingenting.
3: Lyt til podcastserien Truckerne. Det gør du inde i vores app DR Lyd.
4: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
3: Verden står ikke stille.
4: I henholdsvis USA og Kiev.
3: Det gør P1 heller ikke.
5: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
3: Lige på, når det sker.
6: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
7: Lige nu.
6: Faktisk, mens vi simmer.
3: I tiden, i timen, i nuet.
8: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
3: P1.
6: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
3: Vi er med dig, mens det sker.
9: I er her. Velkommen indenfor.
3: Om lidt, så er der OK Live, vores kulturtilbud her på P1, hvor du får det vigtigste fra kulturens verden og den verden, kulturen former. Så lyt med om 3 minutter efter en frisk radioavis med de seneste nyheder.
10: Marius Borg Højby anker den dom for blandt andet voldtægt, som han i dag blev idømt ved Oslo Tingret. 29-årig Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, fik i morges en dom på 4 års fængsel for blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje og for psykisk og fysisk vold mod sin ekskæreste. Det er de forhold, som gør, at Højby vil anke dommen, siger hans forsvarer Petar Sekulic ifølge det norske medie VG. Marius Borg Højby har under retssagen nægtet sig skyldig i de alvorligste forhold. Han blev frikendt for 2 ud af 4 voldtægter. Børn og unge under 16 år skal ikke have adgang til sociale medier, mener den britiske regering, der snart vil forbyde det. Sociale medier gør børn ulykkelige, de gør det lettere for mobber og chikanere og misbruge dem, og de kan da skade deres mentale sundhed, siger premierminister Keir Starmer ifølge The Guardian. Han håber, at lovgivningen vil blive vedtaget inden jul og træde i kraft næste forår. Briterne har blandt andet kigget til Australien, der sidste år blev det første land til at forbyde sociale medier for børn under 16 år. Den danske regering er klar til at stille med et bidrag for at sikre, at Hormuzstrædet forbliver åbent, hvis aftalen mellem USA og Iran som ventet bliver underskrevet på fredag. Detaljerne i aftalen er endnu ikke offentliggjort, men efter det oplyste skal Hormuzstrædet genåbnes på fredag, og kampene på alle fronter, også i Libanon, skal stoppe øjeblikkeligt. Det danske bidrag vil i givet fald blive som del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
11: Hvor Danmark jo også er meldt sig klar til at stille med kapabiliteter,
7: når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den frie sejlads igen.
10: Lars Løkke Rasmussen vil i dag ikke sige, hvad Danmark konkret vil bidrage med. Men da regeringen i marts var i udenrigspolitisk nævn for at få mandat til at stille med et bidrag, sagde nævnets formand Christian Friis Bach, at det sandsynligvis ville dreje sig om nogle stabsofficerer og næppe involvere danske krigsskibe. Flere piger og drenge bliver HPV-vaccineret, men Danmark når fortsat ikke målet om 90% færdigvaccineret inden 15-årsalderen. Andelen af færdigvaccinerede er steget fra 80% til 82%, når det gælder pigerne, og for drenge er det steget fra 76% til 79%, oplyser Statens Serum Institut. Vaccinen beskytter mod flere kræftformer, og derfor er det vigtigere, at så mange som muligt bliver færdigvaccineret, siger Peter Henrik Andersen, der er afdelingslæge ved Serum Instituttet. Mest tørt med nogen eller en del sol, men mere skyet i de sydlige og østlige egne. Mellem 14 og 20 grader og let til frisk vind mellem vest og nord. Det var Radioavisen, og den blev læst og var redigeret af Nina Høgsberg.

0: I en stort opsat artikel i New York Times kunne man forleden læse historien om såkaldt vaginal wellness. Vaginaen er en kæmpe businessmulighed lige nu, skrev avisen, og indledte med en lang liste. Vaginalt ubehag. Prøv V-Magic Vulva til $30. Føles sex ubehageligt? Prøv en dildo til $115, specialdesignet til at løse op for spændinger og angst. Eller hvad med smertefri trusser? Eller trusser med zinkindlæg, der kan hjælpe mod ubehag, når man tisser? Og meget, meget mere. Efter listen spørger avisen stilfærdigt, what could go wrong? Udover det, hvad der kan gå galt, og underforstået, om man blind kan tro på alt det her, så ser vi i dagens udgave af K-Live også på, hvorfor vaginaen er i fokus lige nu. Og det kan spores helt tilbage til dengang kirken forsøgte at undertrykke al opmærksomhed på både kvindens og mandens kønsorganer. Vi sender frem til kl. 16, og hvis du hænger på indtil da, vil du også være blevet klogere på den mexicanske maler Frida Kahlo, som får endnu mere anerkendelse i sit hjemland, Mexico, lige nu. Og meget, meget mere, naturligvis. Velkommen indenfor til K-Live her på P1. Jeg hedder Morten Runge. Men vi begynder med listen, altså over ting, som den voksende wellness-industri tilbyder til vaginaen. Det er også en tendens, der er nået til Danmark, og her kan man, hvis man er kvinde, gå i såkaldt yoni-sauna, hvor man damper sit underliv med urter. Det er Jasmin Elvekær og Ditte Rosengård, der står bag den idé. De vil gerne styrke kvindernes forbindelse til deres kønsorganer. Min kollega Nana van Thornburg tog en tur forbi for at prøve behandlingen på egen krop og spørger Jasmin, hvad det hjælper at sætte sig oven på en gryde fyldt med dampende urter.
1: Kom indenfor. Tak.
2: Gud, har du så godt.
3: Jeg er trådt ind i et lunt rum, der dufter af en blanding af uidentificerbare urter. Duften er det mest fremtrædende i lokalet, der er lyst op af stearinlys. Væggene er hvide, og møblerne er af træ. Omgivelserne skal helst ikke tage for meget fokus, for jeg at vide.
4: Når man kommer ind i det her rum, som vi i hvert fald faciliterer hos os, så handler det meget om omgivelserne, og det handler meget om nærvær, og vi sætter en god ramme. Og sørge for, at det også, altså der er en masse sanselige påvirkninger. Du kan måske dufte herinde, at der har været gang i noget. Jeg har renset rummet med noget røgelse, inden du kom. Og urterne, de står og simrer i baggrunden.
2: Hvad har du renset det for?
4: Bare for stagneret energi. Og nu, når vi er i de her rammer, så tænker jeg, at det er meget godt lige sådan at få renset ud, så der ikke er noget stagneret herinde.
2: Ja, hvad kunne det være for eksempel?
4: Bare energier.
2: Et skænderi,
4: du ved, der ligger i hjørnet.
2: Ja.
4: Altså, sådan, det er jo, hvad man tror på, men jeg synes i hvert fald, det er meget rart.
3: I midten af rummet står der en kasse i træ med et ovalt hul for oven. Inde i kassen er der en dampende varm urtemikstur, og behandlingen foregår sådan, at man sætter sig på kassen og mærker urtedampene mod sit køn. Yoni-steam er en af de mange vagina wellness-behandlinger, som vi nok kun kommer til at se flere af de næste par år.
4: Det kom lidt bag på mig og min partner Ditte, at der var så stor efterspørgsel på det her Yoni-steam-koncept.
2: Hvad vil folk gerne have ud af det?
4: En af de sådan, primære ting, det er et ønske om at få et bedre forhold til ens kønsdele. Vi har rigtig mange kvinder, der kommer med forskellige oplevelser af skam. Der kan være kvinder, der har klippet deres kønsorganer, fordi de har synes, de så forkert ud. Det kan også være, hvis man er udsat for traumer af forskellige arter.
2: Altså overgreb for eksempel?
4: Ja, overgreb. Det kan også være, at et fødsel kan også være trauma for kønnet for eksempel.
2: Ja, ja. Og hvad hjælper det så at dampe den?
4: Ja.
2: At dampe det kønnet?
4: Ja, okay. Det er nemlig det bedste spørgsmål. Man kan sige, at der er mange ting, at det kan hjælpe med. Det handler om, hvad for nogle problematikker du har. Det kan være traumehealing. Det kan være genskab forbindelsen. Man kan også opleve, hvis man har manglende lyst, kan det også være et redskab igen til at forbinde sig, så man kan komme tættere på sin seksualitet og få et nydelsesfuldt sexliv.
2: Og hvad er det egentlig, vi dufter til nu?
4: Ja, hvad er der? Skal jeg lige vise dig urteblanding?
2: Ja.
4: Jeg har... Det er lige sådan, det er nogle gange meget fedt, lige sådan visuelt at have det. Men du kan se den her blanding.
2: Ja.
4: Hører det. Det er blanding. Nu har jeg lige for synets skyld, har jeg puttet en helt tørret rose i.
5: Men altså, du kan se, det ligner jo bare en urtete.
2: Ja.
5: Altså, hvad vil du dufte til? Det er lidt den.
2: Mm. Mm. Ja, den dufter også lidt af te.
5: Ja.
3: Kombinationen af urter, varmen fra dampen og dybe meditative vejrtrækninger skulle altså hjælpe med at skabe en forbindelse til underlivet. Jeg kunne godt se et par stykker i min omgangskreds stille blikket på uendeligt, hvis de skulle bruge meget tid på at tale kvindekrop, forbindelse til underlivet, urter og urkraft. Jeg spørger Jasmin, om hun nogensinde selv får det sådan.
5: Der må jeg sige, der er jo bare den holdning, at hvis man, eller at de, der har en overbevisning om, at det er den samme gamle sang, og nu har rødstrømperne råbt og skrevet siden 70'erne og fortsætter, så er der jo tydeligvis stadig en grund til, at vi taler om det. Fordi det stadig er et problem, og det er, der er ikke nok forskning om kvindekroppen og om kvindesundhed. Og jo mere vi taler om det, jo større sandsynlighed er der for, at der bliver gjort noget ved det, ligesom alle mulige andre sager. Så på den måde, så synes jeg bare, det hele vidner om, at det her, det er stadig super aktuelt. Og det er derfor, at det bliver ved med at komme frem i bølger. Og nu er der en kæmpe bølge nu, og det synes jeg er mega fedt.
2: Men skal vi ikke gå over og give den et opkog?
5: Jo, jeg tænker lige at sætte den i gang.
2: Ja.
5: Der går lige et par minutter, før den kommer op. Det kan også være, at den er varm nok. Ej, den skal lige have lidt mere.
2: Og hvad, det ligner lidt sådan en riskoger, når jeg sådan kigger ned i...
5: Det er en
2: riskoger. Det er en
5: riskoger? Ja. Jeg blev inspireret af sådan nogle kvinder på Hawaii, der har sådan et, hvad hedder det, lignende setup egentlig. Og så vi, hvad er dog det, de har nede i, neden under deres fine kasser. Og det var så riskoger.
2: Nå, det er sjovt. Det begynder at dufte lidt.
5: Mm. Det lyder som om, der er ved at være gang i den. Vi kan lige prøve at tage låget en gang. Okay. Altså, jeg tænker i virkeligheden, du skal ud og klæde om. Fordi at det bliver lidt svært at dampe med bukser på.
2: Ja. Ja.
5: Der skal jeg vise dig bare.
2: Ja, det må du gerne.
5: Ja, du bliver ikke brændt af det her.
2: Nej,
5: det gør det ikke. Men du kan bare sådan stille og roligt løsne, og så sætter du ligesom, nu viser jeg lige sådan, så sætter du det bare ned,
2: mm.
5: Og så kan du lige mærke et par sekunder, hvordan det føles.
2: Ja.
5: Og lige... så må vi regulere temperaturen ud for, hvad der føles rart for dig.
2: Ja. Om jeg sætter mig ned i sådan en squat.
5: Mm. Kan du mærke det allerede?
2: Ja, jeg skal lige placere mig ordentligt.
5: Ja.
2: Jamen, det tror jeg er fint.
5: Lige se, at
2: jeg sidder rigtigt.
5: Ja. Sådan. Sådan. Vil du have et ekstra tæppe på?
2: Nej, det er fint.
5: Det bliver også lidt varmt herinde.
2: Ja.
5: Så er det også okay, hvis du tager trøjen af eller noget undervejs. Fordi det kan godt være, det er en lokal behandling, men man kan godt... Altså, det spreder sig til hele kroppen.
2: Ja, og det hvad er det?
5: Jamen altså, det er jo bare, at man bliver varmet godt og grundigt op.
2: Ja.
5: Og så spreder det sig bare, så man kan næsten have sådan en fornemmelse af, at jeg har været i en reel sauna, efter man har dampet.
2: Ja, det er lidt specielt. Det er måske en lille smule varmt.
5: Okay, så hvor løfter du det op?
2: Ja.
5: Det er godt. Det er nemlig rigtig vigtigt at kunne mærke efter. Og nu hælder jeg noget koldt vand om her. Og nu rammer jeg lige der. Godt, jeg har den her. Så vil den gerne være. Ja. Så hvis vi lige starter med at lægge en hånd hernede hen over vores køn. Og lige sådan trykker lidt ind mod vores livmoder.
3: Efter 20 minutter i mit eget selskab kommer Jasmin tilbage, og vi tager en status.
5: Hvordan var det?
3: Og hvis jeg kløjs lidt i mine ord, så er det, fordi vores samtale foregår, mens jeg stadig sidder på kassen.
2: Det er
3: kassen.
2: Jo sådan lidt spacey. Altså, jeg synes, det er jo meget sjovt, det der med, når der sådan er opmærksomhed på et sted på kroppen, altså på ens køn, når på grund af temperaturforskellen. Så er det ligesom lidt nemmere at rette opmærksomheden derned på en eller anden måde.
5: Ja.
2: Hvilket
5: det, det giver meget god hjælp. Ja. Nå, fint. Men jeg tænker, har du lyst til at komme i tøjet og snakke videre? Så man føler, hvis du sidder og føler dig blot.
3: Vi runder af i sofaen.
2: Jamen, det var en meget kropslig oplevelse. Mm-hmm. Og jeg brugte meget tid på at fundere over, om den var sensuel, eller om den bare var kropslig.
5: Ja,
2: fedt. Og den var måske lidt en blanding.
5: Mm-hmm.
2: Og det er jo sjovt, ikke at, altså, at skulle mærke sig selv, uden at der skal noget særligt ud af det. Mm-hmm. Altså, at det, man jo bare ligesom sidder og mærker.
5: Ja. Og det giver mig bare lyst til at knytte en kommentar til i forhold til det der med, det der med bare at være, og have lov til at være i nydelse, uden at skulle præstere, eller sådan. Det er i hvert fald en meget stor del af den kvindelige seksualitet, som den har været i gennem tiderne, at man har skulle yde og være dygtig, og sådan lave et show. Og når man så ligesom på en eller anden måde giver sit underliv en gave i form af kærlig opmærksomhed og nærvær, uden at det handler om at skulle præstere eller om at opnå et klimaks eller noget som helst, men hvor fokus ligesom bare er at få lov til at altså give sig hen. Det er jo en af de ting, som der er meget vigtige for mig som seksolog.
0: Ja, det fortalte sygeplejerske og seksolog Jasmin Elvekær til min kollega Nana van Thornburg, der havde været på besøg. Der er meget mere om tendensen, altså at wellnessindustrien tilbyder et stigende antal behandlinger til vaginaen om en times tid, når vi ser på, hvorfor interessen er der lige nu, og hvordan det var engang. Dengang blandt andet kirken jo gjorde alt for at dreje vores opmærksomhed væk fra kønsorganerne. Du lytter til K-Live her på P1, klokken er 1:15.

0: Det danske rockband Ice Age, som vi hører her med nummeret Ember, har netop udgivet sit første album i 5 år. Det har fået titlen For Love of Grace and the Hereafter. I mellemtiden har forsangeren, som vi også hører her, Elias Rønnefeldt, søsat en succesfuld solokarriere, der har budt på 2 album. Han har fortalt, Elias, at litteratur er en relativt stor inspirationskilde til hans sangtekster. I ugens Det er en klassiker, som vi skal høre nu, der fortæller han om sin personlige klassiker i litteraturens verden. Og det er, skulle jeg advare om, ikke for sarte sjæle. Det kan du høre nu, altså Elias Rønnefeldt, i samtale med min kollega Alberte Clement Meldal.
1: Jeg var ikke en dreng, der kunne lide at gå i skole overhovedet. Og jeg havde alt, hvad der var et pensum, eller at nogle andre sagde, at jeg skulle læse eller forholde mig til. I gymnasiet, inden jeg droppede ud, så nogle gange havde vi at gøre med litterære værker, som jeg senere hen har kunne se stor kvalitet i, men var afvisende overfor dengang, fordi jeg, at det fundamentalt, min hoved og min krop afviste, hvis jeg var tvunget til det. Men så omkring de her 18-19 år, så begynder jeg at læse, og den her historien om øjet er ligesom en bog, der lidt i min vennegruppe bliver sådan passeret lidt rundt og lånt på tværs af folk. Og jeg tror, den kopi, jeg endte op med, havde været sådan 3-4-5 venner igennem, før den endte hos mig. Og jeg tror, da vi var på vores første USA-tur, da jeg læste den.
2: Med Ice Age.
1: Ja. Mm. Og den tog mig bare fuldstændig uforberedt. Jeg tror, jeg havde ikke læst noget før, der ligesom var så fuldstændig nådesløst, direkte og kødeligt. Så altså, det var i sig selv et chok. Men jeg tror også, at det var altså, så det er en vild fysisk bog at læse, og den går i så et pendul mellem frastødelse og noget, der tænder en, og noget, der er vildt smukt, og noget, der er forfærdeligt, ikke? Og sådan, så man bliver virkelig udfordret. Og det prikker til nogle ting, som også altså, tvinger en til at stille spørgsmål omkring en selv, og hvordan man er skruet sammen. Fordi at det er både om seksualitet, men det er nærmest alt sammen med rødder i der, hvor seksualitet også bunder i traumer, og det alt, hvad der stikker rigtig dybt. Ikke?
2: Mm.
1: Og jeg tror ikke, at jeg vidste, at sprog var i stand til det.
2: Mm-hmm.
1: Så ja, det var en total omvæltning i den forstand, ja.

0: Velkommen, Elias Rønnefeldt.
1: Og tusind tak.
0: Det er en klassiker, som er programmet, hvor jeg har den udsøgte fornøjelse at invitere en interessant gæst til at tale om en bog, som har haft en helt særlig betydning. Og i dag er det dig, Elias. Og du har valgt den komplet skandaløse bog, Historien om Øjet. Fra 1928 af den franske forfatter Georges Bataille. Elias, taler du fransk? Læser du fransk?
1: Jeg havde fransk i 6 år i hvert fald af min skolegang, og en fransk kæreste i 2 år, og formåede at lære absolut ingenting. Og jeg dumpede også i fransk eksamen. Nej, jeg kan ikke tale fransk.
0: Så du har ikke læst den på fransk?
1: Nej.
0: Nej. Men Elias, du er jo musiker, du er sanger og sangskriver, og du har siden du var 16 år været forsanger i det meget succesfulde punkband Ice Age. Og det er du fortsat, men nu har du også udgivet dine egne soloalbums. Og selvom musikken er høj, ja, nogen vil måske sige larmende, så er dine tekster en stor del af Ice Age særkende. Og jeg har læst et sted, at hvis man kan sige, at Ice Age er et band med stærke tekster, så er dit soloprojekt næsten poesi med musik omkring. Passer det, synes du?
1: Jo, jeg har tendens til at med de ord, man kan injekte ind i et stykke musik, har jeg som regel lyst til at putte nærmest mere, end hvad det kan holde. Og der er nærmest en pervers glæde i at sådan prøve at slippe sted med mere, end man burde.
0: Ja. Ja. Elias, du har turneret rigtig meget med Ice Age og med dit eget projekt, så i en alder af bare 33, der har du allerede 15 år bag dig som optrædende musiker i hele verden. Og jeg bliver sådan lidt nysgerrig på, om du egentlig har en bog med i tasken, når du er på turné?
1: Ja, det har jeg. Det er sådan, for mig er en af de mest vigtige kriterier for en jakke, jeg tager med på tur, at den kan holde de fleste størrelse bøger i sidelommen. Og det er sådan en tilværelse, der er præget af ekstremt meget tidsfordriv, eller transit og ventetid at kunne have en bog på sig, sådan en direkte billet til at kunne gøre noget nyttigt ud af en hvilken som helst situation, forsvinde ud af en hvilken som helst situation, og ja, altså det at kunne have en på sig, er sådan virkelig en overlevelsesmekanisme nogle gange næsten. Nu dårligere har jeg haft det, nu mere har jeg læst.
0: Okay.
1: Altså fordi når man har levet så meget på farten som jeg har, så er det både de gode og de dårlige perioder, der har fundet sted. Og ja, hvis det har været en prøvende periode, hvor man har større brug for at forsvinde væk, så er der virkelig blevet læst. Hvor at hvis livet er en leg, så er det måske mere rekreativt.
0: Bruger du litteraturen som inspiration til dine egne tekster?
1: Ja, i høj grad.
0: Ja.
1: Jeg har det som om, man er sådan en form for vakuum, som suger både livsoplevelser, alt hvad man ser, alt hvad man læser, alle billeder, alle følelser sådan af ting, der kan opbrydes, og man føder ligesom sådan et her, en form for makulator, en maskine, der bryder ting op og sammensætter dem på nye måder. Om det er andet kultur, eller om det er bare reelt liv levet, eller hørt, eller hvad det kan være. Så nu mere jeg læser, nu mere er det som om, at man sådan puster til sproget ind i sig selv, og det er ligesom sådan nogle at skåre kul på et lokomotiv eller sådan noget. Så nu mere jeg sådan føder sprog gennem hovedet, nu nemmere bliver det nærmest også at få noget ud.
0: Mm. Ja. Elias, inden vi to taler videre om den bog, som altså blev en total omvæltning for dig, så skal lytterne også lige have mulighed for at høre, hvad den handler om, og det kommer her. Og jeg kan lige sige, at jeg har forsøgt at lave et resume, som alle kan høre, ved at fortælle om de mest slibrige detaljer i mere abstrakte vendinger. Og det er nice to know. Forestil dig, hvis du kan, at Salvador Dalí møder Marquis de Sade i en hæsblæsende roadmovie af David Lynch, tilsat en hel del Golden Showers. Ja, så har du cirka Historien om øjet af Georges Bataille. Men det starter egentlig ganske uskyldigt med, at en unavngiven mandlig jeg-fortæller på 16 år møder Simon på samme alder på stranden i X. Som de fleste teenager er de generte og har ingen erfaring med sex. Men det skal jeg lige love for, at de får på de næste 100 sider, hvor disse vilde unge udforsker grænserne for begær og alle former for grænseoverskridende adfærd, der mest af alt involverer en hulens masse urin. Deres forhold er præget af en konstant søgen efter orgasme, intensitet og ekstreme oplevelser, og de drives af en form for lejende og destruktiv energi, som får dem til at udfordre stort set alle sociale og moralske normer omkring seksualiteten. Da de møder den generte og skrøbelige Marcel, bliver hun trukket ind i deres skandaløse univers, hvilket får tragiske konsekvenser for hende. Hun indlægges på et sindssygehospital og ender med at tage sit eget liv. Derefter flygter det unge par til Spanien, hvor de møder den noget ældre og velhavende Sir Edmund, som bliver en slags mæcen og voyeur til deres grænseoverskridende eventyr. Her bliver forholdet mellem symbolik og seksualitet, lemlæstelse og død endnu mere sammenfiltret. Øjet, ægget, solen og kuglen, for eksempel i form af rå tyrenosser, figurerer som symboler gennem hele teksten. Men også mælk, sæd, blod og urin, ikke mindst, bliver fetish for det unge teenagepar. I slutningen kulminerer fortællingen i en blanding af ekstase og orgasme, katastrofe og transformation, hvor de unge elskende voldtager og myrder en katolsk præst på kirkegulvet og tilsyneladende bevæger sig ud over almindelige menneskelige grænser for væren. Historien om øjet udkom i Frankrig i 1928. Georges Bataille, som i øvrigt i mange år på stilfærdig vis ernærede sig som bibliotekar på Nationalbiblioteket i Paris, skrev romanen under pseudonym. Og det kan man egentlig godt forstå, for den er så heftig, at han næppe kunne udgive den i dag, uden at komme i fængsel. Og så skal jeg lige huske at sige, at Historien om øjet er udgivet af Revens Sorte Bibliotek og oversat af Per Aage Brandt med heftige illustrationer af Christian Lemmerts. Elias Rønnefeldt, det bedste ord, jeg kan komme i tanke om til at beskrive den her læseoplevelse, det er ordet obskøn. Kender du det ord?
1: Nej.
0: Det er også et lidt gammeldags ord, men det betyder altså noget i retning af anstødelig eller uanstændig eller utugtig. Usædelig, slibrig, skandaløs, krænkende, forarvelig, skamfuld, ildevarslende, modbydelig. Hvilket ord vil du bruge til at beskrive teksten?
1: Den er alle de her ting, du ramser op.
0: Mm.
1: Og den er forfærdelig. Og den er forkert. Men det er egentlig ikke det, der bider mest mærke i mig,
0: mm-mm,
1: når jeg tænker på bogen. Og nu tror jeg, altså jeg læste den først, måske i slutningen af min teenageår, eller sådan noget. Hvor det var en bog, der virkelig var en stor omvæltning på mine idéer om, hvad litteratur kunne være, og hvad sprog kan gøre. Men jeg har ikke læst den i mange år. Altså, jeg for et lille halvt år siden, der læste jeg den igen. Den er de her 100 sider eller sådan noget. Den er ikke så svær at sluge.
0: Altså ikke størrelsesmæssigt i hvert fald, eller længdemæssigt?
1: Ja. Og jeg blev overrasket, da jeg læste den igen. Altså, jeg vidste godt, at det var en meget pornografisk, en voldeligt pornografisk bog, men det slog mig, da jeg læste igen, okay, det er så aggressivt, det her.
0: blev du sådan lidt overrasket?
1: Fordi de ting, der havde bidt mest mærke i mig, er faktisk ikke, altså, nogle af de mest sådan der direkte ekstreme ting. Jeg synes ikke, det er dem, der slår hårdest. Men så da jeg altså læste, og 20 sider inden, var der altså alt det urin, der allerede
0: der flyder nævnt. Ud over det hele. Ja.
1: Men jeg tror, at det der slår mig mest af et eller andet lucid.
0: Hvad betyder det?
1: En form for klarsyn.
0: Mm-hmm.
1: Og en sådan idé om skønhed. Og det øjeblik i bogen, der altid har brændt sig mest ind på sådan min nethinde, af det der hvide lagen.
0: Aha.
1: I et vindue.
0: Ja.
1: Skal
0: vi lige prøve at læse det op?
1: Det kan vi godt.
0: Altså, vi kan måske lige sige, at fortælleren, den unavngivende jeg-fortæller og hans elskerinde Simon, de er flygtet ud til et sindssygehospital, hvor deres veninde er indlagt.
1: Andre kvinder og andre mænd havde ikke længere nogen interesse for os. Vi tænkte udelukkende på Marcel, som vi allerede barnligt forestillede os, havde hængt sig, var blevet hemmeligt begravet og spøgte ved sin grav. En aften, efter at have sikret os de nødvendige oplysninger, tog vi afsted på cykel for at opsøge det sanatorium, hvor vores veninde var spærret inde. På mindre end en time havde vi tilbagelagt de 20 kilometer, der havde skilt os fra en art slot, omgivet af en park med mur omkring sig, isoleret beliggende på en klint højt over havet. Vi var sprunget over muren og befandt os i parken, hvis træer varede for en kraftig blæst, da vi så et vindue på første sal blive åbnet, og en skygge, der blev holdt i et lagen, gør dette fast i en af trammerne. Lagenet smældede straks i vinden, og vinduet blev lukket, før det lykkedes os at genkende skyggen. Det er svært at forestille sig, hvor øredøvende dette umådelige hvide lagen slog og bulrede i stormen. Denne larm overdøvede langt havets bulren og vindens hylen i træerne. Jeg så for første gang Simone bekymret for andet end sin egen skamløshed. Hun trykkede sig mod mig med bankende hjerte og stirrede på det store fantom, der rasede i natten, som om vanvittet selv havde hejst sit banner over dette dystre slot.
0: Hvad bliver du optaget af ved det billede?
1: Altså, hele den her historie er ligesom sådan et, hvor man meget hurtigt bliver tvunget til at lægge alt sådan form for moralsk fra sig meget hurtigt, medmindre man ikke vil sådan blive hægtet af meget hurtigt. Men ikke for at nedtale alt det vulgære, der er i den, for det har også en kæmpe værdi, synes jeg. Men der findes sammen med det en historie om sådan en dyrisk nærmest frarivning af overjaget og folk, der er styret af impulser efter lyst og skønhed i en meget ren forstand, i en ekstrem forstand. Så altså, de er hæmningsløst styret, ikke?
0: Eller ustyret.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og der er et eller andet i den her passage, hvor de er udenfor. Jeg kan ikke huske, om det er forlængelse af, men de begynder at tage deres tøj af og bliver ledet mod det her sindshospital, hvor hende og Marcel bliver...
0: De tager tøjet af, mens de løber rundt på hospitalet for at finde hende.
1: Ja, og den her måde, de tager tøjet af på, er sådan... Jeg tror, de gør det separat for hinanden. Det er den måde, de begge to er styret på og drevet, som om at alting sådan er guidet af en eller anden højere enhed. Eller sådan, og man hører sådan om vinden og vejret og regnen og græsset og træerne, og hvordan det hele sådan der bliver sådan smældet op mod huden. Og det er derfor, jeg nævner det der klarsyn, fordi at det føles som om, at sådan, selvom at akten er sindssyg, så findes der en eller anden total renhed i den måde, de er drevet på.
0: Mm-hmm.
1: Og selvom at ligesom, gerningerne er forkastelige, så er der en eller anden sådan orden i det, hvor at der nærmest ikke findes nogen valg. Og det hele kulminerer ligesom i det her sådan fuldstændig rå sanselighed i sådan det mest rene, det kunne være, hvor at der opstår noget helt vildt smukt.
0: Mm. Er det lanet, eller hvad? Eller billedet der?
1: Jeg synes, billedet af lanet er flot.
0: Mm.
1: Det er sådan, hvis man forestiller sig mørket og blæsten, og også hvad det, alt, hvad der har lidt op til, og hvad hun repræsenterer hende her, Marcel, for dem, så opstår det her lan, det her hvide lan i sådan i mørket, som sådan et form for sådan lys skinnende symbol, der bekræfter dem i deres jagt, eller hvad man skal kalde det.
0: Hun er sådan en slags englefigur næsten, ikke? I deres blik.
1: Ja. Ja, hun bliver som sådan en slags form for sådan helgen i deres lyst drevne sådan vanvid, ikke? Og når de så kommer ind på værelset, altså det skal siges, at hun er blevet sendt på det her sindshospital, fordi hun er blevet de har haft et hvad kalder man det?
0: Komplet ukontrolleret orgie.
1: Ja, og sensuelt orgie.
0: Med nogle andre teenager.
1: Ja, med nogle andre teenager, som altså, det er også en fuldstændig vanvittig scene. Men hende her Marcel, som er den her pige, som ikke har det psykisk godt. Og hun er blevet sat på hospitalet af traumer, som det her orgie har lagt hende i. Og så slår hun sig selv ihjel, mens de er der, ikke?
0: Mm. Hænger hun så ikke faktisk i det hvide lag?
1: Det kan godt være. Ja, det er det, hun gør, ja.
0: Ja, hun hænger sig i det hvide lag. Og det er noget med, at det der orke, det ender med, at hun bliver så skamfuld, så hun går ind i et skab og tisser ind i skabet.
1: Mm.
0: Og det er det, der har overvældet hende med skamfulde følelser, som gør, at hun bliver indlagt der på sanatoriet, ikke? Meget, meget mærkelig historie i historien. Ikke?
1: Ja, men jeg synes hele den der sekvens er det mest potente.
0: Mm.
1: Altså fra uden for hospitalet til inde på værelset til flugten på cyklerne væk derfra. Og jeg synes, det er nærmest der, at det kulminerer... Og kort tid efter, de flygter til Spanien, hvor alt muligt udfolder sig også. som også er nogle ret potente ting, men jeg synes, sådan, kernen og det flotteste i hele bogen, det er omkring den her nat. Ja.
0: Mm. Altså, du siger, at det var en omvæltning, da du læste den første gang.
1: Ja.
0: Kan du prøve at beskrive det? Altså, hvad var det, der skete? Hvad gjorde det ved dig?
1: Ligesom der, hvor den har sin mandat, er nemlig den her skønhed og de følelser, som også sådan går ud over det pornografiske, som er det her menneske mod, med huden mod vinden-agtigt. Jeg synes nemlig ikke, at det er utilsidigt en pornografisk bog. Jeg synes ikke, det er sådan, ligesom det, der er meningen med den. Altså, jeg har godt læst sådan Marquis de Sade og sådan noget, og det siger mig ikke en skid. Jeg synes ikke, at noget er sådan specielt interessant, bare fordi det er chokerende, eller pervers, eller provokerende i sig selv.
0: Mm-hmm.
1: Men der er et eller andet psykologisk i den her, som er vildt interessant. Så derfor, med de her 100 sider, så sprang den bare i stumper og stykker. Min førkendte idéer om, hvad sprog kan gøre ved en, og hvor grænserne går, og hvad sprog kan røre ved, og hvor fysisk og direkte det kan skære i dig.
0: Mm.
1: Og jeg tror også, eller jeg ved, at den fuldstændig ændrede min tilgang til at skrive efter det.
0: Aha. Hvad gjorde den ved din egen skrivning?
1: Jeg tror, før havde jeg handlet det om at skrive, ligesom det var en ting, der skulle gøres, fordi man skal have nogle ord at synge, hvis man gerne vil synge noget.
0: Ja, så er det svært. Jo, man kan jo skrive og råbe, altså et stykke hen ad vejen, men på et tidspunkt, så skal man også sige nogle ord.
1: Ja, og jeg tror også, vi synes, det var spændende før det, at se, hvad man kunne, hvad for nogle billeder, man kunne vække igennem tekster og sådan noget, men der er et eller andet, som et skel, der skete efter, at jeg havde læst den her, hvor at jeg begyndte at gå meget mere direkte ind i, hvad der ligger under huden.
0: Mm.
1: Det ramte også nogen lige omkring der med, hvor jeg begyndte at tage ecstasy og sådan noget.
0: Mm-hmm.
1: Som også er, det er et stof, der er sådan ekstremt sansligt også. Altså den her hypersanslighed og det her sprog spillede også sammen. Det var ligesom en opvågnelse på en masse punkter. Og den ledte mig også videre mod en masse andre forfattere.
0: Mm.
1: Fordi at når der er en bog, der har gjort noget ved en, så finder man noget at kæmpe. Hvis bøger er i stand til at gøre det her, hvem kan ellers rykke til noget i mig? Og hvad er der overhovedet at rykke ved? Så sådan, i tiden efter, så begyndte jeg at opdage Yuko Mishima og Henry Miller og Jean Genet og sådan nogen, som også går i de her sådan balancegang mellem det smukke og det grimme, og hvordan grænserne mellem de to verdener krydses, og det var sådan en ny pløret form for verdensforståelse, som talte til et eller andet, der allerede fandtes i mig. Altså, jeg tror sådan, det der med at læse mere end musik eller billeder eller film kan gøre, så har du virkelig følelsen af, at du kan tage nogens tankestrøm og få den gennem din egen.
0: Mm. Du talte om klarsynet. Hvad er det for et klarsyn?
1: Jeg tror, det jeg kalder klarsynet, er ligesom også noget, jeg sådan tit selv har søgt.
0: Ja.
1: En form for ting, man kan ligesom opnå, hvor at ting virkelig kan skabes ud fra os. Det er ligesom om, at man kan gå igennem tilværelsen og verden uden at mærke så meget.
0: Mm.
1: Men at der kan opstå ligesom de her snit i sindet, hvor at ens evne til at opfatte er forhøjet. lige pludselig så mærker du, hvordan alle bladene i et træ individuelt svejer, hvor du før kunne have passeret det uden at tænke over bladene overhovedet. Men der kan ligesom opstå ligesom de her åbninger i ens sind, hvor at du har en forhøjet evne til at mærke alt omkring dig.
0: Mm-hmm.
1: Hvor en brise mod din hud registrerer, hvor du er klar over dine fingerspidser, hvor alle instanserne omkring dig ligesom sådan står skarpere og går ind. Og det er umuligt at leve konstant i en sådan her form for omgivelsesregistrering, eller hvad man skal kalde det.
0: Så vil man simpelthen blive
1: men det er noget,
0: overstimuleret, man kan, eller?
1: Ja, det er nok forfærdeligt næsten. Men jeg synes fra en tidlig alder, at det var spændende, hvordan at de her, at det her form for klarsyn er en ting, der opstår. Og det er noget, man ligesom lige pludselig er i, som at vågne op ind i en drøm, eller sådan noget.
0: Og du ser billedet med lanet som sådan en sprække, hvor det med et ligesom åbner sig til en større virkelighed, og en sanseudvidelse.
1: Ja, men hele den passage ligesom er i det her totale sanselighed, og hvor der er en højere retning, der driver alting, og alting giver mening, eller sådan det, i kontekst af den her ekstreme passage af events, der har ledt til det, så ja, så føles det, som om der ligesom er en åben sprække i historien der.
0: Mm. Oplever du det ofte, sådan en sprække?
1: Mm.
0: Altså, jeg forestiller mig, at det at spille musik måske kan være en form for genvej til den oplevelse.
1: Jo, klar. Jeg synes, at at det med at stå på scenen, og Ice Age's koncerter fra starten af, var altid meget kaotiske. Vildt kaotiske.
0: Mm.
1: Og jeg fandt ligesom ud af, at det var et sted, hvor man kunne formå at komme et sted hen, hvor at man giver sig totalt hen til et nu. Og et moment, hvor at før og efter ikke har nogen betydning, hvor at den indre stemme er fuldstændig skåret væk, og man findes kun i momentet, og sangene er nærmest bare en undskyldning for at drive et kollektiv forkastelse af tid og sted, men at det lige pludselig findes et eller andet nu, hvor at det er lige meget, hvad man hedder, eller hvor man er.
0: Hmm.
1: Eller hvor højt der er til loftet. Det er bare bevægelsen og lyden og det hele, der ligesom sådan opsluger. Og det kan man måske godt relatere til den historie,
0: hmm.
1: med nogle

0: og deres iagttager Sir Edmund, som er ham der, englænderen, som rejser rundt med dem. Han er med inde i kirken, hvor de altså slår præsten ihjel i det her orkje også. Og så sker der det her. Endelig rejste jeg mig op, og i det jeg spredte Simones lår, mens hun lå på den ene side, stod jeg konfronteret med det, jeg altid havde ventet på, ligesom en guillotine venter på en hals at skille i to. Jeg tror endda, at øjnene stod ud af hovedet på mig af rædsel, som var de erigerede. Jeg så netop i Simones hårde kusse Marcels blegblå øje, der betragtede mig, mens det græd tårer af urin. Striber af sperm i den dampende pels gav endelig dette måne øjes blik et strøg af utrøstelig forstemthed. Jeg holdt Simones lår skilt, trods tissemusklernes sammentrækning, så længe den hede urin under øjet strømmede over det underste lår. Marcel er jo hende pigen, vi snakkede om før, ikke?
1: Mm.
0: Altså, det der er sket her er faktisk, at de har revet præstens øje ud, og så har Simone puttet det op i sin kusse. Og jeg fortælleren, ser så alligevel øjet som Marcels kigge på ham fra Simones kusse. Hvad i alverden betyder det her? Hvad får du ud af det her, Elias?
1: Jamen, den har ligesom de her, den her besættelse af æg, og æg som øjne, og væsker af forskellige slags.
0: Og tyren også.
1: Ja, de spiller ligesom også ind over øje, æg.
0: Ja, præcis.
1: Hvor der er den her scene, tyrefægterkamp, hvor hun får serveret
0: rå tyrenosser.
1: Ja, fra en tyr, som man også gør i den virkelige verden. Mm. Men hun putter en af dem op i sig og orgasmer, mens at en tyrefægter bliver stunget i manesien i øjet og dør foran hende, hvor det hele sådan kulminerer. Det er jo ret overdrevet.
0: Det, ja. Hvad er det med de øjne og æg?
1: Man kan sige, det er sådan fetishistisk, men jeg synes ligesom, at det er sådan, det føles som noget andet. Ja, det er en form for besættelse, men også den måde, hvor at alle de her impulser og måder at finde mening i alt, og seksualisere ting ud over normerne, det er måske fetishisme, men jeg ved det ikke på stående fod.
0: Altså, jeg tænker, når jeg læser det, der er jo selvfølgelig noget med øjet, der ser, ikke? Altså, nu talte vi lige før om klarsyn, ikke? Altså, der er jo noget med øjet, der kigger på ham der fra Simones kusse, ikke? Altså, der er noget klarsyn.
1: Ja, og midt i den her fuldstændig blodros af en ugerning, hvor de tvinger den her præst til rent faktisk at give sig hen og blive opstemt, og så dræber ham midt i det. Den her historie har været kraftigt tynget af de her æg og ovale objekter, og så kulminerer det i den her totale klimaks af, at det her hvide og ovale objekt derop nu stiger tilbage.
0: Ah, det stiger tilbage. Mm-hmm. Men tænker du ikke, der kunne være noget klarsyn i det? Altså, han ser på øjet, øjet ser tilbage.
1: Nu kommer vi ind på den måde, hvor jeg hader at snakke om litteratur på, egentlig.
0: Okay.
1: Fordi nu minder det mig om gymnasiet.
0: Der skal vi ikke hen.
1: jeg hader at analysere på ting i virkeligheden. Mm-hmm. Det var ligesom med digte, for eksempel, i skoletiden. Jeg kunne ikke, jeg synes, det var den dovne mands litteratur, fordi at nu var det mig, der skulle stå og forklare hensigt og overbetydning bag hver en sætning eller event, hvor jeg begynder at få dårlig smag i munden, så snart man begynder at snakke om de her ting, fordi at da jeg så fandt ud af, at jeg synes, at poesi

0: enormt spændende, og jeg ville godt kunne lide at læse det. Det var fordi, at det kan passere igennem en, og så har man det på en anden måde. Mm. Lige så direkte som en sang eller et stykke musik. Det passerer igennem dig. Måske resonerer det i noget, der findes i dig. Og når det er passeret, så har det farvet den måde, du har det på.
1: Mm.
0: Og jeg tror måske også, det er fordi, at jeg selv beskæftiger mig med musik og mm. skrive og sådan. Jeg analyserer ikke så meget på, hvad jeg gør, mens jeg gør det. Det er noget med ligesom at lade sig blive led. Og derfor så er det bare en lang omvej for at sige, at jeg hader at analysere på ting.
1: Mm. Så hvis øjet ikke resonerer, så tænker du, at vi lader det ligge?
0: Øjet giver en følelse. Mm. Jeg hader bare at sætte ord på den.
1: Ah.
0: Jeg hader det ikke. Du ved.
1: Men hvad giver det dig så for en følelse? Øjet? De runde objekter, altså også æggene og nusserne.
0: Men jeg er ikke sikker på, at karaktererne ved det heller.
1: Nej.
0: Men det er ligesom det er det her billede, der bliver kreeret, hvor at ligesom alle de her besættelser maler sig sammen,
1: mm.
0: og så med det her øje som centrum, der er sådan lysende, kigger tilbage og nok lyser et eller andet fuldstændig vanvittigt op, men det er ligesom den her nærmest sådan religiøse fanatisme, som er drevet af et eller andet, som er rimelig udefinerbart i virkeligheden.
1: Mm.
0: Altså, vi har ikke at gøre med nogle karakterer, der analyserer på dem selv. Det er fuldstændig rent drevethed.
1: Mm.
0: Men samtidig er der de her objekter og de her lyster, som ligesom har den her forhøjet borderline religiøse sådan, signifikans i dem. Og man ved, hvad det siger til dem, når de ser det her øje i midten. Men jeg tror også, at det er fuldstændig sådan. Det er ligesom en skade efter skinnende objekter også. På den måde, fordi der er ikke noget, der er fortænkt her.
1: Nej.
0: Det hiver i dem,
1: mm.
0: og det har den her lysende form for mening, men jeg er ikke sikker på, at de ved præcis, hvorfor.
1: Nej, klart. Hvordan synes du, altså den der blanding af erotik og lemlæstelse og død, altså hvordan resonerer det i dig? Altså det er jo meget voldsomt. Det er ikke for børn og sarte sjæle. Altså bliver du frastødt? Men måske på en god måde? Eller
0: på en god måde, vil jeg sige.
1: Mm.
0: Men altså, der er et eller andet ret. Det er nemlig meget sjovt at blive skubbet til. Og selvom der er noget, der er sådan ulækkert decideret. Altså,
1: det er faktisk meget mildt sagt, synes jeg. Ja.
0: Så er der noget, der går ind og taler til, hvor dine grænser går, og du finder ud af, hvor dine grænser går, fordi den virkelig tager den til de her yderlige ekstremer.
1: Mm.
0: Om man kan lide det eller ej, så er det noget, man kan mærke. Og mærke noget, synes jeg, er godt i sig selv.
1: Så du bliver ikke frastødt så meget, så du ligesom ikke har lyst til at læse videre? Altså, det er ikke den type frastødelse?
0: Nej, det er en, man læner sig ind i.
1: Mm. For der er jo ret stor forskel, ikke? Jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet at læse noget, hvor du har tænkt, det tror jeg simpelthen ikke, jeg har lyst til det her.
0: Hvad er det, 120 dage i Sodom med Kitty Sat, prøvede jeg at læse, hvor jeg, den var jeg nødt til at lægge fra mig.
1: Ja.
0: Det er det eneste, jeg kan huske, hvor at den virkelig sådan gik over nogle grænser, hvor jeg sådan her. Men det var også fordi, den havde ligesom ikke den her poesi, der berettede det, eller sådan.
1: Mm-hmm.
0: Det var mere bare utrolig klamt for sin egen skyld, mm-hmm. eller sådan. Så der var jeg lidt sådan, det giver mig ikke rigtig noget, det her. Og plus der sker også nogle altså, fuldstændig grænseoverskridende, ulækre ting i den bog.
1: Mm.
0: Men det er spændende at blive konfronteret med det grænseland, kan man sige.
1: Mm.
0: Ja.
1: Elias, historien om øjet blev en personlig omvæltning for dig, dengang du læste den første gang. Men vil du også sige, at det var en klassiker? Har du noget forhold til det ord, klassiker? Betyder det noget for dig?
0: Ja, det tænker jeg, at den er.
1: Mm.
0: Det er den vel i den... Det er en outrær klassiker.
1: Det er rimelig outrær. Hvordan er det en klassiker for dig?
0: Det har været, som sagt, en af de mest definerende og banebrydende bøger for mig at læse, og havde en direkte indvirkning på den måde, jeg selv gjorde tingene på.
1: Mm.
0: Men klassiker, det er jo lidt mere sådan en form for kanoniserende
1: Vi er tilbage i gymnasiet, kan du mærke det?
0: Ja.
1: Ja.
0: betegnelse, men den er ret meget uden lige. Der findes ikke rigtig så mange bøger, eller nogen bøger, som den her, meget bekendt. Fordi den er ligesom beslægtet med bøger som Venison First, eller Story of O, eller Marquis de Sade, eller Sodom, eller hvad fanden, ikke? Den minder på overfladen om de her pornografiske værker. Men alle de pornografiske elementer er ligesom ikke den drivende force i det.
2: Ja, det fortalte Elias Søjnefeldt, forsanger i banen, eller med Ice Age, der var den. Han fortalte om romanen Historien om øjet af Georges Bataille. Du kan høre andre, det er en klassiker i DR Lyd. Der er meget mere K-Live på den anden side af radioavisen, som kommer her om 5 sekunder, så er klokken 3.
3: Priserne i supermarkedet vil falde præcis lige så meget som momsen, når regeringen efter planen sætter momsen på fødevarer ned til det halve og fjerner den helt på frugt og grønt. Det forsikrer repræsentanter for en række butikker og leverandører i dag på et pressemøde hos skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. En af dem er Katrina Dybdal, der er kommunikationsdirektør for Nemlig.com.
4: Vi kommer også til at sætte priserne ned, når den moms forsvinder krone for krone, og det glæder vi os meget til.
3: Flere eksperter frygter, at en stor del af momsnedsættelsen på fødevarer vil blive spist af administration, eller bare føre til, at butikkerne selv stryger gevinsten. Men erfaringerne fra Sverige viser, at det ikke vil ske, siger Jannik Nytoft, der er administrerende direktør i Samvirkende Købmænd.
5: Kigger man også på de seneste svenske nedsættelser, hvor den halveret fra 12-6%, er nu 1-1 gået igennem i Sverige. Vi er helt overbevist om, at det samme vil lade sig gøre i Danmark, og ser frem til et positivt samarbejde med Skatteministeriet om at gøre det her bedst muligt.
3: Skat- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt tror også på en krone-for-krone-nedsættelse. Han har ikke overvejet sanktioner over for supermarkederne, hvis det ikke holder. Advokat Nikolaj Dyr, kendt fra tv-dokumentaren Den Sorte Svane, må ikke udøve advokatvirksomhed i 5 år. Det fremgår af en kendelse fra advokatnævnet. Af nævnets oversigt over afgørelser fremgår det også, at Nikolaj Dyr har valgt at indbringe spørgsmålet om rettighedsfrakendelse for domstolene. Nikolaj Dyr blev tidligere på året idømt bøder på sammenlagt 70.000 kroner i 3 andre sager, som nævnet har behandlet. Nævnet er nået frem til, at der med den nye sag skal lægges yderligere 10.000 kroner oveni. Udbredelsen af kunstig intelligens udfordrer universiteterne, som må finde nye måder at undervise og eksaminere på. Alle landets universiteter fortæller til DR, at de har indført flere fysiske og mundtlige eksamener for at undgå snyd og sikre, at de studerende har lært, hvad de skal. Og det er bare første skridt, forudser Andreas De Nergård, der er prodekan på Københavns Universitet.
6: En dygtig AI kan gennemføre, tror jeg, alle universitetsuddannelser, i hvert fald alle dem, jeg kender. Og det vil sige, at nu kan det ikke blive værre, havde han sagt, og derfor så skal vi i gang med at finde på en ny måde at strukturere vores uddannelse og eksamens på.
3: Og ændringerne er ikke billige for universiteterne, siger Lars Binderup, prodekan ved Syddansk Universitet.
7: Det er en økonomisk udfordring, det er simpelthen dyrere. Altså man skal have booket nogle lokaler, man skal have eksamensvagter, man skal transportere sensorer langt bort fra. Og så er det en udfordring for vores læring, det er en udfordring for måden, vi underviser på. Det er en meget, meget stor forandringsproces, vi er i gang med.
3: Vejrudsigten lyder på mest tørt vejr med nogen eller en del sol, men mere skyde i de sydlige og østlige egne. Mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind mellem vest og nord.

0: En bølge af helt særlige wellness-produkter og services skyller lige nu ind over USA og er så småt i gang med at dukke op i Danmark også. Avisen New York Times satte ord på det forleden. De kaldte det en vagina-wellness-industri, der står til at tredobles de næste år, fordi interessen for ydelser og produkter målrettet specielt til vaginaen åbenbart er stort. I dagens K-Live ser vi på, hvad det er for nogle produkter, der dukker op, men også hvorfor de gør det lige nu. Nysgerrigheden er nemlig til dels båret frem af film og kunst. Og så skal vi også høre historien om den mexicanske maler Frida Kahlo, som her mange årtier efter, at hun blev populær i Europa, også er ved at blive rigtig respekteret i sit hjemland. Velkommen indenfor her på P1. Jeg hedder Morten Runge. Og velkommen til, Mette Byriel Thygesen.
1: Tak skal du have.
0: Museumsinspektør på Nationalmuseet herhjemme med speciale i køn- og seksualhistorie. Så det her er en tendens, du lægger mærke til, kunne jeg forestille mig. Du har også lagt mærke til, at den er ved at komme til Danmark, altså interessen for vaginaen. Hvordan det?
1: Jamen, jeg synes, det der egentlig også er ret interessant at kigge på, det er, at vi skal jo ikke ret mange år tilbage, før at vi jo faktisk også sådan grinte lidt af Gwyneth Paltrow, altså den her amerikanske skuespiller, der jo begyndte at introducere lidt mærkelige produkter, også til klitoris. Og der kan man bare sige, at på ganske kort tid, altså 1 til 2 år, 3 år, der ser vi altså, at det er blevet en mere sådan mainstream tendens, at man nu faktisk går op i at købe forskellige produkter. Det kan være olier eller cremer for at optimere nydelse, for eksempel. Tage på forskellige kurser, tilegne sig viden. Der er udkommet ekstremt mange fagbøger faktisk også, netop om kvinders underliv, også bare inden for de sidste 5 år.
0: Og hvad er det, vi gerne vil vide?
1: Jeg tror i virkeligheden, der er et lidt dybfølt ønske om at afmystificere kvindernes underliv. Måske kan man også godt sige, at rent videnskabeligt er kvinders kroppe jo, de har været underbelyst gennem rigtig, rigtig mange år. Og tilbage i kulturhistorien er det jo også sådan, at man måske ikke har interesseret sig lige så meget for den kvindelige krop, den kvindelige sundhed, som man har for mænds. Man kan også gå lidt tilbage i historien og så sige, jamen, vi er tilbage i 1998, før hele klitoris bliver kortlagt, og man plejer sådan lidt populært at sige, at vi sendte altså folk til månen, før vi kortlagde klitoris. Ja. Altså videnskabeligt er det jo måske lidt interessant, ikke, hvad man egentlig har været i stand til.
0: Hvad var det, vi ikke vidste om klitoris?
1: Jamen, at den, hvor stor den var. Okay. Altså, at det faktisk ikke kun var det ydre, men der faktisk var et helt indre i klitorisen. Altså, hvor det, sådan, det er jo måske ikke rocket science inden for lægevidenskaben, men der har måske også ligesom ikke, der har ikke været belæg for, at man har haft lyst til nødvendigvis at interessere sig sindssygt meget for den kvindelige nydelse. Mm. Der har jo klart været også gennem historien et ønske om, også fra for eksempel kirkens side, om at holde den kvindelige seksualitet, også den mandlige, men også holde den kvindelige seksualitet nede. Der findes en fantastisk manual, som Øenslager, Adam Øenslager skriver, hvor han skriver manual til unge ægtemænd.
0: Ja.
1: Og der skriver han blandt andet, der omtaler han sådan mandens penis som et scepter, det er noget, der skyder styrkesaft, og ligesom altså sådan noget maskulint, noget kraftfuldt, noget powerfult. Og da han så ligesom når til at skulle beskrive kvindens underliv, så beskriver han det ligesom en mørk og dunkel grotte.
0: Nej.
1: Og jeg ved ikke,
0: Øenslager, ja, som har lavet Der er et yndigt land.
1: Præcis. En mørk og dunkel grotte. Og jeg ved ikke, hvad du tænker, men jeg tænker ikke, det er et sted, man sådan har vanvittigt meget lyst til at bevæge sig hen eller
0: udforske. Hvorfor gjorde han det dengang?
1: Jamen, jeg tror simpelthen, det handler om, for det første er det jo en manual til unge ægtemænd. Det er måske en af de første gange, man skal have sex, så skal man ligesom vide, hvad der foregår. Men det er jo et meget godt billede på, at det på en eller anden måde er noget ukendt, det er noget udefinerbart. Det er et sted, vi ikke rigtig ved, hvad er der i det der indre, mørke, lukkede rum.
0: Ja.
1: Altså, der er jo også på et tidspunkt en fransk filosof, der beskriver det som noget behåret og noget slimet. Altså, der er vi helt oppe i 1930'erne, ikke? Altså, så man kan også sige, rent kulturhistorisk har kvindens underliv og vulvaen jo måske heller ikke fået de mest flatterende beskrivelser med på vejen. Og det er måske noget af det, der også rent sprogligt har gjort, at vi faktisk har lidt haft en distance til det sted.
0: Hvor kom den fra, den distance? Altså, Øenslager for eksempel, eller ham, den franske filosof, hvorfor var man ikke så interesseret i at respektere?
1: Jamen, vi kan i hvert fald også kigge på, altså vi kan jo kigge på, på rigtig, rigtig mange års historie, som heller ikke har gjort noget netop specielt progressivt for at prøve at fremme forståelsen eller opdagelsen af den kvindelige seksualitet. Og igen er vi jo altså også ret langt op i historien, før vi overhovedet begynder at tale om, at kvinder er i stand til at få orgasme. Og jeg vil da våge den påstand, at det har kvinder altså alle dage været i stand til. Men det er måske ikke noget, som igen, vi har haft en specielt stor interesse i, der skulle være nydelse forbundet med sex. Mm. Sex handlede om reproduktion.
0: Ja. Og nu siger du så, at det er kun et par år siden, at den amerikanske skuespiller Gwyneth Paltrow lavet nogle historier om klitoris, som der blev grinet af.
1: Ja.
0: Men nu er det sådan noget helt... Hvad er der sket bare på de seneste 2 år?
1: Jeg tror, det er meget vigtigt at sige, at i det hele taget er det jo en industri, der vokser frem. Og det er vigtigt at sige, at der er selvfølgelig også store kommercielle kræfter, men der er også en nysgerrighed. Der er et marked hos unge kvinder. Det har vi jo blandt andet set ved den danske, eller ved butikken Peach, der sælger også de her olier og produkter til vulva og sexlegetøj. At det er blevet mere mainstream. Det er blevet mindre tabuiseret. Man må gerne tale om det. Det er lækre produkter. Det er æstetiske produkter. Det er ikke så skamfuldt. Det er ikke noget, man behøver at få sendt med posten i en diskret pakke, eller man går på Istegade, som vi måske bare gjorde for 10 år siden.
0: Hvorfor er det sket, tror du?
1: Jeg tror, det er vigtigt at sige, at vi også ser en yngre generation, der i langt højere grad er opvokset med et friere seksualitet, med en anden forståelse af seksualiteten, noget andet undervisningsmateriale. Vi har også haft en debat jo også om sådan noget som orgasmekløften. Der har været mainstream-programmer blandt andet på TV2, der handlede om unge kvinder, der ikke længere ville fake deres orgasmer. Så på mange måder ser vi det jo også i mere vores kulturelle forbrug. Der er tv-serier. Vi hører Lily Allen synge om Pussy Palace. Altså sådan, der er masser af eksempler i vores kultur, hvor det ligesom også dukker op, og det gør jo, at det også bliver en lidt mere mainstream ting for os at forholde os til.
0: Ja, og i sproget, lader jeg mærke til, nu ser man ikke skamben og skamlæber mere, men kønsben og kønslæber.
1: Ja, lige præcis.
0: Simpelthen fordi det jo ikke er forbundet med noget som helst skamfuldt,
1: ja.
0: Men som det kommer af alligevel, det udtryk der. Du skal lige høre, Mette Bjørlshusen, min kollega Nana van Thornburg var på besøg hos, det hedder en joni-sauna, som ifølge indehaverne er ret populær. Det er sygeplejerske og seksolog Jasmine Elvekær, som lige får lov til først at fortælle. Hun får det er en behandling, hvor man damper sit underliv med urter. Og Jasmine fortæller, at dampbehandlingen giver en bedre forbindelse til vaginaen.
2: Vi har rigtig mange kvinder, der kommer med forskellige oplevelser af skam. Der kan være kvinder, der har klippet deres kønsorganer, fordi de har synes, de så forkert ud. Det kan også være, hvis man er udsat for traumer af forskellige arter.
3: Altså overgreb, for eksempel?
2: Ja, overgreb. Det kan også være, et fødsel kan også være trauma for kønnet, for eksempel.
0: Ja, Mette Bjørlshusen. Altså, det er jo meget individuelt, om det virker. Det er heller ikke, fordi du skal stå her og vurdere det. Men hvad tænker du, det illustrerer, at der til synligheden er så stor interesse for at komme til sådan en dampbehandling med urter?
1: Jamen, noget af det, jeg jo hæfter om ved, det er jo, at når der er interesse for sådan nogle ting her, er det jo ikke kun et udtryk for nødvendigvis at være nysgerrig på sig selv og sit underliv. Altså, jeg står jo også lidt på den anden side også og tænker, at der jo igen også på en eller anden måde lidt at tale om en optimering. Altså, og det er jo igen et udtryk for den tid, vi er i lige nu, at hvis vi kan optimere os selv og vores kroppe, så vil vi gerne det på alle parametre. Og i virkeligheden jo også, at lige nu har vi jo også en ret sådan stor samfundstendens, der handler om kvindekroppen. Altså vi taler om kvinder i overgangsalderen, vi taler om efterfødsels, bristninger og kontroller. Så lige nu er der også sådan en... Det er også lidt op til dig selv stadigvæk måske at sådan opsøge det her, eller hvis du har problemer. Og der tror jeg også, det er vigtigt at sige, så længe man er nysgerrig, er det rigtig fint, men det er også lidt vigtigt at måske at slå fast, at det her ikke nødvendigvis er noget, som... Der, jeg siger bare, der kan komme rigtig mange ind, også fra højre med produkter og ting, som de måske også er interesseret i, at overbevise kvinder om, at det her, det hjælper.
0: Ja, så man skal huske også at gå til en rigtig læge eller en gynækolog, hvis man har ondt.
1: Ja,
0: og
1: men
0: ikke
1: igen...
0: bare bruge urter, men...
1: Ja. Men igen kan det måske også pege på et hul i, at man netop finder det her interessant, fordi hvor finder man det ellers, eller hvor kan jeg opsøge det, eller hvor skal jeg egentlig tilegne mig den her viden?
0: Nu hørte vi lige stemmen af Nana van Thornburg, min kollega, som var ude og tale med Jasmine Elvekær, og Nana fik selv lavet sådan en dampbehandling, som vi spillede hele reputation for en times tid siden, men vi kan lige høre et lille klip, hvor vi kan høre, hvordan det egentlig var.
3: Ja, det er lidt specielt. Det er måske en lille smule varmt.
4: Okay, så hvor løfter du det op?
3: Ja.
4: Det er godt. Det er nemlig rigtig vigtigt at kunne mærke efter. Og nu hælder jeg noget koldt vand om her. Så, nu ramte jeg lige der.
3: Ja.
4: Så hvis vi lige starter med at lægge en hånd hernede hen over vores køn. Og lige sådan trykker lidt ind mod vores livmoder.
3: Det var en meget kropslig oplevelse, og jeg brugte meget tid på at fundere over, om den var sensuel, eller om den bare var kropslig.
5: Ja, fedt.
3: Og den var måske lidt en blanding.
5: Mm.
3: Og det er jo sjovt, ikke at skulle mærke sig selv, uden at der skal noget særligt ud af det. Mm. Altså, at det, man jo bare ligesom sidder og mærker.
5: Ja.
0: Ja, siger altså min kollega Nanna van Thornburg om sin urtedampbehandling af vagina. Hvad hæfter du dig ved, Mette Byrøl Thygesen, når du lige hører den lille reportagebid her?
1: Jamen, jeg synes jo igen, det er jo interessant at sige, at er det noget sensuelt? Er det noget kropsligt? Altså, og måske vi i virkeligheden skal derhen, hvor vi sådan ser det her på linje med at få en massage. Altså en rygmassage. Så kan det her måske være noget, man gør netop for at føle en, altså få en følelse af velvære. Men jeg tror også, det er vigtigt at sige, jeg tror kun, det er toppen af isbjerget, vi har set. Altså jeg tror, at vi kommer til at se hen over de kommende par år, at det her, det er kun noget, der kommer til at vokse netop i udbud, og faktisk blive efterspurgt, og også blive mere normalt. At det, jeg tror ikke, det vil være så unormalt, at man om 2 år siger, at man går jævnligt til en yoni-massage.
0: Nej. Og det er jo en analyse, som du deler med New York Times, der skriver, at det er et boom. The vaginal wellness boom is here. Men avisen slutter også sin reportage med det lidt retoriske spørgsmål. What could go wrong? Altså, hvad kunne gå galt? Hvad tror du kan gå galt?
1: Jamen, jeg tror, altså netop for at vende sig lidt tilbage til den der optimering, jeg tror, det er vigtigt også at have sine forbehold i det her, og sige, at der er noget, man kan gøre, fordi det føles afstressende eller rart. Men jeg tror også, der kan være noget frisættende for os individer ved at sige, at man skal ikke blive ved med hele tiden at optimere. Jeg tror, det bliver enormt, faktisk have et modsat effekt fra at være wellness og være afslappende til, det faktisk bliver enormt stressende, at vi hele tiden, nu også vores underliv, altså der er nok i vores liv, vi skal optimere og gøre mere effektfuld eller forbedre, at i virkeligheden kan det faktisk ende med at blive det modsatte.
0: Ja, nu fik jeg ikke bestilt den dampbehandling nede i urte. Ja. Tak for besøget, Mette Byrøl.
1: Selv tak.
0: Altså museumsinspektør på Nationalmuseet med speciale i køn og seksualhistorie. Du lytter til K-Live. Klokken er 3:15. Mathilde Tejlgaard Nielsen, velkommen til.
6: Tak skal du have.
0: Du er kandmager i kunsthistorie.
6: Ja.
0: Så er du foredragsholder om den meksikanske maler Frida Kahlo.
6: Ja.
0: Hvis hun havde hørt om den her voksende interesse for vagina-produkter, nu døde hun i 50'erne, men havde hun så været glad, tror du, for at der kom det fokus?
6: Det vil jeg tro. Det vil jeg tro. Hun var jo i hvert fald ikke bleg for at beskæftige sig med den kvindelige kropserfaringer i sin kunst.
0: Nej.
6: Så hun er jo meget interesseret i kvindekroppen og de specifikke erfaringer, der knytter sig til den.
0: Og det var okay at male det,
6: ja,
0: vi præcis. Så, og den måde kvinden lige havde det på.
6: Præcis.
0: Mm. Frida Kahlo oplever lige nu, kunne man vel godt sige, lidt af en revival i sit hjemland, Mexico. I 6 år har Museo Dolores Olmedo i Mexico City, det er det største Frida Kahlo-museum i verden, været lukket. Adgangen til 26 af hendes værker og 140 af hendes mand, Diego Rivera, ja, den har der ikke været adgang. Men nu er det åbnet igen, og der er sket noget med Frida Kahlos rolle på museet. Hvad er det?
6: Ja, altså det her museum, det har jo været lukket i 6 år, og det lukker i 2020 på grund af covid-19-pandemien. Og så er der nogle flytteplaner, og så ender det med, at man i den forbindelse, eftersom museet er lukket, vælger at lave en gennemgribende restaurering af museet og renovere nogle værker. Og så er der en ny generation af familien, hendes børnebørn, stifterens børnebørn, der har overtaget ledelsen, og de vælger så simpelthen at lave en ny ophængning på museet. Og det var jo sådan, at det her museum blev jo stiftet af hende her, Dolores, som var rigtig gode venner med Frida Kahlos mand, Diego Rivera, vist også hans tidligere elsker, men de var rigtig gode venner, hun var en mæcen, og hun laver jo egentlig museet som mesterens hus, altså et monument over Diego Rivera. Det er ham, der er hovedpersonen. Det er ham, der fylder alt. Men så køber hun jo så 26 værker af Frida Kahlo efter hendes død, og det er Diego Rivera, der opfordrer hende til at købe de her værker, så de ikke kommer ud af Mexico. Men hun hænger dem så i et sådan lidt afsides rum på museet, vist nok hendes tidligere walk-in closet, i sådan et lavloftet rum, og der hænger de der 26 billeder sådan vist lidt tæt. Og besøgende, der kommer til museet, undrer sig jo over, at den her meget berømte kvindelige kunstner, hun har fået
0: hun
6: de her
0: sådan et walking closet.
6: Ja, lige præcis. Så her i den nye ophængning, så deler de ligesom rampelyset, Diego Rivera og Frida Kahlo. Så hun har fået to meget flotte, renoverede udstillingsrum, hvor hun bliver præsenteret med masser af luft mellem værkerne, så man rigtig kan... Så hun er ligesom blevet ophøjet.
0: Mm. Og hvad er det for et budskab? Du må godt komme lidt tættere på mikrofonen.
6: Ja, det kunne du tro.
0: Ja. Hvad er det for et budskab fra hende, Frida Kahlo, som så får mere plads?
6: Ja, men altså, det er jo så sådan, at man kan jo virkelig undre sig som kunsthistoriker og som almindelig menneske over, at det sker så sent, fordi Frida Kahlo bliver jo et stort... navn allerede der i 1980'erne i hvert fald. Men det skyldes jo simpelthen stifterens modvilje mod Frida Kahlo. Hun var nok jaloux på Frida og hendes nære forbindelse til Diego Rivera, som stifteren nok selv havde en stor kærlighed til. Og hun kunne ikke lide Frida Kahlo, hun kunne ikke lide hendes kunst. Politisk var de også meget uenige. Så i det her tilfælde, så handler det jo simpelthen om sådan en personlig modvilje og en personlig smag, der ikke var til Fridas fordel.
0: Men stifterens børnebørn og efterkommere har så haft et andet syn på den. Så hvad er det, man kan se for en Frida Kahlo nu i Mexico også?
6: Ja, altså man har jo hele tiden kunne opleve Frida Kahlo i Mexico, fordi der er jo også tre andre steder, hvor folk valfarter til for at se hendes kunst. Men netop på det her museum, der har hun jo så haft den her lidt ubetydelige rolle, som overhovedet ikke har harmoneret med, hvordan man egentlig har opfattet hende i Mexico eller i resten af verden. Og det skyldes altså hende her, stifterens personlige forhold til Frida Kahlo. Så nu bliver hun jo trukket frem i rampelyset.
0: Du var lidt inde på, hvad hendes budskab til folk er. Altså, nu taler vi om kvindekroppen, og man ikke er bange for at vise, altså, hvordan verden hænger sammen. Vil du sige Frida Kahlos budskab til os er?
6: Frida Kahlo, hun går tæt på sin egen livshistorie. Altså, hun fik polio som barn og fik et ødelagt ben og kommer ud for en alvorlig trafikulykke, da hun er en ung pige på 18 år for at smadre sit krop, ryggrad, ribben og hele kroppen. Så hun lider hele sit liv af voldsomme fysiske smerter. Det handler hendes kunst om på en eller anden måde. Den der ekstreme skrøbelighed og sårbarhed, at man hele tiden har døden med sig og skrøbeligheden med sig. Og samtidig så udtrykker hun hele tiden den her voldsom robusthed og modstandskraft og livskraft. Hun har jo også et utroligt stormfuldt forhold til sin ægte mand, Diego Rivera, som har alle de her affærer. Det har hun jo i øvrigt også selv. Så det handler hendes kunst jo om den her altså, fysiske og mentale skrøbelighed og sårbarhed, men også om den her enorme styrke, hun samtidig har. Og det er noget af det, som den vinkel, de i hvert fald også har i den nye ophængning, at det er styrke.
0: Hvis du skulle vælge et foto, du har taget nogen med her på computeren, du siger robusthed og portræt af smerten osv., hvad vil du så...
6: Nu er der det maleri, der hedder Den Brudte Søjle fra 1944, som er et meget kendt Frida Kahlo-maleri, som de også har på museet, og som en af stifterens børnebørn jo kalder museets Mona Lisa. Det har fået en væg for sig selv med en sort baggrund, og der står Frida Kahlo jo i forgrunden med den her torso, der er brudt op, og man kan kigge direkte ind til hendes rygsøjle, som så er sådan en klassisk dorisk søjle. Og i tempelarkitektur er det jo et symbol på støtte og styrke, og man kan se, at den er fuldstændig brudt sammen, og man kan se, hvordan korsettet ligesom forsøger at holde hendes krop sammen, så hun er totalt smadret fysisk.
0: Er det sådan, hun har haft det, tror du? Altså, som om hun havde en brudt dorisk søjle i stedet for sin rygsøjle?
6: Ja, det er jeg helt overbevist om. Altså, hun har meget store fysiske smerter, men hun har jo også mentalt store smerter, ikke?
0: Og hvordan ser du overskuddet i maleriet så?
6: Hele tiden er med Frida Kahlos kunst. Hun er jo hele tiden rank, og hun har jo hele tiden altså en styrke i blikket, og en trodsighed, og en udholdenhed, at hun står fast, eller hun står rank, uanset alt det der ballade af forskellige art, der er omkring hende i hendes liv, fysisk og mentalt og kærlighedsmæssigt. I forhold til, at du bad mig om, at jeg lige skulle kigge efter nogle værker, hendes mand.
0: Så man også kan se Diego Rivera. Du siger selv, de havde et stormfuldt forhold, og var hinanden utro og så videre. Mm-hmm. Hvad er han kendt for?
6: Altså, han er jo mest kendt for sine gigantiske vægmalerier i det offentlige rum i Mexico. offentlige bygninger, uddannelsesinstitutioner. Men det, jeg egentlig tænkte var lidt sjovt lige i den her sammenhæng, det er, at på Dolores Olmedo-museet der i Mexico, der har de et lille billede, hvor han har malet nogle vandmeloner i 1957, og det er faktisk en bestillingsopgave fra Dolores. Hun spørger, vil du male et stillæbe med nogle vandmeloner? Og det på det tidspunkt er han meget syg, men han giver så efter, og så maler han et billede med hele og halve og kvarte vandmeloner, en, der er spist meget af, og det er sådan et symbol på livets cyklus. Og vandmelonen i Mexico er sådan et nationalt symbol. Den har de mexicanske farver, rød, grøn og hvid osv. Ja. Men det er også, det er meget sjovt, det er en bestilling fra museets stifter, men samtidig så bliver det en hilsen til Frida Kahlo, der også som sit sidste maleri maler vandmeloner. Så der bliver sådan en forbindelse der.
0: Der er meget at se i Mexico City, Mathilde Theilgaard Nielsen. Ja. Hvis du fik en dag derovre, så ville du ikke gå til VM i fodbold, men en tur ind på museet, kunne jeg forestille mig.
6: Det ville jeg bestemt.
0: Ja. Det håber jeg, du får lejlighed til en dag. Ja. Nu er det i hvert fald åbent, museet her, der altså har været lukket i 6 år. Dolores Olmedo. Tak for besøget.
6: Selv tak.
0: Kanmag i kunsthistorie og foredragsholder om Frida Kahlo er Mathilde Theilgaard Nielsen. Sådan blev klokken 4:05. Så lød det lørdag nat, da den amerikanske MMA-kæmper Justin Gaethje besejrede Ilya Topuria fra Georgien på teknisk knockout. Så slog han en salto mortale for at fejre det, og straks gik han så ned og satte sig ved siden af præsident Donald Trump, som sad på forreste tilskuerrække. Den her titelkamp om letvægtsmesterskabet var såkaldt main event, da verdens største kampsportsorganisation UFC afholdt stævne på plænen foran Det Hvide Hus i Washington. Officielt er arrangementet en del af fejringen af USA's 250-års jubilæum, men det faldt jo så også sammen med Donald Trumps 80-års fødselsdag, og det har været en stor historie. Over there, hvor du er, Christian Bigum, velkommen til.
5: Jo tak, hej.
0: Hej, USA-korrespondent for Jyllandsposten, du er i Washington, du har fulgt med i kampene, som blev afviklet på plænen foran Det Hvide Hus, den smukke, grønne græsplæne der. Vil du ikke lige beskrive den der konstruktion, som Trump fik bygget, hvor de to mænd kæmpede ind i?
5: Jo, det er jo på mange måder en usædvanlig konstruktion at se omkring det her Hvide Hus, som er så ikonisk, som alle kender. Og lige pludselig står der den her 600 tons tunge, knap 30 meter høje stålarena, som ligesom rager hen over Det Hvide Husets tag og med store lys op i vejret. Og ja, det er på mange måder et usædvanligt syn dernede foran.
0: Og du så showet, hvis du skulle anmelde det, hvad ville du så lægge mærke til at bide fast i?
5: Jamen, nu showet bare jo lidt præg af, at det skulle være ligesom den helt store arrangement her i går søndag. Så skete der så noget midt i det hele, som også gjorde, at jeg blev nødt til ligesom at klippe lidt væk i mit blik, fordi der skete alt det her med Iran, som jeg ligesom tog kaste mig over. Men overordnet set, altså, showet var jo bare, det var alt, hvad det blev lovet at være. Det var stor, høj musik, muskuløse mænd, der slår hinanden til blodets, patriotisme, der var bombefly, der fløj hen over arenaen, og folk, der råbte USA, USA, og så selvfølgelig et uomgængeligt hovedfokus på en mand over alle andre, Donald Trump, præcis som det var blevet lovet.
0: Ja, og alt det her med Iran, det er jo en aftale mellem USA og Iran om ikke længere at være i krig. Øvrigt en historie, som der er meget mere om en halv time i orientering med de seneste reaktioner. Og det er klart, den skulle du også, Christian Bigum, dække. Mm. Men hvad er det, han får ud af det, Donald Trump, at lave sådan en show her?
5: Jamen, han får jo noget ud af det personligt. Der er ingen tvivl om, at Donald Trump selv elsker kampsport. Det er noget, han har dyrket i mange årtier. Altså helt tilbage fra sin tid med casinoer i Atlantic City, hyrede han Mike Tyson ind for at holde en stor boksekamp. Der var wrestling championships osv. Og så han kan godt lide det selv. Og det tror jeg også, det er en del af grunden til, at han afholder det her arrangement. Mm. Men der er jo så også nogen, der ligesom ilægger noget politisk i, hvorfor Trump han gør det her, og hvorfor han gør det netop nu. Og der er nogen, der ligesom har sammenlignet det med, at den måde, som romerske kejsere sad i Colosseum og kiggede ned på gladiatorer, det var jo underholdning til folket, men det er ikke kun underholdning, der er også et politisk signal om styrke, der repræsenterer styrke, og det er noget, Trump han gerne vil og altid forsøger at portrættere omkring sig selv.
0: Ja, altså, så det var ikke tilfældigt. Nej, undskyld.
5: Hvad siger du?
0: Bare kom.
5: Nej, hvad siger du?
0: Jeg sagde, ja, nej, så det var ikke tilfældigt, at han gik ned, den vindende amerikanske MMA-kæmper, og satte sig lige ned ved Donald Trump og blev lykønsket dernede. Så går der noget af hans styrke og glemmer videre til præsidenten i mange øjne måske.
5: Præcis, og så skal man jo også tænke på, at altså det her, det hele er jo sat op af Dana White, UFC-præsident, som er Trumps loyale ven gennem mange år. Det er også ham her, Joe Rogan, den store podcaster, som er Dana Whites gode ven, som Dana White introducerede Trump for i valgkampen i 2024, hvor Trump var på den her verdens største podcast, Joe Rogans, som mange tilskriver en stor del af årsagen til, at det gik så godt for Trump i 2024. Mm. Fordi, og det er interessant for det arrangement, at Joe Rogan og UFC henvender sig til primært mænd, men særligt unge mænd. Og det er en afgørende befolkningsgruppe for Trump. Det var det i 2024, hvor han vandt en stor del af den. Og dem er han ved at tabe igen nu, og det er vigtigt for ham at vende dem tilbage.
0: Så kan han måske være lidt mere ligeglad, Trump, i at det faktisk kun, jeg så en undersøgelse, Reuters havde lavet, at det kun 16% af amerikanerne, der synes, at det er i orden at lade en UFC-fight afholde foran Det Hvide Hus.
5: Ja, den så jeg også, den måling der. Man skal selvfølgelig altid tage de der målinger med et gran salt, men om det så er 16% eller 20%, der kun synes, det er i orden af amerikanerne, så vidner det alligevel om, at der er mange, der synes, at det her det er for meget af den amerikanske præsident. Mm. Det er der meget af det, Trump gør, som ifølge mange amerikanere er. Men det her var trods alt helt spektakulært. Altså, Det Hvide Hus, som jo skal være folkets hus, bliver simpelthen altså overdækket af den her stålarena og taler jo bare ind i det billede, som flere og flere begynder at få af Trump om, hvordan han bruger præsidentembedet til for sin egen vindings skyld frem for folkets skyld, altså, og han bruger folkets hus, Det Hvide Hus, som sit eget hus, hvor han selv kan sætte en UFC-arena op i haven eller rive østfløjen ned ved jorden, som det passer ham. Mm. Og det skal han jo også huske på. Det er godt, at han henvender sig til unge mænd, og de synes, det er fedt det her, men han skal også huske på, at han skræmmer altså nogen væk.
0: For eksempel også dem, der godt kan lide fodbold. Jeg lader mærke til, at han, hvis det ikke var blandt publikum til USA's åbningskamp, ret usædvanligt for en VM-værts præsident, der USA slog Paraguay med 4-1, der ville Trump altså hellere forberede sig på det her sekskantsbursdrama.
5: Ja, og så tror jeg også, det taler ind, at han sad i de afsluttende forhandlinger med Iran på det her tidspunkt. Eller han gjorde ikke personligt, han sad selvfølgelig og overvejede dem, så det kan der være flere forklaringer på.
0: Christian Bigum, tak fordi vi lige måtte ringe til dig.
5: Selv tak, selvfølgelig.
0: USA-korrespondent for Jyllandsposten og med fra Washington. Klokken er et enkelt minut over 3:30. David Turner, velkommen i studiet.
7: Tak skal du have, Morten.
0: Producer på programmet. Under armen har du 3 kulturnyheder.
7: Det kan du tro.
0: Fra de seneste 24 timer, der lige er gået.
7: Simpelthen. Det er gode tider i Aarhus, Morten.
0: Det er det.
7: Det er det. Tømmermændene efter mesterskabet i herrefodbold er måske efterhånden aftaget, men nu har de noget mere, de kan fejre, måske også med champagne.
0: Ja, altså AGF vandt guld for nogle uger siden.
7: Det var det, de gjorde, og nu har den gamle by i Aarhus vundet guld også.
0: Nå,
7: og blevet
0: museet?
7: Kåret til årets europæiske museum.
0: Hold da op.
7: Af organisationen European Museum Forum, der hører under Europarådet.
0: Det er da stort, er det ikke det?
7: Det tror jeg. Den blev uddelt i Bilbao i weekenden, og den gamle bys direktør, Julie Rockær Birk, kalder hæderen helt overvældende. Det viser, at den gamle bys tilgang med brug af nostalgi, traditioner og følelser til at åbne historien for vores gæster, også rammer uden for Danmark.
0: Nå. Var det også det, de blev præmieret for?
7: Det er altså, simpelthen
0: en god måde at vise historien på.
7: Angiveligt en stor del af det, at det nemlig er folkets historie, almindelige menneskers historie, som den gamle by er så god til at formidle, og ikke kun konger og andre fornemmes. I alt var 34 museer med i opløbet om at blive kåret til årets europæiske museum. Og blandt de andre var der også Kai Munks præstegård i Ulfborg, som er en del af Ringkøbing Fjord Museer.
0: Ja. Så vi havde 2 kandidater med?
7: Det havde vi.
0: I feltet.
7: Den er blevet uddelt siden 77, og det er tredje gang, et dansk museum vinder. I 94 var det Nationalmuseet i København, og i 88 var det så Brandt Klædefabrik i Odense.
0: Okay, så det er næsten lige så længe siden, som at AGF vandt mesterskabet.
7: Sådan noget lignende.
0: I fodbold, at vi har vundet.
7: Det kan man sige. Så nu er det København, Odense og Aarhus. Det er en meget smuk, smuk balance, kan man sige.
0: Okay. Jamen, tillykke til dem i den gamle by.
7: Mm-hmm. Tillykke til nogle andre også, dem der skal giftes i løbet af året her. Fordi de får en særlig mulighed for at blive gift nu her. Nemlig drop-in-vielser.
0: Ja. Er det, fordi der er en særlig dato?
7: Det er lige præcis det, der er. Den 26. i 6. 26 nærmer vi os jo, og den dato er der mange, der gerne vil have som bryllupsdato. Så for at imødekomme efterspørgselen, så er der flere sognekirker, som har åbnet op for de her pop-up-vielser.
0: Ja, så kan man bare gå ind uden tid.
7: Man møder op, og så bliver man videt uden foregående aftale, så længe man lige husker de nødvendige papirer. Det kan blandt andet ske i to kirker i Aarhus, Lyseng Kirke i Højbjerg og Elev Kirke, og også i Aarhus' botaniske have vil der blive oprettet en pop-up kirke til formålet.
0: Okay.
7: Det samme sker i Odder og Åbenrå.
0: Men ikke lige så sejt som dem, der blev gift, hvad skal vi sige, 11. november 2011 eller sådan noget.
7: Der har garanteret også været mange, der stod i kø der.
0: Ja. Og hvis man ikke når det nu, så kan man jo vente til 27. Hvad, juli næste år.
7: Ja, 27.07.27. Okay, så helt så sjældent er det jo ikke, at der er en dato, der er lige så god som den her.
0: Ja. Men tillykke også til alle, der bliver gift.
7: I den grad.
0: Den næste stund.
7: Lad os slutte af med en forfatter, som netop nu bliver genopdaget af en bestemt grund. Nemlig den britiske forfatter Roald Dahl. Har du læst ham?
0: Nej.
7: Han er især kendt for Charlie og Chokoladefabrikken og Heksene. Men netop i de her dage, så er der stor litterær bevågenhed om en novelle, han skrev i 1954, som hedder Den store automatiske grammatisator.
0: Ja.
7: Kan du have et lille referat?
0: Det vil jeg meget gerne, ja.
7: Den handler om en ung martret kontorarbejder ved navn Adolf Kneip. Kneip går ud fra et udtales, som opfinder en stor, kompleks maskine, der kan generere ufattelige mængder af tekst.
0: Det lyder som noget, vi også opfandt så senere, rigtigt.
7: Det er jo lidt det. Han har tidligere opfundet sådan en utrolig regnemaskine, og hans chef, herr Bolin, blev så imponeret, så nu vil han gentage succesen. Og vores hovedperson her, han er sådan en mislykket fiktionsforfatter, som er blevet afvist af de litterære tidsskrifter, så nu tager han hævn ved at automatisere deres arbejde. Og chefen er meget begejstret ved udsigten til at dominere novellemarkedet, da han får at vide, at de her magasiner vil betale gode summer for gode historier.
0: Og det er der salg i?
7: Det er, jeg skal ikke røbe alt for meget, men jeg kan sige så meget, at den her novelle ender med, at mange af de etablerede forfattere ender med at måtte ligesom alliere sig med maskinen her og sælge rettighederne til deres navn, så den kan spytte tekst ud i deres navn.
0: Ej, hvor trist.
7: Han har endda forudset, hvordan maskinen behandler ord som en hver anden slags variabler med regler for grammatik og så videre. No. Så skal man tilsætte lidt verber, substantiver og genre, og så klarer den resten.
0: Og det var altså i 1950?
7: 1954.
0: Og den hiver man frem nu, så
7: den bliver pludselig opdaget nu. Man har lidt efter, om der var nogle sci-fi-forfattere, der havde forestillet sig noget, der lignede, og han er altså den, der er kommet tættest på.
0: Men der er jo nogen, der gør det der. Jeg så et interview med en i går på TV2. En fyr, han sagde, jeg bruger en halv time
7: på
0: at lave en roman.
7: En roman. Romance fra Vejle, eller hvad det var.
0: Så gik jeg lige og så, TV2 havde så en afstemning med spørgsmålet, vil du læse en bog skrevet af AI? Og hvor mange, David Tønder, af 8.000 afgivende stemmer, hvor mange i procent tror du svarer nej?
7: Som helt afvist at læse
0: en bog skrevet? Altså udelukkende af AI.
7: Hvor stor en procentdel, der afviser det?
0: Yes.
7: 85%.
0: Ja, der vil jeg også have gættet på.
7: Mm.
0: 51.
7: 51?
0: Så måske er der et marked.
7: Det går hurtigere, end man tror. Hvis man har lyst til at læse Roald Dahls profeti, så findes den faktisk på dansk i samlingen Gabestok og syv andre gys.
0: Okay.
7: Den må næsten snart blive genudgivet, tænker jeg.
0: Og den skrev han helt selv, for der fandtes ikke noget.
7: Der fandtes ikke noget lignende. 51% alligevel. Det overrasker mig.
0: Gå ud og tyk lidt på den.
7: Det vil jeg gøre.
0: Ja. Tak for besøget, David Tønder.
7: Selv tak.
0: Producer på programmet. Du lytter til K-Live her på P1. Klokken er 23 minutter i 4. Den mest læste historie, en af de mest læste historier lige nu på DR.dk, det er en afstemning, ikke om AI og litteratur, men om den smukkeste VM-bold gennem tiden. Man kan stemme på bolde fra og med VM i Frankrig 1998 og frem til den, der bliver brugt i de her dage i Mexico og USA og Canada. 8 styk, vidt forskellige. Et hurtigt vy. I 98 og 2002, der var den af femkanter syet sammen. Og så skete der noget med designet i 2006. Der var sådan nogle blødere former, der var meget stærkere farver. Der var farver i det hele taget. Så blev det pixeleret i Rusland 2018. Man kan stemme på dem, og det er der altså stor interesse for lige nu. Anne-Louise Sommer, velkommen til.
8: Tak skal du have.
0: Direktør i Designmuseum Danmark, designforsker, tidligere rektor på Designskolen, jurymedlem i Paris. Hvilken af boldene er din favorit?
8: Jeg er jo på en måde måske nok lidt kedelig og klassisk, fordi jeg synes faktisk, den mellemliggende periode, hvor man har de der ikoniske sort-hvide bolde, er super flotte, fordi det grafiske design er så enkelt. Og hvilken en af dem? Altså, det er jo et godt spørgsmål, for jeg kan faktisk lide dem alle sammen. Og måske kan jeg også godt lide den historie, der er omkring lige netop den her type fodbold, der kommer frem i 1966 for den danske målmand Eigil Nielsen, der har designet det, man kalder den ikoniske fodbold med 32 paneler, de her pentagoner og heksagoner, som du omtalte før.
0: Nå ja, det er så en udvikling, jeg kan se. Ja, i VM i Mexico faktisk, 1970, der yep, får man den ja, første bold, der er sort og hvid, sådan som man tænker, sådan ja, ser en fodbold ud. Men hvad vil du vælge, Anne-Louise Sommer, og vi kan komme tilbage til historien. Du vælger mellem ja, boldene der fra 98 og frem til i dag. Hvad er din favorit?
8: Jamen, så tror jeg måske, det er den fra 2006, som jo sjovt nok også er sort og hvid.
0: Ja, den er Tyskland. Hvordan vil du beskrive den?
8: Ja. Jamen, der får vi jo lidt de her organiske former ind, som du sådan kort berørte før. Ikke? Ellers er det også det grafiske design, den er sort og hvid. Den, grunden til, at man kan designe på en ny måde, det er jo faktisk, fordi der sker noget, kan man sige, produkt- og konstruktionsudvikling i den her periode. Man skaber fodbold på andre måder, og man gør det blandt andet med syntetiske materialer, som også går over til at blive varmlimet i stedet for syet, så det er i virkeligheden sådan en meget sjov udvikling fra at have været sådan en helt klassisk håndværk, hvor du sad og syede nogle små læderfelter sammen og skabte en bold, til man nu bruger moderne teknologier til at skabe en bold. Og det giver jo nogle muligheder for en variation i det grafiske udtryk, som man ikke har haft før. Og jeg er nok så gammeldags indrettet, så jeg synes, at en fodbold, den er ikonisk, når den er sort og hvid, og derfor så falder mit valg på den.
0: Mm, den er sort og hvid, men den, og så har den sådan lidt en kejle.
8: Ja, eller udtryk, ja, jeg ved ikke, om man skal kalde på, den der form, ja, lidt ja, kejleagtig eller ja, sådan. Ja,
0: hvorfor tror du, Anne-Louise Sommer, hvorfor tror du, at historien om, hvilken VM-fodbold, der er den smukkeste, er blandt de mest læste på DR.dk lige nu, midt i historier om aftaler mellem Iran og USA og alt det andet, der sker i verden?
8: Det er jo et virkelig godt spørgsmål, og man kan jo faktisk spørge sig selv om, hvad der er op og ned i sådan en historie, fordi det er jo typisk, når hele verden buller og brager, og der sker store ting, så beskæftiger vi os med det nære. Alle kan relatere til en fodbold. Vi har netop åbnet op for VM, og store og små er engageret i det. Og så er det jo sådan set dejligt uforpligtende at tale om, hvilke fodbolde, der har et smukt design. Og vi kan leve os ind i konkurrencen og stemningen og taber og vinder. Der er ligesom alle komponenter til en god historie. Så derfor kan jeg da godt forstå, at folk måske tjekker ind og stemmer på, hvad der er den smukkeste fodbold, i stedet for at forholde sig til geopolitisk ustabilitet og verden i brand. Også selvom det er den gode historie, der så er på plads i dag. Ikke? Men det er jo på en eller anden måde lidt paradoksalt.
0: Ja, ja, for de er jo også notoriske renset for politisk indhold, boldene. Det må de, der må ikke være nogen, hverken kommercielle ud over producenten, eller selvfølgelig nogle politiske budskaber på den. Ja. Hvad skulle du til at sige, Anne-Louise Sommer?
8: Nej, jeg vil bare sige, at det er paradoksalt, men man kan jo også godt forstå det på samme tid. Ikke? Altså, det bliver det der let og uforpligtende. Og så vil jeg sige, i forhold til det med det renset fra politiske budskaber, det er jo fuldstændig rigtigt, men man har dog også talt om, at netop nu, hvor tingene bliver lidt mere varieret i forhold til, hvis vi kigger tilbage næsten 100 år tilbage, hvor vi bare havde den der klassiske brune bold i forskellige nuancer, så er der faktisk tale om, at forskellige kulturer, de afsætter deres aftryk, kan man sige, i bolddesignet. Det kan måske være noget med nogle farver, der er, jeg ved ikke, der kan være referencer til måske flag eller lignende. Det kan også være nogle former og ornamentik, som man måske forbinder med noget historisk i de pågældende lande, som så har været værter ved de her VM-kampe. Mm. Så på den måde er der stadig lidt referencer, ikke? Altså det har man da i hvert fald talt om, at værtslandets kultur og historie sætter et aftryk. Og så begynder det jo også lige pludselig at blive spændende, fordi man kan sige, det er bare en bold, ikke? Og den er på banen, og den er jo afgørende for, om vi får en vinder eller en taber. Men når man går lidt bag omkring det, så er der jo rigtig meget også både designhistorisk og designtænkning omkring det, fordi boldens funktion, kan man sige, den er jo ret enkel. Den skal være designet, så den kan bevæge sig fra den ene ende af banen til den anden og forhåbentlig havne i målet på et tidspunkt. Men æstetikken, den varierer.
0: Og det er selvfølgelig, og det er der, dit fag jo kommer ind i billedet. Sidder du med kampbolden foran dig lige nu, 2026, USA, Mexico, Canada?
8: Jamen, det gør jeg. Det er den med det blå, og nu, ja, den grønne og røde og blå, ikke?
0: Ja. Hvordan vil du anmelde den?
8: Jamen, jeg vil jo sige, at der er jo en fantastisk flot dynamik i den. Altså, vi får de her meget organisk svungne linjer, og der er kraft i den, kan man sige. Der er også sådan, inden for de organiske linjer, så er der både noget, der er en tredel trekant, ikke? Og der er nogle sådan mere fine linjeføringer inden. Så det er jo på en måde både en harmonisk og balanceret bold. Jeg sidder ikke med den fysisk foran mig, jeg sidder med et billede af den. Ikke? Så der er jo både noget, som er... Som er grafisk klart og enkelt, der er lidt spændende på spil. Den er ikke helt så forenklet, men den har et godt udtryk, synes jeg.
0: Mm.
8: Og på den måde ligner den jo mange af de andre fra den samme periode. Også farvemæssigt, kan du sige, hvis vi ser nogle af dem, der er et par VM-turneringer tilbage. Ikke? Der er meget den røde og den blå og den grønne, og det er jo så også noget med kontrastfarver og komplementærfarver, som fungerer meget godt. Man kan sige, en bold på en bane, den skal jo være tydelig at se. Der skal jo ikke være for meget spejl på den, fordi så kan det være, at man dårligt nok kan se den for andre indtryk, der vil være. Så det er jo en fin balance, og jeg gætter på, at der har været en rigtig central designopgave omkring at lande sådan en.
0: Og der er jo nogle regler alligevel. FIFA skriver, at det grafiske mønster skal designes således, at bolden er let at følge med øjnene for både spillere, dommer og tv-tilskuere. Så man kan ikke bare lave måske en brun eller en hvid bold, som dengang i Uruguay 1930, da det hele begyndte. Anne-Louise Sommer, vi har stillet dig en lille opgave her til sidst.
8: Ja.
0: Næste gang, der er VM, der er det 2030. Det bliver afholdt i Spanien, Portugal og Marokko. Det er så 100 års jubilæum for VM-turneringen. Hvis du fik til opgave at designe bolden til den slutrunde, hvordan ville du så gå til opgaven?
8: Ja, det er et vældig godt spørgsmål, og jeg har jo faktisk ikke fået så lang tid til at tænke over det, men jeg tror, jeg vil tage udgangspunkt i noget af det, som jeg var inde på før omkring de respektive landes kultur, og så tror jeg, jeg vil tænke på, at både i det spanske og i det nordafrikanske område, der er jo noget med en stiliseret ornamentik, som man måske kunne bruge ind i et sort-hvidt felt, sådan så jeg også fik tilfredsstillet min trang og lyst til at have en bold, der var ligesom helt klassisk sort-hvid. Så tror jeg, at man faktisk kunne gøre noget, som, hvor der kom en form for dynamik og alligevel ro i det, og som lignede lidt de gamle fra den mellemliggende periode, men også pegede frem mod det her nye udtryk, som vi har haft ved de senere VM-turneringer.
0: Så du vil finde noget spansk, marokkansk, portugisisk kultur og et eller andet symbol, og så sætte det sort og hvidt?
8: Ja, det tror jeg kunne gøre et meget flot indtryk, men der er ikke nogen, der har ringet mig op endnu, så det må vi jo vente og se, om det sker. Så skal jeg nok udtænke noget mere,
0: ja, men det kan være
8: mere specialiseret.
0: Det kan være, du skal lave et pitch til Adidas eller Puma, eller hvem det nu er, der får kontrakten.
8: Ja, det kan godt være, at jeg skal have sådan en lille nemgeschæft med din anbefaling. Ja,
0: ja, nu har du i hvert fald været med til at fortælle om boldene gennem tiden. Tak fordi vi lige måtte ringe til dig.
8: Det var en fornøjelse.
0: Det er godt.
8: Tak.
0: Og fortsat godt VM. Nu er altså lidt klogere også på bolden dernede på banen. Anne-Louise Sommer, direktør i Designmuseum Danmark, altså i anledning af en afstemning lige nu på DR.dk om, hvad der er den smukkeste VM-fodbold gennem tiden. Og jeg står lige og tænker, om jeg skal afsløre vinderen, som fører lige nu. Det synes jeg, man skal. Vi skal ikke have de her. Ikke, man må gerne spoile. Det er den franske bold fra 1998, som falder i de flestes smag. Men du kan jo gå ind på DR.dk og stemme på din egen favorit. Sådan blev klokken 4:13. En række områder i Ukraine blev i nat igen ramt af russiske bombeangreb. Nyhedsbyrået Reuters melder om 9 dræbte, flere sårede. I nattens angreb er der også flere af Ukraines vigtigste seværdigheder, blandt andet religiøse seværdigheder, er blevet ramt. Det såkaldte hulekloster i Kiev, grundlagt i 1051 på UNESCO's verdensarvliste, blev ramt. Andre kulturelle seværdigheder er også ramt. Et historisk filmstudie, et kunstmuseum i Kiev, en bogmesse. Russerne afviser, at det er dem, der har gjort det. De næste 10 minutters tid skal vi se på, ja, både hvad det er, der er ramt, bygningernes betydning for ukrainerne, og også hvorfor det sker. Sammen med jer to, Jon Kyst, forfatter med fra Kiev. Velkommen.
9: Tak, jeg er ikke forfatter, jeg er oversætter.
0: Forfatter og oversætter. Du er oversætter. Sådan, det skal du selv have lov til at afgøre.
9: Jeg er ikke forfatter.
0: Det er godt. Ikke endnu. Marie Elisabeth Berg Christensen, du er også med.
10: Ja, det er.
0: Du har skrevet PhD i kritiske kulturarvsstudier og er bestyrelsesmedlem i foreningen Blue Shield, der arbejder for at sikre kulturarv. Vi begynder med dig, Jon Kyst, altså med lige at få et overblik over de bygninger, der er ramt. Lad os begynde med det der hulekloster. Hvad er det?
9: Huleklosteret i Kiev er et af Ukraines

0: giver altså en præsteuddannelse knyttet til kloster. Så det er virkelig et kraftcentrum for kristen kultur, både historisk og i dag.
1: Mm-hmm. Har du været der og besøgt det?
0: Ja, og det er jo sådan et sted, som man jo... Nu bor jeg i Kiev, og det er jo typisk et sted, man tager sine venner, der kommer på besøg i Ukraine, hvis de tør, med hen og se, fordi det er sådan en ting, man bare skal se i Ukraine. Blætter, fordi det ikke kun er noget, der har betydning for byen Kiev og for landet Ukraine, men fordi det netop er noget af kulturel betydning og religiøs betydning for hele verden. Derfor også er det på UNESCO's verdensarvsliste.
1: Ja, og jeg kan se, at Kiev Independent-avisen skriver, at det er ikke totalt smadret. Det er ikke det, man skal se for så huleklostret der. Men det har altså fået nogle skader sammen med andre bygninger, også Jon Kyst. Ja, jeg står her med listen. Hvad synes du er vigtigst at tale om? Filmstudiet i Kharkiv, eller bogmessen i Kiev, eller...
0: Lad os starte med filmstudiet i Kiev, er det. Ja. Filmstudiet ligger i Kiev. Det hedder Dovzhenko-filmstudiet. Ja. Man skal nok sammenligne det med, hvis nordisk film i Valby var blevet ramt. Og jeg kan forstå, efter hvad jeg kan læse, at desværre så er bygningen med kostymer fra de mange film, der i 100 år er blevet optaget i de her studier, ramt, og store dele af det skal være brændt. Det her, det er jo simpelthen, altså, hvis vi nu var i Danmark, så ville det svare til, at det er det sted, hvor filmkulturen hører hjemme. Matador og Olsenbanden kostymer, Lars von Trier filmkostymer, det hele er der. Og modsat huleklostret, så er det jo altså et vigtigt stykke moderne ukrainsk kultur de sidste 100 år. Altså ikke kun et museum, men også et sted, som udover at have arkiver og kostymer, så også bliver brugt af hele den ukrainske film- og tv-industri. Mm. Og endelig så er der, som du siger, kunstarsenalet, som det hedder. Det er måske næsten det er et af de største kunstcentre i Europa, som navnet antyder, kunstarsenalet, blev det tidligere brugt som arsenal, altså en militær installation. Men netop i de sidste årtier har det været centrum for kunst og kulturliv, og for eksempel den årlige enorme bogmesse i Kiev, som blev holdt derude. Så det er sådan lidt en blanding mellem, hvad skal man sige, Louisiana og måske Holmen i København, altså noget, der ligger meget centralt i Kiev. I øvrigt ligger det ret tæt på huleklostret, som er blevet ramt. Og jeg var selv derude for nylig, dels til en bog, den årlige store bogmesse, der bliver holdt derude. Det er et helt enormt område, men også på uger før det var jeg ude til en meget fin udstilling med bogillustrationer, ukrainske bogillustrationer de sidste 100 år. Så det er altså... Det, der er blevet ramt, er både noget gammelt og fint, og noget moderne og meget levende på samme tid.
1: Ja. Og bare lige til sidst, Jon Kyst, inden vi slipper dig, du skal videre vestpå i Ukraine, ved jeg. Når man er et land i krig, hvad betyder sådan nogle steder så for ukrainerne?
0: De steder her, det er ukrainernes identitet. Historien giver en identitet, men også det kulturelle hverdagsliv, man har i dag, giver identitet. Det er ikke kun postkort. Det er også det, at man vågner op hver dag og praktiserer at være ukrainer. Hvad enten man er den, der laver filmen, eller en, der ser filmen, man er den, der skriver bogen, eller den, der læser bogen. Og desværre så er det jo sådan, at det har vi set nu de sidste år, som Ruslands store krig mod Ukraine har fundet sted, at for Rusland ser det ud til desværre at være et mål i sig selv at angribe og ødelægge ukrainsk kultur, for på den måde at benægte, at ukrainsk kultur skulle være noget for sig selv. Fordi hvis man kigger i, hvad Putin og andre i Rusland har sagt, så er et af de historier, de prøver at fortælle, det er jo historien om, at ukrainerne i virkeligheden er en slags russere, som bare er gået galt i byen. Mm. Hvis man ødelægger det særligt ukrainske, og det særligt for hele verden vigtige, som findes i Ukraine, så er det måske fordi, man ønsker sig at gøre ukrainerne til noget andet, end det de er.
1: Ja. Tak for forklaringerne, Jon Kyst.
0: Selv tak.
1: Fordi du lige ville gå listen igennem, altså over de bygninger, som blev ramt i nat. Jon Kyst, altså oversætter, bosat i Kiev. Og så er vi tilbage til dig, Marie Elisabeth Berg. Er du med os stadigvæk?
2: Det er jeg.
1: Ja, du har jo beskæftiget dig en hel del med sådan den her bevidste ødelæggelse af kulturarv i krig, hvis konsekvenser, Jon Kyst også lige er inde på her, hvordan udslettelse af kulturarv kan... Ja, næsten

0: næsten udviske et folkefærd. Er det det, Rusland har gang i?
1: Det er i hvert fald en meget integreret del af den russiske militære strategi jo at ødelægge ukrainsk kultur, og har det jo været det. Det er jo ikke bare kun kommet nu med den store med invasionen nu, men har jo også været tilbage til annekteringen af Krim, hvor de jo også meget bevidst gik efter museer og statuer osv. Og, og det er jo også, som Julie meget fint siger, det er jo et mål, fordi det symboliserer og materialiserer et folks identitet. Og især når en, kan man sige, en konflikt, som man jo også fortæller om, drejer sig om de her konkurrerende fortællinger om de her narrativer, om hvem der har ret til at være, du ved, forskellige territoriale steder, så bliver det bare et meget ladet, både følelsesmæssigt og politisk ladet mål at gå efter.
0: Og når vi kigger på Ruslands strategi inden for kunst- og kulturmål de seneste 4 års krig, hvad springer så i øjnene? Hvad vil du fremhæve?
1: Men der har været så meget, hvordan at jeg tror, når man ser lidt på opgørelsen fra deres ministeriets hjemmeside, så er det jo næsten 1.500 kulturarvsteder, der er udlagt, og mere end 2.000 kulturelle infrastrukturfaciliteter. Så det er bare, det er helt vildt. Jeg tror mere, det er mængden, det er, fordi selvfølgelig er det færdigt at ramme nogle meget, meget karakteristiske og kendte, både museer og forskellige monumenter. Både museet for eksempel i Kherson, som jo blev fuldstændig plyndret, hvor mere end, jeg tror, mere end 10.000 genstande, kulturarvsgenstande og værker blev røvet. Men jeg tror for mig, er det mere omfanget af det, fordi det bare viser, hvor bevidst det er.
0: Ja, og der var det så i Kherson, over 10.000 kunstværker, de blev så ikke ødelagt, de blev sat til salg derhjemme. Ja. Det er jo sådan lidt anderledes ødelæggelsesstrategi eller tyveri.
1: Jamen det er det jo. Ja, det er jo den altså plyndring, og det har vi jo set andre steder, ikke? Men hvor man jo stjæler sådan værdifulde kunstværker, og så sætter dem på salg. Det var her, var blandt andet nogle russiske auktionshuse, hvor at, der blev solgt flere værker, som indbragte altså millioner af dollar, som jo så indgår i krigsøkonomien. Og det har vi jo også set i for eksempel i Mellemøsten, hvor ISIS jo også meget systematisk plyndrede, blandt andet omkring jo Palmyra og i Mosul, og også plyndrede de arkeologiske udgravninger og sat genstandene til salg.
0: Ja,
1: og det er jo finansieret. Ja.
0: Og jeg ved, du også selv har udpeget Taliban som et af de her vendepunkter, da de ødelagde Bayram Buddhaen i Afghanistan i 2001. Pludselig satte dynamit på den, og så bare ødelagde den.
1: Præcis, ikke? Og der er det jo også, hvor det adskiller sig fra før, hvor tit af de her ødelæggelser, som vi ser under verdenskrigen, jo også var sammen med vold og udryddelse af forskellige etniciteter. Vi så det i krigene i Jugoslavien, men i Afghanistan der med Bayram Buddhaen, der var det ren ødelæggelse af kulturarv for den effekt, det så skabtes skyld. Og det er jo ikke en lille ting at orkestrere, hvad skal man sige, at sætte sådan et kæmpestort ødelæggelse i gang. Det tager meget tid og ressourcer. Det var for simpelthen at ramme især Vesten, fordi man var utilfreds mod de invasioner, der havde været på det tidspunkt. Ikke? Og så så vi, hvordan det blev skruet op med ISIS, der virkelig forfinede et forkert hop på brug, men som virkelig var dygtige til at bruge den her form for ødelæggelse, både som intern propaganda og som provokation.
0: Og vi ved jo, som både du og Jon Kyst var inde på, at det kan føre til et tab af identitet. Hvad ved vi om konsekvenserne af at få bombet sin kulturarv, sådan historisk, når du kigger på andre krige?
1: Ja, altså især steder, hvor man jo i forhånd er minoriteter, der er presset, vi ser det jo også i Palæstina, så er det bare så voldsomt at få igen og igen får fjernet ens ret til at være et sted. Og man har jo så også efterfølgende, kan man sige, se på, hvordan har det været i Syrien, og hvad gør det ved lokalbefolkningen, de her steder, hvor de jo ikke udover mistet deres kultur, jo også mister økonomisk indtjening, fordi det jo også tit er forbundet med turisme og så videre. Ikke? Og man har så også omvendt set, hvordan det kan blive brugt til forsoning. Vi så det med Steinmostbroen, som jo også blev ødelagt under krigene, men så efterfølgende er blevet genopbygget på det her symbol på fred mellem to forskellige etniske grupper. Som
0: var det
1: jo,
0: Bosnien?
1: Ja, eller Bosnien-Herzegovina. Ja.
0: Hvor man simpelthen genopbyggede en bro, som den ene part havde ødelagt for at symbolisere, nu har vi det ikke sådan med hinanden mere.
1: Præcis, og som også hvor den rekonstruerede udgave kom på UNESCO's verdensarvsliste. Simpelthen fordi det symboliserer den her fredsopbygning og forsoning.
0: Lad os håbe, at vi når dertil på et tidspunkt. Marie Elisabeth Berg Christensen, tak i hvert fald for historien om det at ødelægge kulturarv.
1: Selv tak, og tak for at være med.
0: Altså PhD i kritiske kulturarvsstudier ved Københavns Universitet, og også bestyrelsesmedlem i foreningen Blue Shield, der arbejder for at sikre kulturarv.
2: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
3: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
4: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
5: Det giver mig mere adrenalin.
6: Og hvad kan det så række til?
2: Hvem bliver Danmarks bedste?
7: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
2: Se med hver dag direkte fra Herning.
8: Så spænd sikkerhedsselen.
9: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
10: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
11: Toppen på 20.
2: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.
0: Ja, der er meget sport den her sommer. K-Live har kun 30 sekunder tilbage at sende i. Jeg kan lige nå at sige, at David Tønder havde sat programmet sammen. Jeg hedder Morten Runge og ønsker dig god fornøjelse. Resten af eftermiddagen her på P1, der er orientering efter radioavisen. De ser selvfølgelig på den store rammeaftale, bliver det kaldt, mellem USA og Iran. Rederierne krydser fingrene for, at skibene kan sejle igennem. Iranerne får vi også at høre i den her orientering, der er lige på trapperne. Det er efter en radioavis. Klokken er nu 4.
12: Der kan være godt nyt på vej for vores privatøkonomi. Efter at USA og Iran har indgået en rammeaftale om fred, der sætter en øjeblikkelig stopper for konflikten i Mellemøsten. For konflikten har betydet stigende inflation, stigende renter og stigende olie- og benzinpriser. Aftalen skal efter planen underskrives i Schweiz på fredag. Detaljerne i aftalen er endnu ikke blevet offentliggjort, men efter det, der er blevet oplyst, skal Hormuzstrædet genåbnes på fredag, og kampene på alle fronter, også i Libanon, skal stoppe øjeblikkeligt. Økonomikorrespondent Kasper Schrøder, den europæiske centralbank og Nationalbanken hævede renterne i sidste uge, fordi inflationen er steget på grund af olieprisens himmelflugt. Kan boligejerne så nu se frem til lavere renter?
13: Vi har faktisk allerede set markedsrenterne falde en smule igennem dagen som en positiv reaktion på, at Hormuzstrædet det måske åbnes på fredag, for det vil tage noget af presset af priserne i verden. Inflationen vil måske ikke stige helt så meget, og det er altså noget, der kan være medvirkende til lavere renter også på sigt. Men lad os nu lige se, hvad der sker.
12: Når olieprisen og benzinpriserne er begyndt at falde, betyder det så, at vi vender tilbage til benzin under 14 kroner literen, som før krigen begyndte?
13: Nej, det er nok lidt for tidligt at glæde sig til det. Det er rigtigt, at olieprisen er også faldet til omkring $80 her i eftermiddagens handel. Men man skal altså huske på, at den var omkring $60, før krigen brød ud, så der er et godt stykke vej endnu, hvis man skal derned.
12: Men hvis freden holder, har du så et bud på, hvornår vi er tilbage til situationen, som den var før krigen?
13: Når det gælder brændstofprisen ude ved benzinstanderen, så kan det godt have lange udsigter, for det handler ikke kun om, der kan sejle skib gennem Hormuzstrædet, men også om genopbygning af havne og raffinaderier, der er blevet bumpet i den persiske golf, der hvor olien kommer fra. Det gør man ikke lige på en enkelt dag.
12: Lød det fra vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder. Mariusborg Højby, den norske kronprinsesse Mette Marits søn, har anket den dom, han i dag fik ved Oslo Tingret. Han blev idømt 4 års fængsel for en række forhold.
14: Mariusborg Høyby, født 13. januar 1997, dømmes til fængsel i 4 år.
12: For blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, og for at filme kvinder i seksuelle situationer uden deres samtykke. Han blev frikendt for blandt andet 2 andre voldtægter. Mariusborg Højbys forsvarsadvokat Peter Sekulic siger, at hans klient er tilfreds med, hvad han opfatter som omfattende frifindelser. Men han mener, at han er åbenlyst uskyldig i anklagerne om voldtægt.
15: Og han er naturligvis veldig fornøjd for det, vi opfatter som ganske omfattende frifindelser. Men det er klart, han mener, han er klart uskyldig i voldtægtsanklagene.
12: De nordmænd, vi har talt med på gaden i Oslo, er tilfredse med dommen. En af dem er Kari Brenn.
16: Ja, han fik 4 år, og det synes jeg var helt greit.
12: Han fik 4 år, og det synes jeg er helt rimeligt i forhold til det, han har gjort, siger hun. Og du kan allerede nu stille spørgsmål til DR's kongehusredaktør Karen Lerbak, europakorrespondent Anna Gårdslev og retskorrespondent Karoline Klante. De sidder klar til at besvare dine spørgsmål fra kl. 19. De har fulgt sagen om Mariusborg Højby og sidder altså klar i Oslo. Det var sandsynligvis en menneskelig fejl, der var skyld i en alvorlig togulykke på Gribskovbanen i Nordsjælland i april. Det viser en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen. Rapporten konkluderer, at teknikken fungerede, som den skulle, da et tog kørte forbi et stopsignal og kort efter kolliderede med et modkørende tog. Og derfor kunne en automatisk togkontrol have gjort en forskel, siger Claus Seneca Jensen, der er leder af jernbaneenheden i Havarikommissionen. For i modsætning til flere andre strækninger i Danmark, har Gribskovbanen ikke sådan et togkontrolanlæg.
4: Det vil helt sikkert have gjort en forskel, hvis der har været et togkontrolanlæg. Togkontrolanlæg findes i forskellige udformninger osv., men typisk så vil det helt sikkert have været en stor hjælp her.
12: Havarikommissionens konklusioner kommer ikke bag på lokaltog, der driver Gribskovbanen og 9 andre jernbanestrækninger på Sjælland og Lolland Falster. Det siger sikkerhedschef Claus René Petersen.
5: Når vi snakker om Gribskovbanen, så er det desværre ikke en overraskelse. Og det skyldes, at vi ret hurtigt også sammen med Havarikommissionen fandt ud af, at teknikken virkede, som den skulle. Men også, at vi har en bane her, som ikke har automatisk togstop. Og det betyder, at ansvaret bliver lagt over på lokomotivføreren.
12: 10 mennesker kom alvorligt til skade, og 12 kom lettere til skade ved ulykken. Mest tørvejr med nogen eller en del sol, men mest skyde i de sydlige og østlige egne. Mellem 14 og 19 grader.

0: alle verdens skibe, lad motorerne starte, lad olien flyde. En opfordring, Donald Trump kom med i går, efter at USA og Iran blev enige om rammerne for en fredsaftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Men selvom den nyhed fik oliepriserne til at falde og aktiekurserne til at stige, så er usikkerheden om aftalen stadig stor.
1: Ja, hvor optimistisk har markederne reageret, og hvilken forskel kan aftalen gøre for verdensøkonomien her nu? Vores økonomikorrespondent står klar her i studiet, og vi taler med ham lige om lidt. Og bagefter spørger vi danske rederier, om de er klar til at starte motorerne og sejle igennem strædet.
0: Selvom investorerne var vilde med at købe aktier i Elon Musks SpaceX, da virksomheden blev børsnoteret i fredags, så holder danske pensionsselskaber sig tilbage. Mange af dem tør ikke investere i SpaceX, blandt andet på grund af Elon Musk og hans nærmest enrådige magt over selskabet.
1: Vi spørger et af selskaberne, hvorfor det er så stort et problem, når nu selskabet har sat rekord som den største børsnotering i verdenshistorien. Og så taler vi med en privatinvestor, som sad klar og købte stort ind af SpaceX-aktier, da de blev sat til salg.
0: Ja. Og så varmer vi også op til Irans første kamp ved fodbold-VM. En kamp, som dansk-iraneren Yashar Barvel skal se i nat, men ikke uden blandede følelser. For kan man holde med sit lands fodboldhold, når man afskyr regimet? Vi taler med ham om en halv times tid. Her i studiet, Anne-Kristine Hermann og Søren Carlsen.
1: Ja, og vi starter selvfølgelig med den her rammeaftale mellem Iran og USA. Der er stadig meget, vi ikke ved. Vi ved dog, at det efter alt at dømme en aftale, der skal underskrives i Schweiz på fredag. Og så er der jo noget, vi ved med sikkerhed, nemlig det, der drejer sig om økonomi og de knastørre tal, hvordan markederne har reageret i dag. Du skal hjælpe os med at få et godt overblik, Kasper Skrøder, vores økonomikorrespondent. Velkommen til.
2: Mange tak.
1: Ja, hvordan har markederne reageret siden i morges?
2: Positivt, sådan som de fleste af os vel i bund og grund har gjort. Det lyder jo dejligt, at der er kommet en aftale. Det er godt, hvis at en krig kan stoppe. Det er også godt økonomisk set, hvis Hormuzstrædet kan åbnes igen. Så selvfølgelig er det positivt, men jeg synes, det er en behersket optimisme, som vi har set gennem dagen. Aktierne er steget med et par procenter, mest i Asien i nat. Det er nogle af dem, der har haft det største problem, fordi de har simpelthen haft problemer med fysiske brændstofleverancer, som de har manglet. Der har været rationering i forskellige lande. Indien har haft en regel om, at man kun må købe 200 liter diesel på en dag, osv. Her i vores del af verden har det mest handlet om, at det er blevet dyrt. Vi har trods alt haft brændstof. Så der har været aktiestigninger, det har været positivt. Renterne er faldet en smule, og olieprisen er også faldet, men det er jo ikke sådan, at champagnepropperne er sprunget. Jeg synes, det er sådan et lidt sådan suk, vi har kunne høre. Men vi har ikke kunne høre nogen, der har sådan danset på bordene og jublet med armene overhovedet.
1: Ja, måske lige bortset fra Donald Trump selv, den amerikanske præsident, fordi han har jo oprindeligt lovet, at strædet, Hormuzstrædet, som måske er verdens vigtigste oliestræde, ville blive genåbnet fredag, når den her fredsaftale altså skulle underskrives. Men han siger allerede her til eftermiddag, at de første skibe er på vej ud. I skrivende stund, der er prisen på en tynde olie i dag faldet med omkring 4 dollar. Er det overhovedet et fald af betydning?
2: Ja, det er et pænt stort fald, og det betyder, at vi har en oliepris for en tynde olie nede omkring en 81-82 dollar, tror jeg, det er lige nu. Det er altså det laveste i de seneste 2-3 måneder. Så det er faldet tilbage fra nogle dage, hvor vi havde olieprisniveauer på 120-130 dollar tynden, når det virkelig spidsede til. Så det er selvfølgelig en kæmpe stor forbedring. På den anden side, så kom vi altså også fra, at vi fejrede nytår og kiggede i de økonomiske prognoser på oliemarkederne og sagde, at en tynde olie den koster lige omkring 60 dollar. Så det er jo stadig betydeligt højere, end det var før, at USA og Israel satte gang i den her krig, og at Iran dermed lukkede Hormuzstrædet.
1: Ja, og når vi spørger til det, så er det jo også fordi, at der nok er mange lyttere, der sidder og krydser fingre for, at sådan en aftale her mellem Iran og USA kan betyde lavere brændstofpriser for os alle sammen. Er det noget, vi allerede nu kan begynde at glæde os til?
2: Ja, men man skal bare ikke glæde sig til alt for meget, vel? Fordi at når olien den falder 4 dollar, så er det ikke sådan, at benzinen kommer til at koste 13 kroner igen. Den kommer til at falde en smule over de kommende dage. Det tilsiger markedslogikken. Det er jo ikke oliemarkedet, der bestemmer, hvad benzinprisen skal være. Der er også noget markedsdynamik, noget konkurrence mellem tankstationerne osv. Så jo, det her det vil betyde, at benzinprisen falder en smule tilbage, men det er jo ikke sådan, at det bliver gratis, at man får penge for at køre på tanken, at der kører penge ind på kontoen, når man tanker sin bil. Det skal man nok ikke lige gå og regne med.
1: Og spørgsmålet er jo så igen, hvad der i øvrigt ligger i sådan en aftale. Vi kender jo ikke ret mange detaljer endnu. Frankrigs præsident Emmanuel Macron sagde tidligere i dag, at han vil gøre alt for, at Iran ikke kommer til at opkræve 12 for, at skibe kan passere Hormuzstrædet i forbindelse med aftalen her. Er det en frygt, der er derude, altså at Iran simpelthen indfører en 12 i Hormuz?
2: Det er ikke min oplevelse, at det er den største frygt. Selvfølgelig, hvis det kommer til at koste $1 million at sejle et skib gennem Hormuzstrædet, så er det selvfølgelig dyrt og bøvlet og noget, man rigtig gerne vil slippe for, fordi det kostede ikke noget før, som rederi, det vil hæve omkostningerne osv. Men lige nu, så tror jeg i højere grad, at verdens rederier, de vil egentlig bare gerne have deres skibe ud i god behold. De vil gerne have sikkerhed for, at man kan sejle igennem det der stræde i fremtiden, og så de kan begynde at planlægge efter det. Og så tror jeg også meget gerne, de vil have meget konkret at vide, hvem er det egentlig, der bestemmer, hvem der sejler igennem, hvem er det, vi kan risikere, der lige pludselig siger holdt og begynder at skyde droner og andre ting efter os. Så det, lige nu er det den sikkerhed, som rederierne, også de danske, der er sikre på, søger efter frem for, hvad bliver prisen lige præcis.
0: Ja, det skal vi tale med danske rederier om lige om lidt, hvordan de ser på den her aftale, om de tør starte motorerne og sejle afsted. Ikke? Men når du trods alt ser så beherskede reaktioner på markederne, oliemarkederne og aktiemarkederne, som du taler om her. Hvordan tolker du så det?
2: Jamen, man kunne måske sige klog og skade. Der har altså været mange momenter i løbet af de sidste par måneder, at nu var en fredsaftale lige om hjørnet. Sådan en ægte en, der gjorde, at man med sikkerhed kunne sejle igennem. Der er jo ikke noget, der er skrevet under endnu, som I lige har sagt. Vi kender ikke detaljerne i det her. Med den her konfliktslogikker, så synes jeg, der er meget lang tid til fredag. Og det tror jeg også, at verdens investorer synes. Og det er nok sådan, vi skal læse den beherskede optimisme, som jeg startede med at sige. Selvfølgelig er det en god nyhed, at parterne og dem alle sammen jo siger, at der er noget, der begynder at ligne en aftale her, der kan afslutte konflikten, eller i hvert fald være en begyndelse på afslutningen af konflikten. Men det betyder jo ikke, at vi har en afslutning på konflikten endnu.
1: Nej, og der er jo også spørgsmålet om renterne. Altså, det er kun 4 dage siden, at den europæiske centralbank og efterfølgende vores egen nationalbank hævede renten. Er det også for tidligt at begynde at forvente et rentefald, hvis der altså kommer sådan en mere langsigtet aftale?
2: Ja, rentesænkninger fra centralbankerne tror jeg i hvert fald ikke her i Europa, vi kommer til at se i år. Der er forventningen stadigvæk, at man vil sætte renten op 1 til 2 gange. Det er markedsforventningen. Vi ved jo ikke, hvad de beslutter sig for, når det kommer til stykket, men lige nu så er det stadigvæk det man tror på, men det kan selvfølgelig gøre, at de er lidt mere tilbageholdende. Måske bliver det kun 1 gang og ikke 2 gange, som nogen regner med. Måske bliver rentebevægelserne lidt mindre, og allerede nu kan vi så også se, at det virker i markedsrenterne. Det vil sige, at markedsrenterne falder en lille bit smule, ligesom med olieprisen og ligesom med aktierne. Det er kæmpe bevægelser, der bare ændrer verdensbilledet fuldstændigt og siger, jamen i morgen bliver en helt anden dag end i går, men det bevæger sig i den rigtige retning. Men det er klart, det letter lidt af presset fra centralbankerne, også i USA, hvor man jo har fået en ny centralbankchef, Kevin Warsh, der meget nødigt vil sætte renten op, fordi det vil skuffe hans chef, Donald Trump, præsidenten for USA, rigtig meget, hvis han begynder at sætte renten op. Det letter presset lidt på centralbankcheferne for at sætte renten op.
1: Som vi starter med at sige, altså, der er jo rigtig meget, vi ikke ved endnu. Hvad holder du øje med, Kasper Skrøder?
2: Jamen, fredag sejler der faktisk skibe fredeligt. Og for øvrigt vil jeg så også holde øje lørdag, søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og i den overskuelige fremtid. For det, den her konflikt, den har åbnet for, det er af Hormuzstrædet. Det, som økonomer, iagttagere og eksperter sagde, det bliver ikke lukket. Det er simpelthen for dyrt for alle. Lige meget, hvor meget en konflikt mellem Iran og resten af verden måtte spidse til, det kommer aldrig til at lukke. Det er for vigtigt. Det kunne det godt, og det betyder jo nok, at i den fremtid, vi kan se foran os, så langt vi kan se, der skal være en risikopræmie for sådan noget som oliepriser. Altså, det skal være lidt dyrere, end det ellers ville have været at sejle olie gennem Hormuz, fordi vi ved jo nu, at jamen, et hvert øjeblik, så kan det ende med, at det lukker.
1: Tak for besøget, Kasper Skrøder.
2: Velbekomme.
1: Vores økonomikorrespondent her i DR.
0: Vi kan jo lige høre, hvordan det lød på den amerikanske tv-station, da nyheden om den her rammeaftale mellem USA og Iran kom i går.
3: President Donald Trump says an agreement has been reached between the United States and Iran, and that on Friday, Iran will reopen the Strait of Hormuz for shipping, and the U.S. will lift its naval blockade, allowing ships filled with crude oil to pass through.
0: Ja, her er det CNN, der citerer Donald Trump for at sige, at Hormuz-strædet altså vil være helt åbent igen på fredag. Jakob K. Klassen, god eftermiddag.
4: Ja, god eftermiddag.
0: Viceadministrerende direktør for Danske Rederier. Han kommer med en opfordring, Donald Trump, på sit sociale medie Truth Social, hvor han skriver, verdens skibe, start motorerne, lad olien strømme. Er I klar til det?
4: Vi er klar til at starte motorerne, vi er klar til at sejle igennem, men vi er ikke begyndt på det endnu.
0: Hvordan kan det være?
4: Ja, det er jo fordi, vi har brug for flere detaljer, end det vi har fået via Truth Social indtil videre. Vi har også brug for at se, at aftalen rent faktisk bliver underskrevet på fredag. Det er jo en region, hvor mange ting sker på kort tid, så som Kasper Skrøder også lige sagde, som jeg havde igennem før, så kan det godt føles som, der er lang tid til fredag. Så vi er selvfølgelig glade for, at det tegner til, at der kan komme en aftale, men vi skal også se den materialisere sig, før vi kan begynde at sætte skibene i bevægelse.
1: Trump har jo allerede her til eftermiddag været ude at sige, at der allerede er skibe på vej ud af Hormuzstrædet. Kan du bekræfte det, når du kigger på trafikken?
4: Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke set de skibe, så det kan jeg hverken af- eller bekræfte. Der er jo løbende kommet nogle enkelte skibe igennem, som har taget chancen, men den langt overvejende del af skibsfarten har holdt sig i ro. Og det er også mit indtryk, at det kommer vi til at gøre, indtil der er en mere fast ramme omkring transporten igennem strædet.
0: Ja, vi kan jo lige prøve at se lidt mere på, hvad det er, der holder rederierne tilbage. Her til eftermiddag, der talte vores reporter her på PET-orientering, Emil Snebang, med Jakob Larsen, som er sikkerhedschef ved søfartsorganisationen BIMCO. Og selvom der er indgået en aftale om at åbne Hormuzstrædet, så kan der stadig gå en del tid, før skibstrafikken er tilbage igen på normalt niveau, sagde han.
5: Ja, det er meget vanskeligt at sige. Jeg synes, at de meldinger, som er kommet fra USA og i nogen grad Iran, de er stadigvæk behæftet med ret stor usikkerhed og uklarhed. Så shippingbranchen mangler egentlig stadigvæk noget mere detaljeret information, således ting som præcis hvilke ruter skal vi besejle, er der ryddet for miner, hvilke militære myndigheder skal man koordinere med, hvorledes prioriterer man trafikken igennem området? Vil der være en foruddefineret rækkefølge, skibene skal sejle igennem under? Eller forestiller man sig, at de bare skal sejle, som de ligesom finder bedst i situationen? Sidstnævnte kunne jo betyde, at der var mange skib, som ville forsøge at komme igennem hurtigt. Og det kunne også give nogle risikable situationer, simpelthen fordi Hormuzstrædet ikke er et specielt stort farvand, og især ikke de dele af Hormuz, som man mener PT er fri for miner.
6: Så hvor lang tid tror du, der går, før trafikken er tilbage på et normalt niveau?
5: Altså, det er svært at gisne om, fordi det afhænger i virkeligheden af, hvor hurtigt de stridende parter, de kan erklære strædet for sikkert og ikke mindst fri for miner. Og dem, der i virkeligheden har den centrale information her, det er jo iranerne, eftersom det er dem, som har lagt eventuelt miner i strædet. Så hvis det viser sig, at de ikke har lagt særlig mange, og at amerikanerne kan bekræfte, at strædet er frit, så kan det i princippet gå relativt hurtigt. Men hvis situationen er, som vi lidt forventer, nemlig at der er lagt miner ud i trafiksepareringssystemet, som er hovedfærdselsåren igennem Hormuzstrædet, så vil det tage nogle uger eller måneder, før at man med sikkerhed kan sige, at trafiksepareringssystemet er ryddet for miner. Og først derefter vil trafikken kunne vende tilbage til normale trafikmønstre.
0: Siger altså Jakob Larsen, der er sikkerhedschef i søfartsorganisationen BIMCO. Jakob K. Klassen, du er stadigvæk med os, viceadministrerende direktør for Danske Rederier. Det var sådan ligesom en sikkerhedsvinkel på hele det her spørgsmål. Han siger, at der kan gå uger til måneder, før det er sikkert at sejle igennem strædet. Hvor optimistisk er du i forhold til at få skibstrafikken i gang igen? Hvornår tror du, det kan ske?
4: Altså jeg vil sige, jeg er da forhåbningsfuld, fordi der nu lyder positive toner fra begge parter. Men ligesom som Jakob, så vil jeg være meget forsigtig med at sætte og begynde at gætte på konkrete tidsperioder. Det er jo værd at huske på, at vores primære bekymring, det er jo søfolkenes, altså de ansatte sikkerhed. Så vi skal have en situation, hvor vi har ret håndfaste garantier for, at der hverken er miner, at der ikke er nogen af parterne, der vil skyde på skibene, at der ikke er nogen af parterne, der vil kapre skibene. Vi har jo set nogle europæiske rederier prøve at komme ud, nogle med succes, og nogle, der så er blevet kapret, og som så stadig ligger i iransk havn. Så som Jakob også siger, så kommer der også lidt forskellige meldinger. Amerikanerne siger, at der vil blive åbnet på fredag, så er der nogen, der siger, at det skal ske i koordination med Iran og Oman. Så der er rigtig mange spørgsmålstegn stadigvæk, som vi skal have besvaret, før vi kan begynde at lave sådan en meget håndfast, konkret forudsigelse for, hvornår tingene bliver normaliseret.
0: Ja, hvad er det for nogle meldinger, I skal have, før det igen vil være trygt for jeres medlemmer at sejle gennem strædet?
4: Ja, vi skal jo først og fremmest have en sikkerhed for, at alle de stridende parter er enige om, at nu har man lov til at sejle. Og det kan man få på forskellige måder. Det må vi jo se, når de kommer. Og så skal vi også have en sikkerhed for, at det ikke ændrer sig med kort varsel. Så der skal ligesom være en ro omkring strædet, og så skal der så også være en sikkerhed for, at man ikke kommer til at sejle ind i en mine uforvarende. Så der er flere ting, der skal på plads, før at man kan sende skibet igennem i større antal.
0: Ja, det kan jo være rigtig svært i den her situation, hvor der kommer så mange forskellige meldinger, og vi har vendet os til, at der bliver lovet, at nu kommer der en fredsaftale, og så er den der ikke alligevel. Er det svært overhovedet at stole på de meldinger, der kommer?
4: Ja, det, altså stole på, det er i hvert fald ikke nok at få nogle overordnede meldinger. Vi har brug for nogle meget detaljerede meldinger fra ikke bare politisk hold, men også fra de kompetente myndigheder og forsvarsministerier og andre, som vi normalt samarbejder med. Typisk vil man jo i sådan en situation her få nogle retningslinjer fra FN's søfartsorganisation IMO, som man så kan stole på. Så vi har brug for, at det ligesom går fra overordnede meldinger til ret præcise procedurebeskrivelser fra de relevante myndigheder i området.
0: Den rammeaftale, der ligger nu, er ikke sådan en endelig fredsaftale. Det forlyder, at der venter yderligere 60 dages forhandlingsperiode, når først den er underskrevet, hvor der så skal diskuteres om, hvordan man, hvad man skal gøre ved det iranske atomprogram. Hvad betyder det for danske rederier, hvis sådan en varig løsning trækker ud?
4: Ja, det kommer an på, hvordan situationen er, mens de forhandler. Man kan sagtens forestille sig en situation, hvor der bliver givet så håndfaste forsikringer om, at der ikke sker noget, mens de forhandler, at man godt kan begynde at sejle. Men det er klart, det sker jo selvfølgelig hele tiden med den tanke i baghovedet, at det sekund, de bliver uenige, kan det være, at strædet lukker igen. Så ja, altså der er nok lang vej til, at man sådan fuldstændig med ro i sindet og uden at gøre sig særlige overvejelser, kan sejle gennem strædet.
0: Jakob K. Klasen, tak. Nej, skal du lige stille spørgsmål?
1: Nej, jeg vil bare tilføje, at, at nu har Trump jo skrevet tidligere i dag på Truth Social, at der altså er frit og sikkert, og at skibe er begyndt at forlade Hormuzstrædet. Nu er der lige tækket en nyhed ind fra Reuters, hvor man citerer amerikansk militærrådgivning, der skriver, at skibe, der er berørt af blokaden, de bør altså ikke forsøge at krydse, før der er givet en eksplicit anvisning.
0: Ja, det stemmer meget godt overens med det, du sagde, Jakob.
4: Ja.
0: Ja. Tak for at være med.
4: Ja, selv tak.
0: Altså Jakob K. Klasen, viceadministrerende direktør for Danske Rederier.
1: Det var en overvældende succes, da Elon Musks virksomhed SpaceX i fredags blev børsnoteret. Aktiekursen steg på første handelsdag med 19,2%, og dermed blev SpaceX til den største børsnotering i verdenshistorien.
0: Ja, men langt de fleste danske pensionsopsparere, og dermed den største del af danskerne, kommer til at gå glip af værdistigningerne i SpaceX-aktien. Allerede tidligere på måneden besluttede Akademikerpension og Pædagogernes Pension ikke at investere i SpaceX, og de seneste dage er tilsvarende beslutninger om ikke at investere i SpaceX blevet truffet i en række af de allerstørste danske pensionsfirmaer. Det gælder helt konkret
1: PFA, Danica, Velliv, Pension Danmark, PKA, ATP. Og i dag har også Industriens Pension fortalt os her på orientering, at koncernen har igangsat en proces om mulig eksklusion af SpaceX-aktien. Nu velkommen til dig, Ulla Benediktsson. Du er chef for ansvarlige investeringer i Velliv, der investerer omkring 300 milliarder kroner for ca. 420.000 medlemmer.
7: Det er korrekt.
1: Kort før SpaceX gik på børsen i sidste uge, så besluttede I, at I ikke vil investere jeres medlemmers penge i SpaceX-aktier. Hvorfor ikke?
7: Jamen, vores beslutning er baseret på en helhedsvurdering. Og den helhedsvurdering indeholder to elementer. For det første er det investeringsmæssige ramme, der er omkring aktien. Og for det andet så er det selskabsledelsen i selskabet.
1: Ja, hvad er det, der er i vejen med ledelsen i selskabet?
7: Ja, hvis vi ser decideret på selskabsledelsen, så er der tre forhold, der bekymrer os. Det er aktionærernes mulighed for at få indflydelse på selskabets ledelse, simpelthen. Det er den uafhængighed, der er, eller den manglende uafhængighed, der er imellem bestyrelsesformand og CEO, og i den her sammenhæng faktisk også CTO. Det betyder jo ret konkret, at der ikke rigtig er nogen mulighed for at afsætte en af dem her.
1: Ja, altså det er Elon Musk, der ja, selv både er bestyrelsesformand, CEO, altså administrerende direktør, og CTO, teknisk direktør.
7: Ja. Ja. Og endelig så er der også det forhold, at aktionærerne har rigtig svært ved at få prøvet deres sager ved en domstol. Selskabet er registreret i Texas, og der er helt klart nogle meget fordelagtige rammer for ejere i forhold til ledelse af selskaber og indflydelse fra aktionærer.
1: Ja, fordi der er nok nogle lyttere, der vil sidde derude og tænke, ja, men det der med uafhængighed, og kan man, hvornår kan man afsætte Elon Musk? Altså, han sidder på en meget stor del, omkring 80% af de stemmeberettigede aktier, men det svarer jo nogenlunde til, at Novo Nordisk Fonden også sidder på nogle af de tunge poster i Novo Nordisk Selskabet, og derudover sidder på næsten 80% af de stemmeberettigede aktier. Så hvad er det, der gør, at det er et særligt stort problem, når det handler om Elon Musk?
7: Jamen, det er ikke uafhængigheden eller den manglende uafhængighed, der i sig selv er en problemstilling. Det er kombinationen af det, vi ser. Så vi anser simpelthen muligheden for at komme ind og gøre indflydelse som aktionær, som værende meget lille her, hvis den overhovedet er der. Og så også de her forhold omkring at prøve retssager i domstolene er også en problematisk ting.
0: Mm. Er det også, fordi I tvivler på, om der overhovedet er penge at tjene, altså med den forretningsmodel, som ligger i SpaceX?
7: Jamen, det er helt klart, forretningsmodellen bag SpaceX er meget interessant. Der er også mange gode resultater, også omkring Elon Musk. Man kan selvfølgelig diskutere, hvad selve SpaceX-forretningen i sig selv har givet af overskud. Vores bekymring på det investeringsmæssige er nu mere i forhold til den introduktion, at aktien har fået på markedet. Vi er indeksinvesteret, det vil sige, at vi følger indekses, og den her aktie er så stor, den kommer ret hurtigt ind i de her indekses, inden at vi faktisk får prøvet prisen i markedet. Det er kun 5% af aktien, der er frigivet for øjeblikket. Vi ved ikke, hvordan at forholdene vil udvikle sig, når der bliver frigivet yderligere aktier. Hvordan er det, at de, der sælger, agerer, eller hvem sælger og hvem køber osv. Så det er en helhedsvurdering af både det og de selskabsmæssige.
0: Så I følger hellere markedet generelt, siger du, end I går hårdt ind i sådan en aktie som den her?
7: Ja, vores investeringsstrategi er at følge indekses, hvor vi er i modsætning til andre pensionsaktører, som du har nævnt, ikke er inde og lave aktiv forvaltning, som de jo så gør det her.
1: Men som sagt, altså i fredags blev SpaceX børsnoteret, og selvom aktien på forhånd var blevet kritiseret af danske pensionskasser for at være for højt prissat, så var markedet jo uenig, altså aktiekursen steg kraftigt på første handelsdag, som sagt med over 19%, og nu er det amerikanske marked netop åbent, og festen fortsætter. I dag stiger aktien med yderligere 8,1%. Ærger det jer slet ikke, at I her allerede på dag nummer to går glip af først 19% i afkast, nu yderligere 8%?
7: Først og fremmest så er det ikke usædvanligt, at aktier reagerer sådan på en IPO. Der er typisk kraftige stigninger lige i forlængelse af dem. Når det så er sagt, så er vi indeksbaseret, så den andel af vores investeringsportefølje, som SpaceX vil fylde, er ikke noget, der kommer til at betyde noget for afkastet som helhed. Så det er selvfølgelig også en vægtning, vi har haft med inden, når vi har vurderet, om vi ønskede at gå ind i det her.
1: Hvad skal der til, før I siger, nu kan vi godt købe aktier i SpaceX?
7: Jamen, det bliver igen en helhedsvurdering, hvor vi går ind og vurderer både på de investeringsmæssige rammer, hvad er det for noget afkast, der er, hvad er det for nogle forhold, der er omkring værdiansættelsen, og så selvfølgelig også selskabsledelsen, om der sker noget der.
1: Tak for besøget, Ulla Bendixson.
7: Selv tak.
1: Altså chef for ansvarlige investeringer i Veldeliv, der investerer milliarder af kroner for ca. 400.000 medlemmer.
0: Men det er ikke alle, der holder sig fra at købe aktier i SpaceX. For dem har du købt nogle stykker af. Daniel Lundvig Petersen, god eftermiddag.
8: Ja, god eftermiddag.
0: Du er influencer og investor, og du står blandt andet bag profilen Daniels Pengetips. Og du har brugt over 30.000 kroner på at købe 39 SpaceX-aktier. Hvorfor det?
8: Ja. Jamen, det har jeg jo, fordi SpaceX, synes jeg, er et utroligt spændende selskab, der er ved at revolutionere hele rumfarten med deres genanvendelige rumraketter og ja, satellitopsendelser, fremtidige AI-satellitter og ikke mindst hele deres satellit-internet-netværk. Så jeg synes, det er en super spændende virksomhed, at jeg nu har mulighed for at være medejer af.
0: Er den også spændende, fordi det er Elon Musk, der driver den?
8: Det kan man nok ikke komme udenom. Altså, han er jo noget af en person, og ja, kan vide om SpaceX, det nogensinde havde været der, hvor det var i dag, hvis det ikke var for ham.
0: Men nu hører vi så samstemmende fra en lang række danske pensionsselskaber, at netop Elon Musk faktisk er problemet her, fordi han sidder på så stor en magt i selskabet, at ja, der nærmest ikke kan sætte spørgsmålstegn ved noget af det, han gør. Kan det også bekymre dig?
8: Altså, nu hørte jeg jo ikke lige, hvad selve sådan problemet var, men jeg er da enig i, at man kan sige, at det er en risiko, kan man sige, fordi der jo så er meget, der er bundet op på ham. Men det er jo også ham, der har ligesom ledt SpaceX til der, hvor de er i dag. Så personligt som investor i selskabet, der er jeg egentlig også tryg ved, at han træffer beslutningerne, hedder det, som vi går fremadrettet. Jeg tror i hvert fald, at han er bedre rustet til det end mig og så mange, mange andre derude i verden.
0: Ja. Du har tidligere selv været kunde i pensionskoncernen Veldliv, som vi talte med vicedirektøren for før. For nogle år siden, der blev du selvstændig, og så besluttede du dig for, at du hellere ville investere din pensionsopsparing selv, i stedet for at lade pensionsfirmaer gøre det for dig. Så du kan da så vælge selv, hvad du vil købe af aktier her. Hvorfor er det så vigtigt for dig selv at bestemme, hvad dine pensionspenge bliver investeret i?
8: Jamen, altså det er det jo, fordi det er jo i sidste ende også min pension, som det handler om, og min fremtid. Og jeg tror, altså en ting er det her med selv at kunne styre sin pension, men en stor ting i det er faktisk også det der med at reducere omkostningerne. Nu skal jeg ikke lægge mod med alle pensionsselskaberne, men der er altså en tendens nogle gange til, at de godt kan tage lidt høje omkostninger for deres investeringsydelser. Og der synes jeg bare, at det er at foretrække selv at ja, enten vælge nogle enkelte aktier, hvis man er til det, eller bare købe en billig indeksfond, der følger markedet.
0: Ja, ja, og det var så det, de sagde fra Veldliv, at de følger, de køber typisk de her indeksfonde, som følger markedet, for ikke at det er for stort risiko med en eller anden form for enkelt aktie. Hvad er dine overvejelser i forhold til det, smide 30.000 efter noget, som du faktisk ikke ved, om bliver en succes eller gale helt galt?
8: Jamen, jeg synes jo altid, når man snakker om investeringer, altså nu bliver nævnt 30.000, som er det, jeg har investeret, men ud af min samlede portefølje på 6 millioner, der er det jo en meget lille andel. Jeg har også rigtig meget, faktisk størstedelen stående i de her indeksfonde. Så for mig så er det sådan lidt en blanding af at have et, kan man sige, et bredt fundament i min portefølje, men samtidig også have noget, hvor jeg sådan har lidt mere hånden på kogepladen og investerer i et par selskaber, som jeg synes, der er spændende at følge med i, og hvor jeg ser noget mulighed i herunder, ja, blandt andet SpaceX.
0: Ja, så der har du ikke de store betænkeligheder?
8: Jeg er klar over, at det her er en investering, der har meget, meget høj risiko. Ja. 100% den kan falde. 80% i værdi, den kan stige mange, mange gange i værdi også. Det kommer til at være en rutsjebanetur, men mit fokus det er, hvad er den her aktie værd om 10 år, 15 år, 20 år, eller når jeg skal på pension om 40 år. Og der tror jeg, der er et godt potentiale, som jeg i hvert fald er villig til at tage en lille risiko, eller en lille del af min portefølje, og putte det i den aktie.
0: Så lad mig spørge til en anden overvejelse her, fordi der er jo sådan en debat i øjeblikket om, hvorvidt danske pensionsselskaber investerer for meget i amerikanske tech-selskaber, og i virkeligheden burde investere mindre i dem og skrue op for investeringerne i europæiske tech-selskaber, så vi i Europa kan blive mere uafhængige af amerikansk teknologi. Du køber så aktier her i SpaceX, amerikansk teknologi. Gør du der nogle overvejelser, om det i virkeligheden er bedre for os og for Europa, hvis du brugte dine penge på europæiske teknologiaktier?
8: Jeg ved ikke, om jeg har svaret på det spørgsmål, skal jeg være ærlig at sige. Og for mig i mine investeringer, jeg går faktisk ikke så meget op i, hvilken landekode eller geografi, eller hvor de lige kommer fra. Mit eget personlige perspektiv, det er, at vi alle sammen mennesker, vi har en jordklode, som om det er en europæisk aktie eller en amerikansk aktie, hvor de lige har hovedbase. De fleste selskaber, de laver jo også deres forretninger på tværs af landegrænser, så nej, det er ikke noget, jeg sidder og ligger søvnløs om natten over.
0: Er der heller ikke noget etik i forhold til det, at investere i selskaber, som Elon Musk ejer og driver, altså en person, som har været meget tæt på Trump, forsøger at udøve kontrol, ikke bare over sociale medier og kunstig intelligens, men også rummet for den sags skyld. Altså, han har sine fangearme rakt ud rigtig mange steder. Tænker du over det, at du som investor er faktisk med til at gøre ham endnu mere magtfuld, end han er i forvejen?
8: Jamen, jeg synes egentlig, at de missioner og visioner, som Elon Musk og hans firmaer, SpaceX, Tesla, Neuralink osv., de har, det er egentlig nogen, jeg føler er med til at gøre verden et bedre sted, hvad end det så handler om at øge chancen for liv på flere planeter, eller det handler om at køre vores biler selvkørende og øge sikkerheden på vejene, så synes jeg egentlig, at det er nogle gode missioner, som han arbejder hen imod, så det er egentlig også blandt andet derfor, at jeg sætter mine penge i hans selskaber.
0: Daniel Lundvig Petersen, du skal have tak for at være med.
8: Jamen selv tak.
0: Influencer og investor, som blandt andet står bag profilen Daniels Pengetips.

0: Det her, det er Irans nationalsang, og Iran fylder jo en hel del i den her udsendelse på grund af den aftale, der i nat blev indgået, altså rammeaftalen mellem USA og Iran, der skal være fundament for en fredsaftale. Men klokken 3 i nat dansk tid, der kommer Irans nationalsang her til at brage ud af højtalerne på SoFi Stadium i Los Angeles. Sandsynligvis første gang, at lige den her sang bliver spillet på det stadion.
1: Ja, præcis. Men anledningen er selvfølgelig, at Iran skal spille sin første gruppekamp ved VM i fodbold, hvor holdet møder New Zealand. Og spørgsmålet er, hvad den kamp og VM i det hele taget betyder for iranere i den brydningstid, landet befinder sig i øjeblikket.
0: Ja, det skal vi tale med dig om nu, Yashar Bavel. Velkommen til her i studiet. Du er efterskolelærer, og så kom du til Danmark fra Iran som 10-årig. Og du har fortalt os, at du skal sidde op i nat klokken 3 og se den her kamp mod New Zealand. Hvorfor?
2: Jamen, fordi jeg er født i Iran, som sagt. Men mest af alt, så er jeg spændt på at mærke efter, hvilken følelser det kommer til at bringe frem i mig. Jeg plejede tidligere, så havde jeg glædet mig rigtig meget til, når Iran skal spille kampe, til når Danmark de spiller kampe, men ikke den her gang. Der har ikke været super meget at skulle glæde sig over som iraner de sidste 6 måneder. Så jeg er spændt på at se, hvilken følelser det vækker i mig, og jeg er spændt på at se, hvilken landshold det er, vi kommer til at møde, hvad de kommer til at repræsentere igennem den her VM. Mm.
0: Ja, hvorfor glæder du dig ikke helt på samme måde til den her kamp, som du har gjort tidligere?
2: Jamen, det var på grund af politikken. I et optimalt verden, så havde man jo adskilt det sportslige med det politiske. Men det lever vi desværre ikke ind i. Og hvis man skruer tiden halvt år tilbage til alle de politiske problemer, der har været i Iran, alt fra det, der skete i den 8. og 9. januar til krigen på et senere tidspunkt, Så har der ikke været særlig meget at glæde sig over. Så på trods af, at kampen den spilles klokken 3 om natten, så har vi jo de fleste iranere, de har ikke fået nok søvn de sidste halvår alligevel.
0: Du siger, at du er lidt spændt på at se, hvordan du kommer til at reagere. Nu hørte du lige nationalsangen her. Den blev taget i brug i 90'erne og er en hyldest til præstestyret. Hvad føler du, når du hører den sang?
2: Men jeg kan ikke relatere til det. Mm. Jeg kan ikke relatere til det, og det, sådan tror jeg egentlig, der er rigtig mange iranere, der ikke længere kan relatere til det. Og når jeg siger længere, så er det fordi, at jeg kan mærke i min omgangskreds og i min familie, at vi har mistet det tilhørsforhold, vi måske har haft tidligere til det iranske landshold. Vi er lidt i tvivl om, hvad det her landshold det repræsenterer, og hvilken befolkningsgruppe den repræsenterer. Om alle iranerne stemmer i Iran, men også i de her spore, om vi har hørt.
1: Mm. Ja, du, det her udtryk, du bruger med, at du er spændt på, hvordan du reagerer i nat, når du sætter dig foran tv-skærmen. Du holder dig ikke tilbage, du vil gerne se den, selvom du har det her sådan dobbelte forhold til Iran lige nu. Men hvad ligger der i det her med, at du ikke helt ved, hvordan du vil reagere?
2: Ja, jamen, det jeg mener med, at jeg er spændt, det skyldes også alt det, der foregår omkring kampen. Mm. Jeg er spændt på tilskuerne. Jeg er spændt på alt det her, det snak, der har været omkring, hvilken flag, der skal blive vist, og om man må have en specifik flag med ind på stadion eller ej. Jeg er spændt på at se, hvad der sker, hvis Iran de scorer et mål.
1: Du så bliver rigtig glad?
2: Ja, jeg er spændt på min egen vegne, men jeg er også spændt på, som jeg tidligere var inde på, hvad kommer det her til at betyde, både for de iraner, som kæmper for noget, men også især for iranerne i Iran, og hvilken narrativer det så medfører med sig.
1: Men sidder du på den ene side og håber, at de vinder, fordi det vil være fedt, fordi landet vinder en fodboldkamp, og samtidig håber, at de taber, for det vil være dårligt for regimet?
2: Jeg vil aldrig håbe, at de taber. Mm. Det vil jeg heller ikke gøre, hvis den danske landshold de spiller, fordi når alt kommer til alt, så er det også min landsmand, der spiller den her fodboldkamp. Og det er nogen, som man deler blod med. Så jeg vil aldrig håbe, at et hold taber. Men selvfølgelig, hvis jeg begynder at sætte 2 og 2 sammen, og begynder at tænke fremadrettet, og hvis Iran skulle vinde i dag, og måske spille overgjort, eller vinde næste kamp, og komme videre fra gruppespillet, så kunne jeg godt frygte, hvilke narrativer regimet ville kunne bruge i Iran, for at styrke deres opposition.
0: Ja, du er lige inde på, at der er også meget rundt om kampen. Altså ifølge The Guardian for eksempel, så blev holdets træning i Mexico i sidste uge overvåget af vagter med både hjelme og maskingevær. Og styret har også været ude og italesætte den her mistanke eller frygt, der er fra styrets side om det her med flaget, du er inde på. Ikke? Altså nogle eksiliranere, de nægter at anerkende det nuværende iranske flag, som er prydet med sådan et islamisk emblem i midten. Før revolutionen, der var det en løve og en sol. Og ifølge den iranske sportsminister, så vil spillerne og trænerne simpelthen stoppe kampen i nat, hvis uofficielle flag eller slogans bliver brugt imod landsholdet. Hvor tæt er landsholdet knyttet til præstestyret?
2: Ja, det skal jeg jo ikke kunne sige som en almindelig danskboende iraner, præcis. Men der går jo selvfølgelig rygter om, at eksempelvis Revolutionsgarden har været tæt knyttet med det her nuværende landshold, at de har sendt nogle folk til at være med dem til USA. Og det giver også god mening, for de har jo deres interesser. Det her er også en måde for dem, hvorpå de kan tage tilbage til Iran og vise, jamen prøv lige at se her. Jeg så også forleden, da de ankom med flyet, at de selvfølgelig havde de her hashtags med antal af de her børn, som var blevet dræbt, da USA og Israel angreb Iran. Og det var selvfølgelig også på sin plads. Men jeg tror, at rigtig mange iranere, eksiliranere, de savner, at man også bliver hørt på den anden side. At man også hører de her spillere kritisere regimet for det, de for eksempel gjorde i starten af januar mod de fredelige protester, der var i Iran. Så der er utrolig mange dualiteter i spil, og derfor er det også utrolig svært som en iraner, der forsøger at følge med på begge sider, og præcis sætte ord på, hvilken følelse der er, der går igennem ens krop. Og det er også derfor, jeg er ekstra spændt på at se, hvordan jeg kommer til at have det i nat.
0: Ja, hvad med de andre iranere, du kender? Altså, hvad betyder det her VM for dem?
2: Det er jo en helt ekstraordinær situation. Altså, du har et land, du har to krigsførende nationer, som spiller VM på amerikansk jord. Det tror jeg ikke, man som sådan har set før. Det er ekstraordinært. Jeg har familiemedlemmer, jeg har venner, som har talt om nærmest at boykotte det her landshold, fordi de direkte mener, at det ikke repræsenterer iranerne. Og så har jeg også venner på den modsatte fløj, som netop mener, at det her det er et mulighed for at ligesom vise, at man står imod de aggressive magter.
0: Hvad forventer du af nattens kamp? Altså udover, at du ikke selv lige ved, hvordan du kommer til at have det følelsesmæssigt, men sådan selve kampen?
2: Jamen selve kampen, jeg tror, når kampen bliver fløjtet i gang, nu er jeg selv tidligere fodboldspiller, så tror jeg, at der bliver spillet fodbold. Og på papiret burde Iran jo være favoritter mod New Zealand. Men det er utroligt svært at adskille hvad skal man sige, det politiske med det sportslige. Det er det.
0: Det er klart. God fornøjelse i nat.
2: Tak for det.
1: Eller hvad man skal sige.
0: Ja.
1: Ja, god blandet fornøjelse.
0: God blandet fornøjelse, Yasha Barvel, efterskolelærer, kom til Danmark som 10-årig fra lige præcis Iran.
1: Der er andre ting, der bliver spændende at se i nat, når Iran skal spille. Det er for eksempel, hvilke fodboldstøvler de spiller i. Der er nemlig en helt speciel fodboldstøvle, som er blevet populær under den her slutrunde. Det er ikke den sorte og hvide, som vi kender fra gamle dage spillet i, da vi selv var børn, Anne. Ja. I stedet er det den lyserøde. Ja, DR har nemlig lavet en stikprøve, der viser, at optalt ud fra holdbillederne fra de fire kampe, som blev spillet lørdag aften den 13. juni og natten til søndag den 14. juni, så spiller 64 ud af 102 spillere, altså knap to tredjedele, i lyserøde støvler. En af dem er blandt andet ham her.
3: Tilbage ud mod Vinicius Junior. I straffesparksfeltet. Vinicius Junior!
1: Ja, superstjernen Vinicius Junior fra Brasilien, som her scorer til 1-1 mod Marokko i weekenden, lyserøde støvler, havde han på.
0: Ja, og ifølge produktchefen hos Nike, så skyldes valget af den her lyserøde støvle en helt særlig grund. Det fortæller han til mediet The Atlantic. Citat, det vi altid hører fra forbrugere og atleter er, at når du spiller i en farve som pink, så skal du virkelig være god for at bære den farve, citat slut. Og så tilføjer han, citat, det vi hører kontinuerligt fra atleter og forbrugere er, at pangfarver, især når det kommer til de store øjeblikke, giver dem selvtillid. Så det var vores udgangspunkt. Altså, du skal simpelthen... Mand der lidt op, hvis du skal spille i de der pink støvler.
1: Præcis, så, så kan man noget særligt, når man tør det. Vi har jo selv vores egen mand i lyserøde støvler, eller havde vores egen mand i lyserøde støvler, Niklas Bender. En af de første, som gjorde sig bemærket med netop den farve støvler tilbage i 2008. Han mener dog ikke, at det gjorde ham til en bedre fodboldspiller, forklarer han til TV2-sporten.
4: Nej, det var jeg ikke, men det kan jeg fortælle dig, der var nogle andre år i London, der var. Fordi jeg var inde i en rigtig skidt periode i den lyserøde støvle. Jeg tror faktisk, at det eneste gode, jeg gjorde efter 7 kampe, det var, at jeg sendte Arsenal videre i Champions League ved at score med den. Så det var så det gode ved det, men jeg spillede ikke så gode kampe i den.
0: Af med de der lyserøde støvler, hvis Bender skal sige det. Heller ikke Flemming Poulsen, DR-sportens fodboldekspert under VM, køber den her præmis om, at man skulle blive bedre og få større selvtillid af at spille i lyserøde fodboldstøvler. I en artikel på DR.dk siger han, stop, stop, stop med det. Det, der gør en fodboldstøvle god, det er det, du putter ned i den, og det er dig selv, din højre fod og din venstre fod, og hvis du er god, så er det altså ligegyldigt, om du spiller i en grøn eller en pink støvle.
1: Oh, okay. Det er jo altså fantastisk, altså, det er overhovedet bliver en diskussion, det her med, om

0: første kamp. Jeg er sikker på, at vores kollegaer holder øje på DR.dk i hvert fald.
1: Ja, ja, jeg vil også holde øje. 4 års fængsel lød dommen over Marius Borch Højby, da den blev læst op i retten i Oslo klokken lidt over 8:30 i morges.
2: Marius Borch Højby, født 13. januar 1997, dømmes for overtrædelse af straffeloven paragraf 291, andre led bokstav C, 2 overtrædelser. Straffeloven paragraf 282 til fængsel i 4 år.
0: Ja, Marius Højby, der er kronprinsesse Mette Maris søn fra et tidligere ægteskab, var tiltalt for i alt 40 forhold, hvoraf han er blevet dømt for 36 af dem. De tæller blandt andet 2 voldtægter ved andet seksuelt forhold end samleje, hvoraf den ene voldtægt er sket på kronprinsparets resident Skaugum.
1: Karoline Blistrup, journalist ved Ekstra Bladet, med os. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
1: Du var til stede her til formiddag i Oslo Tingret, da dommen blev afsagt. Hvad var det for en stemning, du oplevede der?
3: Det var en retssal, der var fyldt primært med journalister og mediefolk, der stod klar med kamera og til at optage det hele. Inden at retsmødet begyndte, var der sådan en småsnak om, dem jeg sad ved siden af, snakkede lidt om, hvordan de troede, at dommen ville ende ud. Men lige så stille, så sænkede der sig en stilhed over retssal 250, som jeg sad i. Og da klokken slog præcis 8:30, så kom dommeren ind og begyndte at læse dommen højt. Han forklarede først reglerne og bad om stilhed, imens han læste højt. Og det fik han, så stemningen var bestemt alvorlig.
1: Ja, det var sådan en retssal uden Marius Højby. Hvorfor var han ikke til stede?
3: Jamen, det var faktisk allerede i fredags, at det blev meldt ud, at Marius han ikke ville være til stede i dag. De er ikke gået konkret ind i, hvad det er. Forsvarerne sagde til mig tidligere i dag efter retsmødet, at det var medicinske årsager, der ligesom var grunden, men de havde ikke lyst til at uddybe, hvad medicinske årsager dækker over. Men det er måske ved at have en mente, at undervejs i den her retssag har Marius selv været meget åben om, at han har været medicineret undervejs, ligesom at han også hele tiden har været åben om, at han har nogle psykiske lidelser, hvilket ved vi ikke, og vi ved heller ikke, om det har noget med det at gøre, men det er i hvert fald kommet frem tidligere.
1: Dommen blev afsagt, som sagt, i morges. Marius Højby, han fik 4 år. Anklagemyndigheden havde forlangt, jeg tror, det var det 7 år, 7 måneder, knap 8 års fængsel.
3: Ja, præcis.
1: Så den landede sådan et sted midt i mellem, kan man sige. Så blev han så kørt til, eller hans forsvarsadvokater kørt så hen til det fængsel, hvor Marius lige nu sidder varetægtsfængslet.
3: Ja.
1: Hvad fortæller de om, hvordan Marius Højby har taget imod den her dom her?
3: Jamen, de fortæller stadigvæk, at han har det hårdt og rigtig, rigtig, rigtig gerne vil ud. Det var også det. Den her domsafsigelse udviklede sig jo egentlig også til at være et retsmøde om, hvorvidt Marius Borch Højby skal have lov til at blive midlertidigt løsladt fra sin varetægtsfængsling. Netop fordi han bliver ved med, at han rigtig, rigtig gerne vil ud til sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som vi alle sammen jo ved er alvorligt syg. Og det er en belastning for ham at være varetægtsfængslet ikke kunne være sammen med sin familie i en hård tid.
1: Og så valgte han at anke dommen.
3: Ja, det kom egentlig ikke som et chok, at han valgte at anke allerede kort efter retsmødet, sagde Marius Borch Højbys forsvarsadvokat til mig, at det bestemt lå i kortene, at de havde tænkt sig at anke, men nu ville de selvfølgelig lige bruge tiden på at læse ned i selve dommen og vente med Marius, men han har jo hele vejen igennem nægtet sig skyldig i de 4 voldtægter og i mishandling af nære relationer, som jo er det, han bliver dømt for, i hvert fald 2 ud af 4 voldtægter. Så det, at han valgte at anke, kom ikke som chok for mig.
1: Du har efter domsafsigelsen været på gaden i Oslo,
3: ja,
1: og talt med nogle af nordmændene der. Hvordan er reaktionen, ja, blandt dem, du taler med?
3: Jamen, reaktionen har egentlig været, at de synes, straffen er passende. Han får som fortjent, har jeg næsten lyst til at sige. Og når jeg så spørger dem, jamen, synes I egentlig, han skal have lov til at blive løsladt fra sin varetægtsfængsling, så er svaret egentlig klart for dem alle sammen. Alle er lige for loven, så det synes de egentlig ikke.
1: Ja, og det har været et diskussionsemne, det her med, om Marius Borch Højby, han ville blive behandlet anderledes end alle andre, når nu han har en mor, som hører til blandt de kongelige. Og det er også noget, som... nu har jeg lige fundet et klip her med den norske statsadvokat, som han forholdt sig til, da han blev spurgt om det tidligere i dag. Prøv lige at høre, hvad han siger her.

0: Nå, den lyd troede jeg, jeg havde her, men den, den har jeg af en eller anden grund ikke. Nej.
1: Nej.
0: Det var ærgerligt. Jeg troede lige, jeg kunne spille det her direkte fra min computer, som det nogle gange kan lykkes os at gøre.
1: Men, ja, men hvordan har den diskussion... Jeg antager, at man nægter, at der har været...
0: Ja, præcis.
1: At de her, ja. Og det synes jeg egentlig også, det tegner sig et billede af, der ikke har. Nu er jeg selvfølgelig ikke inde i norsk strafferet på den måde, men han får et nej til at blive løsladt og sådan nogle ting. Så jeg har svært ved at se, at der skulle have spillet forskelsbehandling ind. Men det er selvfølgelig klart, at det er en debat, der sagtens kan fylde her i Norge.
0: Kongehuset selv, har der været nogle reaktioner derfra?
1: Nej, det har der ikke, eller de har i hvert fald ved at sige, at de ikke har lyst til at kommentere på domsafsigelsen. Og sådan har de egentlig haft hele vejen igennem retssagen, at nu må den ligesom rulle i det norske retssystem, som de havde tillid til, kunne ville behandle det ordentligt. Og det kan man sige, så på den måde har de holdt sig ude af selve straffesagen, hvilket måske egentlig nok er meget klogt.
0: Ja. Du bliver nanket, dommen.
1: Ja.
0: Hvad vil du holde øje med i den ankesag?
1: Jamen altså, først og fremmest, så vil jeg se frem til at komme til Oslo igen til næste år ved den her tid, hvor den er sat til, at ankesagen realistisk set ville kunne rulle igen. Men ellers er det selvfølgelig værd lige nu at holde øje med, hvorvidt Marius får lov at blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Det må være det første.
0: Tak, Caroline Bistrup, for at være med os.
1: Tak.
0: Altså journalist på Ekstra Bladet.
2: I sidste uge fik vi her i Danmark besøg. Om det var et fint besøg eller ej, det må nogle andre nok vurdere. Men gæsten, som Ekstrabladet i torsdags formåede at spotte ved bagindgangen til Hotel D'Angleterre i København, ja, det var altså ingen ringere end Donald Trump Jr. Et besøg, som Udenrigsministeriet kort efter os kunne bekræfte, og det er jo ikke helt uinteressant. Nogle tænker måske tilbage til sidste gang rigsfællesskabet fik besøg af Trumps søn. Det var jo i januar sidste år, da han landede som selv erklæret turist i Grønland.
3: We're a little pressed for time because we only have a couple hours of daylight, so we want to see everything, but we're really excited to be here. Thank you guys so much. Just here as tourists, seeing it looks like an incredible place. We've been talking about going for a while. I was actually supposed to be here last spring for some of the stuff I do in my free time, but just really excited to be here. Awesome country. The scenery coming in was just spectacular. So just very excited to be here. Thank you.
0: Meget glad var han for at besøge Grønland, ikke særlig meddelsom om, hvad han skulle der, andet end nærmest, han lød som en turist, der bare var glad for at besøge
2: det
0: landet.
2: Var han jo også.
0: Og det skabte jo selvfølgelig en hel del palaver, især fordi det hele skete kort efter, at hans far, Donald Trump Senior, havde generklæret sit ønske om at overtage Grønland. Og i sidste uge, så var Sønneke tilbage i rigsfællesskabet igen, altså på dansk jord.
2: Ja, Ekstrabladet talte med en person, som spiste på restauranten Fish Market lige ved siden af D'Angleterre, og som bemærkede, at gaden pludselig blev fyldt med det, der lignede sådan Secret Service-agenter i mørke jakkesæt og måske sådan en lille øresnegl i øret. Der er et meget sigende citat. Alle på restauranten interesserede sig pludselig for den her eskorte, og så fandt vi ud af, at det var Donald Trump Jr., der drejede sig om, sagde den her frokostgæst. Men spørgsmålet er jo sådan, hvad var det, han skulle?
0: Var han bare interesseret i at se den lille havfrue, eller skulle spise han op og besøge Kronborg, eller ja, bare spise noget Danish fine dining? men Udenrigsministeriet skrev en smule hemmelighedsfuldt, at der var tale om et kort privat forretningsbesøg. Han mødtes ikke med repræsentanter fra det officielle Danmark. Det var meget sjovt at opleve den her hype omkring en person. Nu undrer jeg mig bare over, hvad han skulle i Danmark.
2: Ja, og nu ved vi, hvad han skulle. Han skulle i Legoland. Nej, det passer ikke. Han skulle formentlig ud omkring Novo Nordisk, fordi tidligere i dag, der kunne børsen i hvert fald fortælle, at han lige var forbi derude i Bagsvær. Novo Nordisk ønsker ikke at uddybe, hvad det her møde, hvis det altså fandt sted, handlede om.
0: Mm. En god.
4: Mød værterne på P8. Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

0: DR-lyd.
1: Så lød lidt mærkeligt med det citat, jeg havde fra Udenrigsministeriet før, hvor de sagde, at det var meget sjovt at opleve den her hype omkring en person, altså Donald Trump Jr.'s besøg. Så var det fordi, at det var...
2: Fake news.
1: Ja, det var fake news. Det var to citater, som af en eller anden grund var smeltet sammen i det manuskript, jeg sidder og læser op for. Det var en anden, der havde kommenteret den hype. Og altså ikke Udenrigsministeriet, bare for at få det på
2: ja. Nu får du noget real news lige om et par sekunder, når der er radioavisen, og på den anden side, så gør vi også lidt mere umage i næste time af P1-orientering.
1: Det gør vi.
3: Prisen på en liter 95 oktan røg ned under 16 kroner i dag, efter at USA og Iran har indgået en rammeaftale om fred, der skal sætte en stopper for konflikten i Mellemøsten og åbne det blokerede Hormuzstrædet. Konflikten har betydet stigende olie- og benzinpriser. Nu har aftalen fået olieprisen og altså også benzinpriserne til at falde. Men Bettina Thyssen her på OK-tanken i Røde Kro i Sønderjylland er skeptisk.
4: Fred, det ville være godt, og benzinpriserne, at det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige, fordi at, det holder ikke ret længe.
3: Og økonomikorrespondent Kasper Skrøder forventer der heller ikke, at priserne falder til under 14 kroner literen, som de var, før krigen begyndte.
5: Nej, det er nok lidt for tidligt at glæde sig til det. Det er rigtigt, at olieprisen er også faldet til omkring 80 dollar her i eftermiddagens handel. Men man skal altså huske på, at den var omkring 60 dollar, før krigen brød ud, så der er et godt stykke vej endnu, hvis man skal der.
3: En række europæiske lande er klar til at bidrage til, at freden i Mellemøsten holder. Sådan lyder det fra Frankrigs præsident Emmanuel Macron, efter at USA og Iran har meldt ud, at man er blevet enige om den her rammeaftale, der sætter en stopper for kampene.
6: Nous allons tout faire d'abord pour que cet accord soit une réalité.
3: Vi vil gøre alt, hvad vi kan, først og fremmest for at sikre, at den her aftale bliver virkelighed, så Hormuzstrædet kan blive genåbnet på fredelig vis, og skibsfarten kan genoptages, sagde den franske præsident i et interview i dag. Europakorrespondent Ole Ryborg med fra Evian i Frankrig, hvor der de kommende dage skal være møde mellem G7-landene. Vi hører her, den franske præsident siger, at Europa er parat til at sikre, at aftalen bliver til virkelighed. Hvad kan europæerne bidrage med?
7: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med, og minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Altså Iran har jo ikke tillid til, at amerikanske krigsskibe skulle sejle ind for at hjælpe, men de har tillid til europæiske. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale, hvis den kommer til at træde i kraft. Der er tillid til europæerne på begge sider, både hos Iran og hos USA, så på den måde så kan europæerne at spille en praktisk rolle på forskellige områder.
3: Hvis aftalen træder i kraft, siger du, tror de europæiske politikere på, at aftalen holder?
7: Altså, jeg har lige været til preskonference med Ursula von der Leyen, kommissionsformand, og Antonio Costa, der er formand for det europæiske råd. De er ret... Altså, man kan godt høre på dem, at der er en vis skeptis, så de understreger nogle af de ting, som man ikke taler så højt om. Det her, det handler også om Libanons suverænitet. Hvis man skal have en aftale, så skal Israel holde op med det, de gør i Libanon. Antonio Costa understreger også den humanitære situation i Gaza, som også er noget, som hele tiden skaber uro i Mellemøsten. Så det, at der er lavet en aftale på et stykke papir, er altså ikke det samme som, at der er en sikker fred i Mellemøsten.
3: Lød det fra vores EU-korrespondent Ole Ryborg. I dag faldt der dom i en af Norges mest omtalte retssager. Oslo Tingret har idømt kronprinsesse Mette Marits søn, Marius Borg Højby, 4 års fængsel for blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Han mener selv, at han er uskyldig og har anket dommen, siger hans forsvarer, Peter Sekulic.
8: Ja, han er naturligvis kendt med dommen og har bestemt sig for at anke.
3: Flere nordmænd, vi har talt med, mener, at dommen er rimelig. Men sagen har ikke været god for det norske kongehus, siger Hans Ole Ejre.
9: Efter min vurdering, så er det nok ikke veldig bra for kongehuset, at et medlem, som hører til kongefamilien, har havnet i det her. Så det er desværre ikke bra for kongehuset.
3: Den vurdering deler vores kongehusekspert Thomas Larsen.
10: Under alle omstændigheder så venter der et kæmpe reparationsarbejde, som nu skal udføres, sådan så kongehuset skal prøve at genvinde nordmændenes tillid til institutionen. Og manden i centrum her, det bliver helt klart, altså kronprins Håkon, det er på mange måder ham, hvorpå, altså på hans skuldre, at hele fremtiden for det norske kongehus hviler.
3: Kronprinsen står nemlig alene med opgaven.
10: Han kan ikke læne sig op af den kommende dronning, nemlig kronprinsesse Mette Marit. Dels fordi hun er blevet skandaliseret af sine relationer til seksualforbryderne Epstein, som alle ved. Men dels jo også fordi hun er meget, meget alvorligt syg og venter på at få en lungetransplantation. Og hvis vi ser så på næste generation igen, så er de simpelthen for unge til for alvor at begynde at tage opgaverne på sig.
3: Vi får en aften med sol og svag til frisk vind omkring vest. Temperaturen falder til mellem 8 og 13 grader i nat. Eftermiddagens radioaviser bliver sat sammen af Henrik Henschelje. Jeg hedder Nina Høsberg.

0: De første olietanker sejlede sikkert ud af Hormuzstrædet allerede for et par timer siden. Det er i hvert fald meldingen fra USA's præsident Donald Trump, efter at amerikanerne i nat indgik en aftale med iranerne. Den skal underskrives på fredag i Schweiz, og så har parterne 60 dage til at forhandle en endelig aftale på plads.
1: Ja, ligesom i den første time af pilorientering kommer aftalen også til at fylde en hel del her i anden time. For Trump har selv sagt, at han vil have en aftale, der er bedre end den hans forgænger Barack Obama lavede med iranerne tilbage i 2015.
2: We want a deal that's meaningful. We want a deal that works. We don't want to just have a Barack Hussein Obama deal, JCPOA, the worst deal.
1: Men her til eftermiddag siger en talsmand for Irans udenrigsministerium, at USA har et langt stykke vej at gå endnu for at vinde iranernes tillid og afslutte den krig, som brød ud tilbage i februar.
0: Ja, så hvad kræver det at indgå en bedre aftale end den fra 2015, og er det realistisk på bare 60 dage? Det er nogle af de spørgsmål, vi stiller i den her time. Vi taler også med to dansk-iranere, som sidder tilbage med blandede følelser om den her aftale.
1: Vi skal også tale med en grønlandsk gymnasielærer her i Danmark, som aktivt skjuler sin grønlandske oprindelse. Hun er simpelthen træt af de mange fordomme, og af at blive belært om, at hun bør være taknemmelig for, at netop Danmark koloniserede Grønland. Resultatet er, at flere af hendes kolleger ikke aner, hvor hun kommer fra, og hun er ikke alene. Vi ser nærmere på det fænomen her om cirka 10 minutter.
0: Og vi hedder stadigvæk Søren Carlsen og Anne-Kristine Hermann.
1: Ja, og vi begynder med dig, Maria Kafai Sandeh. God eftermiddag og velkommen i studiet.
3: God eftermiddag.
1: Du er dansk-iransk aktivist og mellemøstkender, og så underviser du unge iranere i fag som litteratur, filosofi og engelsk online gennem en aktivistgruppe. Der var altså kommet en rammeaftale i går mellem USA og Iran, som skal stoppe kamphandlingerne mellem de to lande. Hormuzstrædet vil blive åbnet, og så skal der forhandles om de iranske atomprogram ved en senere lejlighed. Hvad er din reaktion på den aftale? Gør den dig optimistisk eller bekymret?
3: Jeg tror, det er sådan meget blandet. Altså, ambivalent faktisk. Altså, nu nævner Trump jo, at han vil gerne gå en bedre aftale, og i 2016, der har de jo åbnet en aftale, hvor der var indfrosset omkring 1,7 milliard dollars. Og så er det bare, at det er alle de penge, der er indforset, som går ind i lommen på præstestyret. Mm. Hvor meget kommer det til at gavne befolkningen? Ja. For det har historien har vist, at det gør det jo simpelthen ikke.
1: Så hvis de indefrosne iranske midler bliver frigivet, så er din overvejelse, kommer det til at styrke de iranske regime. Styre, eller kommer det befolkningen til gode?
3: Ja, regimet, helt sikkert.
1: Ja. Ja. Du har kontakt til nogle af de unge i Iran. Hvordan har krigen påvirket dem?
3: Meget. Altså, de er stadigvæk rystet, men de prøver at sådan, samle kræfterne og gå i gang, fordi der er eksamener snart. Og det, der er så meget har virkelig har været tankevækkende, det er, at de har læst under krigen fuldstændig. Det har været til onlineundervisning, mens Iran er blevet bombarderet. Og her om lidt er der eksamens, og mange skal op til eksamen online. Men der er også rigtig mange, der protesterer lige nu i Iran. Mm. Fordi der er rigtig meget uddannelsespolitik og afsluttende eksamen. Og selvfølgelig også den der adgangsgivende eksamen, som mange frygter for. Og det er hovedsageligt, fordi det er til gavn for præstestyret og deres tilhænger. Så unge går ud imod den her uddannelsespolitik, der er i Iran lige nu.
1: Så der er protester også i Teheran nu. Men du siger også, at de, også de unge, du taler med, er også økonomisk påvirket af konflikten.
3: Det er det.
1: Hvordan oplever
3: du? Altså, en anden droppede ud, fordi de kunne simpelthen ikke klare det økonomisk med hensyn til studiet. Og så er der mange af de her unge, både fra familien, men også fra studerende, som simpelthen ikke kan klare det, fordi de har ikke penge til resten af måneden, eller til bare leve. Den ene af de her unge talt om, at en af deres familiemedlemmer er faktisk her for nylig, der blev rekrutteret af regimet for at komme ind i hæren. Men det er nogle unge, vi snakker om, som har tatoveringer og har sådan meget vestlig tøjstil og meget fine hårmodeller og sådan folk, som er meget almindelige, som ikke ligner et regimetilhænger. Så de faktisk er begyndt at bruge nye teknikker for at rekruttere unge, som er fattige og ramte i befolkningen.
1: Ja, ja. Hvordan, dem du har noget at tale med, reagerer de på den her nye rammeaftale, som måske kan give en eller anden form for udsigt til en form for fred?
3: Altså, de håber jo på, at krigen ender. Men mange af dem er også bange for, at lige så snart den her aftale er inde, og tingene er på plads, så vil det komme igen. Altså, de frygter for, at krigen ikke slutter her nu. Og så er de også bange for, hvad det vil ske for dem i fremtiden, fordi der er ikke noget jobs. Altså, vi ser børn, som er så fattige, at de faktisk er flere børn i arbejde, og de bliver udnyttet seksuelt. Altså, her for nylig var der kommet en rapport ud af Iranian Association, Social Workers Association, og de mener, at der er høj mængde af børn, som er udsat for seksuel overgreb og også udnyttelse og vold og mangel og så videre. Og det er jo en meget, meget tankevækkende også.
1: Men ligger der en anden form for optimisme hos dem, eller et håb om, at den her fredsaftale kan føre til noget?
3: Altså, håbet er simpelthen ikke forsvundet blandt iranere. Du kan jo se, at de går ud og protesterer, trods af, at der er højrette henrettelser. Ja. Så går de bare ud og protesterer, selv studerende, som kan komme ud og blive udsat for henrettelser. Altså, her for et par dage siden var der nogle studerende, der brændte det iranske flag, regimes flag, og de blev arresteret på grund af det.
4: De ting, du beskriver her, altså seksuelle overgreb mod børn, der er i stigning, og de altså, økonomiske omstændigheder, folk lever under. Hvordan har krigen her påvirket det?
3: Altså, det har jo gjort, at folk ikke har mere penge. Altså, regeringen betaler ikke pengene, lønnen ud i tide, og de har jo ikke penge nok til at betale. De er nødt til at bruge det på deres tilhængere for at kunne have deres loyalitet, ikke? Så det er jo mangel på job, mangel på rettigheder, mangel på rigtig mange ting, og altså kvindedrab og seksuel og vold er stiget, og det gør det tit ofte under krig, og det er jo altid kvinder og børn, der bliver udsat yderligere.
1: Maria, du kan lige blive hængende, måske lige tage høretelefonerne på, fordi vi har en anden dansk iraner med os, Samara Bahrami. Velkommen.
5: Jo, tak.
1: Ja. Jazzmus, ja ikke?
5: Jo.
1: Jazzmusiker og kvindeforkæmper. Du har jo også fulgt med her, som jeg tænker, de fleste eksiliranere gør her, og du mener faktisk, at den iranske befolkning bliver fuldstændig glemt med den her aftale. Hvordan det?
5: Jamen, det gør vi jo igen og igen, kan man sige. Det er jo ikke noget nyt. Men det gør vi jo ved, at der er jo ikke noget sted i nogen aftaler eller i nogen diskussioner, heller ikke hos jer, altså i medierne, der snakker om det iranske folk. Altså sådan rigtigt. Jeg ved godt, at altså, magten ligger hos nogle få mennesker, der har nogle endelige mål, som ligger altså så langt væk fra det, som er det iranske folks. Og vi glemmer dem, og det er dem, vi glemmer gang på gang på gang, og så siger vi, aftaler mig her, aftaler mig der, og lad os stoppe en krig, ja, men altså, vi stopper jo ikke roden til det, der er årsagen, altså, det er jo bare et symptom.
1: Så du synes, at det, vi taler om i medierne også, det handler om alt muligt andet end iranerne?
5: Jamen, jeg synes, det har været et super fint program, I har skruet sammen i dag, og det mener jeg helt ærligt, det har været nogle super, super fine indslag, og, men jeg sidder jo, altså, du ved, I snakkede med Kasper Skrøder, ikke også? Og hvad snakker I med ham om? Al den usikkerhed, der er omkring det. I snakker med rederierne, ikke også? Og sådan, altså, men der er jo ikke nogen, der snakker om, hvad med de iranske folk? Ja. Og ærligt talt, ikke også? Altså, ja, det er jo falsk håb, vi får igen og igen. Og jeg tror bare, det er på tide, at de iranske folk også bare forstår, at vi i sidste ende kommer til at tage den kamp helt alene. Altså, jeg tror, håbet har været, at så vil vi få lidt skub udefra, og så vil der ske noget, for der har været så mange bølger nu. Ja. Og det er det, vi havde håbet på.
1: Men kan,
5: det,
1: der, kan der ligge en eller anden form for...
5: Vi snakker om økonomi, og vi snakker om oliepriser, vi snakker om inflation, ja. Vi snakker om de ting, ikke også?
1: Men kan der ligge... Nu hørte vi Maria fortælle om før, hvor hårdt økonomisk presset mange iranere er på grund af krigen her. Kan der ligge en eller anden form for lindring?
5: Men det var de
1: ved,
5: forvejen,
1: at der kommer en aftale?
5: Det var de forvejen. Og det sådan en aftale gør, og som jeg har sagt flere gange hos jer også, er jo, at det legitimerer et regime, som ikke burde være ved et forhandlingsbord. Altså, det er demokrati, det er vi enige om. USA og hvad Israel gør i visse former er også demokrati, men der er ikke noget legitimt iransk styre. Ikke engang nu jo. Ikke også? Det er jo et pseudodiktatur, sådan som det er nu.
4: Samara, var det bedre, at man simpelthen nægtede at lave en aftale med det styre fra amerikansk side?
5: Ja, helt bestemt.
4: Også selvom det vil betyde bombardementer, der fortsætter, og altså en økonomi, der bliver værre og værre?
5: Altså, det er jo det der med at kunne forstå roden af den her situation. Det er jo ikke en, der startede nu her, fordi at Trump har gjort noget. Det, som gav Trump, altså det håb, Trump gav os, da han gik ind. Og det er også det, jeg snakkede med om tidligere i forhold til at kigge på min gamle far og sige til ham, eller se på ham og se muligheden for, at vi faktisk kunne få et frit Iran sådan lige uden for hans sådan rækkevidde. Og det er det håb, som det er også det, Maria siger. Det er også det, alle de andre de siger. Det er det der håb, man har, men det er den der dobbeltsplittethed. At, altså, selvfølgelig vil vi ikke have bomber i hovedet. Det er da klart. Men det er jo, bare ikke bomberne, der er slutningen på iranernes problem.
1: Ja. Hvad siger du til det, Maria? Er der også et håb, der forsvinder, når nu der bliver lavet en aftale? Altså et håb om, at krig på en eller anden måde kunne føre til det iranske præstestyres fald?
3: Ja, det er meget svært at sige. Altså, jeg vil da gerne vende til lærken, hvis man har et bedre argument, men krig føder krig. Og hvis man mener noget andet, så er det meget naivt tænkt. Den her aftale handler om også våbenhvile. Altså, det her, den her krig skal stanse og ende. Og hvis den aftale kan gøre det, altså, der er selvfølgelig meget tvivl omkring det her, men hvis den kan gøre det, så er det jo selvfølgelig godt. Og jeg ved, jeg forstår godt diasporans vrede og sår og alt det, der er derude. Det har jeg også selv fra min familie af. Men krig er ikke vejen til fred. Krigen har aldrig været vejen til fred, og det har vi set historien gentager der om og om igen. Og det er det, jeg
5: er... Men det er altså heller ikke det, jeg siger, vil jeg så sige. Det er ikke det, jeg fortæller ikke krigen. Jeg siger, at der var en... Og hej, i øvrigt, Maria. Det er ikke for, jeg tror, altså det er også det der med, at vi er ikke så uenige i diasporan. Vi skal ikke sidde og have en eller anden debat, hvor vi skal kaste noget i hovedet på hinanden. Altså, det er jo et spørgsmål om, at man har startet noget, som man havde mulighed for at kunne gøre færdigt på en rigtig fin måde, hvis det var det, man ville. Og det gjorde man ikke. Mm. Og det har man ikke gjort.
1: Men hvad skulle man have gjort?
5: I snakker jo med militæreksperter, I snakker jo med dit og datten, som alle sammen fortæller os, og hele vores eget efterretningssystem i øjeblikket, som siger, at vi er rimelig meget presset. Altså, det kan godt være, at vi stopper en krig der, men den store krig, den globale krig, alt det her med terror, alle de her økonomiske tråde, der er alle steder, de stopper jo ikke. Altså, selv hvis vi åbner Hormuzstrædet, og det sagde rederierne jo selv til jer her for lidt siden, at selv hvis de har en aftale, så tør de da ikke at sejle ind. Hvorfor? Fordi de er bange for, at de får bomber i hovedet eller droner. Det er den samme regime, der holder et folk i gissel, kan man sige. Så før der er en løsning, der reelt betyder, at der ikke falder bomber ned med risiko. Det er det samme, der sker i Israel. Jamen, så er det svært at lave en aftale med nogen, som så heller ikke holder deres aftale. Og det, og det er bare det, vi får se lige om lidt. Bare roligt. Det er det, der kommer til at ske.
1: Jeg kan godt forstå, at det er et svært sted at være, fordi det er jo ikke nogen enkel vej, der findes til en løsning her. Men Maria,
5: nej, nu spørger du mig.
1: Men, ja. Jamen, selvfølgelig. Og jeg kan fuldstændig sætte mig ind i, hvordan det må være. Men Maria, når du taler med mennesker, du kender jo ikke helt den helt iranske befolkning.
3: Nej.
1: Du taler dog med nogen dernede. Hvad går de og håber på?
3: Altså, i starten var der nogen, der mente, at krig kunne ende præstestyret. Fordi der er rigtig mange iranere, der tror, at der stadigvæk er mulighed for at vælte præstestyret. Så man bare bliver ved med at bombe Iran, så skal det nok lykkes. Men her på det sidste, hvor man taler med folk, de siger, at det var dumt at tro på, at bomber vil befri os fra regimet i Iran. Og nu her om lidt skal de faktisk begrave Khamenei, og hans søn skal, hvis han lever stadigvæk, hvis han er der, han skal faktisk ud og tale, så det er jeg meget spændt på at se, hvad der kommer til at ske, fordi der er meget kaotisk i Iran lige nu. Der er folk, der går ud og protesterer imod Araghchi også, altså Irans udenrigsminister, der faktisk er ved at forhandle det her våbenhvile og så videre. Og de mener, at han har faktisk gået imod deres krav, at faktisk at åbne Hormuzstrædet strategisk vil ikke gavne Iran, og det er de også imod. Så der er rigtig mange ting, der er på spil lige nu, som gør det svært at forudse.
1: Ja. Hvad håber du på, bare helt kort, Samara, hvad der sker nu?
5: Jamen, ja, det er svært ikke at lade sig rive med, fordi det er jo ens familie, der handler om og sådan noget. Men jeg synes bare det her med, at på alle fronter, der er det jo de her altså steder, hvor man oplever det på egen krop, ligesom også iraner, ikke også, der forstår, ligesom de her rederier for eksempel, ikke også, at det faktisk det handler om ens liv og død. Det er derfor, man ikke tør at stole på et regime som det iranske, fordi de udnytter deres muligheder for at gøre sig stærke igen. Og de kommer til at ramme os på den ene eller på den anden måde. Og det behøver ikke at være med bomber i hovedet på dem, men man kunne have hjulpet på andre måder ved at for eksempel fjerne nogle af alle de sanktioner og hjælpe nogle af de landtropper, der findes inden for Irans grænser. Og dem er der mange af. Og rykke på den bevægelse, der er derinde. Det er det, man skulle have støttet. Det er det, han gik ud og sagde. Det er derfor, de var på gaden, hvis I husker det. Ikke også? Ja. Så der er rigtig meget, der peger tilbage, vil jeg sige, til hele Vestens agerende i det her.
1: Der er mange ting, der er oppe i luften nu, både omkring den her aftale og også omkring Irans fremtid. Skal jeg tusind tak begge to.
3: Selv tak.
5: Selv tak.
1: Samara Bahrami, dansk-iraner, jazzmusiker og kvindeforkæmper, og Maria Kafai Sandeh, dansk-iransk aktivist og mellemøstkender.
4: Ja, og så kan jeg sige, at flere libanesiske medier nu rapporterer om et israelsk angreb i det sydlige Libanon. Ifølge medierne skulle en person være dræbt efter et droneangreb på en bil. Vi har endnu ikke fået meldinger fra hverken de libanesiske myndigheder eller Israel. Men det sker jo altså samtidig med, at Iran siger, at Libanon er omfattet af den her aftale, som USA og Iran har indgået og skal underskrive på fredag. Den nye regering vil kigge åbent og kritisk på de mørke kapitler i Danmark og Grønlands fælles historie. Sådan står det sort på hvidt i regeringsgrundlaget. Men det er ikke kun fortiden, der tynger grønlændere i Danmark, for hvis man vil være en del af fællesskabet, ja, så er man nødt til at skjule sin grønlandske oprindelse. Det oplever du i hvert fald, Solangwak Marie Ravn Lind. Velkommen til. Er du med os? Solangwak,
6: ja, kan du høre mig?
4: Du er godt, nu kan jeg høre dig.
6: Yes, ja.
4: Du er 38 år og gymnasielærer. Du kom til Danmark fra Grønland, da du var 21. Men du beskriver i et debatindlæg i Politikken, at du er nødt til at skjule din grønlandske identitet her i Danmark. Hvorfor føler du, at du er nødt til det?
6: Ja, altså det... Ja, jamen hvorfor skal jeg, føler jeg det? Jamen, altså det, jeg har bare oplevet fra altså som ung at komme til Danmark, hvor mange fordomme der er, og stigmatisering, der følger med det at være grønlænder i Danmark. Og der må jeg også lige nødt til at rette lidt, fordi det er ikke fordi, at jeg aktivt går ind og skjuler min identitet, men det er, sådan, det er med tiden, som jeg har oplevet igennem de sidste 17 år, at jeg sådan stille og roligt sådan har tilpasset, hvordan jeg agerer omkring altså danskere, fordi jeg ligesom har oplevet altså fordommene og stigmatiseringen, som der ligesom bliver presset hen over hovedet på en.
4: Ja, kan du, altså du siger, det er noget, du sådan ligesom er begyndt at gøre automatisk over årene. Kan du prøve at give nogle eksempler på, hvordan det er, at du sådan lidt automatisk skjuler, at du er fra Grønland?
6: Ja, altså det, altså sådan, når man ser, altså når en dansker ser mig, tænker jeg ikke sådan, at de automatisk tænker, at jeg er en grønlænder, og jeg har en dansk mor og en grønlandsk far, så det er ikke fordi, de automatisk nødvendigvis tænker, at jeg er grønlænder. Så der kan man sige, at jeg er privilegeret et eller andet sted. Så det der med for eksempel have sådan nogle visuelle kendetegn ved for eksempel sådan en perleøring eller grønlandsk anorak, det er ikke noget, jeg sådan selv går hen og tager på, eller i hvert fald, når jeg tager dem på, så skal jeg sådan være meget, altså der er jeg meget opmærksom på, at det er i dag, jeg har overskud til at skulle tage en eventuel diskussion med ja, sådan, det er både kolleger eller bekendte, at om jeg har overskud til at skulle tage en diskussion, de føler, at de ligesom er berettiget til at tage med mig, i og med, at jeg er grønlænder.
4: Ja, kan du prøve at give et eksempel på, hvad det er, du møder, når du viser med din påklædning, eller dine smykker, eller du fortæller, at du er grønlandsk?
6: Ja, altså det er sådan, her det sidste halvandet år, så er tonen ændret sig lidt. Altså før i tiden, så var dit fordom meget sådan møntet på, altså det er sådan, at mange danskere, de vil gerne have sådan bekræftet deres fordomme om grønlændere, både i Danmark, men især sådan, altså grønlændere i Grønland, at hele, altså hele det sociale, altså det, der, at der er utrolig meget dårligdom i Grønland, at det vil de på en eller anden måde gerne have bekræftet af en grønlænder fra Grønland, at sådan er det. Og den er vendt her i den senere tid. til, at folk nok mere vil have bekræftet nu, altså nu med Trumps og USA's interesse i Grønland, så vil de meget mere have bekræftet, jamen, altså en ting, det kan være sådan, altså selvfølgelig, jamen det er jo meget bedre, at det var Danmark, der kom og koloniserede Grønland, altså selvfølgelig så er det jo, altså raketvidenskab, selvfølgelig er det meget bedre. Eller også, at de gerne vil have, at jeg skal komme og forklare, hvis der netop er sådan, at de ligesom har en fornemmelse af, jamen, altså, der er Grønland, og der gerne vil løsrive sig fra, altså, fra Danmark. Og så skal jeg ligesom redegøre for sådan, altså et helt altså, folks syn på det. Så det er sådan noget, at skulle stå til regnskab for et helt folk, som ja. Også godt kan være utroligt trættende.
4: Ja, og det er måske lidt et dumt spørgsmål, men hvad er det i den samtale, du ikke altid orker?
6: Jamen, hvad er det, jeg ikke orker? Det er, at være den der med overskud, fordi altså, det er sådan, jeg, som person, så ved jeg jo selvfølgelig godt, at den måde, sådan, altså det folk kommer med, det er jo af uvidenhed. Og der har jeg sådan lidt den følelse af, at jeg selvfølgelig er nødt til at forklare så meget som muligt. Jamen, altså, hvorfor er det forholdene mellem Grønland og Danmark er, som de er? Altså, hvorfor er det, der er så mange grønlændere, der har et meget komplekst og anstrengt forhold til Danmark? Altså, vi er rigtig mange, der har altså danske familier og nære danske relationer, men der er bare også utrolig meget, altså der sidder i klemme, og der er en vis, hvad skal man kalde det, altså sådan, lidt indebrændt vrede, kan man godt sige, og det er den der med, at jeg skal være den, der skal formidle, hvorfor er det sådan, altså, og så være den, der ligesom forklarer danskerne, som ikke har sat sig ind i det historiske perspektiv, ikke? Så har sat sig ind i alle, altså det er sådan, så hele tiden skulle pointere sådan de dårlige ting, der er, altså sådan fra dansk side af, som gør, at relationen, den er så kompleks, som den er. Mm.
1: Men det kan da ikke også noget positivt i det, tænker jeg, altså, at der er faktisk en interesse for at vide noget mere nu om forholdet mellem Danmark og Grønland.
6: Jo, altså det ser jeg helt klart som en positiv ting, og jeg har også fået utrolig mange positive samtaler med kolleger, med venner og bekendte, at de er nysgerrige, men det er også bare et stort ansvar for mig at skulle være, altså det er sådan, fordi altså nu bor jeg jo i Danmark, så jeg er omgivet af mange danskere, og jeg er ligesom the go-to grønlænder, kan man sige, fordi jamen, det jeg er nok den eneste grønlænder, de kender. Så at skulle blive ved med at være den, der er formidleren, og det vil jeg selvfølgelig også gerne, men når man så, fordi derimellem, altså vi har rigtig mange positive, altså folk, der er positivt indstillet, men der bare er også nogen, der har svært ved. Altså fordi, at det ligger det, sådan en eller anden rod i noget af deres egen altså identitet og selvforståelse som dansker, ja, tænker jeg.
4: Ja, du skriver faktisk i et debatindlæg, at mange danskere har svært ved at acceptere, hvis man, eller at man som grønlænder, er stolt af sin etnicitet. Hvorfor tror du, det er sådan?
6: Jamen altså, det bunder jo, som jeg også var lige ved at komme ind på, jamen, altså, i den der altså, selvforståelse som dansker, altså, at man igennem altså, utrolig mange år og mange generationer har haft den der fortælling om, at Danmark passer på Grønland. Altså både tilbage til den gang, at Hans Ede kom, og ligesom de der stakkels hedninge, som så skulle gøres kristne, og så har vi jo så også altså tilbage i 1920'erne, hvor vi havde alle de her polarforskere, som kom op, og så sådan, altså, lavede den der sådan romantiske fortælling om naturfolket, og at vi skulle værne om naturfolket, vi skulle passe på dem, fordi de var uskyldige, og det her oprindelige folk. Og der, da vi så igen kommer længere frem, altså til tættere på nutiden, jamen, så har vi jo så alle de her politikere, og ikke bare politikerne, men folkene, der begynder at sige, jamen, altså, vi vil faktisk gerne mere selv. Vi kan godt selv. Og hvor det igen, så der kommer både politikerne og medierne lidt ind, og så giver den her fortælling om, jamen, Grønland har ikke altså ressourcerne til det. Jamen, og så kommer vi igen med den her generelle fortælling om al den dårligdom, der er i Grønland. Og det er den fortælling, der bliver altså serveret for folk. Så der er det igen, at fortællingen er, jamen, prøv lige at se her. Jamen, altså, det kan godt være, at Grønland er gerne vil være mere selvstændig, men de har simpelthen ikke altså, det evnen til at tage af sig selv. Og det er derfor, at vi i Danmark er nødt til at passe på dem. Så det er den der fortælling om, jamen, at Danmark passer på Grønland. Hvorfor, når man er så god og kærlig over for Grønland, hvorfor er det så, at de egentlig vil løsrive sig? Og det, jeg tror, at noget af det ligger ligesom i det.
4: Ja. Det betyder jo også alt det her så langt, at du har kolleger, der ikke ved, at du er født og opvokset i Grønland. Hvordan føles det?
6: Ja, altså det, jeg tænker de fleste, jamen, altså de har ligesom, okay, altså de ved godt, at jeg har nogle grønlandske aner, men det er mange, der egentlig sådan, så bliver overrasket over, at jeg var 21, da jeg flyttede til Danmark. Altså fordi, at jeg er i gåseøjne, jamen jeg taler godt dansk. Og jeg egentlig har, altså, sådan, når jeg kigger på det nu her, kan jeg godt se, jamen jeg har godt nok også været god til at assimilere mig. Så altså jeg har ligesom fjernet mange af de træk, som ligesom jeg har haft med hjemmefra, for at altså tilpasse mig. Og det er jo selvfølgelig også en naturlig del, at man tilpasser sig. Men altså igen, det der med, at jeg vil helst ikke gøre for meget ud af min grønlandske baggrund. Og det er ikke noget, jeg har gjort bevidst, og det er først noget her de senere år, det er gået op for mig, der sådan om, at det gør jeg ikke. Fordi det der med at have, jamen, igen, det der med at tage diskussionerne, eller også at altså tidligere at få, altså sådan, få grønlænder-jokesene, og skulle hele tiden konfronteres med, jamen, altså, at jeg personligt skal være taknemmelig for bloktilskud og alle de her ting.
4: Tak, Solangwak Marie Ravn Lind, for at fortælle din egen historie her.
6: Jamen, det er mig, der takker.
4: Og så kan vi sige velkommen til dig, Aviaja Larsen. Du er kulturmedarbejder i Det Grønlandske Hus i København. Du står jo i spidsen for projektet Nabida, hvor I har fokus på racisme, diskrimination, sandhed og så på sigt forsoning mellem danskere og herboende grønlændere. Og jeg ved, at du har indsamlet en masse input fra grønlændere her i Danmark. Hvor udbredt er det, som Solangwak beskriver her, altså at man går og skjuler sin grønlandske oprindelse?
7: Jeg tror heller, at jeg starter med at knytte til min egen personlige oplevelser som ung grønlandsk-dansk person her i Danmark. Jeg havde i mange år også taget afstand til mit grønlandske ophav, og fordi at der var så mange, der kom med nogle negative svar, når jeg fortalte, at mit navn var grønlandsk. Det er jo ligesom det, der afslører, at jeg er fra Grønland. Så fik jeg sådan en selvforståelse af, at det var rigtig dårligt, og der kom de her grønlandske jokes og random facts om, hvor dårlige statistikker vi har i Grønland og sådan nogle ting. Og det gjorde jo, at jeg ikke havde lyst til at tale om det. Men det var ligesom det, der skete, når jeg kom til fester, når jeg mødte nye mennesker. Så jeg kan virkelig godt forstå det. Altså, jeg kan virkelig relatere til, hvad det er, der bliver sagt. Og så var det så, at jeg endte i sådan et kunstnerisk miljø med alle mulige helt vildt fantastiske seje kunstnere fra Grønland, som jo i øvrigt jo er flyttet 3.000 kilometer væk fra deres hjemland for at studere i Danmark, og så møde det her, uden at have sin familie og sit safety network. Så jeg vil også bare lige give et kæmpe shout-out til alle grønlandske studerende, der er kommet til Danmark, og lige sige, hey, vær lige søde ved dem, fordi de har virkelig brug for det.
4: Jeg ved også, at du har talt med en kvinde i jeres projekt, i jeres følgegruppe på 79 år, som også har en lignende fortælling. Hvad var det, hun fortalte?
7: Jamen, altså, det som de unge mennesker fortalte, var præcis det samme, som jeg har oplevet, og som Solongwak også har oplevet. Og den her ældre kvinde, som jeg talte med, som er med i følgegruppen, hun ville gerne lære mig lidt bedre at kende, fordi at det er jo også meget sårbart at være i den her situation sammen og være i sådan en følgegruppe. Fordi man skal tale om nogle meget traumatiserende emner. Og så fortalte jeg så, at jeg havde været lidt væk fra det grønlandske miljø i noget tid. Og faktisk, ja. Og så kom jeg ikke længere ind på det, og så spurgte hun ind til det. Og så sagde hun, ved du hvad, Aviaja? Sådan har jeg også haft det. det kan jeg virkelig genkende det der, og det skal du ikke skamme dig over. Og det er helt okay. Sådan er vi mange, der har haft det, og har det stadigvæk. Der er stadigvæk nogen, der går igennem det her, og stadigvæk ikke ved, at man ikke behøver at skamme sig eller være ked af det over sit ophav. Jamen, der er rigtig meget at være stolt af.
4: Hvad skal der til, før man stolt kan fortælle om sit grønlandske ophav til andre mennesker her i Danmark, tror du?
7: Jamen, vi skal have en forståelse af, hvem vi er, og hvad vores kultur er, hvad vi kan, hvad vi kommer fra, så vi ved, hvor meget vi har at være stolt af.
4: Og det mangler i dag?
7: Det synes jeg faktisk, det gør. Altså, man kan godt finde det nogle steder, men jeg synes, at vi mangler at tale mere om det. Vi mangler mere repræsentation. Vi mangler at vise det mere i medierne, de gode historier. Og vi mangler simpelthen at komme ud. For eksempel så har jeg jo også en kunstfestival, der hedder Knife, som der gik af stablen her i maj med grønlandsk ungdomskunst. Og der var faktisk kun et medie, der greb det. Et dansk medie, der greb det og fortalte om det. Og det synes jeg er super ærgerligt, når man har chancen for at vise det.
4: Men handler det mest om, at grønlændere som du selv og som Solunguak skal kunne se de her positive historier, eller handler det også om, at vi danskere skal have ændret vores opfattelse af, hvad man er, når man er grønlænder?
7: Først og fremmest så kan man jo se ud fra Nabida, hvor vi jo samler al den her information omkring, hvad behovene er hos de grønlandske danskere, eller grønlændere, der lever i diaspora her i Danmark, altså som lever spredt her udover. Faktisk, de kom fra hele landet. De har behov for at kende sit identitet. Det er faktisk det, som de har stemt på, at det har de allermest behov for. Så det kan man sige, det er en meget tydelig indikator. Nu kan jeg ikke huske, hvad de spørgsmål var.
4: Nej, men det var netop det. Men hvad kan I gøre for at hjælpe dem med det?
7: Jamen, det vi gør, det er, at vi tager 100% udgangspunkt i, hvad deltagerne siger, de har brug for og behov for. Og så planlægger vi så det næste forløb efter det. Så her på onsdag er det faktisk allerede, der holder vi sådan et fællesskabsarrangement, hvor man kan komme og høre om, hvad skal der ske i resten af det her forløb for i år. Men man også kan hygge sig med nogle andre inuit, og man kan få lov til at spille et Slag Olsen, som vi jo faktisk gør os rigtig meget i. Det er rigtig sjovt og hyggeligt.
4: Men simpelthen for at opbygge en stærkere identitetsfølelse for grønlændere i Danmark.
7: Lige præcis.
4: Tusind tak for besøget, Aviaja Larsen, og held og lykke med det. Altså kulturmedarbejder i Det Grønlandske Hus i København.
1: Da SF's formand Pia Olsen Dyhr skulle forsvare sin beslutning om at genansætte sin tidligere rådgiver Thomas Nystrøm, efter at hun havde fyret ham for krænkelse af flere kvinder i SF, lød det blandt andet, at det kun var rimeligt, at han fik en ny chance.
8: Vedkommende har ændret adfærd og også sagt undskyld, og er meget ked af det forløb, der har været. Og jeg synes ikke, at det er i orden, at det skal være en livstidsdom, hvis man har stået i den situation, hvis man har forandret sig. Og det er derfor, jeg siger, at jeg godt kan ansætte vedkommende i mit ministerium, altså ikke i SF.
4: Ja, men få dage efter valgte Thomas Nystrøm, som de fleste nok har lagt mærke til, at trække sig igen som rådgiver. Og der var faktisk ikke helt gået de her 6 år, for søndag kunne Politikken fortælle, hvordan partiet faktisk har brugt Nystrøm som ekstern konsulent, blandt andet i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget sidste år.
1: Nu har vi en tidligere rådgiver med os, tidligere rådgiver i Liberal Alliance, Peter Astrup. God eftermiddag.
9: Goddag.
1: Vil du selv have, som rådgiver, have anbefalet, at Thomas Nystrøm skulle ansættes som rådgiver for Pia Olsen Dyhr i hendes ministerium?
9: Nej, jeg ville afgjort have rådgivet om, at det skulle han ikke, om man skulle tage nummer 2 med på listen.
1: Hvorfor?
9: Jamen det er fordi, især i et parti som SF, så er sådan en sag virkelig frygtelig, og det var jo også en sag, som havde en alvorsgrad, der gjorde, at han dengang blev afskediget, blandt andet på grund af flere klager, men især på grund af hoveddelen, kan man sige, overfor Lotte Kofod. Det førte til et ansættelsesstop, og der tror jeg bare, man skulle have tænkt, den her sag, den kommer til at blusse op, den bliver gentaget igen, den bliver diskuteret i hele landet, og alle kommer til at tale om det, og det kommer til at blive rettet direkte imod Pia Olsen Dyhr, og det er der ikke nogen rådgivere, der er værd.
1: Så hvis Thomas Nystrøm skulle have givet god rådgivning til Pia Olsen Dyhr, skulle han så i virkeligheden have frarådet hende at ansætte ham?
9: Ja, det vil jeg faktisk sige, han skulle. Han skulle nok have sagt, prøv at, tusind tak for chancen, og jeg er glad for, at du tænker på mig alt det der, men helt ærligt, jeg tror godt begge to, vi ved, at den her sag, som jeg har liggende for år tilbage godt nok, den kommer til at overskygge det arbejde, du kommer til at prøve at lave, og det vi kommer til at lave sammen. Og derfor så tror jeg, det er bedst, du finder en anden. Beklager meget.
4: Men hænger gode rådgivere bare sådan på træerne, Peter Astrup?
9: Nej, altså det gør, der er jo meget stor forskel på rådgivere, men der er mange gode rådgivere. Der er mange mennesker, der har forstand på de stofområder, som man har med at gøre i ministerierne. Der er mange ansøgninger til sådan nogle jobs. Og det er da rigtigt nok, det kan sagtens være, at Thomas Nystrøm, måske også på grund af de gode personlige relationer, som man jo fornemmer, han har med Pia Olsen Dyhr, og i øvrigt også er inde i stofområdet og ved præcis, hvad han taler om. Han har sikkert været en fremragende bud på det. Men jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at man skal så langt ned kvalitetsmæssigt, som man slipper for sådan en sag her, at det ikke kan betale sig. Der kan jeg ikke forestille mig, at der ikke er andre gode kandidater.
1: Du har selv haft dine kriser, du har skulle håndtere, for eksempel, da du skulle rådgive midt i den mediestorm, som Liberal Alliance og især partiformand Alex Vanopslagh blev ramt af, da han indrømmede, at han havde taget kokain tidligere. Sådan en sag, hvordan håndterede du den dengang?
9: Nu er det ikke, fordi jeg skal gå ind i nogle fortrolige samtaler bagved, men altså, jeg vil sige, den grundlæggende, og det var jeg jo ikke den eneste, der sagde, og der havde en eneste, der håndlede, det er, når man står i en sag som den, det er både Pias sag, og det er Alex's sag, og det kan være hvilken som helst, der er sådan nogle møgssager her, jamen så tror jeg, det er meget, meget vigtigt at reagere på dem, og komme ud og fortælle, hvad der er op og ned, fortælle, hvilke tanker man har gjort sig, og hvis der skal tages nogle beslutninger, så fortæl om, hvad det er for en beslutning, man har taget, hvorfor man har gjort, som man har gjort, og hvordan man selv vurderer den situation. Og det tager tit lidt tid. Altså, man skal lige, der er noget, der har ramt en, der går lige en dag eller to, man skal lige sætte sig ned og snakke sammen, man skal finde ud af, hvad der er op og ned, man skal overskue situationen, man skal finde ud af, hvor mange mennesker er impliceret, hvad handler det om, hvad er indholdet i sagen og sådan noget, og så kan man så tage en beslutning om, hvordan man så går ud og siger noget bagefter. Og jeg tror, man kan gøre mange ting, man kan jo tage rigtig gode beslutninger, man kan også tage mindre gode beslutninger, men noget af det værste, man overhovedet kan gøre, det er som regel i sådan nogle møgssager, det er at gøre ingenting. Fordi så bliver man et op af pressen, der render efter en, og især på folkemødet, som jo lå lige her i Pia Olsen Dyhrs tilfælde, som jo er et relativt pressefjendtligt sted, hvor man har videokameraer i nakken hele tiden, det har man ikke på Christiansborg. Og det er simpelthen fordi, så går man ud og tager styringen på diskussionen, man bestemmer, hvad skal der siges, hvad skal folk snakke om, hvad kan man selv sige, frem for hvis man ikke gør noget. Jeg tror, det bedste eksempel på noget, der gik rigtig galt, hvor man ikke gjorde noget, det var de konservatives valgkamp i 2022, hvor Søren Pape jo fik den her rigtig, rigtig trælse sag om sin mand, som jo hverken var åbenbart nevø af statsoverhovedet, som han ellers havde fortalt, og han var heller ikke jøde og sådan noget, og så ville han slet ikke sige noget om det, eller konservativt sagde i hvert fald ingenting om det, og så gik han jo fra, jeg tror det var faktisk lidt over 12% opbakning, helt ned til 5,5% på valgresultatet. Det var den forkerte måde at gøre det på. Det var også en del af den beslutning, der gjorde, at vi overvejede, jamen vi er nødt til at gå ud og sige noget i Liberal Alliance, og jeg tror også, det er det, Pia Olsen Dyhr har tænkt, da hun gik ud og sagde noget relativt hurtigt på folkemødet.
1: Ja, og hun sagde så, at hun ville give ham en chance mere, og så sagde han så selv, Thomas Nystrøm, at det behøvede hun ikke, fordi han trak sig frivilligt. Spørgsmålet er også, hvor meget det her kommer til at klæbe på Pia Olsen Dyhr og på SF. I lørdags for eksempel kunne BT fortælle, hvordan flere medlemmer i en intern Facebook-gruppe, hvor både Thomas Nystrøm og Pia Olsen Dyhr også er medlemmer, der er flere, der kritiserer formandens dømmekraft der. Det bliver blandt andet kaldt en sag, som vil kunne komme til at plage os alle sammen i lang tid. Og Pia Olsen Dyhr bliver i den her Facebook-gruppe anklaget for at have fejlet på alle måder. Men når vi så ringer rundt til de selvsamme kritiske stemmer her på P1, så lyder svaret faktisk, at de har stor tillid til Pia Olsen Dyhr. Nu ser man fremad. Hvad er din vurdering? Hvor længe vil den her sag klæbe til Pia Olsen Dyhr?
9: Jamen, jeg tror, der er sket det heldige for Pia Olsen Dyhr, det er, at Thomas Nystrøm ikke længere er særlig rådgiver, og han har angiveligt trukket sig fra posten. Det tror jeg er rigtig positivt. Det kommer til at, altså for Pia, det kommer til at lægge meget låg på sagen. Men sådan nogle møgssager her efterlader jo altid et ar, så det er jo ikke sådan, at den ikke kommer op igen. Altså, man kommer til at diskutere det på lidt mindre blus og lidt i små grupper, og der kommer lidt nogle tv-flashbacks og sådan noget til i løbet af valgperioden og til næste valgkamp og året, der gik og alt sådan noget. Det går ikke helt væk. Men jeg tror, at det, at han ikke er der længere, Og det er Pia Olsen Dyhr, så i øvrigt, selvom hun sagde, hun gerne ville beholde ham, gik ud og tog styring på det ret hurtigt. Det betyder, at man har lagt det ned på bedst mulig måde. Men der er ingen tvivl om, det kommer til at give et ar, og man skal nogle gange ud og snakke om det, når man ikke gider det. Men jeg kan ikke forestille mig, at Pia Olsen Dyhr går fra sin, er det ikke cirka 12% i opbakning, hun har nu, og så markant ned til vel under 10 eller sådan et andet i løbet af den næste måneds tid. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, det bliver ramt hårdt.
1: Peter Astrup, tak for din vurdering her.
9: Så tak.
1: Tidligere seniorrådgiver i Liberal Alliance.
4: USA's præsident Donald Trump er begejstret for den aftale, han har lavet med Iran. På sit sociale medie Truth Social skriver han, mange præsidenter har forsøgt at skabe fred med Iran, men alle er mislykkedes før mig. Lederne i regionen har nu for første gang fundet en amerikansk præsident, som kan hjælpe dem med at opnå reel og varig fred.
1: I sidste uge lød det også fra Trump, at han altså forsøgte at opnå en rigtig aftale med Iran.
2: We want a deal that's meaningful. We want a deal that works. We don't want to just have a Barack Hussein Obama deal, JCPOA, the worst deal.
1: Ja, det er manden bag den tidligere store aftale, Barack Obama, til gengæld ikke enig i.
10: It is doubtful that any agreement that arises is going to be significantly different or a significant improvement from the deal that we had in the first place and had worked for a long stretch of time before we, the United States, pulled out of it.
4: Ja, velkommen Rasmus Sinding Søndergaard, senior forsker i amerikansk udenrigspolitik på Dansk Institut for Internationale Studier.
11: Tak for det.
4: Altså, vi har en rammeaftale, som skal underskrives på fredag. Nu forlyder det så, at den faktisk er underskrevet på nettet allerede i går. Både Trump og J.D. Vance har skrevet under, og lederen af det iranske parlament har også skrevet under digitalt. Og så får parterne 60 dage til at indgå en aftale, som er bedre end den, man smed på gulvet, som Obama havde indgået. Tror du, at Trump på 60 dage kan indgå en aftale, der lever op til det, han lover her?
11: Hvis det, han lover, det han siger, er, at en aftale, der er markant bedre end den, som Obama fik forhandlet på plads efter mere end et års forhandlinger tilbage i 2015, så har jeg svært ved at have så meget tiltro til, at det er det, man kan opnå, selvom at han selvfølgelig erklærer sig selv for at være en mesterforhandler. Det er jo værd at bide fast, eller holde fast i, at det, som man har, det er sådan et forståelsespapir, hvor at iranerne og amerikanerne er enige om, at nu ophæver man den her gensidige blokade i Hormuzstrædet, og det er der jo mange af os, der kan glæde os over, og så får vi måske olien til at flyde ud af den persiske golf igen, men som sagt, så skal de så forhandle alt andet stort set på plads i de kommende 60 dage. Det er meget, der skal nås der. Selvfølgelig atomprogrammet først og fremmest, men jo også andre spørgsmål om Irans missilprogrammer og så videre, og den nuværende aftale, forståelsespapir, ligger op til, at der også skal være fred i Libanon, men altså Israel har jo været ude at sige meget klart, at de ikke nødvendigvis føler sig bundet af den her aftale, og ikke har lagt op til, at de sådan vil ophøre deres kampe mod Hezbollah.
4: Ja, og
11: så der er rigtig
4: her,
11: mange...
4: her til eftermiddag har Israel faktisk angrebet i det sydlige Libanon allerede, kan man sige.
11: Ja, så kan man jo spørge sig selv, hvor stabil den her aftale er. Jeg er ikke i tvivl om, at Trump ønsker, at den her aftale skal holde, og at han håber, at han kan levere en aftale, der er bedre end den Obama fik i sin tid. Og iranerne vil nok et stykke hen ad vejen også gå med på en aftale, men jeg tror, at de føler, at de står i en meget styrket position, hvor at de godt kan mærke, at Trump er desperat for at få en aftale. Det er også en ret stor indrømmelse, at Trump har givet på Israels vegne at sige, at konflikten i Libanon også er omfattet af den her aftale. Mm. Husk på, at det var Israel og USA, der indledte krigen mod Iran i sin tid, og nu har USA så lavet en aftale uden tilsyneladende at spørge israelerne om råd.
4: Og hvis vi lige fastholder den her sammenligning med aftalen, Obamas aftale fra 2015, den betød jo, at Iran skulle skære antallet aktive centrifuger ned fra ca. 19.000 til 6.104 og reducere lageret af beriget uran fra 10.000 kilo til 300 kilo. Hvad var ligesom bagsiden af

0: når forpligtet til at have et begrænset antal centrifuger, og så kunne man i princippet justere det efterfølgende. Så det var noget, som mange kritikere hæftede sig ved.
1: Ja, og så, som du siger, indtil videre, så omfatter Trumps aftale her jo altså ikke nogen aftaler om atomprogrammet. De sanktioner, Iran er pålagt, har vi heller ikke hørt noget om endnu, hvad der skal ske med dem. Det skal man så finde frem til i løbet af de næste 60 dage. Altså, hvad er den største knast, vil du sige, som bliver svært at nå på de 60 dage?
0: Ja, det er helt klart atomprogrammet. Det er, jeg skal huske på, at altså, det var jo den primære årsag fra Trumps side af, da man gik ind i den her krig til at starte med. Det var jo, at man fortalte omverdenen, at Iran var på trapperne til at udvikle et atomvåben, og det måtte aldrig nogensinde ske, og det skulle USA forhindre. Iranerne vil givetvis være villige til at gå med til ikke at udvikle et atomvåben. Det var også det, de gav indrømmelse på tilbage i 15, og det er egentlig aldrig rigtig sagt offentligt, at de ønsker at forfølge et atomvåben. Men spørgsmålet er, kan de acceptere at afgive den berigede uran, de har, og generelt acceptere nogle restriktioner, som så skal være lige så vidtgående, som dem Obama jo fik i sin tid? For det er jo vigtigt for Trump, som vi hørte også. Hans aftale skal være bedre. Og hvis iranerne skal gå så langt og acceptere alle de ting, hvad skal de så have i modgift? Jamen givetvis nogle ret lempelige, igen, ret betydelige amerikanske økonomiske indrømmelser. Og det var jo igen en af de ting, Trump kritiserede Obamas aftale for i sin tid, altså at man gav iranerne, som han sagde, kufferter med kontanter. Mm. Nu bliver han selv nødt til også at give iranerne nogle ret store kufferter med ret mange kontanter i en eller anden forstand, hvis han vil have dem med på den her aftale. Så man kan sige, at han begynder at nærme sig i best case måske en aftale, der minder om den forfærdelige aftale, han ikke kunne lide, som Obama havde indgået.
1: Tror du egentlig, at det vil gå op for ham, at den måske ikke var så ringe den aftale, hans forgænger lavede?
0: Jeg tror, at Trumps største problem med Obamas aftale var, at den blev kendt som Obamas aftale. Og at hvis den på det tidspunkt havde haft et andet navn, eller hvis den var blevet forhandlet nogle år senere under Trumps første embedsperiode som en Trump-aftale, så tror jeg lige præcis det samme indhold ville have været ganske fint for Trump selv.
1: Mm. Tak for analysen, Rasmus Sinding Søndergaard.
0: Selv tak.
1: Altså seniorforsker i amerikansk udenrigspolitik på Dansk Institut for Internationale Studier.
2: Vi slutter med VM, hvor debutanterne fra den lille karibiske østat Curaçao i går fik en mildt sagt hård start på deres VM-eventyr.
3: Havertz sætter turbund til. Han bare sparker op i målhjørnet. Havertz! 7-1 til tyskerne.
2: Ja, 7-1 lød nederlaget i går, da Curaçao mødte Tyskland. Og om lidt her kl. 18 er det så nogle nye VM-debutanter, der står over for en lige så stor udfordring.
1: Ja, for her møder Kap Verde, som altså har blot 500.000 indbyggere, nemlig fodboldgiganterne fra Spanien, i deres allerførste opgør her i VM. Men skal man tro Spaniens træner Luis de la Fuente, ja, så er det altid svært at få en sejr ved VM, også selvom det er mod Kap Verde. Kap Verdes egen målmand, Josimar Díaz, han ligger ellers ikke skjul på, at det bliver en ret svær kamp for den lille østat.
4: We know it will be a really difficult game, and but in a World Cup for
2: ja, det bliver svært alt sammen. Vi er nye i turneringen, men vi vil gøre alt for at vores spillere er for at gøre vores spillere stolte og for at ære vores land og vores folk, lyder det fra Kap Verdes målmand her. Gudik Holm, velkommen til programmet her.
5: Tak skal du have.
2: Rejseleder er du for rejsebureauet Victors Farmor. Du har rejst i Kap Verde, og du har også i dag talt i telefon med folk dernede, en lokal rejseguide. Tror de på, at Kap Verde kan gøre det utænkelige og slå Spanien?
5: Ja, det gør de, hvis man skal tage hans ord for gode varer. Jeg prøvede også at spørge ligesom dig, tror I virkelig på det? Ja, det gør vi. Så svarede ja.
2: Ja, hvad har de at have den optimisme i, tror du?
5: En ting er håbet, fordi noget, han nævnte for Sia, da jeg snakkede med ham, det var, at hans bedstemor har ringet til ham op til kampen i dag. Det betyder også meget, der hvor hun er et andet sted, end der hvor han er på de 10 øer. Og hun siger, husk nu, håbet er det største, vi har, håbet er det vigtigste. Og han siger, vi er jo så troende, og især den ældre generation her på Kap Verdeøerne. Så det er så fint, at hans bedstemor, hun siger, men håbet i sig selv er det hele værd. Også selvom vi skulle gå hen og tabe, så har vi trods alt haft håbet. Så det er jo egentlig, ja, det er meget sjovt at høre. Men de tror på det, fordi de har et hold, der spiller sammen. Fordi de ikke har nogen stjerner, der skiller sig ud. Selvom den lokale tv-station eller nationale har prøvet at virkelig prikke lidt til landstræneren. Kom nu, der må der være nogen, vi skal sætte vores lid til. Hvem er stjernen?
2: Ja, jeg kan sige, at vi har forsøgt at få kontakt til nogle dansktalende i Kap Verde. Det har ikke været muligt.

0: Hvorfor har vi kontakt til dig, som trods alt taler med dem dernede? Humøret, hvordan fornemmer du det?
1: Jamen, det er højt. Ham, jeg har snakket med, jeg skal se det i sin egen lille landsby, men hos familien, for der er ikke ligesom herhjemme lige et storskansarrangement nede på det lokale torv. Det er byen trods alt for lille til. Og han går, han siger, det er helt, helt vildt humør. Der er ting i vinduer og på facader og farver osv. Og han ville ønske, han var over i den lidt større by, Mendelo, på den anden ø, der ligger en 45 minutter salas derfra. Han siger, måske næste gruppekamp, så kommer jeg derover.
0: Ja. De er spændte. Og uanset hvordan det ender, så er det i hvert fald historisk, at Kap Verde overhovedet spiller med i turneringen. Tak skal du have, Gudik Holm.
1: Selv tak.
0: Rejseleder altså for rejsebyrået Victors Farmor.
2: Ja, så kan vi sige velkommen til dig, Nicolai Lisbjerg. Du er fodboldjournalist, bosat i Spanien. Hvordan er stemningen i Spanien her op til holdets første VM-kamp?
3: Jamen, den er også god, men det er den jo også, fordi man har store forventninger til det her hold. Selvfølgelig først og fremmest til kampen mod verdensranglistens nummer 67, men også generelt til turneringen, hvor man jo håber på at kunne gå hele vejen, som man gjorde ved VM i 2010.
2: Ja, nu hørte du lige lidt af stemningen fra Kap Verde. Er der nogen som helst grund til at tro, at de her VM-debutanter kan slå Spanien?
3: Altså, den største kliché i fodboldhistorien er jo, at så længe bolden er rundt, så kan alting ske. Og vi så jo for 4 år siden Saudi-Arabien eksempelvis vinde første rundekamp mod de senere verdensmester fra Argentina. Vi har tidligere set Nordkorea slå i Italien i 1966, men det er godt nok svært at finde.
2: Der er du også langt tilbage.
3: Ja, men det er jo det, jeg skal sige. Ja, nu prøver jeg også at gribe lidt ud efter halmstrå. Der er jo selvfølgelig noget i, at Spaniens to måske vigtigste offensive spillere, Lamine Yamal og Nico Williams, til den her kamp er på bænken og måske ikke kommer i aktion, fordi de har været skadet. Men det ændrer ikke ved, at det her det er et hold, som er flere klasser bedre på samtlige positioner. Så nej, der er ikke særlig meget, der taler for, at det her det skulle blive endnu en overraskelse.
2: Men jeg ved, at du har læst lidt op på Kap Verdes hold og deres måde at spille på. Hvor er det, at de kan ramme spanierne? Hvor kan det gøre ondt på spanierne?
3: Jamen, det er et meget fysisk betonet hold, som spiller en hård gang fodbold, og som godt kan lide, at det bliver sådan et urytmisk kampbillede, det vil sige med en masse pauser og en masse afbræk, og det er ikke noget, der normalt passer Spanien godt. Hernede har de jo stadigvæk lidt dårlige minder om den kamp mod Marokko, eksempelvis for 4 år siden ved VM, hvor man havde over 1000 afleveringer fordelt over 120 minutter, men ikke kunne finde vej til mål, der ikke skabte særlig meget. Så den frygt sidder der jo stadigvæk lidt i Spanien, det her med, at det kan blive lidt for meget boldbesiddelse for boldbesiddelsens skyld, og man ikke bliver direkte nok i spillet. Men det var trods alt mod Marokko, senere semifinalister og vinder AFCON, og ikke mod Kap Verde, at de havde problemer. Men spillestilen er ikke nødvendigvis noget, der passer spanierne særlig godt.
0: Nej, Spanien er jo så ikke kun favoritter til kampen her kl. 18. De er faktisk også blandt mange bookmakers favoritter til at vinde det hele, altså hele verdensmesterskabet, ikke mindst fordi de vandt EM tilbage i 2024. Vi kan lige høre, hvordan det lød i hovedstaden Madrid, efter at de vandt 2-1 over England i finalen. De råber på den unge angriber Lamine Yamal her tilbage i 2024. Hvordan ser du Spaniens chancer for at vinde hele VM?
3: Ja, men de er blandt, hvad skal man sige, 3-4 af de helt store favoritter, og så bliver det jo sådan lidt marginaler, hvem der lige ender med at tage sejren. Men det er jo, de er jo i hvert fald afhængige af, som vi hørte her, Lamine Yamal, at han kommer sig over den skade, han har haft i slutningen af sæsonen, og lidt det samme med hans kantmarker i den anden side, Nico Williams, der spiller for Athletic Club i Bilbao. Fordi hvis de to ikke kommer op i 100% form efter deres skader, jamen, så mindskes deres chancer for succes, og så har de lidt udfordringer på defensiven, men der er ingen tvivl om, at den måde, de spiller fodbold, jamen der er de måske det mest afklarede hold i forhold til spillestil under De La Fuente. Så det er jo noget af det, der sådan, taler for rent fagligt, at de skulle kunne vinde VM. Og så er der jo nogen hernede, der er sådan lidt mere kulørte del af pressen, der drager sammenligninger til 2010. Fordi der var det også Sydafrika og Mexico, der spillede åbningskamp. Der var det Shakira, der sang åbningssangen. Der var 8 spillere fra Barcelona, der var udtaget. Real Madrid vandt ikke noget trofæ. Og Barcelona vandt La Liga og Copa del Rey, og så spillede Spanien i øvrigt i gruppe H. Og det gør de i 2026, så de tror på endnu et VM.
2: Historien gentager sig.
0: Det kan
2: tusind
0: ikke være tilfældigt.
2: Det må Nicolai Lisbjerg, fodboldjournalist og altså bosat i Spanien.
0: Ja, så kom Peter Orientering i gang med den her uge her, takket være Niels Frederik Rikkers, som var vores redaktør her i studiet, Anne-Kristine Hermann og Søren Carlsen. Man kan se kampen mellem Spanien og Kap Verde her på DRTV. Lige om lidt, når klokken bliver 18. hvor der også kommer en radioavis. Det er der nu.
4: Iran og USA har indgået en aftale om at stoppe krigshandlingerne i Mellemøsten og åbne Hormuzstrædet. Til gengæld er krigens helt store knast, lukningen af Irans atomprogram, ikke en del af aftalen. Det giver aftalen parterne 60 dage til at forsøge at forhandle på plads. Aftalen skulle også omfatte Libanon, men Israel vil fastholde sine styrker i Libanon. Så der er stadig uklare detaljer i aftalen. Jakob Krog, DR's USA-korrespondent med fra Washington. Kan Donald Trump være tilfreds med den her aftale, der ser ud til at være indgået?
5: Altså, han sælger den jo i hvert fald allerede som en stor sejr, som noget ingen andre præsidenter kunne have gjort. Men hvis vi ser på det, vi ved, altså Hormuzstrædet blev åbent, det var det sådan set også før krigen. Man løser ikke de der store stridspunkter, som du siger, Irans atomprogram, det beriget uran, det skal man forhandle om. De forhandlinger var sådan set i gang før krigen. Så med det, vi ved indtil videre om aftalen, så er det altså ret uklart, hvad Donald Trump har fået, som han ikke allerede havde, før han indledte krigen.
4: Hvor vigtigt er det for Trump, sådan rent indenrigspolitisk, at den her fredsaftale faktisk holder?
5: Der kom en ny meningsmåling ud i går, som viste, at opbakningen til Donald Trump er på det laveste, den har været i den her præsidentperiode. Han er upopulær. Hans krig er upopulær. Folk mener ikke, han gør nok for at forbedre deres liv, deres økonomi. Så han har brug for at få den her krig afsluttet. Han har brug for at få prisen på benzin ned, få inflationen ned. Ikke mindst, hvis han gerne vil have en chance for at fastholde det republikanske flertal i kongressen, når der er det her meget vigtige midtvejsvalg til november. Så for ham, der er det vigtigt, at den her aftale den holder.
4: Lød det fra Jakob Krog, vores korrespondent i USA. Et automatisk bremsesystem kunne have gjort en forskel, da to tog på Gribskovbanen i Nordsjælland kørte frontalt ind i hinanden. Det konkluderer en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen. Ulykken i april skete, da et af togene kørte forbi et tændt stopsignal. Rapporten viser, at al teknik virkede, som den skulle, og at ulykken derfor sandsynligvis skyldtes en menneskelig fejl. Og derfor siger borgmesteren i Hillerød, der er en af de to nordsjællandske kommuner, som Gribskovbanen kører igennem, gerne, at der kommer et automatisk stopsystem på strækningen.
6: Det kræver jo, at der sættes midler af til at sikre ikke bare linjen her, men også de andre linjer, der ikke har det her automatiske bremsesystem.
4: Siger Hillerøds konservative borgmester Christoffer Lorentzen, som dog ikke er klar til at love kommunale kroner til projektet.
6: Det er for tidligt lige nu at sige, fordi jeg kender til nogle tal. Jeg kender heller ikke til, hvordan den sammensætning økonomisk vil være på tværs af kommuner eller region.
4: Det er Region Hovedstaden, der er ansvarlig for driften og finansieringen af lokalbanen. Men Lars Gårdhøj, der er socialdemokratisk regionsrådsformand, mener, at hvis det er nødvendigt at indføre et automatisk stopsystem på Gribskovbanen, så vil det være logisk også at gøre det på andre strækninger, så bliver det dyrt, at staten skal med, så dyrt, at staten skal med indover og spytte i kassen, siger han.
7: Så er det noget, man gør på alle lokalbaner i hele landet. Altså, så må det være den nationale plan. Og jeg forudser også, at der vil være en betydelig økonomi involveret i det spørgsmål her. Og derfor så kan vi ikke løfte det selv som regioner. Det må være en national opgave.
4: Priserne i supermarkedet vil falde præcis lige så meget som momsen, når regeringen efter planen sætter momsen på fødevarer ned til det halve og fjerner den helt på frugt og grønt. Det forsikrer repræsentanter for en række butikker og leverandører i dag på et pressemøde hos skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. En af dem er Katrina Dybdal, der er kommunikationsdirektør for Nemlig.com.
8: Vi kommer også til at sætte priserne ned, når den moms forsvinder krone for krone, og det glæder vi os meget til.
4: Flere eksperter frygter, at en stor del af en momsnedsættelse på fødevarer vil blive spist af administration, eller bare føre til, at butikkerne selv stryger gevinsten. Men erfaringerne fra Sverige viser, at det ikke vil ske, siger Jannik Nytoft, der er administrerende direktør i Samvirkende Købmænd.
9: Kigger man også på de seneste svenske nedsættelser, hvor den er halveret fra 12-6%, er nu 1-1 gået igennem i Sverige. Vi er helt overbevist om, at det samme vil lade sig gøre i Danmark, og ser frem til et positivt samarbejde med Skatteministeriet om at gøre det her bedst muligt.
4: Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt tror også på en krone-for-krone-nedsættelse. Han har ikke overvejet sanktioner over for supermarkederne, hvis det ikke holder. Børn og unge under 16 år skal ikke have adgang til sociale medier, mener den britiske regering, der snart vil forbyde det. Sociale medier gør børn ulykkelige, de gør det lettere for mobber og chikanere og misbruge dem, og de kan da skade deres mentale sundhed, siger premierminister Keir Starmer ifølge The Guardian. Han håber, at lovgivningen vil blive vedtaget inden jul og træde i kraft næste forår. Vi får en aften med sol og svag til frisk vind omkring vest. Det bliver efterhånden ned til mellem 8 og 13 grader.
10: Du lytter til P1. God aften. Nu er det tid til at genhøre med P1-debat fra tidligere i dag. Og da der altså er tale om at genhøre, så kan der ikke ringes ind eller skrives ind her den næste halvanden times tid. Men lytte med og blive inspireret af debatten, det er du som altid velkommen til.

0: time. Getting religious with it. Just time crossing these state lines. Working hard through the late nights. 20 seconds to game time. Ja, så lød det, da USA ligesom officielt sparkede deres del af VM-slutrunden i gang med den amerikanske rapper Future fra Atlanta, der her rapper. Problemet for nogen er så bare, at det netop er USA, der blandt andet er værst sammen med Mexico og Canada. Det er i hvert fald primært USA, der skaber dilemma for nogen i disse VM-tider. Roger Courage fra Courage Institute, du er også tidligere medlem af Folketinget. Ser du med lige nu?
1: Nej, ikke lige nu.
0: Ikke lige nu? Du har ikke set det eneste kamp til videre?
1: Nej, det har jeg ikke, men jeg kommer til at se det, når Ghana spiller, fordi min far er fra Ghana.
0: Okay, så der er nogle kampe, du skal nyde alligevel. Ja, det skulle jo egentlig handle om fodbold og alt det fine, som jo fodbolden kan føre med sig. Det er i hvert fald det, Gianni Infantino, der er præsident for FIFA, understreger for os hele tiden og flere gange igen og igen og igen. Men når han stiller op til interviews eller snakken generelt falder på det års VM, så handler det hurtigt om noget helt, helt andet. Særligt værtslandet USA, der jo lige nu fører krig mod Iran, og samtidig så er der meldinger om, at fans og officials fra lande som Iran, Marokko og Somalia slet ikke har kunne komme ind i landet til VM. Og til dem, der måske det stadig mener, at sport og politik ikke skal blandes sammen, så virker dette VM som en af de ultimative test på det. Og i alt fra aviser til sociale medier, så kan vi også læse om folk, der mener, at vi slet ikke burde tænde for fjernsynet herhjemme, ligesom man selvfølgelig også kan læse folk, der mener det modsatte. Men hvad man burde gøre, og man nu ikke kan få lov til at se fodbold med skyklapper på, det er det, vi vender i dagens PIT-debat. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til. Og som altid, så har jeg fyldt et studie op, hvor der kommer en masse forskellige holdninger til det her, og måske også til, hvad man burde gøre som fodboldfan i det her land. Men i sidste ende, så er det jo dig, der lytter med, der enten tænder eller slukker for fjernsynet derhjemme. Så derfor så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, kære lytter, ser du VM i fodbold? Ja, nej. Hvorfor? Hvorfor ikke? Ring ind på 70 21 19 19 og fortæl, hvad du gør. Så kan du samtidig få mulighed for at debattere med blandt andet en tidligere kulturminister, Avisen Information, Play the Game og andre. Du kan også sende en sms med din holdning til 1212. Bare husk at begynde den med et P1. Så skal vi nok gøre vores bedste for at få givet den besked videre til panelet. Som ud over dig, Roger Courage, som jeg fik præsenteret før, også tæller dig. Uffe Elbæk, velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Tidligere kulturminister Stanis Elsborg, du er her også. Velkommen til dig.
3: Tak for det.
0: Head of Play the Game. Christian Willesen, du er også med os.
4: Ja.
0: Du er journalist og lederskribent på Information.
4: Ja.
0: Og til sidst, men slet ikke mindst, med for Aarhus, dig Jens Rode.
5: Goddag, goddag.
0: Også tidligere medlem af Folketinget, fodbolddommer. De andre kan jo ikke se det, Jens Rode, fordi du sidder i Aarhus, men jeg har sådan en lille skærm, hvor jeg kan se, er det DBU-fodboldtøjet, du har på i dag, i en anledning?
5: Ja, det er en DBU-trøje.
0: Okay, udmærket. Ja, men det kan være, vi kommer ind på det lidt senere i det her program, Jens Rode. Uffe Elbæk, jeg begynder lige hos dig.
2: Ja, tak skal du have.
0: Burde vi boykotte det her VM?
2: Altså, jeg kan sige, at hvis jeg skulle stå og købe billet til det, så ville jeg købe billet til Mexico eller Canada. Jeg ville ikke overhovedet sætte mine fødder i USA.
0: Hvorfor ikke? Hvad er det for en skillelinje, der er der?
2: Jamen, det er på grund af Trump.
0: Ja.
2: Altså, det, at det finder sted i et land med de problemer og de udfordringer og de konflikter, som vi ser spille sig ud lige nu. Og jeg synes faktisk, der ikke er nogen forskel mellem de ting, vi snakkede i forhold til Qatar for 4 år siden, og så det, vi snakker om nu.
0: Okay. Hvorfor ikke?
2: Ja, fordi jeg synes, at der er lige så mange brud på menneskerettigheder, i hvert fald tilnærmelsesvis, lige for øjeblikket i USA.
0: Hvilke er det, du tænker på der?
2: Ja, altså ICE eksempelvis, altså den måde, som de behandler deres borgere på, den måde, de arresterer deres borgere på, de mor, der er fundet sted under den proces, den måde, de presser alle deres demokratiske institutioner, den måde, de går efter kritikere, den måde, og så videre. Jeg kunne snakke herfra så helt op til himlen.
0: Men det er vel ikke noget, ved vi officielt, om det er et brud på menneskerettighederne? Er det noget, der er blevet...
2: Nej, ja, det er selvfølgelig min totalt subjektive vurdering, ikke? Men når jeg kigger på den diskussion, vi havde i Katar, og tak for den, altså, jeg savnede, at vi kom til at diskutere det her under det her VM, så synes jeg, at nogle af de samme problemer, som jeg kritiserede dengang, vil jeg også kritisere i forhold til Trump og USA og det regime, der er der.
0: Når du siger, at du så ikke vil sætte fødderne på USA's grund for at se fodbold, gælder det så også, synes du, officielle folk fra Danmark?
2: Nej, min holdning er, at hvis det er muligt som politiker at have en ordentlig, seriøs diskussion med en given politisk opposition i det land, man besøger, så synes jeg godt, man kan forsvare det.
0: Okay. Hvad med DR og TV2-journalister? Er det rigtigt, at de er taget over?
2: Det synes jeg, du skal stille dine egne kollegaer på DR og TV2.
0: Men de er inviteret begge to, men jeg er jo ikke der.
2: Nej.
0: Men hvad synes du? Burde de sidde herhjemme og kommentere det frem for at rejse over og sidde på de store nye stadions?
2: Altså for det første tror jeg, at det er ikke realistisk. Altså de vil være der, og de vil være der sammen med alle de andre tv-stationer. Det jeg til gengæld synes, det er, at de skal bruge den mulighed, når de er der, til også at sige, hvad er det for en sammenblanding mellem med politik og sport, vi ser. Mm. Og den er jo massiv.
0: Slukker du for fjernsynet derhjemme, Uffe Elbæk?
2: Det gør jeg ikke.
0: Nej, så du kan godt se kampene derhjemme. Det er der ikke
2: noget. Jeg har ikke set nogen af dem endnu. Nej, okay. Udover sådan, du ved, lige sådan highlights og sådan noget, ikke? Ja. Og for øvrigt, USA kom jo godt fra start.
0: Ja, det gjorde de.
2: Det gjorde de. Og folk var selvfølgelig glade. Og det er jo det paradoksale med det, det er, at på den ene side diskuterer vi, at sport og politik er blandet sammen, og det er det.
0: Ja.
2: Og samtidig så skaber det jo et rum, hvor folk bare kan være så glade som altså, man overhovedet ikke kan fatte det, og det siger jeg som AGF-fan.
0: Ja, men Uffe Elbæk, det er jo sjovt, for der sidder nogen i det her land, der synes, det kan være svært at tænde for fjernsyn.
2: Jamen, det kan jeg også godt forstå. Altså, det tager jo glæden. Det gjorde det i hvert fald i Katar, ikke? Altså, det tog simpelthen glæden af spillet, for mig i hvert fald, når jeg vidste, at det stadion, som de spillede på, var bygget af immigrantarbejdere, og med alle de dødsfald.
0: Der var masser af dødsfald, ja.
2: Ja, så derfor havde jeg det sådan, at konteksten er blevet så voldsom, at det også tærer på sportens sjæl. Og det er selvfølgelig super ked af på sportens vejen.
0: Som tidligere kulturminister, Uffe Elbæk, var du i en lignende situation dengang? Jeg mener, der var EM i Ukraine.
2: Ja, det var min ilddåb, ikke?
0: Ja.
2: Og det endte jo med, at DBU smed mig deres fly derned, ikke? Altså fordi, at det er valgt at sidde blandt fansene, og ikke sidde op blandt officials. Og så mente DBU, som sådan Vatikanstaten, at de kunne sige, at kulturministeren var ikke værdig nok til at flyve med deres fly. Så sådan er der mange sjove historier for den. Men det dannede præcedens, fordi at jeg synes jo, det var rigtig bøvligt, hvordan jeg egentlig havde lyst til at blive væk. Samtidig var jeg minister i en regering, og derfor skulle jeg selvfølgelig leve op til den politik og den position, som regeringen har taget.
0: Hvad var det, der var på spil dengang?
2: Jamen, det var jo, at regimet i Ukraine på det tidspunkt var jo dybt, dybt kritisabelt, ikke? Og jeg endte så med at sige, kan jeg finde sådan en løsning, som, hvor jeg kunne se mig selv i øjnene og samtidig agere inden for regeringens politiske ramme. Og det ender med, at jeg tager kontakt til Amnesty International og sagde til dem, hvad er jeres vurdering? Vil I mene, det er forsvarligt, at jeg som kulturminister tager derned og går ind i det politiske spil, som det jo er?
0: Ja.
2: Og deres anbefaling var, at hvis du kan bruge den lejlighed til også at mødes med oppositionen, så synes jeg, at du skal gøre det. Mm. Og det gjorde jeg så både for og bagefter, og det blev så nærmest Elbæk-modellen, fordi på det her tidspunkt, der havde vi EU-formandskabet, og det betød, at jeg jo så sad for enden af bordet med alle mine andre europæiske kulturministre, og de sad jo også og lurepassede og ikke anede, hvad de skulle gøre. Og da jeg så fandt den her løsning, så fik jeg opringet, kan vi ikke godt komme med på dit program, ikke? Så jeg var sammen med den hollandske kulturminister og op til flere andre, som havde sådan, okay, den snupper vi lige.
0: Ja. Men Uffe Elbæk, når du så siger, at det netop er godt at møde op som officiel fra et land eller en organisation, fordi man så kan tage dialogen og måske ændre noget, gætter jeg på. Det er vel derfor,
2: det var det jo. Det var det, der var min argumentation dengang. Ja. Altså, hvis du finder klip af det, ikke?
0: Jo.
2: Og jeg synes jo, at da der så var et lignende spøj, det var vinter-OL, tror jeg, i Rusland, at jeg synes, at der burde man have gjort fra den side et lige så målrettet arbejde og tage møder med de lokale LGBT-organisationer der. Det tror jeg ikke, de gjorde, men det er det, der er muligheden for det. Det der er forskellen fra dengang og så til i dag, det var jo, at når man er medlem af en regering, så bliver man jo nødt til at stå på mål for regeringspolitik. Og der var jo the saying, ikke, at man skal adskille sport og politik.
0: Ja.
2: Og i dag, så kan jeg sige,
0: ja, det
2: holder overhovedet ikke. Det holder overhovedet ikke.
0: Nej. Men Uffe, jeg får lyst til at spørge dig, hvis det er strategien, og du mener, det kan man også godt gøre i USA, så får jeg virkelig lyst til at spørge om... du så kan nævne nogle eksempler på, at det rent faktisk har ændret noget. For man hører tit det der fra, at man skal møde op, altså, og man det... skal... Men jeg kan godt have svært ved som journalist at sidde og se bevisene på, at det ændrer noget at møde op.
2: Jamen, altså, nu lyder det lidt selvfedt, jeg står her og roser mig selv. Ikke?
0: Men, det altså,
2: men det, der skete i Ukraine, da jeg tog de her møder med oppositionen, både før og efter kampene, der fik jeg så et år efter tilbagemeldingen fra den nationale LGBT-organisation i Ukraine, og sagde, at det, du gjorde der, betød, at de kunne afvikle Pride i Ukraine, ikke? Og det var jeg selvfølgelig enormt glad for. Men de fik også en masse opmærksomhed ved, at jeg gjorde det. Reuters og de andre internationale nyhedsbyråer, de skrev om det. Så det betød noget, at jeg blev vidne. Jeg var vidne, deres vidne. Ja. Jeg var, og det har de takket mig for.
0: Okay. Jens Rode, jeg kan godt tænke mig for dig på banen, som sagt, det tidligere medlem af Folketinget også. Kan du følge det, Uffe Elbæk siger her? At man som fan burde holde sig væk fra USA, men at man godt kan møde op for officiel side af og tage en dialog?
5: Nu, jeg hører ikke til dem, som tror på alt det der med boykot.
0: Nej.
5: Og jeg vil også godt sige, altså jeg kan sagtens føle meget af det, Uffe han siger. Og vil jo også sige her, at der er masser at kritisere FIFA for, op til det her VM og under det her VM, og det skal fodbolden og politikere også, det skal vi kunne diskutere. Det er jo en bunden opgave, synes jeg, at vi som fodboldens repræsentanter, og nu taler jeg på vegne af som formand så for danske fodbolddommere, ja, at man får diskuteret nogle af de her ting. Men punkt 1. Uffe har jo i hvert fald ret i, at der er masser af politik i sport. Det er der også herhjemme. Mm-hmm. Altså, jeg har næsten aldrig beskæftiget mig med noget så politisk som idræt til livet. Det er helt vildt. Altså, det er meget, meget politisk, det danske idrætsliv. Og sådan er det. Det er svært at skille de to ting ad. Ja. Men det er vigtigt at forstå, synes jeg, at det er regeringen, der fører udenrigspolitik. Det vil sige, at skal vi ind og diskutere boykot, mm-hmm, af slutrunder eller af lande, så er det, fordi regeringen udenrigspolitisk mener, at der skal vedtages nogle sanktioner, eller at man skal boykotte. Det er ikke op til hverken DIF eller DBU eller andre at træffe de beslutninger, når det handler om den del. Mm. Den må man overlade til regeringen, og hvis regeringen har besluttet ikke at boykotte et land, og regeringen fører denne udenrigspolitik, som regeringen nu til enhver tid har prærogativet at føre, så skal man ikke begynde efterfølgende, som det skete i Katar, at kritisere de danske landsholdsspillere og det danske landshold og DBU for at deltage i Katar. Nej. For der bliver de taget som gidsler, og det synes jeg ikke er rimeligt.
0: Og det slipper vi jo så heldigvis for i den her omgang, fordi vi slet ikke er med, kan man sige, når det kommer til USA. Jens Rode, jeg får lyst til at spørge dig, fordi når du netop er formand for danske fodbolddommer, så har du lyst til at sige, der er en kollega fra Somalia, en fodbolddommer dernede fra, der blev nægtet indrejse. Det tænker jeg, det er da måske netop noget, der kunne få en som dig til at sige, så skal jeg ikke se med. Hvis USA på den måde udelukker en dommerkollega, som ellers er kvalificeret, altså har fået at vide, at han skal dømme, så er det her VM ikke noget for mig.
5: Jeg tror, at hele verden, samtlige mennesker i verden, er bedøvende ligeglade med, om jeg ser fodboldkampene eller ej.
0: Ja.
5: Men som dommerformand, så plejer jeg jo at prædike til alle mine medlemmer, at vi er til, ikke for spillerne, ikke for klubberne eller for tilskuernes skyld, vi er der for spillets skyld. Og pointen i det er, at beskytter man ikke dommerne, så har man ultimativt valgt ikke at beskytte spillet, for det kan få voldsomme konsekvenser, og det er et angreb på integriteten i fodbolden, at en dommer, som jo ikke er blevet udpeget til at dømme ved VM, fordi han skulle repræsentere et bestemt land, men fordi han er det afrikanske kontinents bedste dommer,
0: ja,
5: at han ikke kan komme ind. For ultimativt, så vil det jo være de amerikanske myndigheder, der kan påvirke dommerpåsætningen af de enkelte kampe, og så har du lige pludselig angrebet spillets integritet. Men det er skadeligt for fodbolden, og det bør enhver fodboldrepræsentant rejse sig op og sige, det er ikke i orden, at FIFA accepterer den afgørelse.
0: Men det påvirker ikke det VM, du sidder og ser derhjemme, at du ved, at det her det er sket?
5: Jo, der er mange ting, der påvirker min personlige sindstemning, når jeg ser det her VM, hvor jeg i øvrigt også mener, at der er alt for mange hold med, som betyder, at vi får nogle kampe, som ikke har den store sportslige berettigelse. Det synes jeg, det hele handler jo om penge, så der er mange ting, der påvirker min sindstemning, men den er sådan set ligegyldig i den her sammenhæng, fordi det er vigtigt at få adskilt tingene. Det, jeg har gjort, det er jo selvfølgelig at ringe og skrive til DBU og Jesper Møller, som fodboldens højeste repræsentant, vi har herhjemme, nationalt og internationalt, og bede ham om at adressere den problemstilling med dommerne i FIFA. Og så har jeg også skrevet til FIFA, og jeg ved godt, at det kan man så sidde og grine lidt af, at tror du virkelig, at der er nogen, der lytter på dommerformanden fra Danmark i FIFA? Men et eller andet skal man jo gøre, når man sidder med et ansvar, og det eneste, jeg kan gøre i den sammenhæng, det er jo at gøre en stemme gældende om, at jeg mener, at man her har angrebet spillets integritet, og det må ikke ske igen.
0: Har du fået svar fra nogen af dem?
5: Nej,
0: okay. Jens Rode, lige sidste spørgsmål, inden vi skal videre. Er der en grænse for, hvornår du vil se med, og du vil mene, at nu burde man ikke tænde for fjernsynet længere?
5: Det er egentlig lidt et hypotetisk spørgsmål. Det er faktisk sådan, det er jo egentlig, der kommer jo et tidspunkt, og det er jo faktisk den risiko, man løber. Der kommer jo et tidspunkt, hvor fansene simpelthen kan miste lysten til at se kampene, enten hvis man føler, at det, der foregår, ikke har den nødvendige integritet, eller hvis der er kampe, der bliver sportsligt, eller ikke har den sportslige berettigelse. Det har vi set andre steder, at fansene forsvinder, når du begynder at få kampe, som hvor hold vinder med 32 mål i håndbold eller lignende, så holder man simpelthen op med at se de indledende kampe, og så mister man tilskuerne. Men så FIFA skal jo også prøve at tænke en lille smule langsigtet på, hvordan man gør det her. Det er der mange sportsgrene, der har brændt nallerne på den lange bane.
0: Hvor langt er vi fra det scenarie lige nu i FIFA? Vil du mene?
5: Det kan jeg ikke sige. Jeg kan bare sige, at jeg er ikke, altså nu er jeg jo halvt tysker, så jeg er jo stort begejstret for, når Tyskland de vinder deres fodboldkampe, men jeg synes ikke, den kamp, som de spillede i går, den havde nogen sportslig berettigelse.
0: Mod Curaçao, hvor de vandt 7-1. Lad os lige prøve at høre lidt fra det officielle. Først så skal vi lige høre, hvordan Donald Trump, han blandt andet har udtalt sig om VM i hans USA.
3: Will ensure that the 2026 World Cup will be the best run soccer tournament the world has ever seen. This is going to blow them all away. I don't want to insult my other friends from other countries, but we're going to blow them away, right?
0: Blow them away. Lad os også lige prøve at høre, hvad en anden præsident, dog kun, har lyst til at sige, situationstegn for FIFA, nemlig Infantino, har udtalt i forbindelse med de iranske fans og officials, der har haft problemer med at komme ind til i USA.
4: When people were saying, well, it would be impossible for Iran to come to the World Cup, I told them and I promised them that they would come, and if I had to go with a bus to Tehran and drive them here, I would do that. And this is the spirit of football.
0: Det er nogle vilde busser, de har i FIFA, der kan køre fra Tehran til USA, men det må de jo om. Roger Courage, jeg godt tænke mig lige at vende tilbage til dig, som sagt, for Courage Institute, tidligere medlem af Folketinget også. Du markerede før, da Uffe Elbæk fortalte om sine tanker om det her med boykottet. Hvad har du på sinde?
1: Ja, hvad er på sinde? Altså, for mig at se, så synes jeg, at der er brug for, at vi også taler om, hvor meget spillerne egentlig skal tillade sig at være med til. Og, altså, du spurgte Uffe, betød det noget, at du så havde møder med både opposition og regering? Og man kan sige, det betyder jo noget, når meget, meget tydelige skikkelser begynder at sige noget højt. Altså, Colin Kaepernick, der knælede i 2016 i forhold til Black Lives Matter, det var den største i NFL. Det var den største sådan, sportspolitiske protest siden 68 og de der sorte handsker i vejret i Mexico. Og det har affødt ufattelig meget positivt i sporten. Det har tilladt, at man adresserer racisme i langt højere grad i kvindernes FN basketballliga. Det har tilladt, at man verden over begynder at blive mere det folk siger er aktivistiske. Jeg kalder det mere medborgerskab, altså man tager ansvar for, hvordan verden globalt eller lokalt ser ud. Og det synes jeg, vi har brug for at tale om, at sætte folk mere fri i forhold til, at vi kan ikke adskille politik og sport. Det har altid været politisk. Det er vanvittigt politisk nu. Og jo mere vi kan være med som klubber, organisationer og spillere til at drive den dagsorden, jo mere kan vi også stå helt støbte frem som de mennesker, og det, den komplicerede virkelighed, det er.
0: Så du kører den ikke helt, når Jens Rode siger, at det er Udenrigsministeriet, der sætter linjerne?
1: Jamen, det har jo altid været DBU og DIF's linje. Det har været, at vi følger regeringen. Så hvis regeringen ikke boykotter, så boykotter vi heller ikke. Men jeg synes, det er problematisk, at vi har nogle spillere, en dommerforening, som kommer til at være ofre i det her spil. Så kan vi jo godt have fodslæbende stater, som ikke gør nok. Og der synes jeg, at vi har brug for, at de her sportslige organisationer også tør at have lidt mere røv i buks, og så sige, vi er også en del af det her geopolitiske spil i sporten, og selvfølgelig er vi nødt til at have nogle holdninger.
0: Jens Rode, hvad siger du til det?
5: Jo, men jeg kunne da også godt ønske mig, at spillerne eller dommerkollegerne vil markere for eksempel det her på den ene eller den anden måde, men de er jo alle sammen ansatte, og jeg kan ikke forlange, at de skal gøre det, jeg kan heller ikke forvente, at de skal gøre det. Hvis der er nogen, der kan skabe en bevægelse og gøre det, så vil jeg til enhver tid hylde det. Men jeg ved jo også inden for dommerverdenen, at der er alle dommerne, det er jo faktisk kun her i Danmark, at vi har en uafhængig dommerorganisation, altså som ikke er afhængig og som står alene i egen ret i forhold til fodboldforbundet. De dommere, som måtte formaste sig til at gøre anslag mod det, der foregår, de kan meget, meget hurtigt ende deres karriere i det pågældende fodboldforbund. Og det er jo, fordi fodboldforbundene ikke står op over for det. Jeg kan jo kun gøre det, jeg kan, og jeg kan jo kun synge med mit næb. Jeg kan ikke stille krav til andre om, hvad de skal gøre. Jeg gør opmærksom på det, jeg om at spille med de instrumenter, jeg har. Det er ikke min opgave at stille krav til andre. Jeg kan kun håbe, at de gør det.
0: Men jeg tror, du kunne jo godt tage et standpunkt og sige som forhold til danske fodbolddommer, jamen, så sige, jeg vil ikke se det. Jeg skal ikke have noget med det at gøre. Og så på den måde også sætte et signal på den måde.
5: Jamen, jeg har sendt et meget kraftigt signal ved at skrive et brev til DBU og til FIFA. Og det er jo det er jo de instrumenter og de redskaber, jeg har at gøre med. Hvis jeg skriver til FIFA eller andre, at nu gider jeg ikke at ej, hvor er I dumme, nu gider jeg ikke se jeres fodboldkamp mere. Altså, ingen kunne da være mere ligeglad. Selvom jeg ikke har fået svar endnu, så håber jeg da, at jeg på en eller anden måde kan være med til at skabe en eller anden form for dialog. Og jeg håber også, at andre vil stemme i, men jeg kan ikke stille det krav til dem.
0: Roger Kouras, hvad burde vi gøre? Ifølge dig?
1: Jeg vil sige, at vi er også nødt til at se det kolonialkapitalistiske perspektiv i det her. Altså, udover at vi har Afrika, hvor man jo i den grad høster spillere, og økonomien kommer ikke tilbage. Hovedparten af økonomien i fodbold ligger i Europa. Det er dem, der dikterer os udvikling. Og det er jo udbytning, ligesom vi også har udbyttet i forhold til erhvervslivet. Der vil jeg bare lige sige, hvis det havde været en dommer fra Østrig, eller en dommer fra Tyskland, så tror jeg, der har været nogle dommerforeninger, der har været lidt tydeligere, når de blev, og så måske lige frem sige, at vi er nødt til at boykotte, vi er nødt til at stå mere solidarisk frem og beskytte. Men det her, det er en dommer fra Somalia, og så hører man egentlig ikke særlig store protester. Og det synes jeg, vi er nødt til at være ærlige omkring, at netop derfor er vi nødt til at have en større og mere tydelig politisk dagsorden i sporten.
5: Men det kan du ret beset ikke vide noget om, fordi vi ikke har haft den oplevelse. Og det, der er sagen her, det er, at der jo ikke er dommerforeninger rundt omkring i verden, som vi har det i Danmark. Langt de fleste steder i verden, alle de steder, jeg kender til, der er dommernes organisation, eller dommerne er en afdeling af det pågældende fodboldforbund, og ikke som vi har det her i Danmark. Og derfor er det pågældende fodboldforbund, som man skal ret henvende sig til i den sammenhæng. Og vi ved det jo ikke, men det ændrer jo ikke ved, at det er en skandale, og jeg mener også en kapital brøler for fodboldspillet, at FIFA accepterer det her. Ikke mindst fordi vi jo ved, at FIFA i alle andre sammenhænge har, altså man bad jo også Rusland i sin tid om at ændre på visumreglerne. Man har altid stillet krav om, at de mennesker, der er udpeget og kvalificeret til at deltage ved VM, de skal selvfølgelig have adgang. Ellers så overlader du jo til regeringerne, dybest set, hvem der har en mulighed for at vinde verdensmesterskabet.
0: Uffe Elbæk, helt kort.
2: Jeg er meget kort, det, fordi jeg ved, at Stanis han står her ved siden af mig og hopper simpelthen, og har simpelthen så meget på hjertet. Nej, det er bare hurtigt dig, Jens, fordi du sagde, at idrætsverden i Danmark, de retter ind i forhold til, hvad regeringens politik er, når det handler om udenrigspolitik. Men det sjove er jo, og vi er jo gamle kollegaer på Christiansborg, og hvor mange gange har jeg hørt, at regeringen har sagt, det vil vi ikke blande os i, om der skal være boykot, fordi det er jo idrætsverden som selvstændige foreninger, der skal tage stilling til, og dermed har skubbet idrætten foran sig og ikke taget stilling. Altså, der er et eller andet sådan, at man smider aben over til den anden og så tilbage igen i en uendelig køre, og der, jeg er så spændt på, hvad du siger, Stanis, fordi at, du har jo arbejdet med det.
5: Man må ikke bare lige svare. Det følger af grundloven, at det er regeringen,
2: det ved jeg da godt.
5: Der fører udenrigspolitikken.
2: Det ved jeg godt.
5: Og da vi havde de her diskussioner, der gik der, jeg havde ikke et eneste møde med i Europaudvalget, hvor jeg sad, hvor statsministeren kom, og hvor jeg ikke bad hende om på europæisk niveau at adressere de problemstillinger, der er i europæisk fodbold, for det kan man ligesom gøre inden for unionen, fordi jeg mener faktisk, at politikerne, og man internationalt, har behov for at sætte nogle guidelines op, som kan hjælpe idrætsforeningerne og idrætsverdenen med at sikre integriteten.
2: Der er vi så enige.
0: Vi har to herrer, der også lige skal have ordet. Inden da skal jeg sige, at jeg er blevet gjort opmærksom på, at FIFAs busser, der skal hente iranerne, bare skal køre til Mexico og Canada. De behøver slet ikke køre til Teheran, så det er en langt nemmere tur, end som Infantino han pladerede for før. Stanis Elsborg, nu tager vi dig på banen. Du er head of play the game, som jo du på mange måder også er en ekspert i det, vi taler om i dag, især i FIFA måske. Play the Game har virkelig kæmpet for transparens i fodboldverdenen og også været kritisk over for FIFA, Infantino og mange andre. Prøv lige at uddybe, hvad er det, I har arbejdet med konkret i forhold til det her VM, vi har lige nu?
6: Jeg vil spørge, hvor godt det er gået. Det går jo ikke sindssygt godt. Jamen, vi har lavet mange forskellige historier, som ikke kun handler om USA i virkeligheden, og jeg anerkender, at det er det, der er det store samtaleemne, men der er jo også fordrivelsen af hjemløse i Vancouver's gader, for at det skal se så pænt ud som muligt. Der er de lokale adgang til vand og økosystemer i Mexico, fordi man skal renovere stadions og så videre. Og så er det klart, at så har vi selvfølgelig kigget meget indgående på FIFA, fordi at de oftest jo bliver lidt glemt i snakken. Det er jo den eneste komponent, der går igen. Det er også, da vi havde snakken om Rusland, Katar, nu skal vi til Marokko og Portugal, Spanien og Sydamerika i 30, og så skal vi til Saudi-Arabien i 2034. Men den eneste, der går igen, det er FIFA, og dem har vi selvfølgelig kigget rigtig meget på og været meget kritiske på. Og nu, mens jeg har talestrømmen, så bliver jeg nødt til at indskyde, at der står jo i hvert fald ikke i grundloven, at det er regeringen, der skal føre idrætspolitikken nødvendigvis. Altså, vi har jo et armslængdeprincip i Danmark, og det tror jeg, man skal værne rigtig, rigtig meget om. Og det, Jens Rode har gjort ved at skrive et brev til DBU og til FIFA, det er jo netop idrætspolitik og ikke udenrigspolitik. Og det er der, jeg mener, at idrætten kan godt selv føre de idrætspolitiske linjer om, hvad man vil gøre og ikke gøre, og det er det, Uffe rører ved her. Og der står faktisk i idrættens egne anbefalinger til deres specialforbund, at i sidste ende, så er det faktisk idrætten, der kan træffe sin egen beslutning. Selvfølgelig kan regeringen trumfe en beslutning til enhver tid, hvis regeringen vil boykotte et land. Ja, i sidste ende, så må idrætten også følge med. Det har vi set i forbindelse med Rusland og udelukkelsen af det. Der var jo en meget enighed omkring, hvordan man skulle forholde sig til både fra idrætten og fra regeringens side. Men det er jo idrætspolitik, og jeg synes, vi gør dem en bjørnetjeneste. Er det rigtigt vendt, hvis man bliver ved med at sige, at det handler om udenrigspolitik? Nej, det er idrætspolitik først og fremmest. Og så i sidste ende, så kan man selvfølgelig træffe beslutningen. Okay. Og jeg synes, idrætten bliver skærmet ved, at vi hele tiden lægger de svære beslutninger tilbage til politikerne. Og så siger politikerne, det har de gjort i 25 år nu, nej, det må være idrætten selv. Og så siger idrætten, nej, vi kaster bolden tilbage. Ja. Og for mig at stå her i studiet i dag, det er ligesom at sætte en gammel grammofonplade på.
0: Og det er ked af.
6: Vi taler om det samme, og vi starter debatten fuldstændig samme sted, som vi startede for 7 år siden i forbindelse med VM i Katar. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi at, nu gider jeg ikke rose Uffe mere her, men han var jo en af de politikere, der var med til at løfte debatten til nye højder dengang i forbindelse med VM i Katar. Og jeg synes, vi sluttede et godt sted, også rent journalistisk for journalisterne. Ja. Men nu er vi tilbage til det her ja-nej-spørgsmål. Og det er jo ikke det, det handler om. Fordi lad os være ærlige, i sidste ende er der ikke nogen, der kommer til at boykotte de her slutrunder.
0: Nej, ændrer det noget?
6: Det kunne ændre noget, hvis alle fans gjorde, men, okay. Men altså nok er jeg idealist, men jeg er jo også realist. Ja. Og det er jo ikke sådan, at størstedelen kommer til at slukke for fjernsynet. Og hvis de gjorde, så ville det selvfølgelig gøre ondt på pengepungen.
0: Så du savner hvad? Et DBU og en kulturminister, der går ud og siger fra, laver nogle retningslinjer, nogle strategier for, hvordan vi forbedrer det her?
6: Jamen, det er jo ingen hemmelighed, eller det er det måske for nogle lytter, at Play the Game i over 10 år nu har appelleret til, at man skal have en fælles dansk international idrætsstrategi for de her spørgsmål. Og det er landet et sted, hvor man kan sige, at der skete lidt efter VM i Katar. DBU lavede en dialoggruppe, der skulle komme med anbefalinger, men fra det politiske liv har man ligesom ikke taget den op igen. Og der er, hvis jeg bare lige må knytte, mange, mange andre problemer end lige Trump og FIFA i international idrætspolitik. Det er en dybt kriminel verden, hvor der foregår overgreb på børn og unge i hobevis. Illegale bettingindustrier flyder ind over alle sportsgrene, som opererer illegalt med slavelejre i Kambodja. Og det skal vi til at tale endnu mere om, for idrætten er i dyb, dyb demokratisk krise.
0: Og så vil du mene, at DBU i princippet godt vil kunne sige, at vi boykotter en slutrunde?
6: Ja, jeg synes, at DBU må selv kunne træffe valget, absolut.
0: Ja, den havde været nem den her omgang, kan man sige, hvis jeg valgte at gøre det.
6: Vi har næsten boykottet bare på en anden måde.
0: Bare på en anden måde, okay. Vi skal lige have dig, Christian Villesen, på banen, også journalist og lederskribent i Information. Du har skrevet en leder i netop Information, andre steder vil være underligt, hvor du advokerer imod, at man boykotter.
7: Ja, altså det synes jeg ikke er en løsning. Der er jeg faktisk på linje med Jens Rode i argumentationen.
0: Ja.
7: Altså jeg synes, det er en forfærdelig træls slutrunde. Altså jeg synes, der er så mange ting at kritisere, og jeg synes, at Iran-sagen er jo ikke, det er jo i nat, de spiller, så vidt jeg husker, den første kamp Iran. Det bliver virkelig spændende at se, hvordan det, altså, men det er jo en absurd situation, at USA har angrebet Iran, og så møder de op alligevel, og de skal flyve ind, de må ikke overnatte i USA, så de flyver ind og spiller deres kampe, har en klar bagdel på den grund, så der er alle mulige ting, som er og det samme med dommeren, som vi har diskuteret, ikke?
0: Altså,
7: der er så mange ting, man burde kritisere fra FIFA's side, og burde stå op for fodbolden, ikke? Og så har vi i stedet en organisation, som bare vender ryggen til og er ligeglad med den sport, som vi elsker. Der er så mange mennesker, der elsker i hele verden. Ikke? Mm. Det er ulykkeligt, synes jeg. Men jeg ser kampene, og jeg synes ikke, at der er et boykot. At jeg synes ikke, der er grund til at boykotte den her slutrunde. Min avis boykottede jo faktisk VM i Katar. Vi skrev ikke om fodbold, vi skrev kun om det politiske dengang. Jeg er lidt dårlig repræsentant på den måde, at jeg faktisk var uenig i den beslutning dengang. Men jeg synes alligevel, det var noget andet. Uffe, du sagde, at det her er på linje med det, der var. Det synes jeg ikke, det er. Altså, fordi der var det jo direkte i forbindelse med, at turneringen skulle afholdes, at tusindvis af mennesker var døde i migrantarbejde. Det synes jeg alligevel er en anden situation.
2: Ej, jeg strammede den.
7: Ja, du strammede den. Jeg strammede den. Okay. Men det synes jeg alligevel...
2: For budskabet ud.
7: Jeg synes, der var bedre...
2: Det er godt, det er god
7: række. Okay. Ja, okay. Men der var bedre argumenter for at boykotte dengang, synes jeg, end der er den her gang. Men det, der er ved VM-slutrunder, det er jo, at de kan binde hele verden sammen, og det kan blive smukke, smukke scener, som går verden rundt, og jeg elsker VM. Mit første VM var i 86, lige siden har jeg bare synes at VM-sommer var det mest fantastiske. Så der er også noget rent personligt i det. Jeg kan ikke klare ikke at se de kampe. Jeg har set alt, hvad der har været indtil videre, bortset fra dem, der er kommet klokken 3 om natten.
0: Der er nogle hårde nogle i år.
7: Ja, der har været et pinkel at sprunge over, men jeg har set alle kampene, og det kommer jeg til at gøre. Og det synes jeg også, man skal, altså, fordi... Og så finder man jo lige pludselig hen til den der fodboldglæde, ren fodboldglæde. VM i Katar, finalen, var jo en fantastisk kamp mellem Argentina og Frankrig.
0: Ja.
7: Det er den udråbt til den bedste VM-finale nogensinde, og da man så så den, glemte man jo fuldstændig alt det der. Lige ind tilbage efter, hvor emiren så gav Messi sådan en åndssvag kåbe på og manifesterede sin magt og mindede os alle sammen om, hvor rådent det er.
0: Mm.
7: Men det er jo det, fodbolden kan. Den kan få os derhen, hvor man bare glemmer alt omkring sig og er i det. Altså,
0: er det optimalt, at vi glemmer alt i sådan en slutrunde, som vi har lige nu? At vi bare nyder fodbolden?
7: Det synes jeg, vi har brug for, men det er svært i den her slutrunde. Altså, jeg synes, den er kommet dårligt fra start, ikke? Altså, det må man jo bare sige med alle de sager, der har været. Og hele situationen omkring Iran, synes jeg, er mega betændt. Og også, det var jo også lagt op til, at det skulle være sådan Mexico, Canada, USA, det amerikanske broderskab, dengang man planlagde slutrunden. Ja. Det var tilbage i 2018, det blev besluttet, at det skulle holdes i de tre lande. Der var det jo meningen, det skulle være sådan en fælles amerikanske fest, og det må man jo bare sige, der er jo kæmpe konflikt mellem de tre lande også, så det er sådan lidt sådan en familiemiddag, hvor der virkelig er spændinger derudover. Ikke? Så der er alle mulige ting, som er trælse. Men ja.
0: Stanislav.
6: Christian, jeg synes det, altså med al respekt, jeg synes det er lidt problematisk, du står som journalist og appellerer til, at man skal glemme alt det uhyrlige og bare til klaphatten på.
7: Ja, okay, ja.
6: Men det mener du godt, som journalist er det vigtige.
7: Nej, jeg mener ikke, man skal glemme alt det uhyrlige. Man skal da skrive om det og kritisere det, og FIFA burde have været i et langt, langt højere gear her op til slutrundens afholdelse, og at vores avis skriver ekstremt kritisk om alle de ting. Men derfor kan man stadigvæk godt en gang imellem glædes over det hele burde handle om, nemlig fodbolden. Det er min holdning.
0: Det er du enig i, Stanis, eller hvad?
6: Nej, det er jeg bestemt ikke enig i, men nu synes jeg også, han nuanceret her, at man ikke skulle glemme det, og man skulle skrive om det, men lige før lød det som om, at man skulle glæde sig, og den kamp, der var i VM Qatar, var det mest fantastiske, og så glemte vi lige pludselig alt det, der foregik omkring os, hvilket er jo sportsjournalistikens største
0: synd. Men det sker vel? Det sker vel,
6: ja, at det sker, vi alle sammen sidder og glemmer, og det kan jeg love dig for at ske i journalistikken. Altså, hvis der er nogen, der har problemer med at huske den kritiske pen, så er det jo sportsjournalistikken eller information, som nu bliver fremhævet som nogen, der virkelig har skrevet kritisk om det. Det har jeg stadig til gode se, må jeg sige.
0: Christian?
7: Okay, ja, nej, men vi forholder os kritisk til de ting, der er sket, altså, men det kan godt være, at vi ikke har gjort det godt nok til at tilfredsstille dig, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg synes, at det burde handle om, det er, vi burde jo nu være euforiske og lykkelige over, at der er VM-slutrunde. Jeg elsker VM-slutrunde, fordi at det er de bedste sommer, det har det været hele mit liv. Og i stedet for, så er vi i sådan en mærkelig tilstand, hvor vi hele tiden minder os selv om, hvor dårlig en situation verden står i, og det skal vi gøre, det vi er nødt til at gøre. Men frirummet, som fodbolden repræsenterer, og som den jo er, når den... Det er jo det, der er hele målet med det. Det er jo den glæde og den fantastiske stemning, man kan komme i, når man ser en kamp, som bare fuldstændig er...
6: Men det er vel ikke journalistikens opgave?
7: Nu taler jeg om, hvorfor jeg ikke boykotter VM, og jeg ikke synes, hvorfor jeg ikke synes, folk skal boykotte VM.
0: Men lad os lige blive der.
2: Jeg bliver bare nysgerrig på, om du virkelig mener det, Christian. Fordi er der ikke... Hvor er smertegrænsen for dig og for hver af sær i det her studie i forhold til at kunne nyde en fodboldkamp, hvis kulissen og hele setupet er så politiseret og er en del af en langt større fortælling? Altså nu hørte vi lige Trump, tog det der hurtige klip med Trump, hvor han sagde, at vi vil lave det bedste VM i alle, og
0: der
2: er
0: ikke nogen,
2: som han altid formulerer sig. Er der ikke nogen, hvor man siger, nu ved jeg godt, at det vil være altså, næsten for oplagt, at jeg nævner OL i Tyskland under i 30'erne med Hitler, hvordan han brugte det.
0: I 36,
2: i 36. Men er der ikke en smertegrænse for, hvad vi kan acceptere, at der er kulissen?
0: Spørger du Christian eller dig selv?
2: Jeg spørger Christian.
7: Jeg fornemmer det også, som du spurgte mig. Jo, det tror jeg, der er. Lad os sige, at USA havde gjort alvor af truslerne om at angribe Grønland i januar måned, da det var på det allerhøjeste, ikke? Var vi så mødt op, altså, hvis vi havde været, altså det kan jeg ikke forestille mig, at vi så skulle have deltaget i den turnering. Det synes jeg virkelig ville være...
2: Men forestil dig for eksempel, at hvis det var Israel, der hvad hedder det, var vært.
7: Jamen selvfølgelig er der en grænse et eller andet sted, og min avis valgte jo så at boykotte sidste gang, men jeg mener ikke, grænsen er her.
2: Nej.
7: Og så er jeg også i tvivl, så vil jeg gerne spørge tilbage, fordi hvis du siger, at man skal have dårlig smag i munden, det vil det, I står og siger, at man skal se kampene, men man skal sidde og have dårlig smag i munden, mens man ser dem. Altså, boykotter I så?
2: Altså, på samme måde, som du siger, du refererer til din barndomssommer, ikke? Og glæden ved, hvad fodbold kan, og det er jeg jo fuldstændig enig med dig i. Men jeg kunne da mærke, at jeg kunne ikke med samme fornøjelse se kampen i Katar. Det kunne jeg simpelthen ikke. Så det var som, at noget i sjælen i spillet var ødelagt. Jeg kunne ikke adskille, at kampen og så den historie og den ramme, den foregik i. Det kunne jeg ikke.
0: Jeg tager lige ordet, Roger Kovács. Jeg godt tænke mig at få dig på banen. Er det okay, at man som fodboldfan ser VM, som Christian Willesen fra Information lige har formuleret det? Altså bruger det som et åndehul, på trods af det, der sker i USA med ICE og med Iran osv. osv. Jeg glemmer det lige, og så nyder jeg bare en fodboldkamp.
1: Jeg kunne jo godt tænke mig, at vi anerkender, som jeg siger, det der med, at vi skal gå mere helstøbt ind i sporten. Jeg synes, det er mega fedt, det der med det idrætspolitik, fordi hvor stopper idrætspolitikken? Så er det jo også, altså, hvad er klimaudledninger, når vi flyver rundt?
0: Også en kritik, der har været jo af det her.
1: Lige præcis, og så videre, så videre. Så hvis man tager den hat på, det synes jeg, vi skal, så har du faktisk et kæmpestort råderum, som FIFA, som DBU, som DIF, til at gå ind og handle. Mm. Så kan man se kampen sådan isoleret. Vi er jo aldrig isoleret. Altså, der er jo altid et politisk valg i det, du gør. gør. Så det mener jeg faktisk ikke, du kan.
8: Også hvis du tænder fjernsyn derhjemme i stuen.
1: Jamen, så er der et politisk valg, der hedder, jeg accepterer, jeg legitimerer. Det betyder ikke, og det er jo bare det valg. Og derfor, hvis vi så havde en journalistik, der var stærkere, hvis vi havde nogle værter, der var stærkere. Altså, jeg fik sådan associationer til, når du sidder og ser Tour de France, så elsker vi at høre, om de fortæller om, så kører han forbi en dal, hvor der er ost, og her er der vin. Ja. Hvad nu sådan, i stedet for at fortælle om, her var der nogle politiske, og dit og dat og dut, her kunne man faktisk, der er en ung mand, der gjorde noget for sporten, fordi han faktisk fik flere piger ind i sporten en gang. Hvis vi brugte journalistikken også mere oplysende, så gør vi også det, at vi fansene og forbrugerne, dem gør vi klogere og bedre til at kunne træffe nogle beslutninger og lave noget handling. Mm. Og det er jo det, jeg gerne vil have. Jeg vil gerne have, at vi handler på den uretfærdighed, der er i vores verden i forhold til sport.
5: Må jeg sige noget til det?
8: Det må du gerne, jeg tror.
5: Vi anerkender alle sammen, at der er politik i sport, men det er jo ikke ens betydende med, synes jeg i hvert fald, at man skal politisere alting. Jeg anerkender også, at jeg i min argumentation måske lyder som en gammel gramofonplade. Nu var mit første VM, det var også 1978, da Mario Kempes han afgjorde VM-finalen mod Holland. Så det kan jo godt være, at det kan jo godt være...
2: Jens, jeg er den ældste.
5: Ja, men det kan jo godt være, det er derfor. Jeg er i øvrigt meget enig med Stanis i, at jeg synes, det ville være fantastisk, hvis man fik lavet en idrætspolitisk strategi. Også fordi jeg rent faktisk mener, at man bør bringe den ind i internationale fora som det europæiske fællesskab, fordi jeg ser EU som et værdifællesskab, hvor man kan påvirke nogle af de her ting, fordi altså kan man jo ikke gå rundt og sige, at man ikke er en del af noget større. Jeg anerkender også, at når Infantino vælger at uddele en fredspris helt uden for nummer til Donald Trump, så underminerer han jo sådan set også hele argumentet om, hvad sporten skal drive af politik, og sporten ikke skal drive af politik. Mm. Men jeg mener stadigvæk, at når det handler om boykot, ikke den idrætspolitiske diskussion, fordi det er et ansvar for alle, der repræsenterer idrætten på den ene eller anden måde, at tage del i den. Men når det handler om boykot, så mener jeg faktisk, at det er et udenrigspolitisk spørgsmål, og at det hører hjemme i Folketinget.
8: Stanis, det skal du lige svare på, fordi har Jens Rode ikke en pointe i, hvis nu DBU får den idrætspolitiske magt, at de kan gøre det, så tror jeg, at Trump han er rimelig ligeglad med, om vi sidder herhjemme og kalder det idrætspolitik. Han vil se det som værende udenrigspolitik, at DBU siger ikke mere herfra.
6: Ja, men du spørger, hvis de får den, ja. De har den. DBU kan vælge. Okay. Altså i Danmark er der et armslængdeprincip i forhold til idrætten, så DBU kan vælge at boykotte.
8: Men vil det ikke være udenrigspolitik?
6: Nej, det vil det ikke, men hvis det baseres på de idrætspolitiske årsager, der er til det her VM. Hvis det handler om alt muligt Trump render rundt og laver, så ender det jo med at blive politiske udmeldinger. Det er med på, ja. Men det er jo ikke det, vi diskuterer, og det var ikke det, vi diskuterede med VM i Katar. Der havde Christian jo ret, at det var værre i den forstand, at det rigtig meget knyttede sig til begivenheden omkring migrantarbejderes forhold. Men det er da klart, at DBU kan da ikke bare rende rundt og boykotte alt muligt. Altså, men det handler jo om en sportsbegivenhed, og det er altså noget, de kan.
8: Men lad os så sige, at de gør det. Tror du ikke, at vores... jeg tror stadig, nogle politikere vil sige nærmest og største allierede USA, på trods af det, der nu er foregået de senere år, vil se det som værende udenrigspolitik, og se det som værende Danmark, der udenrigspolitisk tager stilling til USA?
6: Ja, det er da helt afgjort, at Trump vil opfatte det.
8: Men det vil være det der, det vil være okay.
6: Det kommer ind, nej, for jeg mener jo ikke, at vi skal boykotte, hvis vi bare lige kan slå det fast. Ja. Jeg er helt på linje faktisk med det, som Christian udlægger omkring teksten omkring boykot. Ja. Men det er da klart, det vil Trump da absolut se som en rigtig, rigtig træls udenrigspolitisk handling for Danmark. Men så må det jo være sådan. Nu er det jo heller ikke sådan, at et DBU eller DIF vil gå ud og lave et boykot, uden at have orienteret vores regering.
8: Nok ikke, nej. Roger, kunne også du markere?
1: Men lad os sige, de gjorde det, fordi de havde røv i buks, og fordi de mener, at hvis der er fans fra Danmark, der bliver udelukket fra et VM, så skal man selvfølgelig gå ind som organisation og sige, det er vores fans, det er vores levebrød, det er derfor, vi har sporten. Hvis ikke de må komme ind i det her land, hvordan kan vi så sige, at det er verdens mest inkluderende sportsbegivenhed? Altså, what's going on? Mm. Så derfor så boykotter vi. Hvis det sker, lad os sige, det sker, så kunne vi jo også have en regering, der siger, når Trump så siger, hvad laver I udenrigspolitik, så siger regeringen, vi har armslængde princip, vi anerkender og respekterer vores sportsorganisationer, og de har det rådrum, de har brug for. Det er ikke vores holdning, men det er deres holdning, og den respekterer vi. Og det er jo igen et demokrati, så jeg synes ikke, det er så måske så svært at adskille det. Nu vi snakker om, kan vi adskille, fordi regeringen kan jo bare så bruge den argumentation og sige, men det er deres sportspolitiske politik, og det her, den har de ret til at udøve.
5: Men Roger, jeg er altså lige nødt til...
8: Helt kort, jeg tror.
5: Men det der med røv i buks, altså det kan godt være, at det er din opfattelse af, at man ikke har røv i buks, når man ikke boykotter. Det behøver jo ikke at forholde sig sådan. Det kan være, fordi man mener, at det ikke er fremmende for de synspunkter og de værdier, man har, at man holder sig udenfor. Mm.
1: Absolut, og det er jo heller ikke... Igen så snakker vi enten, eller skal det være boykot, eller skal det ikke, men det kan jo også være nogle udenrigspolitiske eller nogle sportspolitiske udmeldinger, man kommer med, som man faktisk tør stå værn om internationalt, og som man måske spillerne tager med på tråd. Altså det har vi jo set efter Colin Kaepernick,

0: Colombia efter en imponerende kvalifikation. Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Mennesket er et besynderligt dyr, mener biolog Lone Frank og historiker Peter Ørbæk. Og det er lige netop det, der er deres brændstof i programmet Verdens Navle. For hvorfor er det, at vi mennesker handler og tænker og føler, som vi gør?
3: Hvad så, Peter? Er der noget, der giver dig angst?
4: Når jeg skal i studiet med dig, Lone.
3: Det er ikke angst, det er bare almindelig frygt. Du er bange. Endnu en gang, velkommen til Verdens Navle. Programmet, hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen. Nemlig livet som menneske. Jeg hedder Lone Frank. Jeg er biolog og videnskabsjournalist.
4: Og jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Hver uge, der dykker vi med hver vores videnskabelige tilgang ned et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
3: I dag skal det handle om angst, Peter.
4: Ja.
3: Det er noget cirka en halv million danskere lever med.
4: Det er et højt tal.
3: I meget en højere. Eller anden afart, og i en eller anden grad.
4: Ja.
3: Ja, det er jo ikke én ting.
4: Nej. Lone, jeg har meget høje forventninger til dig og til naturvidenskaben til at forklare mig, hvad der ligesom sker, når angsten sætter ind. Er det, altså, bliver jeg skuffet i dag, eller kan du hjælpe mig med det?
3: Altså, hvis du tror, du får sådan et enkelt svar, og sådan det er bare A, B, C, bum, så bliver du skuffet.
4: Nå, okay.
3: Det kan jeg bare sige.
4: Til gengæld, Lone, jeg glæder mig meget til, at jeg kan præsentere dig for det, som jeg har forberedt. Og, fordi det handler om at gå fra et gammelt samfund til et moderne samfund, og hvad det vil sige at være menneske i et moderne samfund, og hvad det vil sige at være et angstmenneske i et moderne samfund.
3: Det glæder jeg mig meget til.
4: Det skal du sgu også.
5: Hvis halsen snører sig sammen, og det føles som om noget irrationelt gnaver sig langsomt ind i sjælen, kan det være angsten, der er på spil.
6: Forskellen på angst og frygt, det er, at årsagen til frygten ligger uden for selvet, mens årsagen til angsten er inde i selvet.
7: Min tilværelse vaklede, og angsten for fremtiden sad som en evig klump i halsen på mig.
4: Noget irrationelt, der gnaver sig ind i selvet.
3: En evig klump i halsen på dig, Peter. Ja. Har du haft sådan en? Har du nogensinde haft eller følt angst?
4: Både ja og nej. Altså, jeg lever ikke med angst. Og jeg har ikke haft sådan en latent angst i mig, eller sådan oplevet angst. Jeg har ikke en diagnose eller noget i den forstand. Jeg selvfølgelig har været bekymret i løbet af mit liv, men angst er ikke noget, der sådan er... Jeg ser som en, hvad skal man sige, en kompagnon i livet på den måde. Men jeg har haft, fandt jeg ud af senere, et angstanfald. Jeg tror, det var et angstanfald, jeg har oplevet. Jeg havde sådan en situation, hvor at vi var blevet mega uvenner i sådan noget 6. 7. klasse, nogle drenge, og det var tydeligt nu, at nu skulle jeg bede nogle af mine venner om at gøre noget, som der krævede, der var nogle voksne, der sagde, I har gjort noget forkert, og jeg havde fortalt til de voksne, at de har gjort noget, de ikke skulle, og det betød, kunne jeg se for lang afstand, at nu vil jeg blive upopulær. Nu vil jeg være ham, der havde sagt, at nogen havde gjort noget forkert, selvom det var det rigtige at gøre. Tab nogle voksne. Nu var jeg en stikker. Nu var jeg et røvhul.
3: Ja.
4: Så blev det alle mod mig. Jeg kunne se det fra 100 meters afstand. Ikke? Og det, der sker, det er, den morgen, hvor jeg finder ud af, at jeg er nødt til at konfrontere mine venner med det her, det er faktisk min far, der ender og siger sådan, nu stopper det. Det stopper her. Nu går du hen og siger noget, for det her det kan vi ikke finde os i, bla bla bla. Og det næste, så kan jeg huske, super vred og sådan råber og skriger. Og så går jeg ud på toilettet, og det næste, jeg kan huske, det er, at jeg vågner i min fars arme. og det, der er sket, det er, at jeg, før jeg skulle konfrontere mine venner med det her, da det går op for mig, der sidder på toilettet, og så besvimer jeg.
3: Okay.
4: Og jeg kan bare mærke, at jeg har så ondt i knæene, og jeg tror, min far har hørt, at jeg bare faldet sådan
3: klonk,
4: klonk, klonk ned på mine knæ, og jeg er sådan fuldstændig ude af mig selv. Og, og det tror jeg nu var et angstanfald, fordi hele min verden var jo de drenge i 7. klasse, og hvis det nu blev taget fra mig, og hvis det nu var noget, der skulle forsvinde, så stod jeg foran det, og så, ja, jeg tror, det var et angstanfald.
3: Jeg synes, det lyder som sådan noget med, at du har hyperventileret. Altså, bekymring, ikke? Altså, men i et angstanfald, det lever man jo netop igennem, man er vågen igennem det, man kan mærke hjertet, alt er forfærdeligt, ikke? Altså, det gnæver ind i sjælen,
4: Okay.
3: Det lyder som om, at du simpelthen bare sådan, bum.
4: Så fik du taget en oplevelse fra mig, Lone. Men altså, jeg ved, okay, det kan godt være, at du ikke taget en oplevelse fra mig. Det er også forkert.
3: Nej,
4: men du fik i hvert fald sat nogle andre ord på det, end

0: end hvad jeg selv har. Jeg vil bare sige, det tror jeg er det tætteste så, jeg er kommet på at opleve angst.
1: Men det siger måske egentlig noget om, at hvad skal man sige, vi har meget let ved i dag at tolke ting som angst.
0: Okay.
1: Fordi det også er noget, vi taler meget om, ikke?
0: Altså, det tror måde, du er et udtryk for det, eller?
1: Det
0: kan det være,
1: det eller? Kan det være, men i hvert fald så synes jeg, at der tales utrolig meget om angst, ikke?
0: Hvad med dig og angst? Altså, har du oplevet eller har
1: nej.
0: Erfaringer med angst?
1: Nej. Det er sjovt, fordi jeg har nogen altså meget tæt på mig, som altså, har meget angst, og jeg har altid haft enormt svært ved at forstå det.
0: Mm.
1: Altså simpelthen, du ved, sådan, jeg kan slet ikke føle, altså hvad er det, de mener med det? Hvordan kan de gå og være bare sådan diffuste angste for hvad?
0: Altså forstår det på den der sympatiske måde, som jeg kan sætte mig ind i det? Eller?
1: Jeg kan ikke føle mig ind i det. Jeg kan ikke genopleve det, om man skal sige, eller vide, hvad det er. Altså jeg prøver at selvfølgelig forstå noget, for jeg ved, der er noget, der hedder angst og diffuse angst, og sådan, men jeg har meget, meget svært ved at sætte mig ind i det.
0: Okay.
1: Det kan jeg opleve noget, der bare ligner. Ja. Altså,
0: og når du siger, at du er svært ved at sætte dig ind i det, så siger du ikke, at og derfor så skal folk slappe af. Bare sådan, det er meget fjernt fra din egen oplevelse af at være et menneske i verden. At
1: det er meget, meget fjernt.
0: Ja.
1: Så jeg må være en af dem, der tror jeg ligger langt ude på kurven for det der med, hvad skal man sige, hvor man kan sige, at man har angst. Eller noget. Altså, jeg har masser af erfaring med, altså det vi også hørte i, i skilleren, det er altså frygt. Frygt for noget, ikke?
0: Ja.
1: Altså for noget, altså du ved...
0: Noget konkret?
1: Ja, altså jeg kan huske meget tidligt i mit liv, altså blev min mor syg og havde 3 år kræft, og hun var jo jævnligt til sådan nogle scanninger og ting og sagde, at jeg skulle fortælle om en behandling virkede og sådan noget. Jeg var hammerne bange hver gang,
0: ikke?
1: Altså
0: ja.
1: Virkelig. Men det er jo en helt konkret ting. Det er jo ikke at have angst.
0: Men det her med, der er, du taler om folk i din omgangskreds, der har angst, og du nævner 500.000 danskere. Hvad var definitionen af 500.000 danskere,
1: det er sådan noget, man kan læse inde hos, for eksempel, jeg tror, det var i, altså, det var Netdoktor eller sådan noget, ikke? Altså,
0: okay.
1: så hvor de der statistikker nøjagtigt kommer fra, er jeg klar over, og når man begynder at prøve at læse på netop, altså, hvad er hyppigheden egentlig rundt om i verden, så er det også meget, meget svært faktisk at få nogle data på. Så det er sådan ofte nogle overslag, og det går mellem nogle procenttal, det og det, og, men det er jo også noget, det er jo igen fordi, og vi skal jo ind på det, det er noget helt naturligt, altså en reaktion, vi har i os, så hvornår bliver det til noget, man skal kalde angst,
0: som
1: er en diagnose.
0: Men ikke desto mindre, så er det jo, altså, ja, det kommer vi ind på, øvrigt spændende, glæder mig. Men jeg har på fornemmelsen, at det kan være, der er nogle lyttere, der er enige med mig, at måske har man ikke selv angst, men jeg tror, at alle kender en med angst. Eller alle er i sådan, altså, eller har mødt en, eller har været i kontakt med personer, der lider angst på den ene eller den anden måde. Og jeg tror også, hvilket vi også kan snakke om senere, at sådan, den virkelighed, at man på en eller anden måde kan være ret tæt på folk med angst, både konkret eller kan møde folk med angst i den virkelige verden, tror jeg har påvirket for eksempel mit sprog.
1: Ja.
0: Altså både overfor, hvordan jeg taler til andre mennesker, men også hvordan jeg faktisk lidt sådan ret super respektløst kommer til at udvande, hvad angst betyder.
1: Ja.
0: Altså, og bruger det forkert. Men det kan vi vende tilbage til, Lone.
1: Ja.
0: Jeg synes nu, at du skal tage hul på noget naturvidenskab over for mig. Har du lyst til det?
1: Det har jeg sådan set.
2: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
3: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
4: Resten af udsendelsen her og forklaringen på angst, den kan du finde inde i DR Lyd. Her skal du søge på verdens navle. Inde i DR Lyd, altså.
5: Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den, så venter anden halvdel af dagens P1-debat, efterfulgt af Genstart.
6: Den amerikanske præsident Donald Trump har her til aften bekræftet, at Iran og USA har underskrevet den rammeaftale om fred i Mellemøsten, der har været talt rigtig meget om hele dagen. Det sagde Trump på et pressemøde med den franske præsident Macron for kort tid siden under et topmøde for G7-landene i Frankrig.
7: The deal's all signed, and the strait is already partially open. Essentially, ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely open.
6: Aftalen er helt underskrevet, og Hormuzstrædet er allerede delvist genåbnet, og skibene er på vej ud, og på fredag så er det helt åbent, sagde Trump her. Udover at genåbne Hormuzstrædet, så indeholder aftalen et stop for krigshandlingerne. Til gengæld så er krigens helt store knast, nemlig lukning af Irans atomprogram, ikke en del af aftalen. Det giver aftalen så parterne 60 dage til at forsøge at forhandle på plads. Aftalen skulle også omfatte Libanon, men Israel fastholder sine styrker i netop Libanon. Og den danske regering er klar til at stille med et bidrag for at sikre, at Hormuzstrædet forbliver genåbent. Det sagde Lars Løkke Rasmussen i dag på vejen til et udenrigsministermøde i Luxembourg. Det vil så i givet fald blive som en del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet.
8: Hvor Danmark jo også er meldt sig klar til at stille med kapabiliteter, når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den frie sejlads igen.
6: Sagde Lars Løkke Rasmussen, som i dag dog ikke ville fortælle, hvad Danmark konkret vil bidrage med. Men en række andre europæiske lande er også klar til at støtte, at freden i Mellemøsten holder. Og der er flere ting, som EU kan bidrage med, siger korrespondent Ole Ryborg.
9: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med, og minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale.
6: Marius Borg Højby, den norske kronprinsesse Mette Marits søn, har anket en dom på 4 års fængsel, som han i dag fik ved Oslo Tingret. Han blev dømt skyldig i blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, og for at have filmet kvinder i seksuelle situationer uden deres samtykke. Marius Borg Højbys forsvarsadvokat Peter Sukulik siger, at hans klient er uforstående over for dele af dommen.
10: Ja, han er naturligvis veldig fornøyd for det vi opfatter som ganske omfattende frifindelser, men han mener han er klart uskyldig i voldtægtsanklagene.
6: Han er selvfølgelig tilfreds med det, vi mener er omfattende frifindelser, men han mener, at han er klart uskyldig i anklagerne om voldtægt, sagde forsvarsadvokaten her. Marius Borg Højby blev frikendt for blandt andet 2 andre tilfælde af voldtægter. I aften mest tørt vejr og nogen sol. I løbet af natten så bliver der noget mere skyde fra vest. I morgen igen tørt og først skyde de fleste steder, men efterhånden der klart op med nogen eller en del sol.

0: Det er ikke kun den amerikanske rapper Future, der laver et nummer til et års VM. Det gør Shakira og den nigerianske sanger, rapper, R&B-stjerne Burner Boy, som I kan høre her, også. Lejla Stockmar, velkommen til dig i dagens program.
1: Tak for det.
0: Du er kulturfører for Enhedslisten. Lejla, ser du med lige nu? Ser du VM i fodbold?
1: Det gør jeg faktisk ikke.
0: Nej.
1: Men det er ikke for at sige, starte med at sige, at det er, fordi jeg personligt boykotter. Det er faktisk, fordi jeg ikke så tit ser fodbold.
0: Okay, det er mere sporten, end det er...
1: Du er radioen og sige noget andet. Ja.
0: Men det er det politiske.
1: Så måske tidspunktet oveni, det gør det ikke bedre.
0: Der er nogle dårlige sendelses. Okay, Lejla, vi dykker ned i det lige om lidt.

0: VM-værtslandet USA, de fører krig mod Iran. Samtidig så er der meldinger om fans og officials fra Iran, Marokko og Somalia, der ikke kunne komme ind i landet. Dagens spørgsmål, det er, om danske fodboldentusiaster, de stadig kan tænde for fjernsynet og se VM i fodbold med god samvittighed, eller man burde slukke. Og helt præcist, hvor er politikken i det her fra især dansk side måske? Hvad kan vi gøre, hvad kan vi ikke gøre? Det er det, vi debatterer i dagens PET-debat. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til. Og I må ikke tro, at I ikke stadig kan ringe eller skrive ind til programmet, for det kan I gøre på 70 21 19 19, eller sende en sms, fortæl om du ser VM, ja eller nej, og hvorfor, hvorfor ikke. Det er der en, der har gjort, og det er blandt andet dig, Kenneth Fischer fra Anders. Velkommen til PET-debat.
1: Jo, tak.
0: Kenneth, ser du af VM?
1: En lille smule, men ikke så meget.
0: En lille smule. Er det tidspunktet, eller er det politikken, der gør det?
1: Nej, det er som Lars Dommer sagde, at det er sådan spændende, det lager. Så der var på en forrige håndbold, her forleden, det var meget mere spændende. Aalborg mod Barca.
0: Okay.
1: Det var et mål fra, at de var gået til den anden side. Det var meget mere spændende.
0: Okay, men det er jo fair nok. Hver sportsgren til det, man nu er til, ikke? Kenny Fischer, boykot det her VM. Hvor står du hen der?
1: Altså, jeg synes, det er helt på månen. Altså, jeg var ved at få kaffen igen i halsen. Ubelbæk, han sagde, at han gerne tage til Mexico. Og men han ikke til USA, så tænkte jeg, at Mexico er et gennemgrupt land, hvor der hver år forsvinder tusindvis af mennesker. 5% af de forsvindinger, der sker, de bliver opklaret. Og det er meget af det skyld korruption i regeringen og i politiet. Det er et af de mest... det er det land i et af de lande, hvor der forsvinder flest. Og de bliver aldrig fundet igen. Nogle af de organisationer, der leder efter de mennesker, de bliver overgivet angrebet af bander. Så jeg forstår ikke, hvorfor han vil tage til Mexico. I Canada, der vil man ikke lade en spiller fra Ghana komme ind i landet, fordi han er anklaget. Ikke dømt, men anklaget for en voldtægt. Altså, men det er bare fordi, han er anklaget, så må man ikke komme og selv vil først afgøre om loven. Eller kommer først rette om loven. Det vil sige, at han kan ikke rejse ind i Canada. Men det hører ikke råd på det.
0: Kenneth, det er et godt spørgsmål. Det skal Ufødberg lov til at svare på.
2: Jamen, det er nok fordi, at jeg vurderer den mexicanske præsident på en anden måde, end jeg vurderer den amerikanske. Altså, jeg vil overhovedet ikke underspille de sociale og økonomiske og bandeagtige problemer, som Mexico har. Men altså, jeg vurderer det ud fra, hvad det er for en regering, og hvad det er for en regeringsleder, vi taler om.
0: Det er jo en regering, som befolkningen har lavet protester overfor,
2: ja, absolut,
0: fordi der er lige nu 130.000 mennesker forsvundet,
2: absolut,
0: ikke kan finde.
2: Absolut, absolut.
0: Men du vil stadig rejse dig selv?
2: Ja, det vil jeg.
0: Okay.
2: Hvad hedder det? Jeg kan godt forstå... Altså, nu har jeg jo ikke købt billet til hverken det ene eller andet eller tredje. Men
0: det er også dyrt.
2: Men hvis jeg skulle, ikke, så vil jeg altså hellere købe en billet til Mexico, allerhelst vil jeg købe en billet til Canada.
0: Ja. Kenneth Fischer, lige inden vi smider dig, hvad sker der inde i dig, når vi har de her debatter? For nu havde vi dem med Katar, vi har også haft dem med Rusland, som også er blevet nævnt flere gange. Vi får den helt sikkert igen, og sikkert også før, men til VM i 34 i Saudi-Arabien.
1: Jamen, det er jo noget andet, fordi at det er ligesom, det er jo så for, at vi har nogle holdninger, som, nu det her med, at man vil godt støtte dem, der skulle ind for Black Lives Matter. Hvad hvis dem, der går ind for, at jeg sådan, at de er sådan identitære, altså dem, der sådan er højorienteret med hold, vil sådan sige, Danmark, dansk eller nogen selv, altså må man godt gå den vej. Altså, der er nogle holdninger, som er mere rigtige end andre. Mm. Jeg tror ikke, at man ikke er glad for, hvis det var nogle sportsfolk, der... Man vil gerne støtte sportsfolk, hvis de går i den rigtige retning. Hvis de støtter de holdninger, jeg selv har, så vil man gerne fakke op om dem. Og det synes jeg lidt sådan, det er lidt... Men man kan godt støtte, at sportsfolk, de har holdninger, politiske holdninger, så længe de har de rigtige holdninger. Mm. Længe de har det der med Colin Kaepernick, altså han sagde, og Black Lives Matter, altså det vil man gerne støtte. Man må ikke støtte sager, som
0: går på højstående. Okay, ja, Kenneth, der er flere, der gerne vil have ordet lige nu. Vi starter med Roger, og så dig, Lars Dokmer, efter.
3: Ja, hej Kenneth, og tak for dit input. Altså, du skal lige huske på, jeg forstår godt, at du har en eller anden form for indignation, hvorfor det kun er nogle holdninger, vi kan tillade. Men det er jo antidemokratiske holdninger. Altså, Black Lives Matter handler jo om at skabe ligeværd og lige muligheder. Når du snakker om højrefløjs retorik og generation identitær, så er det jo antidemokratiske holdninger, hvor man synes, at der er nogen, der er mere værd end andre, hvor man synes, at man godt må forskelsbehandle, at man godt må diskriminere. Når det, vi skal stå op for, det er jo, at vi har nogle verdens sportsbegivenheder, som skal være inkluderende for alle, det er det, man siger. Mm. Og det er det jo ikke i sit fundament, og det er derfor, det bliver italesat.
0: Lars Stokmar?
4: Jeg tror faktisk, at at starte med at finde et problem med hvert land, der er vært for VM, er jo det forkerte sted at starte. Altså, jeg vil sige, at vi skal fokusere nok lidt mere på den grundudfordring, der handler om FIFA, og hvad FIFA efterhånden har udviklet sig til. Jeg har sluttet med i debatten indtil nu. For det er jo meget, meget tydeligt, at det er jo ikke fordi, der kan være udfordringer før men det er jo meget, meget tydeligt, at Infantino, som status er nu, er den massive politisering, lukkethed, jo også deltagelse direkte i Trump-ledte udenrigspolitiske initiativer, nægte på at svare på spørgsmål. Der er FIFA en aktør, hvor vi jo har en direkte påvirkningsmulighed. Mm. Fordi hvis vi starter den politiske samtale om, hvad vi kan gøre ved at se på hvert enkelt muligt værtsland, så er der næsten ikke nogen lande tilbage i verden, der kan holde VM. Og vi har brug for at bruge sport også til at holde kontakten mellem, ikke mellem stater nødvendigvis, men mellem befolkninger i live. Men FIFA, i min optik, er jo den aktør, der også faciliterer, at de her ting skal ske, og laver de her alliancer med statsledere og værtsstater, som er enormt, enormt problematisk. Og der mener jeg også, jævnfør det input, der er kommet fra Play the Game, at det er nødvendigt, at vi ikke længere kaster bolden rundt mellem DBU, udenrigspolitikken, kulturminister, men tager en beslutning fra Christiansborg om, nu skal der sendes nogle klare signaler. Gerne en strategi, ikke en den slags strategi, der går hen og dør på et eller andet tværministeriel arbejdsgruppe, men hvor der det kommer nogle pejlemærker, og jo også i dialog med DBU, og siger, okay, hvis vi ikke vil sige det her, hvad er det så, I har brug for, der bliver sagt fra den danske regering? Meget mere offensiv udenrigspolitik.
0: Godt. Tak. Jeg siger vel, tak til dig, Kenneth Fischer. Tak, fordi du ringede ind. Det kan I andre også gøre på 7021 1919 eller sende en sms til 1212. Husk at begynde med et p. Lejle Stokmeier, jeg bliver lige hos dig. Når du siger, at der skal være en klar strategi fra regeringen, som Enhedslisten jo er støtteparti til, så det kan I jo stå på trumme for, i hvert fald så længe den her regering den består. Går du så også, ikke også dermed ind og gør sport til politik endegyldigt, hvis der skal være en idrætspolitisk strategi, der siger, at det her det skal DBU stå indenfor osv. osv., osv. Det er det her, vi kan acceptere. Så bliver sport ved politik.
4: Jo, det er også sport, det er også politisk at lade, som om det ikke er politik. Prøv at se på, hvordan udviklingen har været. Sidst Infantino holdt pressemøde, der kom han for sent, fordi han var en del af Trumps fredsråd og skulle til Mellemøsten. Mm. Altså, det løb er jo kørt, hvor vi lader, som om at der ikke er gået stor politik i den. Så spørgsmålet er, hvordan vi sætter nogle hegnspæle, og selvfølgelig på sportens præmisser begynder aktivt at tage stilling det her, fordi mit, nu er jeg ny kulturfører, men mit indtryk også, når jeg har forberedt mig til i dag, der er jo den her debat, den blusser op, når der er VM, og så dør den igen.
0: Ja.
4: Men mange af beslutningerne bliver jo truffet, mens spotlight ikke er på. Genvalget af FIFAs formand. Hvad er den danske position? Nu stod vi jo rigtigt sidst og valgte ikke at vælge ham. Norge er gået langt længere. Nogle af de her tiltag skal jo forberedes i god tid, så vi også agerer som politisk aktør på den politiske spillebane, der er mellem VM.
0: Men så er det jo som med politiske hegnspæler, så sætter den her centrum-venstre-regering, lad os sige, gør det. I sætter nogen ned og siger, at det her det er den idrætspolitiske strategi for den danske regering. Så går der 4 år, hvis I kan holde den kørende, og så kommer der en centrum-højre-regering. Så sætter de nogle nye hegnspæler, og så bliver sport og politik noget andet. Det er vel sådan, det er, når man endegyldigt går ind og lægger en politisk strategi for sport. Det kan vel rykke sig lige så meget, som regeringen kan.
4: Ja, det er jo klart, at politik kan ændre sig. Altså, nu er udenrigspolitik ikke sådan noget, der hopper rundt vilkårligt altid.
0: Og det er det idrætspolitik?
4: Idrætspolitik, men der er jo nogle udenrigspolitiske grundstrømninger. Det her, det handler om, hvordan vi positionerer os på den internationale scene, hvilke lande vi allierer os med, også når det kommer til idræts- og kulturpolitik. Der er jo mange overlap med udenrigspolitik der. Der kunne Europa jo også alliere sig mere intenst og gå sammen, som måske ikke et EU, men i hvert fald europæiske lande, der har et værdifællesskab.
0: Okay.
4: Så på nogle af de positioner vil jeg da håbe, at også hvis der kommer en borgerlig regering bagefter, der er der fælles fodslag.
0: Okay.
4: Det handler jo for eksempel om at forsvare basale frihedsrettigheder. Det handler om, at penge ikke skal styre sport, kultur. Og så handler det om, at vi skal jo have VM mere hen på sportens præmisser, fordi det er jo det, folk sukker efter. Og det er også derfor, jeg synes, at det er forkert, at debatten starter med, at man peger på et enkelt punkt og siger, har du tænkt dig at boykotte VM? Det er jo en strukturelle greb, der skal til, og det er et langt sagt træk. Det kræver en massiv reform, det her.
2: Jeg har lyst til lige at bakke dig op, Leila, fordi jeg synes, det, du siger, det er rigtig, rigtig vigtigt. Og det paradoksale er, at hver eneste gang, vi kommer op imod et verdensmesterskab, så kommer den her diskussion, og vi starter lige sådan, som du sagde, Stanley, så starter vi en gang mere på det samme udgangspunkt. Ikke? Og hver gang, så siger politikerne på Christiansborg, ej, nu skal vi også sætte os ned og lave nogle fælles spilleregler imellem perioderne, hvor det ikke er politiseret. Og hver gang er det som om, at den dør. Nu er jeg glad for, at du er så nu blevet ny kulturordfører for Enhedslisten, så jeg håber, at du holder fast i det her. Fordi at hver gang har vi sagt til hinanden, jamen det er også rigtigt, i stedet for, at det bliver i så politiseret rum, så lad os sætte os sammen ordførerne og finde ud af, hvordan kan vi gøre det i samarbejde med idrætslivet og foreningerne derude. Og så går Jeg ved ikke, hvor det forsvinder. Stanis, det kan være, du kan forklare mig, hvor det forsvinder hen. Det er som om med den sådan Bermuda-trekant, hvor det... Mm. Hvor...
4: Holder journalisterne op med at ringe, måske?
2: Fordi vi jeg ved det ikke, men det er mere... Men hvorfor er det, at det politiske liv ikke... Mm. Hvad hedder det? Altså, hvorfor er det, ordførende taber gejsten? Hvorfor er det, at DBU, DIF, DGI taber gejsten? Altså,
0: hvorfor taber kulturministeren gejsten?
2: Ja, det ved jeg da heller ikke.
0: Du har selv været der.
2: Jamen, jeg har da også været med til at presse i den grad på, mens jeg var der. Men jeg siger bare, at der er et eller andet, hvor jeg oplever, at diskussionen starter igen og igen og igen og igen, og det nærmest en år ti går efter det andet. Ja. Og hver gang så ender vi i studiet her og diskuterer det.
0: Ja, jeg prøver lige inden, Fistanis, jeg vil meget gerne have dig på banen, for jeg synes, det er interessant at høre, om du får mere ro i maven at høre politikerne. Ekspolitiker og politikere tale. Men først, Leila, lad os lige... Også dig, Uffe Elbæk og Jens Rode og Roger, I må egentlig også gerne melde ind her. Hvad er det så, der skal stå i de der politiske linjer? Du sagde noget med, at penge skal ud af sport, eller hvad var det, du sagde?
4: Ja, altså, ideelt set, det er jo sådan nogle værdimæssige tilgange, der handler om, hvad er det, vi skal værne om, når det kommer til også de her store slutrunder, og fastholde, der er nogle principper, ligesom vi gør på andre udenrigspolitiske spørgsmål, så er der nogle grundprincipper, vi skal håndhæve, og det kommer ikke til at blive realiseret 100% i morgen.
0: Nej, men
4: jo helt lavpraktisk kan vi sige, okay, vi ser jo ind i, der kommer til at være et VM i Saudi-Arabien, der kommer til at være et valg af en ny FIFA-formand, der indtil videre ikke har nogen modkandidat, der er ikke nogen dansk DBU-position på det. Er det tilfredsstillende, og hvordan får vi os fra politisk hold taget stilling til også ved, samtidig med, at vi værner om et armstillingsprincip, til at tage aktiv stilling til de her ting, som vi vælter sovende ind i det, og det bliver sådan noget hovsa-politik, fordi nu begynder det at fylde, fordi vi kommer tæt på.
0: Okay.
4: Så det der med at tænke længere frem, og selvfølgelig have nogle guidende principper for hvad vi skal håndhæve.
0: Ja, og så en aktiv politisk stillingtagen til FIFA, og hvem der er præsident derinde, altså politisk, andre konkrete ting? Det er jo meget konkret, synes jeg. Er der andre konkrete ting?
4: Jamen, altså, når man kan sige, det der adskiller VM i USA, i hvert fald en del, det er jo, at USA kan være, man kan sige, er hovedudfordringen politisk, når vi taler om nogle af de ting, I også talte om i forrige time, hvor med Katar var det jo også selve etableringen af VM-byen, hvor der døde 6.000 mennesker. Der kan man sige, der var det jo mere, hvad kan man sige, institutionen VM, der havde direkte ansvar, hvor USA er det jo lidt sværere at blande os i indenrigspolitiske forhold. Og jeg tænker, vi ser ind i en situation omkring Saudi-Arabien, hvor noget af det samme går igen omkring gæstearbejdere og andre ting, fordi Saudi-Arabien og Katar har utrolig meget til fælles i forhold til for eksempel at bruge migrantarbejdere.
0: Så noget med at opretholde menneskerettigheder?
4: Ja, den problemstilling jo nok 100% vil vende tilbage, fordi jeg ser nok ikke toppen af det saudiarabiske samfund være dem, der bygger de nye stadioner og laver de flotte røde løbere. Så det ved vi jo nok allerede bliver en diskussion der. Ja. Den kunne vi jo gribe i tide og få de rette aktører på banen, så vi ikke ender i sådan noget pseudopolitik i sidste øjeblik.
0: Og lad os så sige, at det ikke sker. Leila Stockmar. Hvad gør vi så? Lad os sige, at det er Infantino igen, der står til enevalg i FIFA. Lad os sige, at man i Saudi-Arabien ikke kan efterleve menneskerettighederne i forhold til arbejdsforhold og arbejdsvilkår. Hvad gør den danske idrætspolitik så?
4: Jamen, så står vi jo her igen i et studie og snakker om, hvad gør vi gør fremadrettet. Nå, men du er der at sige, vi har jo muligheden nu. Vi ser egentlig nogle store ting, der kommer til at ske. Vi har en ny regering, vi har også en ambitiøs kulturminister. Ja. Så at sige, hvis det ikke sker, nu tænker jeg, nu har vi muligheden for, at det sker. Nu har vi muligheden for,
0: det er helt med på,
4: i tide men at sige, der er de her greb.
0: Men vi bliver nødt til at lege med tanken om, hvad er det politiske værktøj her? Lad os sige, at FIFA ikke gør det, som den danske idrætspolitiske linje er. Hvad gør de danske politikere så?
4: Jamen, FIFA er jo en hovedaktør, så vi kommer ikke udenom at fikse det her, uden at adressere FIFA-spørgsmålet. Vi har jo både det, hvad kan man sige, aktive deltagelse i FIFAs forskellige forsamlinger gennem DBU. Der kan man jo være mere eller mindre aktivistisk, der er selvfølgelig armslængdeprincip, men der er jo også alliancer og udenrigspolitik, der kan laves rundt om, hvor vi jo, til trods af vores størrelse, i hvert fald, som det er lige nu, har en meget, meget stærk stemme, særligt på europæisk plan. Der kunne man jo også tage initiativ til nogle fælles meldinger og noget fælles positionering. Og når man ikke kan få flertallet med, så plejer man jo at lave alliancer af villige lande, der vælger nogle hovedpunkter, som de vælger at gå forrest med. Okay. Det kunne man jo lykke sig i selen for eksempel.
0: Okay, men jeg hører da ikke sige, at hvis Infantino stiller op igen næste gang til som præsident for FIFA, der ikke er nogen kandidater, så ønsker du ikke, at de danske politikere ud og siger, det er, I skal ikke stemme.
4: Altså, det er jo det DBU, der skal beslutte, hvad de vil stemme i forhold til valg af formand for FIFA. Men det er jo klart, at det er jo vigtigt, at en regering sender nogle klare signaler, uden at blande sig i DBU's interne principper, er total vakuum jo også politik.
0: Men så er jeg ikke sikker på, hvad vi skal bruge den idrætspolitiske strategi til, hvis ikke I kan gå ind
2: kan
0: og føre politik. Ja, det kan I, men hvis ikke den førte politik har nogen effekt i virkeligheden.
4: Altså for det første, så tror jeg da også, at der er gode mennesker inde i FIFA, der lytter til klare politiske signaler, og som jeg kan orientere mig, så er det jo også noget, der bliver efterspurgt af mange af de her aktører, fordi de er ikke sat i verden som repræsentanter for DBU, der også agerer i FIFA, til at lave udenrigspolitik. Så hvis det bliver sat en god udenrigspolitisk ramme for det, så tror jeg også, det vil være en stor hjælp for dem, når de agerer i regi af FIFA.
0: Okay, alle har fingrene oppe. Jens Rode var den første. Vi skal nok nå hele vejen rundt. Jens Rode?
5: Fordi jeg har nogle konkrete forslag til, hvor man kan kigge hen.
0: Kom med dem.
4: Dejligt.
5: Jeg vil bare lige sige til Leila, nu har du sagt, du er ny kulturoverfører. Det kan man i hvert fald ikke høre. Du har nogle virkelig spændende pointer, som er værd at diskutere. Og så kan vi diskutere, hvor grænsen går mellem, hvad politikerne skal, og hvad der så er den idrætspolitiske autonomi i det her. Det er sådan set fair nok. Det vigtige er, at det hele ikke baserer sig på synsninger, og det bliver det, hvis det er sådan, vi alle sammen bare har den der mavefornemmelse. Men det er heller ikke det, jeg hører dig argumentere for. Vi kan kigge, hvad er det helt store problem i international fodbold, hvis vi kigger på europæisk fodbold. Det er jo, at det er saudiarabiske og det er amerikanske klubber, som ejer stort set alle de store klubber i Europa. Hvad har man gjort i Tyskland? Der har man faktisk taget nogle tiltag, som skal sikre, at for eksempel ingen, det er altid fansene, der ejer 51% af klubben, forstået på den måde, du kan ikke købe mere end 49% af en klub. De har sikret sig bestemmelser om, at der altid skal være billetter til 10 euro, der skal altid være billetter til 20 euro. De har endda lavet en omfordelingsmodel økonomisk. De har stillet krav om uddannelsesinitiativer og uddannelsesforløb af deres fodboldspillere. Og sådan kan man jo faktisk kigge ind i den tyske model og så lade sig inspirere på europæisk niveau til, hvordan vi kan få en bedre hvor styring, eller vi kan få bedre hånd i hanke med de ting, der foregår. Mm. Hvornår gjorde Tyskland det her? Det gjorde de i 2004, og det blev faktisk startskud til, at de fik en meget bedre sammenhæng i deres fodboldpolitik, og det var i høj grad medvirkende til, at de vandt verdensmesterskabet i 2014, hele det program, de satte i søen. Mm. Så det kan jo faktisk godt lade sig gøre med konkrete initiativer, og så hjælpe fodbolden på vej.
0: Uffe Elbæk.
2: Jeg blev helt glad, fordi det Jens, du er jo gammel kulturoverfører, medieoverfører sammen med mig. Hvis nu Leila, dig og mig, vi lige fik ordnet den her sag, så skulle I nok finde ud af det. Nej, men pointen i det er jo, at eksempelvis efter hele Qatar-diskussionen, så blev man enige om, at man skulle nedsætte et udvalg, hvor vi skulle prøve at formulere en idrætspolitisk strategi. Og det, der var formålet med det, det var jo netop ikke at ende i den her diskussion, hvor vi er i dag, hvor man sammen på tværs af de politiske partier i samarbejde med idrætsverden fandt ud af, hvilke præmisser skal være opfyldt for, at vi enten er med eller ikke er med. Mm. Og det vil sige nogle meget principielle principper. Og jeg mener, Stanis, I har da selv kommet med et godt bud på, hvordan kan sådan et strategipapir se ud. Så det er der. Og så er jeg jo helt vild med, at Jens, han, som den gode halvtysker, du er, Jens, fortæller os om, hvordan man diskuterer ejerforhold i Tyskland inden for idrætten, for det er et kæmpe issue.
0: Mm. Stan Selsborg?
6: Hvis jeg skal kun bede om lige under 45 sekunder.
0: Men det får du.
6: Og så vil jeg lige sige, altså hvis Leila mener, hun er ny og stempler ind her, så synes jeg, vi starter et ret godt sted i forhold til den politiske, politiske snak. Når vi appellerer til en international idrætsstrategi, fordi nu bliver det nævnt rigtig mange gange, så er det vigtigt for mig at sige, at det handler altså om, at vi kigger ind i en idrætsverden, der er i dyb, dyb krise. Mm. Altså, der er enormt mængder af matchfixing, korruption, overgreb på børn og unge, og en illegal gamblingindustri i milliardklassen, der svømmer ind over sporten i øjeblikket. Så det handler ikke kun om afholdelse af store sportsbegivenheder.
0: Nej, der er mere end til det.
6: Mit råd til politikerne her vil være, at man skal være opmærksom på, at idrætten har jo nogle fora, de kan arbejde i. Altså, der er nogle døre, de bliver lukket ind i, som politikerne bestemt ikke skal med ind i. Og så er der jo altså et spor, hvor politikerne har rigtig meget at skulle sige, i EU, Europarådet og UNESCO og andre internationale organisationer, hvor Danmark desværre ikke har været så aktive i de sidste 10-15 år. Og det, jeg vil slutte noten på, det er, at Danmark har faktisk før vist, at med en god strategi, så kan vi blive internationalt førende. Vi er, var det på antidopingområdet, og det skete på baggrund af en kæmpe krise i, med doping i slutningen af 90'erne. Men der gik Danmark forrest, og man har også været det i al ydmyghed, selvfølgelig med nogle visse organisationer, man har skabt, som har været med til at tale om de her dagsordninger. Ja. Så vi har vist før, vi viser det i øvrigt også, i forhold til Sport Event Danmark, der rager den ene store sportsbegivenhed til Danmark efter den anden, og bokser jo langt over den vægtklasse, man er i. Så vi har vist, at med strategier kan vi faktisk rykke noget, men det kræver, at politikerne er villige til at gå ordentligt ind i det. Og det sidste er, at vi har faktisk også nogle danske idrætsværdier og noget know-how, som vi ved, når vi er ude i de internationale fora, der bliver efterspurgt rundt omkring i verden. Hvordan får man børn og unge til at dyrke idræt? Hvordan skaber man en sund og bæredygtig idræt for børn og unge? Det er noget, vi ved noget om i Danmark, blandt andet igennem DGI.
5: Mm. Det var under få regeringen, Uffe, at vi fik lavet den dopingstrategi.
2: Lige nok.
5: Tænk lige på det.
2: Jeg
0: tager ordet, fordi jeg har simpelthen været så fræk, har lyst til at sige, at vække en dansk fodboldfan, som er i Mexico lige nu, og rent faktisk har set fodbold. Det er dig, Bjarne Petersen. Velkommen til PET-debat.
7: Jo, tak.
0: Bjarne, jeg ved, du har været til, jeg tror, det er 20 slutrunder i træk. Var ikke det, du skrev til mig?
7: Jo, det kan jo godt udtrykke det, ja.
0: Og Bjarne, nu har vi jo stået og vendt, hvordan man ligesom kan forholde sig til det her, både fra politisk hånd og fra idrætsinstitutionerne, DBU. Men som fan kunne jeg godt tænke mig at høre dig, hvordan du følger med i det her, og hvilke tanker du har gjort om at rejse til, godt nok ikke USA, men Mexico, og valgt at se VM.
7: Ja, det var godt nok en ordentlig portion lige at få i øret. Ja.
0: Beklager.
7: Men altså, det, jeg ved ikke, om jeg tager stilling så meget. Jeg har taget så meget stilling, at jeg i hvert fald nu er i Mexico, og jeg flyver hen over Trumps land 2 gange.
0: Ja.
7: For ikke at sætte mine ben der. Men ellers så prøver jeg jo nok at holde det adskilt. Så jeg primært er jeg bare for at se fodbold og lade det være det. Og der skal nok meget til, for jeg. Så er der nok mange af de andre slutrunder, man heller ikke skulle være taget til.
0: Ja.
7: Katar og Rusland, og hvis jeg skulle have stemt med benene.
0: Ja, ja, ja. Kan man mærke det derovre, Bjarne, når du er til slutrunden? Altså, fylder det, eller er det bare en stor glad fodboldfest?
7: Jamen, det fylder ikke noget. Nej. Overhovedet for mig, i hvert fald politik, det kan ikke ses nogen steder.
0: Nej.
7: Men det kunne det jo godt komme til, hvis jeg satte mig til at høre podcast om, og jeg hører på sådan nogen som jer. For
0: ja, så kunne det hurtigt fylde.
7: Ja. Men det gør jeg så ikke.
0: Nej. Bjarne, det er også helt fint. Har du en kamp i bogen nu her?
7: Ja, altså, jeg prøver jo at score fodboldlande, og jeg skal jo til Canada bagefter, så derfor så må jeg se, om jeg kan komme ind og se en af de 2 kampe, jeg har mulighed for deroppe.
0: Okay.
7: Men altså, det er jo til priser, der er sådan halve månedslønninger,
0: ja, ja, ja.
7: Så det er, man skal da lige tænke sig om.
2: Ja. Men valgte du ikke at tage til USA?
7: Ja, det har jeg lavet være med.
0: Og var det på grund af Trump?
7: Ja, ham kan jeg ikke lide.
0: Ja. Okay. Der er alligevel en grænse den sted der, Bjarne. Så har du taget lidt stilling? Altså politisk?
7: Ja, men det havde nok også lidt at gøre med lodtrækningen. Jeg skal ikke kunne sige, at det var nok et princip, jeg havde ladet falde, hvis Danmark nu skulle have spillet i...
0: Fair nok.
7: I USA, ja.
0: Bjarne, jeg ved, det er ekstremt tidligt i Mexico. Jeg vil bare gerne sige tak, fordi vi måtte vække dig og lige få en stemning derovre fra og høre, hvordan det er rent faktisk at være til VM. Det er jo nemt at stå her i det, jeg begynder at tale om, ikke?
7: Det er jo det, men det har indtil videre været fint. Jeg har været i 10 dage nu i Mexico.
0: Bjarne.
7: Og jeg fortsætter 20 dage mere.
0: God slutrunde.
7: Tak.
0: Vi når ikke meget mere i dagens PET-debat. Jeg har nemlig valgt, at vi skal slutte på endnu et stykke musik. Nu har jeg spillet 2 numre, der har noget med det her VM at gøre. Der er kommet et tredje nummer, som jeg kan love jer for, ikke er officielt, men det er udgivet, og det hedder We Are One, If You Can Pay. Og det er en lille kritik til FIFA. Så den slutter vi på. Tak til jer, der lyttede med. Tak til jer, der var med i dagens debat.
2: Tak.
0: Vi har den her debat igen lige pludselig. Det ved vi alle sammen godt. God mandag.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi simmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.
1: Lige nu venter tusindvis af mennesker på svar om, hvornår de kan få et rødbedefarvet pas i hånden. Og mens uddelingen af nye statsborgerskaber har vakt stor debat i Folketinget, så står der overraskende lidt om udlændinge i det nye regeringsgrundlag. Og allerede på første arbejdsdag rammer kritikken den nye udlænding og integrationsminister Morten Bødskov. Kommer han til at være stram nok, eller for stram? Undersøgende journalist på Zetland Mathias Mænke fortæller i dagens genstart om en sag, der splitter både Folketinget og den spritnye regering.
7: Sidste spørgsmål, det var i forhold til det her med udlændingepolitikken.
8: Da regeringsgrundlaget skal præsenteres, så er der en BT-journalist, der spørger Mette Frederiksen, hvorfor udlændinge er nævnt færre gange end LGBT+.
7: Jeg tror lige, jeg noterede mig, at LGBT+-politik blev nævnt flere gange end udlændingepolitik.
8: Hvad svarer Mette Frederiksen til det?
9: Jamen, hun påstår, at journalisten ikke har talt ordentligt efter.
10: Jeg kommer ikke til at gå ind i diskussioner med DF. Det tror jeg, vi får lejlighed til. Men jeg kan sige til dig, at din optælling selvfølgelig ikke er rigtig.
8: Vi ved jo ikke, hvordan Mette Frederiksen tæller. Men er det forkert, at udlændingepolitikken er nævnt meget få gange?
9: Det er i hvert fald ikke forkert. Altså, den måde, jeg tæller på, er det nævnt 2 gange. Ikke? Så jeg ved ikke, hvordan Mette Frederiksen får det til flere.
8: Og uanset, hvordan Mette Frederiksen har talt det her, hvad ligger du så i, at hun svarer på den her måde meget defensivt?
9: Jeg ligger det i det, at det her kan være et udtryk for at være regeringens og Socialdemokratiets ømme punkt. Altså, hun har brug for at vise os alle sammen, at lige på det her punkt, der er der ikke nogen slinger i valsen. Men når man går regeringsgrundlaget efter, så er fakta bare, at der står stort set ikke noget om udlænding i det.
8: Nej, næsten intet om udlændinge fra den nye regering. Heller ikke om det store statsborgerskabsspørgsmål, der de seneste år har fået Christiansborg til at koge.
11: Og lad os så få strammet op på tildeling af statsborgerskaber.
8: Lige nu er uddelingen af nye rødbedepas sat på pause, og tusindvis står i venteposition, indtil Christiansborg finder nyt fælles fodslag.
12: Det er jo klart, at når vi har en retstilstand lige nu, hvor vi i praksis ikke ved, om vi giver statsborgerskaber til folk, der vil indføre sharia-lovgivning i Danmark, så er der altså noget helt galt på området.
8: Socialdemokraten, der skal sætte retningen af den nye udlændinge- og integrationsminister, Morten Bødskov.
13: Det er et af de spørgsmål, som regeringen ikke har taget stilling til, men som vi jo kommer til at tage stilling til. Jeg er godt klar over, at der ligger en større sag der, som vi skal have kigget på, og det kommer vi til at komme tilbage til selvfølgelig.
8: Men knap har han sat sig på taburetten, før kritikken rammer fra begge sider, særligt fra højre.
14: En ny regering, der jo ikke bare er måske det mest udlændingepolitiske katastrofale, der er sket de seneste 20 år, men også som på mange måder vender virkeligheden på hovedet.
8: Så hvordan finder den nye minister balancen i en sag, der splitter både Christiansborg og regeringen? Og bliver det lettere eller sværere at blive dansk statsborger med den nye regering? Det spørger Genstart om i dag, og jeg hedder Simon Stefanski.
15: Velkommen til, Mathias.
9: Tak for det, Simon.
15: Du kastede dig over regeringsgrundlaget ligesom alle os andre.
9: Mm.
15: Hvad var det første, du gjorde?
9: Det første, jeg gjorde, det var at trykke Ctrl F og søge efter nogle bestemte ord.
15: Hvad var det for nogle ord?
9: Det var blandt andet udlændingen og statsborgerskab, og så det her lidt kedelige ord, indfødsret, som jo handler om statsborgerskab.
15: Og så bemærkede du det samme som alle os andre.
9: Ja.
15: Det glimrede ved sit fravær.
9: Ja. Der stod overraskende lidt om det, især når man tænker på, at man har haft 70 dage til at tale om det.
15: Ja. Hvad er din udlægning af, hvorfor der står så lidt i det nye regeringsgrundlag om noget, som jo ligger ret mange på sinde?
9: Altså, det første, jeg tænkte, var, at det var enormt overraskende, fordi at regeringen på en eller anden måde måtte forvente, at det her var noget, vi kom til at tale om. Så nogle gange kan det være bedst at tage en diskussion i forkøbet. Så jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det netop er, fordi det er svært at tale om, at man ikke har skrevet det ind. Altså, man kender det måske fra sit eget parforhold, ikke? Altså, nogle af de ting, som er allersværest at tale om, dem skubber man måske foran sig, i håbet om, at de på en eller anden måde forsvinder. Men af bedre erfaringer, så ved jeg, at det ikke altid er tilfældet.
15: Ja. Manden, der har nærlæst regeringsgrundlaget, er Mathias Mencke. Han er undersøgende journalist på Zetland og har i årevis skrevet om udlændingepolitik og statsborgerskab.
9: Ja, det er virkelig et kaninhul, jeg er faldet ned i her det seneste år. Ikke? Det synes jeg er spændende af to grunde. Ikke? Altså, for det første så den store klinge, altså statsborgerskabet, er med til at definere, hvem der skal være dansker. Og den diskussion er lige nu større, end den længe har været. Og derudover så står vi bare i en situation lige nu, som vi aldrig har stået i før, hvor at man simpelthen ikke kan få tildelt et statsborgerskab. Det er simpelthen suspenderet tildelingerne og behandlingen af statsborgerskabsansøgninger.
15: Hvor mange mennesker er det, der står lige nu og venter på en behandling af et potentielt statsborgerskab?
9: Det er over 14.000, der venter på behandlingen, og så er det over 2.000, der egentlig var godkendt, men som lige nu befinder sig i et eller andet limbo.
4: Tusind tak, Pernille, og tusind tak, Rasmus, og tusind tak til alle her for den flotte velkomst.
15: Det er den virkelighed, der møder Morten Bødskov, da han træder ind i ministeriet som ny udlændinge- og integrationsminister og overtager nøglerne og får en gave fra den socialdemokratiske værdikriger Rasmus Stoklund.
16: Derfor følger der lidt rejseudstyr med her til dig. Der er blandt andet et lille fly, som kan minde om, at du skal afsted. Så god vind, Morten.
4: Tak.
9: Ja, det er jo de her lidt kendte ceremonier, ikke, hvor der står den foregående minister, og så den kommende minister. Og typisk så vil den foregående minister ligesom se lidt beklemt ud, og den nye minister ret glad ud. Her vil jeg våge at påstå, at de begge to ser en anelse beklemte ud, ikke?
4: Som Pernille sagde, så er det måske ikke et område, man glæder sig til at komme til at arbejde. Det gør jeg faktisk. Og jeg har været her før. Det er godt nok ved at være nogle år siden.
9: Og så er det jo ellers taler, hvor man hylder hinanden. Og her, der bliver det jo genslået fast. Der er ingen slinger i valsen. Morten Bødskov er en udlændingsstrammer, ligesom hans forgænger Rasmus Stoklund, hans partikammerat i øvrigt, også var det.
4: Og jeg tror, det er vigtigt for mig at understrege, at de bånd, du og jeg har, Rasmus, er ikke bare personlige og venskabelige bånd, det er også politiske bånd. Fordi, som vi har diskuteret gentagne gange, så er udlændingeområdet helt afgørende. En fast og stram udlændingepolitik, det er afgørende for Danmark.
15: Hvorfor synes du, de ser beklemt ud? Hvad ligger du i det?
9: Jamen, de står jo netop og siger, at der er ikke nogen slinger i valsen, og vi fortsætter som intet hen. Men det er som om, de ved godt, hvad det er for nogle spørgsmål, der skal til at møde dem lige om lidt. De ved godt, at alle de journalister, der kigger på dem, har læst regeringsgrundlaget. Og at lige om lidt, så skal Morten Bødskov altså svare på, om det nu også er rigtigt.
4: Så er der alt for mange, som ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, når de er i Danmark. Og derfor er vi nødt til at sætte hårdere ind over for det. Vi er nødt til at sørge for, at dem, der ikke kan finde ud af at spille efter reglerne, de også kommer ud så hurtigt som muligt.
15: Udover at man kigger i det her nye regeringsgrundlag og konstaterer, at der står ikke særlig meget om udlændinge, så bliver der jo også analyseret på det her ministerskifte, fordi Rasmus Stoklund, han er kendt som en rigtig strammer, en rigtig værdikriger, som virkelig er god til at banke på potter og pander. Er det ikke også ham, hvor at de der gruppemøde, ikke alle skal tage et skridt til højre, undtagen Stoklund, han skal tage to skridt til venstre?
9: Stoklund, han har været ham, der som minimum har mødt højrefløjen, eller endda forsøgt at overgå højrefløjen af og til. Han er partiets hardliner, så han har skrevet bøger om det her, om svære regler for statsborgerskab, om at vi skal sende flere udlændinge hjem. Og så ser vi Morten Bødskov, som jo mest af alt måske er kendt som en lidt sådan teknokratisk, durkdreven dieselmotor minister, ikke, der får tingene til at ske over i erhvervsministeriet.
15: Efter ministeroverdragelsen, efter at vi får at vide, at Morten Bødskov, han skal bare køre videre i samme stil og holde kursen, den stramme udlændingepolitik, så stiller I det her meget konkrete spørgsmål til den nye minister. Hvad er det, I spørger mig om?
9: Vi spørger mig simpelthen, om det skal være lettere eller sværere at blive dansk statsborger.
15: Det er jo et simpelt spørgsmål. Hvad svarer han?
9: Jamen, han svarer, det skal regeringen tage stilling til. At det har de ikke taget stilling til.
17: Det være nemmere eller sværere at blive dansk statsborger?
4: Det er et af de spørgsmål, som regeringen ikke har taget stilling til, men som vi jo kommer til at tage stilling til. Jeg er godt klar over, at der ligger en større sag der, som vi skal have kigget på, og det kommer vi til at komme tilbage til, selvfølgelig.
17: Men det er jo egentlig...
15: Og ser han ud som om Morten Bødskov, at han synes, det er et svært spørgsmål at svare på.
9: Ja, det synes jeg. Helt klart. Og det giver også virkelig god mening. Det er også derfor, vi stiller det. Fordi vi har jo kunnet se, at lige præcis det her spørgsmål er et sted, de jo har været rygende uenige, både op til valget, under valget, og formentlig jo så også på Marienborg i de dage, de har forhandlet.
18: Man har ikke retskrav på et dansk statsborgerskab. Det er en individuel gave, som enkelte mennesker kan få, hvis de for alvor har gjort en indsats.
8: Debatten om statsborgerskab, den bliver sat på spidsen i slutningen af 2024, at tre ansøgere bliver inviteret ind til de såkaldte sindelagssamtaler på Christiansborg.
9: Og det her, det er et kæmpe nybrud, når det handler om tildeling af statsborgerskaber, fordi at hidtil har det været sådan, at man ligesom kunne krydse ting af i en boks. Har du set Matador? Er du god til dansk? Har der været beskæftigelse? Og så videre og så videre. Til lige pludselig at sige, hvad er dine værdier?
8: Godt nok lever alle tre op til de objektive kriterier for at kunne få dansk pas, men de bliver kaldt ind til de her samtaler på grund af holdninger, de tidligere har givet udtryk for.
9: Altså, jeg har jo talt med den ene af dem, ikke, som havde postet, ganske vist for mange år siden, men postet billeder af Saddam Hussein og hyldester af Saddam Hussein.
8: De tre mennesker får senere deres statsborgerskab, men sagen rejser et nyt politisk spørgsmål. Hvordan måler man menneskers demokratiske værdier?
19: Vi kan ikke gå ind og være smagsdommere, nogle tilfældige politikere, over hvad er danske værdier, hvad er de rigtige holdninger, hvad er ikke de rigtige holdninger. Det er sindelagskontrol.
20: Jamen, jeg synes, det er vigtigt, at vi prøver nye tiltag af i Indfødsretsudvalget. At blive dansk statsborger, det er jo noget helt specielt. Det er at blive en del af den danske familie.
9: Og så bliver løsningen, som den jo lidt ofte gør i politik, at vi nedsætter en form for ekspertgruppe, der simpelthen skal undersøge, hvordan undersøger vi, om de er antidemokratiske af sind.
8: Gruppen når aldrig rigtig i gang. Mangel på eksperter og et folketingsvalg sætter arbejdet i stå.
9: Så det ender med en mærkelig fødsel af denne her ekspertgruppe, hvor de ender med kun fire medlemmer, hvilket er helt usædvanligt. Der er ikke nogen, der vil være formand, så det ender også med, at de udpeger en embedsmand i Udlændingsstyrelsen til at lede det her arbejde. Og så dropper de at finde det femte medlem, som de så først udpeger over et halvt år senere.
8: Og mens det politiske arbejde går i dvale, så vokser uenigheden. Ikke mindst mellem Socialdemokratiet og Radikale Venstre.
9: Det er næsten den forstærkes nærmest, ikke? Altså, Senior Stampe, hun kalder det en mærkesag. Hun siger, at det skal være slut med de her sindelagssamtaler. Hun siger, at folk, der er født og opvokset i Danmark, skal have dansk statsborgerskab. Det samme siger Pia Olsen Dyhr.
21: Det er folk, der er født og opvokset her. Det er folk, der har gået i vores folkeskole og bestået vores folkeskole, og som efterfølgende og ikke begået kriminalitet, så siger vi, jo, de skal have statsborgerskab, når de er 18.
15: Og så fortsætter det efterfølgende under regeringsforhandlingerne. Hvor meget ved vi egentlig om, hvordan de har talt om det her statsborgerskabsspørgsmål under regeringsforhandlingerne?
9: Det er lidt en sort boks, men vi ved i hvert fald, at et af de partier, der jo ofte var med til regeringsforhandlingerne, var Enhedslisten, som jo er det største støtteparti. Og de fortæller, at det her var et emne, de selv bragte op, at de kom med det som et mærkesag, men at de godt kunne mærke, at det var ikke her, de kunne rykke et komma, ikke? Altså.
22: Så det er noget, vi har forsøgt at rejse i løbet af forhandlingerne og prøve at se, om vi kunne presse forbedringer igennem der. Men det har jo været fuldstændig umuligt.
9: Peter Velblom, deres ordfører, han siger, at det var simpelthen umuligt. Så det er noget, der er blevet bragt til bordet i hvert fald.
15: Okay, og nu er vi jo tilbage ved regeringsgrundlaget, hvor der står utrolig lidt om udlændingeområdet.
10: Først og fremmest velkommen til. Vi står fire partier ved siden af hinanden, og i dag har vi set frem til at præsentere det politiske grundlag, der danner rammen for den regering, der bliver præsenteret i morgen.
15: Din umiddelbare tolkning, det er det her med, det er fordi, det har været så svært at tale om mellem regeringspartierne og støttepartierne. Fordi de er meget uenige. Mm. Kan det også være, at de har fundet et fælles fodslag i de her regeringsforhandlinger? Men bare ikke rigtig har sagt det højt endnu.
9: Det synes jeg ikke, der er noget, der tyder på. Kort efter regeringsdannelsen, der sender Martin Lidegaard og Samir Nawa en besked ud til medlemmerne i de radikale venstre, hvor de ligesom riser alt det gode op, de har opnået den her regering. Og det er altså en lang liste, ikke? Så er der lige til allersidsten, og så til det værdipolitiske, hvor det med én sætning er nævnt, at statsborgerskab altså ikke er afklaret endnu, men det er en kamp, de fortsætter.
23: Kære Danmark, i dag er det grundlovsdag. Og det plejer jo at være en dag, hvor der er meget at glæde sig over. Men sådan er det ikke denne gang. Ikke i dag. For Mette Frederiksen har for blot få dage siden præsenteret det slappeste regeringsgrundlag på udlændingepolitikken, jeg nogensinde har set.
15: Efter regeringsgrundlaget kommer ud, så kommer der jo det ene angreb efter det andet fra højre.
9: Mm. Mm.
15: Hvor kommer de fra, og hvordan lyder de?
9: Jamen, det er jo de forudsigelige angreb, kan man sige, fra især anført af Dansk Folkeparti, men jo også Liberal Alliance, af de konservative, alle sammen partier, som jo har kæmpet hårdt for, at det skal være sværere at blive dansk statsborger.
23: Det er som om, at Mette Frederiksen ikke forstår de brutale konsekvenser ved masseindvandringen fra Mellemøsten og Afrika. Eller også, ja, så er hun måske bare lige glad, nu hvor hun har solgt sin sjæl til magten.
15: Jeg vil gerne lige tale om Morten Messerschmidts angreb. Som er, ja, det er med piber og trommer, som man kender Morten Messerschmidt.
9: Ja, ja. Piber, trommer og stryger.
15: Og stryger, ja. Mm. Er det Dybbel Mølle, han står ved? Nej, i hvert fald en mølle i baggrunden.
9: Det kunne jeg ikke lige geolokalisere.
23: Grundlovsdag plejer at være en festdag for danskerne, men i år er det kun typer som torturrockeren Fazar, piraten Lucky og den somaliske voldtægtsmand Ahmed Omar Mohammed, der for alvor kan juble.
9: Jamen, han siger jo, at det er slapt, og at de slet ikke har styr på udlændingepolitikken, og at det dybest set bare er et tilfældsbord nu for rockerkriminelle, som for eksempel ham her, Fazar, vi kender fra Den Sorte Svane, og så videre, ikke? Altså,
15: og Lucky, piraten Lucky også.
9: I øvrigt også piraten ja. Lucky her, som vi selv skød.
23: De næste 4 år kommer jeg til at udstille dig hver eneste gang, du fører udlændingepolitik på Lars Løkkes, Martin Lidegaards eller Pelle Dragsteds nåde. De næste 4 år kommer jeg til at være efter dig hver evig eneste dag. De næste 4 år får du ikke et ben til jorden.
9: Der er ingen tvivl om, at Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti, de ser en åben flanke. Og de ved jo også godt, at hvis de skal vinde regeringsmagten, altså Blå Blok, så er det jo nogle af de vælgere, der kan tage turen over fra Socialdemokratiet til Dansk Folkeparti. Sådan har det været, og sådan vil det også være ved næste valg.
15: Dagen efter, så kommer vores nye udlændingeminister Morten Bødskov så på benene. Jeg ved ikke, om det er direkte svar til Morten Messerschmidt, men det kan jo godt lugte derhen af, ikke?
9: Ja.
0: De skal simpelthen ud, afviste asylansøgere, folk på tålt ophold og udvisningsdømte kriminelle. De har intet at gøre i Danmark.
9: Altså, vi ser jo en Morten Bødskov, der jo ligner en hardliner. Altså, han har en sort jakke på, der er trukket helt op i halsen. Man skulle næsten ikke tro, at det her det er teknokraten. Det er kun lige hornbrillerne, der viser den gamle Bødskov. Og så siger han jo bare, vi kommer til at føre den strammeste udlændingepolitik. Vi kommer til at sende de kriminelle udlændinge hjem. Han gentager det flere gange.
0: Derfor skærper regeringen nu indsatsen. Det gør vi, fordi vi vil udvise flere kriminelle udlændinge. Fordi vi vil styrke trygheden i vores lokalsamfund. Og vi gør det også, fordi vi vil give en hjælpende hånd til naboerne til Kærshovedgård.
9: Og står bare med de her stålsatte øjne og kigger direkte ind i skærmen.
15: Og peger ind i kameraet også.
9: Ja, det
15: har jeg altså aldrig set Morten Bødskov gøre før.
9: Nej, det er en anden Morten Bødskov, det er der ingen tvivl om. Altså en Morten Bødskov, der forsøger at træde ud af den rolle, han hidtil har haft i partiet, og forsøger at møde Morten Messerschmidts retorik og de angreb, der lige nu kommer over fra højrefløjen. Det er der ingen tvivl om.
15: Og der er også noget helt konkret i det, han siger, der har ændret sig siden, at han blev udnævnt som ny minister. Fordi I stillede ham jo også et andet spørgsmål der på dagen.
9: Ja, vi spørger ham, hvad skal der ske med denne her ekspertgruppe, der skal undersøge, om man kan screene folks sindelag?
2: Skal den arbejdsgruppe fortsætte nu?
3: Det er et spørgsmål, som regeringen kommer til at stille til, men jeg vil gerne sige, at vi har jo altså den strammeste udlændingelovgivning, vi nogensinde har haft.
9: Og der svarer han, ligesom med statsborgerskab, det er ikke afklaret. Det er noget, vi skal tage stilling til. Og så er det i løbet af weekenden, at han går ud til Ritzau og siger, den her ekspertgruppe, den fortsætter. Bare rolig. Så der er altså sket et eller andet på de her 2 døgn, hvor at han først så tvivl om, hvorvidt den fortsætter, til 2 dage senere, hvor han siger, at denne her ekspertgruppe, den kommer selvfølgelig til at fortsætte.
3: Arbejdet, det fortsætter. Arbejdsgruppen, den forventes jo at jo altså komme med en rapport omkring nytår.
9: Mm.
3: Så det er der ingen grund til at være bekymret for.
15: Og når man ridser det her forløb op, så må man bare sige, at det ligner og lyder som om, at Morten Bødskov er altså en lus mellem 2 negle.
9: Ja, måske i virkeligheden en lus mellem flere negle, ikke? Altså, vi har højrefløjen på den ene side, som med næb og klør forsøger at få indrømmelser fra Socialdemokratiet. Vi har et bagland jo, som jo går ind for en stram udlændingepolitik, der presser nedefra. Vi har højst sandsynligt også en statsminister opfra, som forsøger at påvirke Bødskov i en retning, der viser et stramt ansigt udadtil. Og så har vi jo også venstrefløjen og den øvrige del af regeringen, som jo gerne vil have, at det skal være lettere at blive dansk statsborger. Så det er ikke et fedt sted, forestiller jeg mig, at stå.
8: Tirsdag kommer så et nyt signal om kursen i Socialdemokratiets udlændingepolitik, da partiet præsenterer sine nye ordførerskaber.
1: Jeg er enormt stolt af, at mit parti har tillid til, at jeg kan løse så svær en opgave. Man skal ikke have fulgt ret meget med i dansk politik for at være klar over, at det her det bliver jo angrebsflanken fra de blå.
8: Og det undrer flere kommentatorer, at Thomas Skriver bliver ny udlændingeordfører, mens Frederik Vad rykkes til posten som værdiordfører.

0: Enhedslisten og Alternativet som støttepartier, som jo er nogle af de partier, der ikke umiddelbart støtter den socialdemokratiske linje i udlændingepolitikken.
1: Du sagde til at begynde med, at det her med, at udlændinge er nævnt så lidt i regeringsgrundlaget, kan være lidt ligesom, når man i et parforhold parkerer de rigtig svære samtaler. Tror du, at der findes nogen som helst form for parterapi, der kan få de her regeringspartier til at tale om det her spørgsmål?
2: det er de nødt til at finde på en eller anden måde. Altså, denne her aftale om indfødsret, altså statsborgerskab, det er en bundet opgave. Og min egen erfaring fra mit parforhold, det er, at jo mere man skubber de diskussioner foran sig, jo mere bliver det her berømte glas med vand fyldt, og til sidst flyder det over. Og det, som regeringen jo på ingen måde kan være interesseret i, er lige pludselig, at det eksploderer. At man kommer ud fra det interne rum, som parterapien jo normalt vil foregå i, til at det lige pludselig bliver noget, som vi journalister, som offentligheden, som baglandet kommer til at diskutere. Så det her er noget, man er nødt til at tale om. Og de har tilsyneladende ikke gjort det i de 70 dage på Marienborg. Så spørgsmålet er jo, hvornår de tager den samtale.
1: Ja, og nu har Morten Bødskov jo lovet, at der kommer den ekspertgruppe. Den kommer jo til at få nogle svar. Og det er vel et tegn på, at der rent faktisk er ryk i tingene.
2: Ja, det kan man, sådan kan man læse det, ikke? Og man kan jo også læse det som om, at man skubber en meget central diskussion foran sig. For vi ved ikke, hvad for nogle anbefalinger der kommer med, men vi ved, at der kommer til at være en kæmpe diskussion, når de anbefalinger engang bliver lagt ud. Og indtil da, så er det jo også et spørgsmål, om man vil acceptere, at alle de mennesker, der lige nu står og venter på at få behandlet deres sager, eller står og venter på statsborgerskab, vil man tillade den uvished. Og det er jo der, hvor det bliver spændende at se presset fra både højrefløjen og fra venstrefløjen på regeringen. Har de simpelthen tålmodigheden til at vente på en ekspertgruppe, der måske kommer en gang i det nye år?
1: Mathias, du er jo en moderne mand, og det kan man jo høre, når du fortæller, hvordan du synes, at man skal tale om alt det svære i et parforhold. Der er jo også nogle parforhold, der fungerer bedst, hvis ikke man taler om de svære ting. Kan det ikke være, at det er sådan en situation, det er for regeringen?
2: Det tror jeg ikke. Jeg tror simpelthen, at presset er for stort fra højrefløjen, og jeg tror også på et eller andet tidspunkt, at den tålmodighed, som jeg fornemmer, der er i Enhedslistens bagland, som jeg fornemmer, der er i Radikales bagland, også vil slippe op.
1: Okay. De bliver nødt til at fortælle dem tingene.
2: Det vil jeg anbefale.
1: Tusind tak for besøget, Mathias.
2: Fornøjelse.
1: Og her slutter i hvert fald det her kapitel om den nye regerings udlændingepolitik. Programmet blev sat sammen med Jakob Stenager, Charlotte Kowal og Jens Rønne. Jeg hedder Simon Stefanski.
3: Der var en tid før GPS og smartphones. En tid, hvor en truckers eneste livline var de andre kollegaer på landevejen. I podcastserien Truckerne, som du finder i vores app DR Lyd, der fortæller Christian Bunde om et helt særligt fællesskab, bestående af levende legender som Linda Pilfinger, Georgia Boy, Knægten og Erik the Cowboy. Der er nogle af de truckere, der siden 70'erne har kørt Europas motorveje tynde. De drømte alle om eventyr og frihed, men drømmen blev undervejs udfordret af uheld, banditter, stridigheder og et Europa i hastig forandring.
4: Jeg synes bare, vi skal springe ud i det. Jeg har valgt, at vi skal starte hos en ny trucker, som du slet ikke har mødt endnu.
5: Så er det Mr. Georgia Boy.
4: Georgia Boy. En mand, der også lige fra begyndelsen af Convoy Buddies levetid, bliver et æret medlem. Og som også har en hovedrolle i det der program, vi har brugt klip fra i et tidligere afsnit.
5: Hvordan får man sådan et navn?
4: Det er med Frode Mungsgaard, der møder de nye danske truckere fra Convoy Buddy i udsendelsen Landet Rundt.
5: Ja, hvordan får man sådan et navn? Det kom, så ja, det var alle dem der rendte syg på fra staten Georgia, og så fik de tæsk og blev smidt i en bus og kørte hjem igen. Men så er jeg nok en af dem.
6: Altså en del af en trucker, det er også hans CB-radio, hans walkie, hvor man kan kalde de andre inden for de der 3, 5, 6 kilometer efter, hvor lovligt den er, ikke?
5: Jo. Det er jo nejlige ting, at kan sætte og slure her med hinanden, ikke? Og natten smule mod mørk, og de store landveje, og familien langt væk, ikke? Og der er altid et eller andet at snakke om. Jo, det er dejligt.
4: Georgia Boy her hedder også Willy Davidsen. Og i dag er han i slutningen af 70'erne, og lyder sådan her.
7: Willy Davidsen. Ja, kaldt Georgia Boy.
4: Willy er en grand old cowboy. Det er også derfor, vi starter hos ham. For han har kørt lastbil siden 1967 og kører stadig den

er i dag. Så Willy kan ligesom tale med om det meste. Og vigtigst af alt, så kan han fortælle lidt om, hvordan det har været at bo i en lastbil i, ja, undskyld Willy, gamle dage. Og så har Willy også bare en personlig historie, som jeg synes er ret interessant. Og det er der, vi starter.

0: Det er sådan, at Willy altid har interesseret sig for lastbiler. Lige siden han var en lille dreng.
1: Når jeg cyklede i skole, så satte jeg mig op på hovedvejen. Der kunne jeg sidde i 2 timer og kigge på lastbiler. Jeg var så fascineret over de der chauffører der. Altså, jeg skulle være ligesom dem. Nøjagtigt. Jeg lavede helt mærke til, hvad tøj de havde på om morgenen, og så skulle jeg købe sådan noget tøj, og når jeg fik tjent nogle penge. Jeg skulle ligne dem og være ligesom dem. Det var nok allerede besluttet for barns ben af, at det skulle jeg bare være. Jeg så min farbror på vognmand oppe i Vennerup, så der skulle jeg altid på ferie, så jeg kunne komme med ham ud og køre. Så det var egentlig der, jeg startede.
0: I 1975 begynder Willy at køre eksport. Og i dag, hvis han selv skal give et slag på tasken om, hvor mange kilometer han har kørt sammenlagt i løbet af de sidste 60 år, så lyder det noget i retning af
1: 10-15 millioner.
0: 10-15 millioner kilometer.
1: Ja, det er svært at sige. Ja. Men det er sådan noget, det er jo mange kilometer.
0: Ja, det må man godt nok sige, Willy. Wow. Og jeg tror ikke, jeg lyver, hvis jeg siger, at Willy gennem de sidste 60 år har boet lige så meget i sin lastbil som derhjemme. Det er helt vildt. Da Willy starter med at køre lange eksportture i 1975, er det nogle lidt andre biler, man kører i end i dag.
1: Jeg fik sådan en Volvo F89. Så det var, der startede jeg sådan en. Der var 2 døre, 2 stole, et rat, et speedometer og en tankmåler. Og så slog blinklys til højre og til venstre, så var der vist ikke mere i det ende.
0: Jeg kan lige tilføje lidt til beskrivelsen af den her Volvo F89. Altså det, der bliver Willys andet hjem der midt i 70'erne. Det er en ret flot sag, sådan set med nostalgiske øjne. Helt firkantet, ofte malet i rød, med stor sort gitter foran og Volvo skrevet på den gamle måde med de sorte bogstaver. Inde i førerhuset, der er der næsten ingenting.
2: Lyt til podcastserien Truckerne. Det gør du inde i vores app DR Lyd.
3: DR Symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Om lidt, så har vi Vildt Naturlig, der ser nærmere på Colombia. Der er jo kendt for kaffe, kokain og kriminalitet. Men landet kan faktisk også prale af unikke naturområder med den højeste artsrigdom i verden. Og en dansk biolog har startet et naturprojekt i landets højtliggende tågeskov ved Andesbjergene for at bevare dyr og planter, som ikke findes andre steder. Men er en tågeskov lige så mystisk og eventyrlig, som den lyder? Og hvorfor holder eksotiske arter som bjergtapir og brillebjørn til der? Ja, det kan du få svarene på i Vild Naturlig lige efter en radioavis.
4: Olieprisen har taget et pænt dyk nedad i dag, efter at Iran og USA har underskrevet en rammeaftale om fred i Mellemøsten og en åbning af det blokerede Hormuz-strædet. Her til aften der koster en tynd råolie omkring $82, og det er over 5% mindre end i går. Og det er den amerikanske præsident Donald Trump ganske godt tilfreds med.
5: Very importantly, the oil is plummeting down, and the stock market is shooting up like a rocket.
4: Meget vigtigt, så er olieprisen raslet nedad, og aktiemarkederne skudt i vejret som en raket, sagde Donald Trump her til aften på et pressemøde i Frankrig for G7-landene. Og herhjemme, der fik det prisen på en liter benzin ned under 16 kroner. Og det er da dejligt nok, mener Bettina Thyssen, som vi fangede på en OK-tank i Rødekro i Sønderland, men hun er alligevel skeptisk.
6: Fred, det ville være godt, og benzinprisen er, at det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige. Fordi at, det holder ikke ret længe.
4: Og vores økonomikorrespondent Kasper Skrød forventer da heller ikke, at prisen falder til under 14 kroner literen, som det var før krigen begyndte.
7: Nej, det er nok lidt for tidligt at glæde sig til det. Det er rigtigt, at olieprisen er også faldet til omkring $80 her i eftermiddagens handel. Men man skal altså huske på, at den var omkring $60, før krigen brød ud, så der er et godt stykke vej endnu, hvis man skal der.
4: Den norske kronprinsessesøn, Marius Borg Højby, der har anket en dom, han fik i dag på 4 års fængsel, skal forblive varetægtsfængslet, det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby har anmodet om at blive løsladt for at kunne tilbringe tid med sin mor, der er livstruende syg af lungefibrose og venter på en lungetransplantation. Men domstolen mener, der er risiko for, at han vil kontakte ofrene, hvis han løslades. Så hele sagen er altså langt fra slut endnu, siger vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
8: Med dagens anke, ja, der kan vi altså se, at sagen er ikke slut. Den kommer til at fortsætte, så vi nordmændene kommer også i de næste mange måneder til at skulle høre sætningen med Marit, søn, voldtægt, retssag, dom i samme sætning.
4: Næste år så kan du sætte dig op i flyveren uden at skulle betale ekstra for at få din kabinebagage med ombord, når du først har købt selve billetten. EU-parlamentet har nemlig her til aften vedtaget nye passagerrettigheder, som blandt andet betyder, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og en kabinekuffert. Det betyder ikke, at bagaget bliver gratis, men at flyselskaberne ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling. De nye regler, det bliver det også gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. I aften mest tørt vejr og nogen sol de fleste steder, og i morgen tør vejr og først skyde, men senere kommer der sol.
2: Du lytter til P1.
9: Til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
10: Vicky Knudsen.
9: Og... Johan Olsen. Johan, nogle gange kan man godt sige, at vi tåger rundt.
10: Ja.
9: Det er der mange, der siger om os i hvert fald.
10: Ja.
9: Det er ikke rigtigt.
10: Nej,
9: men det kan udefra se sådan ud. Men så er der også gange, hvor man bare står i tåge.
10: Mm.
9: Som jo i princippet er, at man står helt op i skyerne.
10: Ja, og helt bjergtaget.
9: Tit, når man tager op i bjergene, så er der tåget.
10: Mm.
9: Og meget fugtigt. Og i dag skal vi snakke om tågeskoven.
10: Tågeskoven, og da jeg læste det første gang, så tænkte jeg, det lyder som noget for Ringenes Herre, eller sådan en fantasy novelle.
9: Det er bare naturen, der er for vild.
10: Mm. Efter jeg var færdig med min biologi, ikke, så gik jeg jo biokemivejen.
9: Ja.
10: Og jeg ved ikke rigtigt, hvor meget det sådan har betydet for menneskeheden, at jeg gjorde det. Jeg er glad for min forskning, men der er altså nogen fra det biologihold, som gik hen og blev altså de rene helte.
9: Jeg gik da ikke på dit hold.
10: Nej, det gjorde du ikke, Vicky. Men nu taler vi om mit hold.
9: Nå ja.
10: Og vi har en af de mennesker på besøg i dag. Vi skal på tur.
9: Vi skal nemlig på tur. Vi skal ud i verden.
10: Mm.
9: Men her har du altså gået på hold med en, der i den grad er rejst ud i verden og blevet der og gør alt, for at vi kan få noget mere biodiversitet.
10: Ja.
9: Jeg synes, du skal have lov til at præsentere.
10: Velkommen til dig. Godt at se dig igen. Christian Frimund Møller, biolog og projektleder for Wild Campo Alegre. Og tusind tak, fordi du vil komme forbi. Inden udsendelsen startede, kunne du jo berige os med, at du har voldsomt jetlag. Skal lige vente dig til døgnrytmen. Men du bor i Sydamerika. Hvorhenne?
11: Ja, tak skal I have. Og jeg bor i Colombia. Jeg har boet i Colombia nu i vel snart 15 år.
9: Lige frem og bosætte sig i Colombia. Altså, der er de fleste rejser hjem igen, når de har været ude på et projekt.
11: Det er jo nok en lidt længere rejse, fordi hvis jeg skal fortælle, hvorfor jeg bosatte mig i Colombia, så starter det nok med Afrika først, hvor jeg skrev mit speciale, biologispeciale, og jeg arbejder med planter og biodiversitet, så det var, jeg var en del af et projekt fra Københavns Universitet ude i netop Eastern Arc-bjergene ude i Utsunga, hvor vi samlede planter ind.
9: Mm.
11: Sammen med et hold af botanikere, og vi fandt mange nye arter. Vi blev så berømte i 10 minutter, at vi var i TV-avisen, hvor vi var tre, og at vi blev alle sammen interviewet til det, og jeg blev klippet væk. men ellers så var vi meget berømte.
9: Så var det ret fedt.
11: Jeg var meget i Afrika, også og arbejdede som rejseleder. Jeg holdt meget Afrika. Jeg havde den lidt spændende vinkel på det, at jeg havde været derude som frivillig forinden, og dermed havde jeg lært ret flydende Swahili.
9: Okay.
11: Og derfor var det, alle de her ture, vi havde ude i skovene med indsamlinger, der fungerede jeg som tolk for alle, for kokke, og vi havde faktisk bærer med og alt muligt. Det var ligesom at være for 150 år siden ude i Afrika. Det var meget pudsigt, alt det her. Men, så det var en spændende tid. Men så er det, at jeg så bliver ansat i Grønland med turisme. Altså, kan man sige, chef for et lille turistvirksomhed deroppe.
9: Ja.
11: Mens jeg gør det, så er jeg med på nogle ekspeditioner, bjergture, blandt andet til Ecuador, hvor vi bestiger høje bjerge med vores guide, som er fra Colombia. Han bor i Danmark og taler dansk. Og vi bliver gode venner, og han siger så, at Colombia, der er lidt usikkert, men det er det smukkeste land i verden. Og så siger jeg, du ringer bare, hvis du tager tilbage. Og det gjorde han så, om jeg skulle med ud. Så i 2011, så stopper jeg i Grønland og tager til Colombia sammen med ham og hans kone.
10: Colombia, jeg tror, mange af os kender egentlig mest Colombia, fordi det er noget med kaffe. Kan du ikke give lytterne lige en faktaboks om Colombia? Hvad er det for et land?
11: Ja, Colombia ligger jo i Sydamerika, og ækvator løber igennem Colombia, så det er meget tropisk. Og jeg tror også, man kan sige, at det er det vådeste land i verden. Altså, det er der, hvor der sådan gennemsnit falder mest regn. Så det vil sige, at det er grønt. Indtryk af Colombia, det er grønt. Og det er på størrelse med Sverige, Norge, Finland tilsammen.
10: Okay, det er stort.
11: Ja, det er stort. Det er et kæmpestort land. Der bor 53 millioner mennesker. Og de fleste bor op i bjergene. Hovedstaden Bogotá, der bor 11 millioner. En stor befolkning, der har jo været præget af alt det her vold, de har været igennem med guerilla og splittelse politisk osv. Der er stadig mange problemer i Colombia, men det er blevet meget, meget bedre og sikrere også. Og det er også så stort et land, så nogle steder skal man ikke tage hen, måske også som udlænding, men mange steder, der er det slet ikke noget at tænke over. Og det er så et relativt velfungerende land. Der er ikke så mange sådan indiansk befolkning, som man ser i Peru og Ecuador. Det er sådan mere latinoer.
10: Mm-hmm. Mm.
11: Og så har du Andesbjergene, som kommer ned, kan man sige, sydfra, og når de så igennem efter Ecuador, så deler Andesbjergene sig i tre kæder. Og det er det, der er meget afgørende, også for den biodiversitet, man har i Colombia. Og de tre kæder, det er så på, der bor så, der er jo store byer, der ligger adskilt af de tre kæder.
10: Mm.
11: Og vi er på, vores reservat ligger i den centrale bjergkæde. Man snakker meget om det her derude. Er du i den østlige, hvor Bogotá ligger, eller den centrale, eller den vestlige bjergkæde?
10: Mm-hmm.
11: Så vi er på vestsiden af den centrale bjergkæde, mm-hmm. lige for foden af en kæmpe vulkan.
10: Som ikke er aktiv?
11: Den er faktisk aktiv.
9: Ja,
11: ja, den er aktiv, og der kommer røg op af den, og det er ret eksotisk som dansker fra Østerbro at stå der, og så kommer der røg op af en vulkan med sne på om morgenen, når man står op. Og vi havde også et lille jordskøm. Der er ikke noget farligt, men der kommer et lille ryg en gang imellem. Ja. Og sådan noget.
9: Mm. Så, man kan den ikke lige pludselig gå i udbrud?
11: Jo, den har også været i udbrud. Vi ligger så på den rigtige side af den, hvis der skulle være noget.
9: Ja, okay.
11: Den ligger trods alt langt væk. Der er ikke noget fare på færre her. Men det er vulkan. Det er også derfor, det er så frodigt der, det ude, fordi det er vulkansk område.
9: Mm.
10: Men så kommer du til Colombia med din ven. Er det så ved Campo Alegre?
11: Nej, det er langt før det. Og i virkeligheden så tager jeg ud, og så laver vi et rejsebureau sammen. Og det går jeg så ud af efter et par år, og tager så til det sted, hvor jeg bor nu, som er fra Bogotá, som ligger meget højt og sådan lidt meget stor by. Så tager jeg ud til det, der hedder kaffeområdet, som er lavere, meget grønt og vulkaner og smuk natur. Og så ender det med, at jeg laver mit eget lille rejsebureau, som jeg stadigvæk har, og laver rejser for danskere.
9: Mm.
11: Ikke sådan vildt meget, sådan lidt indimellem. Især ture til Amazonas og Galapagos.
9: Ja.
11: Eller Peru.
10: Hvordan kommer Campo Alegre så i gang? Måske skulle starte med at spørge, hvad det er.
11: Altså Wild Campo Alegre Nature Reserve, det er jo et naturprojekt, som jeg har startet sammen med, eller igennem, Wild Nature Foundation, som er et lille dansk NGO. Jeg var i Colombia og blev tiltagende begejstret. Jeg har arbejdet med turisme, men alt sammen med natur,
10: mm-hmm.
11: og har været meget ude at vandre i de bjerge. Jeg bor lige ved et stort vulkankompleks med vulkaner med gletsjer på over 5.000 meter og tågeskove rundt om. Det er jo utroligt smukt. Så alt det har jeg jo været i og ikke rigtig helt forstået, hvor fantastisk det var, indtil jeg så for 6 år siden kørte ind på et lille sted, hvor der var en, der malkede nogle køer. Og så sagde jeg til ham, hvad, og han kunne tage mig ind i skoven. Han lå lige på grænsen til de der bjerge og skovene. Så gik vi derind, og så var jeg solgt. Så jeg den her tågeskov. Det var helt fantastisk.
10: Hvad er en tågeskov?
11: Jamen, tågeskov er, det er jo højtliggende. Man kan sige, at det hele har været dækket af skov i Colombia. Mm. Nu er de nederdele, der er det væk, fordi der er byer og så videre. Og så op ad bjergene har man så fældet skov og sat køer ind. Øverst oppe, længere nede, der har man kaffe og andre ting.
9: Mm.
11: Men tågeskoven er jo der, hvor når du har høje bjerge, så får du skyerne ind,
9: ja,
11: der så samles ved bjergene, og så falder vandet der, regnen, ja, og længere op sne faktisk.
9: Okay.
11: Men så også bare, at der er ofte tåge, så der er sådan en høj fugtighed. Så selvom der ikke er regn, så har du fugtighed, og det gør jo bare, at tågeskoven, den ser meget, meget tæt ud, fordi den er fyldt med epifytter, træer, eller hvad hedder det, planter, der sidder på træerne. Og der er der jo mange steder, også længere nede i regnskoven, men der er bare enormt meget her.
9: Mm-hmm.
11: Den, den er meget uigennemtrængende, den her skov, og meget sådan vildt at se på. Netop sådan en rigtig trylleskov.
9: Ja.
11: Smuk med vandfald, og jeg så mine første spor af bjergtapir der.
9: Ej,
11: og var jeg lykkelig. Det er meget nemt at genkende.
9: Blæret.
11: Ja, det var fantastisk. Det var en stor dag, den dag. Det var den dag, hvor jeg tænkte, det her, det, that's the real thing. Så det skal gøre noget.
9: Og den er meget sjælden.
11: Bjergtapir. Ja, bjergtapiren, det er, der er fire arter af bjergtapir, eller af tapir, og den her, det er den mest sjældne af dem. Og fordi den lever på, ja, højt i bjergene, i Andesbjergene.
9: Og bliver sjældent set, ikke? Hvis jeg husker korrekt. Er den ikke meget svær at se?
11: Altså, vi ser den jo tit nu, ja, i vores reservat.
9: Altså
11: men jo, chefbiologen i naturmyndighederne, hvor vi er, holder til, hun har været arbejdet der i 20 år. Hun har aldrig set en. Det driller jeg hende med.
9: Ja. Det er en tavlig driller.
11: Jeg har faktisk ringet til hende, og så på videokameraet zoomet ind på den på min telefon.
9: Nej, nej, nej, Christian, det må man ikke gøre.
11: Så hun har sådan set set den.
9: Nu har du været sådan sødt og sympatisk menneske indtil nu, og så det er bare ikke i orden. Og må ikke hun forhåbentlig
11: være
9: vist hende en dag. Men altså, så du kender slet ikke til den her togskov, før du parkerer ved de her køer, skulle jeg til at sige, og siger, hvad er det, der er deroppe?
11: Altså, når jeg har været i Ecuador meget, og der kører vi igennem tågeskov, så det er jo noget, jeg er sådan bekendt med, og ved godt, men jeg har ikke nok sådan ikke ordentligt været i. Jeg har været meget i Amazonas, lavlandsregnskov, men ikke i de her tågeskov.
9: Mm.
11: Så tågeskoven er fantastisk, fordi den nu er, som den er, og så med den biodiversitet, det indeholder.
9: Ja.
11: Og høj endemisme, altså mange arter, der kun findes små, med en lille udbredelse. Men også fordi, at der er så lidt tilbage af den.
9: Ja.
11: Og det er der, den adskiller sig fra Amazonas, skal man sige. Hvordan skal man beskytte den? Skal man bevare det, der tilbage? Eller er det nok? Og det er jo det, vi ikke synes, og vi laver mere. Vi genopretter det, der er ødelagt, og beskytter det, der tilbage.
9: Ja, altså de her virkelig gamle skove og regnskove, der er det jo også en evolutionær proces på millioner af år, der har udviklet alle de arter, der nu engang er. Det er jo også derfor, at når der lige ryger et stykke regnskov, så vil det tage, altså i princippet, millioner af år. Og så kommer jo ikke de samme arter tilbage, forstå mig ret. Men så når man skal genetablere noget, der er blevet fjernet, som er så unikt, kan man så være sikker på, at det overhovedet har en virkning?
11: Ja, altså det vil jeg. Altså det tror jeg meget forskning har vist, at der er nogle forskningsresultater, der er kommet ud. Jeg tror faktisk, det er fra Ecuador, hvor man netop viser, at sekundær skov, altså skov, der har været enten fjernet helt og på vej op igen, eller været, man har taget de store tømmertræer ud. Og når de så genstande, så faktisk efter relativt kort tid, så har man vist, at man har 80-90% af den biodiversitet, der har været i de oprindelige skove. Det har man der så genetableret inden for så få år. Og det viser bare, hvor stærk naturen er, og den kommer igen. Det kan godt være, at det altså kommer op på 100%, det tager måske 10.000 år, ikke?
9: Ja, 100,
11: eller
9: men det er stadig 99,9. En enormt høj procentdel.
11: Ja, og jeg synes også, altså vi har været i gang i 3,5 år nu, og på vi begynder faktisk her de sidste måneder at se, nu begynder træerne langsomt at komme op alle vegne, hvor der før var pigtråd og mudder og fuldstændig ødelagt natur. Og nu kan vi se, at de store dyr begynder at komme ind.
9: Fedt.
11: Det var bare den helt tidlige fase, men så når træerne kommer, så begynder der også at komme flere insekter og de fugle. Lige nu i dag, så har du sådan, at i det, der før var marker, der har vi ligesom 3 arter af fugle, og så går du lige ind, altså 10 meter ind i skoven, og så har du bare 100 arter af fugle, ikke?
9: Ja.
11: Med det samme. Det er helt det voldsomt kontrasten, og den er jo det, vi ser transitionen lige nu med, hvordan det hele ændrer sig.
9: Altså, skal I ind og kigge på, hvordan ser tågeskoven ud? Skal vi plante 10 forskellige, eller er det bedst at tage dem, der vokser meget hurtigt op? Altså, hvordan griber I det an?
11: Hos os er det ret nemt, føler jeg, fordi den slut naturen er bare tæt tågeskov. Okay. Så der er ikke nogen at vi skal prøve at efterligne nogle store græssere, som man gør herhjemme med at sætte heste og køre ud og så videre. Det vi gør derude, det er sådan set bare at give naturen frihed. Altså vi opkøber eller på anden måde inkluderer store områder op til den intakte togskov. Og i de områder, der fjerner vi så køer og pigtråd.
9: Ja.
11: I det har vi selvfølgelig plantet mange træer.
9: Ja.
11: Og de træer, vi planter, det er jo så lokale arter. Og vi gør det så godt, vi kan, efter at det ikke er alt, vi kan få til at spire. Nej. Vi går ind i skoven og finder frø, og så får vi dem til at spire og har dem i poser. Og så, når de er blevet store, så sætter vi dem ud.
9: Mm.
11: Vi leger lidt Gud, kan man sige, fordi vi bestemmer, hvor den her prunus skal stå, eller hvor den her forskellige arter, som vi ser ind i skoven af nogle af de store træer,
9: ja.
11: Så prøver vi ligesom at hjælpe biodiversiteten i gang på den måde. Men ellers så er grundlæggende, føler vi, at det skal nok komme af sig selv. Så snart bjergtopieren, det er også en af frøsprederne og,
9: ja, lige præcis.
11: Og så videre.
9: Og frøpuljer.
10: Frøspreder, hvordan frøspreder? Altså spiser den frugterne?
11: Den er sådan nipper til blade, men tager også frugter. Og så simpelthen, når den skider, så kommer og så starter den.
10: Okay.
11: Så den er sådan en kendt frøspreder. Det er der mange andre dyr, der er. Vi har ikke aber, som jo også er rigtig gode frøspreder. Men det er for højt til, hvor vi er.
10: Nå?
11: Men der er dyr, der er hjorte og...
9: Ja, fuglene gør det vel også.
11: Næsebjørne.
10: Næsebjørne?
9: Ja. Jeg tænker, fuglene må være nogle af dem, der først frøspreder ud i de nye områder, før de her dyr, der gerne vil leve lidt mere skjult, begynder at komme ind, ikke?
11: Jo, helt bestemt. Også de der epifytter er jo også nogen, der bliver lagt af fuglene og så.
9: Ja, præcis. I går faktisk ind og sådan rekonstruere lidt det landskab, som I gerne vil genskabe. Og så tænker jeg også, der er masser af frøpuljer i jorden, der bare har ligget og ventet på måske at få lidt fred, eller hvad?
11: Ja, vi kan i hvert fald se, der er i hvert fald, det er meget sjovt at se nu, fordi et af problemerne derude, det er, at det er så ekstremt fugtigt.
9: Mm.
11: Det regner meget, og det tåget jo. Og så er vores tese også, at de der, når du fjernede skoven, der havde, altså vi ser jo stadig stubne fra den gang med fjernet skoven. Det er vildt, det kunne du se.
9: Ja.
11: Men det betød, at jorden blev simpelthen så ødelagt. Den kunne ikke dræne mere, som den kunne i gamle dage. Og så er det heller ikke hjulpet, man har sat køer på ud oven i det.
9: Nej.
11: Så lige nu har jorden været i 3 år, bare sådan i ro, og der kom græs op. Og vi kan se, at der især 1-2 arter af træer, sådan nogle pionerarter, men også sådan, altså store træer, der begynder at bare komme op af sig selv.
9: Fedt.
11: Også noget af det, vi planter, det dør.
9: Ja.
11: Og så kommer der bare nogle andre,
9: som
11: ligger netop i jorden. Og det er bitte små frø, den her ene plante, og jeg begriber ikke, hvordan den kan komme op igennem en meter græs, men det gør den.
9: Ja,
11: men,
9: de er iskolde.
11: Ja.
9: Men det er jo igen, det er mælkebøtten igennem asfalten igen. De er imponerende.
10: Det ser altså det, vi kalder succession, ikke? Altså det der med at starte et eller andet sted, og så bare se pionerarter, det er jo sådan nogle arter, som er de første, der etablerer sig i et åbent landskab. Det må være virkelig sjovt, så også sådan lidt biologinørdet, at se, hvilke planter, der starter, og hvilke der... Fordi det er jo ikke nødvendigvis de planter, der starter sådan et sted, er vel ikke nødvendigvis de planter, der overhovedet findes i en togskov. Kan der ikke også være nogle eksotiske arter, der kommer op først?
11: Jo, altså da vi har meget brombær, der kommer.
9: Nå!
10: Fedt, det var meget hjemligt.
11: Ja, det er jo hjemligt, og det er sådan en kilde til stor irritation, fordi der er så mange tårne på, og det irriterende, de er der.
10: Mm.
11: Men vi har faktisk set, at bjergtapirerne, de spiser bladene, og jeg ved også, muligvis også frugterne af dem. Der er jo, det er så store områder, vi har derude, og det er så vanskeligt tilgængeligt, så vi ser jo, det er jo kun lige starten. Vi har vores studerende, vi lige har haft en specialstuderende, kom hjem her sammen med mig faktisk derude, og han sidder og arbejder med, og det er fra Syddansk Universitet, og han arbejder med vores kamerafælder.
9: Nå, fedt.
10: Ah, fedt.
11: Og det er jo, vi har jo så mange data, vi indsamler, og ikke rigtig er kommet i gang. Men vi er på vores tredje publikation nu derude. Men der er jo så meget, der kan laves derude, fordi...
9: Ej, fedt.
10: Hvilke universiteter samarbejder du så med i forbindelse med de her publikationer? Det gør man jo som regel.
11: Ja, de publikationer, der er lavet indtil nu, det har været, hvor den biolog, vi er ansat til at starte med, er læst på en universitet i Bogotá, kendt universitet der.
9: Mm-hmm.
11: Men han har gjort også med de førende bjergtapirforskere i verden, som er colombianer.
10: Mm-hmm.
9: Okay, så.
11: Ja, så det er jo enormt spændende, det der kom frem. Vi har blandt andet, for eksempel har vi haft hundeangreb. Det er det første gang, det er dokumenteret på kamera. Hunde, der angriber, altså ferale vilde hunde, der angriber bjergtapirer.
9: Nå.
11: Og det er jo sådan et problem, som jo også er noget, vi har derude. Men på det sidste har vi heldigvis ikke haft så meget af det.
9: Nej, jeg vil bare høre, hvad der normalt var af naturlige predatorer mod bjergtapir, for eksempel.
11: Vi mangler meget viden om det, men vi har pumaer derude. Okay. Mange pumaer.
9: Ja.
11: Og vi forventer, at pumaer kan tage ungerne af bjergtapir, men ikke de store bjergtapir, fordi de vejer 200 kilo.
9: Vildt nok.
11: Det er den mindste. Det er den mindste af dem.
10: Er der mange vilde hunde?
11: Det har der været lidt i perioder. Det er sådan, at der også har været nogle af de hunde, der angreb. Vi har også naboer langt væk, der har kalve. Og der er hunde, der angrebet kalvene. Og når det er sket, så sjovt nok, så forsvinder hundene.
10: Nå, okay. Ja,
11: det er pludselig nok, og så ser vi ikke mere til dem.
9: Nej. De er nok løbet deres vej.
10: Ja, ja.
11: Men altså, jeg forventer, at hunde altid vil være et problem. Og så må miljømyndighederne dernede, det er dem, der skal tage sig af det og... Men det er ligesom, det vil være herhjemme. Det er meget problematisk, fordi hunde kan vi godt lide. Jeg har selv hund. Men de hører ikke til natur deroppe.
10: Nej, men kan man, vil det have nogen som helst effekt at jage dem?
11: Det der problemet, det er, at der stadigvæk går deroppe. Vi er jo i gang med et kæmpestort projekt, hvor vi langsomt forhåbentlig får opkøbt, eller på anden måde, overtager de her gårde, og så
10: på anden måde i Colombia. Kan du prøve at elaborere lidt på det?
11: Det er ikke noget, jeg kan snakke om her.
10: Nej,
11: på anden måde, det er, at myndighederne, forskellige myndigheder dernede, de opkøber det deres pligt at bruge en del af deres budget i Colombia til at opkøbe land.
9: Mm-hmm. Okay.
11: For at inkludere det til miljø. Mm-hmm. Til conservation. Så på det, når jeg siger på en anden måde, så er det, der bliver opkøbt land fra myndighedernes side, og der er forskellige slags myndigheder, så jeg sidder og snakker med alle de her. Men de opkøber land, men kan så ikke varetage det land. De kan ikke monitorere, de kan ikke tjekke det og plante træer og fjerne pigtråd og sådan noget. Det er noget, vi kan, fordi vi bor deroppe. Vi har en fældstation, vi har vi har folk deroppe. Vi er jo højt oppe og langt væk fra det hele. Så på den måde kan vi begynde nu at se et mønster, hvor vi faktisk kan blive rigtig store, både ved at opkøbe, men også ved at få det på anden måde, på den jeg snakker om. Hundene der, de er jo tilknyttet forskellige finkager og gårde deroppe nu. Og det er jo sådan nogle, der bor sådan, holder til der, men man ved aldrig, hvor man har dem. Så de kan også drøne i skoven, hvis ikke de får mad.
9: Ja.
11: Ellers så har vi ligesom herhjemme private nede i storbyerne, de kører sig op, fordi de har fået fat i en hund under coronakrisen der. Og så kan de ikke have den mere, og så tænker de, vi sætter den ud her, den stakkels
10: hund. Okay, ja.
11: Og så går de, så dør de, eller kan ikke, altså stakkels hunden. Ja. Eller også så finder de sammen i sådan nogle...
9: Små kobler.
11: Ja, jaulia på spansk hedder det.
9: Jaulia. Kobler.
11: Ja, de bliver fuldstændig som ulve jo. Tilbage. Det er jo egentlig meget interessant at se.
9: Ja, instinkterne kommer frem. Ja.
10: Vi har besøg af Christian Frimodt Møller fra Campo Alegre, Wild Campo Alegre Nature Reserve.
9: Hvad betyder Alegre?
11: Alegre betyder munter, og Wild er jo fra vores, kan man sige, moderfond, Wild Nature Foundation i Danmark, så det er jo et navn, der er gået videre der. Og Wild Campo er land, så det er mundre land.
9: Ja, det er munterland. Nej, det er ikke noget dårligt navn.
10: Hvor mange er I, der skal monitorere det her?
11: Altså, Wild Campo Alegre er en colombiansk fond. Den har så købt det her land, et stykke land, 730 hektar herude. Og i dag har vi så det dobbelte land, stykke land, altså over 1400 hektar. Og jeg forventer, at vi fordobler igen inden for et år.
9: Inden for et år?
11: Ja, det tror jeg. Det håber jeg. Det er planen. Med alle de her forskellige myndigheder, vi snakker om. Altså, der er jo så, vi har to fastansatte oppe i huset deroppe, og vi har så nogen, der går og bygger, og så en dame, der går og laver mad. Og så har vi selvfølgelig også en revisor og hende, der administrerer det hele, og en advokat.
10: Altså, men hvor får I penge fra? Fondene? Altså,
11: ja, vi blev støttet af en dansk fond, meget generøst, til at købe landet.
10: Ja.
11: Og det var så, tror jeg, 80% af pengene. Og de sidste 20%, det er altså det, vi har penge til en 5-årig periode. Og vi er stadig i den 5-årige periode. Så vi får midler til at køre det for. Men det er klart, at vi skal have flere midler for at kunne fortsætte det her. Også fordi, da vi startede, så var det meningen, at vi skulle have 400 hektar.
9: Ja.
11: Det var det, vi skulle starte med. Nu har vi 1450 hektar, og vi kører på samme budget. Og vi kan bare se, at det her, det kan blive rigtig stort, og det er derfor, det er spændende. Men så derfor er vi også i gang, både Wild Nature Foundation her, dansk, her hjemme i Danmark, de er jo alle sammen en altså non-profit, der er ikke nogen, der får løn for noget af alt det her. Så, men de er i gang, og jeg er i gang med at besøge forskellige ting. Og vi er også i kontakt med andre NGO'er, udenlandske, der også kunne tænkes måske at være en del af det her. Mm-hmm. Fordi, igen, vi har faktisk kommet ind i, og vi kan se nu, at hvor vi troede, vi bare skulle lave 700 hektar genskabe togeskov, nu kan vi se, at det her det kan blive ekstremt stort. En anden lille ting er, at over os, i det her vulkankompleks, over trægrænsen, der har vi det, der hedder Paramo-vegetation. Det er jo en helt ny type vegetation over trægrænsen, med arter, der kun kan leve deroppe i 3.700 meter over det.
9: Og det er også højt op,
11: ja, det er højt op, og det er et enormt område. Så ja. Det er, og der ligger så en nationalpark, der okay. er over 60.000 hektar. Så dem snakker vi også med, fordi det hele skal jo kobles sammen. Mm. Vi kan jo fjerne pigtråd og fjerne barriere og åbne op.
9: Sammenhængende natur.
11: Sammenhængende natur.
10: Mm. Hvordan ser det ud deroppe, 3.700 meter?
11: Det er fuldstændig paradis. Ah. Og der er kondorer. Jeg har været deroppe og set kondorer. Men stadigvæk så er der jo stadig køer deroppe nogle steder, og illegale køer og sådan noget. Så det er jo alt det, at vi arbejder på sammen med myndighederne.
9: Ja.
11: Og vi er det sted, der ligger tættest på. Det tager 3 timer at gå derop, hård vandring. Og vi har så vores feltstation, vores hovedstation, ikke, med gode værelser og internet og varmt vand. Det er der ingen andre, der har. Mm. Så vi er nødt til, vi er ligesom et vigtigt led i det, fordi vi har udgangspunktet for at kunne overnatte der, og så tager man tidligere sted op om morgenen for at kunne komme derop. Ikke?
9: Altså er der også ture nu til togskovene, eller er det mere for myndighederne og andre, der eventuelle fonde, der vil støtte med om de her projekter? Hvem er det, der skal bo der og vandre derop?
11: Vi har netop gjort et nyt hus færdigt derop med værelser, med eget bad og sådan noget, så vi kan faktisk også modtage andre nu. Så ideen med hele det her, det er at lave en forskningsstation, hvor vi har biologer, studerende fra Danmark og fra Colombia, hele verden, men også gæster, der kommer, der har lyst til at opleve det her. Da vi får mange fugle ornitologer, især fra USA, fordi de kommer for at se den her indigo-winged parrot, det er den her papegøje, der kun findes hos os. Det er det bedste sted i verden. Altså det sjove er jo, at hvis du går ind på en hjemmeside, fuglehjemmeside i USA, og siger indigo-winged parrot, så vil der stå, der går du til byen Santa Rosa, bestiller en jeep, og siger, den skal køre op til Cortaderal. Vi købte Cortaderal. Det er vores papegøje næsten.
10: Det er jeres papegøje.
11: Ej, det er der, man kan se den her papegøje i eneste sted i hele verden.
10: Indigo Winged Parrot.
9: Ja. Jeg har lige fundet et billede til dig, den er meget nuttet. Alt det her land, I opkøber, og myndighederne virker til, at I har et rimelig godt samarbejde med, men hvad med de lokale, der bor der, hvor I skyder? Og, altså, for de kompensation, eller er de bare... herhjemme er det jo af forståelige årsager rigeligt svært at få opkøbt noget land til mere vild natur. Hvad gør man i Colombia?
11: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det er jo en af de ting, vi vil jo helst ikke komme sådan udefra ind i et land, der har måske brug for maden, og så fratage dem landbrugsland og sådan noget. Men det er slet ikke det, der er situationen her, af flere grunde. En af grundene er, at de her meget højtliggende områder er... De er simpelthen ikke produktive. De er ikke, det er ikke rentabelt at have kvæg mere her. Og vi tror også, det jeg sagde med, at jorderne bliver så dårlige, at de er så fugtige, at det er som om, at du kan kun have køer en vis tid, og så er nødt til at lade det være igen. Fordi køerne, jeg har jo set så mange døde køer, der sidder fast i mudderet og sådan noget. Det har vi jo set i starten, da vi var rundt og kiggede på de forskellige steder. Så den ene ting er, at det er faktisk ikke et... Man kan ikke producere særlig meget mad der, og der er ikke nogen andre ting, du kan lave. Du kan kun have kvæg, og det giver ikke mening. Det anden ting, det er, at alle de her områder, det er ikke små jordbesidder. Det er ikke små, fattige familier, der har det her. Det er store jordbesidder, der bor nede i lækre villager, længere nede og har industri og alt muligt. Så vi køber kæmpe af store, don, et eller andet, køber vi jorden fra, og de får så alle de her penge. Og dem, der så arbejder hos dem nu, det er så folk, der ikke får ordentlig løn, og du får ikke pension og sådan noget. Og det er klart, at når vi så overtager det, så skal vi jo ansætte nogle folk. Og hvis de så er dygtige og har lyst til det, så kan de jo blive ansat også. Og så får de jo en ikke en høj løn, men de får en bedre løn, og så får de selvfølgelig pensioner og sygesikring og alle de her ting, de skal have.
10: Så lokalbefolkningen tager pænt imod jer?
11: Ja, vi føler os velkomne på alle planer.
9: Fedt.
11: Altså også dem, der ejer jorden. Alle dem, der ejer jorden, de kan se, at det giver ikke mening at køre der.
9: Mm.
11: De ved det godt. Og folk der, hvor jeg bor, nede i storbyen, der kommer folk, også folk, der ikke har mange penge, de kommer og siger, Christian, hvornår kan vi komme med op og plante træer? De vil bare gerne med op og hjælpe.
10: Ja.
11: Så jeg har ikke oplevet et eneste negativ.
9: Ej, hvor er det vildt.
11: Derfor er det også dejligt for mig at være der. Vi skal helst ikke være sådan nogle imperialister, der kommer ind.
10: Og, det er jo netop det, der som kan være bekymringen.
11: Ja, og det føler jeg slet ikke. Også fordi vi er jo en colombiansk fond, kan man sige. Ja. Nu er jeg så lige mig dansker, men alle andre er jo colombianere, og så arbejder vi så godt med alle myndighederne.
9: Ja.
11: Så det er blevet en interessant rolle, også for mig, at meget af det mit arbejde, det er jo at sidde og snakke med alle de her, og prøve at få dem til at snakke sammen.
9: Ja.
11: Fordi der er lige blevet sat pigtråd op et sted, hvor det er jo så det ene provinsen, der har det. Der bliver jo så taget beslutninger om, at nu skal der pigtråd op her, fordi vi skal vise, hvor grænsen til vores jord er. Og det er jo så lige på en vigtig migrationsrute for bjergtapiren.
9: Mm.
11: Og det er sådan noget, man kan blive vanvittig over sådan nogle ting. Men det løser sig. Vi er i gang med det alt sammen, ikke? Og få den der forståelse for, hvad gør vi. I januar, der fik vi et lille et botanikerteam i gang.
9: Ja.
11: Og det synes jeg er interessant, for jeg er selv sådan et halv botaniker. Og de gik så rundt, og det er jo mega hårdt at gå i de bjerge der, og det er koldt og regner og sådan noget. Og de har fundet flere nye arter af planter, men de er ikke publiceret endnu.
9: Oh.
11: Vi mangler nogle ting, så jeg kan ikke engang sige, hvad det er, men jeg ved, jeg har været at se dem og sådan noget, og den er god nok.
9: Teaser.
10: Men det er jo også en ret god historie til, når du skal ud og søge fonde og ting.
9: Ja, præcis.
11: Altså, det er det.
9: Vi har heldigvis lidt mere tid på den anden side.
10: Ja.
9: En lille lyd og en lille videnskabelig nyhed. Vil I have en lyd først?
10: Jeg synes lyd først, men det er sådan måske, fordi jeg bare sådan traditionen tro lyd først.
9: Vane mennesket igen. Ja. Det er Marie Kærgaard, der har sendt en lyd ind. Jeg vil gerne sige, at det er Marie selv, der har optaget lyden. Mm-hmm. Og den er rigtig, rigtig, rigtig, rigtig, rigtig, rigtig svær i dag. Mm-hmm.

0: I kan godt høre det, ikke?
1: Mm, den er lidt...
2: meget svagt.
0: Ja.
1: Det er det rytmiske ja. Ting, ja.
0: Genial lyd, Marie. Tak.
2: Altså, det var en fugl i baggrunden.
1: Ja, der var fugle i baggrunden.
2: Nå, det var ikke det.
1: Men der var det, ikke?
0: Der er altså endelig en lyd, jeg er god til at imitere. Nå, har du en lille videnskabelig nyhed?
1: Ja, og den handler om stalagmit-cirkler og neandertalere. Stalagmitter. Har du hørt om dem? Det er sådan nogle drøbsten, der kommer nedefra op.
0: Nedefra op?
1: Ja, de andre hedder stalaktitter.
0: Stalaktitter.
1: Stalaktitter og stalagmitter. Det er også dumt, de hedder næsten det samme. I 1990, Vicky, så opdagede nogle klatrere en hule, hvis indgang var styrtet sammen. Hulen, der kom til at hedde Bruniquel-hulen, det er i Frankrig, var temmelig stor. 300 meter inde i hulen fandt de stalagmitter, der var knækket af og samlet i cirkler på hulens gulv.
0: What?
1: Yes. I 2016 udkom en videnskabelig artikel med en egentlig beskrivelse af hulen og de mystiske cirkler, blandt andre forfattet af Sophie Varidan fra det Kongelige Belgiske Institut for Naturvidenskab. Det ligger så heldigt, at hun er ekspert i drøbsten og deres sammensætning og tidsangivelse.
0: Det er for fedt, at man kan være ekspert i det.
1: Ja. Hende og hendes hold har vist, at stalagmitcirklerne er lavet for 175.000 år siden. Hulen har været brugt af bjørne efterfølgende, så der er blevet trampet lidt rundt i bevismaterialet efterfølgende. Men for 140.000 år siden, så styrtede hulens indgang sammen. Så vi ved, at homo sapiens, altså moderne menneske, ikke har lavet de her cirkler. Mm. Fordi der var ikke homo sapiens i Frankrig for 175.000 år siden.
0: Altså,
1: eller før 140.000.
0: Har bjørnene så også været imellem 140.000 og 175.000 år siden?
1: Ja, der har været bjørne ind og smadret.
0: Så det var sådan nogle gamle bjørne, så det var ikke sådan for nyligt, der lige var.
1: Nej. Nå, der er ikke sket noget derinde i 140.000 år.
0: Vildt nok.
1: Ja. Så alle de spor, der er efter mennesker, er efterladt af neandertalere.
0: Mm-hmm.
1: Hulens gulv og stalagmitterne er dækket af calciumkarbonat, altså simpelthen kalk, som nærmest er en slags glasur, der ligger over det hele. En slags ligesom laminering.
0: Ja.
1: Det eneste konkrete spor efter neandertalerne er en aftegning af et knæ. Neandertalerne har knælet sådan her, og så efterladt et mærke i jorden efter et knæ.
0: Ej, hvor sjovt.
1: Så nu er forskerne ude i at skulle lave det eksperiment, hvor de samler en hel masse mennesker, der så skal knæle på forskellige måder for at finde ud af, hvordan præcis posturen har været her. Og så skal de i øvrigt udforske hulen meget mere, fordi de ved ingenting. De har simpelthen bare de der cirkler, stalagmitter. Nogle af dem er altså virkelig store, sådan en meter i diameter.
0: Wow.
1: Og de har stået og knækket de her af, og de har knækket spidserne af, og så er de knækket i bunden, og så er de lagt sådan i sådan nogle cirkelformationer, ja. Og nogle af dem i sådan nogle lidt nogle høje, eller sådan nogle lidt tårne, de har siddet bygget. 300 meter inde i hulen, der har været fuldstændig bælragende mørkt. Så de har haft ild med derind. Og det ild, de har haft, det har de været ret sikre på, ikke sådan lige gik ud.
0: Ja.
1: Så de har været dygtige til det. Så de har taget lamper med ind, så de knækket stalagmitter af, og så har de lavet de her formationer for 175.000 år siden. Ingen ved, hvorfor. Det, der selvfølgelig interesserer nogle af de her forskere, sådan nogle paleoantropologer, det er at finde ud af, har det haft en religiøs betydning?
0: Mm.
1: Fordi det, vi ved ikke særlig meget om neandertalere, men hver gang vi får noget nyt at vide, så viser det sig, at de ligner os altså forbløffende meget.
0: Ja, præcis.
1: De har lavet hulemalerier, de laver smykker, og selvfølgelig har de også haft en eller anden religiøs forestilling, tænker jeg. Men det ved man ikke. Så jeg glæder mig til at følge den forskning yderligere, fordi det bliver så spændende. Hver gang de går ind i den hule, finder de noget nyt.
0: Ja.
1: Og det er en relativt lille forskningsgruppe, så det går langsomt.
0: Det må også være spændende at gå. Det er ligesom dig, Christian. Det må være virkelig spændende at gå på arbejde der. Ja. Nå, kan vide, hvad vi finder i dag.
1: Vi skal tilbage til Columbia.
0: Ja, fordi vi snakker med Christian Frimut Møller, biolog og projektleder på Wild Campo Allegra. Det hele er lidt en drøm, men vi nåede faktisk ikke at runde, hvordan drømmen startede, da du gik op og så Tågeskoven og så bjergtapir-sporene. Hvad skete der?
2: Jeg var faktisk på udkig for at lave et projekt. Jeg havde lyst til at... Jeg kunne mærke, at mit biologhjerte, det var begyndt at banke igen oven i alt det her turisme, jeg også laver ved siden af. Så jeg så det her og gik så i gang med at skrive en projektbeskrivelse, egentlig, og researche på det, sådan at forstå, hvor vigtige de her skove er, fordi det er jo skove, der lige er på toppen af de her, en lang Andesbjergkæde. Så for eksempel bjergtapiren, den har en meget smal udbredelse helt vejen ned til det nordlige Peru, men meget fragmenteret. Men altså, så jeg begyndte at forstå, hvor vigtigt det var, og så sætte en projektbeskrivelse sammen. Og så ved forskellige tilfældigheder og kontakter her i Danmark, og sådan, så sendte jeg så den her beskrivelse til den nyligt opståede Wild Nature Foundation og Helle og Uri, som er stifter af den.
1: Det er de her meget, meget berømte fotografer.
2: Præcis.
1: Naturfotografer.
0: Og dedikerede og dygtige og skønne mennesker.
1: Ja,
2: præcis.
0: Men mange tænker måske mest om dem. Virkelig dygtige fotografer. Kan du ikke lige
2: fortælle? Jo, altså Helle og Uri kender jeg jo begge fra tidligere, og som sagt, ja, skønne mennesker, og de var jo udsat for et angreb i et terroristerangreb i Afrika for 7 år siden eller 8 år siden. Og i den forbindelse, hvor de så ikke kunne fortsætte med at være fotografer på samme måde, de havde et projekt, der hed Wild, hvor de netop skulle dokumentere de vilde steder i verden. I den forbindelse blev der så en gruppe, der hjalp med at lave Wild Nature Foundation, for ligesom at fortsætte deres kærlighed til naturen.
0: Ja.
2: Den fond var opstået, og samtidig med, at jeg begynder at kigge efter det her, jeg så sender mit forslag til dem.
0: Altså, kendte I hinanden inden?
2: Vi kendte hinanden. Jeg kendte begge to godt inden, ja. Men det var sådan set ikke derfor, jeg sendte. Det var faktisk nogle andre, der foreslog, at jeg skulle prøve at sende det til Irene, som er direktør i Wild Nature Foundation. Mm. Så det er sådan lidt tilfældigt, og det bliver så præsenteret, og så bliver det vedtaget, det vil man gerne. Fint. Uden at vi havde penge, uden at vi havde noget som helst. Og så lykkedes det så at finde penge til at plus. Og så det har været, det er bare gået stærkt de sidste, altså det er jo så 4 år siden,
0: ja,
2: hvor vi så gik i fuld gang med at lede efter områder, vi skulle købe, og det hele bare lykkedes.
0: Ja.
2: Og vi er jo så langsomt i gang med selv at kunne tjene lidt penge,
0: ja,
2: men vi skal have også, fordi vi er blevet så store, så man kan også sige, det der med, at vi faktisk får jorden gratis af myndighederne, men det koster også noget at drifte, og vi skal finde ud af, hvordan vi får midler til det.
0: Men hvad vil I ellers om biodiversiteten i togskoven indtil videre?
2: Man kan sige, vi er jo heldige, at vi har en meget intakt fauna og flora også. Så vi begynder også at se i vores kamera, vi har 30 kamerafælder stående rundt omkring, og vi begynder at se flere brillebjørne.
0: Fedt.
2: Også. Ja, så vi har brillebjørn, og vi har pumaer, og vi har 4 kattearter. Den, der er flest af, det er den, der hedder Clouded Tiger Cat.
0: Nej.
2: Som er sådan en lille leopard, eller sådan en lille plettet kat.
0: Jeg skal nok finde billeder undervejs til lytterne. Så er det nu, vi googler, imens Christian siger ting.
1: Clouded Tiger Cat.
2: Ja, det er sådan en lille kat på 3 kilo. 3-4 kilo.
1: Hold da kæft, den er flot. Er du sindssyg? Ja.
0: Den er der flest af.
1: Det er en pæn kat.
2: Dem ser vi rigtig meget i vores kamerafælder. Mm. Og ja, det er et vidunderligt lille
0: kat. Ej, det er helt fantastisk.
2: Jeg har set den en gang løbe over vejen, da jeg kom kørende op igennem de der dårlige veje derop. Ja. Og så har vi så har vi 2 andre katarter, der er lidt smule større end den der, og så har vi så pumaen. Og vores biolog, vores specialstuderende, der lige har været, han var ude med sit kamera 10 minutter, 12 minutter i de gamle marker, som nu er ved at gro op.
1: Mm-hmm.
2: Og der så han 2 puma-unger
0: her
2: for en måned siden.
1: Ej.
2: Og jeg har aldrig set en puma sådan på den måde. Men vi ser dem meget i vores kamerafælder. Ja. Men han har virkelig fået en god oplevelse for livet.
1: Men hans speciale, det går simpelthen ud på at evaluere kamerafælderne?
2: Ja, altså, jeg ser det lidt fra min synspunkt. Han har været rigtig god til med vores biolog derude at få lagt det hele op i skyen i et noget, der hedder Wildlife Insight, som er et software, hvor alle andre kamerafældedata i verden er ved at blive lagt op.
1: Oh,
2: så biologer på tværs af lande og projekter kan begynde at samle det her. For før har vi jo det. Så det er en meget vigtig ting for os. Han skal så lave et mindre projekt omkring det her. Mm. Men det er i hvert fald spændende med alt det materiale, vi får der.
0: Jeg kan jo ikke stå for, at det bliver sendt op i skyen, når nu det er togskoven. Det er sjovt.
2: Og det er jo, vi er i øvrigt med Starlink, og det er vi jo nødt til deroppe, fordi vi er så afsides. Men i dag, da vi kom derop, der var der ingenting.
0: Nej.
2: Altså, vi gik rundt i mudder, og nu har vi jo altså varmt vand i brugsbad, og med solceller, og batteri, når strømmen går, og så selvfølgelig Starlink, som vi er nødt til at have.
0: Ja.
2: Så det hele har virkelig ændret så meget på de 3 år. Nu er det rart at være derop.
0: Ja.
2: Min lille datter kommer om 2 dage, og da hun var med op og lavede det i starten, vi sov i telt hele tiden. Nu kommer hun og besøger mig i Colombia her i juli, og Og der skal man så op og kan få varmt vand. Og,
1: ja, ja, det på fællestationen. Ej, hvor fedt. Ja.
0: Okay, men nu har vi snakket om lidt større dyr, Christian, og der er fedt at være nu, og vi er nogen, der rigtig gerne vil besøge Tågeskoven. Hvor mange fuglearter, for eksempel, har I?
2: Ja, hvor mange fuglearter har vi registreret op? Jeg mener, vi... Ja, og det kan jeg ikke engang sige helt præcis. Jeg tror, Colombia er det land i verden, der har flest fuglearter, registreret fuglearter sammen med Peru. Men jeg tror faktisk, Colombia er nummer et i verden. Jeg tror, vi har 250 fuglearter registreret derop, sådan med fotos af vores gut, der tager fotos af dem og sådan noget. Vi har der er jo også flere, men det vi har, at der er specielt, det er jo så den her papegøje, vi snakker om, men der er også andre yderst interessante arter, som de her ornitologgrupper kommer for at se deroppe. Så, der er mange gode ting.
0: Det var alligevel et rimelig stort område, og sådan noget tæt, frodig skov, som også var virkelig meget, I stadig ikke har kortlagt.
2: Vi er så højt oppe, så der er ikke sådan en voldsom biodiversitet. Den er længere nede. Ja. Det. Slanger har vi for eksempel ikke.
0: Nej.
2: I hvert fald meget begrænset allerlængst nede, så det er ikke noget, vi ser. Men vi har så også en fantastisk gut, som er interesseret i snyltevepse.
0: Ja.
2: Og der er jo, altså, han har jo allerede mange nye arter. Ja. Men det er jo sådan, at det er jo alle steder i verden, når man går ud. Så det meste, det er jo nyt stadigvæk. Ikke?
0: Ja.
2: Så når vi begynder at få de her folk møl, vi har jo også fantastiske møl deroppe, altså begynder at få de her eksperter ind, så det skal vi have. Det er det, vi gerne vil. Også ikke mindst fra Colombia, få unge ind. Så det er simpelthen en stor fornøjelse at få de her unge gutter og piger op, og som bare brænder for de her ting.
0: Mm.
2: Så det kører vi bare videre med, og det skal der være plads til.
0: Altså, ved I for eksempel, at der er nogle arter, der har været der før, som ikke er, som er forsvundet?
2: Nej, jeg tror ikke... Altså, på den måde, så det er det et dejligt område, fordi det er sådan en intakt fauna. Der er nogle af de store tømmer træarter, som vi kan frygte lidt.
0: Ja.
2: Sådan mahoni-agtige familier. Det er sådan nogle, der står en hver kilometer et træ, og det kan man frygte, at der er nogen, der er gået efter dem.
0: De er røde, ja.
2: Men altså... det planter vi også noget ud af og kigger på det. Men altså, ellers så kan jeg ikke sige et specielt dyr, heller ikke pattedyr, sådan, der er forsvundet. Det, som er meget spændende nu, og fordi vi åbner op til overtrækgrænsen, det er jo kondorer.
0: Ja.
2: Der er 6 kondorer registreret i højlandet, og de er kommet til. Det har været udryddet, og de er kommet til, blev udsat for mange år siden. Og ved det arbejde, vi er i gang med nu med at fjerne pigtråd deroppe og køre, så har de en fremtid forhåbentlig faktisk til at kunne blive flere. Så det er også ret spændende kondor.
0: Den gad jeg også godt se.
1: Jeg vil gerne se en kondor.
0: Også mig.
1: Men nu har de ikke så mange flere døde køer, der er fanget imod at spise.
2: Nej. God point. Dem skal vi have flere af, så.
1: Ja. Næsebjørne. Hvad er det?
2: Jamen næsebjørn, vi har to arter deroppe.
1: Er det en gnaver?
2: Nej, det er ikke gnaver. Vi er ude i sådan noget vaskebjørn. Det er den gruppe der.
0: Mm. Ja, helbjørn.
2: Vi har den almindelige, den der, du har på din telefon, det er den almindelige nasua, som den hedder. Det er sådan den smukke. Men vi har primært den, der hedder sådan en lille mørkbrun en, som sådan en højlandsnæsebjørn. Og dem ser vi jo i kameraerne. Der også ligger for mig den her. Ja. De ligger så og gnaver jorden og finder orme og alt muligt, hvad de finder i jorden.
0: No.
2: Du kan se dem, når vi går op ad vores sti op igennem Tågeskoven, så ser vi en masse spor af bjergtapirer, og så ser vi, hvor de har været igennem. En hel gruppe, der bare går og gnaver jorden.
1: Okay, og så kunne de risikere at gå i fodsporene på bjergtapiren, fordi den roder lidt op, eller?
2: Det tror jeg ikke, men vi har faktisk ret mange interessante. Fra kameraerne kan vi se, at der er de små antpitters, altså sådan en lille myre. Pita hedder det på dansk.
1: Pita?
2: Ja.
1: Hvad er det for et dyr?
2: Det er sådan en lille sjov...
1: Er det pattedyr?
2: Nej, det er en fugl.
0: Det er en fugl.
1: Nå, det er en fugl.
2: Det er en fugl. Ja. Det er en fugl med lange ben, der sådan hopper rundt inde i skoven. De er meget, meget vanskelige at se, men man kan høre dem altid, når vi sidder i vores hus, så kan vi høre dem inde i skovene.
1: Mm-hmm.
2: Altså, ornitologer vil rigtig gerne se dem der.
0: Ej, men hvorfor skulle man ikke have lyst til at se dem, Christian? Selv når du ikke er ornitolog, det ligner noget for en tegnserie.
2: Ja, de er nemlig ret morsomme.
0: Og de er virkelig herlige.
2: Men der kan vi se i kamerafælderne, at de hopper efter bjergtapirerne.
1: Nå, okay.
2: De simpelthen, og formentlig så tager de gode til at tage insekter, og hvad der lige bliver skræmt op. Ligesom man kender fra andre feeding parties.
0: Ja, præcis. Nej, sjovt.
2: En anden lille sjov ting, det er, at vi har kaniner.
1: Ja.
2: og der var et kraftigt tordenvejr. Jeg har lige fået en besked her til morgen. Der var et voldsomt tordenvejr i går, uden regn. Mm-hmm. Det var tordnet så meget, så den ene kanil løb ind i vores hus og gemte sig inde i et hjørne.
1: Okay.
2: Så bange var de.
1: Det er bedre derinde hos de der farlige tobenede, end at være ude. Puha. Nå. Og det er kaniner, der hører til dig? Eller
2: ja. Ja, det er det. Dem er der mange af, faktisk. Og de er gode til de små katte, tænker vi.
1: Ja.
0: Er det ikke noget med bjergtapirerne helt? Er den ikke helt brun?
2: Bjergtapirerne er faktisk sort. Eller meget, meget mørkebrun. Det er den mest sorte af dem, og så er den pelset. Det er den mest nuttede af dem.
0: Er den fluffy?
2: Den er fluffy, den er meget sød, ja. Den tofarvede sorte og hvide, det er den asiatiske.
0: Ja.
2: Der er en art derude, og så er der tre arter, fire arter. Man diskuterer det der i Sydamerika.
0: Okay.
1: Det vil sige, at da Afrika og Sydamerika hang sammen, så har de fordelt sig fra det område til Asien, og nogen er blevet i Sydamerika.
2: Ja. Dens nærmeste nulevende slægtning, det er sådan noget næsehorn. Altså nulevende, ikke? Så det er et underligt dyr. Det er meget nemt at genkende sporene fra den. Den er meget anderledes.
0: Men har der været tapir i Afrika?
1: Er der ikke
0: altså,
1: det?
0: Der er ikke tapir i Afrika?
2: Der er ikke tapir i Afrika i dag.
0: Ja, det er måske fordi jeg har et par veninder, der skrev om tapir. Jeg har den asiatiske tapir i hovedet, men jeg synes bare altid, når man ser billeder af tapir, så er det den med, der er hvid og sort.
1: Mm.
2: Det er lidt sjovt, fordi det er netop de bjergkæder, jeg snakkede om, der går op igennem, som er tæt på hinanden. Der har du den mellemamerikanske bjergtapir. Den går ned i de skove, som vi kan se. Vi kan se bjergene for os.
0: Ja.
2: Og så ned på den anden side af de bjerge, der har du den. En helt anden art.
0: Ja.
2: Og så er vi på vores bjerge, og der har vi den her bjergtapiren. Og så når vi kigger på den anden side mod Bogotá mod øst, så har vi den bjergkæde der, og på den anden side af den bjergkæde, der er så den tredje art, som er forskellig, ikke? Som er lavlands Amazonen.
1: Ja, det er da lidt utvunkeragtigt, det der. Ja. De der øer, der er isoleret, simpelthen bare fordi det er et bjerg.
2: Ja.
1: Og der er ikke en chance for, at der er nogen, der går ned igennem det område.
2: Jeg tror, en bjergtapir. Det er jo det, men det er lidt spændende, hvad vi gør nu, føler jeg, at bjergtapiren kommer ikke længere ned end 3.000 meter over havet, fordi der er alt skov fældet.
0: Ja.
2: Og der er sat pigtråd op og kører. Men nu er vi i gang med at fjerne det her, og så får vi forhåbentlig dens gamle mønster, at den nok går længere ned end det.
0: Ja.
2: Altså,
1: ja.
2: Altså, nu må vi se, hvor

0: lave, ikke noget turisme, og jeg boede jo godt der. Jeg, modsat mange andre i Colombia, jeg havde jo penge på kontoen og reserver til at kunne klare mig et år eller to nærmest, altså det er jo billigt derude. Men det havde andre folk ikke, og alt blev lukket ned i den her karantæne. Så vi begyndte også, fordi vi så mange venezuelanere, der på det tidspunkt var der kom fra Venezuela i Colombia og ikke havde mad og sådan noget. Så vi havde for vane at lave noget mad til dem og sådan noget allerede. Gå ned på vejen og spise med dem og lave mad. Og så var det, at jeg begyndte at ind i mit hoved og lave et projekt og skrev så til mine forældre og sagde, hvad synes I om det her, jeg har skrevet? Og så sagde mine forældre skrev tilbage, det synes de var flot, og de havde sat 500 kroner ind på min konto. Og så gik jeg ned og købte for 2.000 kroner mad. Billig mad, altså ris og bønner og olie, så meget jeg kunne. Det var meget billigt i Colombia. Og så mødte jeg en politidame fra en gruppe af sådan nogen, der tog ud til de værste steder i området. Og så næste dag, der kørte vi ud med mad til en gruppe. Og det blev så starten på et kæmpe projekt, vi startede, hvor jeg søgte og lagde ting ud på Facebook. Og så vi arbejdede dag og nat. Ja, det var med at simpelthen med at blive ret dygtig til det. Altså tage ud og købe mad. Og der var restriktioner på, så jeg snakkede med myndighederne, og så fik jeg lov til at købe alt det, jeg havde lyst til. Og så tog vi ud i alle de fattigste områder, og så blev det organiseret, politiet hjalp med det her. Og så, men vi pakkede alt maden op i min lejlighed. Der var sådan nogle store fliser, jeg har, så der var, du ved, 4 kilo ris, 3 kilo bønner, 2 kilo og så videre. Og så fik nogle ordentligt store poser. Og så kørte vi ud til alle de her. Og det blev vi ved med i 2,5 måneder. Og der og nat arbejdede vi. Det var, og jeg måtte jo skrive. Der var så mange på Facebook, der sendte penge, danskere, og så blev det fra Australien, nogen jeg kender, og så fra Grønland, og fra Færøerne, og fra alle mulige steder, USA, sendte penge. Jeg måtte skrive ud flere gange, lad være med at sende flere penge nu. Ja. Jeg kunne ikke nå at købe det.
1: Nej.
0: Min far.
2: Ej, fantastisk.
0: Ja, min far skrev til mig, Christian, den bil, du har, dem når du må altså ikke laste mere end 500 kilo. Jeg havde 700 kilo i den, eller sådan noget, af gangen. Så det var et skønt projekt, og det var det ene af de ting, at når man en gang kan sige, at det var noget rart, noget jeg gjorde.
1: Yeah.
0: Og hver gang, både politiet og jeg, vi stod altid med tårer i øjnene på den tidspunkt. Og folk, de havde virkelig ikke mad.
1: Altså,
0: og normalt har folk mad der.
1: Yeah.
0: Altså, folk er dygtige i Colombia, det er frodigt og sådan noget, men de måtte jo ikke tage ud og gøre noget.
1: Nej,
0: så de var på den. Og så i juli måned 20, der åbnede det op igen, og så forsvandt problemet. Så det var bare lige de der 2,5 måneder, vi var ude. Det var et rigtig godt projekt, faktisk. Og tak til alle, der støttede. Uden over området, så er der faktisk stadig ikke nogen, der hilser på mig nede, okay, der står og hjælper til med at hente taxaer og sådan noget. Så siger jeg, hola, hola. Gringo.
2: Gringo.
0: Da vi så var færdige, eller var ikke engang helt færdige med det madprojekt, det fortsatte min kæreste, så lykkedes det mig at få, alt var lukket ned, så det lykkedes mig at få en bustur hen over Andesbjergene, normalt flyver man, til Bogotá. Det var sådan en med lukket bus, og vi blev modtaget med rumdragt og alt muligt. Og så havde det lykkedes mig gennem ambassaden at få plads på et fly til Miami. Og det var, viste sig også at være sådan et humanitarian flight, hvor det kom ind, og alle klappede i flyet, og der var i lufthavnen. Der var kun et fly ud af Bogotá den dag, og det var det fly, jeg var med. Og så lykkedes det mig at hente min datter, hun bor i Miami. Og så kom igennem hele tom lufthavnen i New York, og så til Amsterdam, og så til Danmark. Og hun var 6 år dengang, og så kom vi til Danmark. Hun skulle være der en måned med mig. Da så den måned var gået, så var flyet aflyst, og det gav ikke mening at komme tilbage. Og så lige pludselig, og vi har talt kun spansk med hende, med Sofia. Jeg talte kun spansk med hende, hun talte også noget engelsk på det tidspunkt. Og så i starten af august, der startede hun i børnehaveklasse i Danmark, fordi vi kunne ikke finde noget andet.
1: Ej.
0: Så og der blev vi så, fordi vi så også fik corona og alt det der. Det hørte jo den inden vaccinationer og inden noget som helst, hvis man kan huske tilbage til det. Så hun startede i skole, og der, jeg så videoerne her, når man så i oktober måned, der taler hun flydende dansk.
1: Ja, det er så vildt.
0: Som det jo er. Ja, så det gjorde hun det. Og så i mellemtiden fik jeg så også sørge for, at hun fik dansk pas og, og lærte at svømme og lærte at cykle og alle de der ting, man nu lige gør i Danmark.
1: Ja, hvor hyggeligt.
0: Og så fik vi corona, og så kom vi først tilbage til januar måned, hvor hun så startede skole i Colombia.
1: Hold nu op.
0: Men så hun er fuldstændig 60-sproget. Det er ret cool.
2: Og hvor gammel er hun nu?
0: Hun flyver her om 2 dage på sin 12-års fødselsdag.
2: Okay.
0: Det er den første dag, hun må flyve selv med skift.
1: Nå! Og så kommer hun til Danmark, og så holder I ferie her i?
0: Ja.
1: Danmark nu. Du er her. Og tak for det, så du kunne komme ind og besøge os og fortælle om den fuldstændig fantastiske togskov. Det har været en fornøjelse, Christian.

0: kan jo opfordre vores lyttere til at gå ind på Campo Alegres hjemmeside.
1: Yep. Så mangler vi kun at afsløre en gættelyd,
0: ja,
1: som er sendt ind af Marie. I får den lige igen her. Nå, har et bud.
0: Hvis det er meget, det er meget klart for mig, hvad det er.
1: Hvad er det?
0: Det er en syvsover.
1: Noteret.
0: Det er en syvsover, der er i gang med at spise.
1: Ja.
2: Hasselmusen.
0: Ja. Det må så, hvis den er dansk, være en hasselmus.
1: Ja.
2: Det lyder fornuftigt.
0: Jeg kan ikke se andet. Har du et bud?
2: Det kan jo kun være det.
1: Mm. Ja, det kan jo kun være det. Det er en, skriver Marie, vips. jeg gætter på, at det er en gedehams, der er ved at tykke træ.
0: At det er hasselmus. Undskyld, det er hasselmus mimicry.
1: Ja.
0: Det er første gang, det er set.
1: Den er ved at tykke træ af deres havebænk, så det er jo nok en dronning, der er ved at etablere et lille bo.
0: Mm.
1: Ja, det er jo altså imponerende, at de kan gnave træ af, og så lige lidt spyt til, og så får de lavet noget tapetklister, skulle til at sige. Så har de simpelthen lavet træpapir til deres...
0: Ja, det er meget imponerende.
1: Evolutionen er vild.
0: Ja.
1: Tusind tak for gættelyd, Marie. Den var meget svær og virkelig god.
0: Tusind tak for besøget, Christian Frimodt Møller. Tak for den indsats, du laver i Campo Alegre.
1: Ja.
0: God ferie her i Danmark.
1: Ja.
0: Jeg håber, at vejret opfører sig ordentligt.
1: Nyd det.
0: Ja. Tak skal vi også sige til verdens bedste lyttere.
1: Yep. Hvis man vil skrive ind med ros, eller gættelyd, eller jokes, så kan man gøre det på... du behøver ikke bladre, jeg har den lige her.
0: Okay.
1: vildtnaturligt@dr.dk.
0: Man kan også høre udsendelsen igen, hvis man har lyst til det.
1: Ja.
0: Eller nogle af de andre. Det kan man ind på DR Lyd, og der, hvor man ellers finder sin podcast.
1: Yes.
0: Med de ord. Tusind tak for i dag.
1: Tak for i aften.
0: Ja.
3: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
4: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
5: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
6: Det giver meget mere adrenalin.
7: Og hvad kan det så række til?
3: Hvem bliver Danmarks bedste?
8: Ja, yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
3: Se med hver dag direkte fra Herning.
9: Så spænd sikkerhed til.
10: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
11: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
12: Toppen 20.
3: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.
13: Den tyske sociolog Hartmut Rosa er det tætteste, vi kommer på nulevende rockstjerne inden for filosofien. Hans tanker om de menneskelige omkostninger ved det moderne livs høje tempo har vundet verdensomspændende udbredelse. Men hvad stiller vi op med afmagten, når vi pisker afsted i hamsterhjulet? Ja, det giver Rosa et bud på en ny samfundskritisk bog, som du kan høre meget mere om i vores program Supertanker lige efter en radioavis.
14: Præsident Donald Trump har her til aften bekræftet, at Iran og USA har underskrevet den rammeaftale om fred i Mellemøsten, der har været talt meget om hele dagen. Det sagde Trump på et pressemøde med den franske præsident Macron for kort tid siden under topmødet for G7-landene i Frankrig.
15: The deal's all signed, and the strait is already partially open. Essentially, ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely opened.
14: Aftalen er helt underskrevet, og Hormuzstrædet allerede delvist genåbnet, og skibene er på vej ud, og på fredag så er det helt åbent, sagde Donald Trump her. Udover at genåbne Hormuzstrædet, så indeholder aftalen også et stop for krigshandlingerne. Til gengæld så er krigens helt store knast, nemlig lukningen af Irans atomprogram, ikke en del af aftalen. Men det giver den parterne 60 dage til at forsøge at forhandle på plads. Aftalen skulle også omfatte Libanon, men Israel siger, at de vil fastholde sine styrker i netop Libanon. Og den her aftale, den er indtil videre underskrevet digitalt og vil så blive underskrevet på papir på fredag ved en ceremoni. Det var sandsynligvis en menneskelig fejl, der var skyld i en alvorlig togulykke på Gribskovbanen i Nordsjælland i april. Det viser en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen. Rapporten konkluderer, at teknikken fungerede, som den skulle, da et tog kørte forbi et stopsignal og kort efter kolliderede med et modkørende tog. Og derfor kunne en automatisk togkontrol have gjort en forskel, siger Claus Seneca Jensen, der er leder af jernbaneenheden i Havarikommissionen. For i modsætning til flere andre strækninger her i landet, ja, så har Gribskovbanen ikke sådan et kontrolanlæg.
16: Det vil helt sikkert have gjort en forskel, hvis der har været et togkontrolanlæg.
6: Togkontrollen findes i forskellige udformninger osv., men typisk så vil det helt sikkert have været en stor hjælp her.
14: Og Havarikommissionens konklusioner kommer ikke bag på lokaltog, der driver Gribskovbanen og ni andre jernbanestrækninger på Sjælland og Lolland-Falster. Det siger sikkerhedschef Claus René Pedersen.
7: Når vi snakker om Gribskovbanen, så er det desværre ikke en overraskelse. Og det skyldes, at vi ret hurtigt også sammen med Havarikommissionen fandt ud af, at teknikken virkede, som den skulle. Men også, at vi har en bane her, som ikke har automatisk togstop. Og det betyder, at ansvaret bliver lagt over på lokomotivføreren.
14: Selvom flere piger og drenge bliver HPV-vaccineret, så når Danmark fortsat ikke målet om 90% færdigvaccineret inden 15-årsalderen. Andelen af færdigvaccineret er steget fra 80-82%, når det gælder pigerne, og for drengene der er det steget fra 76-79%, oplyser Statens Serum Institut. Vaccinen beskytter mod flere kræftformer, og derfor er det vigtigt, at så mange som muligt bliver færdigvaccineret, siger Peter Henrik Andersen, der er afdelingslæge ved instituttet. I aften mest tørt vejr og nogen sol lidt endnu, men senere i nat der bliver det mere skyld fra vest.
9: Det her er P1.
12: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
16: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: Vi er blevet rigtig gode til at måle ting, registrere og vurdere ved hjælp af redskaber, vi har bygget. Kameraer, mikrofoner, computere, AI med regler og systemer. Fodbolddommeren behøver ikke have fornemmelse, måske fingerspidsfornemmelse, af situationen. VAR-kameraet giver svar på millimeteren. Læreren behøver ikke sit skøn af elevens, den studerendes viden og færdigheder. Kriterierne er opstillet på forhånd. Hvor mange rigtige ud af 100 har hun? Barnet bygger Lego Titanic i første hug, fordi processen er nøje beskrevet og vist, og klodserne er pakket præcist til formålet, og barista-generationen ved præcis, hvilken kapsel, der skal i maskinen. Men måske mister vi noget vigtigt, når vi erstatter situationsfornemmelse, mavefornemmelse, fingerspitzengefühl med hårde data, regler, algoritmer og kaffekapsler. Det kalder den tyske sociolog Hartmut Rosa tabet af spillerum. Måske tab af menneskelighed, menneskelig autonomi, handlekraft, myndighed, fornemmelse af situationen som noget, der er noget andet og måske mere end det system, den konstellation, vi har konstrueret.
1: All right. My name is Hartmut Rosa. I come from the very south of Germany. It's actually my village has been Swiss in the past, right? But it's now German, and I teach at the universities of Jena and Erfurt sociology, but also social theory and social philosophy in general.
0: Alrighty. Velkommen til Hartmut Rosa. Formentlig noget af det tætteste, vi kommer i dag på en europæisk filosofistjerne, hvis bøger har vundet fremme over det meste af verden. Bøger, der handler om emner, som mange tilsyneladende har kunnet relatere til, nemlig accelerationssamfundet, vi lever i, og resonansideen om de vibrationer eller koblinger, der opstår mellem mennesker, der gør noget sammen, tænker sammen, kobler sig sammen i et eller andet omfang. Rosa er fra Sydtyskland, fra en lille by, der, fortæller han, faktisk oprindeligt hørt til Schweiz, og han underviser i sociologi og social teori på universiteterne i Jena og Erfurt. Og bare lige hurtigt, hvis der sidder nogen og tænker, Jena, hvad er det nu, der er med Jena, så er det der, en flok andre store tyskere hang ud for et par hundrede år siden. Goethe, Schiller, Fichte, Hegel, Schlegel og Humboldt-brødrene, blandt andre. I disse måneder hænger Hartmut Rosa imidlertid ud i Aarhus, og søger måske ligefrem resonans her.
1: Well, you know, I think the thing with the resonance is that I believe you're all looking for resonance, so certainly I am too, but you cannot directly aim for it, right? It's like when I asked, are you searching happiness? Of course we are, right? But you cannot do it right away. So the question is, where do we find resonance, right?
0: Resonans er noget, vi alle sammen søger, på samme måde som vi søger lykken. Spørgsmålet er bare, hvor vi finder dem. Og her er det vigtigt at indse, at de er noget, der kommer næsten dumpende fra sidelinjen. Blandt andet fordi de er dybt afhængige af de forhold, vi har til andre mennesker, til naturen, kunst og selv. Alle dem, de andre eller det andet, er nødt til at være til stede, ellers sker der ikke noget.
1: Because I think meaning as well as happiness and resonance are kind of side effects, right? And in my, that's the whole point of my philosophy, that the quality of life, and you could say meaning, resonance or happiness depend on the quality of the relationships we have to people, to nature, to art, to ourselves, to others. So it's a side effect, right, of good relationships, but you cannot simply say I want to have a good relationship without the object of the relationship.
0: Men når der er en anden eller noget andet, så berører det os, kalder på os. Så i den forstand er resonans ikke noget, vi gør eller opnår. Det er noget, der begynder med en anden, med en forskellighed, siger Rosa.
1: This is absolutely important, right? I mean, when I describe resonance, I always start by something out there calling me, right? I feel touched by something. That means it's not something I do, right? It's actually you could say resonance is not something you do or you achieve. It's rather something that happens to you or that you allow to happen, right? So the first element is something out there touches me. So it starts with an other, with also with an element of difference.

0: Samfundet kalder hele tiden på vækst, optimering, innovation, og det skaber en vis aggression mod verden. Vi skaber systemer, som skal hjælpe os med at opnå den konstante fremgang, men som også bliver systemer, der låser os, når vi står i forskellige livssituationer. I børnehøjde talte Rosa for lidt siden om Lego-byggesættet, der styrer den legende væk fra legen og direkte mod et forudbestemt resultat. Ved en forelæsning på Aarhus Universitet fortalte han om en situation på en McDonald's, hvor en ung pige netop havde fået udleveret sin burger, hvorefter hun desværre tabte den, og nogen kom til at træde på den. I den situation havde den unge ekspedient stor lyst til selvfølgelig bare at give hende en ny burger, men fordi salgssystemet er sat op som det er, kunne det ikke lade sig gøre. Der var også eksemplet med den studerende, som havde bestilt en bog på universitetets bibliotek, som hun skulle have med på sin sommerferie for i løbet af de 6 uger, og kunne forberede en opgave, hun skulle skrive lige efter ferien. Men fordi den unge studerende kom 2 minutter for sent til biblioteket og bad om at få bogen udleveret, var systemet lukket ned, og bogen kunne ikke lånes ud til hende. Hun kunne se den stå på hylden lige bag bibliotekaren, men computeren og hele systemet var lukket, og derfor kunne bibliotekaren ikke gøre noget. Den studerende måtte gå på ferie uden sin bog.
1: Clearly, there is an institutional structure which makes it very hard to enter into this mode of resonance, of listening and responding and of letting yourself be transformed.
0: Og hele den struktur, den måde, vores samfund er bygget op og skruet sammen i dag, fører til fremmedgørelse, siger Hartmut Rosa. Eller, det vil sige, understreger han, fremmedgørelsen er en afledt effekt, ligesom resonansen er det.
1: As I said in the beginning, resonance is a kind of side effect, right, of a certain form of relationship. And I would say alienation is also a side effect of a form of relationship. It's a, actually the definition, the philosophical definition, which you find in people like Toynesen, but also Rahel Yegi, or in my own thinking, it's a distorted mode of being in the world, or a distorted form of relationship, a relationship of non-relation, you could almost say, right?
0: Rosa henviser her til en af grundlæggerne af tysk sociologi, Ferdinand Tönnies, som er mest berømt for distinktionen mellem Gemeinschaft og Gesellschaft, fællesskab og samfund. Men relevansen her er hans arbejde med fremmedgørelse som en forstyrret verdensrelation, på samme måde som den schweiziske filosof Rahel Yegi, som definerer fremmedgørelse som a relation of relationlessness, altså ikke fraværet af en relation, men en defekt relation, en mangel på egentlig forbindelse til sig selv og verden. Goddag, fredstyv, får vi af Rosalia, min følsomheds minefelt. I vores relationsløse relation spiller kapitalismen en stor rolle. For eksempel i installationen af de systemer, der styrer barnet med legoklodserne i en forudbestemt retning, forhindrer burgerekspedienten i at give den unge pige en ny burger, eller bibliotekaren i at låne bogen til den desperate studerende. Men det er ikke kun kapitalismen, der er styrende her.

0: Det er lokal skuffelse, nationalt heartbreak, følelsesmæssig terrorisme, den største globale katastrofe, siger vores spanske veninde. Det er en perle, en ingen kan stole på. Det er en perle, en ægte ædelsten. Det er den logik, kapitalismen og systemverdenen, der forsøger at stabilisere et samfund, som utrætteligt kræver vækst, acceleration og innovation uden ende, som skaber en forvrænget måde at være i verden og over for verden.
1: For me, it's this logic, this iconic dynamic stabilization of society, which necessarily needs growth, acceleration, innovation incessantly without any end, right, is creating this form of distorted form of being in the world and to the world. But the interesting question really is, what is powering us in such a situation, right? And I think we are going to a quite deep crisis, right? But we will not lose our sense of resonance. This is what gives me hope.
0: Selvom vi er på vej gennem krisetider, mister vi ikke vores fornemmelse for resonans, og det giver håb, siger Rosa. Og en del af det håb er netop det, som barnet, burgerekspedienten og bibliotekaren efter alt at dømme har, nemlig den føromtalte fingerspitzengefühl, eller måske mavefornemmelse, for hvad der ville være det rigtige at gøre, hvis ikke systemet var en barriere, et bolværk mod den menneskelige fingerspidsfornemmelse og resonans.
1: I was kind of surprised and happy to realize this mechanisms. How, I mean, you know, I call my philosophy, my sociology, a sociology of, you could say, der Weltbeziehungen, right? There is actually, Weltbeziehung comes before there is a self and the world, right? But in English, I like to call it self-world relationships, right? So how are we, as human beings, we're always kind of placed in a world and to a world, right? And what I want to understand is the differences between institutional and cultural settings of this being in and to the world, the differences, right?
0: Rosa fortæller, hvor glad han blev over at komme i tanker om ordet fingerspitzengefühl, fordi det er noget, man har brug for i det, han kalder Weltbeziehungen, som er noget, der kommer før selvet og før verden, forsøgsvis oversat til selv-verden-relationen. Vi er altid placeret i verden og til verden. Og han fortsætter med en reference til filosofen Martin Heideggers overvejelser om væren i verden, menneskets kastethed ind i verden, som vi ikke betragter udefra, ikke kan betragte udefra. Vi er, ifølge Heidegger, altid allerede kastet ind i verden, ind i en konkret situation, et sprog, en kultur, en krop, en tid, og det kan vi ikke stille os op udenfor og betragte neutralt. Derfor spørger Rosa til kvaliteten af den verdensrelation, vi allerede befinder os i, om den er resonant eller fremmedgjort.
1: My take is that there's something going wrong here, right? That we kind of always stand face to face with the world. Also, I mean, we encounter the world on screens mainly, right? And then we work on screens by clicking or scrolling, for example, right? Or typing. But it basically means we're always outside the world. We are kind of working on it, right? While being a human agent really means being in a situation.
0: Der er simpelthen noget, der er gået skævt, siger Rosa. Vi står altid lidt ansigt til ansigt med verden. Vi møder verden på skærme, og vi arbejder på skærme. Vi klikker og scroller og taster, men vi er uden for verden og arbejder på den. Og så kigger vi på den. Men hvis man skal have menneskelig agens, kræver det, at man er i situationen, altså ikke i konstellationen, for nu at citere titlen på Rosas seneste bog. Og Rosa fortsætter med et konkret eksempel. Som er, at du er til fest, en fejring, det kunne være et bryllup. Du deltager, og du oplever virkelig dig selv som en del af fejringen, af øjeblikket. Du bliver måske faktisk følelsesmæssigt berørt, lidt rørstrømsk, fælder måske ligefrem en tåre. Men så, i det øjeblik, du bare tænker på at tage et billede, så omdanner du på en måde situationen til konstellation.
1: As soon as you even think of taking a photo, you somehow transform this situation into a constellation.
0: Og i dit sind smutter du ud af situationen og ser den udefra. Hvordan får jeg det gode billede på skærmen? Og i det øjeblik ændrer dit forhold til begivenheden sig. Nu står du ansigt til ansigt med konstellationen, som du så at sige klikker på og tager et billede af. Og i rigtig mange hverdagshandlinger og interaktioner laver vi det skift. Et andet eksempel. Rosa fortæller, hvordan han elsker eksemplerne, som strækker sig fra fodbold over undervisning, og altså her, helt enkelt, til morgenkaffen. Du står op, og du vil lave kaffe, og det interessante er, at måden, vi laver kaffe i dag, ændrer sig. Der er den gode, gamle filterkaffe, som mange stadig laver. men det kræver fingerspidsfornemmelse. Det kan jo for eksempel være, at det blev lidt sent i aftes, og man har brug for en god, solid, stærk kop kaffe, så der får den en ekstra skefuld bønner.
1: Oh, last night it got really late, so I really need a strong coffee, so you put in a little more coffee, for example, right?
0: Og hvis det er første gang, du skal lave kaffe, så er du måske lidt usikker på det, og konsulterer en bog eller noget om, hvor meget der skal til. Men hen ad vejen trækker du på din erfaring og din fingerspitzengefühl og øjemål.
1: On your fingerspitzengefühl, also on the augenmaß, right? You might see it in the filter, how much it takes.
0: Altså, du kigger ned i filteret efter, hvor meget der er i. Men måske målte du dit blodtryk i går eftermiddags, og det var til den høje side, og så putter du lidt mindre kaffe i.

0: Kaffen er påvirket af situationen. Det kan jo for eksempel også være, at du laver kaffe til nogle andre, som foretrækker den på en bestemt måde. For eksempel dine børn, som skal til eksamen og godt kan bruge en stærk kop kaffe til lige at sparke dem i gang. Eller måske en lidt tyndere kop, så de ikke bliver for sitrende og nervøse. For slet ikke at tale om, hvor meget kaffe der overhovedet er tilbage i bøtten. Under alle omstændigheder er du en integreret del af hele den her kaffesituation. Og når ungerne så sætter sig ved morgenbordet, så kan de godt smage, om det er far eller mor eller plejedrup, der har lavet kaffen. Alt det samme gælder jo øvrigt også i madlavning. Men mange steder i dag får vi vores kaffe i en kapsel, som vi lægger i maskinen, som er helt og aldeles ligeglad med, om du har sovet for lidt eller har for højt blodtryk. Og de eksamensramte børn får i øvrigt også den samme kaffe. Og din aftensmad kommer som afmålte ingredienser i en måltidskasse med en opskrift. Fuldstændig ligesom Lego Titanic. Og der ryger fingerspidsfornemmelsen og måske resonansen. Rosa nævner et sidste eksempel fra undervisningssektoren, som skal give karakterer, og hvor sensoren før i tiden havde agens træk på erfaringen af dels, hvad man kan forvente af en studerende, dels situationer fra undervisningen, for eksempel, hvor aktiv eleven eller den studerende har været, om sensor kender vedkommende og har en fornemmelse af, hvorfor hun skriver sådan, eller han argumenterer sådan her. Og førhen skulle man vurdere eleverne og give dem karakterer ud fra sin vurdering. Men Rosa fortæller, at han for det meste i dag bliver opfordret til at tage udgangspunkt i objektive kriterier. Står spørgsmålet klart? Ja eller nej? Er strukturen overbevisende? Ja eller nej? Er der nok litterære referencer? Ja eller nej? Er citaterne korrekte? Ja eller nej? Og så lægger man ja'erne og nej'erne sammen, eller tæller rigtige og forkerte ud af 100, og så får man en karakter, en neutral, objektiv karakter.
1: So, from playing Lego, to cooking, to preparing coffee, to doing grades, whatever it is, it's the same with doctors, by the way. We replace judgment, Fingerspitzengefühl, the good eye, with kind of objective criteria, which we, and actually machines are better at executing the rules, right? And in this sense, we are no longer part of a world that reacts to us, you know. We change situations by being in them, by acting, and the situations change us in this executing mode. We are always acting ex post or in advance of something. We are not part of a situation.
0: Fingerspidsfornemmelse og øjemål er blevet erstattet af objektive kriterier, som maskiner ovenikøbet er bedre til end os. Så på den måde er vi ikke længere en del af en verden, der reagerer på os. Vi ændrer situationer ved at være i dem, ved at agere, og situationerne ændrer os. Men vi er ikke længere i situationen.

0: thinking of a master plan.
1: Sangbogen med Muff og Hammer.
2: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
3: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
2: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
1: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
4: Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så får vi et genhør med dagens P1-orientering med nyheder og historier fra ind- og udland. Det er lige efter en radioavis.
5: Til næste år, der skal alle kunne tage en kabinekuffert med i flyet, uden at skulle betale ekstra. Det skal nemlig være en del af selve billetprisen. Det har EU-parlamentet her til aften besluttet, da de vedtog en række nye passagerrettigheder. Det betyder blandt andet, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og så også en kabinekuffert, så de ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling, sådan som nogle lavprisselskaber gør i dag. Og det er godt med mere gennemsigtighed, mener direktør i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Grosbøl.
6: Det er rigtig godt, for så bliver det mere forudsigeligt, hvad du ender med at betale for din flybillet. Hvor i dag, at der kommer der en masse ting undervejs i processen, og så ender du med en højere pris.
5: Med de her nye regler og rettigheder, der har været 13 år undervejs, så bliver det også gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. Og det er også godt, mener Lise Rasmussen, som vi mødte i Københavns Lufthavn her til aften, da hun skulle ud og flyve med sin datter.
7: Det ville da være dejligt, hvis vi ikke skulle betale en ekstra billet til en 2-årig.
8: Gør I det nu, eller hvordan er det?
7: Ja, vi har betalt en pladsbillet til hende, ja.
5: Den amerikanske præsident Donald Trump har her til aften bekræftet, at der er underskrevet en aftale med Iran om at stoppe krigshandlingerne og genåbne det blokerede Hormuzstrædet. Og den danske regering er klar til at stille med bidrag for at kunne sikre, at Hormuzstrædet forbliver åbent. Det sagde Lars Løkke Rasmussen på vej til et udenrigsministermøde i Luxembourg i dag. Det vil så i givet fald blive som en del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet.
9: Hvor Danmark jo også melder sig klar til at stille med kapabiliteter, når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den frie sejlads igen.
5: Lars Løkke Rasmussen ville dog i dag ikke fortælle, hvad Danmark konkret kan bidrage med. Men en række andre europæiske lande er også klar til at støtte, at freden i Mellemøsten holder. Og der er flere ting, som de europæiske lande kan bidrage med, siger vores korrespondent Ole Ryborg.
10: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med, og minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale.
5: Og dødsfald. Journalist, forfatter og tidligere tv-vært på DR, Eva Jørgensen, er død i en alder 63 år. Det skriver familien i en dødsannonce i Politiken. Eva Jørgensen gik i forrige uge uventet og stille bort på sit elskede Frederiksberg, efter at have fået en blodprop, står der i dødsannoncen. Som journalist der var Eva Jørgensen mange år på DR, hvor hun var reporter, vært og redaktør på blandt andet TV-avisen Nyhedsmagasinet, DR2 Nyt og så også Deadline. I aften mest tørt vejr, og i løbet af natten der bliver det mest skyet fra vest, og temperaturen dykker ned mellem 8 og 13 grader. I morgen tørt og først lidt skyet, men senere solskin.
11: Alle verdens skibe, lad motorerne starte, lad olien flyde, en opfordring Donald Trump kom med i går, efter at USA og Iran blev enige om rammerne for en fredsaftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Men selvom den nyhed fik oliepriserne til at falde og aktiekurserne til at stige, så er usikkerheden om aftalen stadig stor.
12: Ja, hvor optimistisk har markederne reageret, og hvilken forskel kan aftalen gøre for verdensøkonomien her nu? Vores økonomikorrespondent står klar her i studiet, og vi taler med ham lige om lidt. Og bagefter spørger vi danske rederier, om de er klar til at starte motorerne og sejle igennem strædet.
11: Selvom investorerne var vilde med at købe aktier i Elon Musks SpaceX, da virksomheden blev børsnoteret i fredags, så holder danske pensionsselskaber sig tilbage. Mange af dem tør ikke investere i SpaceX, blandt andet på grund af Elon Musk og hans nærmest enrådige magt over selskabet.
12: Vi spørger et af selskaberne, hvorfor det er så stort et problem, når nu selskabet har sat rekord som den største børsnotering i verdenshistorien. Og så taler vi med en privatinvestor, som sad klar og købte stort ind af SpaceX-aktier, da de blev sat til salg.
11: Ja. Og så varmer vi også op til Irans første kamp ved fodbold-VM. En kamp, som dansk-iraneren Yashar Barvel skal se i nat, men ikke uden blandede følelser. For kan man holde med sit lands fodboldhold, når man afskyr regimet? Vi taler med ham om en halv times tid. Her i studiet, Anne-Kristine Hermann og Søren Carlsen.
12: Ja, og vi starter selvfølgelig med den her rammeaftale mellem Iran og USA. Der er stadig meget, vi ikke ved. Vi ved dog, at det efter alt at dømme en aftale, der skal underskrives i Schweiz på fredag. Og så er der jo noget, vi ved med sikkerhed, nemlig det, der drejer sig om økonomi og de knastørre tal, hvordan markederne har reageret i dag. Du skal hjælpe os med at få et godt overblik, Kasper Skrøder, vores økonomikorrespondent. Velkommen til.
0: Mange tak.
12: Ja, hvordan har markederne reageret siden i morges?
0: Positivt, sådan som de fleste af os vel i bund og grund har gjort. Det lyder jo dejligt, at der er kommet en aftale. Det er godt, hvis at en krig kan stoppe. Det er også godt økonomisk set, hvis Hormuzstrædet kan åbnes igen. Så selvfølgelig er det positivt, men jeg synes, det er en behersket optimisme, som vi har set gennem dagen. Aktierne er steget med et par procenter, mest i Asien i nat. Det er nogle af dem, der har haft det største problem, fordi de har simpelthen haft problemer med fysiske brændstofleverancer, som de har manglet. Der har været rationering i forskellige lande. Indien har haft en regel om, at man kun må købe 200 liter diesel på en dag, osv. Her i vores del af verden har det mest handlet om, at det er blevet dyrt. Vi har trods alt haft brændstof. Så der har været aktiestigninger, det har været positivt. Renterne er faldet en smule, og olieprisen er også faldet, men det er jo ikke sådan, at champagnepropperne er sprunget. Jeg synes, det er sådan et lidt sådan suk, vi har kunne høre, men vi har ikke kunne høre nogen, der har sådan danset på bordene og jublet med armen overhovedet.
12: Ja, måske lige bortset fra Donald Trump selv, den amerikanske præsident, fordi han har jo oprindeligt lovet, at strædet, Hormuzstrædet, som måske er verdens vigtigste oliestræde, ville blive genåbnet fredag, når den her fredsaftale altså skulle underskrives. Men han siger allerede her til eftermiddag, at de første skibe er på vej ud. I skrivende stund, der er prisen på en tynde olie i dag faldet med omkring 4 dollar. Er det overhovedet et fald af betydning?
0: Ja, det er et pænt stort fald, og det betyder, at vi har en oliepris for en tynde olie nede omkring en 81-82 dollar, tror jeg, det er lige nu. Det er altså det laveste i de seneste 2-3 måneder. Så det er faldet tilbage fra nogle dage, hvor vi havde olieprisniveauer på en 120-130 dollar tynden, når det virkelig spidsede til. Så det er selvfølgelig en kæmpe stor forbedring. På den anden side, så kom vi altså også fra, at vi fejrede nytår, kiggede i de økonomiske prognoser på oliemarkederne og sagde, en tynde olie, den koster lige omkring 60 dollar. Så det er jo stadig betydeligt højere, end det var før, at USA og Israel satte gang i den her krig, og at Iran dermed lukkede Hormuzstrædet.
12: Ja, og når vi spørger til det, så er det jo også fordi, at der nok er mange lyttere, der sidder og krydser fingre for, at sådan en aftale her mellem Iran og USA kan betyde lavere brændstofpriser for os alle sammen. Er det noget, vi allerede nu kan begynde at glæde os til?
0: Ja, men man skal bare ikke glæde sig til alt for meget, vel? Fordi at når olien den falder 4 dollar, så er det ikke sådan, at benzinen kommer til at koste 13 kroner igen. Den kommer til at falde en smule over de kommende dage. Det tilsiger markedslogikken. Det er jo ikke oliemarkedet, der bestemmer, hvad at benzinprisen skal være. Der er også noget markedsdynamik, noget konkurrence mellem tankstationerne osv. Så jo, det her det vil betyde, at benzinprisen falder en smule tilbage, men det er jo ikke sådan, at det bliver gratis, at man får penge for at køre på tanken, og der kører penge ind på kontoen, når man tanker sin bil. Det skal man nok ikke lige gå og regne med.
12: Og spørgsmålet er jo så igen, hvad der i øvrigt ligger i sådan en aftale. Vi kender jo ikke ret mange detaljer endnu. Frankrigs præsident Emmanuel Macron sagde tidligere i dag, at han vil gøre alt for, at Iran ikke kommer til at opkræve 12 for, at skibe kan passere Hormuzstrædet i forbindelse med aftalen her. Er det en frygt, der er derude, altså at Iran simpelthen indfører en 12 i Hormuz?
0: Det er ikke min oplevelse, at det er den største frygt. Selvfølgelig, hvis det kommer til at koste $1 million at sejle et skib gennem Hormuzstrædet, så er det selvfølgelig dyrt og bøvlet, og noget, man rigtig gerne vil slippe for. fordi det kostede ikke noget før, som rederi, det vil hæve omkostningerne osv. Men lige nu, så tror jeg i højere grad, at verdens rederier, de vil egentlig bare gerne have deres skibe ud i god behold. De vil gerne have sikkerhed for, at man kan sejle igennem det der stræde i fremtiden, og så de kan begynde at planlægge efter det. Og så tror jeg også meget gerne, de vil have meget konkret at vide, hvem er det egentlig, der bestemmer, hvem der sejler igennem, hvem er det, vi kan risikere, der lige pludselig siger hold, og begynder at skyde droner og andre ting efter os. Så det, lige nu er det den sikkerhed, som rederierne, også de danske, der er sikre på, søger efter frem for, hvad bliver prisen lige præcis.
11: Ja, det skal vi tale med danske rederier om lige om lidt, hvordan de ser på den her aftale, om de tør starte motorerne og sejle afsted. Ikke? Men når du trods alt ser så beherskede reaktioner på markederne, oliemarkederne og aktiemarkederne, som du taler om her, hvordan tolker du så det?
0: Jamen, man kunne måske sige klog og skade. Der har altså været mange momenter i løbet af de sidste par måneder, at nu var en fredsaftale lige om hjørnet, sådan en ægte en, der gjorde, at man med sikkerhed kunne sejle igennem. Der er jo ikke noget, der er skrevet under endnu, som I lige har sagt. Vi kender ikke detaljerne i det her, med den her konfliktslogikker, så synes jeg, der er meget lang tid til fredag. Og det tror jeg også, verdens investorer synes. Og det er nok sådan, vi skal læse den beherskede optimisme, som jeg startede med at sige. Selvfølgelig er det en god nyhed, at parterne og dem alle sammen jo siger, at der er noget, der begynder at ligne en aftale her, der kan afslutte konflikten, eller i hvert fald være en begyndelse på afslutningen af konflikten. Men det betyder jo ikke, at vi har en afslutning på konflikten endnu.
13: Nej, og der er jo også spørgsmålet om renterne. Altså, det er kun 4 dage siden, at den europæiske centralbank og efterfølgende vores egen nationalbank hævede renten. Er det også for tidligt at begynde at forvente et rentefald, hvis der altså kommer sådan en mere langsigtet aftale?
0: Ja, rentesænkninger fra centralbankerne tror jeg, i hvert fald ikke her i Europa, vi kommer til at se i år. Der er forventningen stadigvæk, at man vil sætte renten op 1 til 2 gange. Det er markedsforventningen. Vi ved jo ikke, hvad de beslutter sig for, når det kommer til stykket, men lige nu så er det stadigvæk det man tror på, men det kan selvfølgelig gøre, at de er lidt mere tilbageholdende. Måske bliver det kun 1 gang og ikke 2 gange, som nogen regner med. Måske bliver rentebevægelserne lidt mindre. Og allerede nu kan vi så også se, at det virker i markedsrenterne, det vil sige, at markedsrenterne falder en lille bit smule, ligesom med olieprisen og ligesom med aktierne. Det er ikke kæmpe bevægelser, der bare ændrer verdensbilledet fuldstændigt og siger, jamen i morgen bliver en helt anden dag end i går, men det bevæger sig i den rigtige retning. Men det er klart, det letter lidt af presset fra centralbankerne, også i USA, hvor man jo har fået en ny centralbankchef, Kevin Warsh, der meget nødigt vil sætte renten op, fordi det vil skuffe hans chef, Donald Trump, præsidenten for USA, rigtig meget, hvis han begynder at sætte renten op. Det er lettere presset lidt på centralbankcheferne for at sætte renten op.
13: Som vi startede med at sige, altså, der er jo rigtig meget, vi ikke ved endnu. Hvad holder du øje med, Kasper Skrøder?
0: Jamen, fredag sejler der faktisk skibe fredeligt. Og for øvrigt vil jeg så også holde øje lørdag, søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og i den overskuelige fremtid. For det, den her konflikt, den har åbnet for, det er af Hormuzstrædet. Det, som økonomer, jagttager og eksperter sagde, det bliver ikke lukket. Det er simpelthen for dyrt for alle. Lige meget, hvor meget en konflikt mellem Iran og resten af verden måtte spidse til, det kommer aldrig til at lukke. Det er for vigtigt. Det kunne det godt, og det betyder jo nok, at i den fremtid, vi kan se foran os, så langt vi kan se, der skal være en risikopræmie for sådan noget som oliepriser. Altså, det skal være lidt dyrere, end det ellers ville have været at sejle olie gennem Hormuz, fordi vi ved jo nu, at jamen, et hvert øjeblik, så kan det ende med, at det lukker.
13: Tak for besøget, Kasper Skrøder.
0: Velbekomme.
13: Vores økonomikorrespondent her i DR.
11: Vi kan jo lige høre, hvordan det lød på den amerikanske tv-station, da nyheden om den her rammeaftale mellem USA og Iran kom i går.
14: President Donald Trump says an agreement has been reached between the United States and Iran, and that on Friday, Iran will reopen the Strait of Hormuz for shipping, and the U.S. will lift its naval blockade, allowing ships filled with crude oil to pass through.
11: Ja, her er det CNN, der citerer Donald Trump for at sige, at Hormuzstrædet altså vil være helt åbent igen på fredag. Jakob K. Klasen, god eftermiddag.
15: Ja, god eftermiddag.
11: Viceadministrerende direktør for Danske Rederier. Han kommer med en opfordring, Donald Trump, på sit sociale medie Truth Social, hvor han skriver, verdens skibe, start motorerne, lad olien strømme. Er I klar til det?
15: Vi er klar til at starte motorerne, vi er klar til at sejle igennem, men vi er ikke begyndt på det endnu.
11: Hvordan kan det være?
15: Ja, det er jo fordi, vi har brug for flere detaljer, end det vi har fået via Truth Social indtil videre. Vi har også brug for at se, at aftalen rent faktisk bliver underskrevet på fredag. det er jo en region, hvor mange ting sker på kort tid, så som Kasper Skrøder også lige sagde, som I havde igennem før, så kan det godt føles som, der er lang tid til fredag. Så vi er selvfølgelig glade for, at det tegner til, at der kan komme en aftale, men vi skal også se den materialisere sig, før vi kan begynde at sætte skibene i bevægelse.
13: Trump har jo allerede her til eftermiddag været ude at sige, at der allerede er skibe på vej ud af Hormuzstrædet. Kan du bekræfte det, når du kigger på trafikken?
15: Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke set de skibe, så det kan jeg hverken af- eller bekræfte. Der er jo løbende kommet nogle enkelte skibe igennem, som har taget chancen, men den langt overvejende del af skibsparten har holdt sig i ro. Og det er også mit indtryk, at det kommer vi til at gøre, indtil der er en mere fast ramme omkring transporten igennem strædet.
11: Ja, vi kan jo lige prøve at se lidt mere på, hvad det er, der holder rederierne tilbage her til eftermiddag. Der talte vores reporter her på Peter Orientering, Emil Snebang, med Jakob Larsen, som er sikkerhedschef ved søfartsorganisationen BIMCO. Og selvom der er indgået en aftale om at åbne Hormuzstrædet, så kan der stadig gå en del tid, før skibstrafikken er tilbage igen på normalt niveau, sagde han.
16: Ja, det er meget vanskeligt at sige. Jeg synes, at de meldinger, som er kommet fra USA og i nogen grad Iran, de er stadigvæk behæftet med ret stor usikkerhed og uklarhed. Så shippingbranchen mangler egentlig stadigvæk noget mere detaljeret information, således ting som præcis hvilke ruter skal vi besejle. Er der ryddet for miner? Hvilke militære myndigheder skal man koordinere med? Hvorledes prioriterer man trafikken igennem området? Vil der være en foruddefineret rækkefølge, skibene skal sejle igennem under, eller forestiller man sig, at de bare skal sejle, som de ligesom finder bedst i situationen? Sidstnævnte kunne jo betyde, at der var mange skib, som ville forsøge at komme igennem hurtigt, og det kunne også give nogle risikable situationer, simpelthen fordi Hormuzstrædet ikke er et specielt stort farvand, og især ikke de dele af Hormuz, som man mener PT er fri for miner.
17: Så hvor lang tid tror du, der går, før trafikken er tilbage på et normalt niveau?
16: Altså, det er svært at gisne om, fordi det afhænger i virkeligheden af, hvor hurtigt de stridende parter, de kan erklære strædet for sikkert og ikke mindst fri for miner. Og dem, der i virkeligheden har den centrale information her, det er jo iranerne, eftersom det er dem, som har lagt eventuelt miner i strædet, så hvis det viser sig, at de ikke har lagt særlig mange, og at amerikanerne kan bekræfte, at strædet er frit, så kan det i princippet gå relativt hurtigt. Men hvis situationen er, som vi lidt forventer, nemlig at der er lagt miner ud i trafikseparingssystemet, som er hovedfærdselsåren igennem Hormuzstrædet, så vil det tage nogle uger eller måneder, før at man med sikkerhed kan sige, at trafikseparingssystemet er ryddet for miner. Og først derefter vil trafikken kunne vende tilbage til normale trafikmønstre.
11: Siger altså Jakob Larsen, der er sikkerhedschef i søfartsorganisationen BIMCO. Jakob K. Klassen, du er stadigvæk med os, viceadministrerende direktør for Danske Rederier. Det var sådan ligesom en sikkerhedsvinkel på hele det her spørgsmål. Han siger, at der kan gå uger til måneder, før det er sikkert at sejle igennem strædet. Hvor optimistisk er du i forhold til at få skibstrafikken i gang igen? Hvornår tror du, det kan ske?
15: Altså jeg må sige, jeg er da forhåbningsfuld, fordi der nu lyder positive toner fra begge parter. Men ligesom som Jakob, så vil jeg være meget forsigtig med at sætte og begynde at gætte på konkrete tidsperioder. Det er jo værd at huske på, at vores primære bekymring, det er jo søfolkens, altså de ansatte sikkerhed. Så vi skal have en situation, hvor vi har ret håndfaste garantier for, at der hverken er miner, at der ikke er nogen af parterne, der vil skyde på skibene, at der ikke er nogen af parterne, der vil kapre skibene. Vi har jo set nogle europæiske rederier prøve at komme ud, nogle med succes, og nogle, der så er blevet kapret, og som så stadig ligger i iransk havn. Så som Jakob også siger, så kommer der også lidt forskellige meldinger. Amerikanerne siger, at der vil blive åbnet på fredag, så er der nogen, der siger, at det skal ske i koordination med Iran og Oman. Så der er rigtig mange spørgsmålstegn stadigvæk, som vi skal have besvaret, før vi kan begynde at lave sådan en meget håndfast, konkret forudsigelse for, hvornår tingene bliver normaliseret.
11: Ja, hvad er det for nogle meldinger, I skal have, før det igen vil være trygt for jeres medlemmer at sejle gennem strædet?
15: Ja, vi skal først og fremmest have en sikkerhed for, at alle de stridende parter er enige om, at nu har man lov til at sejle.
18: Og det kan man få på forskellige måder. Det må vi jo se, når de kommer. Og så skal vi også have en sikkerhed for, at det ikke ændrer sig med kort varsel. Så der skal ligesom være en ro omkring strædet, og så skal der så også være en sikkerhed for, at man ikke kommer til at sejle ind i en mine uforvarende. Så der er flere ting, der skal på plads, før at, man kan sende skibene igennem i større antal.
11: Ja, det kan jo være rigtig svært i den her situation, hvor der kommer så mange forskellige meldinger. Vi har vendet os til, at der bliver lovet, at nu kommer der en fredsaftale, og så er der ikke alligevel. Er det svært overhovedet at stole på de meldinger, der kommer?
18: Ja, det er, altså stole på, det er i hvert fald ikke nok at få nogle overordnede meldinger. Vi har brug for nogle meget detaljerede meldinger fra ikke bare politisk hold, men også fra de kompetente myndigheder og forsvarsministerier og andre, som vi normalt samarbejder med. Typisk vil man jo i sådan en situation her få nogle retningslinjer fra FN's søfartsorganisation IMO, som man så kan stole på. Så vi har brug for, at det ligesom går fra overordnede meldinger til ret præcise procedurebeskrivelser fra de relevante myndigheder i området.
11: Den rammeaftale, der ligger nu, er ikke sådan en endelig fredsaftale. Det forlyder, at der venter yderligere 60 dages forhandlingsperiode, når først den er underskrevet, hvor der så skal diskuteres om, hvad man skal gøre ved det iranske atomprogram. Hvad betyder det for danske rederier, hvis sådan en varig løsning trækker ud?
18: Ja, det kommer an på, hvordan situationen er, mens de forhandler. Man kan sagtens forestille sig en situation, hvor der bliver givet så håndfaste forsikringer om, at der ikke sker noget, mens de forhandler, at man godt kan begynde at sejle. Men det er klart, det sker jo selvfølgelig hele tiden med den tanke i baghovedet, at det sekund, de bliver uenige, kan det være, at strædet lukker igen. Så ja, altså der er nok lang vej til, at man sådan fuldstændig med ro i sindet og uden at gøre sig særlige overvejelser, kan sejle gennem strædet.
11: Jakob K. Klassen, tak. Nej, skal du lige stille spørgsmål?
13: Nej, jeg vil bare tilføje, at, at nu har Trump jo skrevet tidligere i dag på Truth Social, at der altså er frit og sikkert, og at skibe er begyndt at forlade Hormuzstrædet. Nu er der lige tækket en nyhed ind fra Reuters, hvor man citerer amerikansk militærrådgivning, der skriver, at skibe, der er berørt af blokaden, de bør altså ikke forsøge at krydse, før der er givet en eksplicit anvisning.
11: Ja, det stemmer meget godt overens med det, du sagde, Jakob.
18: Ja.
11: Ja. Tak for at være med.
18: Ja, selv tak.
11: Altså Jakob K. Klassen, viceadministrerende direktør for Danske Rederier.
13: Det var en overvældende succes, da Elon Musks virksomhed SpaceX i fredags blev børsnoteret. Aktiekursen steg på første handelsdag med 19,2%, og dermed blev SpaceX til den største børsnotering i verdenshistorien.
11: Ja, men langt de fleste danske pensionsopsparere og dermed den største del af danskerne kommer til at gå glip af værdistigningerne i SpaceX-aktien. Allerede tidligere på måneden besluttede Akademikerpension og Pædagogernes Pension ikke at investere i SpaceX, og de seneste dage er tilsvarende beslutninger om ikke at investere i SpaceX blevet truffet i en række af de allerstørste danske pensionsfirmaer. Det gælder helt konkret
13: PFA, Danica, Velliv, Pension Danmark, PKA, ATP, og i dag har også Industriens Pension fortalt os her på orientering, at koncernen har igangsat en proces om mulig eksklusion af SpaceX-aktien. Nu velkommen til dig, Ulla Benediktsson. Du er chef for ansvarlige investeringer i Velliv, der investerer omkring 300 milliarder kroner for ca. 420.000 medlemmer.
19: Det er korrekt.
13: Kort før SpaceX gik på børsen i sidste uge, så besluttede I, at I ikke vil investere jeres medlemmers penge i SpaceX-aktier. Hvorfor ikke?
19: Jamen, vores beslutning er baseret på en helhedsvurdering. Og den helhedsvurdering indeholder to elementer. For det første er det det investeringsmæssige ramme, der er omkring aktien. Og for det andet så er det selskabsledelsen i selskabet.
13: Ja, hvad er det, der er i vejen med ledelsen i selskabet?
19: Ja, hvis vi ser decideret på selskabsledelsen, så er der tre forhold, der bekymrer os. Det er aktionærernes mulighed for at få indflydelse på selskabets ledelse, simpelthen. Det er den uafhængighed, der er, eller den manglende uafhængighed, der er imellem bestyrelsesformand og CEO, og i den her sammenhæng faktisk også CTO. Det betyder jo ret konkret, at der ikke rigtig er nogen mulighed for at afsætte en af dem her.
13: Ja, altså det er Elon Musk, der selv både er bestyrelsesformand, CEO, altså administrerende direktør, og CTO, teknisk direktør.
19: Ja. Og endelig så er der også det forhold, at aktionærerne har rigtig svært ved at få prøvet deres sager ved en domstol. Selskabet er registreret i Texas, og der er helt klart nogle meget fordelagtige rammer for ejere i forhold til ledelse af selskaber og indflydelse fra aktionærer.
13: Ja, fordi der er nok nogle lyttere, der vil sidde derude og tænke, ja, men det der med uafhængighed, og kan man, hvornår kan man afsætte Elon Musk? Altså, han sidder på en meget stor del, omkring 80% af de stemmeberettigede aktier, men det svarer jo nogenlunde til, at Novo Nordisk Fonden også sidder på nogle af de tunge poster i Novo Nordisk Selskabet, og derudover sidder på næsten 80% af de stemmeberettigede aktier. Så hvad er det, der gør, at det er et særligt stort problem, når det handler om Elon Musk?
19: Jamen, det er ikke uafhængigheden eller den manglende uafhængighed, der i sig selv er en problemstilling. Det er kombinationen af det, vi ser. Så vi anser simpelthen muligheden for at komme ind og gøre indflydelse som aktionær, som værende meget lille her, hvis den overhovedet er der. Og så også de her forhold omkring at prøve retssager i domstolen er også en problematisk ting.
11: Mm. Er det også, fordi I tvivler på, om der overhovedet er penge at tjene, altså med den forretningsmodel, som ligger i SpaceX?
19: Jamen, det er helt klart, at forretningsmodellen bag SpaceX er meget interessant. Der er også mange gode resultater, også omkring Elon Musk. Man kan selvfølgelig diskutere, hvad selve SpaceX-forretningen i sig selv har givet af overskud. Vores bekymring på det investeringsmæssige er nu mere i forhold til den introduktion, at aktien har fået på markedet. Vi er indeksinvesteret, det vil sige, at vi følger indekset, og den her aktie er så stor, den kommer ret hurtigt ind i de her indekses, inden at vi faktisk får prøvet prisen i markedet. Det er kun 5% af aktien, der er frigivet for øjeblikket. Vi ved ikke, hvordan at forholdene vil udvikle sig, når der bliver frigivet yderligere aktier. Hvordan er det, at de, der sælger, agerer, eller hvem sælger, og hvem køber osv. Så det er en helhedsvurdering af både det og de selskabsmæssige.
11: Så I følger hellere markedet generelt, siger du, end I går hårdt ind i sådan en aktie som den her?
19: Ja, vores investeringsstrategi er at følge indekses, hvor vi er i modsætning til andre pensionsaktører, som du har nævnt, ikke er inde og lave aktiv forvaltning, som de jo så gør det her.
13: Men som sagt, altså i fredags blev SpaceX børsnoteret, og selvom aktien på forhånd var blevet kritiseret af danske pensionskasser for at være for højt prissat, så var markedet jo uenig, altså aktiekursen steg kraftigt på første handelsdag, som sagt med over 19%, og nu er det amerikanske marked netop åbent, og festen fortsætter i dag, stiger aktien med yderligere 8,1%. Ærger det jer slet ikke, at I her allerede på dag nummer to går glip af først 19% i afkast, nu yderligere 8%?
19: Først og fremmest så er det ikke usædvanligt, at aktier reagerer sådan på en IPO. Der er typisk kraftige stigninger lige i forlængelse af dem. Når det så er sagt, så er vi indeksbaseret, så den andel af vores investeringsportefølje, som SpaceX vil fylde, er ikke noget, der kommer til at betyde noget for afkastet som helhed. Så det er selvfølgelig også en vægtning, vi har haft med inden, når vi har vurderet, om vi ønskede at gå ind i det her.
13: Hvad skal der til, før I siger, nu kan vi godt købe aktier i SpaceX?
19: Jamen, det bliver igen en helhedsvurdering, hvor vi går ind og vurderer både på de investeringsmæssige rammer, hvad er det for noget afkast, der er, hvad er det for nogle forhold, der er omkring værdiansættelsen, og så selvfølgelig også selskabsledelsen, om der sker noget der.
13: Tak for besøget, Ulla Bendiksen.
19: Selv tak.
13: Altså chef for ansvarlige investeringer i Veldeliv, der investerer milliarder af kroner for ca. 400.000 medlemmer.
11: Men det er ikke alle, der holder sig fra at købe aktier i SpaceX. For dem har du købt nogle stykker af. Daniel Lundvig Petersen, god eftermiddag.
20: Ja, god eftermiddag.
11: Du er influencer og investor, og du står blandt andet bag profilen Daniels Pengetips. Og du har brugt over 30.000 kroner på at købe 39 SpaceX-aktier. Hvorfor det?
20: Ja. Jamen, det har jeg jo, fordi SpaceX, synes jeg, er et utroligt spændende selskab, der er ved at revolutionere hele rumfarten med deres genanvendelige rumraketter, og ja, satellitopsendelser, fremtidige AI-satellitter, og ikke mindst hele deres satellit-internet-netværk. Så jeg synes, det er en super spændende virksomhed, at, at jeg nu har mulighed for at være medejer af.
11: Er den også spændende, fordi det er Elon Musk, der driver den?
20: Det kan man nok ikke komme udenom. Altså, han er jo noget af en person, og ja, kan vide om SpaceX, det nogensinde havde været der, hvor det var i dag, hvis det ikke var for ham.
11: Men nu hører vi så samstemmende fra en lang række danske pensionsselskaber, at netop Elon Musk faktisk er problemet her, fordi han sidder på så stor en magt i selskabet, at ja, der nærmest ikke kan sætte spørgsmålstegn ved noget af det, han gør. Kan det også bekymre dig?
20: Altså, nu hørte jeg jo ikke lige, hvad selve sådan problemet var, men jeg er da enig i, at man kan sige, at det der er en risiko, kan man sige, fordi der er jo så meget, der er bundet op på ham. Men det er jo også ham, der har ligesom ledt SpaceX til der, hvor de er i dag. Så personligt som investor i selskabet, der er jeg egentlig også tryg ved, at han træffer beslutningerne, hedder det, som vi går fremadrettet. Jeg tror i hvert fald, at han er bedre rustet til det end mig og så mange, mange andre derude i verden.
11: Ja. Du har tidligere selv været kunde i pensionskoncernen Velliv, som vi talte med vicedirektøren for før. For nogle år siden, der blev du selvstændig, og så besluttede du dig for, at du hellere ville investere din pensionsopsparing selv, i stedet for at lade pensionsfirmaer gøre det for dig. Så du kan da så vælge selv, hvad du vil købe af aktier her. Hvorfor er det så vigtigt for dig selv at bestemme, hvad dine pensionspenge bliver investeret i?
20: Jamen, altså det er det jo, fordi det er jo i sidste ende også min pension, som det handler om, og min fremtid. Og jeg tror, altså en ting er det her med selv at kunne styre sin pension, men en stor ting i det er faktisk også det der med at reducere omkostningerne. Nu skal jeg ikke lægge mod med alle pensionsselskaberne, men der er altså en tendens nogle gange til, at de godt kan tage lidt høje omkostninger for deres investeringsydelser. Og der synes jeg bare, at det er foretræk selv at ja, enten vælge nogle enkelte aktier, hvis man er til det, eller bare købe en billig indeksfond, der følger markedet.
11: Ja, ja, og det var så det, de sagde fra Velliv, at de køber typisk de her indeksfonde, som følger markedet, for ikke at det er for stort risiko med en eller anden form for enkelt aktie. Hvad er dine overvejelser i forhold til det, smide 30.000 efter noget, som du faktisk ikke ved, om bliver en succes eller kan ende helt galt?
20: Jamen, jeg synes jo altid, når man snakker om investeringer, altså nu bliver nævnt 30.000, som er det, jeg har investeret, men ud af min samlede portefølje på 6 millioner, der er det jo en meget lille andel. Jeg har også rigtig meget, faktisk størstedelen stående i de her indeksfonde. Så for mig så er det sådan lidt en blanding af at have et, kan man sige, et bredt fundament i min portefølje, men samtidig også have noget, hvor jeg sådan har lidt mere hånden på kogepladen og investerer i et par selskaber, som jeg synes, der er spændende at følge med i, og hvor jeg ser noget mulighed i herunder, ja, blandt andet SpaceX.
11: Ja, så der har du ikke de store betænkeligheder?
20: Jeg er klar over, at det her er en investering, der har meget, meget høj risiko. Ja. 100%, den kan falde 80% i værdi, den kan stige mange, mange gange i værdi også. Det kommer til at være en rutsjebanetur, men mit fokus det er, hvad den her aktie værd om 10 år, 15 år, 20 år, eller når jeg skal på pension om 40 år. Og der tror jeg, der er et godt potentiale, som jeg i hvert fald er villig til at tage en lille risiko, eller en lille del af min portefølje, og putte det i den aktie.
11: Så lad mig spørge til en anden overvejelse her, fordi der er jo sådan en debat i øjeblikket om, hvorvidt danske pensionsselskaber investerer for meget i amerikanske tech-selskaber, og i virkeligheden burde investere mindre i dem og skrue op for investeringerne i europæiske tech-selskaber, så vi i Europa kan blive mere uafhængige af amerikansk teknologi. Du køber så aktier her i SpaceX, amerikansk teknologi. Gør du da nogle overvejelser, om det i virkeligheden var bedre for os og for Europa, hvis du brugte dine penge på europæiske teknologiaktier?
20: Jeg ved ikke, om jeg har svaret på det spørgsmål, skal jeg være ærlig at sige. Og for mig i mine investeringer, jeg går faktisk ikke så meget op i, hvilken landekode eller geografi, eller hvor de lige kommer fra. Mit eget personlige perspektiv, det er, at vi alle sammen mennesker, vi har en jordklode, som om det er en europæisk aktie eller en amerikansk aktie, hvor de lige har hovedbase. De fleste selskaber, de laver jo også deres forretninger på tværs af landegrænser. Så nej, det er ikke noget, jeg sidder og ligger søvnløs om natten over.
11: Er der heller ikke noget etik i forhold til det, at investere i selskaber, som Elon Musk ejer og driver, altså en person, som har været meget tæt på Trump, forsøger at udøve kontrol, ikke bare over sociale medier og kunstig intelligens, men også rummet for den sags skyld. Altså, han har sine fangearme rakt ud rigtig mange steder. Tænker du over det, at du som investor er faktisk med til at gøre ham endnu mere magtfuld, end han er i forvejen?
20: Jamen, jeg synes egentlig, de missioner og visioner, som Elon Musk og hans firmaer, SpaceX, Tesla, Neuralink osv., de har, det er egentlig nogen, jeg føler er med til at gøre verden et bedre sted, hvad end det så handler om at øge chancen for liv på flere planeter, eller det handler om at køre vores biler selvkørende og øge sikkerheden på vejene, så synes jeg egentlig, det er nogle gode missioner, som han arbejder hen imod, så det er egentlig også blandt andet derfor, at jeg sætter mine penge i hans selskaber.
11: Daniel Lundvig Petersen, du skal have tak for at være med.
20: Jamen selv tak.
11: Influencer og investor, som blandt andet står bag profilen Daniels Pengetips.

0: Det her, det er Irans nationalsang, og Iran fylder jo en hel del i den her udsendelse på grund af den aftale, der i nat blev indgået, altså rammeaftalen mellem USA og Iran, der skal være fundament for en fredsaftale. Men klokken 3 i nat dansk tid, der kommer Irans nationalsang her til at brage ud af højtalerne på SoFi Stadium i Los Angeles. Sandsynligvis første gang, at lige den her sang bliver spillet på lige præcis det stadion.
1: Ja, præcis. Men anledningen er selvfølgelig, at Iran skal spille sin første gruppekamp ved VM i fodbold, hvor holdet møder New Zealand. Og spørgsmålet er, hvad den kamp og VM i det hele taget betyder for iranere i den brydningstid, landet befinder sig i øjeblikket.
0: Ja, det skal vi tale med dig om nu, Yashar Bavel. Velkommen til her i studiet. Du er efterskolelærer, og så kom du til Danmark fra Iran som 10-årig. Og du har fortalt os, at du skal sidde op i nat klokken 3 og se den her kamp mod New Zealand. Hvorfor?
2: Jamen, fordi jeg er født i Iran, som sagt. Men mest af alt, så er jeg spændt på at mærke efter, hvilken følelser det kommer til at bringe frem i mig. Jeg plejede tidligere, så havde jeg glædet mig rigtig meget til, når Iran skal spille kampe, til når Danmark de spiller kampe, men ikke den her gang. Der har ikke været super meget at skulle glæde sig over som iraner de sidste 6 måneder. Så jeg er spændt på at se, hvilken følelse det vækker i mig, og jeg er spændt på at se, hvilken landshold det er, vi kommer til at møde, hvad de kommer til at repræsentere igennem den her VM.
0: Mm. Ja, hvorfor glæder du dig ikke helt på samme måde til den her kamp, som du har gjort tidligere?
2: Jamen, det var på grund af politikken. I et optimalt verden, så havde man jo adskilt det sportslige med det politiske. Men det lever vi desværre ikke ind i. Og hvis man skruer tiden halvt år tilbage til alle de politiske problemer, der har været i Iran, alt fra det, der skete i den 8. og 9. januar til krigen på et senere tidspunkt, Så har der ikke været særlig meget at glæde sig over. Så på trods af, at kampen den spilles klokken 3 om natten, så har vi jo de fleste iranere, de har ikke fået nok søvn de sidste halvår alligevel.
0: Du siger, at du er lidt spændt på at se, hvordan du kommer til at reagere. Nu hørte du lige nationalsangen her. Den blev taget i brug i 90'erne og er en hyldest til præstestyret. Hvad føler du, når du hører den sang?
2: Men jeg kan ikke relatere til det. Mm. Jeg kan ikke relatere til det, og det, sådan tror jeg egentlig, der er rigtig mange iranere, der ikke længere kan relatere til det. Og når jeg siger længere, så er det fordi, at jeg kan mærke i min omgangskreds og i min familie, at vi har mistet det tilhørsforhold, vi måske har haft tidligere til det iranske landshold. Vi er lidt i tvivl om, hvad det her landshold det repræsenterer, og hvilken befolkningsgruppe den repræsenterer. Om alle iranerne stemmer i Iran, men også i de her spore, om bliver hørt.
1: Mm. Ja, du, det her udtryk, du bruger med, at du er spændt på, hvordan du reagerer i nat, når du sætter dig foran tv-skærmen. Du holder dig ikke tilbage, du vil gerne se den, selvom du har det her sådan dobbelte forhold til Iran lige nu. Men hvad ligger der i det her med, at du ikke helt ved, hvordan du vil reagere?
2: Ja, det jeg mener med, at jeg er spændt, det skyldes også alt det, der foregår omkring kampen. Mm. Jeg er spændt på tilskuerne. Jeg er spændt på alt det her, det snak, der har været omkring, hvilken flag, der skal blive vist, og om man må have en specifik flag med ind på stadion eller ej. Jeg er spændt på at se, hvad der sker, hvis Iran de scorer et mål.
1: Du så bliver rigtig glad.
2: Ja, jeg er spændt på min egen vegne, men jeg er også sådan spændt på, som jeg tidligere var inde på, hvad kommer det her til at betyde, både for de iranere, som kæmper for noget, men også især for iranerne i Iran, og hvilken narrativer det så medfører med sig.
1: Men sidder du på den ene side og håber, at de vinder, fordi det vil være fedt, fordi land vinder en fodboldkamp, og samtidig håber, at de taber, for det vil være dårligt for regimet?
2: Jeg vil aldrig håbe, at de taber. Mm. Det vil jeg heller ikke gøre, hvis den danske landshold de spillede, fordi når alt kommer til alt, så er det også min landsmand, der spiller den her fodboldkamp. Og det er nogen, som man deler blod med. Så jeg vil aldrig håbe, at et hold taber. Men selvfølgelig, hvis jeg begynder at sætte 2 og 2 sammen, og begynder at tænke fremadrettet, og hvis Iran skulle vinde i dag, og måske spille uafgjort, eller vinde næste kamp, og komme videre fra gruppespillet, så kunne jeg godt frygte, hvilke narrativer regimet ville kunne bruge i Iran, for at styrke deres opposition.
0: Ja, du er lige inde på, at der er også meget rundt om kampen. Altså ifølge The Guardian for eksempel, så blev holdets træning i Mexico i sidste uge overvåget af vagter med både hjelme og maskingevær. Og styret har også været ude og italesætte den her mistanke eller frygt, der er fra styrets side om det her med flaget, du er inde på. Ikke? Altså nogle eksiliranere, de nægter at anerkende det nuværende iranske flag, som er prydet med sådan et islamisk emblem i midten. Før revolutionen, der var det en løve og en sol. Og ifølge den iranske sportsminister, så vil spillerne og trænerne simpelthen stoppe kampen i nat, hvis uofficielle flag eller slogans bliver brugt imod landsholdet. Hvor tæt er landsholdet knyttet til præstestyret?
2: Ja, det skal jeg jo ikke kunne sige som en almindelig danskboende iraner. Præcis, men der går jo selvfølgelig rygter om, at eksempelvis Revolutionsgarden har været tæt knyttet med det her nuværende landshold, at de har sendt nogle folk til at være med dem til USA. Og det giver også god mening, for de har jo deres interesser. Det her er også en måde for dem, hvorpå de kan tage tilbage til Iran og vise, jamen prøv lige at se her. Jeg så også forleden, da de ankom med flyet, at de selvfølgelig havde de her hashtags med antallet af de her børn, som var blevet dræbt, da USA og Israel angreb Iran. Og det var selvfølgelig også på sin plads. Men jeg tror, rigtig mange iranere, eksiliranere, de savner, at man også bliver hørt på den anden side, at man også hører de her spillere kritisere regimet for det, de for eksempel gjorde i starten af januar mod de fredelige protester, der var i Iran. Så der er utrolig mange dualiteter i spil, og derfor er det også utrolig svært som en iraner, der forsøger at følge med på begge sider, og præcis sætte ord på, hvilken følelse der er, der går igennem ens krop. Og det er også derfor, jeg er ekstra spændt på at se, hvordan jeg kommer til at have det i nat.
0: Ja, hvad med de andre iranere, du kender? Altså, hvad betyder det her VM for dem?
2: Det er jo en helt ekstraordinær situation. Altså, du har et land, du har to krigsførende nationer, som spiller VM på amerikansk jord. Det tror jeg ikke, man som sådan har set før. Det er ekstraordinært. Jeg har familiemedlemmer, jeg har venner, som har talt om nærmest at boykotte det her landshold, fordi de direkte mener, at det ikke repræsenterer iranerne. Og så har jeg også venner på den modsatte fløj, som netop mener, at det her det er et mulighed for at ligesom vise, at man står imod de aggressive magter.
0: Hvad forventer du af nattens kamp? Altså udover, at du ikke selv lige ved, hvordan du kommer til at have det følelsesmæssigt, men sådan selve kampen?
2: Jamen selve kampen, jeg tror, når kampen bliver fløjet i gang, nu er jeg selv tidligere fodboldspiller, så tror jeg, at der bliver spillet fodbold. Og på papiret burde Iran jo være favoritter mod New Zealand. Men det er utroligt svært at adskille det politiske med det sportslige. Det er det.
0: Det er klart. God fornøjelse i nat.
2: Tak for det.
1: Eller hvad man skal sige.
0: Ja.
1: Ja, god blandet fornøjelse.
0: God blandet fornøjelse, Yasha Barvel, efterskolelærer, kom til Danmark som 10-årig fra lige præcis Iran.
1: Der er andre ting, der bliver spændende at se i nat, når Iran skal spille. Det er for eksempel, hvilke fodboldstøvler de spiller i. Der er nemlig en helt speciel fodboldstøvle, som er blevet populær under den her slutrunde. Det er ikke den sorte og hvide, som vi kender fra gamle dage spillede i, da vi selv var børn, Anne. Ja. I stedet er det den lyserøde. Ja, DR har nemlig lavet en stikprøve, der viser, at optalt ud fra holdbillederne fra de fire kampe, som blev spillet lørdag aften den 13. juni og natten til søndag den 14. juni, så spiller 64 ud af 102 spillere, altså knap to tredjedele, i lyserøde støvler. En af dem er blandt andet ham her.
3: Tilbage ud mod Vinicius Junior. I straffesparksfeltet. Vinicius Junior!
1: Ja, Superstjernen Vinicius Junior fra Brasilien, som her scorer til 1-1 mod Marokko i weekenden. Lyserøde støvler havde han på.
0: Ja, og ifølge produktchefen hos Nike, så skyldes valget af den her lyserøde støvle en helt særlig grund. Det fortæller han til mediet The Atlantic. Citat, det vi altid hører fra forbrugere og atleter er, at når du spiller i en farve som pink, så skal du virkelig være god for at bære den farve, citat slut. Og så tilføjer han, citat, det vi hører kontinuerligt fra atleter og forbrugere er, at pangfarver, især når det kommer til de store øjeblikke, giver dem selvtillid. Så det var vores udgangspunkt. Altså, du skal simpelthen... Man der lidt op, hvis du skal spille i de der pink støvler.
1: Præcis, så kan man noget særligt, når man tør det. Mm. Vi har jo selv vores egen mand i lyserøde støvler, eller havde vores egen mand i lyserøde støvler, Niklas Bender. En af de første, som gjorde sig bemærket med netop den farve støvler tilbage i 2008. Han mener dog ikke, at det gjorde ham til en bedre fodboldspiller, forklarer han til TV2-sporten.
4: Nej, det var jeg ikke, men det kan jeg fortælle dig, der var nogle andre i London, der var. Fordi jeg var inde i en rigtig skidt periode i den lyserøde støvle. Jeg tror faktisk, at det eneste gode, jeg gjorde efter 7 kampe, det var, at jeg sendte Arsenal videre i Champions League ved at score med den. Så det var så det gode ved det, men jeg spillede ikke så gode kampe i den.
0: Af med de der lyserøde støvler, hvis Bender skal sige det. Heller ikke Flemming Poulsen, det er sportens fodboldekspert under VM, køber den her præmis om, at man skulle blive bedre og få større selvtillid af at spille i lyserøde fodboldstøvler. I en artikel på DR.dk siger han, stop, stop, stop med det. Det, der gør en fodboldstøvle god, det er det, du putter ned i den, og det er dig selv, din højre fod og din venstre fod, og hvis du er god, så er det altså ligegyldigt, om du spiller i en grøn eller en pink støvle.
1: Oh, okay. Det er jo altså fantastisk, altså, det overhovedet bliver en diskussion, det her med, om man spiller bedre i lyserødt. Ja. Flemming Poulsen, han var jo en del af det landshold, som vandt EM tilbage i 1992, og han siger til det, at man ikke kommer til at se ham eller nogen af hans trænerkolleger over 50 trisse rundt i lyserøde støvler. Det kunne da godt lade sig gøre, men jeg ville føle mig ukomfortabel i det, fordi jeg kommer fra en helt anden generation, hvor jeg tænkte, jeg skal i hvert fald ikke falde i øjnene med noget nyt, med en ny farve på støvlen.
0: Mm. Ja, ja. Men præcis hvor populært det her fænomen bliver under den her slutrunde, det må vi jo vente og se, når flere landshold senere i dag spiller deres første kamp. Jeg er sikker på, at vores kollegaer holder øje på DR.dk i hvert fald.
1: Ja, ja, jeg vil også holde øje. 4 års fængsel lød dommen over Marius Borch Højby, da den blev læst op i retten i Oslo klokken lidt over 8:30 i morges.
5: Marius Borch Højby, født 13. januar 1997, dømmes for overtrædelse af straffeloven prøv 291 andre ledd bokstav C, 2 overtrædelser. Straffeloven prøv 282 til fængsel i 4 år.
0: Ja, Marius Højby, der er kronprinsesse Mette Maries søn fra et tidligere ægteskab, var tiltalt for i alt 40 forhold, hvoraf han er blevet dømt for 36 af dem. De tæller blandt andet 2 voldtægter ved andet seksuelt forhold end samleje, hvoraf den ene voldtægt er sket på kronprinsparets resident Skaugum.
1: Karoline Blistrup, journalist ved Ekstrabladet, er med os. God eftermiddag.
6: God eftermiddag.
1: Du var til stede her til formiddag i Oslo Tingret, da dommen blev afsagt. Hvad var det for en stemning, du oplevede der?
6: Det var en retssal, der var fyldt primært med journalister og mediefolk, der stod klar med kameraer og til at optage det hele. Inden at retsmødet begyndte, var der sådan en småsnak om, dem jeg sad ved siden af, snakkede lidt om, hvordan de troede, at dommen ville ende ud. Men lige så stille, så sænkede der sig en stilhed over retssal 250, som jeg sad i. Og da klokken slog præcis 8:30, så kom dommeren ind og begyndte at læse dommen højt. Han forklarede først reglerne og bad om stilhed, imens han læste højt. Og det fik han, så stemningen var bestemt alvorlig.
1: Ja, det var så en retssal uden Marius Højby. Hvorfor var han ikke til stede?
6: Jamen, det var faktisk allerede i fredags, at det blev meldt ud, at Marius han ikke ville være til stede i dag. De er ikke gået konkret ind i, hvad det er, forsvarerne sagde til mig tidligere i dag efter retsmødet, at det var medicinske årsager, der ligesom var grunden, men de havde ikke lyst til at uddybe, hvad medicinske årsager dækker over. Men det er måske ved at have en mente, at undervejs i den her retssag har Marius selv været meget åben om, at han har været medicineret undervejs, ligesom at han også hele tiden har været åben om, at han har nogle psykiske lidelser, hvilket ved vi ikke, og vi ved heller ikke, om det har noget med det at gøre, men det er i hvert fald kommet frem tidligere.
1: Dommen blev afsagt, som sagt, i morges. Marius Højby, han fik 4 år. Anklagemyndigheden havde forlangt, jeg tror, det var det 7 år, 7 måneder, knap 8 års fængsel.
6: Ja, præcis.
1: Så den landede sådan et sted midt imellem, kan man sige. Så blev han så kørt til, eller hans forsvarsadvokater kørt så hen til det fængsel, hvor Marius lige nu sidder varetægtsfængslet.
6: Ja.
1: Hvad fortæller de om, hvordan Marius Højby har taget imod den her dom her?
6: Jamen, de fortæller stadigvæk, at han har det hårdt og rigtig, rigtig, rigtig gerne vil ud. Det var også det. Den her domsafsigelse udviklede sig jo egentlig også til at være et retsmøde om, hvorvidt Marius Borg Højby skal have lov til at blive midlertidigt løsladt fra sin varetægtsfængsling. Netop fordi han bliver ved med, at han rigtig, rigtig gerne vil ud til sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som vi alle sammen jo ved er alvorligt syg. Og det er en belastning for ham at være varetægtsfængslet ikke kunne være sammen med sin familie i en hård tid.
1: Og så valgte han at anke dommen.
6: Ja, det kom egentlig ikke som et chok, at han valgte at anke allerede kort efter retsmødet, sagde Marius Borg Højbys forsvarsadvokat til mig, at det bestemt lå i kortene, at de havde tænkt sig at anke, men nu ville de selvfølgelig lige bruge tiden på at læse ned i selve dommen og vente med Marius, men han har jo hele vejen igennem nægtet sig skyldig i de 4 voldtægter og i mishandling af nære relationer, som jo er det, han bliver dømt for, i hvert fald 2 ud af 4 voldtægter. Så det, at han valgte at anke, kom ikke som chok for mig.
1: Du har efter domsafsigelsen været på gaden i Oslo,
6: ja,
1: og talt med nogle af nordmændene der. Hvordan er reaktionen, ja, blandt dem, du taler med?
6: Jamen, reaktionen har egentlig været, at de synes, straffen er passende. Han får som fortjent, har jeg næsten lyst til at sige. Og når jeg så spørger dem, jamen, synes I egentlig, han skal have lov til at blive løsladt fra sin varetægtsfængsling, så er svaret egentlig klart for dem alle sammen. Alle er lige for loven, så det synes de egentlig ikke.
1: Ja, og det har været et diskussionsemne, det her med, om Marius Borg Højby, han ville blive behandlet anderledes end alle andre, når nu han har en mor, som hører til blandt de kongelige. Og det er også noget, som... nu har jeg lige fundet et klip her med den norske statsadvokat, som han forholdt sig til, da han blev spurgt om det tidligere i dag. Prøv lige at høre, hvad han siger her.
6: Ja.
1: Nå, den lyd troede jeg havde her, men den har jeg af en eller anden grund ikke. Nej. Det var ærgerligt. Jeg troede lige, jeg kunne spille det her direkte fra min computer, som det nogle gange kan lykkes os at gøre.
6: Men, ja, men hvordan, ja, har den diskussion... Jeg nægter, at der har været...
1: Ja, præcis.
6: At de her, ja. Og det synes jeg egentlig også, det tegner sig et billede af, der ikke har. Nu er jeg selvfølgelig ikke inde i norsk strafferet på den måde, men han får et nej til at blive løsladt og sådan nogle ting. Så jeg har svært ved at se, at der skulle have spillet forskelsbehandling ind. Men det er selvfølgelig klart, at det er en debat, der sagtens kan fylde her i Norge.
1: Kongehuset selv, har der været nogle reaktioner derfra?
6: Nej, det har der ikke, eller de har i hvert fald ved at sige, at de ikke har lyst til at kommentere på domsafsigelsen. Og sådan har de egentlig haft hele vejen igennem retssagen, at nu må den ligesom rulle i det norske retssystem, som de havde tillid til.

0: I sidste uge fik vi her i Danmark besøg. Om det var et fint besøg eller ej, det må nogle andre nok vurdere. Men gæsten, som Ekstrabladet i torsdags formåede at spotte ved bagindgangen til Hotel d'Angleterre i København, ja, det var altså ingen ringere end Donald Trump Jr. Et besøg, som Udenrigsministeriet kort efter os kunne bekræfte, og det er jo ikke helt uinteressant. Nogle tænker måske tilbage til sidste gang rigsfællesskabet fik besøg af Trumps søn. Det var jo i januar sidste år, da han landede som selv erklæret turist i Grønland.
1: We're a little pressed for time because we only have a couple hours of daylight, so we got to see everything, but we're really excited to be here. Thank you guys so much. Just here as tourists, seeing it looks like an incredible place. We've been talking about going for a while. I was actually supposed to be here last spring for some of the stuff I do in my free time, but just really excited to be here. Awesome country. The scenery coming in was just spectacular.
2: Meget glad var han for at besøge Grønland, ikke særlig meddelsom om, hvad han skulle der, andet end nærmest, at han lød som en turist, der bare var glad for at besøge
0: det
2: landet.
0: Var han jo også.
2: Og det skabte jo selvfølgelig en hel del palaver, især fordi det hele skete kort efter, at hans far, Donald Trump Senior, havde generklæret sit ønske om at overtage Grønland. Og i sidste uge, så var Sønneke tilbage i rigsfællesskabet igen, altså på dansk jord.
0: Ja, Ekstrabladet talte med en person, som spiste på restauranten Fish Market lige ved siden af d'Angleterre, og som bemærkede, at gaden pludselig blev fyldt med det, der lignede sådan Secret Service-agenter i mørke jakkesæt og måske sådan en lille øresnegl i øret. Der er et meget sigende citat. Alle på restauranten interesserede sig pludselig for den her eskorte, der, og så fandt vi ud af, at det var Donald Trump Jr., det drejede sig om, sagde den her frokostgæst. Men spørgsmålet er jo sådan, hvad var det, han skulle?
2: Var han bare interesseret i at se den lille havfrue, eller skulle spise han op og besøge Kronborg, eller ja, bare spise noget Danish fine dining? men Udenrigsministeriet skrev en smule hemmelighedsfuldt, at der var tale om et kort privat forretningsbesøg. Han mødtes ikke med repræsentanter for det officielle Danmark. Det var meget sjovt at opleve den her hype omkring en person. Nu undrer jeg mig bare over, hvad han skulle i Danmark.
0: Ja, og nu ved vi, hvad han skulle. Han skulle i Legoland. Nej, det passer ikke. Han skulle formentlig ud omkring Novo Nordisk, fordi tidligere i dag, der kunne Børsen i hvert fald fortælle, at han lige var forbi derude i Bagsvær. Novo Nordisk ønsker ikke at uddybe, hvad det her møde, hvis det altså fandt sted, handlede om.
2: En god.
3: Mød værterne på P8. Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

0: 8 live i DR Lyd.
1: Så lyder lidt mærkeligt med det citat, jeg havde fra Udenrigsministeriet før, hvor de sagde, at det var meget sjovt at opleve den her hype omkring en person, altså Donald Trump Jr.'s besøg. Så var det fordi, at det var...
2: Fake news.
1: Ja, det var fake news. Det var to citater, som af en eller anden grund var smeltet sammen i det manuskript, jeg sidder og læser op for. Det var en anden, der havde kommenteret den hype. Og altså ikke Udenrigsministeriet, bare for at få det på det rent.
2: Ja, nu får du noget real news lige om et par sekunder, når der er radioavisen, og på den anden side, så gør vi også lidt mere umage i næste time af P1-orientering.
1: Det gør vi.
3: Der er lige nogle minutter, inden vi får en radioavis af anden halvdel af dagens P1-orientering, så inden da, så kan vi lige lytte til Den Syvende Søn og Spotlight.

0: Herefter lidt musik, så er vi nu nået frem til en radioavis, og efter den, ja, så venter jo anden time af dagens P1-orientering.
1: Olieprisen har taget et pænt dyk nedad i dag. Det sker efter, at Iran og USA har underskrevet en rammeaftale om fred i Mellemøsten og en åbning af det blokerede Hormuzstrædet. Her til aften koster en tønde råolie omkring $82, og det er over 5% mindre end i går. Og det er den amerikanske præsident Donald Trump ganske godt tilfreds med.
2: Very importantly, the oil is plummeting down, and the stock market is shooting up like a rocket.
1: Meget vigtigt, så olieprisen raslede nedad, og aktiemarkederne er skudt i vejret som en raket, sagde Trump her til aften på et pressemøde i Frankrig for G7-landene. Herhjemme fik det prisen på en liter benzin ned under 16 kroner, og det er dejligt, mener Bettina Thysen, som vi fangede på en OK-tank i Røde Kro i Sønderjylland, men hun er alligevel skeptisk.
3: Fred, det ville være godt, og benzinprisen er, at det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige, fordi at, det holder ikke ret længe.
1: Priserne i supermarkedet vil falde præcis lige så meget som momsen, når regeringen efter planen sætter momsen på fødevarer ned til det halve og fjerner den helt på frugt og grønt. Det forsikrede repræsentanter for en række butikker og leverandører i dag på et pressemøde i Skatte- og Vækstministeriet. Blandt dem Katrina Dybdal, der er kommunikationsdirektør i Nemlig.com.
4: Vi kommer også til at sætte priserne ned, når den moms forsvinder krone for krone, og det glæder vi os meget til.
1: Flere eksperter frygter, at en stor del af en momsnedsættelse på fødevarer vil blive spist af administration eller bare føre til, at butikkerne selv stryger gevinsten. Men erfaringerne fra Sverige viser, at det ikke vil ske. Det siger Jannik Nytoft, der er administrerende direktør i Samvirkende Købmænd.
5: Kigger man også på de seneste svenske nedsættelser, hvor den halveret fra 12-6%, er nu en til en gået igennem i Sverige. Vi er helt overbevist om, at det samme vil lade sig gøre i Danmark, og ser frem til et positivt samarbejde med Skatteministeriet om at gøre det her bedst muligt.
1: Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt tror også på en krone-for-krone nedsættelse. Han har ikke overvejet sanktioner over for supermarkederne, hvis det ikke holder. Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, skal forblive varetægtsfængslet, efter at han i dag har anket en dom på 4 års fængsel for blandt andet voldtægter. Det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby har anmodet om at blive løsladt for at tilbringe tid med sin mor, der er livstruende syg af lungefibrose og venter på en lungetransplantation. Men domstolen mener, at der er risiko for, at han vil kontakte ofrene, hvis han løslades. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag omkring vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
6: De første olietanker sejlede sikkert ud af Hormuzstrædet allerede for et par timer siden. Det er i hvert fald meldingen fra USA's præsident Donald Trump, efter at amerikanerne i nat indgik en aftale med iranerne. Den skal underskrives på fredag i Schweiz, og så har parterne 60 dage til at forhandle en endelig aftale på plads.
7: Ja, ligesom i den første time af P1-orientering kommer aftalen også til at fylde en hel del her i anden time. For Trump har selv sagt, at han vil have en aftale, der er bedre end den hans forgænger Barack Obama lavede med iranerne tilbage i 2015.
8: We want a deal that's meaningful. We want a deal that works. We don't want to just have a Barack Hussein Obama deal, JCPOA, the worst deal.
7: Men her til eftermiddag siger en talsmand for Irans udenrigsministerium, at USA har et langt stykke vej at gå endnu for at vinde iranernes tillid og afslutte den krig, som brød ud tilbage i februar.
6: Ja, så hvad kræver det at indgå en bedre aftale end den fra 2015, og er det realistisk på bare 60 dage? Det er nogle af de spørgsmål, vi stiller i den her time. Vi taler også med to danske iranere, som sidder tilbage med blandede følelser om den her aftale.
7: Vi skal også tale med en grønlandsk gymnasielærer her i Danmark, som aktivt skjuler sin grønlandske oprindelse. Hun er simpelthen træt af de mange fordomme, og af at blive belært om, at hun bør være taknemmelig for, at netop Danmark koloniserede Grønland. Resultatet er, at flere af hendes kolleger ikke aner, hvor hun kommer fra, og hun er ikke alene. Vi ser nærmere på det fænomen her om cirka 10 minutter.
6: Og vi hedder stadigvæk Søren Carlsen og Anne-Kristine Hermann.
7: Ja, og vi begynder med dig, Maria Kafai Sandeh. God eftermiddag og velkommen i studiet.
9: God eftermiddag.
7: Du er dansk-iransk aktivist og mellemøstkender, og så underviser du unge iranere i fag som litteratur, filosofi og engelsk online gennem en aktivistgruppe. Der er altså kommet en rammeaftale i går mellem USA og Iran, som skal stoppe kamphandlingerne mellem de to lande. Hormuzstrædet vil blive åbnet, og så skal der forhandles om det iranske atomprogram ved en senere lejlighed. Hvad er din reaktion på den aftale? Gør den dig optimistisk eller bekymret?
9: Jeg tror, det er sådan meget blandet. Altså, ambivalent faktisk. Altså, nu nævner Trump jo, at han vil gerne gå en bedre aftale, og i 2016, der har de jo åbnet en aftale, hvor der var indfrosset omkring 1,7 milliarder dollars. Og så er det bare, det er alle de penge, der er indfrosset, som går ind i lommen på præstestyret. Mm. Hvor meget kommer det til at gavne befolkningen? Ja. For historien har vist, at det gør det jo simpelthen ikke.
7: Så hvis de indefrosne iranske midler bliver frigivet, så er din overvejelse, kommer det til at styrke de iranske styre, eller kommer det befolkningen til gode?
9: Ja, regimet, helt sikkert.
7: Ja. Ja. Du har kontakt til nogle af de unge i Iran. Hvordan har krigen påvirket dem?
9: Meget. Altså, de er stadigvæk rystet, men de prøver at sådan, samle kræfterne og gå i gang, fordi der er eksamener snart. Og det, der er så meget, har virkelig har været tankevækkende, det er, at de har læst under krigen fuldstændig. Det har været til onlineundervisning, mens Iran er blevet bombarderet. Og her om lidt er der eksamens, og mange skal op til eksamen online, men der er også rigtig mange, der protesterer lige nu i Iran, fordi der er rigtig meget uddannelsespolitik og afsluttende eksamen, og selvfølgelig også den der adgangsgivende eksamen, som mange frygter for, og det er hovedsageligt, fordi det er til gavn for præstestyret og deres tilhængere. Så unge går ud imod den her uddannelsespolitik, der er i Iran lige nu.
7: Så der er protester også i Teheran nu. Men du siger også, at de, også de unge, du taler med, er også økonomisk påvirket af konflikten.
9: Det er det.
7: Hvordan oplever du?
9: Altså, en anden droppede ud, fordi de kunne simpelthen ikke klare det økonomisk med hensyn til studiet. Og så er der mange af de her unge, både fra familien, men også fra studerende, som simpelthen ikke kan klare det, fordi de har ikke penge til resten af måneden, eller til bare lever af. Den ene af de her unge talte om, at en af deres familiemedlemmer er faktisk her for nylig, der blev rekrutteret af regimet for at komme ind i hæren. Men det er nogle unge, vi snakker om, som har tatoveringer og har sådan meget vestlig tøjstil og meget fine hårmodeller og sådan folk, som er meget almindelige, som ikke ligner et regimetilhænger. Så de faktisk er begyndt at bruge nye teknikker for at rekruttere unge, som er fattige og ramte i befolkningen.
7: Ja, ja. Hvordan, dem du har noget at tale med, reagerer de på den her nye rammeaftale, som måske kan give en eller anden form for udsigt til en form for fred?
9: Altså, de håber jo på, at krigen ender, men mange af dem er også bange for, at lige så snart den her aftale er inde, og tingene er på plads, så vil det komme igen. Altså, de frygter for, at krigen ikke slutter her nu. Og så er de også bange for, hvad det vil ske for dem i fremtiden, fordi der er ikke noget jobs. Altså, vi ser børn, som er så fattige, at de faktisk er flere børn i arbejde, og de bliver udnyttet seksuelt. Altså, her for nylig var der kommet en rapport ud af Iranian Association, Social Workers Association, og de mener, at der er høj mængde af børn, som er udsat for seksuel overgreb og også udnyttelse og vold og mangel og så videre. Og det er jo en meget, meget tankevækkende også.
7: Men ligger der en anden form for optimisme hos dem, eller et håb om, at den her fredsaftale kan føre til noget?
9: Altså, håbet er simpelthen ikke forsvundet blandt iranere. Du kan jo se, at de går ud og protesterer, trods af, at der er højrette henrettelser. Ja. Så går de bare ud og protesterer, selv af studerende, som kan komme ud og blive udsat for henrettelser. Altså, her for et par dage siden var der nogle studerende, der brændte det iranske flag, regimes flag, og de blev arresteret på grund af det.
10: De ting, du beskriver her, altså seksuelle overgreb mod børn, der er i stigning, og de altså, økonomiske omstændigheder, folk lever under. Hvordan har krigen her påvirket det?
9: Altså, det har jo gjort, at folk ikke har mere penge. Altså, regeringen betaler ikke pengene, lønnen ud i tide, og de har jo ikke penge nok til at betale. De er nødt til at bruge det på deres tilhængere for at kunne have deres loyalitet, ikke? Så det er jo mangel på job, mangel på rettigheder, mangel på rigtig mange ting. Og kvindedrab og seksuel og vold er stiget, og det gør det tit ofte under krig, og det er jo altid kvinder og børn, der bliver udsat yderligere.
7: Maria, du kan lige blive hængende, måske lige tage høretelefonerne på, fordi vi har en anden dansk iraner med os, Samara Bahrami. Velkommen.
11: Jo, tak.
7: Ja. Jazzmus, ja ikke?
11: Jo.
7: Jazzmusiker og kvindeforkæmper. Du har jo også fulgt med her, som jeg tænker, de fleste eksiliranere gør her, og du mener faktisk, at den iranske befolkning bliver fuldstændig glemt med den her aftale. Hvordan det?
11: Jamen, det gør vi jo igen og igen, kan man sige. Det er jo ikke, det er jo ikke noget nyt. Men det gør vi jo ved, at der er jo ikke noget sted i nogen aftaler eller i nogen diskussioner, heller ikke hos jer, altså i medierne, der snakker om det iranske folk. Altså sådan rigtigt. Jeg ved godt, at altså, magten ligger hos nogle få mennesker, der har nogle endelige mål, som ligger altså så langt væk fra det, som er det iranske folks. Og vi glemmer dem. Og det er dem, vi glemmer gang på gang på gang. Og så siger vi, aftaler mig her, aftaler mig der. Og lad os stoppe en krig, ja. Men altså, vi stopper jo ikke roden til det, der er årsagen. Altså, det er jo bare et symptom.
7: Så du synes, at det, vi taler om i medierne også, det handler om alt muligt andet end iranerne?
11: Jamen, det, altså prøv, jeg synes, det har været et super fint program, I har skruet sammen i dag. Og det mener jeg helt ærligt. Det har været nogle super, super fine indslag. Men jeg sidder jo, altså, du ved... I snakkede med Kasper Skrøder, ikke også? Og hvad snakker I med ham om? Al den usikkerhed, der er omkring det. I snakker med rædderierne, ikke også? Og sådan, altså, men der er jo ikke nogen, der snakker om, hvad med de iranske folk? Ja. Og ærligt talt, ikke også? Altså, ja, det er jo falsk håb, vi får igen og igen. Og jeg tror bare, det er på tide, at de iranske folk også bare forstår, at vi i sidste ende kommer til at tage den kamp helt alene. Altså, jeg tror, håbet har været, at så vil vi få lidt skub udefra, og så vil der ske noget. For der har været så mange bølger nu. Ja. Og det er det, vi havde håbet på.
7: Men kan,
11: det,
7: der, kan der ligge om, en eller anden form for...
11: Vi snakker om økonomi, og vi snakker om oliepriser, vi snakker om inflation, ja. Vi snakker om de ting, ikke også?
7: Men kan der ligge... Nu hørte vi Maria fortælle om før, hvor hårdt økonomisk presset mange iranere er på grund af krigen her. Kan der ligge en eller anden form for lindring?
11: Men det var
7: ved,
11: de
7: at der kommer
11: så,
7: en aftale? Ja, der kommer så, en,
11: det var
7: en aftale.
11: De forvejen, altså. Det var de forvejen. Og det sådan en aftale gør, og som jeg har sagt flere gange hos jer også, er jo, at det legitimerer et regime, som ikke burde være ved et forhandlingsbord. Altså, det er demokrati, det er vi enige om, USA, og hvad Israel gør i visse former, er også demokrati, men der er ikke noget legitimt iransk styre. Mm. Ikke engang nu jo. Ikke også? Det er jo et pseudodiktatur, sådan som det er nu.
10: Samara, var det bedre, at man simpelthen... nægtede at lave en aftale med det styre fra amerikansk side?
11: Ja, helt bestemt.
10: Også, altså. selvom det vil betyde bombardementer, der fortsætter, og altså en økonomi, der bliver værre og værre?
11: Altså, det er jo det der med at kunne forstå roden af den her situation. Det er jo ikke en, der startede nu her, fordi at Trump har gjort noget. Det, som gav Trump, altså det håb, Trump gav os, da han gik ind, og det er også det, jeg snakkede med om tidligere i forhold til at kigge på min gamle far og sige til ham, eller se på ham og se muligheden for, at vi faktisk kunne få et frit Iran sådan lige uden for hans rækkevidde. Og det er det håb, som det er også det, Maria siger. Det er også det, alle de andre, de siger. Det er det der håb, man har, men det er den der dobbeltsplittethed. At, altså, selvfølgelig vil vi ikke have bomber i hovedet. Det er da klart. Men det er jo bare ikke bomberne, der er slutningen på iranernes problem.
7: Ja. Hvad siger du til det, Maria? Er der også et håb, der forsvinder, når nu der bliver lavet en aftale? Altså et håb om, at krigen på en eller anden måde kunne føre til det iranske præstestyres fald?
9: Det er meget svært at sige. Altså, jeg vil da gerne vende til lærken, hvis man har et bedre argument, men krig føder krig. Og hvis man mener noget andet, så er det meget naivt tænkt. Den her aftale handler om også våbenhvile. Altså det her den krig skal stanse og ende. Og hvis den aftale kan gøre det, altså der er selvfølgelig meget tvivl omkring det her, men hvis den kan gøre det, så er det jo selvfølgelig godt. Og jeg ved, jeg forstår godt diasporans vrede og sorg og alt det, der er derude. Det har jeg også selv fra min familie af. Men krig er ikke vejen til fred. Krigen har aldrig været vejen til fred, og det har vi set historien gentager der om og om igen, og det er det, jeg
11: er. Men det er altså heller ikke det, jeg siger, vil jeg så sige. Det er ikke det, jeg fortæller ikke krigen. Jeg siger, at der var en... Og hej, i øvrigt, Maria. Det er ikke for... Jeg tror, altså det er også det der med, at vi er ikke så uenige i diasporan. Vi skal ikke sidde og have en eller anden debat, hvor vi skal kaste noget i hovedet på hinanden. Altså det er jo et spørgsmål om, at man har startet noget, som man havde mulighed for at kunne gøre færdigt på en rigtig fin måde, hvis det var det, man ville. Og det gjorde man ikke. Mm. Og det har man ikke gjort.
7: Men hvad skulle man have gjort?
11: I snakker jo med militæreksperter, I snakker jo med dit og datten, som alle sammen fortæller os, og hele vores eget efterretningssystem i øjeblikket, som siger, at vi er rimelig meget presset. Altså, det kan godt være, at vi stopper en krig der, men den store krig, den globale krig, alt det her med terror, alle de her økonomiske tråde, der er alle steder, de stopper jo ikke, altså. Selv hvis vi åbner Hormuzstrædet, og det sagde rederierne jo selv til jer her for lidt siden, at selv hvis de har en aftale, så tør de det ikke at sejle ind. Hvorfor? Fordi de er bange, fordi de får bomber i hovedet eller droner. Det er den samme regime, der holder et folk i gissel, kan man sige. Så før der er en løsning, der reelt betyder, at der ikke falder bomber ned med risiko. Det er det samme, der sker i Israel. Jamen, så er det svært at lave en aftale med nogen, som så heller ikke holder deres aftale. Og det, og det er bare det, vi får se lige om lidt. Bare roligt. Det er det, der kommer til at ske.
7: Jeg kan godt forstå, at det er et svært sted at være, fordi det er jo ikke nogen enkel vej, der findes til en løsning her. Men Maria,
11: nej, nu spørger du mig.
7: Selvfølgelig. Og jeg kan fuldstændig sætte mig ind i, hvordan det må være. Men Maria, når du taler med mennesker, du kender jo ikke helt den iranske befolkning.
9: Nej.
7: Du taler dog med nogen dernede. Hvad går de og håber på?
9: Altså, I starten var der nogen, der mente, at krig kunne ende præstestyret. Fordi der er rigtig mange iranere, der tror, at der stadigvæk er mulighed for at vælte præstestyret. Så man bare bliver ved med at bombe Iran, så skal det nok lykkes. Men her på det sidste, hvor man taler med folk, de siger, at det var dumt at tro på, at bomber vil befri os fra regimet i Iran. Og nu her om lidt skal de faktisk begrave Khamenei, og hans søn skal, hvis han lever stadigvæk, hvis han er der, han skal faktisk ud og tale, så det er jeg meget spændt på at se, hvad der kommer til at ske, fordi der er meget kaotisk i Iran lige nu. Der er folk, der går ud og protesterer imod Araghchi også, altså Irans udenrigsminister, der faktisk er ved at forhandle det her våbenhvile og så videre. Og de mener, at han har faktisk gået imod deres krav, at faktisk at åbne Hormuzstrædet strategisk vil ikke gavne Iran, og det er de også imod. Så der er rigtig mange ting, der er på spil lige nu, som gør det svært at forudse.
7: Ja. Hvad håber du på, bare helt kort som Mia Samara, hvad der sker nu?
11: Det er svært ikke at lade sig rive med, fordi det er jo ens familie, der handler om og sådan noget. Men jeg synes bare det her med, at på alle fronter, der er det jo de her altså steder, hvor man oplever det på egen krop, ligesom også iranere, ikke også, der forstår, ligesom de her rederier for eksempel, ikke også, at det faktisk det handler om ens liv og død. Det er derfor, man ikke tør at stole på et regime som det iranske, fordi de udnytter deres muligheder for at gøre sig stærke igen, og de kommer til at ramme os på den ene eller på den anden måde, og det behøver ikke at være med bomber i hovedet på dem, men man kunne have hjulpet på andre måder ved at for eksempel fjerne nogle af alle de sanktioner og hjælpe nogle af de landtropper, der findes inden for Irans grænser, og dem er der mange af, og rykke på den bevægelse, der er derinde. Det er det, man skulle have støttet. Det er det, han gik ud og sagde. Det er derfor, de var på gaden, hvis I husker det. Ikke også? Ja. Så der er rigtig meget, der peger tilbage, vil jeg sige, til hele Vestens agerende i det her.
7: Der er mange ting, der er oppe i luften endnu, både omkring den her aftale og også omkring Irans fremtid. Skal jeg tusind tak begge to.
9: Selv tak.
11: Selv tak.
7: Samara Bahrami, dansk-iraner, jazzmusiker og kvindeforkæmper, og Maria Kafai Sandeh, dansk-iransk aktivist og mellemøstkender.
10: Ja, og så kan jeg sige, at flere libanesiske medier nu rapporterer om et israelsk angreb i det sydlige Libanon. Ifølge medierne skulle en person være dræbt efter et droneangreb på en bil. Vi har endnu ikke fået meldinger fra hverken de libanesiske myndigheder eller Israel. Men det sker jo altså samtidig med, at Iran siger, at Libanon er omfattet af den her aftale, som USA og Iran har indgået og skal underskrive på fredag. regeringen vil kigge åbent og kritisk på de mørke kapitler i Danmark og Grønlands fælles historie. Sådan står det sort på hvidt i regeringsgrundlaget. Men det er ikke kun fortiden, der tynger grønlændere i Danmark, for hvis man vil være en del af fællesskabet, ja, så er man nødt til at skjule sin grønlandske oprindelse. Det oplever du i hvert fald, Solangwaq Marie Ravn Lind. Velkommen til. Er du med os, Solangwaq?
12: Ja, kan du høre mig?
10: Du er godt, nu kan jeg høre dig.
12: Yes, yeah.
10: Du er 38 år og gymnasielærer. Du kom til Danmark fra Grønland, da du var 21. Men du beskriver i et debatindlæg i Politikken, at du er nødt til at skjule din grønlandske identitet her i Danmark. Hvorfor føler du, at du er nødt til det?
12: Ja, altså det... Ja, jamen hvorfor skal jeg, føler jeg det? Jamen, altså det, jeg har bare oplevet fra altså som ung at komme til Danmark, hvor mange fordomme der er, og stigmatisering, der følger med det at være grønlænder i Danmark. Og der må jeg også lige nu til at rette lidt, fordi det er ikke fordi, at jeg aktivt går ind og skjuler min identitet, men det er, sådan, det er med tiden, som jeg har oplevet igennem de sidste 17 år, at jeg sådan stille og roligt sådan har tilpasset, hvordan jeg agerer omkring altså danskere, fordi jeg ligesom har oplevet ja, altså fordommene og stigmatiseringen, som der ligesom bliver presset hen over hovedet på en.
10: Mm. Ja, kan du, altså du siger, at det er noget, du sådan ligesom er begyndt at gøre automatisk over årene. Kan du prøve at give nogle eksempler på, hvordan det er, at du sådan lidt automatisk skjuler, at du er fra Grønland?
12: Ja, altså det altså sådan, når man ser, altså når en dansker ser mig, tænker jeg ikke sådan, at de automatisk tænker, at jeg er en grønlænder, og jeg har en dansk mor og en grønlandsk far, så det er ikke fordi, de automatisk nødvendigvis tænker, at jeg er grønlænder. Så der kan man sige, at jeg er privilegeret et eller andet sted. Så det der med for eksempel have sådan nogle visuelle kendetegn ved for eksempel sådan en perleøring eller grønlandsk anorak, det er ikke noget, jeg sådan selv går hen og tager på, eller i hvert fald, når jeg tager dem på, så skal jeg sådan være meget, altså der er jeg meget opmærksom på, at det er i dag, jeg har overskud til at skulle tage en eventuel diskussion med ja, sådan, det både kolleger eller bekendte, at om jeg har overskud til at skulle tage en diskussion, de føler, at de ligesom er berettiget til at tage med mig, i og med, at jeg er grønlænder.
10: Ja, kan du prøve at give et eksempel på, hvad det er, du møder, når du viser med din påklædning eller dine smykker, eller du fortæller, at du er grønlandsk?
12: Ja, altså det er sådan, her det sidste halvandet år, så er tonen ændret sig lidt. Altså før i tiden, så var dit fordom meget sådan møntet på, altså det er sådan, mange danskere, de vil gerne have sådan bekræftet deres fordomme om grønlændere, både i Danmark, men især sådan, altså grønlændere i Grønland, at hele, altså hele det sociale, altså det, der, at der er utrolig meget dårligdom i Grønland, at det vil de på en eller anden måde gerne have bekræftet af en grønlænder fra Grønland, at sådan er det. Og den er vendt her i den senere tid, til at folk nok mere vil have bekræftet nu, altså nu med Trumps og USA's interesse i Grønland, så vil de meget mere have bekræftet, jamen altså en ting, der kan være sådan, jamen, altså selvfølgelig, jamen det er jo meget bedre, at det var Danmark, der kom og koloniserede Grønland, altså selvfølgelig så er det jo, altså raketvidenskab, selvfølgelig er det meget bedre. Eller også, at de gerne vil have, at jeg skal komme og forklare, hvis der netop er sådan, at de ligesom har en fornemmelse af, jamen, altså, der er grønlænder, og der gerne vil løsrive sig fra, altså, fra Danmark. Og så skal jeg ligesom redegøre for sådan, altså, et helt altså, folks syn på det. Så det er sådan noget, at skulle stå til regnskab for et helt folk, som også godt kan være utroligt trættende.
10: Ja, og det er måske lidt et dumt spørgsmål, men hvad er det i den samtale, du ikke altid orker?
12: Jamen, hvad er det, jeg ikke orker? Det er, jamen, altså, at være den der med overskud, fordi altså, det er sådan, jeg, som person, så ved jeg jo selvfølgelig godt, at at den måde, sådan, altså det folk kommer med, det er jo af uvidenhed. Og der har jeg sådan lidt den følelse af, at jeg selvfølgelig er nødt til at forklare så meget som muligt. Jamen, altså, hvorfor er det forholdene mellem Grønland og Danmark er, som de er? Altså, hvorfor er det, der er så mange grønlændere, der har et meget komplekst og anstrengt forhold til Danmark? Altså, vi er rigtig mange, der har altså danske familier og nære danske relationer, men der er bare også utrolig meget, altså der sidder i klemme, og der er en vis, hvad skal man kalde det, altså sådan, lidt indebrændt vrede, kan man godt sige, og det er den der med, at jeg skal være den, der skal formidle, hvorfor er det sådan, altså, og så være den, der ligesom forklarer danskerne, som ikke har sat sig ind i det historiske perspektiv, ikke så har sat sig ind i alle, altså det er sådan, så hele tiden skulle pointere sådan de dårlige ting, der er, altså sådan fra dansk side af, som gør, at relationen, den er så kompleks, som den er.
7: Men det kan da ikke også noget positivt i det, tænker jeg, altså, at der er en faktisk interesse for at vide noget mere nu om forholdet mellem Danmark og Grønland.
12: Jo, altså det ser jeg helt klart som en positiv ting, og jeg har også fået utrolig mange positive samtaler med kolleger, med venner og bekendte, at de er nysgerrige, men det er også bare et stort ansvar for mig at skulle være, altså det er sådan, fordi altså nu bor jeg jo i Danmark, så jeg er omgivet mange danskere, og jeg er ligesom the go-to grønlænder, kan man sige, fordi det jeg er nok den eneste grønlænder, de kender. Så at skulle blive ved med at være den, der er formidleren, og det vil jeg selvfølgelig også gerne, men når man så, fordi derimellem, altså vi har rigtig mange positive, altså folk, der er positivt indstillet, men der bare er også nogen, der har svært ved. Altså fordi, at det ligger det, sådan en eller anden rod i noget af deres egen altså identitet og selvforståelse som dansker, ja, tænker jeg.
10: Ja, du skriver faktisk i et debatindlæg, at mange danskere har svært ved at acceptere, hvis man, eller at man som grønlænder, er stolt af sin etnicitet. Hvorfor tror du, det er sådan?
12: Jamen altså, det bunder jo, som jeg også var lige ved at komme ind på, jamen, altså, i den der altså, selvforståelse som dansker, altså, at man igennem altså, utrolig mange år og mange generationer har haft den der fortælling om, at Danmark passer på Grønland. Altså både tilbage til den gang, at Hans Hede kom, og ligesom de der stakkels hedninge, som så skulle gøres kristne, og så har vi jo så også altså tilbage i 1920'erne, hvor vi havde alle de her polarforskere, som kom op, og så sådan, altså, lavede den der sådan romantiske fortælling om naturfolket, og vi skulle værne om naturfolket, vi skulle passe på dem, fordi de var uskyldige, og det her oprindelige folk. Og der, da vi så igen kommer længere frem, altså til tættere på nutiden, jamen, så har vi jo så alle de her politikere, og ikke bare politikerne, men folkene, der begynder at sige, jamen altså, vi vil faktisk gerne mere selv. Vi kan godt selv. Og hvor det igen, så der kommer både politikerne og medierne lidt ind, og så giver den her fortælling om, jamen Grønland har ikke altså, ressourcerne til det. Jamen, og så kommer vi igen med den her generelle fortælling om al den dårligdom, der er i Grønland. Og det er den fortælling, der bliver altså, serveret for folk. Så der er det igen, at fortællingen er, jamen, prøv lige at se her, jamen, altså, det kan godt være, at Grønland er gerne at være mere selvstændig, men de har simpelthen ikke altså, det evnen til at tage af sig selv, og det er derfor, at vi i Danmark er nødt til at passe på dem. Så det er den der fortælling om, jamen, at Danmark passer på Grønland, hvorfor, når man er så god og kærlig over for Grønland, hvorfor er det så, at de egentlig vil løsrive sig? Og det, jeg tror, at noget af det ligger ligesom i det.
10: Ja. Det betyder jo også alt det her Solangwak, at du har kolleger, der ikke ved, at du er født og opvokset i Grønland. Hvordan føles det?
12: Ja, altså det, jeg tænker de fleste, jamen, altså de har ligesom, okay, altså de ved godt, at jeg har nogle grønlandske aner, men det er mange, der egentlig sådan, så bliver overrasket over, at jeg var 21, da jeg flyttede til Danmark. Altså fordi, at jeg i gåseøjne, jamen, jeg taler godt dansk. Og jeg egentlig har, når jeg kigger på det nu her, kan jeg godt se, at jeg har godt nok også været god til at assimilere mig. Så altså, jeg har ligesom fjernet mange af de træk, som ligesom jeg har haft med hjemmefra, for at altså, tilpasse mig. Og det er jo selvfølgelig også en naturlig del, at man tilpasser sig. Men altså, igen, det der med, at jeg vil helst ikke gøre for meget ud af min grønlandske baggrund. Og det er ikke noget, jeg har gjort bevidst, og det er først noget her de senere år, det er gået op for mig, der sådan om, at det gør jeg ikke. Fordi det der med at have, igen, det der med at tage diskussionerne, eller også at altså tidligere at få, altså sådan, få grønlænder-jokesene, og skulle hele tiden konfronteres med, altså at jeg personligt skal være taknemmelig for bloktilskuddet og alle de her ting.
10: Tak, Solangwak Marie Ravn Lind, for at fortælle din egen historie her.
12: Jamen, det er mig, der takker.
10: Og så kan vi sige velkommen til dig, Aviaja Larsen. Du er kulturmedarbejder i Det Grønlandske Hus i København. Du står jo i spidsen for projektet Nabida, hvor I har fokus på racisme, diskrimination, sandhed og så på sigt forsoning mellem danskere og herboende grønlændere. Og jeg ved, at du har indsamlet en masse input fra grønlændere her i Danmark. Hvor udbredt er det, som Solangwak beskriver her, altså at man går og skjuler sin grønlandske oprindelse?
13: Jeg tror heller, at jeg vil starte med at knytte til mine egne personlige oplevelser som ung grønlandsk-dansk person her i Danmark. Jeg havde i mange år også taget afstand til mit grønlandske ophav, og fordi at der var så mange, der kom med nogle negative svar, når jeg fortalte, at mit navn var grønlandsk. Det er jo ligesom det, der afslører, at jeg er fra Grønland. Så fik jeg sådan en selvforståelse af, at det var rigtig dårligt. Og der kom de her grønlandske jokes og random facts om, hvor dårlige statistikker vi har i Grønland og sådan nogle ting. Og det gjorde jo, at jeg ikke havde lyst til at tale om det. Men det var ligesom det, der skete, når jeg kom til fester. Når jeg mødte nye mennesker. Så jeg kan virkelig godt forstå det. Altså, jeg kan virkelig relatere til, hvad det er, der bliver sagt. Og så var det så, at jeg endte i sådan et kunstnerisk miljø med alle mulige helt vildt fantastiske seje kunstnere fra Grønland, som jo i øvrigt jo er flyttet 3.000 kilometer væk fra deres hjemland for at studere i Danmark. Og så møde det her. Uden at have sin familie og sit safety network. Så jeg vil også bare lige give kæmpe shout-out til alle grønlandske studerende, der er kommet til Danmark, og lige sige, hey, vær lige søde ved dem, fordi de har virkelig brug for det.
10: Jeg ved også, at du har talt med en kvinde i jeres projekt, i jeres følgegruppe på 79 år, som også har en lignende fortælling. Hvad var det, hun fortalte?
13: Jamen, altså, det, som de unge mennesker fortalte, var præcis det samme, som jeg har oplevet, og som Solongwak også har oplevet. Og den her ældre kvinde, som jeg talte med, som er med i følgegruppen, hun ville gerne lære mig lidt bedre at kende, fordi at det er jo også meget sårbart at være i den her situation sammen, og være i sådan en følgegruppe. Fordi man skal tale om nogle meget traumatiserende emner. Og så fortalte jeg så, at jeg havde været lidt væk fra det grønlandske miljø i noget tid, og faktisk, ja. Og så kom jeg ikke længere ind på det, og så spurgte hun ind til det, og så sagde hun, ved du hvad, Aviaja? Sådan har jeg også haft det. Det kan jeg virkelig genkende det der, og det skal du ikke skamme dig over. Og det er helt okay. Sådan er vi mange, der har haft det, og har det stadigvæk. Der er stadigvæk nogen, der går igennem det her, og stadigvæk ikke ved, at man ikke behøver at skamme sig eller være ked af det over sit ophav. Jamen, der er rigtig meget at være stolt af.
10: Hvad skal der til, før man stolt kan fortælle om sit grønlandske ophav til andre mennesker her i Danmark, tror du?
13: Jamen, vi skal have en forståelse af, hvem vi er, og hvad vores kultur er, hvad vi kan, hvad vi kommer fra, så vi ved, hvor meget vi har at være stolt af.
10: Og det mangler i dag?
13: Det synes jeg faktisk, det gør. Altså, man kan godt finde det nogle steder, men jeg synes, at vi mangler at tale mere om det. Vi mangler mere repræsentation. Vi mangler at vise det mere i medierne, de gode historier. Og vi mangler simpelthen at komme ud. For eksempel så har jeg jo også en kunstfestival, der hedder Knife, som der gik af stablen her i maj med grønlandsk ungdomskunst. Og der var faktisk kun et medie, der greb det. Et dansk medie, der greb det og fortalte om det. Og det synes jeg er super ærgerligt, når man har chancen for at vise det.
10: Men handler det mest om, at grønlændere som du selv og som Solunguak skal kunne se de her positive historier? Eller handler det også om, at vi danskere skal have ændret vores opfattelse af, hvad man er, når man er grønlænder?
13: Først og fremmest så kan man jo se ud fra Nabida, hvor vi jo samler al den her information omkring, hvad behovene er hos de grønlandske danskere, eller grønlændere, der lever i diaspora her i Danmark, altså som lever spredt her ud over. Faktisk, de kom fra hele landet. De har behov for at kende sit identitet. Det er faktisk det, som de har stemt på, at det har de allermest behov for. Så det kan man sige, det er en meget tydelig indikator. Nu kan jeg ikke huske, hvad de spørgsmål var.
10: Nej, men det var netop det. Men hvad kan I gøre for at hjælpe dem med det?
13: Jamen, det vi gør, det er, at vi tager 100% udgangspunkt i, hvad deltagerne siger, de har brug for og behov for. Og så planlægger vi så det næste forløb efter det. Så her på onsdag er det faktisk allerede, der holder vi sådan et fællesskabsarrangement, hvor man kan komme og høre om, hvad skal der ske i resten af det her forløb for i år. Men også, man også kan hygge sig med nogle andre inuit, og man kan få lov til at spille et Slag Olsen, som vi jo faktisk gør os rigtig meget i. Det er rigtig sjovt og hyggeligt.
10: Men simpelthen for at opbygge en stærkere identitetsfølelse for grønlændere i Danmark.
13: Lige præcis.
10: Tusind tak for besøget, Aviaja Larsen, og held og lykke med det. Altså kulturmedarbejder i Det Grønlandske Hus i København.
7: Da SF's formand Pia Olsen Dyhr skulle forsvare sin beslutning om at genansætte sin tidligere rådgiver Thomas Nystrøm, efter at hun havde fyret ham for krænkelse af flere kvinder i SF, lød det blandt andet, at det kun var rimeligt, at han fik en ny chance.
14: Vedkommende har ændret adfærd og også sagt undskyld, og er meget ked af det forløb, der har været. Og jeg synes ikke, at det er i orden, at det skal være en livstidsdom, hvis man har stået i den situation, hvis man har forandret sig. Og det er derfor, jeg siger, at jeg godt kan ansætte vedkommende i mit ministerium, altså ikke i SF.
10: Ja, men få dage efter valgte Thomas Nystrøm, som de fleste nok har lagt mærke til, at trække sig igen som rådgiver. Og der var faktisk ikke helt gået de her 6 år, for søndag kunne Politikken fortælle, hvordan partiet faktisk har brugt Nystrøm som ekstern konsulent, blandt andet i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget sidste år.
7: Nu har vi en tidligere rådgiver med os, tidligere rådgiver i Liberal Alliance, Peter Astrup. God eftermiddag.
15: Goddag.
7: Vil du selv have, som rådgiver, have anbefalet, at Thomas Nystrøm skulle ansættes som rådgiver for Pia Olsen Dyhr i hendes ministerium?
15: Nej, jeg ville afgjort have rådgivet om, at det skulle han ikke, og man skulle tage nummer 2 med på listen.
7: Hvorfor?
15: Jamen det er fordi, især i et parti som SF, så er sådan en sag virkelig frygtelig, og det var jo også en sag, som havde en alvorsgrad, der gjorde, at han dengang blev afskediget, blandt andet på grund af flere klager, men især på grund af hoveddelen, kan man sige, overfor Lotte Kofod. Det førte til et ansættelsesstop, og der tror jeg bare, man skulle have tænkt, den her sag, den kommer til at blusse op, den bliver gentaget igen, den bliver diskuteret i hele landet, og alle kommer til at tale om det, og det kommer til at blive rettet direkte imod Pia Olsen Dyhr, og det er der ikke nogen rådgivere, der er værd.
7: Så hvis Thomas Nystrøm skulle have givet god rådgivning til Pia Olsen Dyhr, skulle han så i virkeligheden have frarådet hende at ansætte?
15: Ja, det vil jeg faktisk sige, han skulle. Han skulle nok have sagt, prøv at tusind tak for chancen, og jeg er glad for, at du tænker på mig af det der, men helt ærligt, jeg tror godt begge to, vi ved, at den her sag, som jeg har liggende for år tilbage godt nok, den kommer til at overskygge det arbejde, du kommer til at prøve at lave, det vi kommer til at lave sammen, og derfor så tror jeg, det er bedst, du finder en anden. Beklager meget.
10: Men hænger gode rådgivere bare sådan på træerne, Peter Astrup?
15: Nej, altså det gør, der er jo meget stor forskel på rådgiver, men der er mange gode rådgivere. Der er mange mennesker, der har forstand på de stofområder, som man har med at gøre i ministerierne. Der er mange ansøgninger til sådan nogle jobs. Og det er da rigtigt nok, det kan sagtens være, at Thomas Nystrøm, måske også på grund af de gode personlige relationer, som man jo fornemmer, han har med Pia Olsen Dyhr, og i øvrigt også er inde i stofområdet og ved præcis, hvad han taler om. Han har sikkert været en fremragende bud på det. Men jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at man skal så langt ned kvalitetsmæssigt, som man slipper for sådan en sag her, at det ikke kan betale sig. Der kan jeg ikke forestille mig, at der ikke er andre gode kandidater.
7: Du har selv haft dine kriser, du har skulle håndtere, for eksempel, da du skulle rådgive midt i den mediestorm, som Liberale Alliance og især partiformand Alex Vanopslagh blev ramt af, da han indrømmede, at han havde taget kokain tidligere. Sådan en sag, hvordan håndterede du den dengang?
15: Nu er det ikke, fordi jeg skal gå ind i nogle fortrolige samtaler bagved, men altså, jeg vil sige, den grundlæggende, og det var jeg jo ikke den eneste, der sagde, og der havde en eneste, der havde det, er, når man står i en sag som den, det er både Pias sag, og det er Alex's sag, og det kan være hvilken som helst, der er sådan nogle møgssager her, jamen så tror jeg, det er meget, meget vigtigt at reagere på dem, og komme ud og fortælle, hvad der er op og ned, fortælle, hvilke tanker man har gjort sig, og hvis der skal tages nogle beslutninger, så fortæl om, hvad det er for en beslutning, man har taget, hvorfor man har gjort, som man har gjort, og hvordan man selv vurderer den situation. Og det tager tit lidt tid. Altså, man skal lige, der er noget, der har ramt det en, der går lige en dag eller to, man skal lige sætte sig ned og snakke sammen, man skal finde ud af, hvad der er op og ned, man skal overskue situationen, man skal finde ud af, hvor mange mennesker er impliceret, hvad handler det om, hvad er indholdet i sagen og sådan noget, og så kan man så tage en beslutning om, hvordan man så går ud og siger noget bagefter. Og jeg tror, man kan gøre mange ting. Man kan jo tage rigtig gode beslutninger, man kan også tage mindre gode beslutninger, men noget af det værste, man overhovedet kan gøre, det er som regel i sådan nogle møgssager, det er at gøre ingenting. Fordi så bliver man et op af pressen, der render efter en, og især på folkemødet, som jo lå lige her i Pia Olsen Dyhrs tilfælde, som jo er et relativt pressefjendtligt sted, hvor man har videokameraer i nakken hele tiden. Det har man ikke på Christiansborg. Og det er simpelthen fordi, så går man ud og tager styringen på diskussionen. Man bestemmer, hvad skal der siges, hvad skal folk snakke om, hvad kan man selv sige, frem for hvis man ikke gør noget. Jeg tror, det bedste eksempel på noget, der gik rigtig galt, hvor man ikke gjorde noget, det var de konservatives valgkamp i 2022, hvor Søren Pape jo fik den her rigtig, rigtig trælse sag om sin mand, som jo hverken var åbenbart nevø af statsoverhovedet, som han ellers havde fortalt, og han var heller ikke jøde og sådan noget, og så ville han slet ikke sige noget om det, eller konservative sagde i hvert fald ingenting om det, og så gik han jo fra, jeg tror det var faktisk lidt over 12% opbakning, helt ned til 5,5% på valgresultatet. Det var den forkerte måde at gøre det på. Det var også en del af den beslutning, der gjorde, at vi overvejede, at vi er nødt til at gå ud og sige noget i Liberal Alliance, og jeg tror også, det er det, Pia Olsen Dyhr har tænkt, da hun gik ud og sagde noget relativt hurtigt på folkemødet.
7: Ja, og hun sagde så, at hun ville give ham en chance mere, og så sagde han så selv, Thomas Nystrøm, at det behøvede hun ikke, fordi han trak sig frivilligt. Spørgsmålet er så, hvor meget det kommer til at klæbe på Pia Olsen Dyhr og på SF. I lørdags for eksempel kunne BT fortælle, hvordan flere medlemmer i en intern Facebook-gruppe, hvor både Thomas Nystrøm og Pia Olsen Dyhr også er medlemmer, der er flere, der kritiserer formandens dømmekraft der. Det bliver blandt andet kaldt en sag, som vil kunne komme til at plage os alle sammen i lang tid. Og Pia Olsen Dyhr bliver i den her Facebook-gruppe anklaget for at have fejlet på alle måder. Men når vi så ringer rundt til de selvsamme kritiske stemmer her på P1, så lyder svaret faktisk, at de har stor tillid til Pia Olsen Dyhr. Nu ser man fremad. Hvad er din vurdering? Hvor længe vil den her sag klæbe til Pia Olsen Dyhr?
15: Jamen, jeg tror, der er sket det heldige for Pia Olsen Dyhr, det er, at Thomas Nystrøm ikke længere er særlig rådgiver, og han har angiveligt trukket sig fra posten. Det tror jeg er rigtig positivt. Det kommer til at, altså for Pia, det kommer til at ligge meget låg på sagen. Men sådan nogle møgssager her efterlader jo altid et ar, så det er jo ikke sådan, at den ikke kommer op igen. Altså, man kommer til at diskutere det på lidt mindre blus og lidt i små grupper, og der kommer lidt nogle tv-flashbacks og sådan noget til i løbet af valgperioden og til næste valgkamp og året, der gik og alt sådan noget. Det går ikke helt væk. Men jeg tror, at det, at han ikke er der længere, og det er Pia Olsen Dyhr, så i øvrigt, selvom hun sagde, hun gerne ville beholde ham, gik ud og tog styring på det ret hurtigt. Det betyder, at man har lagt det ned på bedst mulig måde. Men der er ingen tvivl om, at det kommer til at give et ar, og man skal nogle gange ud og snakke om det, når man ikke gider det. Men jeg kan ikke forestille mig, at Pia Olsen Dyhr går fra sin, er det ikke cirka 12% i opbakning, hun har nu, og så markant ned til vel under 10 eller sådan et eller andet i løbet af den næste måneds tid. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, det bliver ramt hårdt.
7: Peter Astrup, tak for din vurdering her.
15: Så tak.
7: Tidligere seniorrådgiver i Liberal Alliance.
10: USA's præsident Donald Trump er begejstret for den aftale, han har lavet med Iran. På sit sociale medie Truth Social skriver han, mange præsidenter har forsøgt at skabe fred med Iran, men alle er mislykkedes før mig. Lederne i regionen har nu for første gang fundet en amerikansk præsident, som kan hjælpe dem med at opnå reel og varig fred.
7: I sidste uge lød det også fra Trump, at han altså forsøgte at opnå en rigtig aftale med Iran.
16: We want a deal that's meaningful. We want a deal that works. We don't want to just have a Barack Hussein Obama deal, JCPOA, the worst deal.
7: Ja, det er manden bag den tidligere store aftale, Barack Obama, til gengæld ikke enig i.
17: It is doubtful that any agreement that arises is going to be significantly different or a significant improvement from the deal that we had in the first place and had worked for a long stretch of time before we, the United States, pulled out of it.
10: Ja, velkommen Rasmus Sinding Søndergaard, senior forsker i amerikansk udenrigspolitik på Dansk Institut for Internationale Studier.
18: Tak for det.
10: Vi har en rammeaftale, som skal underskrives på fredag. Nu forlyder det så, at den faktisk er underskrevet på nettet allerede i går. Både Trump og J.D. Vance har skrevet under, og lederen af det iranske parlament har også skrevet under digitalt. Og så får parterne 60 dage til at indgå en aftale, som er bedre end den, man smed på gulvet, som Obama havde indgået. Tror du, at Trump på 60 dage kan indgå en aftale, der lever op til det, han lover her?
18: Hvis det, han lover, det han siger, er at en aftale, der er markant bedre end den, som Obama fik forhandlet på plads efter mere end et års forhandlinger tilbage i 2015, så har jeg svært ved at have så meget tiltro til, at det er det, man kan opnå, selvom at han selvfølgelig erklærer sig selv for at være en mesterforhandler. Det er jo værd at bide fast, eller holde fast i, at det, som man har, det er sådan et forståelsespapir, hvor at iranerne og amerikanerne er enige om, at nu ophæver man den her gensidige blokade i Hormuzstrædet, og det er der jo mange af os, der kan glæde os over, og så får vi måske olien til at flyde ud af den persiske golf igen, men som sagt, så skal de så forhandle alt andet stort set på plads i de kommende 60 dage. Det er meget, der skal nås der. Selvfølgelig atomprogrammet først og fremmest, men jo også andre spørgsmål om Irans missilprogrammer og så videre, og den nuværende aftale forståelsespapir ligger op til, at der også skal være fred i Libanon, men altså Israel har jo været ude at sige meget klart, at de ikke nødvendigvis føler sig bundet af den her aftale, og ikke har lagt op til, at de sådan vil ophøre deres kampe mod Hezbollah.
10: Ja, og
18: så der er rigtig mange...
10: her til eftermiddag har Israel faktisk angrebet i det sydlige Libanon allerede, kan man sige.
18: Ja, så kan man jo spørge sig selv, hvor stabil den her aftale er. Jeg er ikke i tvivl om, at Trump ønsker, at den her aftale skal holde, og at han håber, at han kan levere en aftale, der er bedre end den Obama fik i sin tid. Og iranerne vil nok et stykke hen ad vejen også gå med på en aftale, men jeg tror, at de føler, at de står i en meget styrket position, hvor at de godt kan mærke, at Trump er desperat for at få en aftale. Det er også en ret stor indrømmelse, at Trump har givet på Israels vegne at sige, at konflikten i Libanon også er omfattet af den her aftale. Mm. Husk på, at det var Israel og USA, der indledte krigen mod Iran i sin tid, og nu har USA så lavet en aftale uden tilsyneladende at spørge israelerne om råd.
10: Og hvis vi lige fastholder den her sammenligning med aftalen, Obamas aftale fra 2015, den betød jo, at Iran skulle skære antallet aktive centrifuger ned fra ca. 19.000 til 6.104 og reducere lageret af beriget uran fra 10.000 kilo til 300 kilo. Hvad var ligesom bagsiden af den aftale? Hvad var kritikken?
18: Og en ting til, som aftalen jo også gjorde, var jo, at den gav det internationale atomagentur adgang til at monitorere, hvilket er jo ret vigtigt i forhold til, om man kan stole på iranerne i den her sammenhæng. Kritikken af aftalen dengang og siden har jo været blandt andet, at iranerne i modgift for at indgå den her aftale jo fik ret signifikante økonomiske indrømmelser, lempelse af sanktioner osv., som Iran jo så kan vælge at bruge til også militær opbygning, hvis de ønsker det. Og så også, at aftalen indeholdt det, man kalder sundown-klausuler, altså hvor at nogle af de ting, som iranerne forpligtede sig til, de havde en udløbsdato. Det vil sige, at man måske i 10 eller 15 år er forpligtet til at have et begrænset antal centrifuger, og så kunne man i princippet justere det efterfølgende. Så det var noget, som mange kritikere hæftede sig ved.
10: Ja, og så, som du siger, indtil videre, så omfatter Trumps aftale her jo altså ikke nogen aftaler om atomprogrammet. De sanktioner, Iran er pålagt, har vi heller ikke hørt noget om endnu, hvad der skal ske med dem. Det skal man så finde frem til i løbet af de næste 60 dage. Altså, hvad er den største knast, vil du sige, som bliver svært at nå på de 60 dage?
18: Ja, det er helt klart atomprogrammet. Det er, jeg skal huske på, at altså, det var jo den primære årsag fra Trumps side af, da man gik ind i den her krig til at starte med, det var jo, at man fortalte omverdenen, at Iran var på trapperne til at udvikle et atomvåben, og det måtte aldrig nogensinde ske, og det skulle USA forhindre. Iranerne vil givetvis være villige til at gå med til ikke at udvikle et atomvåben. Det var også det, de gav indrømmelse på tilbage i 15, og det er egentlig aldrig rigtig sagt offentligt, at de ønsker at forfølge et atomvåben. Men spørgsmålet er, kan de acceptere at afgive den berigede uran, de har, og generelt acceptere nogle restriktioner, som så skal være lige så vidtgående, som dem Obama jo fik i sin tid? For det er jo vigtigt for Trump, som vi hørte også. Hans aftale skal være bedre. Og hvis iranerne skal gå så langt og acceptere alle de ting, hvad skal de så have i modgift? Jamen givetvis nogle ret lempelige, igen, ret betydelige amerikanske økonomiske indrømmelser. Og det var jo igen en af de ting, Trump kritiserede Obamas aftale for i sin tid, altså at man gav iranerne, som han sagde, kufferter med kontanter. Mm. Nu bliver han selv nødt til også at give iranerne nogle ret store kufferter med ret mange kontanter i en eller anden forstand, hvis han vil have dem med på den her aftale. Så man kan sige, at han begynder at nærme sig i best case måske en aftale, der minder om den forfærdelige aftale, han ikke kunne lide, som Obama havde indgået.
10: Tror du egentlig, at det vil gå op for ham, at den måske ikke var så ringe den aftale, hans forgænger lavede?
18: Jeg tror, at Trumps største problem med Obamas aftale var, at den blev kendt som Obamas aftale. Og hvis den på det tidspunkt havde haft et andet navn, eller hvis den var blevet forhandlet nogle år senere under Trumps første embedsperiode som en Trump-aftale, så tror jeg lige præcis det samme indhold ville have været ganske fint for Trump selv.
10: Mm. Tak for analysen, Rasmus Sinding Søndergaard.
18: Selv tak.
10: Altså seniorforsker i amerikansk udenrigspolitik på Dansk Institut for Internationale Studier.
7: Vi slutter med VM, hvor debutanterne fra den lille karibiske østat Curaçao i går fik en mildt sagt hård start på deres VM-eventyr.
19: Havertz sætter turbund til. Han plejer at sparke den op i målhjørnet. Havertz! 7-1 til tyskerne.
7: Ja, 7-1 lød nederlaget i går, da Curaçao mødte Tyskland. Og om lidt her kl. 18 er det så nogle nye VM-debutanter, der står over for en lige så stor udfordring.
10: Ja, for her møder Cape Verde, som altså har blot 500.000 indbyggere, nemlig fodboldgiganterne fra Spanien, i deres allerførste opgør her i VM. Men skal man tro Spaniens træner Luis de la Fuente, ja, så er det altid svært at få en sejr ved VM, også selvom det er mod Cape Verde. Cape Verdes egen målmand, Josimar Díaz, han ligger ellers ikke skjult på, at det bliver en ret svær kamp for den lille østat.
20: We know it will be a really difficult game, and but in a World Cup for
7: ja, det bliver svært alt sammen. Vi er nye i turneringen, men vi vil gøre alt for at vores spillere er for at gøre vores spillere stolte og for at ære vores land og vores folk. Lyder det fra Cape Verdes målmand her, Gudik Holm. Velkommen til programmet her.
21: Tak skal du have.
7: Rejseleder er du for rejsebureauet Victors Farmor. Du har rejst i Cape Verde, og du har også i dag talt i telefon med folk dernede, en lokal rejseguide. Tror de på, at Cape Verde kan gøre det utænkelige og slå Spanien?
21: Ja, det gør de, hvis man skal tage hans ord for gode varer. Så siger, jeg prøvede også at spørge ligesom dig, tror I virkelig på det? Ja, det gør vi. Så svarede ja.
7: Hvad har de at have den optimisme i, tror du?
21: En ting er håbet, fordi noget han

0: har prøvet at virkelig prikke lidt til landstræneren. Kom nu, der må der være nogen, vi skal sætte vores lid til. Hvem er stjernen?
1: Ja, jeg kan sige, at vi har forsøgt at få kontakt til nogle dansktalende i Kap Verde. Det har ikke været muligt, så derfor har vi kontakt til dig, som trods alt taler med dem dernede. Humøret, hvordan fornemmer du det?
0: Jamen, det er højt. Ham, jeg har snakket med, jeg skal se det i sin egen lille landsby, men hos familien, for der er ikke ligesom herhjemme lige et storskansarrangement nede på det lokale torv. Det er byen trods alt for lille til. Og han går, han siger, det er helt vildt humør. Der er ting i vinduer og på facader og farver osv. Og, så videre. Og han ville ønske, at han var over i den lidt større by, Mendelo, på den anden ø, der ligger en 45 minutter salas derfra. Han siger, måske næste gruppekamp, så kommer jeg derover.
1: Ja. De er spændte. Og uanset hvordan det ender, så er det i hvert fald historisk, at Kap Verde overhovedet spiller med i turneringen. Tak skal du have, Gudik Holm.
0: Selv tak.
1: Rejseleder altså for rejsebyrået Victors Farmor.
2: Ja, så kan vi sige velkommen til dig, Nicolai Lisbjerg. Du er fodboldjournalist, bosat i Spanien. Hvordan er stemningen i Spanien her op til holdets første VM-kamp?
3: Jamen, den er også god, men det er den jo også, fordi man har store forventninger til det her hold. Selvfølgelig først og fremmest til kampen mod verdensranglistens nummer 67, men også generelt til turneringen, hvor man jo håber på at kunne gå hele vejen, som man gjorde ved VM i 2010.
2: Ja, nu hørte du lige lidt af stemningen fra Kap Verde. Er der nogen som helst grund til at tro, at de her VM-debutanter kan slå Spanien?
3: Altså, den største kliché i fodboldhistorien er jo, at så længe bolden er rundt, så kan alting ske. Og vi så jo for 4 år siden Saudi-Arabien eksempelvis vinde første rundekamp mod de senere verdensmester fra Argentina. Vi har tidligere set Nordkorea slå i Italien i 1966, men det er godt nok svært at finde.
2: Og der er du også langt tilbage.
3: Ja, men det er jo det, jeg skal sige. Nu prøver jeg også at gribe lidt ud efter halmstrå. Der er jo selvfølgelig noget i, at Spaniens to måske vigtigste offensive spillere, Lamine Yamal og Nico Williams, til den her kamp er på bænken og måske ikke kommer i aktion, fordi de har været skadet. Men det ændrer jo ikke ved, at det her det er et hold, som er flere klasser bedre på samtlige positioner. Så nej, der er ikke særlig meget, der tæller for, at det her det skulle blive endnu en overraskelse.
2: Men jeg ved, at du har læst lidt op på Kap Verdes hold og deres måde at spille på. Hvor er det, at de kan ramme spanierne? Hvor kan det gøre ondt på spanierne?
3: Jamen, det er et meget fysisk betont hold, som spiller en hård gang fodbold, og som godt kan lide, at det bliver sådan et urytmisk kampbillede, det vil sige med en masse pauser og en masse afbræk, og det er ikke noget, der normalt passer Spanien godt. Hernede har de jo stadigvæk lidt dårlige minder om den kamp mod Marokko, eksempelvis for 4 år siden ved VM, hvor man havde over 1000 afleveringer fordelt over 120 minutter, men ikke kunne finde vej til mål, der ikke skabte særlig meget. Så den frygt sidder der jo stadigvæk lidt i Spanien, det her med, at det kan blive lidt for meget boldbesiddelse for boldbesiddelsens skyld, og man ikke bliver direkte nok i spillet. Men det var trods alt mod Marokko, senere semifinalister og vinder AFCON, og ikke mod Kap Verde, at de havde problemer. Men spillestilen er ikke nødvendigvis noget, der passer spanierne særlig godt.
1: Nej. Spanien er jo så ikke kun favoritter til kampen her kl. 18. De er faktisk også blandt mange bookmakers favoritter til at vinde det hele, altså hele verdensmesterskabet, ikke mindst fordi de vandt EM tilbage i 2024. Vi kan lige høre, hvordan det lød i hovedstaden Madrid, efter at de vandt 2-1 over England i finalen. De råber på den unge angriber Lamine Yamal her tilbage i 2024. Hvordan ser du Spaniens chancer for at vinde hele VM?
3: Ja, men de er blandt, hvad skal man sige, 3-4 af de helt store favoritter, og så bliver det jo sådan lidt marginal, og hvem der lige ender med at tage sejren. Men det er jo, de er i hvert fald afhængige af, som vi hørte her, Lamine Yamal, at han kommer sig over den skade, han har haft i slutningen af sæsonen, og lidt det samme med hans kantmarker i den anden side, Nico Williams, der spiller for Athletic Club i Bilbao, fordi hvis de to ikke kommer op i 100% form efter deres skader, jamen, så mindskes deres chancer for succes, og så har de lidt udfordringer på defensiven, men der er ingen tvivl om, at den måde, de spiller fodbold, jamen der er de måske det mest afklarede hold i forhold til spillestil under De La Fuente. Så det er jo noget af det, der sådan, taler for rent fagligt, at de skulle kunne vinde VM. Og så er der jo nogen hernede, der er sådan lidt mere kulørte del af pressen, der drager sammenligninger til 2010. Fordi der var det også Sydafrika og Mexico, der spillede åbningskamp. Der var det Shakira, der sang åbningssangen. Der var 8 spillere fra Barcelona, der var udtaget. Real Madrid vandt ikke noget trofæ. Og Barcelona vandt La Liga og Copa del Rey, og så spillede Spanien i øvrigt i gruppe H. Og det gør de i 2026, så de tror på endnu et VM.
2: Historien gentager sig.
1: Det kan
2: tusind
1: ikke være
2: tak, Nicolai Lisbjerg, fodboldjournalist og altså bosat i Spanien.
1: Ja, så kom Peter Ontjering i gang med den her uge her, takket være Niels Fred

Rikkers, som var vores redaktør her i studiet, Anne-Kristine Hermann og Søren Carlsen. Man kan se kampen mellem Spanien og Kap Verde her på DRTV lige om lidt, når klokken bliver 18, hvor der også kommer en radiovis.

0: Om lidt her på P1, så er der guld og grønne skove, som i denne uge blandt andet ser nærmere på, at danskerne kræver mere klimahandling, natur og grøn omstilling. Men samtidig tror de ikke længere på, at politikerne kan levere. Og det er tidens store paradoks. Regeringen har nemlig skrevet regeringsgrundlag fuld af grønne løfter om mere natur, rent drikkevand, lavere udledninger og bedre dyrevelfærd. Men hvad er alle ordene værd, hvis ambitionerne alligevel ender med ikke at blive indfriet? Kun erstattet af endnu mere vidtløftige ord på et senere tidspunkt. Eller er der reelt sket et grønt gennembrud med det nye regeringsgrundlag? Ja, det spørger Lars Trier Mogensen sin gæst om i Guld og Grønne Skove efter en radioavis.
1: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har for første gang kommenteret den nye aftale mellem USA og Iran. Her beskrev han kampen mod Irans atomvåben som sin livsmission og fastholdt, at Iran aldrig må få atomvåben.
2: Imeskem, bliaskem, le Iran lo ye neshegarini.
1: Med en aftale eller uden en aftale vil Iran ikke få atomvåben. Ikke i dag, ikke i morgen. Så længe jeg er Israels premierminister, vil det ikke ske, sagde han. Netanyahu kom ikke direkte ind på, om Israel vil acceptere de dele af aftalen, der omfatter et stop for kamphandlingerne i Libanon. Til gengæld gjorde han det klart, at Israel ikke vil trække sig ud af de områder, landet har erobret i Libanon. Her kæmper israelske styrker mod den iransk støttede Hezbollah-bevægelse.
3: Når
1: det gælder Libanon, har vi oprettet en bufferzone, en sikkerhedszone, og vi bliver der, så længe det er nødvendigt. Iran ønskede, at vi skulle trække os ud af området, men det kommer ikke til at ske, sagde han. Netanyahu understregede samtidig, at aftalen mellem USA og Iran er præsident Donald Trumps beslutning. Marius Borg Højby, den norske kronprinsesse Mette Marits søn, skal forblive varetægtsfængslet, det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby fik i går en dom på 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter, en dom han har anket. Hans forsvarsadvokat Peter Sekulic siger, at hans klient er uforstående over for dele af dommen.
4: Han er naturligvis veldig fornøyd for det vi opfatter som ganske omfattende frifindelser, men han mener han er klart uskyldig i voldtægtsanklagene.
1: Han er selvfølgelig tilfreds med de omfattende frifindelser, men han mener, at han er uskyldig i anklagerne om voldtægt, siger forsvarsadvokaten. Marius Borg Højby blev frikendt for blandt andet 2 andre voldtægter. Til næste år skal alle kunne tage en kabinekuffert med i flyet, uden at skulle betale ekstra. Det skal nemlig være en del af selve billetprisen. Det har EU-parlamentet her til aften besluttet, da det vedtog en række nye passagerrettigheder. Det betyder blandt andet, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og en kabinekuffert, så de ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling, sådan som lavprisselskaberne gør i dag. Og det er godt med mere gennemsigtighed, mener direktør i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Grosbøl.
5: Det er rigtig godt, for så bliver det mere forudsigeligt, hvad du ender med at betale for din flybillet. Hvor i dag, at der kommer der en masse ting undervejs i processen, og så ender du med en højere pris.
1: Med de nye regler bliver det også gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag til frisk omkring vest. Det var Radioavisen med Michael Rask Mikkelsen.
0: Det her er P1.
6: Og nu kommer Rasmus Erbo gående forbi os, når jeg sidder og taler om ham.
7: Så snakker han. God timing.
6: Men sammen med Poul Due.
7: Og Poul Due. Er det vennerne der?
6: Det er faktisk vennerne, der kommer der. Ja.
8: Det her, Sue Nordgaard, det var jo et af højdepunkterne på Folkemødet 2026 for os.
7: Ja, måske ikke sådan i substans, men det var bare sådan en virkelig sjov, sjov lille ting.
8: Scenen er, at vi på Folkemødet og har sat Carsten Egeriis fra Danske Bank og Jacob Aarup Andersen Carlsberg i stævne, eller sat dem stævne, og vi skal tale om det her med at være CEOs og hvordan man bruger hinanden.
7: Og være venner.
8: Ja, og så siger de, jamen vi kender også Rasmus Erbo og Poul Due, altså henholdsvis Ørsted og Grundfos.
7: Dem er vi også venner med.
8: Og hvad sker der så? Man skulle næsten tro, de havde aftalt det. Rundt om hjørnet går Rasmus Erbo og Poul Due.
7: Ja. Så der var virkelig CEO-træf, må man sige, på Nordlandet.
8: Det var der, og så sorte tal midt i det hele. Og ja. Det skal vi høre i dag det interview, fordi vi har sat en stævne til en snak om det her med at være venner og sparringspartnere på folkemøde. Fordi vi sidder lige nu i mit sommerhus i Allinge.
7: Ja.
8: Og vi er her, fordi at mange af de topbosser, af de allerøverste, som vi taler om og taler med, de er her også.
7: Ja.
8: Så vi synes, det var naturligt at være her igen for tredje års drej, sorte tal er her. Og vi skal ikke tale om folkemøde, men vi skal prøve at tage nogle af de pointer ud, som nogle af de her personer er kommet med. Fordi folkemøde er jo også stedet, hvor at de her mange mennesker mødes, og så opstår der jo noget i samtalen.
7: Ja, jeg forstår, hvad du mener. Altså, det bliver sådan et slags... det bliver sådan et billede af, hvor verden står lige nu, ikke?
8: Jo, præcis.
7: Og når man så mødes og snakker med folk, også rigtig tit med folk, man er uenige med, så ser man nok, gud, hold da op. Det var alligevel et nyt perspektiv, eller sådan havde jeg ikke set det før, ikke?
8: Altså,
7: det er jo sådan de gode debatter og de gode samtaler,
8: ja. Ja. Vi har talt med Carsten Iris Jakob Aarup. Jeg har talt med modereret en samtale mellem Lars Sandahl og fra Dansk Industri og Claus Jensen fra Dansk Metal. Skal vi også lige høre en snas for. Og du var i, hvad kan vi kalde det? Hard talk? Samtale?
7: De kaldte det hard talk. Det viste sig at være lidt mere gemytligt end sådan en rigtig hard talk, synes jeg.
8: Med
7: Lars Gert Lose og Sigurd Agersnap. Ja.
8: Henholdsvis direktør for Finans Danmark og politisk ordfører for SF. Og det skal vi også
7: og finansordfører lige indtil for ganske kort tid siden. Så ja. Det var jo ligesom... Det var hans område i lang tid, ikke?
8: Jo.
7: Nu er han så blevet politisk ordfører.
8: Hallo, det bliver fedt. Jeg knalder en jingle på, og så kører vi.

0: så er vi i gang med Sorte Tal, DR's business podcast, som i den her udgave er rykket ud af studiet og ind på terrassen i Alling, og det er også derfor, der er lidt fuglefløjt og lidt blæsevejr i baggrunden. Men det må man leve med. Og ja, vi skal jo høre nogle af de her bidder fra folkemødet i dag, og så skal vi altså også lige tale om noget, vi lovede i sidste uge. Vi skal lige vende SpaceX.
1: Nå ja, jo, selvfølgelig. Ja, godt du huskede det.
0: Nu er i handel.
1: Nu har vi et tal.
0: Nu har vi nemlig et tal. Det røber vi lige om lidt, hvis man ikke allerede har spottet.
1: Ja.
0: Nå, mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med på terrassen, Sune Aagaard.
1: Yes.
0: Velkommen til terrassen.
1: Jo, tusind tak. Jeg har jo altså lige siddet og spist en bedre frokost.
0: Ja, vi har været sammen.
1: Det er jo ikke helt nyt på den måde.
0: Vi har været sammen et par gange. Alt godt på din side.
1: Jo, tusind tak.
0: Nu ved jeg jo faktisk, hvad du har lavet de sidste
1: par dage. Ja, det har du ret præcist billede af. I dag har jeg mest ligget på sofaen.
0: Ja, det er fint. Ligesom har haft en teenager hjemme. Sune, skal vi ikke bare kaste os over Elon Musk til en start, fordi så har vi winget den af.
1: Jo,
0: fordi hvis man lyttede sidste uges podcast helt til enden, så vil man vide, at vi sagde, at i næste uge, så har vi tallet.
1: Ja.
0: Og det, der er sket, det er, at SpaceX er nu på børsen, og det blev den største børsnotering nogensinde.
1: Ja, og den var dobbelt så stor som den hidtidige største.
0: Ja, de rejste 75 milliarder dollar.
1: Yes.
0: Og så gik den i handel fredag.
1: Yes.
0: 15.30 dansk tid, der åbnede børsen, og så lukkede den i et plus.
1: Ja, det gjorde den, det må man sige. Altså, ret betragteligt. Det var nu også forventet, så det var ligesom sådan, at der havde jo været kæmpestor interesse, ikke? Den var fire gange overtegnet, så vidt jeg så.
0: Ja.
1: Men fra en åbningskurs på 135 og til, vil du have lov at sige det?
0: Ja, det vil jeg gerne. 161 dollar, det er knap 20% på bare en dag. Så hvis man havde købt dem til 135 og solgt dem, så kunne man have fået 161 for dem, hvis man solgte dem ved børsluk.
1: Og det var jo ikke alle mulige steder, man kunne få lov at købe dem.
0: Nej.
1: Ikke så mange platforme.
0: Nej. Ja, nu kan man jo godt.
1: Nu er det jo
0: ja, præcis. Ja, men det var jo blandt andet Danmark var blevet udset som et af de europæiske lande, hvor man kunne få lov til at være med i allokeringen af de her aktier. Og nu regner det jo faktisk, hvis man hører lidt knas her.
1: Det er
0: men
1: godt,
0: det er jo bare
1: godt for stemningen, ja.
0: Nå, folkemødet, Sune, hvor vi sidder lige nu, der er jo sket mange ting, og mange af de store er og debatter, og vi skal prøve at koge det ned til et par pointer. Og jeg starter. Og det gør jeg, fordi at jeg modererede en samtale mellem Dansk Industris Lars Sandahl og Dansk Metals Claus Jensen, som jo er nummer 1 og 2 på den mest liste over de mest
1: magtfulde. Det var jeg altså en lille smule overrasket over, men du havde en eller anden forklaring på det.
0: Ja, men det er fordi, at den måde, det bliver opgjort på, det handler om connections.
1: Okay.
0: Og hvis man sidder i toppen af Dansk Industri eller Dansk Metal, så sidder man i jo en alskens række bestyrelser, hvor at du så sidder sammen med nogen, som også er connected til nogen, og derfor tæller det op.
1: Ja.
0: Jeg jokede med, at i så fald måtte jeg jo have, i de 45 minutter, det varede, der var jeg jo den mest magtfulde, med det var mig, der bestemte over dem.
1: Tænk en gang, hvis det var sådan, det fungerede.
0: Ja, præcis. Nej, men jeg har lige et tre nedslag fra vores samtale, som jeg lige vil spille for dig og få din input til og dine tanker om, hvis du er med på den. Fordi vi talte om politik, arbejdsmarked og så kunstig intelligens. Og vi talte om politik i lyset af, at der jo nu er lige op til folkemødet landet en regering, ugen før. Vi gennemgik jo hele regeringsgrundlaget i sidste uge. Og så spurgte jeg dem om, deres opgave, det er jo at bide politikerne, eller komme efter dem, hvis de ikke lever op til, eller arbejde indenfor. Så jeg spurgte dem, hvor lang tid skal der egentlig gå, før at I er efter dem?
1: Nå, om der er sådan nogle vedbrødsdage, eller...
0: Ja, ligesom præcis. Sådan, altså, hvornår... Det, fordi de roste jo regeringsgrundlaget til skyerne, og det er klart, det skal de også, fordi at, de har jo kun én interesse, og det er at være gode venner med regeringen, ikke?
1: Jo.
0: Jeg spurgte dem så, hvor lang tid skal der gå, før I sådan kommer efter dem og skriver fælles debatten, ikke? Jeg skal komme efter jer. Og lad os lige prøve at høre, hvad de sagde engang.
2: Jamen altså, der skal jo lægges planer, og der skal eksekveres. Mm. Der skal træffes nogle beslutninger. Det er jo det, vi vil holde øje med. For det er jo klart, den fysiske del af det tager jo den tid, det tager. Altså, så hurtigt går der altså heller ikke med at sætte 200 nye vindmøller op ude på Nordsøen. Men det her med, det er besluttet, og det er sat i gang, og vi er i gang med at producere det, så vi kan se. Til den tid der er vi home med at lave strøm nok i Danmark, både til grøn fuel og til det strøm, der nu skal bruges på virksomheden osv. osv. osv. Og det at tage beslutningerne tager jo tit længere tid i Danmark, end det gør at bygge det. Så det er jo den fase, vi vil holde øje med at sige, hvornår bliver der eksekveret her? Hvor langt er vi? Hvor langt er vi til, at det kommer i udbud? Hvornår har I tænkt, at det skal stå færdigt? Og så videre. Så det er jo det, vi kommer til at presse på med, sådan at forberedelsestiden ikke bliver længere end montagetiden.
3: Jo, der er en lang række andre emner, som vi er enormt engageret af i fællesskab. Altså forsvarsområdet er også sådan et område, ikke? Altså det skal jo også gå hurtigt.
0: Men I har jo skrevet fælles indlæg om fregatter, for eksempel.
3: For eksempel.
0: Det kunne I blive enige om.
3: Ja. Også robotisering, også brug af digitale hjælpemidler, også brug af AI. Mm. Og det kræver noget af os. Det kræver noget af virksomhederne. Det kræver et samarbejde mellem private og offentlig sektor. Men det kræver virkelig handling fra politikerne. Og det, problemet er jo samtidig, at nogle af de ting, vi taler om her, er der ikke særlig mange stemmer i. Men det er sindssygt vigtigt for vores samfund nu og i fremtiden, at det bliver gjort. Ja. Og det er jo sådan set lige nu lidt demokratiets dilemma, at rigtig meget af det der virkelig alvorlige, der skal ske, er der ikke særlig mange stemmer i.
0: Det her, det var Claus Jensen først, og så Lars Sandahl til sidst. Og jeg må bare lige sige til en start. Det her kunne godt lyde som 45 lange minutter, hvis jeg vil sige, det var hyldende morsomt at være der. Mm. Altså, det var grin og folkemødestemning, og... hvis man godt ville have haft det med, så skulle man have været der. Fordi det er ikke sjovt at spille sådan noget igen. Det nej, kan godt være, du ved, lidt
1: det,
0: op ad bakken.
1: Det er sjovt, når det sker.
0: Men pointerne, de er jo interessant nok at hive med her i sorte tal. Og den ene er, ja, det tager lang tid, det der skal ske, blandt andet elektrificeringen, som vi talte om. Og så to, det her er demokratiets dilemma, altså at de ting, der er vigtige lige nu, det er det, der ikke stemmer i.
1: Mm, er du enig? Ja, det er jeg grundlæggende enig i, og det er jo, man kan sige, det er jo de dygtige visionære politikers opgave og evne, det her med at skabe en stemning og en opbakning omkring ting, som vælgerne måske ikke lige umiddelbart, ligesom, altså politikere, der går forrest og siger, nu skal vi det her, og så genererer det noget opbakning, fordi folk så anerkender logikken i det, der bliver sagt.
0: Nå, det var politikdelen. Jeg har lige to andre klip, jeg godt vil spille for dig. Det handler om arbejdsmarkedet, og jeg spurgte dem, status på arbejdsmarkedet 2026, er det ja eller nej, ikke? Prøv lige at høre her engang.
4: Hvis I lige nu er her på folkemødet, skal lave sådan en tommel op eller tommel ned på det danske arbejdsmarked, og hvis I ikke er til dikotome skalaer, så må den godt bevæge sig lidt. Altså, hvad er status lige nu? Er det top notch det hele, eller er vi her, hvor vi siger sådan, der er altså sorte skyer, ikke bare i horisonten, men lige overhovedet på os?
0: Og det er jo lidt svært her nu, fordi det er podcast, så du kan jo ikke se det, nej, men så viser jeg det til dig nu. Den er, de havde den her, og ja. Det vil sige, hvis den er helt oppe, så den lige, hælder den lige med 45 grader.
1: Ja, 40 så på en skala fra 1 til 10 er det sådan et 8-tal eller sådan noget.
0: Ja, præcis. Og så spurgte jeg så, hvorfor den var der, og det kommer her, Sune.
4: Og hvorfor er vi ikke helt oppe?
2: Fordi der foregår en hel masse internationalt, som danske virksomheder har svært ved at navigere i. Altså lige nu, der er vi jo kraftigt ramt af, at vi ikke kan få den olie igennem Hormuzstrædet, som vi troede, vi kunne. Vi er kraftigt ramt af, at der sidder en gulhård præsident over i USA, som jo vi nærmest ikke ved, når vi vågner om morgenen, hvad han har besluttet i løbet af natten. Og det giver selvfølgelig nogle usikkerhedsmomenter, men i forhold til de helt tunge drivere, bliver vi mere produktive i Danmark? Ja, det gør vi. Slår vi de lande, vi konkurrerer med? Ja, det gør vi. Så man kan sige, at det vi normalt set under helt fredelige, ordentlige, normale omstændigheder vil sige, så kan det ikke gå galt for Danmark. Der ser det faktisk godt ud. Men der er de der risikoer, der er krig i Europa, og det gør jo selvfølgelig, at virksomhederne er en lille smule mere usikre. Og vi er mere usikre på, altså, hvad den pokker kommer fremtiden til at forme sig.
0: Er du enig?
4: Ja, det er, tommelfingeren var det samme.
3: Nej, men det er jeg helt enig i. Der vil jeg så tillægge, at... prøv lige at se, hvad der sker i Kina. Kina, de vinder stort set på alle parametre lige i øjeblikket. Altså, vi har en kæmpe konkurrence, der kommer derfra. Og så har vi et Europa og et EU, der simpelthen ikke flytter sig hurtigt nok. Det er bekymrende. Det er virkelig bekymrende. Men i øvrigt, så har danske virksomheder, danske arbejdspladser, faktisk et, når vi kigger fremad, en ret stærk og god position. Mm. Men vi kan ikke tage for givet, at det bliver ved, og derfor skal vi være fremadlænet hele tiden i forhold til at skabe de rigtige rammer.
0: At skabe de rigtige rammer. Prik. Hvordan udlægger du teksten her for først Claus Jensen og så Lars Sandahl, som siger, at det går godt, men der sker nogle ting, som betyder, at vi kan ikke hvile på laurbærrene?
1: Nej, men jamen, det igen, jeg er grundlæggende fuldstændig enig. Jeg er også enig i karaktergivningen. Mm. Det ville være noget pjat at påstå, at det gik skidt eller gik dårligt eller andet. Mm. Det gør det jo ikke. Det er jo også bare at se på beskæftigelsen. Det er også bare... altså den geopolitiske usikkerhed er større. Der er en masse faktorer, der kommer udefra, som ikke har noget at gøre med, hvad vi lykkes rigtig godt i Danmark. Altså, du ved, det vi lykkes godt med i Danmark, det trækker os et vist stykke, og det er en kæmpe vigtig komponent. Mm. Men rigtig mange af de virksomheder, som både Lars Sandahl og Claus Jensen repræsenterer, de agerer jo internationalt. Mange af dem agerer globalt. Den globale markedsudvikling, der finder sted, og hvor den politiske komponent er rigtig stor, den kan man ikke ignorere. Mm. Altså, den betyder helt konkret, og det er jo også bare det, som Claus Jensen er inde på, at der er, der er også bare ting, man skal bruge. Mm. Olie for eksempel. Mm. Hvis du så ikke kan få noget olie, eller hvis prisen på olie stiger meget markant, og der har systemet, og nu snakker jeg også uden for Danmark, jo demonstreret en resiliens, altså en modstandskraft, som er kommet bag på selv de mest sådan tunge eksperter derude. Altså alle er sådan set blevet overrasket over, hvordan man har formået at inddæmme effekterne. Ikke? Mm. Samtidig siger de samme eksperter så også bare, at der er en potentiel ketchup-effekt rundt om hjørnet. Ikke? At hvis man ikke får fikset det her inden for relativt kort tid, så kommer det til at ramme. Og det kommer også til at ramme Danmark. Det kan vi bare ikke gøre noget ved.
0: Og de medlemmer, som de her to herrer repræsenterer. Et sidste klip, jeg har med fra vores samtale, det handler om et emne, som var i rigtig, rigtig mange arrangementer over kunstig intelligens. Mm. Det er ligesom om, hvis man var her for 10 år siden, så var det noget med klima, ikke?
1: Jamen, jeg tænkte også, hvis man nu, altså, hvis man kom fra for 10 år siden, og så kom til folkemødet i dag, så ville man være, hvad pokker er det, de snakker om? Ja, altså, det er noget underligt noget, det der, ligesom. Man ville være helt blank, og nu fylder det det hele.
0: Hvis man spurgte chatten, lav et godt folkemøde-debat, der skal tale ind i tiden, så ville den komme og spørge den her titel ud. Hvad med en sjov debat under titlen AI, ven eller fjende?
1: Ja, trussel eller mulighed.
0: Ja, jeg spurgte
1: dem har der været mange af.
0: Ja, men jeg spurgte dem om, fordi det er jo noget, som begge, både Lars Sandahls medlemsvirksomheder og Claus Jensens medlemmer, oplever i deres hverdag konkret, ligesom vi alle sammen gør, at det kommer til at betyde noget for det arbejde, man har og man går på. Og jeg spurgte dem, kommer vi til at være et sted, hvor at det er, fylder det hele, så vi måske ikke skal gå på arbejde? Altså, det kunne det ikke være. Og lad os lige prøve at høre der, og det er en lidt længere bid, og så taler vi om det bagefter, og så skal vi rykke videre til Carsten Iri, så Jakob Åben kommer her.
2: Det tror jeg ikke, jeg kommer til at opleve, i hvert fald.
4: Nej.
2: At givet, om der overhovedet er nogen, der kommer til at opleve det, det vil også stille spørgsmålstegn ved. For det så vil der ske andre ting i samfundet. Det får ikke lov til at udvikle sig selv uden andre former for. Men når du kommer til AI, så det jeg er mest bekymret for ved AI, det er, om hele vores uddannelsessektor kan følge med. Altså får vi omstillet vores uddannelsessektor i tilstrækkelig god tid til at forberede unge mennesker på, at nu har vi nok et noget anderledes arbejdsmarked, eller vil de blive ved med at sidde og undervise unge mennesker ud fra de jobmuligheder og de huller, der er i arbejdsmarkedet i dag, og så viser det sig måske i virkeligheden om 5 år, så var de der ikke. Altså, fordi de job, de forsvandt på grund af AI. Og det er jeg mest bekymret for. Altså, har vi et agilt nok uddannelsessystem til at optage så hurtigt voksende ny teknologi?
3: Jo, altså en af de ting, som jeg gerne vil rose Claus for, og hans kollegaer, som faktisk også er virkeligheden, det er, at vi er jo ikke i fællesskab teknologiforskrækket. Tværtimod, vi rejser rundt og rejser i, altså få nu de der robotter ind, brug nu den teknologi, der er til rådighed. Hvorfor? Fordi ellers er vi ikke konkurrencedygtige. Det samme gælder jo AI. Altså, hele AI, det er jo i gang med allerede nu at fuldstændig forandre vores samfund. Men det betyder ikke, at der ikke bliver en masse nye jobs, der også kommer ud af det. Det ene ting er i hvert fald helt sikkert. Vi kan ikke fungere, nok heller ikke som individer, i rigtig mange stillinger, hvis vi ikke lærer at bruge det. Og derfor bliver uddannelse et fuldstændig centralt element. Og det er jo ikke bare uddannelse sådan hele livet, det er jo uddannelse helt ind i folkeskolen, at man skal lære at bruge de teknologier og være kritisk over for de teknologier, som er nødvendige for at fungere. Og det er, du kan godt tage den der, fordi den har det her indflydelse på det hele, og skal have det, fordi det er den vej, verden er bevæger sig. Men vi kan ikke være det land, der så ikke kan få uddannet nok til, at vi rent faktisk også kan bruge det på bedste vis, både den offentlige sektor og den private sektor. Mm.
0: Hvis man så der på videopodcasten, hvor man sad og så, vi lyttede til den, så kunne man se, at du sad og nikkede.
1: Nå ja, jamen, jeg synes, det var nogle interessante pointer. Jeg var sådan lidt overrasket over Claus Jensens fokus på det her med uddannelsessektoren. Det er jo fordi, man historisk har man ikke nogen eksempler på sådan noget teknologisk forsaget arbejdsløshed. Altså, når der kommer nye teknologier, så stiger arbejdsløsheden ikke. Nu udtrykker jeg det med vilje sådan ekstremt firkantet, ikke? Selvfølgelig er der alle mulige nuancer og sådan noget, men grundlæggende finder folk jo noget andet at lave. Og det, der er den helt legitime bekymring nu, det er, at den her udvikling går hurtigere, end vi har set med andre teknologiskift tidligere.
0: Så det, du siger, det er det rigtige fokus for Dansk Metal?
1: Det mener jeg helt sikkert, det er.
0: Nå, men det var lige et par bidder fra Claus Jensen og Lars Sandahl på folkemødet. Men en bro til det næste, vi skal, det var, jeg spurgte faktisk Claus Jensen og Lars Sandahl om, hvad er I egentlig? i partner, eller sådan en sparringspartner, eller i venner, eller i fjender, fordi de skriver jo debattenlæg sammen. De skriver debattenlæg mod hinanden.
1: Omvendt, så står de jo på hver sin side.
0: Overenskomstforhandling. Ja. Så sagde Claus Jensen, jamen det er et partnerskab, hvor vi har en cyklus, der hedder 2 år og 9 måneder. Der er vi gode sammen, fordi det bliver bedst for alle. Og så er der 3 måneder, hvor at vi sidder over for hinanden.
1: Hvor vi slås.
0: Og så derefter. Ikke? Og det bringer os videre til det næste, vi skal nu. Som jo er noget at skubbe.
1: Det vil sige. Det synes jeg også.
0: To af C25 virksomheds topdirektørerne, Carsten Iris og Jakob Urban Andersen, de er venner.
1: Ja.
0: Og derfor tænkte vi, hallo, lad os sætte dem sammen og lave et dobbelt interview med dem.
1: Ja, det kommer måske til at lyde sådan lidt, at det er fordi, vi er sådan så benovet over,
0: nej,
1: at to af lederne af de allerstørste danske virksomheder i verden, ligesom, eller i Danmark, kunne finde den tid, og ligesom at de venner og sådan noget. Men det er jo fordi, der er nogle helt specifikke ting, og det synes jeg kommer rigtig fint frem i det interview, folk nu skal høre, hvor jeg nærmest selv blev overrasket over, hvor eksplicit de oplevede sådan værdien af den her type relation. Ikke?
0: Mm. Nej, jeg er ikke benovet over det på nogen måde. Altså, det vil være. Hvis det var nu to Hollywood-stjerner, så ville jeg være sådan et, okay, wow.
1: Men
0: bare vi har jo mødt dem før.
1: Jamen, det var heller ikke sådan benovet i forhold til dem, men det var mere sådan det der med, ej, det er også bare så sjovt og spændende, at de her er venner, ligesom vi andre er venner. Og
0: nej, altså, der er en mening med galskaben.
1: Ja, det synes jeg.
0: Altså helt konkret, fordi de bruger hinanden i hverdagen, eller, og kan spare med hinanden. Og det er ikke bare de to, det er også, som vi hørte i introen, Rasmus Erbo, Poul Due, og nogle flere, som man kan få lov til at høre, når vi trykker play. Jakob Urban Andersen, Carlsberg, Carsten Iris, Danske Bank. Velkommen til. Eller vi er jo faktisk på det hotel, som vi bor på. Så det er jo os, der er gæster.
5: Så vil vi gerne have lov til at sige velkommen til.
1: Det er os, der er gæster.
0: Præcis. Ja. Vi har sat jer stævne, fordi I begge to, uafhængigt af hinanden, har fortalt mig og Sune, at I er venner.
5: Ja.
0: Kan I ikke lige fortælle, hvor langt tilbage går I?
5: Vil du starte, Carsten?
6: Jamen, det kan jeg da godt.
5: Ikke så tit, der laver sådan et dobbeltinterview her. Ikke? Vil du starte?
1: Jakob starter med at være meget hyggelig.
5: Det skal nok ændre sig.
6: Det er super hyggeligt. Vi mødtes, da jeg startede i Danske Bank tilbage i august 2017. Det var faktisk lidt før, fordi jeg mødte også Jakob i forbindelse med interviewprocessen til banken. Så det er nok lidt tidligere, 2017. Men jeg startede jo i banken i 2017. Der arbejdede vi jo rigtig tæt sammen. Jakob var finansdirektør på det tidspunkt, og jeg var risikodirektør. Og det var en spændende tid i banken, for at sige det mildt, men vi arbejdede jo rigtig tæt sammen. Vi havde også kontor stort set ved siden af hinanden, og nogenlunde jævnaldrende. Du er lidt yngre, Jakob.
5: Det er jeg glad for, at du siger, at det er jo blevet så først nu.
6: Ja. Men så det er der, vi mødte.
0: Så 10 års tid.
5: Yes. Det var kærlighed i første blik.
0: Ja, okay. Det er jo meget sjældent, man får venner som voksen.
5: Er det det? Jamen så kan du. Jamen, det er måske, du skal se ind
1: i. Sjældnere i hvert fald. Ja.
0: Sjældnere. Ja. Og det her venskab, nu er I jo så ikke hverken samme sted eller kontor side om side, men sidder i hver jeres hus et sted i København og rejser verden rundt, måske nogen mere end andre. Hvordan kommer det til udtryk i løbet af dagligdagen? Chatter I om aftenen? Er det sms'er, eller er det mere, når I ses, at der så er venskabelig stemning?
5: Altså, du kan sige, det er meget mixed. Vi ses meget ofte, fordi vi er jo i præcis de samme kredse. Mm. Det er vi faktisk også privat. Der har vi en del overlappende venner. Mm. Så vi ses en del, og så er det tit en hurtig sms. Det der med at ringe i løbet af dagen, vi kender hinandens kalender godt nok til, at det er sjældent, man sidder lige har 2 timer, hvor man går.
0: Men hvis man så ringer, tager man den så, fordi man tænker, nu ringer Jakob Aab, der må være sket.
1: Nu må det være vigtigt.
0: Ja.
5: Jeg tror, man typisk ringer tilbage lige så snart man kan, men jeg tror ikke, nogen af os har en hverdag, hvor der på noget tidspunkt faktisk er luft i løbet af dagen.
6: Så er der nogle gange, hvor der ringes, og så tænker, er det Jakob Aab til Jo og Carlsberg, der ringer, eller er det ven Jakob, der ringer?
5: Ja, det er
6: sådan er det jo også, ikke? Altså, det er jo, vi har så mange snitflader, ikke? Men det er da klart, man ringer tilbage, så snart man kan.
1: Har I oplevet, at der har været sådan konkrete ting, der har været vanskelige i jeres respektive virksomheder, og så har man lige fået en melding fra den anden, hvor man siger, okay, vi er godt gået, eller det har ikke været det sjoveste, eller er det også sådan, er det også på den måde?
5: Jeg vil godt give et eksempel. Ja. Altså, vi lavede kæmpe opkøb for, ja, det blev annonceret for 2 år siden, men det blev så gennemført for 1,5 år siden.
7: Altså Britvic?
5: Det var Britvic, ja. Vi brugte jo godt 30 milliarder, og Carsten var med til at finansiere det med Danske Bank. Og når du gør det, så er du meget nøgen. Altså det var den næststørste opkøb i Carlsbergs historie, og når du sidder i de her roller, der er jo ikke nogen, der lige tænker på lige at smide en besked og lige på det personlige plan. Vi de første par uger efter det opkøb, der var det dybt upopulært blandt nogle af vores investorer. Det vidste vi godt, det ville være. Vi vidste også, at når de havde brugt tid på det, ville de indse, hvorfor vi gjorde det. Og det er heldigvis vendt det rundt.
7: Ja.
5: Men det er jo rart, at man har nogle mennesker, der sidder i samme situation og kender det der backdrop. Og det var godt at høre fra Carsten der. Ja. Og det var ikke kun om finansieringen.
7: Nej, men det synes jeg faktisk er meget interessant, Jacob, at du tager fat i det. Fordi der er jo nogle gange, altså nu siger du, Carsten var med til at finansiere det i kraft af dit job i Danske Bank. Eller, ja, præcis. Ja. At I må nogle gange sidde med sådan nogle fuldstændig konkrete forretningsmæssige beslutninger, hvor Danske Bank skal tage stilling til, nu vil Carlsberg gerne købe Britvic. Hvordan ser den case ud? Er det noget, vi kan regne hjem, og noget, vi gerne vil være en del af? Og sådan? Hvordan, er der en balance, hvor man er opmærksom på, at der er ting, man ikke siger undervejs, selvom I er gode venner, eller hvordan håndterer man det?
6: Jeg synes, det er vi egentlig ret gode til også. Nu er Jacob jo selv både været investor og
7: du kender det selvfølgelig fra den anden side.
6: Så han kender det rigtig godt, og så jeg synes, at vi ved ligesom, hvor grænserne er. Og,
7: ja.
6: Altså, det synes jeg egentlig ikke har været noget issue overhovedet. Det der jo også er det, altså vi er jo måske også lidt de nye i klassen, eller det var vi i hvert fald. Nu er tiden jo gået hurtigt, men vi var lidt nogle af de nye i klassen i forhold til, at vi begge to blev CEO'er forårsvis
5: ungt,
6: ikke? Og der er jo en masse, man kan lære af dem, der er der, og det gør man jo også, og snakker sammen, og der er forskellige netværk, men det er jo også meget fedt egentlig, når man begge to er startede Jacob måske et års tid før jeg selv, ikke?
7: Ja.
6: Så man kan spare omkring, jamen, hvordan tænker du omkring det her? Og der er jo også meget i forhold til medierne og politikerne og så videre, hvor man ligesom kan spare lidt, fordi man oplever nogle af de samme ting, ikke?
7: Er det sådan relativt lukket, det der, jeg har sagt, til 25 CEO-selskab, eller hvordan er det, altså, hvordan ser det ud indenfra, han har sagt?
5: Jo, altså, vi har jo sådan en WhatsApp-chat, hvor der ingen kommer med. Nej, altså,
7: ligesom jeg vil sige... Ligesom de har i den amerikanske centraladministration nogle gange.
5: Men jeg vil sige, bare også for på det område, altså, du kan sige, da vi startede som CEO, jeg startede i ISS, jeg tror, du startede et halvt år senere i Danske Bank, så det var jo, vi startede nogenlunde samtidig som C25 CEOs. Du skal huske, C25, det er kun lidt over halvdelen, der overhovedet er danskere, CEO'sne.
7: Ja,
5: og på det tidspunkt var vi jo de 2 unge.
7: Ja.
5: Så nu det miljø, nu er der kommet mange yngre til. Det er jo rart stadig at
7: kalde sig. Der
5: har været skift, ikke?
6: Føles sådan i hvert fald.
5: Altså, tag Erbo i Ørsted og så videre. Ja, og alle sammen gode mennesker, der er kommet til. Så vi er jo en gruppe mennesker, som forholdsvis lille gruppe mennesker, det kan jo tælles på 2 hænder formentlig, som ser en del til hinanden i forskellige øjemad. Det er jo ikke sådan, vi har en klub, men Nej. Vi ser bare hinanden i de samme middag i går aftes og så videre.
7: Ja, ja.
5: Og det er en meget lille gruppe, som faktisk forstår den verden, du lever i.
7: Ja.
5: Og det skal ikke lyde naivt eller specielt, men det er det bare. Det er et ret unikt job at være C25.
7: Ja, du kan få noget sparring af Carsten, som der ikke er mange andre, der kan levere.
5: Ja, den sparringsdelen er der, og så nogle gange også lige det der klap på skulderen, hvor man har brug for det. Ja. Altså prøv at... Når vi leverer et godt regnskab af aktien op 8%, så får jeg 200 sms'er i løbet af dagen for alle. Ikke?
7: Ja.
5: Hvis vi leverer et dårligt regnskab af aktien ned 8%, så får jeg 2, måske. Ikke?
7: Og en af dem er fra Carsten.
5: Og en af dem er nok fra Carsten. Ikke? Så medmindre han sælger regnskab den dag og er presset.
8: Hvad skriver han så?
5: Ej, ja, det...
8: Jamen, skriver han
5: det, du vil skrive til dine venner, hvis Brøndby havde tabt en kamp. Jeg ved, du er Brøndby-fan, for eksempel.
7: Ja. Et klap på skulderen, når man har mest brug for det.
5: Nej, så det er bare... Det er jo godt, at der er andre, der også kan se igennem tingene.
8: Ja, okay. Hvis nu, at... nu, vi leger ikke med tanken om, I bliver fyret, men hvis nu, at lad os sige, at Carsten fik et job i udlandet, eller du fik et pludseligt tænkt, nu vil jeg...
5: Realisere mig selv.
8: Ja, præcis. Ikke? Nu vil jeg... midlife crisis, nu skal jeg videre. Vil venskabet bestå, eller vil den sådan energi, der er mellem jer, bestå, eller er det noget, som også kommer med rollerne som CEO?
5: Nej, prøv at høre. Jeg lader Carsten svare, men vi blev jo venner, før vi var CEOs.
7: Ja.
5: Og vores 2 respektive hustruer er gode venner, og vi ser hinanden privat og så videre. Det er jo ikke... Det her, det er ikke en CEO-relation, som er afhængig af, hvad vi går og laver.
6: Men det er jo super relevant spørgsmål, fordi der er jo masser selvfølgelig af de relationer også, ikke? Men det er jo noget andet, som Jacob siger, med den anden tidligere. Man connecter på en anden måde, fordi man har været igennem de ting, vi har været igennem sammen. Også i Danske Bank, øvrigt, hvor altså, vi virkelig var sammen igennem nogle super hårdtider, så connecter man på en anden måde og lærer hinanden at kende på en anden måde. Man arbejder sammen under pres og under forskellige omstændigheder, og det er det, der skaber venskabet. Men det er jo rigtigt, så er der jo masser af andre relationer, hvor at det nok meget går op på, altså hvem man er, og hvad det er for en platform osv.
5: Men prøv, vi har lidt været i krig sammen dengang i Danske Bank.
6: Ja, det må man
5: og
6: sige.
5: Og det former jo også et venskab på en anden måde.
8: Mm. Apropos krig, som spejder ud i verden, ikke? Og det er jo næsten blevet en kliché at sige, at den er kaotisk og uforudsigelig. Ja, nu sidder vi her på Bornholm og kigger ud. Og I har jo fået en god udsigt op til Hammeren. Så det er enjoy. Men det er fordi, vi tænkte, man kan ikke sidde og være venne-CEO så for sol i øjnene. Så den tog vi. Nej, men når der sker alt muligt ude i verden, er det også sådan, at for eksempel, lad os sige, når Donald Trump svang sin tolhammer, eller i hvert fald troede med den, er det der, hvor at man helt konkret ringer, eller siger, hvordan skal vi lige navigere i det her?
5: Ja, altså du kan sige, det der ofte sker, det er jo, at når de store ryg kommer, så er det tit, at vi alle sammen lige skal vende os til en ny eksternalitet, og så er det altid godt lige at kunne spare på tværs. Både os to, men også andre virksomheder, hvordan de håndterer det. Selvfølgelig altid på en compliant måde, at der kan selvfølgelig være ting, vi ikke skal tale om. Mm. Men jeg kan sige, desværre er vi blevet rigtig gode til at håndtere nye kriser, for det har vi ikke lavet andet. Altså i den tid, vi to har været CEO, så har jo været fuldstændig turbulent. Men den meningsudveksling, den kører jo på tværs. Oftest er det bare rart at høre, at der er andre, der også kører igennem scenarierne. Og det, der kendetegner det, vi har været igennem de sidste par år, det er, at det er fuldstændig uforudsigeligt. Tidligere har der jo været, det er oftest, du får et stød, hvor det er meget ret tydeligt, hvilken retning tingene kører i, og så skal du håndtere det. Altså den krise, vi var i sidste år, var fuldstændig uforudsigelig. Den krise, vi er i lige nu, altså vi sidder her og taler på et tidspunkt, hvor der overnight nu igen formentlig er en aftale på plads for 12. gang, tror jeg, på 4 måneder. Ikke? Der er det rart at have nogen at spare med, som sidder og kigger ind i de samme udfaldsrum, fordi udfaldsrummene er bare så store.
6: Mm. Jeg kommer også til at tænke på, da vi var i Davos der i januar, hvor vi jo også talte sammen med jer, både Jacob og jeg, hver for sig. Men det var, da vi kom derned, der var der jo demonstrationer i Grønland og i Danmark i forhold til USA, og Trump kom først ned om onsdagen, ikke, hvor der blev sådan lidt mere klarhed omkring, okay, hvor aggressivt var det her.
5: Ikke? Erklærer han krig nu?
6: Men jeg kan jo huske der, både mandag og tirsdag, ikke, der snakkede vi jo sammen, både Jacob og jeg og Rasmus Erbo var dernede, og Jens Lund fra DSV, ikke, og der kan man lige spare sammen, altså hvordan tænker I egentlig om det her, altså hvis det er, at det accelererer, hvordan skal man håndtere det, ikke? Så det er jo nogle samtaler der, hvor at man bruger hinanden, ikke? Også fordi der er vi jo alle sammen danskere, og vi bliver jo også spurgt fra politikere og fra andre, okay, hvordan tænker jeg omkring det her? Så det er bare et helt konkret eksempel, der jo er sket for forholdsvis nyligt.
5: Ja. Og noget af det, jeg har fået respekt for med årene, selvom vi er stadig unge, Carsten, det er jo, at det her med at drøfte med CEOs, der sidder med andre eksponeringer og andre sektorer osv., du er jo i den smukke situation, at du som bank, så taler du med alle typer industrier osv., med netværket her også de mennesker, vi møder hernede. Altså det at tale på tværs af industrier, fordi i starten sidder du og tror, at alt, der sker for dig, er unikt, og du ligesom skal løse det selv, og jo mere erfaring, du får i det her job, jo mere rækker du ud, jo mere lytter du på andre, fordi det 90% af de roller, at de ting, vi sidder og kigger ind i de her roller, det er jo det samme. Altså, det er ledelsesmæssige udfordringer. Hvordan indstiller du en organisation til at være agil nok til at håndtere den her verden, vi lige sidder og taler om? Så det er jo mere, du kan inddrage dine kollegaer og perspektiver fra andre industrier, og du kan også samle meget op. Altså, jeg sidder i en bestyrelse, hvor der sidder verdens største fertilizer, altså gødningsselskab. Ikke? Det kan lyde. Men prøv at høre, den gødning har jo en indflydelse på vores råvarer, som hedder byg, der går ind i vores øl. Altså, så den måde at samle datapunkter op og høre andre for os.
8: Er du lidt misundelig på hans udkigspost?
5: Nej, jeg har jo været der. Altså ikke CEO, men jeg har været CFO der. Jeg synes, bank var fantastisk. Men jeg må nok sige, at jeg har probably the best job in the world.
8: Ja, nu sagde du lige. Nu. Kæft, mand. Nu sagde du lige.
5: Jeg kan altid smide en reklame ind.
7: God timing.
8: Nu sagde du lige.
6: Altså, jeg må sige, når han sidder over i Liverpool som hovedsponsor, så kan
8: så du godt være misundelig.
5: Det er jo arbejde, Carsten. Ja. Arbejde.
8: Ja. Eller ind i pakken. Hvad hedder det? Nu sagde du lige netværket. Var det netværket med stort N? Var det et helt konkret netværk, I har, som I kalder netværket?
5: Nej, altså, der er jo noget, der hedder netværket, som jeg tror, vi begge to er medlemmer af. Ja. Det tror ikke nogen hemmelighed. Der er en del forskellige netværk, som både formelle og uformelle.
8: Hvem er med i jeres? Hvem er jeres gruppe?
5: Og altså, der er jo forskellige, så det, du kan ikke sige, at der er en bestemt gruppe, men du kan sige, at vi har jo nævnt Erbo 5 gange nu, tror jeg, så har vi Kasper Fangel i ISS, der er også en Jens Lund i DSV, altså der er jo, det er jo en gruppe.
8: Har I nogen uden for C25?
5: Ja, altså jeg vil sige...
6: Det er der også, der er flere, på der har startet deres egen virksomhed og private virksomhed osv.
5: Så det er også, som du siger. Nu sidder vi hele tiden og taler store virksomheder, men der er også en række startups, self-made men... Så nej, der er mange gode mennesker.
8: Men hvad så i sådan en... altså nu har I været samme sted, og er ligesom kommet til tops på hver jeres spor. Men der er jo også nogle gange, at man ser, at en CEO herfra pludselig bliver CEO her, ikke? Er I ligesom nået ud over konkurrencen? Eller kunne man også godt en dag sidde og tænke, vil Carsten Egeriis være direktør for Carlsberg? Kommer han og nakker mig?
6: Jeg vil sige, at det er... Nu vil jeg faktisk sige, at det, på den måde er det ret unikt, ikke? At Jacob han har flyttet fra bank til ISS til Carlsberg. Det er der meget få, der gør. Det kræver selvfølgelig, at man virkelig har en god forståelse og fornemmelse og ledelse og alle mulige andre ting, ikke? Jeg kan sige med sikkerhed, at jeg kommer ikke til at arbejde uden for finanssektoren. Jeg har kørt 26 år nu, og altså selvom igen jeg godt kunne, det er super spændende, men det kommer jeg ikke til, men det er ret unikt at kunne gøre det.
8: Skal du arbejde inden for bank?
5: Nej, jeg har en bestyrelsespost i bank, og det er faktisk min måde, at jeg vil gerne fastholde en eller anden form for connection til sektoren, og det var så jeg har taget en bestyrelsespost. Jeg kommer overhovedet ikke tilbage i bank, det er helt sikkert. Jeg tror, vi er langt forbi, at der er folk, der går og er bange for... Hvis man går og kigger sig over ryggen, så er det fordi, man ikke føler, at man performer godt.
7: Jamen, det gør det godt. Jakob, du sagde noget før om det her med fertilizer og jeres... Det byg, I køber, og de sammenhæng, der er
5: det var meget konkret. Det var bare for at give et eksempel.
7: Det var et rigtig godt eksempel. Det er meget interessant, fordi jeg kom til at tænke på... Og det er fordi, det knytter an til noget, du sagde, Carsten, da vi talte sammen herover sidste år faktisk, om det her med, at det, der karakteriserer CEO-rollen, det er det der bredere perspektiv, man nødvendigvis må have. Altså, når man bliver CEO første gang, så bevæger man sig også for første gang fra noget partikulært i organisationen til ligesom at skulle favne det hele. Og det kalder bare på det der med, at det måske er særlig værdifuldt at snakke med en anden, der er CEO, og som ligesom er nødt til at have det der brede perspektiv.
5: Enig, altså du kan sige, noget af det, jeg sætter pris på, det er for eksempel også, at min formand er tidligere CEO.
7: Ja, ja.
5: For du kan sige, du har meget få mennesker, når det de store ting, de svære ting, oftest er det så også fortrolige ting osv., så har du meget få mennesker, du kan vende tingene med. Så det er en gang imellem at kunne bevæge sig ud af din egen organisation og drøfte med andre, så er der altså ikke særlig mange mennesker, du kan drøfte med.
7: Men jeg synes, Carsten Havn, du har en unik udkigspost, præcis som Jacob siger, fordi du nødvendigvis per definition er engageret på tværs af sektorer, ikke? Og er nede i mange.
6: Jeg tror, altså en af de vigtigste ting som leder, og ikke mindst, når der er så meget usikkerhed, det er det her med at kunne få et lidt bredere perspektiv og ligesom kunne forbinde de forskellige ting, der sker. Fordi at kunne sætte retning og kunne navigere en tid, hvor der er så meget usikkerhed, det kræver jo, at man prøver ligesom at samle brikkerne, og så tage nogle beslutninger omkring, jamen, hvor er det egentlig, man vil hen, og hvad skal man risikoafdække, og hvad skal man ikke, og hvad er store risici, og hvad er måske lidt mindre med risici. Og det er jo svært at gøre, uden at du virkelig taler med en masse forskellige, og prøver at høre, jamen, hvad sker der, og hvad ser I der, og hvad ser I der, ikke? Og det er jo det, vi både gør hver især, og med en anden, med vores bestyrelse, med vores formand. Min formand har også været CEO, så jeg roser også lige ham her nu.
5: Det er overhovedet ikke derfor, jeg roste min formand. Nej.
6: Men så det synes jeg er en af de fornemmeste opgaver, det er, at man prøver at samle brikkerne og prøver at hjælpe med at skabe en retning og navigering.
8: Hvis man så... hvis nu jeg blev CEO i en C25 virksomhed, skulle jeg nok være startet lidt før.
5: Nogen bestemt, du tænker på?
8: Nej, det kunne være... Det.
7: Så kan gutteren godt lægge en billet ind. Hvis
8: lad os forestille os...
6: Er det Carlsberg, eller er det Danske Bank?
8: Jeg tror helst, jeg vil være i Carlsberg. Jeg arbejder på et værtshus.
5: Ja, okay.
8: Som har Carlsberg som...
5: Er det lige det, jeg er i værtshus, det synes jeg?
8: Nej, som har Carlsberg som leverandør, så bare roligt. Nej, den nye CEO-dreng eller pige i klassen, som kommer op og måske bliver taget under jeres vinger, eller en dag kommer til at sidde sammen med jer, og I finder ud af, gud, vi har egentlig et fedt bånd her. Hvad vil det gode råd være til den person? Altså sådan, når vi spejder 5-10 år frem i tiden, hvad er det for helt konkrete ledelsesopgaver, som lander på CEO-bordet, som I vil til jeres nye ven vil give videre? Spørgsmålstegn.
5: Ja, men altså, jeg kan også starte. Jeg synes lige, vi har haft sådan en situation. Jeg synes faktisk, vi begge to har haft en super stærk relation til Rasmus, der er kommet ind i Ørsted, der har gjort det helt fantastisk. Så en rigtig god.
8: Og hvem rakte ud til hvem?
5: Jamen, jeg kendte Rasmus et par år, inden han blev CEO. Vi har faktisk haft en løbende dialog. Jeg kan ikke huske, hvordan den startede, men vi har set lidt til hinanden sådan en gang i kvartalet.
7: Det er jo faktisk et meget sjovt eksempel på det der med at gå fra det partikulære til det. Ja. Altså, han har ved Gud været nede i.
5: Jamen, det må man sige, og han er jo også blevet det, der hedder battle-worn, ikke? Fordi det er jo ikke sådan, han startede i ro og mag. Han har haft rigeligt at se til. Og du kan sige, det som har været mit råd, det er, som det vil være til alle, der starter i den her type jobs, det behøver nok ikke være C25. Bare det at starte i et stort job som CEO, det du skal have blikket for, det er farligt, når du starter som CEO første gang, det er, at du kaster dig lige ind i Adobe og sådan, eller du vil gerne løse tingene, eller ligger foran dig, og du vil gerne vise, du en action man eller action kvinde og den slags. Men det er faktisk at sætte dig meget klart for dig, hvad er det, jeg skal lykkes med de næste 3-5 år i den her rolle. Gå ind og tage de store geværgreb, og også forstå, at nu har du den. Og det vil sige, at hvis du gør noget, der er upopulært, så be it. Du er nødt til at være meget klar på, hvad er din plan, hvad er din conviction, hvad er det, du skal levere på. Align den meget klart med din bestyrelse, og så gå ud og eksekvere på den med respekt for, at du ejer den agenda, og du skal stå fast. Men det, der er faren i de her jobs, det er, at du tror egentlig, at du skal arbejde på samme måde, som du arbejdede før. Som CEO skal du arbejde på en helt anden måde. Du er nødt til at have et meget stort blik for det strategiske, det langsigtede. Hvad skal du opnå? Og nu kommer Rasmus Erbo gående forbi os, når jeg sidder og taler om ham.
7: God timing.
5: Sammen med Poul Due.
8: Og Poul Due. Er det vennerne der?
5: Det er faktisk vennerne, der kommer der. Ja. Så jeg tror, at det strategiske blik, det er sindssygt vigtigt.
8: Ja. På det her hjørne på Bornholm lige nu, der skete jo simpelthen det, at fire af de øverste bosser herhjemme, og vi sad lige midt imellem Tune.
7: Ja, man har nærmest svært ved at tro, at det var tilfældigt. Men det er meget interessant, det du siger, fordi det betyder jo, at der er en masse ting, man ikke skal gøre. Altså, ja. Hvis man kommer, ligesom nu, vi talte om Rasmus' forløb i Ørsted, men i det hele taget, det er jo den almindelige vej at gå, at man kommer fra at være ansvarlig for et område til at blive ansvarlig for det hele. Mm. Og noget af det, vi har talt om tidligere, Carsten, det er det der med, hvor man finder sin information, og hvor selektiv man er nødt til at være, fordi informationsmængden er uendelig. Ja. Altså, det der med, hvordan vælger man, hvem man lytter til, og hvad man læser, når nu tiden bliver så begrænset, og ansvarsfeltet bliver så bredt?
6: Der er jo ikke et svar på det, fordi det handler jo netop om at virkelig finde sin information, sin data, sin inspiration bredt. Hvordan samler man så brikkerne og prøver at separere støj fra signaler, og så prøve selvfølgelig også baseret på sin egen intuition og sin egen erfaring at finde ud af, hvad man gør, og det er jo en af de fornemmeste opgaver, ikke? Fordi i sidste ende, der sidder det jo på CEO'en i sidste ende, ja. Ikke? Og tager ansvaret. Det andet, jeg vil sige, altså en af de ting, som nu er det så lige over 5 år, jeg har været CEO i Danske Bank, det er det tilbage til, hvad vil jeg sige til en CEO, der går ind i han eller hendes job, det er også prøve at være i det og nyde det. Fordi tiden går så stærkt, og man tænker hele tiden på det næste dag, det næste kvartal. Og det her med at prøve også at være i det og nyde det. Og for mig kom det nok først, jeg er nok godt over halvvejs igennem, før jeg virkelig begynder ligesom at kunne tage et skridt tilbage og sige, okay, vær i det. Ja, ja.
8: Vi skal, klokken nærmer sig 8, hvor I skal videre. Skal I spise morgenmad med de to der?
5: Det skal vi.
8: Ja, okay.
6: Det skal vi nu i hvert fald.
5: Ja. Kommer vi ikke udenom.
8: Ja, men så, jeg kunne godt tænke mig lige at slutte.
5: Jeg tror også, der er nogle teams, der gerne lige vil brief os på, hvad vi skal lave resten af.
8: Ja, okay. Så, noteret. I skal i buffeten med Rasmus Erbo og Poul Due.
5: Vi skal skynde os med ja. Poul Due, så sulten ud.
8: Hvis, nu er det en form for gruppeterapi her, ikke? Men okay. Hvis I skulle hver især give et godt CEO/venneråd til altså Jacob, til Carsten og Carsten til Jacob. Hvad skulle det så være? Skal vi starte med dig, Jacob?
5: Jeg vil gerne starte, men jeg tror faktisk, at han har styr på det. Jeg vil sige, ignorer støjen. Der er så meget støj i det her job. Der er så mange mennesker, der hiver i det. Der er så mange, der har en holdning til, hvad du går og laver osv. Jeg tror, det er meget klart at have meget vigtigt at bare have et blik for, hvad det er, du vil opnå, og så ignorere den støj, der er omkring det. Mm. Det er ellers, hvis du begynder at blive begynder at flagre i vinden efter folks holdninger den ene og den anden dag og så videre, det kan du simpelthen ikke bruge til noget. Og så er det at være meget, meget sikker på, at man har den base, man har brug for. Det er både familien, og det er de gode venner. De ting, der også er der den dag, du ikke er CEO igen. Hvis du har den grounding, og du har den meget klare retning, så lykkes det.
8: Ingen støj og grounding. Hvad er det gode råd til, Jacob?
6: Jamen, jeg synes, det allervigtigste, og Jacob, han er en fantastisk menneske og fantastisk leder, og har gjort det rigtig godt. Bare blive ved med at være dig selv. Der er jo uenet også spekulation om tit med Jacob, om han skal det ene eller det andet, og meget snak, men bare blive ved med at gøre det, du gør, fordi du gør det fantastisk.
8: Okay, hvad så? I slipper ikke nu.
7: Hvad så? Fornemmer man Ulrik ikke helt tilfreds?
8: Nej, men det er fordi, hvad så? Altså, nogle gange, Sune og jeg, vi er jo også venner, man kan godt tale med store bogstaver, man kan godt være sådan, at tage dig nu lige sammen, ikke? Hvad vil opsangen være hen over bordet fra Jakob til Carsten og fra Carsten til Jakob? Altså, hvad vil du ligesom sige?
5: Og hvis jeg skal udfordre ham, ja. Så det jeg vil sige, det var, at lad være med og hvile på laurbærrene. Lige nu har banksektoren det rigtig godt, men vi ved også godt, at der kommer perioder, hvor den ikke har det godt. Det er i hvert fald de sidste 100 år. Mm. Så det er nu, man forbereder, at man er skarp og klar den dag, at det er dårligere tider. Så det vil jeg tror at sige. Mm. Lige nu har banksektoren det rigtig godt, og Danske Bank gør det fremragende. Carsten gør det fremragende. Så det er også nu, man har overskud til at tænke 5 år, 10 år frem. Så, det vil jeg råde. Men jeg er faktisk ikke i tvivl om, han allerede gør det.
8: Ja, okay. Carsten, hvad er den løftede pegefinger? Eller?
6: Nej, det er bare at sikre, at vi får vores penge tilbage i banken, så vi ved med at tjene en masse penge og stærk cashflow og gode gearing ratios og så videre.
5: Jeg har lånt en del hos ham, ja, så kan han ham igen.
8: Ja, okay. Og kommer de?
5: Ja, det gør de. Det gør de. Vi er foran planen, så han skal nok få sin penge igen.
8: Ja, okay. Jakob Urb Andersen, Carsten Iris, tak for jeres tid.
5: Tak for snakken.
6: Tak for snakken.
0: Således Carsten og Jakob. Mm-hmm. Noget, jeg synes, der er ret interessant, det er det der med, at man ud over at være bruger hinanden som sparringspartner og sådan siger, hov, Donald Trump, hvad nu? Så er det der med sådan, hey, den eneste, eller en af de eneste, der sender en sms på en dårlig dag til Jacob Urb, det er Carsten Iris. Det der med, han kan sige, okay, aktien ned 8%, det er sgu en træls dag at være direktør på, det ved jeg, fordi at, vi er få direktører her i landet.
7: Ja, det kan man sætte sig ind i,
0: præcis. Ja. Sende en sms afsted.
7: Ja, og det var sjovt, han sagde det der med, at når den var 8% op, så fik han 200 sms'er, ikke?
0: Hvad trækker du ud af det?
7: Jamen, jeg synes, jeg har bare tænkt over det mange gange siden, fordi vi lavede et interview med Carsten Iris herover sidste år, hvor han blandt andet, eller hvor vi kom til at tale om det der med, at informationsmængden jo er uendelig, altså det der med, at man kan, altså det som Carsten Iris laver, også fordi det går så meget på tværs af sektorer i sagens natur, så kan han jo begynde sådan at læse rapporter og artikler og bøger om ting, eller se dokumentar, eller hvad ved jeg, lytte til podcast, og der kunne være en million af ham, og han ville stadig ikke nå i bund, ikke? Altså det der med, at man skal være så selektiv med, hvordan man bruger sin tid, hvad for nogle kilder sådan til information. Og det kom jeg bare til at tænke på, og det talte vi jo også om, det her med, at det samme gælder jo sådan sociale relationer, altså det samme gælder relationer til andre mennesker. Det der med, hvem prioriterer man? Fordi det der indlysende, at der er helt utrolig mange mennesker, som gerne lige vil snakke med Carsten Iris om et eller andet, og det kan jo ikke lade sig gøre. Mm-hmm. Altså det er jo det samme med deres mødekalender og sådan noget. Der, altså kunsten for CEOs i store og komplekse virksomheder med masser af compliance og alle mulige governance ting og sådan noget, det er jo at sige, hvor det er nødvendigt, at jeg er. Mm-hmm. Og alt det, hvor det ikke er nødvendigt, der skal man faktisk ikke være. Mm-hmm. Og det er jo det samme, det her med, altså det gjorde Jacob Urb også meget ud af at sige det her med, at det var ikke sådan, at man lige kunne ringe sammen.
8: Fordi nej.
7: De tager jo ikke telefonen.
8: Man ringede tilbage, når man fik tid.
7: Ja, præcis. Men det der med sådan lige at sidde om aftenen, og så kunne man måske lige over telefonen eller på sms sådan have den der sparring, at det har en særlig værdi, at man sidder med et andet menneske, som forstår, hvordan det er at skulle lede sådan en stor virksomhed. Ikke? Og derfor prioriterer de ligesom hinanden.
0: Men det her med at at give sådan noget ægte feedback. Jeg prøvede lige at presse dem til sidst, prøvede lige at komme med en løftet pegefinger. Og den løftede pegefinger, eller i hvert fald det gode råd fra Jakob Aarup til Carsten Egeriis, som vi hørte, det hænger meget smukt sammen, alt det vi taler om i dag. Det leder os over til noget, vi skal høre klip fra, da du talte med Lars Gert Lose og Sigurd Aarsnap for SF. Fordi det han siger, det er, bankerne, guderne skal vide, bankerne, de nu, hvis man kigger historisk, så nogle gange er det op ad bakke.
1: Ja.
0: Og lige nu har bankerne det godt, så mit gode råd, Carsten, husk nu, se nu frem, ikke fordi Carsten ikke gør det, eller Carsten Egeriis, som Jakob Aarup også siger, men dermed se nu frem.
1: Ja.
0: Fordi at, man kan lige så godt planlægge ahead, i stedet for at bare tænke, at det går fedt lige nu. Og det leder mig videre til den samtale, du havde med Lars Gert Lose om finansverdenen.
1: Ja.
0: Jeg kunne godt lige tænke mig at spille en rolle omkring bankernes positionering i samfundet, og det er, ja, du kan jo forklare det bedre selv, men det er, som jeg forstår spørgsmålet, og det I taler om, så er det sådan efter finanskrisen, altså bankernes positionering.
1: Det talte vi om.
0: Ja. Ja. Altså prøv at høre dig, så kan du sætte det i en ramme for os alle sammen.
9: Altså det var helt tydeligt, det gjorde det, og det var ikke kun finanskrisen, det er også hvidvasksager, og det hele de gebyrdiskussionen, det er negative renter og sådan noget. Altså det er klart, hvis sektoren har en helt særlig rolle, samfundskritisk rolle på alle leder kanter, men vi kommer jo også utroligt tæt på folk. Altså det er folks private økonomi, der handler om. Så derfor, de her ting, det betyder noget. Det er noget, der gør ondt, og det er noget, der gør godt, hvis det går skævt. Ikke? Så der er jo rigtig meget energi i den her, der er rigtig meget betydning. Så det er fuldstændig fair, at den er i. Det, jeg godt kan savne i dag, det er, at vi så også får en diskussion om, hvad den her sektor betyder for de ting, vi gerne vil i en fuldstændig ny verden. Og det er trods alt nogle år siden, vi har haft finanskrisen igen. Det er betalt tilbage mange gange. Reguleringen er fuldstændig anderledes. Den danske finanssektor ser helt grundlæggende anderledes ud, end den gør dengang. Mere velpolstret, mere reguleret.
7: Robust.
9: Mere robust, end det har været. Og igen, jeg bliver ved med at vende tilbage til, hvis du ser på det, vi har været igennem siden covid-19, har sektoren jo spillet en uundværlig rolle i både covid-19 og i forhold til små og mellemstore virksomheder og store virksomheder, der skulle igennem en periode, da vi havde forsyningskrisen under Ukraine-krigen, da den startede, Trump og 12-problematikken, og så i den omstilling, vi er i gang med sådan helt generelt nu. Og det skal vi jo sætte fri på en anden måde, uden at sætte finansiel stabilitet over bord, men det er bare super svært at have den dialog, hvis der er sådan en nærmest, og det siger jeg ikke, da jeg hos dig siger, men nærmest en ideologisk modstand mod banker som sådan. Og vi kigger også meget indad. Altså, vi har nok heller ikke været gode nok til at forklare, hvilken betydning sektoren har.
0: Kan du lige oversætte det, han sagde her?
1: Ja, sig godt af, jeg snart får slet ikke lov at sige noget.
0: Nej, ham har jeg klippet ud. Men han sagde faktisk, ja, jeg synes, bankerne og den finansielle sektor er en helt speciel sektor, fordi den er ret vigtig, og derfor skal den også reguleres på en anden måde end andre sektorer. Han sammenligner med energi- og forsyningssektoren blandt andet, ikke?
1: Jo, men altså, den der sekvens begynder med, at jeg stiller et spørgsmål om, hvorvidt sådan samfundets syn på den finansielle sektor ændrede sig som konsekvens af finanskrisen. Tiden op til finanskrisen, der har jo været kriser i den finansielle sektor mange gange tidligere, men sådan som jeg oplevede det, der skete der et ret stort skift, fordi man ligesom indså hele den her too big to fail problematik. Mm. Altså at man siger, at der er noget, der er sådan systemkritisk, hvis det går nedenom og hjem. Ikke? Man har opdaget, at vi kunne faktisk ikke som samfund forsvare, at bankerne gik nedenom og hjem. Det ville de jo have gjort, hvis de ikke havde fået nogle virkelig massive akutte håndtrækninger fra de respektive stater i de respektive lande. Der var en enkelt amerikansk investeringsbank, der gik ned, men de andre, de blev altså reddet på målstregen af offentlige penge. Det kommer der en masse dramatiske ting ud af, blandt andet altså, at samfundets syn på den her sektor ændrer sig. Man kommer egentlig til at tænke dårligere om bankerne.

0: blev, og det var også hans job, havde han sagt, at gøre opmærksom på det her med, at man fortalte for lidt om den positive rolle, som bankerne spiller, og hvorfor det er nødvendigt, ikke?
1: Mm.
0: At have den her finansielle sektor.
1: Sune, nu skal vi ikke tage mere folk med.
0: Nej.
1: Vi skal også snart til at slukke mikrofoner, men vi mangler lige én ting.
2: 13.663.
3: 30.000.
2: Det er 16.000 kroner.
3: Ugens tal, Sune.
2: Guldet er dit.
3: 519.
2: 799.
3: Du har ikke en chance.
2: 84.
3: Tallet er 304 milliarder.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Ja. Ugens tal, hvor stillingen er?
0: Ja. 9-5.
1: Til dig.
0: Ja.
1: Og i dag er det dig, der har talt med.
0: Det er det.
1: Er det noget om folkemøde?
0: Nej.
1: Nå.
0: Det overvejede jeg, men jeg synes ikke, at der sådan lige var. Og jeg er jo meget, altså vi ser jo forskelligt på det, fordi jeg er jo altid meget omhyggelig med, at det skal handle om en stor dansk virksomhed.
1: Ja, okay.
0: Jeg troede jo nærmest, det var en regel. Men jeg kan jo konstatere, når jeg ser på de tal, du vælger, det er tydeligvis ikke tilfældet. Så for mig er det en regel, at det skal handle om en stor dansk virksomhed. Og så synes jeg ikke, der var sådan det mest oplagte folkemødetal på den måde. Mm. Og er du klar til tallet?
1: Mm.
0: Det er 20
1: kroner.
0: Mennesker.
1: 20 mennesker?
0: Ja.
1: Er nogen, der er blevet fyret? Er det nogen,
0: jeg kan ikke udelukke, at de er blevet fyret, men det er ikke det primære.
1: Er det nogen, der ikke er i virksomheden mere?
0: Ja.
1: Er det en C25-virksomhed?
0: Ja.
1: Inden for en speciel sektor?
0: Ja.
1: Ja, sjovt nok.
0: Ej, men der er jo nogen. Der,
1: ja.
0: Men det vil jeg helt klart sige.
1: Og de her 20 personer, er det nogen, der har været, på en eller anden måde været ansat i virksomheden?
0: Yes.
1: Jeg fangede ikke. Er de det stadig, eller er de ikke mere? Eller?
0: Det er de helt sikkert ikke. Det er ikke det, der på direkte på den måde sådan set er pointen, men de er helt sikkert ikke ansat i virksomheden.
1: Har de taget kassen?
0: Nej, det har de ikke. Men du nærmer dig.
1: Har de gjort noget ulovligt?
0: Ja, det har de.
1: 20 personer i en stor dansk virksomhed, som har gjort noget ulovligt. Okay, det er næsten true crime, det her. Jeg skal lige have en lille ledetråd.
0: Okay. De ting, som de har gjort, som man bestemt ikke må, har foregået over hele verden.
1: Er det Mærsk?
0: Det er Mærsk.
1: Ja, fordi det, jeg tænkte, de er over hele verden.
0: Ja.
1: 20 mennesker.
0: I Mærsk.
1: 20 ansatte, som er blevet vaffet ud.
0: Ja, det er de også.
1: Eller de er der igen, ikke mere.
0: Ja, præcis.
1: Og det er noget, der er foregået over et stykke tid, så der er nogen, der sikkert har stoppet sig selv eller et eller andet. Okay, og hvad har de gjort? De har smuglet noget.
0: Du nærmer dig i hvert fald meget, vil jeg sige. Altså, du nærmer dig.
1: Er det nogen, der indgår i et kriminelt netværk? Er det noget, der kommer op i røven af den dokumentar, der var, Mads?
0: Ja.
1: Okay.
0: Hvis vi tænker på den samme dokumentar.
1: Ja, den der var her for nylig.
0: Mm.
1: Om noget med Aarhus Havn blandt andet.
0: Mm.
1: Okay. Det er noget med narkotika.
0: Ja, men skal vi sige, at du er som ligesom er. Okay. Det er
1: 9-6.
0: Over en periode på de sidste 10 år, er der 20 Mærsk-medarbejdere forskellige steder i verden, der er blevet dømt for at hjælpe narkokarteller med at smugle narko.
1: Okay.
0: Og det gør man på forskellige måder. Noget af det, der faktisk er en svaghed i systemet, som man nu, og det er noget af det, som historien handler om, som man nu forsøger at adressere, og som man har fikset mange steder, nogle steder, det er, at containeren har sådan en frigivelseskode.
1: Mm-hmm.
0: For at man kan få lov at fragte containeren ud af havneområdet, så skal man have en frigivelseskode. Og dem har Mærsk-ansatte jo adgang til.
1: Mm-hmm.
0: Og de er jo i sagens natur meget værd. Man ved, i hvilken container det her kokain ligger. Det er typisk kokain. Og så hvis den Mærsk-ansatte ligesom giver frigivelseskoden til narkokartellet, så kan de simpelthen køre ind og hente containeren, og så kan de bare køre afsted med den.
1: Ja, okay. Ja, det lyder meget nemt.
0: Ja, og det er jo også derfor, man nu laver andre systemer og procedurer, og der, hvor man er langt fremme med det, det er sådan i de store havne, og derfor så bevæger det sig nu ud i de mindre havne.
1: Nå, 9-6. Hallo. Tillykke til mig.
0: Tillykke til dig.
1: Sune, vi er færdige nu med sorte tal.
0: Vi skal også snart hjem, jo.
1: I regnvejret. Ja, først i morgen.
0: Ja, nå jo, men altså. Ja.
1: Vi skal lige overleve en nat med regn, ser det ud til. En kæmpe fornøjelse.
0: Ja, i lige måde.
1: Og lad os bare aftale, at vi ses på folkemødet i 2027, bliver det så.
0: Ja, det synes jeg. Det bliver spændende. Der er ting at følge op på.
1: Ja, præcis. Vi skal se, hvor meget AI fylder. AI, ven eller fjende. Det her, det var sorte tal. Mit navn er Ulrik Rosenqvist. Og med på den anden side af det hvide tik. Hvad hedder sådan et bord? Hvide havemøbel.
0: Ja, ja.
1: på terrassen i Allinge, Sune Aagaard. En fornøjelse. Skal du have det?
0: Tak lige måde.
4: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
5: den er nådesløs.
4: Så er springet op til mennesket ret stort.
5: Og reflekterende.
6: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
5: Den afmonterer løgnen.
6: How did he get away without being caught for so long?
5: Og giver dig sandheden.
7: Nu sidder jeg her.

0: nervøs i en seng, lige at jeg har været dum.
1: Den er vild.
2: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
3: Er du okay?
4: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
5: Om lidt, så er der OK Live, vores kulturtilbud her på P1, hvor du får det vigtigste fra kulturens verden, og den verden, kulturen former. Så lyt med om 3 minutter efter en frisk radioavis med de seneste nyheder.
6: Den nye regering vil sørge for, at der kommer højere dyrevelfærd i de danske grisesale. Det står i regeringsgrundlaget. I Sverige efterlever man allerede mange af de strammere velfærdskrav for grise. Det blev for eksempel forbudt at halekupere i 1988, og grisene skal have mere plads. Det var økonomisk hårdt i mange år, men nu kan det betale sig, siger Kim Kær Knudsen, der producerer grise på flere gårde, både i Sverige og i Danmark.
7: Så er der en lidt større arbejdsindsats her i Sverige. Den her spiser også lidt mere foder, og solen fravender lidt færre grise. Og det som summa summarum bliver til ca. 2,5 kroner for hver eneste kilo kød.
6: Trods højere produktionsomkostninger, så tjener Kim Kær Knudsen godt på hvert kilo kød fra de svenske grise.
7: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige. Den er dyr for mig at lave, men der er også en forbruger, der gerne vil betale mig for at gøre det.
6: I køledisken vælger de svenske forbrugere helst den svenske velfærdsgris med det blågule flag, selvom den er dyrere. Den amerikanske præsident Donald Trump bekræftede i aftes, at der er underskrevet en aftale med Iran om at stoppe krigshandlingerne og genåbne det blokerede Hormuzstrædet. Og den danske regering er klar til at stille med et bidrag for at sikre, at Hormuzstrædet forbliver åbent. Det sagde Lars Løkke Rasmussen på vej til udenrigsministermøde i Luxembourg i går. Det vil i givet fald blive som del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet.
8: Hvor Danmark jo også melder sig klar til at stille med kapabiliteter, når hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den for Israels igen.
6: Og der er flere ting, EU kan bidrage med, siger vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
9: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med, og minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale.
6: Dansk Erhverv vil hjælpe med genopbygningen af det historiske Petjerska-kloster i Kiev, som blev ramt af brand efter et russisk angreb natten til mandag. Klosteret er på UNESCO's verdensarvsliste, og Dansk Erhverv vil blandt andet bidrage med erfaringer for genopbygningen af børsen efter branden i 2024. Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse. Vi hjælper meget gerne, hvor vi kan, og stiller naturligvis vores ekspertise og erfaringer til rådighed for de myndigheder i Ukraine, som man måtte have brug for det, sådan siger administrerende direktør Brian Mikkelsen. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag til frisk, mest omkring vest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michael Rask Mikkelsen.

0: I en stort opsat artikel i New York Times kunne man forleden læse historien om såkaldt vaginal wellness. Vaginalen er en kæmpe businessmulighed lige nu, skrev avisen, og indledte med en lang liste vaginalt ubehag. Prøv V-Magic Vulva til $30. Føles sex ubehageligt? Prøv en dildo til $115, specialdesignet til at løse op for spændinger og angst. Eller hvad med smertefri trusser? Eller trusser med zinkindlæg, der kan hjælpe mod ubehag, når man tisser? Og meget, meget mere. Efter listen spørger avisen stilfærdigt, what could go wrong? Udover det, hvad der kan gå galt, og underforstået, om man blind kan tro på alt det her, så ser vi i dagens udgave af K-Live også på, hvorfor vaginaen er i fokus lige nu. Og det kan spores helt tilbage til dengang kirken forsøgte at undertrykke al opmærksomhed på både kvindens og mandens kønsorganer. Vi sender frem til kl. 16, og hvis du hænger på indtil da, vil du også være blevet klogere på den mexicanske maler Frida Kahlo, som får endnu mere anerkendelse i sit hjemland, Mexico, lige nu. Og meget, meget mere, naturligvis. Velkommen indenfor til K-Live her på P1. Jeg hedder Morten Runge. Men vi begynder med listen, altså, over ting, som den voksende wellness-industri tilbyder til vaginaen. Det er også en tendens, der er nået til Danmark, og her kan man, hvis man er kvinde, gå i såkaldt yoni-sauna, hvor man damper sit underliv med urter. Det er Jasmin Elvekær og Ditte Rosengård, der står bag den idé. De vil gerne styrke kvindernes forbindelse til deres kønsorganer. Min kollega Nana van Thornburg tog en tur forbi for at prøve behandlingen på egen krop og spørger Jasmin, hvad det hjælper at sætte sig oven på en gryde fyldt med dampende urter.
1: Kom indenfor.
2: Tak. Gud, har du så godt.
3: Jeg er trådt ind i et lunt rum, der dufter af en blanding af uidentificerbare urter. Duften er det mest fremtrædende i lokalet, der er lyst op af stearinlys. Væggene er hvide, og møblerne er af træ. Omgivelserne skal helst ikke tage for meget fokus, for jeg er hvide.
4: Når man kommer ind i det her rum, som vi i hvert fald faciliterer hos os, så handler det meget om omgivelserne, og det handler meget om nærvær, og vi sætter en god ramme. Og sørge for, at det også, at der er en masse sanselige påvirkninger. Du kan måske dufte herinde, at der har været gang i noget. Jeg har renset rummet med noget røgelse, inden du kom. Og urterne, de står og simrer i baggrunden.
2: Hvad har du renset det for?
4: Bare for stagneret energi. Og nu, når vi er i de her rammer, så tænker jeg, at det er meget godt lige sådan at få renset ud. Så der ikke er noget stagneret herinde.
2: Ja, hvad kunne det være for eksempel?
4: Bare energier.
2: Et skænderi,
4: du ved, der ligger i hjørnet.
2: Ja.
4: Altså, sådan, det er jo, hvad man tror på, men jeg synes i hvert fald, det er meget rart.
3: I midten af rummet står der en kasse i træ med et ovalt hul for oven. Inde i kassen er der en dampende varm urtemikstur, og behandlingen foregår sådan, at man sætter sig på kassen og mærker urtedampene mod sit køn. Yoni-steam er en af de mange vagina wellness-behandlinger, som vi nok kun kommer til at se flere af de næste par år.
4: Det kom lidt bag på mig og min partner Ditte, at der var så stor efterspørgsel på det her yoni-steam-koncept.
2: Hvad vil folk gerne have ud af det?
4: En af de sådan, primære ting, det er et ønske om at få et bedre forhold til ens kønsdele. Og der, vi har rigtig mange kvinder, der kommer med forskellige oplevelser af skam. Der kan være kvinder, der har klippet deres kønsorganer, fordi de har synes, de så forkert ud. Det kan også være, hvis man er udsat for traumer af forskellige arter.
2: Altså overgreb for eksempel?
4: Ja, overgreb. Det kan også være, et fødsel kan også være trauma for kønnet for eksempel.
2: Ja, ja. Og hvad hjælper det så at dampe den?
4: Ja.
2: At dampe det kønnet?
4: Ja, okay. Det er nemlig det bedste spørgsmål. Man kan sige, at der er mange ting, at det kan hjælpe med. Det handler om, hvad for nogle problematikker du har. Det kan være traumehealing, det kan være genskab forbindelsen. Man kan også opleve, hvis man har manglende lyst, kan det også være et redskab igen til at forbinde sig, så man kan komme tættere på sin seksualitet og få et nydelsesfuldt sexliv.
2: Og hvad er det egentlig, vi dufter til nu?
4: Ja, hvad er der? Skal jeg lige vise dig, hvor det blandt andet?
2: Ja.
4: Det skal lige sådan, det er nogle gange meget fedt, lige sådan visuelt at have det. Men du kan se den her blanding.
2: Ja.
4: Det gør det. Blanding. Nu har jeg lige for synets skyld, har jeg puttet en helt tørret rose i.
5: Men altså, du kan se, det ligner jo bare en urtetæn.
2: Ja.
5: Altså, hvad vil du dufte til? Det er lidt den...
2: Ja, den dufter også lidt af te.
5: Ja.
3: Kombinationen af urter, varmen fra dampen og dybe meditative vejrtrækninger skulle altså hjælpe med at skabe en forbindelse til underlivet. Jeg kunne godt se et par stykker i min omgangskreds stille blikket på uendeligt, hvis de skulle bruge meget tid på at tale kvindekrop, forbindelse til underlivet, urter og urkraft. Jeg spørger Jasmin, om hun nogensinde selv får det sådan.
5: Der må jeg sige, der er jo bare den holdning, at hvis man, eller at de, der har en overbevisning om, at det er den samme gamle sang, og nu har rødstrømperne råbt og skrevet siden 70'erne og fortsætter, så er der jo tydeligvis stadig en grund til, at vi taler om det. Fordi det stadig er et problem, og det er, der er ikke nok forskning om kvindekroppen og om kvindesundhed. Og jo mere vi taler om det, jo større sandsynlighed er der for, at der bliver gjort noget ved det, ligesom alle mulige andre sager. Så på den måde, så synes jeg bare, det hele vidner om, at det her, det er stadig super aktuelt. Og det er derfor, at det bliver ved med at komme frem i bølger. Og nu er der en kæmpe bølge nu, og det synes jeg er mega fedt.
2: Men skal vi ikke gå over og give den et opkog?
5: Jo, jeg tænker lige at sætte den i gang.
2: Ja.
5: Der går lige et par minutter, før den kommer op. Det kan også være, at den er varm nok. Ej, den skal lige have lidt mere.
2: Og hvad, det ligner lidt sådan en riskoger, når jeg sådan kigger ned i...
5: Det er en
2: riskoger. Det er en
5: riskoger? Ja. Jeg blev inspireret af sådan nogle kvinder på Hawaii, der har sådan et, hvad hedder det, lignende setup egentlig. Og så så vi, hvad er dog det, de har nede i, neden under deres fine kasser. Og det var så riskogeren.
2: Nå, det er sjovt. Det begynder at dufte lidt.
5: Mm. Det lyder som om, der er ved at være gang i den. Jeg kan lige prøve at tage låget en gang. Okay. Altså, jeg tænker i virkeligheden, du skal ud og klæde om. Fordi at det bliver lidt svært at damme med bukser på.
2: Ja. Ja.
5: Der skal jeg vise dig bare.
2: Ja, det må du gerne.
5: Men du bliver ikke brændt af det her.
2: Nej,
5: det gør du ikke. Men du kan bare sådan stille og roligt løsne, og så sætter der ligesom, nu viser jeg lige sådan, så sætter du det bare ned, og så kan du lige mærke et par sekunder, hvordan det føles.
2: Ja.
5: Og så må vi regulere temperaturen ud for, hvad der føles rart for dig.
2: Ja. Om jeg sætter mig ned i sådan en squat.
5: Kan du mærke det allerede?
2: Ja, jeg skal lige placere mig ordentligt.
5: Ja.
2: Ja, det tror jeg er fint. Lige
5: se, at jeg
2: sidder rigtigt.
5: Ja. Sådan. Vil du have et ekstra tæppe på?
2: Nej, det er fint.
5: Det bliver også lidt varmt herinde.
2: Ja.
5: Så er det også okay, hvis du tager trøjen af eller noget undervejs. Fordi det kan godt være, at det er en lokal behandling, men man kan godt... Altså, det spreder sig til hele kroppen.
2: Ja, og det er hvad er det?
5: Jamen altså, det er jo bare, at man bliver varmet godt og grundigt op.
2: Ja.
5: Og så spreder det sig bare, så man kan næsten have sådan en fornemmelse af, at have været i en reel sauna, efter man har dampet.
2: Ja, det er lidt specielt. Det er måske en lille smule varmt.
5: Okay, så hvor løfter du det op?
2: Ja.
5: Det er godt. Det er nemlig rigtig vigtigt at kunne mærke efter. Og nu hælder jeg noget koldt vand her. Så nu ramte jeg lige der. Hvor godt jeg har den her. Så skulle den gerne være. Ja. Så hvis vi lige starter med at lægge en hånd hernede hen over vores køn. Og lige sådan trykke lidt ind mod vores livmoder.
3: Efter 20 minutter i mit eget selskab kommer Jasmin tilbage, og vi tager en status.
5: Hvordan var det?
3: Og hvis jeg kløjs lidt i mine ord, så er det, fordi vores samtale foregår, mens jeg stadig sidder på kassen.
2: Det er
3: kassen.
2: Jo sådan lidt spacey. Altså, jeg synes, det er jo meget sjovt, det der med, når der sådan er opmærksomhed på et sted på kroppen, altså på ens køn, når på grund af temperaturforskellen. Så er det ligesom lidt nemmere at rette opmærksomheden derned på en eller anden måde.
5: Ja.
2: Hvilket
5: det, det giver meget god hjælp. Ja. Nå, fint. Men jeg tænker, har du lyst til at komme i tøjet og snakke videre? Så man føler, hvis du sidder og føler dig blot.
3: Vi runder af i sofaen.
2: Jamen, det var en meget kropslig oplevelse. Mm-hmm. Og jeg brugte meget tid på at fundere over, om den var sensuel, eller om den bare var kropslig.
3: Ja, fedt.
2: Og den var måske lidt en blanding.
5: Mm-hmm.
2: Og det er jo sjovt, ikke at, altså, at skulle mærke sig selv, uden at der skal noget særligt ud af det. Mm-hmm. Altså, at det, man jo bare ligesom sidder og mærker.
5: Ja. Og det giver mig bare lyst til at knytte en kommentar til i forhold til det der med bare at være og have lov til at være i nydelse, uden at skulle præstere, eller sådan. Det er i hvert fald en meget stor del af den kvindelige seksualitet, som den har været i gennem tiderne, at man har skulle yde og være dygtig og sådan lave et show. Og når man så ligesom på en eller anden måde giver sit underliv en gave i form af kærlig opmærksomhed og nærvær, uden at det handler om at skulle præstere eller om at opnå et klimaks eller noget som helst, men hvor fokus ligesom bare er at få lov til at altså give sig hen. Det er jo en af de ting, som der er meget vigtige for mig som seksolog.
0: Ja, det fortalte sygeplejerske og seksolog Jasmin Elvekær til min kollega Nana van Thornburg, der havde været på besøg. Der er meget mere om tendensen, altså at wellnessindustrien tilbyder et stigende antal behandlinger til vaginaen om en times tid, når vi ser på, hvorfor interessen er der lige nu, og hvordan det var engang. Dengang blandt andet kirken jo gjorde alt for at dreje vores opmærksomhed væk fra kønsorganerne. Du lytter til K-Live her på P1, klokken er 13:15.

0: Det danske rockband Ice Age, som vi hører her med nummeret Ember, har netop udgivet sit første album i 5 år. Det har fået titlen For Love of Grace and the Hereafter. I mellemtiden har forsangeren, som vi også hører her, Elias Rønnenfeldt, søsat en succesfuld solokarriere, der har budt på 2 album. Han har fortalt Elias, at litteratur er en relativt stor inspirationskilde til hans sangtekster. I ugens Det er en klassiker, som vi skal høre nu, der fortæller han om sin personlige klassiker i litteraturens verden. Og det er, skulle jeg advare om, ikke for sarte sjæle. Det kan du høre nu, altså Elias Rønnenfeldt, i samtale med min kollega Alberte Clement Meldal.
1: Jeg var ikke en dreng, der kunne lide at gå i skole overhovedet. Og jeg havde alt, hvad der var et pensum, eller at nogle andre sagde, at jeg skulle læse eller forholde mig til. I gymnasiet, inden jeg droppede ud, så nogle gange havde vi at gøre med litterære værker, som jeg senere hen har kunne se stor kvalitet i, men var afvisende overfor den gang, fordi jeg, at det fundamentalt, min hoved og min krop afviste, hvis jeg var tvunget til det. Men så omkring de her 18-19 år, så begynder jeg at læse, og den her historie om øjet er ligesom en bog, der lidt i min vennegruppe bliver sådan passeret lidt rundt og lånt på tværs af folk. Og jeg tror, den kopi, jeg endte op med, havde været sådan 3-4-5 venner igennem, før den endte hos mig. Og jeg tror, da vi var på vores første USA-tur, da jeg læste den.
2: Med Ice Age.
1: Ja. Mm. Og den tog mig bare fuldstændig uforberedt. Jeg tror, jeg havde ikke læst noget før, der ligesom var så fuldstændig nådesløst, direkte og kedeligt. Så altså, det var i sig selv et chok. Men jeg tror også, at det var altså, det er en vild fysisk bog at læse, og den går i så et pendul mellem frastødelse og noget, der tænder en, og noget, der er vildt smukt, og noget, der er forfærdeligt, ikke? Og sådan, så man bliver virkelig udfordret. Og det prikker til nogle ting, som også altså, tvinger en til at stille spørgsmål omkring en selv, og hvordan man er skruet sammen. Fordi at det er både om seksualitet, men det er nærmest alt sammen med rødder i der, hvor seksualitet også bunder i traumer, og det er alt, hvad der stikker rigtig dybt. Ikke?
2: Mm.
1: Og jeg tror ikke, at jeg vidste, at sprog var i stand til det.
2: Mm-hmm.
1: Så ja, det var en total omvæltning i den forstand, ja.

0: Velkommen, Elias Rønnefeldt.
1: Og tusind tak.
0: Det er en klassiker, som er programmet, hvor jeg har den udsøgte fornøjelse at invitere en interessant gæst til at tale om en bog, som har haft en helt særlig betydning. Og i dag er det dig, Elias. Og du har valgt den komplet skandaløse bog, Historien om Øjet. Fra 1928 af den franske forfatter Georges Bataille. Elias, taler du fransk? Læser du fransk?
1: Jeg havde fransk i 6 år i hvert fald af min skolegang, og en fransk kæreste i 2 år, og formåede at lære absolut ingenting. Og jeg dumpede også i fransk eksamen. Nej, jeg kan ikke tale fransk.
0: Så du har ikke læst den på fransk?
1: Nej.
0: Nej. Men Elias, du er jo musiker, du er sanger og sangskriver, og du har siden du var 16 år været forsanger i det meget succesfulde punkband Ice Age. Og det er du fortsat, men nu har du også udgivet dine egne soloalbums. Og selvom musikken er høj, ja, nogen vil måske sige larmende, så er dine tekster en stor del af Ice Age særkende. Og jeg har læst et sted, at hvis man kan sige, at Ice Age er et band med stærke tekster, så er dit soloprojekt næsten poesi med musik omkring. Passer det, synes du?
1: Jo, jeg har tendens til at med de ord, man kan injekte ind i et stykke musik, har jeg som regel lyst til at putte nærmest mere, end hvad det kan holde. Og der er nærmest en pervers glæde i at sådan prøve at slippe sted med mere, end man burde.
0: Ja. Ja. Elias, du har turneret rigtig meget med Ice Age og med dit eget projekt, så i en alder af bare 33, der har du allerede 15 år bag dig som optrædende musiker i hele verden. Og jeg bliver sådan lidt nysgerrig på, om du egentlig har en bog med i tasken, når du er på turné?
1: Ja, det har jeg. Det er sådan, for mig er en af de mest vigtige kriterier for en jakke, jeg tager med på tur, at den kan holde de fleste størrelse bøger i sidelommen. Og det er sådan en tilværelse, der er præget af ekstremt meget tidsfordriv, eller transit og ventetid af at kunne have en bog på sig, sådan en direkte billet til at kunne gøre noget nyttigt ud af en hvilken som helst situation, forsvinde ud af en hvilken som helst situation, og ja, altså det at kunne have en på sig, er sådan virkelig en overlevelsesmekanisme nogle gange næsten. Nu dårligere har jeg haft det, nu mere har jeg læst.
0: Okay.
1: Altså fordi når man har levet så meget på farten som jeg har, så er det både de gode og de dårlige perioder, der har fundet sted. Og ja, hvis det har været en prøvende periode, hvor man har større brug for at forsvinde væk, så er der virkelig blevet læst. Hvor at hvis livet er en leg, så er det måske mere rekreativt.
0: Bruger du litteraturen som inspiration til dine egne tekster?
1: Ja, i høj grad.
0: Ja.
1: Jeg har det som om, man er sådan en form for vakuum, som suger både livsoplevelser, alt hvad man ser, alt hvad man læser, alle billeder, alle følelser sådan af ting, der kan opbrydes, og man føder ligesom sådan en her en form for makulator, en maskine, der bryder ting op og sammensætter dem på nye måder. Om det er andet kultur, eller om det er bare reelt liv levet, eller hørt, eller hvad det kan være. Så nu mere jeg læser, nu mere er det som om, at man sådan puster til sproget ind i sig selv, og det er ligesom sådan nogle at skåre kul på et lokomotiv eller sådan noget. Så nu mere jeg sådan føder sprog gennem hovedet, nu nemmere bliver det nærmest også at få noget ud.
0: Mm.
1: Ja.
0: Elias, inden vi to taler videre om den bog, som altså blev en total omvæltning for dig, så skal lytterne også lige have mulighed for at høre, hvad den handler om, og det kommer her. Og jeg kan lige sige, at jeg har forsøgt at lave et resume, som alle kan høre, ved at fortælle om de mest slibrige detaljer i mere abstrakte vendinger. Og det er nice to know. Forestil dig, hvis du kan, at Salvador Dalí møder Marquis de Sade i en hæsblæsende roadmovie af David Lynch, tilsat en hel del golden showers. Ja, så har du cirka historien om øjet af Georges Bataille. Men det starter egentlig ganske uskyldigt med, at en unavngiven mandlig jeg-fortæller på 16 år møder Simonen på samme alder på stranden i X. Som de fleste teenager er de generte og har ingen erfaring med sex. Men det skal jeg lige love for, at de får på de næste 100 sider, hvor disse vilde unge udforsker grænserne for begær og alle former for grænseoverskridende adfærd, der mest af alt involverer en hulens masse urin. Deres forhold er præget af en konstant søgen efter orgasme, intensitet og ekstreme oplevelser, og de drives af en form for legende og destruktiv energi, som får dem til at udfordre stort set alle sociale og moralske normer omkring seksualiteten. Da de møder den generte og skrøbelige Marcel, bliver hun trukket ind i deres skandaløse univers, hvilket får tragiske konsekvenser for hende. Hun indlægges på et sindssygehospital og ender med at tage sit eget liv. Derefter flygter det unge par til Spanien, hvor de møder den noget ældre og velhavende Sir Edmund, som bliver en slags mæcen og voyeur til deres grænseoverskridende eventyr. Her bliver forholdet mellem symbolik og seksualitet, lemlæstelse og død endnu mere sammenfiltret. Øjet, ægget, solen og kuglen, for eksempel i form af rå tyrenosser, figurerer som symboler gennem hele teksten. Men også mælk, sæd, blod og urin, ikke mindst, bliver fetish for det unge teenagepar. I slutningen kulminerer fortællingen i en blanding af ekstase og orgasme, katastrofe og transformation, hvor de unge elskende voldtager og myrder en katolsk præst på kirkegulvet og tilsyneladende bevæger sig ud over almindelige menneskelige grænser for væren. Historien om øjet udkom i Frankrig i 1928. Georges Bataille, som i øvrigt i mange år på stilfærdig vis ernærede sig som bibliotekar på Nationalbiblioteket i Paris, skrev romanen under pseudonym. Og det kan man egentlig godt forstå, for den er så heftig, at han næppe kunne udgive den i dag, uden at komme i fængsel. Og så skal jeg lige huske at sige, at historien om øjet er udgivet af Revens Sorte Bibliotek og oversat af Per Aage Brandt med heftige illustrationer af Christian Lemmerts. Elias Rønnefeldt, det bedste ord, jeg kan komme i tanke om til at beskrive den her læseoplevelse, det er ordet obskøn. Kender du det ord?
1: Nej.
0: Det er også et lidt gammeldags ord, men det betyder altså noget i retning af anstødelig eller uanstændig eller utugtig. Usædelig, slibrig, skandaløs, krænkende, forarvelig, skamfuld, ildevarslende, modbydelig. Hvilket ord vil du bruge til at beskrive teksten?
1: Den er alle de her ting, du ramser op.
0: Mm.
1: Og den er forfærdelig. Og den er forkert. Men det er egentlig ikke det, der bider mest mærke i mig,
0: mm-mm,
1: når jeg tænker på bogen. Og nu tror jeg, altså jeg læste den først, måske i slutningen af min teenageår, eller sådan noget. Hvor det var en bog, der virkelig var en stor omvæltning på mine idéer om, hvad litteratur kunne være, og hvad sprog kan gøre. Men jeg har ikke læst den i mange år. Altså, jeg for et lille halvt år siden, der læste jeg den igen. Den er de her 100 sider eller sådan noget. Den er ikke så svær at sluge.
0: Altså ikke størrelsesmæssigt i hvert fald, eller længdemæssigt?
1: Ja. Og jeg blev overrasket, da jeg læste den igen. Altså, jeg vidste godt, at det var en meget pornografisk, en voldeligt pornografisk bog, men det slog mig, da jeg læste igen. Oh, okay, det er så aggressivt, det her.
0: Bliver du sådan lidt overrasket?
1: Fordi de ting, der har bidt mest mærke i mig, er faktisk ikke altså nogle af de mest sådan der direkte ekstreme ting. Jeg synes ikke, det er dem, der slår hårdest. Men så da jeg altså læste og 20 sider inden, var der altså alt det urin, der allerede
0: der flyder nævnt. Ud over det hele. Ja.
1: Men jeg tror, at det der slår mig mest af et eller andet lucid.
0: Hvad betyder det?
1: En form for klarsyn.
0: Mm-hmm.
1: Og en sådan idé om skønhed. Og det øjeblik i bogen, der altid har brændt sig mest ind på sådan min nethinde, af det der hvide lagen.
0: Aha.
1: I et vindue.
0: Ja.
1: Skal
0: vi lige prøve at læse det op?
1: Det kan vi godt.
0: Altså, vi kan måske lige sige, at fortælleren, den unavngivne jeg-fortæller og hans elskerinde Simon, de er flygtet ud til et sindssygehospital, hvor deres veninde er indlagt.
1: Andre kvinder og andre mænd havde ikke længere nogen interesse for os. Vi tænkte udelukkende på Marcel, som vi allerede barnligt forestillede os, havde hængt sig, var blevet hemmeligt begravet og spøgte ved sin grav. En aften, efter at have sikret os de nødvendige oplysninger, tog vi afsted på cykel for at opsøge det sanatorium, hvor vores veninde var spærret inde. På mindre end en time havde vi tilbagelagt 20 kilometer, der havde skilt os fra en art slot, omgivet af en park med mur omkring sig, isoleret beliggende på en klint højt over havet. Vi var sprunget over muren og befandt os i parken, hvis træer varede for en kraftig blæst, da vi så et vindue på første sal blive åbnet, og en skygge, der blev holdt i et lagen, gør dette fast i en af trammerne. Lagnet smældede straks i vinden, og vinduet blev lukket, før det lykkedes os at genkende skyggen. Det er svært at forestille sig, hvor øredøvende dette umådelige hvide lagn slog og bulrede i stormen. Denne larm overdøvede langt havets bulren og vindens hylen i træerne. Jeg så for første gang Simone bekymret for andet end sin egen skamløshed. Hun trykkede sig mod mig med bankende hjerte og stirrede på det store fantom, der rasede i natten, som om vanvittet selv havde hejst sit banner over dette dystre slot.
0: Hvad bliver du optaget af ved det billede?
1: Altså, hele den her historie er ligesom sådan et, hvor man meget hurtigt bliver tvunget til at lægge alt sådan form for moralsk fra sig meget hurtigt, medmindre man ikke vil sådan blive hægtet af meget hurtigt.
0: Hmm.
1: men ikke for at nedtale alt det vulgære, der er i den, for det har også en kæmpe værdi, synes jeg. Men der findes sammen med det en historie om sådan en dyrisk nærmest frarivning af overjaget og folk, der er styret af impulser efter lyst og skønhed i en meget ren forstand, i en ekstrem forstand. Så altså, de er hæmningsløst styret, ikke?
0: Eller ustyret.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og der er et eller andet i den her passage, hvor de er udenfor. Jeg kan ikke huske, om det er forlængelse af, men de begynder at tage deres tøj af og bliver ledet mod det her sindssyge hospital, hvor hende og Marcel bliver...
0: De tager tøjet af, mens de løber rundt på hospitalet for at finde hende.
1: Ja, og den her måde, de tager tøjet af på, er sådan... Jeg tror, de gør det separat for hinanden. Det er den måde, de begge to er styret på og drevet, som om at alting sådan er guidet af en eller anden højere enhed eller sådan. Og man hører sådan om vinden og vejret og regnen og græsset og træerne og hvordan det hele sådan der bliver sådan smeltet op mod huden, og det er derfor, jeg nævner det der klarsyn, fordi at det føles som om, at sådan, selvom at akten er sindssyg, så findes der en eller anden total renhed i den måde, de er drevet på.
0: Mm-hmm.
1: Og selvom at, ligesom, gerningerne er forkastelige, så er der en eller anden sådan orden i det, hvor at der nærmest ikke findes nogen valg. Og det hele kulminerer ligesom i det her sådan fuldstændig rå sanselighed i sådan det mest rene, det kunne være, hvor at der opstår noget helt vildt smukt.
0: Mm. Er det lanet, eller hvad? Eller billedet der?
1: Jeg synes, billedet af lanet er flot.
0: Mm.
1: Det er sådan, hvis man forestiller sig mørket og blæsten, og også alt, hvad der har lidt op til, og hvad hun repræsenterer, hende her, Marcel, for dem, så opstår det her lan, det her hvide lan i sådan i mørket, som sådan et form for sådan lys skinnende symbol, der bekræfter dem i deres jagt, eller hvad man skal kalde det.
0: Hun er sådan en slags englefigur næsten, ikke? I deres blik.
1: Ja. Ja, hun bliver sådan en slags form for sådan helgen i deres lystdrevne sådan vanvid, ikke? Og når de så kommer ind på værelset, altså, det skal siges, at hun er blevet sendt på det her sindssygt portal, fordi hun er blevet, de har haft et, hvad kalder man det?
0: Komplet ukontrolleret orke.
1: Ja, og sensuelt orke.
0: Men nogle andre teenager.
1: Ja, men nogle andre teenager, som altså, det er også en fuldstændig vanvittig scene. Men hende her, Marcel, som er den her pige, som ikke har det psykisk godt. Og hun er blevet sat på hospitalet af traumer, som det her orke har lagt hende i. Og så slår hun sig selv ihjel, mens de er der, ikke?
0: Mm. Hænger hun så ikke faktisk i det hvide lag?
1: Det kan godt være. Ja, det er det, hun gør, ja.
0: Ja, hun hænger sig i det hvide lag. Og det er noget med, at det der orke, det ender med, at hun bliver så skamfuld, så hun går ind i et skab og tisser ind i skabet.
1: Mm.
0: Og det er det, der har overvældet hende med skamfulde følelser, som gør, at hun bliver indlagt der på sanatoriet, ikke? Meget, meget mærkelig historie. I historien. Ikke?
1: Ja, men jeg synes hele den der sekvens er det mest potente.
0: Mm.
1: Altså, fra ude for hospitalet til inde på værelset, til flugten på cyklerne, væk derfra. Og jeg synes, det er nærmest der, at det kulminerer. Og kort tid efter, de flygter til Spanien, hvor alt muligt udfolder sig også. som også er nogle ret potente ting, men jeg synes, sådan, kernen og det, og det flotteste i hele bogen, det er omkring den her nat. Ja.
0: Mm. Altså, du siger, at det var en omvæltning, da du læste den første gang.
1: Ja.
0: Kan du prøve at beskrive det? Altså, hvad var det, der skete? Hvad gjorde det ved dig?
1: Ligesom der, hvor den har sin mandat, er nemlig den her skønhed og de følelser, som også den går ud over det pornografiske, som er det her menneske mod, med huden mod vinden-agtig. Jeg synes nemlig ikke, at det er det utilsidigt en pornografisk bog. Jeg synes ikke, det er sådan, ligesom det, der er mening med den. Altså, jeg har godt læst sådan Marquis de Sade og sådan noget, og det siger mig ikke en skid. Det er sådan, jeg synes ikke, at noget er sådan specielt interessant, bare fordi det er chokerende, eller pervers, eller provokerende i sig selv.
0: Mm-hmm.
1: Men der er et eller andet psykologisk i den her, som er vildt interessant. Så derfor, med de her 100 sider, så sprang den bare i stumper og stykker. Mine førkendte idéer om, hvad sprog kan gøre ved en, og hvor grænserne går, og hvad sprog kan røre ved, og hvor fysisk og direkte det kan skære i dig.
0: Mm.
1: Og jeg tror også, eller jeg ved, at den fuldstændig ændrede min tilgang til at skrive efter det.
0: Aha. Hvad gjorde den ved din egen skrivning?
1: Jeg tror, før havde jeg handlet det om at skrive, ligesom det var en ting, der skulle gøres. Fordi man skal have nogle ord at synge, hvis man gerne vil synge noget.
0: Ja, så er det svært. Jo, man kan jo skrive og råbe, altså et stykke hen ad vejen, men på et tidspunkt, så skal man også sige nogle ord.
1: Ja, ja, og jo, altså jeg tror også, vi synes, det var spændende før det, at se, hvad man kunne, hvad for nogle billeder, man kunne vække igennem tekster og sådan noget, men der er et eller andet, som et skel, der skete efter at have læst den her, hvor at jeg begyndte at gå meget mere direkte ind i, hvad der ligger under huden.
0: Mm.
1: Det ramte også nogen lige omkring der, hvor jeg begyndte at tage ecstasy og sådan noget.
0: Mm-hmm.
1: Som også er, det er et stof, der er sådan ekstremt sanseligt også. Så den her hypersanselighed og det her sprog spillede også sammen. Det var ligesom en opvågnelse på en masse punkter. Og den ledte mig også videre mod en masse andre forfattere. Mm. Fordi at, når der er en bog, der har gjort noget ved en, så finder man ud af, okay, hvis bøger er i stand til at gøre det her, hvem kan ellers rykke til noget i mig? Og hvad er der overhovedet at rykke ved? Så sådan, i tiden efter, så begyndte jeg at opdage Yukio Mishima og Henry Miller og Jean Genet og sådan nogen, som også går i de her sådan balancegang mellem det smukke og det grimme, og hvordan grænserne mellem de to verdener krydses, og det var sådan en ny pløret form for verdensforståelse, som talte til et eller andet, der allerede fandtes i mig. Altså, jeg tror sådan, det der med at læse mere end musik eller billeder eller film kan gøre, så har du virkelig følelsen af, at du kan tage nogens tankestrøm og få den gennem din egen.
0: Mm. Du talte om klarsynet. Hvad er det for et klarsyn?
1: Jeg tror, det jeg kalder klarsynet, er ligesom også noget, jeg sådan tit selv har søgt.
0: Ja.
1: En form for ting, man kan ligesom opnå, hvor at ting virkelig kan skabes ud fra os. Sådan. Det er ligesom om, at man kan gå igennem tilværelsen og verden, uden at mærke så meget.
0: Mm.
1: Men at der kan opstå ligesom de her snit i sindet, hvor at ens evne til at opfatte er forhøjet, lige pludselig så mærker du, hvordan alle bladene i et træ individuelt svejer, hvor du før kunne have passeret det uden at tænke over bladene overhovedet. Men der kan ligesom opstå ligesom de her åbninger i ens sind, hvor at du har en forhøjet evne til at mærke alt omkring dig.
0: Mm-hmm.
1: Hvor en brise mod din hud registrerer, hvor du er klar over dine fingerspidser, hvor alle instanserne omkring dig ligesom sådan står skarpere og går ind. Og det er jo muligt at leve konstant i en sådan her form for omgivelsesregistrering, eller hvad man skal kalde det.
0: Så vil man simpelthen blive
1: men det er noget,
0: overstimuleret, man kan, eller?
1: Ja, det er nok forfærdeligt næsten. Men, jeg synes fra en tidlig alder, at det var spændende, hvordan at de her, at det her form for klarsyn er en ting, der opstår. Og det er noget, man ligesom lige pludselig er i, som at vågne op ind i en drøm, eller sådan noget.
0: Og du ser billedet med lanet som sådan en sprække, hvor det med et ligesom åbner sig til en større virkelighed, og en sanseudvidelse.
1: Ja, men hele den passage ligesom er i det her totale sanselighed, og hvor der er en højere retning, der driver alting, og alting giver mening, eller sådan det, i kontekst af den her ekstreme passage events, der har ledt til det, så føles det, som om der ligesom er en åben sprække i historien der.
0: Mm. Oplever du det ofte, sådan en sprække? Altså, jeg forestiller mig, at det at spille musik måske kan være en form for genvej til den oplevelse.
1: Jo, klar. Jeg synes, at, at det med at stå på scenen, og Ice Age's koncerter fra starten af, var altid meget kaotiske. Vildt kaotiske.
0: Mm.
1: Og jeg fandt ligesom ud af, at det var et sted, hvor man kunne formå at komme et sted hen, hvor at man giver sig totalt hen til et nu. Og et moment, hvor at før og efter ikke har nogen betydning, hvor at den indre stemme er fuldstændig skåret væk, og man findes kun i momentet, og sangene er nærmest bare en undskyldning for at drive et kollektiv forkastelse af tid og sted, men at det lige pludselig findes et eller andet nu, hvor at det er lige meget, hvad man hedder, eller hvor man er.
0: Hmm.
1: Eller hvor højt der er til loftet. Det er bare bevægelsen og lyden og det hele, der ligesom sådan opsluger. Og det kan man måske godt relatere til den historie med nogle helt andre men. Der ligger et par spadestik længere nede i det freudiske æg, eller hvad man skal sige.
0: Og apropos æg eller øje, fordi vi er altså lige nødt til at snakke lidt om det her.
1: No pun intended, men
0: med øjet, ikke? Fordi det er jo ligesom det store symbol, ikke? Altså, jeg tænkte, jeg lige vil prøve at læse noget op for dig. Der er jo mange steder med øjne undervejs, ikke? Men der er det måske det mest centrale sted. De har slået en katolsk præst ihjel der i Spanien.
1: Ja, vi er her helt i slutningen.
0: Vi er helt i slutningen. Altså, Simone og fortælleren og deres iagttager Sir Edmund, som er ham der, englænderen, som rejser rundt med dem. Han er med inde i kirken, hvor de altså slår præsten ihjel i det her orkje også. Og så sker der det her. Endelig rejste jeg mig op, og i det jeg spredte Simones lår, mens hun lå på den ene side, stod jeg konfronteret med det, jeg altid havde ventet på, ligesom en guillotine venter på en hals at skille i to. Jeg tror endda, at øjnene stod ud af hovedet på mig af rædsel, som var de erigerede. Jeg så netop i Simones hårde kusse Marcels blegblå øje, der betragtede mig, mens det græd tårer af urin. Striber af sperm i den dampende pels gav endelig dette måne øjes blik et strøg af utrøstelig forstemthed. Jeg holdt Simones lår skilt, trods tissemusklernes sammentrækning, så længe den hede urin under øjet strømmede over det underste lår. Marcel er jo hende pigen, vi snakkede om før, ikke?
1: Mm.
0: Altså, det der er sket her er faktisk, at de har revet præstens øje ud, og så har Simone puttet det op i sin kusse. Og jeg fortælleren, ser så alligevel øjet som Marcels kigge på ham fra Simones kusse. Hvad i alverden betyder det her? Hvad får du ud af det her, Elias?
1: Jamen, den har ligesom de her... Den her besættelse af æg, og æg som øjne, og væsker af forskellige slags.
0: Og tyren også.
1: Ja, de spiller ligesom også ind over øje, æg.
0: Ja, lige præcis.
1: Hvor der er den her scene, tyrefægterkamp, hvor hun får serveret...
0: Rå tyren også.
1: Ja, fra en tyr, som man også gør i den virkelige verden. Mm. Men hun putter en af dem op i sig og orgasmer, mens at en tyrefægter bliver stunget i manesien i øjet og dør foran hende, hvor det hele sådan kulminerer. Det er jo ret overdrevet.
0: Hæftigt, ja. Hvad er det med de øjne og æg?
1: Man kan sige, det er sådan fetishistisk, men jeg synes ligesom, at det er sådan, det føles som noget andet. Ja, det er en form for besættelse. Men også den måde, hvor at alle de her impulser og måder at finde mening i alt, og seksualisere ting ud over normerne, det er måske fetishisme, men jeg ved det ikke på stående fod.
0: Altså, jeg tænker, når jeg læser det, der er jo selvfølgelig noget med øjet, der ser, ikke? Altså, nu talte vi lige før om klarsyn, ikke? Altså, der er jo noget med øjet, der kigger på ham der. Fra Simones kusse, ikke? Altså, yeah. Der er noget klarsyn.
1: Ja, yeah, og midt i den her fuldstændig blodros af en ugerning, hvor de tvinger den her præst til rent faktisk at give sig hen og blive opstemt, og så dræber ham midt i det. Den her historie har været kraftigt tynget af de her æg og ovale objekter, og så kulminerer det i den her totale klimaks af, at det her hvide og ovale objekt derop nu stiger tilbage.
0: Ah, det stiger tilbage. Mm-hmm. Men tænker du ikke, der kunne være noget klarsyn i det? Altså, han ser på øjet, øjet ser tilbage.
1: Nu kommer vi ind på den måde, hvor jeg hader at snakke om litteratur på, egentlig.
0: Okay.
1: Fordi nu minder det mig om gymnasiet.
0: Aha, der skal vi ikke hen.
1: det er også fordi jeg har sådan, jeg tror min sådan, jeg hader at analysere på ting i virkeligheden. Mm-hmm. Det var ligesom med digte for eksempel i skoletiden. Jeg kunne ikke, jeg synes det var den dovne mands litteratur, fordi at nu var det mig der skulle stå og forklare hensigt og overbetydning bag hver en sætning eller event, hvor jeg begynder at få dårlig smag i munden, så snart man begynder at snakke om de her ting, fordi at da jeg så fandt ud af, at jeg synes, at poesi var enormt spændende, og jeg ville godt kunne lide at læse det, det var fordi, at det kan passere igennem en, og så har man det på en anden måde, lige så direkte som en sang eller et stykke musik. Det passerer igennem dig, måske resonerer det i noget, der findes i dig, og når det er passeret, så har det farvet den måde, du har det på.
0: Mm.
1: Og jeg tror måske også, det er fordi, at jeg selv beskæftiger mig med musik og skrive, og sådan, at det ved jeg ikke, jeg analyserer ikke så meget på, hvad jeg gør, mens jeg gør det. Det er noget med ligesom at lade sig blive let. Og derfor så er det bare en lang omvej for at sige, at jeg hader at analysere på ting.
0: Mm. Så hvis øjet ikke resonerer, så tænker du, at vi lader det ligge?
1: Øjet giver en følelse. Jeg hader bare at sætte ord på den.
0: Ah.
1: Jeg hader det ikke. Du ved.
0: Men hvad giver det dig så for en følelse? Øjet? De runde objekter? Altså også ægne og... og nusserne.
1: Men jeg er ikke sikker på, at karaktererne ved det heller.
0: Nej.
1: Men det er ligesom, det er det.

0: har den her forhøjet borderline religiøse sådan signifikans i dem. Og man ved, hvad det siger til dem, når de ser det her øje i midten. Men jeg tror også, at det er fuldstændig sådan... det er ligesom en skade efter skinnende objekter også. På den måde, fordi der er ikke noget, der er fortænkt her.
1: Nej.
0: Det hiver i dem, og det har den her lysende form for mening, men jeg er ikke sikker på, at de ved præcis, hvorfor.
1: Nej, klart. Hvordan synes du, altså den der blanding af erotik og lemlæstelse og død, altså hvordan resonerer det i dig? Altså det er jo meget voldsomt. Det er ikke for børn og sarte sjæle. Altså bliver du frastødt? Men måske på en god måde, eller
0: hvad? Ja, på en god måde, vil jeg sige. Mm. Men altså, der er et eller andet ret... Det er nemlig meget sjovt at blive skubbet til. Og selvom der er noget, der er sådan ulækkert decideret.
1: Altså, det er faktisk meget mildt sagt, synes jeg.
0: Ja. Så er der noget, der går ind og taler til, hvor din grænse går, og du finder ud af, hvor din grænse går, fordi den virkelig tager den til de her yderlige ekstremer. Mm. Om man kan lide det eller ej, så er det noget, man kan mærke. Og mærke noget, synes jeg, er godt i sig selv.
1: Så du bliver ikke frastødt så meget, så du ligesom ikke har lyst til at læse videre? Altså, det er ikke den type frastødelse?
0: Nej, det er en, man læner sig ind i.
1: Mm. For der er jo ret stor forskel, ikke? Jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet at læse noget, hvor du har tænkt, nej, det tror jeg simpelthen ikke, jeg har lyst til det her.
0: Hvad er det, 120 dage i Sodom med Kitty Sat,
1: ja.
0: Prøvede at læse, hvor jeg, den var jeg nødt til at lægge fra mig.
1: Ja.
0: Det er det eneste, jeg kan huske, hvor at den virkelig sådan gik over nogle grænser, hvor jeg sådan her... Men det var også fordi, den havde ligesom ikke den her poesi, der berettede det, eller sådan. Det var mere bare utrolig klamt for sin egen skyld, eller sådan. Så der var jeg lidt sådan, det giver mig ikke rigtig noget, det her. Og pludselig der sker også nogle altså, fuldstændig grænseoverskridende, ulækre ting i den bog.
1: Mm.
0: Men... det er spændende at blive konfronteret med det grænseland, kan man sige.
1: Mm.
0: Ja.
1: Elias, historien om øjet blev en personlig omvæltning for dig, dengang du læste den første gang. Men vil du også sige, at det var en klassiker? Har du noget forhold til det ord, klassiker? Betyder det noget for dig?
0: Ja, det tænker jeg, den er.
1: Mm.
0: Det er den vel i den... Det er en outrær klassiker.
1: Det er rimelig outrær. Hvordan er det en klassiker for dig?
0: Det har været, som sagt, en af de mest definerende og banebrydende bøger for mig at læse, og havde en direkte indvirkning på den måde, jeg selv gjorde tingene på.
1: Mm.
0: Men klassiker, det er jo lidt mere sådan en form for kanoniserende
1: vi er tilbage i gymnasiet, kan du mærke det?
0: Ja.
1: Ja.
0: betegnelse, men den er ret meget uden lige. Der findes ikke rigtig så mange bøger, eller nogen bøger som den her, meget bekendt. Fordi den er ligesom beslægtet med bøger som Venice and First, eller Story of O, eller Marquis de Sade, eller Sodom, eller hvad fanden, ikke? Den minder på overfladen om de her pornografiske værker. Men alle de pornografiske elementer er ligesom ikke den drivende force i det.
2: Ja, det fortalte Elias Rønnefeldt, forsanger i banen, eller med Ice Age, der var den. Han fortalte om romanen Historien om øjet af Georges Bataille. Du kan høre andre, det er en klassiker i DR Lyd. Der er meget mere K-Live på den anden side af radioavisen, som kommer her om 5 sekunder, så er klokken 3.